0: be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Nalimtafuta Bwana akanijibu.
2: This is the word of God. I sought the Lord and he answered me.
3: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma. Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
4: Sara, mbona una haraka?
5: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha, alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
4: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
5: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
4: Kumbe hii ndio sababu?
5: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
4: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
5: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Itamsaidia?
5: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
4: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
5: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
4: Asante Sara.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
10: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
9: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
12: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
13: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
12: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
13: Eh.
12: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
13: I say, ipi ndugu yangu?
12: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
13: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
11: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
14: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka Johnny Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.

Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.

kufika mwisho na kutegemea Jehova. Kama vile uliwatoa wana wa Israeli kwa mikono ya Farao, naomba Bwana ukanitoe katika kingi cha hatu hii.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Nikukaribishe mpendwa kwa sai nzuri kwa ajili ya maombi kwa ajili ya mkoa wetu wa Kigoma. Maombi yetu yataongozwa na kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ile ya pili, mstari wa kwanza hadi wa tatu. Neno la Mungu linasema: basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukurani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utulivu wote na ustarivu. Hii ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwenyezi Mwokozi wetu. Ndugu mtumishi wa Mungu, Paulo aliyemwandikia Timotheo kumuhimiza juu ya kuombea wakuu na viongozi. Nasi wa Kristo tunapaswa kuwaombea viongozi wetu na serikali yetu. Napenda ushiriki nami mtumishi wako Michael Kuro kutoka kanisa la PAG hapa Katubuka ili tuombe kwa pamoja juu ya mkoa wetu. Tuende kwa pamoja kuomba kwa ajili ya mkuu wetu wa mkoa, kwa ajili ya katibu tawala, kwa ajili ya mkuu wa wilaya ya Kigoma, kwa ajili ya mkurugenzi wa manispaa ya Kigoma Ujiji, na kwa ajili ya meya wa manispaa ya Kigoma Ujiji. Hebu tuwakabidhi kwa Mungu waweze kutenda kazi kama ipasavyo. Mungu wa amani, Mungu wa rehema, muumba wa mbingu na nchi, wewe ndiye uliyeweka serikali katika mataifa. Wewe ndiye unayeweka uongozi na tawala na mamlaka zote zinatoka kwako. Lakini Mungu, hawa wote ni viongozi wetu ambao umetupa kama nchi yetu ya Tanzania unavyoipenda na kama mkoa wetu unavyoupenda. Mungu wetu, ishie mahali palipoinuka. Pasipo wewe hawawezi kutumika. Ndio maana tunawaleta mikononi mwako. Ponya afya zao ili waweze kukutumikia vyema, maana pasipo afya hawezi kutumika vizuri. Wape hekima na maarifa, ili hekima hiyo waweze kuongoza, waweze kutawala na kusaidia wananchi wa Kigoma. Wape uvumilivu, ili wawe na uvumilivu katika kupokea mahitaji, ili waweze kuwa wavumilivu hata kwa yale yanayowakwaza katika utumishi, ili wawe wavumilivu hata katika hali ambayo inaonyesha ni ya kukatisha tamaa. Wape moyo wa kujitoa, Mungu Baba, ili wanapotumika watumike katika moyo wa upendo. Saidia familia zao wote, saidia mapato yao, ili isiji kawa sababu ya kuwadhoofisha katika utumishi. Mungu, wanawatumikia watu wako, hivyo husika na uhusike na maisha yao ya kimwili, ili waweze kuwatumikia wananchi kwa uzuri. Baba, tunaomba uponyaji wa miili yao, uponyaji wa familia zao, na baraka zikawe juu yao. Wakinge na maadui, maana wanapotenda kazi, Mungu, wanakuwa na maadui wengi. Wengine hawapendi, wengine wako kinyume, hawataki maendeleo ya inchi au ya mkoa wetu. Baba, tusaidie, ukawasaidie na wajoli wako, maana wako pale kwa ajili ya maslahi ya watu wako, Mungu. Hivyo tunaomba juu yao afya, amani, ulinzi na nguvu, hekima na uelewa utokao kwako. Uzidi kuwalinda, izungushe ngome yako, wawe wazima na ukawape maarifa zaidi. Tunazidi kusihi na tunaomba sana ukawabariki na kuatia nguvu, katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wetu. Tunaamini hivyo, amen.
2: Na hili ndilo neno la Mungu, akaniponya na hofu zangu zote.
3: This is the word of God. He delivered me from all my fears.
4: Kigoma ina sauti yake.
5: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
4: 90.5 FM.
5: Utasikia ukweli.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola, Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
9: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
10: Bado kidogo kiteto.
9: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
10: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
9: Ana shida gani?
10: Amechemka tangu asubuhi.
9: He? Mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
10: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
9: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
10: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
9: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
10: Lakini matibabu gharama.
9: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
10: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
11: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
14: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya preform 1. Masomo ya preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa pa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaikum. Mpendo wa msikilizaji, amka na umshukuru Mungu kwa sababu umeweza kuiona hata asubuhi ya leo. Wengi walilala, lakini wezekana wameamkia hospitali hata wakujua kwamba ni kipi kimeendelea ndani ya giza. Walilala hawakuamka kabisa, majina yamebadilika. Walilala hawakuweza kuamka wakiwa na nguvu, wameamka ni wagonjwa ambao wana maumivu makali. Lakini wewe ni nani uliyeamka salama asubuhi ya leo? Kwa hivyo amka, umshukuru Mungu kwa sababu bado ana kuwekea mlango wa kuweza kutokea. Hata katika asubuhi ya leo, bado tumaini lenye baraka lipo mlangoni mwako. Usikate tamaa wala usihuzunike, bado tumaini lipo pamoja na wewe, wala usihisi umeachwa. Lakini Bwana kwenye kitabu chake cha Yeremia 33 na mstari wa 6 anasema, tazama nitaleta afya na kuponya, nami nitawaponya na kuwafunulia wingi wa amani. Nani asiyependa amani? Asiyependa amani nadhani hayupo, maana amani ndio inaweza kuupa hata mwili afya. Moyo ukiwa na amani tu, mwili unakuwa na afya njema. Lakini hata kama una afya njema, moyoni kuna hakuna amani, sidhani kama unaweza kuwa na afya njema. Unashangaa tu na kuna nyongonyea, unakonda kwa sababu roho haina amani. Mungu anatupatia amani kwa namna mbalimbali katika maisha yetu. Unaweza kuwa unaumwa, lakini kuna sehemu Bwana alishatengeneza namna ya kukupatia amani. Unapata farijiko. Hawezi ukawa na mwenye kilio kila siku. Lazima na amani utaweza kuipata. Kwa Mungu anajua ni mahali gani utafarijika. Lakini pia anasema nitaleta afya na kuponya. Nitaleta afya na kuponya. Kwa hivyo Mungu tangu mwanzo anazungumza kwamba huwa anafahamu. Na bahati nzuri ni hii, anajua hata namna tunavyohangaika, tunavyoteseka, anajua. Kwa hiyo anasubiri tu kwamba uamuzi wetu upo katika upande upi. Lakini tunaposimama kumtegemea yeye kila wakati, kila dakika, anaweka tumaini mbele yetu. Hatimaye mlango wake wa baraka unafunguka kwa ajili ya matumaini. Asubuhi ya leo amka, tuweze kumshukuru Mungu kwa sababu ya fadhili zake. Nipende msikilizaji, tuombe kwa ajili ya kwanza kipindi chetu hiki cha asubuhi ya leo. Tuombe. Mpendwa Falme, tunashukuru tena kwa asubuhi ya leo. Hatukujua ni yapi yanayotendeka na giza, lakini kwa uweza wako umetuwezesha kuamka. Baba, jina lako litukuzwe. Lakini pia tunajiweka mikononi mwako kwa wakati huu, tukiwa pamoja na wasikilizaji wengi wanaweza kusikiliza kipindi hiki. Tunajikabidhi kwako sasa Mfalme, siku ya leo, masaa ya leo, dakika zitakazopita mbele yetu, tunaomba zikapite zikiwa zenye furaha, zikiwa zenye matumaini. Lakini utendapo mambo mbalimbali kwa makusudi yako juu ya maisha yetu, Baba, jina lako litukuzwe. Lakini kio ni kwa nguvu za yule muovu, tunazinyamazisha kwa jina lako. Asante Baba, endelea kumfariji mtumishi wako anaposikiliza, ingawa na hali ambayo inamtesa katika mwili wake, endelea kumfariji. Lakini pia mtafutie namna ya kwamba aweze kupona na siku moja aweze kulishuhudia jina lako. Hata aliye mzima mwenye afya njema, endelea kumpatia matumaini zaidi ya kukutegemea wewe. Wala siwe na kibuli, maana mtu ajapo kuwa na uzima, vibuli huinuka na kuanza kutaja ovyo jina lako. Baba, naomba anayenisikiliza ni mtu mwema ambaye hawezi akawa na chembe hiyo. Naomba umtendee baraka za pekee katika maisha yake. Kuwa nasi tunapoanza hata tunapohitimisha tuka mikononi mwako. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amina. Msikilizaji, tayari tumejiweka wakifu mikononi mwa Mungu, maana tunaambiwa anza na Mungu, baadaye mengine yanaendelea. Mungu ndio kila kitu,
katika mambo, katika maisha, katika kila tukifanyacho Mungu ndiye anayekuwa driver wetu. Msikilizaji, kumbuka kwamba kipindi kinacholuka hewani ni kipindi cha Ijue Afya Yako, kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki. Waberoya Kliniki tuliopo stesheni Kigoma mjini, maeneo ya dampo, yani barabara linalopanda kuelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma mbele kutakuwa na dampo la uchafu. Hapo kuna kibao chetu kinakuelekeza mahali tulipo. Tupo Kigoma mjini, tupo Kasulu. Kwa hiyo hata wakazi wa Kasulu wanapata huduma, zipo karibu pale Nyasha Kilombero. Lakini pia kuna namba za simu ambazo unaweza ukazitumia kwa ajili ya kuweza kutupata. Waberoya Kliniki Kigoma, namba ya simu ni 0618 29 244. Lakini kwa wakazi wa maeneo ya Kasulu, namba ya simu ni 0743 58 91 70. Unaye mtabibu wako Martha Lucas kutokea Waberoya Kliniki. Karibu katika asubuhi ya leo. Mada ya leo inasema constipation. Mada ya leo ipo inazungumzia juu ya constipation, yaani choo kigumu. Choo kigumu. Na hili tatizo limekuwa likiwasumbua watu wengi katika jamii. Watu wanahangaika, vyoo havitoki vizuri. Yaani akiingia chooni paka anawaza, akibanwa na haja kubwa anaanza kupigia mahesabu, ninaenda kwanza na staili ipi? Kwa katika asubuhi ya leo, tega sikio lako, ni nini tutatue hii changamoto? Tutatue kwa namna ipi? Na tuone maana yake hii inayozungumziwa katika kipengele hiki. Ni hali ambayo mtu hupata shida kujisaidia haja kubwa. Mara nyingi shida zinatokea wakati wa kujisaidia. Mara nyingi kinyesi kuwa kigumu na kushindwa kutoka vizuri. Mtu hujisaidia chini mara 3 kwa wiki, inaweza kufika wiki nzima umejisaidia safari 3 tu. Tatizo hili linaweza kuwapata watoto, vijana, watu wazima. Kwao lina kila lika. Hata katoto kakiwa kadogo tayari hii shida inakapata. Lakini ukiwa kijana hii shida pia inakupata. Na watu wazima shida hii inawapata. Kwa hiyo hili tatizo halibagui. Kwa mfano kwa mtoto mdogo. Mtoto mdogo anaweza kapata hii shida kwa sababu mbalimbali. Wakati mwingine mtoto anaweza kawa anapata na hiyo haja kubwa, lakini anaona kazi kwenda kuingia kujisaidia kwa sababu anacheza, yupo kwenye mchezo, anashughulika na watoto wenzake. Anaona anapoteza muda kukimbia tena kwenda chooni. Lakini wakati mwingine huenda kuna siku alienda chooni akaumia labda kujisaidia. Kwa hiyo anakuwa anaogopa, nikienda tena ninaweza kusikia hicho kitu. Kwa hiyo anajikuta haja kubwa inakaa tumboni muda mrefu, hatimaye inakuwa kavu, inamshinda kuitoa. Na wakati mwingine ni namna mtoto chakula anachokula. Kama ni mtoto mdogo anayestahili kunyonya maziwa lakini anaanza kutumia chakula cha wakubwa, choo chake kinaweza kuwa kigumu kwa sababu mashine yake haijaanza kusaga vyakula hivyo. Choo kinaweza kuwa kigumu au kubadilisha namna maziwa aliyokuwa anayatumia ya mama, sasa changamoto zikatokea akaanza kutumia labda maziwa ya ng'ombe. Hapo lazima choo kiwe kigumu. Kwa hii shida inawapata hata watoto wadogo, hata wachanga inawapata. Limekuwa ni janga la kila mmoja mmoja. Asubuhi ya leo tutaenda kuangalia mambo mbalimbali yanayoweza kusababisha kwa asilimia kubwa kuchangia shida kama hii. Kwa msikilizaji, endelea kunisikiliza, endelea kutega sikio lako. Kama kuna jirani yako amepumzika, endelea kumshtua, tuwe pamoja naye katika kusikiliza hoja hii ya asubuhi ya leo. Kuna baadhi ya sababu ambazo zinaweza zikasababisha choo kuwa ngumu, zinaweza zikachangia kwa asilimia kubwa. Na sababu ya kwanza ni kutokunywa maji ya kutosha. Kutokunywa maji ya kutosha. Msikilizaji, maji ni uhai katika afya zetu wanadamu. Tunapokuwa tukitumia maji kidogo,
Naweza kusababisha kwamba choo kinakuwa kinakosa yale majimaji ya kukifanya kiwe kilaini na kutengeneza ukavu kwenye choo. Kwa hiyo unaweza ukawa unapata choo kigumu kwa sababu ya uhaba wa yale majimaji kwenye mfumo wa choo. Lakini sababu nyingine ni kula chakula kisicho na nyuzi nyuzi za kutosha. Tunakula vyakula visivyo na nyuzi nyuzi za kutosha. Nyuzi nyuzi kwenye mfumo wa haja kubwa au tumboni huwa zinasaidia sana kusaidia umeng'enyaji uende kwa haraka zaidi kwenye utumbo, umeng'enyaji wa chakula. Manake usipotumia vyakula vyenye nyuzi nyuzi, wakati mwingine umeng'enyaji wako unakuwa ni hafifu sana. Yani hii kazi ya kumeng'enya inaenda kwa taratibu, hatimaye choo kinakuwa kigumu kwa sababu kimeshindwa kumeng'enywa vizuri. Kinakuwa kigumu na hatimaye kupata shida wakati wa kutoka. Lakini pia sababu nyingine ni kutokufanya mazoezi ya mwili. Mazoezi huwa ni dawa kabisa kwenye mwili wa mwanadamu. Na tunaambiwa lishe bora ni sawa na fanya mazoezi, hewa safi, mwanga wa jua. Lakini pia unapokuwa ukinywa hata maji mengi na mboga za majani, hiyo tunaita ni lishe bora, matunda ya kila aina, lishe bora. Na hapa unapokuwa unakosa muda wa kufanya mazoezi. Mazoezi huwa ni kitu muhimu sana kwenye mwili. Unapofanya mazoezi, mazoezi yanasaidia sana kuchochea misuli ya utumbo kusukuma haja kubwa, yani kuisukuma ile, yani misuli ya utumbo inachochewa kwa kasi zaidi kusukuma ile haja kubwa kuingia kwenye choo. Sasa usipofanya mazoezi, misuli au neva zinaweza kuwa zinafanya kazi kwa taratibu, yani hazichochewi sawa sawa. Zinaweza kusababisha hiyo kazi ya uchochezi inaenda kwa taratibu, au utumbo unafanya kazi taratibu pole pole, hatimaye choo kinamaliza muda mrefu kikiwa kwenye utumbo na kusababisha ukavu. Manake choo kikikaa muda mrefu tumboni kinakauka, kinakuwa kinafyonza yale maji maji, kinakauka, manake kinashindwa kutoka vizuri, kinakuwa kigumu. Kumbuka kipindi chetu hiki msikilizaji kinadhaminiwa na Beroya Kliniki Kigoma mjini. Tupo Kasulu, tupo Mpanda, tupo Tabora, tupo Mbeya, Iringa, tupo maeneo ya Kaliua. Katika maeneo hayo, baadhi ya wakazi walioko maeneo hayo wanaweza kufika katika ofisi zetu kwa ajili ya kupata msaada zaidi. Na namba za kutupata hapa wa Beroya Kliniki Kigoma ni 0618 2929244. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, namba ya kuweza kutupata ni 0743 589170. Karibu kwa ajili ya kuhudumia msaada kwa ajili ya matatizo unayoweza kukumbana nayo. Lakini pia tunaendelea na hizi baadhi ya sababu zinazosababisha kuwa na choo ngumu au constipation. Sababu nyingine ni mabadiliko ya maisha kama safari. Najua safari nayo inaweza kachangia kuwa na choo ngumu. Unaposafiri mara kwa mara, tunatambua tu kwenye mabasi, hasa safari za masafa marefu. Unaweza ukaingia kwenye usafiri kuanzia asubuhi kufika mahali pa kuweza kuchimba dawa au mahali pa kujisaidia, uenda ni mbali. Sasa umeingia, umeshaanza kupata ile dalili ya haja kubwa. Haja kubwa inakaa mle muda mrefu mpaka utakapofika ule wakati wa kuitoa, itakuwa imeshaanza kufyonzwa yale maji maji. Yaani kimeshakuwa kigumu kile choo, kimegaili hadi kutoka. Unajua kuna wakati mwingine choo kinagailigi kutoka. Yaani unafika wakati wa kutamani kujisaidia ila hauna huo muda wa kwenda haja kubwa, au unakuwa kwenye mazingira ambayo hayaruhusu.
unabano kabisa, yani unaikina kubana mpaka inafika wakati unatamani hata kuchuchuma popote. Lakini unashangaa kuna muda inaonekana kama vile kinarudi. Kwa kuna wakati kinagaile kurudi kwa sababu haujakiruhusu kutoka. Na kishafanya hivyo, tayari yale majimaji ufyonzwa. Ufyonzwa kwenye kile choo, kinagandamana kwenye utumbo, kwa kinakuwa kigumu, kinashindwa kutoka vizuri. Kwa safari pia uchangia mabadiliko ya haja kubwa. Kinaweza ikawa kigumu kwa sababu ya kukaa tumboni muda mrefu. Hiyo nayo ni sababu pia. Lakini matumizi ya baadhi ya dawa za maumivu ya viungo, dawa mbalimbali tunazozitumia kwa ajili ya kuzuia maumivu ya viungo. Wakati mwingine baadhi ya hizo dawa huwa zinasababisha mapungufu ya kasi ya misuli ya utumbo. Yani zinapunguza kasi ya misuli ya utumbo kufanya kazi yake. Lakini pia kufanya kile kinyesi kisafiri kwa haraka, kinapunguza misuli kisisafirishe ile haja kubwa kwa haraka kwenye utumbo. Kwa misuli zinakuwa zinafanya kazi taratibu kidogo kidogo. Yani ile taratibu ile inapofanya kazi msukume ule taratibu, ile misuli inafanya kile choki na maliza muda mwingi kwenye utumbo. Hatimaye kinafyonza wale maji, kinatulia. Pia hupunguza msisimko wa neva kusaidia kusukuma kinyesi. Kwa ile hamu ya kuweza kupata ya kujikema kutoa kile kinyesi inaanza kuisha. Kwa kuna baadhi ya dawa za tunazozitumia kupunguza maumivu ya viungo huwa vinaenda tumboni na kufanya madhara kama hayo. Kwa hivyo tu kwa hiki kipengele, hebu nikushauri usikimbilie kutumia dawa bila kuona ushauri kwa daktari. Pata ushauri kwa daktari aliye karibu nawe, akupatie namna ya utaratibu wa kutumia dawa. Sio kujinunulia tu. Kuna madhara pia kwenye utumiaji wa dawa holela. Muone daktari ili aweze kukupatia ushauri na namna gani uweze kutumia dawa. Kwa kuna baadhi ya dawa ambazo tunabugia tu zinafanya kusababisha hali ya hizo kama vile msisimuko kupungua wa kusukuma haja kubwa, yani neva zinakuwa na kazi ya uzembe. Kwa utumbo unakuwa unafanya kazi taratibu na kupunguza kasi ya misuli kutunisha au kusafirisha kile choo kwa haraka zaidi. Inaweza kusababisha pia hiyo hali ya utumiaji wa dawa holela. Lakini sababu nyingine pia ni hali ya ujauzito. Manako unapokuwa mjamzito, kuna neva au misuli huwa zinalegea. Kwa hiyo zinakuwa hazifanyi kazi kwa haraka zaidi. Kazi inakuwa ni ya taratibu kwenye utumbo. Kwa hiyo kazi inapokuwa inatendeka taratibu kwenye utumbo, kile choo kinamaliza muda mwingi. Kwa issue ni kufyonzwa maji ya kile choo kinaweza kuwa kigumu. Lakini pia uzee kwa sababu ya utumbo unaweza kufanya kazi polepole. Maana kadri unavyoendelea kuongezeka ule umri, unasababisha pia utumbo usiweze kufanya kazi kwa haraka. Yaani mambo yanakuwa ni ya taratibu kidogo kidogo. Kwa umri unapokuwa ukiendelea, inakuwa ni chanzo pia kikubwa cha kuanzwa na kupatwa choo kigumu. Na pia magonjwa ya kisukari. Kisukari pia husababisha choo kigumu. Kama kitadumu kwa muda mrefu, hakina hali ya kushushwa, yani kila siku kipo katika hali ya kupanda. Kinaweza kusaidia. Na pia ikiwa kisukari kiko juu, kinaweza kuharibu neva zinazodhibiti utumbo na kufanya utumbo kufanya kazi taratibu. Maji pia hufyonzwa na kuwa kigumu. Kwa hiyo pia kisukari kikaa muda mrefu huwa kinafanya neva ziharibike au misuli kwenye utumbo, na kufanya kazi ya utumbo ifanye taratibu sana, ifanye kazi yake taratibu. Hatimaye choo hufyonzwa maji yake na kuwa
kigumu, lakini pia msongo wa mawazo. Msikilizaji, wakati mwingine ukiwa na msongo wa mawazo husababisha hali ya kuwa na choo kigumu. Msongo wa mawazo unasababisha choo kuwa kigumu kwa sababu wakati mwingine unapokuwa na mawazo unaweza kusahau hata muda wa kunywa maji, maana upo umejinamia, uenda labda na mgogoro na ndoa yako, unakaa unawazia, unasahau hata kula vizuri, unaweza kushindwa chakula, unakula kichache sana na uwezo ukakumbuka hata kutumia vyenye nyuzi, mara una mawazo. Na pia ubongo una mahusiano sana na utumbo. Ubongo una mahusiano. Unapokuwa ukishughulisha sana ubongo, utumbo nao unanyongonyea, unakuwa unafanya kazi yake taratibu na kufanya choo kinakaa tumboni muda mrefu. Kinapokaa tumboni muda mrefu, majimaji hufyonza sasa na kuwa kigumu, hufyonzwa na kuwa kigumu. Kwa hiyo nayo inakuwa ni dalili ambayo inaweza ikasababisha au sababu inaweza ikasababisha kuwa na choo kigumu. Tukumbuke msikilizaji, kipindi chetu ni kipindi cha Jua ya Afya Yako, kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki. Tupo Kigoma maeneo ya stesheni. Ukija njoo mpaka stesheni, kama haupafahamu vizuri labda ni mgeni, fika stesheni hapo, tupigie simu namba 0618 292044. Karibu tukuhudumie kwa tatizo hili. Mungu amekuwa akileta neema sana juu ya matatizo kama haya. Watu wanajisikia vizuri na wanajisikia vizuri kwa sababu ile dawa hufanya choo kilainishwe kwa haraka zaidi na kukutengenezea hali ya kukitoa haraka. Kwa hiyo Mungu analeta neema kwenye tatizo kama hili. Njoo ututembelee Waberoya Clinic, tupo Kigoma mjini maeneo ya stesheni. Ukifika stesheni, panda barabara inayoelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma pale, mbele yako mkono wa kushoto kuna dampo la uchafu. Hapo hapo kwenye dampo usivuke. Kuna kibao chetu kitakuelekeza mahali tulipo. Unaenda tu na kale kanjia ka mchanga, ukiangalia tu kwa mbele utaona kitambaa chetu. Karibu ili tuweze kukuhudumia kwa shida kama hiyo. Ingawa tunapambana na mambo mbalimbali, tunatibu shida mbalimbali kwenye miili za wanadamu. Kwa hiyo pia ukiwa na shida kama hii, karibu kwa ajili ya kupata msaada zaidi. Tumeweza kuona sababu zinazoweza kusababisha shida hii kuendelea kuonekana, yaani kuendelea kusababisha shida hii ya constipation. Sasa kwa hiyo tuangalie pia dalili ambazo zinaweza zikaashiria. Kuna baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikaashiria kwamba kwa dalili hizi zinaweza kuchangia 30% kadhaa kwamba kuna uwezekano wa choo kuwa ngumu au kuna uwezekano wa constipation imeshaingia kwenye mfumo wako wa utumbo. Dalili ya kwanza ni kujisaidia chini ya mara 3 kwa wiki. Yaani una ndani ya wiki nzima unaenda choo mara 3 tu na kinaanza kuwa hakieleweki. Lakini pia nyingine ni kinyesi kigumu na kikavu. Unaenda chooni unajikema sana na kinyesi kinakuwa kigumu, kinakuwa kikavu. Unakitoa kwa mihangaiko, unaweza ukatoa hata chozi. Ukashangaa chozi linatoka kabisa kwa sababu ya choo kuwa kigumu. Nyingine pia dalili kujikaza sana wakati wa kujisaidia. Unatumia nguvu kubwa kusukuma kile choo hakitoki. Unaweza ukagaele. Unaposikia haja kubwa inaanza dalili kutokea, unatamani usiingie chooni kwa sababu ile hali unayopambana nayo inakuwa ni ngumu, inakatisha tamaa. Yaani unajisikia sana wakati wa kujisaidia, yani kujikaza, unajikaza sana, unatumia nguvu kubwa. Kingine pia maumivu wakati wa kujisaidia. Unaanza kusikia maumivu wakati wa kujisaidia. Choo kinapotoka kama vile kinakwaruza kwenye njia ya haja kubwa kwa sababu ya ugumu wake. Ugumu. Na pia dalili nyingine, tumbo kujia gesi na kuvimba. Tumbo linakuwa linajia gesi, lina mingurumo ya aina mbalimbali, kuvimba ni linaonekana kama vile limeshiba muda wote na kusababisha hiyo hali. Hiyo ni dalili pia ambayo inaweza kashiria kwamba tumboni mwako tayari constipation ilishaanza au choo
kimeanza kuwa kigumu, na maumivu ya tumbo. Tumbo linaanza kutoa sasa maumivu. Ukiona dalili kama hiyo, hiyo hali tayari inaanza kukunyemelea. Na pia kuhisi njaa haijaisha. Kuhisi haja haijaisha. Ni wakati mwingine unahisi unamaliza kujisaidia hilo, unahisi kama vile haja bado inaendelea kuja. Unahisi kabisa haja inaendelea kuja, unatamani kuendelea kukaa pale. Unaendelea kukaa pale chooni ili uendelee kujisaidia. Hatimaye unaamua tu kugaile na kunyanyuka, maana hiyo hali inakuchosha. Ukute labda choo chenyewe kina harufu kali, na unakiendelea kukaa mle pia kuna madhara yake. Kwa hiyo inakubidi tu nyanyuke kwa sababu choo hakitoki vizuri. Hizo ni baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikashiria kabisa kwa asilimia kadhaa kwamba kunaweza kukawa na dalili ya choo kuwa ngumu ndani. Na pia huwa kuna madhara ambayo yanaweza kujitokeza. Madhara ambayo yanaweza kujitokeza kukiwa na choo ngumu kwa muda mrefu. Kuna madhara. Madhara ya kwanza, unaweza ukapatwa na shida ya bawasiri. Hii hutokana na kujikaza sana wakati wa kujisaidia. Unaweza ukapatwa na shida ya bawasiri. Bawasiri huwa zipo aina mbili. Wakati mwingine bawasiri inaweza ikawa inatokea ndani. Kwa hiyo kuna bawasiri ya ndani na bawasiri

igumu ndo mada ambayo tunatembea nayo katika asubuhi ya leo. Madhara mengine ni msukumo wa njia ya haja kubwa kuumia, yani kupata madhara kwenye njia ya haja kubwa, ngozi yake inaweza ikaanza kuumuka. Unapokuwa ukijitunisha sana, njia ya haja kubwa inaweza ikawa inaumuka au kuumia ile ngozi ile ya juu, kwa inaweza ikatengeneza shida kama hizo. Kinyesi kuwa kigumu kinaweza kuchana njia ya haja kubwa. Unaweza ukapata madhara pia ya njia ya haja kubwa kuchanika, kwa sababu unapojisaidia huwa unatunisha sana misuli, hatimaye unapomaliza kutoa kile choo unaweza ukasikia maumivu kama vile kuna nyembe zimepita kwenye mfumo wako wa haja kubwa. Kwa hiyo inaweza kawa ni mojawapo ya madhara ambayo yanaweza kufanywa na choo kuwa kigumu. Na madhara mengine, kinyesi kukwama kwenye utumbo. Kinyesi kinakwama kwenye utumbo, kinakaa muda mrefu kwenye utumbo. Kwa hiyo kinakwama ndani. Unakuwa unajisaidia kinatoka kidogo, kumbe kuna baadhi kinabaki ndani. Unapojisaidia kwa wiki mara tatu tu, inakuwa ni madhara. Ni kawaida kwa mwanadamu kujisaidia, unaweza kujisaidia kawaida kabisa asubuhi, mchana na jioni, au unajisaidia asubuhi na jioni. Hiyo ndo afya kwa kutoa choo kawaida kabisa. Sasa unapoanza tu, unamaliza siku ya kwanza hujapata choo, siku ya pili hujapata choo, ya tatu ndo unapata kadogo. Je, chakula ulichokula hizo siku mbili kimeenda wapi? Manake kuna wakati mwingine kinyesi kinaganda kwenye utumbo, kinaganda kwenye utumbo kuwa kigumu. Na pia madhara mengine ni kinyesi kushindwa kutoka bila matabibu, bila kumuona daktari hakiwezi kikatoka. Manake ukimuona daktari pia anakupa ushauri nini cha kufanya. Anapokusaidia hivyo unapata namna ya kujisaidia. Unapata namna kujisaidia. Lakini ukikaa tu umekausha tu kwamba siku hizi nina furasi, siingii chooni, kwanza ukute ni mzembe labda wa kusafisha hata choo chako, nakuwa hata hauna hamu ya kuingia chooni. Sasa ukiona hiyo hali inakuwa inaleta choo kigumu. Sasa unaona siku hizi nina free bwana, nina siku tatu nne siingii chooni. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni hali ambayo inaleta madhara. Jitahidi sana usije ukaingia kwenye shida kama hizi. Na pia nyingine ni kushuka kwa pool, inashuka. Yaani sehemu ya haja kubwa inaweza ikaanza kushuka chini. Unakuwa unahisi kabisa kwamba imeshatoka kwenye mahali pake, inakuwa inalegea kushuka chini kwa sababu ya kujikema sana. Kila unapoenda kujisaidia, unapotunisha misuli, na sehemu ya haja kubwa inaanza kuwa inalegea kama vile inashuka chini. Hayo yote ni madhara ambayo yanaweza yakasababishwa na choo kuwa ngumu. Na hii hutokea kwa baadhi ya watu wanaojikaza sana kwa muda mrefu, yani wanaotumia nguvu kubwa kwa muda mrefu sana. Ukute mtu ana mwaka hata mzima, miaka miwili, choo chake sio kizuri. Sasa hiyo hali inaweza kufanya hata pool kushuka. Na madhara mengine ni maumivu makali ya tumbo. Hapo lazima tumbo liwe linauma. Kama kwenye utumbo kuna vitu vigeni vimekaa ambavyo sio kawaida yake kukaa mle, tumbo linaweza likawa na maumivu makali. Kupungua kwa hamu ya chakula. Manake chakula tunapokula huwa kinasafirishwa, kinatoka kwenye tumbo, kinaingia kwenye utumbo, hatimaye kusafirishwa kutoka nje. Kikikaa kwenye utumbo muda mrefu, hata ile hamu ya chakula inapungua, maana nafasi imezibwa na kile kinyesi kilichogandamana mle. Kupungua kwa hamu ya chakula, kichefuchefu, na wakati mwingine kutapika ikiwa choo ni kigumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo unaweza ukapata kichefuchefu pia. Ni sawa tu kwa mfano kwenye utumbo kama kuna hali hiyo ya choo kimekaa muda mrefu, hicho kichefuchefu lazima kiweze kuonekana, maana unatembea na choo kipo kwenye utumbo. Inashindikana, sasa inaanza kutengeneza hali ya kuwa kinaleta kichefuchefu. Msikilizaji, endelea kuwa
kunisikiliza kwenye kipindi hiki, lakini

0: nitaruhusu simu baadaye kidogo kwa ajili ya kukusaidia. Na pia hizi zilikuwa, haya yalikuwa ni baadhi ya madhara yanayoweza kusababisha choo kuwa ngumu. Sasa tujikingeje? Tujikinge kwa namna ifuatavyo. Kuna kinga ambazo hapa zitaweza kukusaidia hata kama uko maeneo mbalimbali, upo nyumbani, fanya namna hii. Kinga ya kwanza, jitahidi sana kunywa maji mengi ya kutosha. Hatimaye choo chako kiwe ni chepesi kilaini. Kunywa maji mengi ya kutosha. Sasa kama ni mzembe wa kunywa maji, fanya mabadiliko kwenye kipengele kama hiki. Kunywa maji mengi hatimaye kisaidie choo kiwe chepesi, kiwe na maji mengi ya kutosha, kitoke kwa urahisi. Lakini kinga nyingine, kula vyakula vyenye nyuzi nyingi kama mboga za majani, matunda, maharage na nafaka zisizokobolewa. Sasa ukute hutumii mboga za majani na unakula ugali wa sembe. Sasa unapokula sembe alafu mboga za majani hauli matunda, wakati mwingine wewe ulia maharage alishakuchosha, uweze hata kutumia hata matunda kama mapapai. Sasa hiyo hali lazima choo kinakuwa kigumu. Nyuzi kwenye utumbo zinakuwa hazipo za kusapoti umeng'enyaji wa chakula. Kwa tumia vyakula vilivyokobolewa, kula dona. Unapoona hata kwa mfano labda dona ukilila tumbo linauma, maana yake kuna wengine wanasema ni kila ugali wa dona tumbo linaniuma. Hapana. Jitahidi kutumia dona ila uichanganye na unga wa muhogo. Unapochanganya na unga wa muhogo haiwezi kawa ngumu na haiwezi kukuumiza tumboni. Changanya na unga wako wa muhogo, ugali uwe mlaini. Kula chakula chenye nyuzi, usitumie sembe ndugu yangu. Ukitumia hiyo basi unaweza kutabisha umeng'enyaji wako usiwe mzuri au vyakula vilivyokobolewa au vilivyosindikwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo inaweza kusababisha choo chako kisiwe kigumu. Tumia vyakula vyenye nyuzi, mboga za majani kwa wingi, zinazopikwa kwa utaratibu, maharage na nafaka zisizokobolewa. Hiyo itakuwa ni njia mojawapo ya kusaidia choo chako kianze kusagwa vizuri. Lakini pia fanya mazoezi ya mwili angalau nusu saa kwa siku. Mazoezi yanaweza kusaidia misuli au zile neva kufanya kazi kwa haraka. Ile kazi ya kusukuma kile choo zitafanya kwa haraka zaidi. Na pia kinga nyingine, usiwe na tabia ya kuzuia haja kujisaidia. Tabia ya kukaa na choo muda mrefu. Labda una kazi imekubana, unaona kukimbia kwenda chooni ni kazi, unapoteza muda. Usiwe na hiyo tabia ya kukibana choo kwa muda mrefu. Maana kinapoanza kuja ile hamu ya kujisaidia ikijitokeza, nenda katoe choo chako, usikikalishe. Kikigaidi kikirudi ndani, tayari unaanza kusikia hiyo hali ya choo kuanza kuwa kigumu. Maana yake kinafyonza wale maji, kinakuwa kikavu. Na pia kinga nyingine, tumia dawa kwa ushauri wa mtaalamu wa afya. Maana yake kwa mfano zile dawa za kupunguza maumivu ya viungo, unajinunulia tu natumia bila ushauri wa daktari. Tumia dawa kwa kutokana na ushauri wa daktari, namna atakavyokuelekeza. Utaweza kujisaidia tu vizuri na Mungu ataleta neema. Lakini pia dhibiti mapema magonjwa yanayosababishwa na constipation. Unapodhibiti mapema hiyo hali haiwezi ikaleta madhara makubwa. Tutembelee katika vituo vyetu, tutakusaidia kwa namna mbalimbali. Fika Wabelea Clinic Kigoma, tutakusaidia. Tupo maeneo ya stesheni karibu na dampo. Lakini tupo Kasuru maeneo ya Kilombero Nyasha. Kwa wakazi wa pale Kasuru, tembelea Wabelea Clinic Nyasha pale. Utapata msaada mzuri. Utapata msaada mzuri na hatimaye utajisikia vizuri. Na kuna baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikawa ni za hatari. Baadhi ya dalili hizi zinaweza zikaashiria hatari. Unapo hizi, muone daktari kwa haraka zaidi ili aweze kukupatia maelekezo, aweze kukupatia utaratibu, vipimo na hatimaye kukupatia ushauri nini cha kufanya. Usikae tu nyumbani kama dalili hizi zimeshaanza kukutokea. Dalili hii ni kujisaidia, yani kutokujisaidia kwa muda mrefu. Umemaliza wiki mbili, wiki tatu, mwezi, upati choo lakini umekaa tu nyumbani. Muone daktari kwa haraka zaidi ili aweze kukusaidia. Lakini pia kuwa kuona damu nyingi kwenye kinyesi, unajisaidia choo chako kinakuwa na damu. Mm? Unakatu nyumbani, unavumilia, jitahidi kumuona daktari ma ili aweze kukusaidia kwa hiyo tatizo haraka zaidi. Na wakati mwingine kutapika pamoja na kushindwa kujisaidia, unaanza kutapika, kutapika na kushindwa kujisaidia. Muone daktari kwa haraka zaidi ili upate ushauri. Tumbo limevimba sana. Wakati mwingine tumbo linajaa, linajaa mpaka unashindwa nini cha kufanya. Usikae tu mpendwa nyumbani. Unafuga ugonjwa. Hiyo ni dalili ambayo inaweza ikaashiria shida kubwa kutokea. Muone daktari ikiwa aliyepo karibu na wewe ili apate kukusaidia. Lakini pia kupungua uzito bila sababu. Unashangaa tu uzito unaanza kupungua. Unapo dalili hizi, muone daktari haraka sana ili aweze kukusaidia. Lakini pia unaruhusiwa kututembelea Beloya kliniki tukiwa pale Kigoma, karibu tuje tukusaidie. Kigoma maeneo ya stesheni karibu na dampo. Unapofika pale ki stesheni panda na barabara inayoelekea Kibilizi. Hatimaye ukivuka tu daraja la vyuma, mbele yako mkono wa kushoto kuna dampo la uchafu. Utaona kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Lakini tupigie simu kwa namba 0618 29 24 4. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Beloya Clinic. Tupo Kigoma, tupo Kasuru, kwa wabazi wa, kwa wakazi wa Kasuru, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Tupigie simu kwa ajili ya kukupatia msaada zaidi. Kumbuka mada yetu inazungumzia constipation, yani choo kikubwa. Na inazungumzia kuhusiana na mambo ya choo kuwa kigumu. Karibu sana kwa ajili ya kusaidia. Kama una hiyo shida inakusumbua au una tatizo tu mbalimbali, matatizo mbalimbali yanayokusumbua, tupigie simu sahihi ili tuzungumze na wewe vizuri kwa muda huu. Karibu niweze kukusikiliza. Piga simu kwa muda huu tuweze kuzungumza pamoja na wewe kwa namba 0618 29 24 4. Ndugu msikilizaji, tupigie simu kwa muda huu sasa ili tuweze kuzungumza vizuri. Kama tatizo hilo linakukuta, nini cha kukusaidia? Tupigie simu kwa hiyo namba 0618 29 24 4. Endelea kupiga simu ili tuweze kuzungumza na wewe. Karibu mtumishi, karibu msikilizaji kwa ajili ya kukusikiliza. Tumia namba 0618 29 24 4. Lakini kwa wakazi wa Kasuru namba ya simu ni 0743 58 9 1 7. Hello.
1: Habari ya asubuhi.
0: Salama, bali za asubuhi.
1: Nzuri zaidi. Kwanza nikupe hongera kwa elimu yako nzuri.
0: Sawa sawa.
1: Kabla sijasonga mbele, ninaomba kuelewa jina lako. Mimi naitwa Lazaro Kinaga Daniel, kwa Kinazi kati ya Tulivyo.
0: Ah, mimi ni tabibu wako Martha Lucas, natokea Beloya Clinic.
1: Martha Lucas.
0: Martha Lucas natokea Beloya Clinic.
1: Asante sana.
0: Mungu akubariki. Karibu sana.
1: Oh, mimi naomba elimu juu ya choo kukibana kwa muda mrefu.
0: Sawa.
1: Nahitaji elimu kwa madhara yake, maana yake huwa kwenye safari tunasafiri muda mrefu kwenye mabasi.
0: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo madhara yake ni yapi makubwa tunapokuwa tunabana choo kwa muda mrefu?
0: Madhara yake tu kama nilivyozungumza, maana yake choo kinakuaga na majimaji kinapotaka kutoka kwa wakati wake. Kisiposhindwa kutoka kwa wakati, kinarudi na kujibana kwenye utumbo, kinafyonzo yale maji. Kikifyonzo yale maji, maana yake kinakuwa kigumu sasa, kinashindwa kutoka.
1: Sawa.
0: Sasa wakati wa kujisaidia lazima kinaweza ikawa kigumu. Na madhara yake inaweza ikatokea sasa kama tulivyoyataja. Wakati mwingine kusikia kichefuchefu, tumbo linauma, linajaa gesi, yani unasikia kama vile linaunguruma. Kwa sababu ya choo kimekaa muda mrefu kwenye utumbo.
1: Vipi hii hoja ambayo ni sio sahihi, labda nipate utaalamu kwako na maelezo kwamba mtu anapobana choo kwa muda mrefu huwa kinasababisha misuli kuungua na kusababisha wakati mwingine kulegea na kuathiri nguvu za kiume. Hii hoja ikoje mpendwa?
0: Hiyo pia inaweza kusababisha, manake ile misuli na inayotunisha, yani inayosafirisha kile choo, inapokuwa ikilegea kila kitu kinaanza kufeli, manake inakuwa haipo kwenye uimara zaidi. Sawa sawa. Lakini pia kwa ushauri zaidi, kama utakuwa karibu na Kigoma au Kasulu, tutembelee ili tuzungumze kwa undani zaidi.
1: Asante sana.
0: Sawa, nashukuru sana, Mungu akujalie.
1: Na wewe pia.
0: Amina. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 29 24 4. Endelea kutupigia simu ili tuweze kuzungumza kama hii hali inaendelea kukusumbua. Tutembelee katika Wabeloya kliniki ka Kigoma na Kasulu. Kigoma mjini, tupo maeneo ya stesheni. Halo.
2: Halo, halo, habari za asubuhi?
0: Salama, habari za asubuhi?
2: Asubuhi nzuri.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
2: Asante. Kwanza nikushukuru kwa maelezo yako uliyotoa.
0: Sawa sawa.
2: Maelekezo mwenzangu ni kweli, ameuliza kuzungumza ukiwa kwenye basi unakaa kimya.
0: Sawa.
2: Kuna wakati wanaweza wakakujia wakati wewe umebanwa, lazimika basi ubade hadi mpaka utakapokuwa umeruhusiwa kwenda kuchimba dawa.
0: Sawa sawa.
2: Sasa kwa muda huo unapokuwa umejiuliwa na kuweza kujibana, haya madhara ya kutokea ufanyeje ukiwa ndani ya gari?
0: Hayawezi akatoka muda huo huo, manake unapokibana kinarudi na kufyonza majimaji. Unaweza ukaja kushuka, utajisaidia, ila kitaanza kuwa na ugumu ugumu.
2: Sasa kuna wakati naweza kushuka kwenda kujisaidia, wakati huku
0: ile
2: haja ilishapungua, ukijaribu kujikema hakitoki, ufanyeje?
0: Cha kufanya ukimaliza safari zako, unamwona daktari aliye karibu na wewe ili akupatie ushauri zaidi. Lakini
2: ushauri mwingine naweza kushauri kabla sijafika kwa daktari.
0: Ushauri mwingine ni kutumia maji mengi ya kunywa, lakini pia kutumia vitu vinavyosababisha umeng'enyaji. Kwa mfano, unaweza kutumia mboga za majani nyingi, matunda kama vile papai na vitu vyenye maji maji kwa wingi.
2: Hizi ndizi zenyewe usiweze nikatumia.
0: Anazenyewe pia unaweza kutumia. Unatumia tu vizuri, vinasaidia sana choo kuwa chepesi.
2: Asante sana.
0: Kwa hiyo unaweza kufanya hivyo, unaposhuka tu kwenye gari lako, tafuta vyakula ambavyo vinaweza vikachochea sana chakula kimeng'enye na kufanya choo kiwe chepesi.
2: Aha.
0: Basi Mungu akujalie neema.
2: Asante pia na wewe.
0: Haya baba. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 29 24 4. Kwa wakazi wa Kasulu, namba ya kutupata Wabeloya kliniki, tupo Nyasha Kilombero, 0743 58 9170. Hiyo ni namba ya Wabeloya kliniki Kasulu. Kumbuka msikilizaji, kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Wabeloya kliniki. Halo.
3: Habari za asubuhi.
0: Salama, habari za asubuhi. Karibu sana kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
3: Asante. Naitwa Mwalimu Joseph, niko Kigoma.
0: Sawa.
3: Nikupongeze kwa ufafanuzi mzuri sana, nimekuwa nafuatilia sana vipindi vyenu.
0: Sawa sawa.
3: Nimefafanua vyema kabisa kabisa, ingawa nilitamani yaishe matunda yote ambayo yanaweza kuchochea ili choo kuwa laini. Nimesikia umetaja.
0: Sawa.
3: Naifahamu vizuri.
0: Sawa.
3: Hata ndizi nafahamu vizuri. Kuna matunda mengine zaidi ambayo tunaweza ukatumia choo kikalainika, ikawa katika hali nzuri, mtu usisumbuke nayo mambo.
0: Kwa mfano, Matunda kama hiyo papai na ndizi, tikiti maji, yani vitu venye maji maji. Matunda yenye maji maji yote anaweza akafanya choo kuwa chepesi. Tunataka tu kile choo kipate maji maji mengi. Lakini pia kuhusiana na mboga za majani, ndani ya mboga kuna kitu kinaitwa bamia. Kuna namna kuitengeneza bamia ikawa ule utelezi ukiutumia kwa wingi sana. Pia na yenyewe ufanya choo kiwe chepesi. Mboga za majani kama mchicha, msusa, tembele, unavovitumia kwa wingi, zile nyuzi nyuzi, manake hata msusa wao unapikwa bila kuchambuliwa, zile nyuzi nyuzi hizi zikafanye umengenyaji tumboni iwe kwa wepesi zaidi. Na utumiaji sawa vyakula ambavyo havijakobolewa kama maharage nini, kwa unavotumia hivyo choo kinakuwa ni chepesi zaidi.
3: Futari
0: unaweza kutumia. Si unapotengeneza futari, nafaka zinavyotengenezewa zisiwe zimekobolewa.
3: Ndio.
0: Ile nafaa tu vizuri. Huku naendelea kutumia maji mengi ya kutosha na mazoezi.
3: Sawa.
0: Basi nikushukuru mzee wangu.
3: Asante sana.
0: Asante, Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kutupigia simu. Kumbuka ni kipindi cha Juu ya Afya Yako kinadhaminiwa na Beroya Clinic. Tupo Kigoma stesheni. Kigoma stesheni karibu na dampo. Barabara inayoelekea Kibilizi, ukifika kwenye dampo utaona kibao kinachokuelekeza tulipo. Lakini pia tupigie simu kwa namba 0618. Halo?
4: Habari ya saa hii?
0: Salama za asubuhi.
4: Bwana, nilikuwa na kwa kipindi hicho kilichozungumzwa sasa hivi asubuhi nimesikia vizuri. Matatizo ya tumbo bwana matatizo ya tumbo yanawapata watu wengi.
0: Sawa sawa.
4: Sasa mimi nataka kujua, kwa mfano umekula chakula. Ghafla tu umemaliza kula chakula, ghafla tumbo linauma.
0: Sawa.
4: Alinaendelea kuuma kwa muda mrefu baada ya kuwa umekula chakula. Sasa chakula hicho kitakuwa na matatizo gani mpaka itokee?
0: Wakati mwingine hiyo hali ya constipation itakuwa imeshaanza kufika. Yani hali ya choo kuanza kugandishwa kwenye utumbo itakuwa tayari ilishaanza kuingia taratibu. Sasa unapokula chakula kile vinaanza kukutana mle tumboni, lazima tumbo lijisikie vibaya.
4: Kwa hiyo dawa yake ni nini? Msaada wa ghafla.
0: Kama ulivyosikia nilimuelekeza mara ya kwanza, ni kutumia maji mengi ya kutosha, lakini pia tumia matunda kama papai, yani matunda yenye maji maji, ndizi, na kutumia mboga za majani kwa wingi. Kwa mfano bamia, unapotumia bamia ile maji maji yake, sio zilizokaangwa, hapana. Unaweza kutumia ule utelezi mwingi wa bamia, tumia papai, tumia mboga mboga za kila aina, maji mengi ya kutosha, fanya mazoezi. Ile ni njia ambayo inaweza kukusaidia.
4: Sawa, hiyo nimeshukuru sana. Lakini kwenye hilo swala hilo nitaenda unisaidie. Kwa mfano kama mtu ume nini tumbo linasumbua kwa njia hiyo. Na umesema kwamba kuna kinyesi kimegandisha chakula kisitembee mle tumboni. Sasa kama kimeshagandishwa kisitembee chakula mle tumboni, hakuna dawa za kutumia kama tiba ya kwanza ambazo unaweza kununua madukani, kwa sababu wewe unajua huo utaalamu na watu wangu na wasaidia kwa ushauri.
0: Na
4: unaweza kutumia dawa gani kutoka hospitalini au kununua kwenye maduka ya dawa ili ukusaidie kwa usahihi kuondoa hilo tatizo?
0: Ukiniambia kuhusiana maduka ya dawa, mimi hapa nina tibalishe. Tutembelea Beroya Clinic pale utapata dawa.
4: Kwa mfano unaita Nasho Kisira, niko wilaya ya Uvigwe.
0: Sawa.
4: Nyegera.
0: Sawa.
4: Hiyo clinic iko Kasturu, iko sehemu gani?
0: Tupo Nyasha Kilombero. Na kuna namba ya simu ambayo nilikuwa naitaja, kama hujaiandika nikutajie uandike.
4: Lakini pale Kilombero ukifika si wanakuelekeza tu watu?
0: Watu wanaweza wakakuelekeza vizuri tu, ila vizuri pia kuwa na namba ya hudumu wa pale.
4: pata namba yako hiyo muda wote ambao haupo kwenye kipindi kama masaa ya mtu akikupigia tunapokea na mwelekezo.
0: Hamna shida, tunakuelekeza tu wala usihofu.
4: Asante sana mama.
0: Basi Mungu akujalie neema. Msikilizaji, tunapoelekea kileleni mwa kipindi chetu, endelea kutupigia simu kwa 0618 0618 29 244. Mada yetu ya leo ilikuwa inazungumzia kuhusiana na choo kuwa kigumu, na hii imekuwa ni tatizo sana kubwa kwa watu wengi, linasumbua kwa watoto, linasumbua vijana, linasumbua mpaka wazee. Kwa Mungu endelee kutupigania, endelee kutujalia neema, hatimaye tuweze kufanya mabadiliko hata ya namna tunavyoishi. Wabera Clinic tumekuwa na msaada mkubwa sana. Watu wanapata neema sana juu ya hilo tatizo. Dawa zipo zinawasaidia, wanakaa vizuri, wanatoka wakimshangilia Mungu kwa sababu ya kupata matibabu yanayofaa. Karibu tukuhudumie kwa Kigoma, tupo stesheni maeneo ya dampo unapoelekea Kibilizi. Lakini ukitaka kutupata zaidi, tupigie namba 0618 29 244. Utatupata Beroya Clinic Kigoma. Na mkazi wa Kasuru utatupigia kwa namba 0743 58 91, ya mwisho ni 70. Karibu kwa ajili ya kukuhudumia. Kipindi chetu hiki kinafikia mwisho, hitimisho katika asubuhi ya leo. Msikilizaji wangu, Mungu akubariki sana kwa kuacha usingizi wako kwa ajili ya kutega sikio ili kukusikiliza. Tuombe tunapoenda kuhitimisha kipindi chetu hiki cha leo. Mpendwa Mungu, tunashukuru kwa kuwa nasi. Tumejifunza mambo mengi kuhusiana na afya zetu wanadamu. Wakati mwingine matatizo yetu tumeyapatia, tumeyagusa. Tunaomba Mfalme, kwa neema na rehema zako, jidhihirishe juu ya shida zetu. Tunapotafuta msaada kwa madaktari, tunapotafuta msaada kwa tiba mbalimbali, mkono wako wenye rehema uguse maisha yetu, utusaidie. Tunaamini ya kwamba utaendelea kuonekana hata katika asubuhi ya leo. Tunaamka, wengine tuna kazi mbalimbali, majukumu ya shambani, majukumu ya familia. Dakika za leo zitakazopita mbele zetu zikawe ni zenye neema. Tunapopumua, tupumue kitu kinachokushukuru wewe. Tunapoendelea kutembea, tutembee tukiwa mikononi mwako. Mbariki mgonjwa yule aliyekata tamaa, msaidie kwa neema yako, umguse kwa mkono wako usioshindwa. Tunaomba na kushukuru ni katika jina lako takatifu kabisa la Yesu Kristo, wote tuseme amina.

0: Na msikilizaji, imetimia saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, leo ni Jumatatu Septemba 28. Karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Iran yasema imejiandaa kikamilifu iwapo vita na Marekani vitaanza tena baada ya Washington kukataa mpango wake wa kufungua tena mlango bahari wa Hormuz.
1: Prince Edward Rukidi kijana ngoma.
0: Ufalme wa Toro nchini Uganda wajiandaa kumtawaza mfalme mpya kesho Jumanne. Na Afrika Kusini yaendelea kukumbwa na mauaji ya ufyatulianaji risasi, kulikoni?
2: Hali ni ya wasiwasi kwa kuwa mashambulizi haya yametokea katika mazingira ambayo ni ya sherehe, watu hawakutarajia na ghafla wakafyatuliwa risasi.
0: Tunaanza na muktasari wa habari za ulimwengu. Msomaji ni Florian Kajage. Karibu.
3: Asante Halima Nyanza. Polisi nchini Afrika Kusini wanaendelea kuchunguza matukio mawili ya mauaji ya watu 27 kutokana na ufyatuaji risasi wa halaiki yaliyotokea ndani ya muda mfupi nchini humo. Haya ni matukio ya karibuni ya vurugu za silaha yanayoendelea kuikumba nchi hiyo. Watu 17 waliuawa wakati watu 8 wenye silaha walipovamia baa moja jirani na jiji kuu la kibiashara la Johannesburg Jumamosi jioni, huku wengine 15 wakijeruhiwa. Katika tukio jingine la ufyatuaji risasi mapema Jumapili, watu 10 waliuawa nje ya eneo la burudani katika mtaa mmoja jirani na Cape Town na wengine 11 walijeruhiwa. Bado hakuna sababu mahususi zilizobainishwa kuhusiana na mauaji hayo. Polisi nchini Uingereza wanasema wanaume 5 wamekamatwa kwa tuhuma za kuandaa kitendo cha kigaidi na makosa ya kulipuka baada ya magari 3 yanayotiliwa shaka kuripotiwa kusafiri kuelekea kambi ya RAF. Omari Mkambara ana maelezo zaidi.
4: Tukio kubwa lilitangazwa na wakazi wa nyumba kadhaa jirani na RAF Ryford huko Gloucestershire walihamishwa kufuatia ripoti hiyo dakika kadhaa baada ya 6 usiku wa kuamkia leo kwa saa za Uingereza. Jopo la wataalamu wa silaha za milipuko kutoka jeshini limekuwa likichunguza magari jirani na kambi hiyo ambayo inatumiwa na jeshi la anga la Marekani, huku polisi wakikabiliana na ugaidi wakiongoza uchunguzi. Wakazi waliohamishwa kutoka kijiji cha jirani cha Walford wameambiwa kwamba hawataweza kurejea nyumbani leo hii, lakini maafisa wanasema wanaamini tukio hilo limedhibitiwa.
3: Rais wa Serbia amejiuzulu kufuatia zaidi ya mwaka mmoja wa maandamano yaliyoongozwa na wanafunzi na kuongezeka kwa kutoridhika kwa umma kutokana na madai ya ufisadi serikalini. Akiwahutubia wafuasi wake nje ya jengo la rais katika mji mkuu Belgrade, Aleksandar Vučić amesema utawala wake ulihifadhi amani na utulivu katika kipindi chake cha miaka 9 madarakani. Tayari alikuwa ametangaza nia yake ya kujiuzulu mwezi Juni mwaka huu, na kwa sasa anawania kuwa mgombea wa chama chake kuwa nafasi ya waziri mkuu katika uchaguzi ujao wa bunge. Katiba ya Serbia haimruhusu Vučić kugombea muhula wa tatu wa urais. Na kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 amewataka maaskofu wa Ufaransa kung'oa janga la unyanyasaji wa kijinsia katika kanisa hilo, akiwahimiza kuwa macho zaidi. Papa Leo alitoa ujumbe huo kwa maaskofu wakati wa mkutano wa faraga huko Rude, eneo takatifu kikanisa kusini mwa Ufaransa, katika siku ya tatu ya ziara yake rasmi ya siku 4 nchini humo. Uchunguzi uliofanyika mwaka 2021 ulibaini kuwa viongozi wa dini au waumini wa kawaida wa kanisa Katoliki waliwanyanyasa takriban watu 330,000 walipokuwa watoto nchini Ufaransa kwa kipindi cha miaka 70. Papa aliendesha ibada ya misa mbele ya maelfu ya waumini huko Rude kabla ya kukutana na manusura wa unyanyasaji huo. Hii ni BBC.
0: Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Florian Kajage. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, unaweza kutusikiliza kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera, CGFM na Abud FM. Nchini Kenya, tunapatikana kupitia Nyota FM, Mwanedu FM na Count FM. Uganda ni Voice of Muhabura, Radio Chitara, Radio Karamoja FM. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunapatikana kupitia Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Matangazo haya pia unaweza kusikiliza kupitia Facebook na YouTube. Andika BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema nchi yake imejiandaa kikamilifu iwapo vita na Marekani vitaanza tena baada ya Washington kukataa mpango wa siku 7 wa Tehrani wa kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anatarajia mazungumzo zaidi na Iran wiki hii na madai kwamba nchi yake itashinda vita hivi karibuni. Zaidi na Umar Mkombara.
4: Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema nchi yake iko tayari kikamilifu endapo vita vyao na Marekani vitaanza tena.
5: We are fully prepared.
6: Tuko tayari kikamilifu. Iwapo vita vitaanza tena, tutasimama imara kukabiliana na uchokozi wowote mpya, hata kama itafikia vita vya mwisho. Lakini wakati huo huo, tuko tayari kwa diplomasia. Ni Rais Trump ndiye anayepaswa kuamua.
4: Kauli hiyo inakuja baada ya Marekani kukataa mpango wa Iran wa siku saba kufungua tena mlango wa Hormuz. Waziri Abbas amesema licha ya wao kujiandaa kwa vita, lakini wako tayari kufanya mazungumzo yataoleta amani kwa njia ya kidiplomasia. Iran imesema ilipendekeza kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz na kusitisha mapigano wakati wa mazungumzo yaliyofanyika wiki iliyopita. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anatarajia mazungumzo zaidi na Iran kufanyika wiki hii, huku akidai kwa Marekani itashinda vita hiyo hivi karibuni. Mjumbe wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Mike Waltz amesema vikwazo dhidi ya Iran si vya Marekani peke yake, bali ni vikwazo vya kimataifa, akisema vinaonyesha msimamo juu ya jumuiya ya kimataifa. Amesema katika kipindi cha miaka 20 iliyopita, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha maazimio 7 yakiitaka Iran isijihusishe na mpango wa kutengeneza silaha za nyuklia. Pia amesema wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki waliipeleka Iran kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa madai ya kukiuka masharti hayo, ikiwemo kuzuia wakaguzi kuingia nchini humo na kutotoa ushirikiano wa kutosha kutokana na shughuli zake za urutubishaji za uranium.
0: Omar Mkambara. Watu watano wamekamatwa na polisi wa kukabiliana na ugaidi karibu na kambi ya kijeshi ya Rafford iliyopo nchini Uingereza. Kambi hiyo inatumiwa na jeshi la anga la Marekani. Polisi walipokea taarifa ya magari matatu yaliyokuwa yakitiliwa shaka yaliyokuwa yakielekea kambini hapo. Wamesema watu hao watano wanashikiliwa kwa tuhuma za kujiandaa kutekeleza tukio la kigaidi na makosa ya kuwa na vilipuzi. Kwa mujibu wa polisi, washukiwa hao wanawashikilia.
7: Police received a call relating to three suspicious vehicles.
8: Polisi walipokea simu kuhusiana na magari matatu yaliyotiliwa shaka yaliyokuwa yakielekea Ralph Fairford. Askari wenye silaha walifika eneo la tukio na baadaye kuwakamata wanaume watano katika eneo la Wilford kwa tuhuma za kutenda makosa chini ya sheria ya vilipuzi. Wanaume hao wamewekwa kizuizini na kikosi cha jeshi kinachoshughulikia mabomu kikiyachunguza magari waliokuwa nayo kama tahadhari, huku takriban kaya 85 zimeshauriwa kuhama wakati uchunguzi ukiendelea. Kazi ya kubaini hali halisi ya tukio hili inaendelea na tupo katika mawasiliano ya mara kwa mara na wadau wetu wote wa karibu na kitaifa.
0: Kwa upande wake, Rais wa Marekani Donald Trump amesema watu hawa walitaka kufanya uharibifu mkubwa.
6: Kukamatwa kwao kule Uingereza kulikuwa kwa kiwango cha hali ya juu. Ufanyaji kazi wa Uingereza ulikuwa mkubwa sana. Tulikuwa tuna uchunguzi. Walikuwa wakitaka kufanya uharibifu mkubwa kwenye kambi yetu, na kufanya kazi na Waingereza kulikwenda vizuri sana. Tulikuwa tukiwatazama kwa muda mrefu na tumewakamata.
0: Serikali ya Marekani imeongeza hali ya tahadhari katika kambi yake nyingine ya Leavenworth ili kukabiliana na matukio yoyote yale ya ugaidi. Kufuatia kifo cha aliyekuwa mfalme wa utawala wa Toro nchini Uganda, Uganda inajiandaa kumtawaza mwanamfalme Edward Rukidi Kijana Ngoma kuwa mfalme hapo kesho Jumanne. Hafla ya kutawazwa kwake inakuja wakati ambao kumegubikwa na mzozo wa urithi wa nafasi hiyo ndani ya familia ya kifalme. Bella Twine anaangazia zaidi juu ya ufalme huyo mpya na hali katika ufalme huo. Taarifa yake inasomwa na Nastia Mohamed.
9: Edward Kijana Ngoma aliyekuwa mtangazaji wa habari na mhariri katika shirika la kitaifa la utangazaji la habari la Uganda Broadcasting Corporation UBC amekuwa akisimulia habari katika mji mkuu Kampala kwa miaka mingi. Hata hivyo, sasa yeye mwenyewe anavuma kwenye vichwa vya habari baada ya kurithi uongozi wa ufalme wa jadi.
1: Prince Edward Rukidi Kijana Ngoma be enthroned as the Omukama of Toro.
9: ufalme anaotarajia kuongoza ni Toro ulioko magharibi mwa Uganda, na amechaguliwa na kamati ya wajumbe 21 kutoka katika ukoo wa kifalme wa Babito wa ufalme huo. Kutawazwa kwa Edward kunafanyika wiki chache baada ya kifo cha mfalme wa zamani wa Toro Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi, ambaye alikuwa mfalme mwenye umri mdogo zaidi duniani, alifariki kutokana na ugonjwa wa saratani. Kifo chake kilisababisha mzozo kuhusu urithi wa ufalme, huku baadhi wa wanafamilia wa kifalme wakidai kuwa aliacha mtoto wa kiume ambaye angefaa kumrithi. Hata hivyo, mtoto huyo anayedaiwa kuwepo hajawahi kuonyeshwa hadharani wala kuwasilishwa kwa kamati ya wajumbe na mmoja wa Babito iliyomchagua Edward. Mwanasheria mkuu wa Uganda Sam Mayanja anasema hakuwezi kuwa na mzozo wa urithi ikiwa hakuna kesi iliyowasilishwa mahakamani.
10: Hawa watu waliotoa taarifa kwamba kuna wosia na kwamba kuna mtoto wa kiume anayepaswa kurithi ufalme huo hawajajitokeza hadharani, kwa hiyo huenda mzozo huo haupo. Katika hali hiyo, wanaendelea na mchakato wa kumtawaza mfalme.
9: Kutawazwa kwa mfalme mpya kumepangwa, lakini Edward ni nani? Edward alilelewa katika mji wa Fort Portal ulio umbali wa kilomita 300 kutoka mji mkuu Kampala. Edward aliishi katika kijiji kidogo cha Kidukuru kabla ya kuondoka na kuendelea na masomo yake. Mwaka 1999 alihitimu shahada ya mawasiliano ya umma katika chuo kikuu cha Makerere, na baadaye akajiunga na shirika la utangazaji la Uganda UBC kama mtangazaji wa habari na mhariri.
11: Mabaragange ninywa simu.
9: Katika mahojiano maalum na BBC, mama yake Edward Asimwe Yusta Kijanangoma, ambaye anatarajiwa kuwa malkia, alielezea jinsi malezi yake yalivyokuwa yamejikita sana katika mila na desturi.
12: Nilimlea kwa kumfundisha mafundisho ya ufalme wa zamani kwa maelekezo makali. Wakati mwingine tunapofurahi pamoja nacheka naye, na wakati mwingine namkemea. Eddie ana tabia nzuri. Hata anapokosewa usimama maneno machache tu na haendelei sana kulizungumzia jambo hilo.
9: Kwa sasa Edward ana jukumu la kutekeleza kama mfalme mpya wa Toro, ufalme huo unaopokelewa katika siku zijazo, jukumu la kuhifadhi urithi wake na kuwaongoza watu wake katika enzi mpya linatarajiwa kupewa mwelekeo na kiongozi huyo mpya.
0: Naam, Nastia Muhammad na taarifa kuhusiana na ufalme wa Toro Uganda. Sasa kitupa nafasi ya kumpisha Umar Mkambara na habari za michezo. Karibu.
13: Halima, na nianze na matokeo ya michuano ya UEFA National League iliyopigwa usiku wa kuamkia leo, ambako timu ya taifa ya Holanzi ikiongozwa na Xavi walifanikiwa kupata ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Serbia. Ujerumani wao walikubali kulala kwa kuchapwa na Ugiriki 1-0. Chini ya kocha Jurgen Klopp, timu ya taifa ya Ujerumani haijapata matokeo, ikipoteza mchezo wake, ikipata sare ya 1-1 dhidi ya Holanzi kwenye mchezo wake wa kwanza, lakini Jurgen Klopp akipoteza mechi yake ya pili. Katika michezo mingine, Denmark wao walipata ushindi wa goli 2-0 dhidi ya Wales, wakati Ureno wakimweka benchi Cristiano Ronaldo waliondoka na ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Norway, huku goli pekee la Norway likifungwa na Erling Braut Haaland. Austria wao walishinda goli 3-1 mbele ya Kosovo, wakati Israel akikubali kichapo cha goli 3-2 kutoka kwa Ireland. Wakati hii michezo hiyo ya kimataifa ikiendelea, nyota kadhaa wameendelea kupata majeruhi, akiwemo Bruno Fernandes, Cody Gakpo pamoja na Patrick Dorgu. Bruno Fernandes alicheza na maumivu kwenye mchezo dhidi ya Wales na hakucheza mchezo dhidi ya Norway kutokana na majeruhi, huku Cody Gakpo akitolewa dakika ya 17 ya mchezo wakati timu ya Holanzi iliposhinda mbele ya Serbia na akiwa ana majeruhi. Lakini Patrick Dorgu naye alitolewa dakika 30 wakati Denmark walipokuwa wamepata matokeo mazuri katika mchezo wao dhidi ya Wales. Nyota hawa inaelezwa kwamba wanatarajiwa kufanya vipimo vya afya leo hii ili kuweza kujua ukubwa wa majeraha yao. Lakini tuangazie sasa mchezo wa tenis, ambako Alexander Zverev ameiongoza timu ya Ulaya kuweza kutoa taji la Laver Cup baada ya kumshinda Lena Tina kwa seti ya 7-6 na 6-3 jijini London, na huu unafanya ushindi huo timu ya Ulaya kupata jumla ya ushindi wa vile wanaita vigoli vigoli 13-5 dhidi ya timu ya dunia na kurejesha taji lao ambao lilipoteza mwaka uliopita. Lakini katika masumbwi, bondia Tyson Fury amesema pambano lake linalosubiriwa kwa hamu dhidi ya Anthony Joshua liko hatarini kuvunjika kutokana na mgogoro unaendelea kati ya waandaaji wa pambano hilo. Pambano hilo lilipangwa kufanyika Desemba 11 katika uwanja wa Cardiff pale England, lakini Ed Hanna ambaye yeye ni promoter Anton Joshua amepinga ushiriki wa Dana White katika maandalizi ya pambano hilo. Hivyo Tyson Fury anamtuhumu Ed Hanna kwamba analeta migogoro ili kuhakikisha pambano hilo haliwezi kufanyika. Ni hayo tu asubuhi kwenye michezo.
0: Shukrani sana Omar Mkambara. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu ya asubuhi: Iran yasema imejiandaa kikamilifu iwapo vita na Marekani vitaanza tena baada ya Washington kukataa mpango wake wa kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Ufalme wa Toro nchini Uganda wajiandaa kumtawaza mfalme mpya kesho Jumanne. Na Afrika Kusini yaendelea kukumbwa na mauaji ya ufyatulianaji risasi. Hii ni BBC. Na msikilizaji, bado unaendelea kusikiliza Amka na BBC, ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Na asante msikilizaji pia kwa kutupa ujumbe wako mfupi kupitia simu yako ya kiganjani kama anavyofanya Vic James au Mama Naima kutoka Katoro, Geita. Na tukisonga mbele, watu 27 wameuawa katika matukio mawili ya fyatuliaji risasi katika maeneo tofauti nchini Afrika Kusini, tukio ambalo ni la karibuni kutokea la matumizi ya risasi nchini humo. Watu 17 wameuawa baada ya watu wanane waliokuwa na silaha kushambulia baa karibu na mji wa Johannesburg siku ya Jumamosi jioni, huku wengine 15 wakijeruhiwa. Zaidi na Florian Kejage.
8: Katika tukio lingine la ufyatuliaji risasi alfajiri ya Jumapili, watu 10 waliuawa nje ya eneo la burudani katika mji wa pembezoni mwa Cape Town na wengine 11 kujeruhiwa. Afrika Kusini ina mojawapo ya viwango vya juu zaidi vya mauaji duniani na imekuwa ikikabiliana na changamoto ya kudhibiti vurugu za silaha zinazohusisha magenge katika miaka ya hivi karibuni. Polisi hawajatoa sababu mahususi ya mashambulizi hayo mapya. Jijini Johannesburg, watu wenye silaha walianza kuwafyatulia risasi wateja nje ya bar kabla ya kuendeleza shambulio hilo ndani na kuchoma moto magari mawili kisha kukimbia. Polisi walisema wanaume 13 na wanawake 4 waliuawa. Kamishna wa polisi wa Gauteng, Luteni Jenerali Tommy Mthombeni, alisema raia wa Ethiopia na Lesotho walikuwa miongoni mwa waliohusika katika tukio hilo la ufyatuaji risasi, lakini idadi kubwa walikuwa raia wa Afrika Kusini. Pia alisema polisi wanaamini kuwa nia ya shambulio hilo ilikuwa wizi, kwani mali binafsi zilikuwa zimechukuliwa, lakini hawakuweza kuondoa uwezekano wa migogoro ya kugombea maeneo kati ya makundi yanayojihusisha na uchimbaji haramu wa madini. Katika hatua nyingine, polisi wanachunguza tukio la kupatikana kwa mwili wa mwanamke mwingine huko Springs, mashariki mwa Johannesburg. Huu ni mwili wa 11 wa mwanamke kupatikana katika eneo la Akureleni tangu mwezi Julai.
0: Na msikilizaji, na kwa kuangazia taarifa hiyo ya Florian Kaijage, katika Gumzo nimezungumza na Dennis Konga, mchambuzi wa masuala ya usalama, pamoja na Nixon Katembo, mwanahabari na mkazi wa Afrika Kusini, ambaye kwanza anaanza kutujuza hali ilivyo.
2: Hali ni ya wasiwasi, Halima, kwa kuwa mashambulizi haya yametokea katika mazingira ambayo ni ya sherehe. Watu hawakutarajia, walikuwa kwenye mgahawa na ghafla wakafyatuliwa risasi. Vifo sasa vimefikia 27 na bado polisi inasema kwamba kuna wengine ambao huenda wakafariki kutokana na majira.
0: Dennis, watu 27 kama ulivyomsikia Katembo wameuawa katika mashambulizi mawili tu ndani ya saa chache. Sasa hii inatuambia nini kuhusu hali ya usalama Afrika Kusini?
14: Inashangaza kwa sababu sisi tulidhania kwamba wageni au wahamiaji labda ndio walikuwa wana matatizo mengi, walikuwa wanaleta matatizo mengi ndani ya nchi ya Afrika ya Kusini. Sasa tumepata hizi taarifa na hii ya karibuni unazungumza habari ya watu 27, lakini wiki kadhaa zilizopita tulisikia vifo vya wale wakina mama, wanawake wanafuatwa huku na kule. Inatupatia shaka kwamba kumbe hali si shwari, na si tu kwa ilipo inasababishwa na hao wahamiaji, bali ndani ya nchi ya Afrika Kusini mfumo ule wa usalama hauko sawa kiasi cha kuweza kuweka usalama kwa watu na vitu vyao ndani ya nchi yao kwenye.
0: Katembo, kuna chochote ambacho kinafahamika labda kinachojulikana kuhusu washambuliaji, ni kina nani, kwa nini wanafanya hivyo?
2: Mpaka sasa hivi polisi haijabaini wapo ni wanani walihusika, ingawa kunasemekana ni genge la watu wanane, na huko jijini Cape Town ilikuwa genge la watu 10. Lakini kinachojulikana Halima ni kwamba msimu kama huu, tunapoingia msimu wa kiangazi kutoka msimu wa baridi, huwa kuna biashara nyingi ambazo zinafanyika. Na katika baadhi ya biashara kuna magenge yanayopigania umiliki wa mahali fulani pamoja na biashara ambayo inahusika na eneo fulani. Kwa mfano katika eneo la Carlton vile ambako kumeuliwa watu, ni eneo la wachimba migodi. Na wachimba migodi hawa wana mara kwa mara wanapigania maeneo ya kuchimba madini kama dhahabu na madini mengineyo. Na hili unakuta kwamba linaleta watu kuuana. Mjini Cape Town tunajua kwamba ni swala la ugavi wa madawa kulevya. Sasa hivi ni viashiria vya hali iliyopo kwamba kuna magenge ambayo yanazozana, na pengine polisi ukifanya uchunguzi wa kina ndio tutaweza kujua ni nani hasa wamehusika katika mauaji haya mawili tofauti katika mji wa Cape Town pamoja na kitongoji cha eneo la Carlton.
15: Kuna watu ambao wamekamatwa mpaka sasa hivi?
2: Hakuna mtu ambaye amekamatwa ya mpaka sasa. Na hili ni hali ambayo kuwa inatokea mara kwa mara katika taifa hili. Nikumbusha kwamba Halima, kila siku nchini Afrika Kusini, kwa Western, kuna mauaji ya watu 60 kila siku wanauliwa. Hii ni takwimu za polisi yenyewe, idara ya polisi na taasisi husika inayohusika na takwimu za uhalifu humu nchini.
15: Konga, umemsikia Katembo amezungumzia kuhusiana na magenge ya uhalifu. Sasa haya yote yanachangia kwa kiwango gani mpaka matatizo kama haya yakatokea?
14: Ni kiwango kikubwa, na hii unajua kama mfumo rasmi wa usalama wa nchi unakuwa hauwezi kujibu zile kero au tuseme labda yale madhira yanayotokana na haya yanayotokea, watu wataona suluhisho ni kuyaunga mkono haya makundi ya kiharamia, haya magenge haya ya wahuni. Na utagundua kwamba silaha hizi nyingi zinapatikana kwenye mifumo ile ambayo ni rasmi. Wakati mwingine zinaweza zikawa zimekamatwa na watunza usalama kama polisi, lakini haya magenge yanaenda kuziiba tena, kwa sababu zinakuwa hazipo, yani hazijarekodiwa popote, au wakati mwingine zinapitishwa kwenye mipaka ambayo haina usalama huo ambao unakuwepo. Kuna mambo mengi yanaungana humo ndani, kwa sababu tu ni mfumo ule wa kutoaji haki, mfumo wa usalama, na hata kujibu zile changamoto nyingine ambazo zinapatikana au zinawakuta wananchi wa kawaida katika nchi ya Afrika Kusini na maeneo mengine mengi hapa Afrika. Na nikasema
15: Katembo, kuna uhusiano wote kati ya mauaji haya yanayotokea na mauaji ya wanawake?
2: Hakuna mahusiano yote kati ya mauaji haya mawili na yale ya wanawake na mauaji mengine ambayo yamekuwa kitokea, ila kuna taswira fulani ya mauaji yanayojitokeza nchini Afrika Kusini kwamba katika sekta mbalimbali za biashara na sekta mbalimbali za kijamii, tuseme mahali tofauti, kuwa kunatokea mauaji ambayo yanaambatana na hali ilivyo katika eneo fulani kwa njia moja au nyingine. Kumbuka hii inatokea wakati ambapo kule katika jiji la KwaZulu Natal kuliuawa kwa watu zaidi ya 11, na miezi miwili iliyopita kulikuwa na mauaji ya watu 10 wanafamilia wa familia moja ambao waliuawa katika eneo la Nongoma na Kwamashu kwingine, ambako kulitokea mauaji ya watu 6. Sasa unaona kwamba taifa linakumbana na matatizo ya uruka wa kuweza kutatua migogoro kwa njia ya mauaji. Na hili ni swala ambalo linaonyesha kwamba kuna matatizo makubwa ya kisaikolojia na kijamii ambayo yanasababisha mauaji haya kuwa yanatokea nchini Afrika Kusini, kwa maana kuwa suluhu pekee ya migogoro ya kijamii au ya kibiashara au ya kuweza kuzuzania kwa mfano nani amiliki hiki inakuwa ni kupitia kutumia nguvu ya kukithiri hadi kutumia hata mauaji. Na hii inaonekana katika umiliki wa daladala taxi kama inavyojulikana hapa. Wenyewe wamiliki wa taxi wanauana hapa kila kukicha kwa kupigania zile njia za usafirishaji wa watu
16: kuelekea kazini. Na hii inatokana haswa na historia ya Afrika Kusini kutoka ubaguzi wa rangi, kwamba mauaji yalitumiwa sana kwa ajili ya kutumia silaha na visu, pamoja watu kupigwa marungu, na hii ikabadili mwenendo wa kisaikolojia wa watu, kwamba kutatua tatizo lolote lazima utumie nguvu na utumie mauaji kama swala la kuweza kuonyesha kwamba na wewe ni mwenye nguvu na una miliki fulani wa jambo fulani katika jamii. Na hili ndilo tatizo kubwa miongoni mwa Afrika.
15: Wakazi wa maeneo hayo wenyewe wanasemaje kuhusiana na usalama wao, ama wakazi wa Afrika Kusini kwa ujumla, usalama wenu mnazungumziaje?
16: Kwa ujumla hali ni ya wasiwasi, kwa maana kuwa hujui kama ukitoka nyumbani utaweza kurudi kwa katika maeneo fulani fulani. Sisemi Afrika Kusini nzima na ina maeneo ya kutisha. Hii mauaji haya kwa sasa yanatokea katika maeneo duni ambako kuna kipato cha chini sana katika miongoni mwa jamii.
15: Katika maeneo hayo wenyewe ndo wanazungumziaje usalama wao?
16: Ni watu wa kuhofia sana. Yaani unakuta wa Afrika Kusini ni wenye hofu sana pindi yanapotokea mauaji kama haya ambayo yanatikisa jamii.
15: Konga, ni hatua gani za haraka ambazo nadhani zinahitajika ili kupunguza mauaji na mashambulizi ya risasi?
14: Kwanza ni serikali kuchukua hatua ya kuweza kuimarisha kwanza ulinzi kwenye maeneo yale ambayo yana mkusanyiko. Hiyo ni moja, lakini pili, lazima turudi kwenye ule ukweli kwamba mauaji haya yana milengo mingi. Unaweza kukutua kuna masuala ya kiuchumi, watu hawana ajira, kwa wakipata nafasi ya kuweza kushikilia kakitu wanabakia nako hako kwa sababu hakuna njia nyingine ambayo ni mbadala. Lakini ukiacha hiyo, lazima tuzungumzie mfumo wa kutoa haki. Inaonyesha kama hawa wanaona mifumo ambayo ni rasmi haiwezi kutoa haki zile ambazo wanaweza kuzidai. Kwa hiyo wanaona ni afadhali tutumie nguvu ya risasi ili kuweza kupata hizo haki nyingine. Ukiacha hiyo, lazima turudi kuzungumza kwa ukweli kwa jamii za kwetu. Sasa hivi tuna changamoto kubwa sana ya afya ya akili. Lakini mara ngapi tumekuwa tukizungumza zile changamoto zetu na hata labda kupata usaidizi wa serikali, kuwa na watu wa saikolojia, kuweza kutoa tiba, kuweza kuwa na washauri nasaha. Hao wanapata nafasi, je, wanazo hizo nafasi? Na kama wakipata nafasi, vipi gharama zao? Gharama nyingine za kuwa ziko juu sana. Na watu wengi, amezungumza ndugu yangu Katembo hapo, haya matukio yanatokea kwenye maeneo yale ambayo yako dofu ya hali. Watu wa vipato vya chini, je, wanaweza wakalipia huduma hizo? Kwa hiyo unagundua bado serikali haiwezi kukwepa wajibu wa kuendelea kuziboresha zile jamii zenye kwenye maeneo duni.
15: Nam ni Dennis Konga huyo, mchambuzi wa masuala ya usalama, pamoja na Nixon Katembo, mwanahabari na mkazi wa Afrika Kusini, wakikamilisha gumzo lililomgusa Midraj Ibrahim wa Bukoba, Kagera, Tanzania, na Geoffrey Katambara Kipanga wa Katavi, Tanzania. Simon Shauri unajiuliza mbona machafuko yamezidi duniani. Kanuti Liambo unawapa pole Afrika Kusini kwa mauaji yanayotokea. Jisto Malila unataka mauaji hayo yakomeshwe. Dalu David ukiwa Dar es Salaam unasema unasikiliza Amka na BBC. Motisha Junior, Jafar Kopo na Jisto Malila, nimeona ujumbe wenu na wengine wote ambao mmetuma. Msikilizaji, kumbuka matangazo haya pia unaweza kusikiliza kupitia mtandao wetu wa bbcswahili.com. huko utakutana na taarifa mbalimbali zikiambatana na picha. Na mpaka hapo ndio tunakamilisha Amka na BBC iliyosimamiwa na Omar Mkambara, fundi mitambo Jessica Pelembela, mhariri Florian Kaijage. Mimi ni Halima Nyanza. Usikose basi kusikiliza matangazo ya Dira ya Dunia leo jioni. Kwa heri kwa sasa na asante kwa kutusikiliza.
17: Unasikiliza Joy FM. You're not sure? You're not sure? Usiondoke.
18: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.

0: Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
2: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha.

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody ya Uhakika kutoka kwa mchungaji Chris Uyakilome yenye kichwa kinachosema ijue injili kuliko kitu kingine chochote. Ijue injili kuliko kitu kingine chochote. Mchungaji anatupa andiko letu la msingi kutoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya kwanza mstari wa 16. Nalo linasema, kwa maana siionee haya injili ya Kristo, kwa maana ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminiye. Mchungaji anaanza kutuambia, kama Mkristo, ikiwa kuna jambo lolote unalopaswa kujua katika ulimwengu huu ni injili ya Kristo Yesu. Hakuna maarifa muhimu zaidi, yenye mabadiliko zaidi, au ya milele zaidi kuliko injili. Ni ujumbe wa uzima, ufunuo wa haki ya Mungu, na ufunuo wa wokovu wake kwa wanadamu wote. Injili ya Yesu Kristo ni zaidi ya habari ya kukariri au mafundisho ya kufafanuliwa. Injili ni uzima. Ni neno la Mungu kuhusu Yesu Kristo, yeye ni nani na utume wake, kile alichokuja kufanya. Ikiwa maisha yako hayaendani na masharti ya Kristo katika injili yake, basi ukweli ni kwamba hujaielewa injili. Uelewa wa kweli wa injili utakufanya uishi ndani yake na kupata baraka zake kamili. Kadri unavyoielewa injili, ndivyo unavyozidi kufanyika udhihirisho wake. Maisha yako yanamdhihirisha Kristo kiasili na bila shaka, bila kutumia nguvu au jitihada. Maneno yako, mawazo yako, majibu yako na mwenendo wako utaendana na ujumbe wa Kristo, kwa sababu injili imeingizwa ndani ya roho yako na katika fahamu zako. Ni kama vile mtume Paulo alivyosema katika Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 2, ninyi ndinyi barua yetu iliyoandikwa mioyoni mwetu, inayojulikana na kusomwa na watu wote. Maisha yako yanakuwa barua hai. Watu watamsoma Kristo kupitia wewe. Wataona ukweli wa injili katika tabia yako, katika upendo wako, katika imani yako, na katika ubora wa safari yako na Mungu. Haya ni matokeo ya kujitoa kikamilifu kwa injili. Kile chembe cha utu wako inapatana na ujumbe wake na unazungumza kutokana na utele wa huo. Kwa hiyo ijue injili zaidi kuliko kitu kingine chochote maishani, kwani ni nguvu ya Mungu iletayo wokovu. Warumi sura ya kwanza mstari wa 16. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, naomba unifuate nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, asante kwa kunipa uelewa wa injili ili nipate uzoefu wa nguvu yake ya kubadilisha maisha yangu. Utu wangu wote umejaa ukweli wa injili, na maisha yangu ni udhihirisho hai wa Kristo. Maneno, mawazo na matendo yangu yanaendana na mapenzi yako ya kiungu, katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 2 hadi 3. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 2 hadi 3. Wafilipi sura ya 1 mstari wa 27. Wafilipi sura ya 1 mstari wa 27. Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 16. Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 16. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari hayo maandiko ili kulelewa somo vizuri. Ninaamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu, na ningependa nikukaribishe umpokee Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa

Barua mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi hongera sana ndugu yangu msikilizaji, wewe sasa ni mwana wa Mungu. Nami ningependa kuomba pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, libaraba soko toba shanta raba siki, libaraba soko toba shanta raba nde. Ninakushukuru Mungu wangu kwa neema yako juu ya ndugu yangu msikilizaji. Ninaomba Bwana ukaendelee kuyatunza na kuhifadhi maisha yake. Katika jina la Yesu, pokea nguvu za Roho Mtakatifu na ishara nena kwa lugha. Katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa msaada zaidi wa kiroho na ushauri, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759-987-946, 0759-987-946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
1: Bado kidogo kiteto.
0: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
1: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
0: Ana shida gani?
1: Amechemka tangu asubuhi.
0: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
1: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
0: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria. Na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
1: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
0: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
1: Lakini matibabu gharama.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
1: Asante Kiteto. Wewe ni mteja mzuri, nampeleka sasa hivi.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Kigoma. Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni re

wako Yesu Kristo, msikilizaji wangu wa 95 Radio Joy FM. Ni matumaini yangu tena karibu katika kipindi kizuri cha Amka na Neno, asubuhi njema ambayo Bwana ametupa tena kuiona siku hii ya leo. Msikilizaji wangu, karibu sana, tungane wote tupate yale ambayo tunatamani tuyapate kupitia kipindi bora kabisa cha Amka na Neno. Kwa kuanza kabisa, tunaanza wimbo wa injili hapa kutoka kwao Neema Gospel kwa jina Karibu na Wewe. Tukirudi nitakwambia nipo na nani hapa studio na ataenda kutufundisha nini katika asubuhi ya leo.

0: cha kuenda kujifunza neno la Mungu. Karibu na wewe, natamani karibia na wewe wimbo mzuri kabisa, wimbo wao Neema Gospel huo. Watupeleka moja kwa moja kama nilivyokuambia, kipengele chetu, kipindi chetu kina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya kwenda kujifunza neno la Mungu, na sehemu ya pili ni sehemu ya maombi na maombezi. Upo hospitalini, upo na changamoto yoyote ile, amini siku ya leo, mradi tu Mungu amekupa neema kuiona siku ya leo, sema Bwana una kitu ambacho unatamani kipate katika asubuhi hii ya leo, kupitia kipindi bora kabisa cha Amka na Neno katika redio nzuri kabisa 95 Radio Joy FM Kigoma Tanzania. Kwa studio nipo na mtumishi wa Mungu mwinjilisti wetu au mwalimu wetu Samuel Matole kutoka kanisa la MMPT pale Gungu. Namba yake ya simu ni 0622244375. Namba mtumishi wa Mungu mwinjilisti wetu au mwalimu wetu Samuel Matole kutoka sala MMPT pale Gungu. Mtumishi wa Mungu, habari za kwako?
1: Ni njema kabisa.
0: Habari za majukumu na familia kwa ujumla?
1: Namshukuru Mungu, familia yako vizuri.
0: Amina sana.
1: Na majukumu pia yanaenda vizuri kabisa.
0: Karibu tena.
1: Asante sana.
0: Shauku yako nini kumwambia msikilizaji?
1: Mimi niseme tu kwamba tunalo neno la uzima ambalo ni faraja kwake. Kwa hiyo akae mkao wa kutusikiliza mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu neno hili litafanyika baraka.
0: Amina sana.
1: Amen.
0: Unamwandalia nini hasa?
1: Ninakuja na ujumbe unaosema kuwa na maono ya kuishi kwako.
0: Kuwa na maono ya kuishi kwako. Kwa sekunde, unamaanisha nini hasa?
1: Kwenye maisha, kwenye maisha, ili uweze kuyafurahia maisha yako, ni lazima ujifunze kuwa na maono yanayotafsiri kuwepo kwako duniani. Tunapozungumza kuhusu maono, tuna ni picha ambayo mtu anaiona ndani inayozungumza kesho yake itakuwaje. Ukitaka kufurahia maisha, ni lazima uwe na picha unayoiona ndani yako inayozungumza wewe ni nani kesho, wewe ni nani baadaye. Au kwa lugha nyingine tunasema maono ni picha ya ndani inayotafsiri makusudi ya kuwepo kwako. Kwa nini uko duniani? Duniani umekuja kufanya nini? Ukiwa hapa duniani unaona nini? Ukifanikiwa kuona picha kwa usahihi hapa duniani, kwamba mimi bwana duniani ninaona nimekuja kukimbiza kitu fulani. Unaona haya maisha ambayo tunaishi, kila mtu anaamka asubuhi anaenda kazini, anaenda kazini, ukifika stendi unakuta kuna mtu kwenye basi anaenda sema, ukirudi pale, wale wote ni kama kuna kitu fulani kila mmoja anakikimbiza, lakini kila kitu anakiona kwenye moyo wake. Ndio hicho kinamnyima usingizi. Ndio hicho kinamfanya mtu aamke mapema, kinamfanya mtu asikate tamaa. Kuna picha ndani. Kwa hiyo haya maisha, ili awe rahisi, kila mtu lazima awe na kitu ndani yake anachokiona, anachokimbiza, unafuata, unafanya nini, unafanya nini. Sasa unaweza ukaishi kwenye maisha alafu hakuna chochote unachokiona ndani yako. Maisha yako yanaweza kuwa ni magumu sana. Unajua matukio yake yanatokea ni matukio yake hapa ndo yanaibuka majungu. Ya unatokea wivu. Inatokea umbea, masengenyo. Unajua ukiona mtu yeyote ana umbea, umbea mwingi, manake ule muda ambao anautumia kufanya umbea alitakiwa akimbize picha ya maisha yake. Ila ameacha kukimbiza picha yake, ameacha kufanya mambo yake, ndio anapata muda wa kukaa chini, kuanza kupiga stories na kuzungumza watu. Ukiona mtu yote ana wivu juu ya mtu fulani, huyu mtu naye pia alikuwa na kitu chake kiko ndani, angeweza kukifanya kwa ubora akayafurahia maisha yake. Ila ameshindwa kukifanya, anaangalia watu wengine. Sasa mwisho wa siku nini? Kwa sababu ulikuwa na kitu ndani, umeacha kukifanya, unaona watu wengine, utaanza kuwaonea wivu. Kinajiona, anajishaua. Yaani unakuwa tu na wivu fulani, kwa sababu wewe pia unacho cha kwako, ila ukifanyi, fanya uvutie watu waanze kujadili kuhusu wewe. Kwa hiyo ukikosa maono ya kuishi kwako, ni ngumu sana kuepuka hata baadhi ya vishawishi na dhambi mbalimbali. Kwa hiyo maono ni kitu cha muhimu sana ambacho kila mtu anapaswa kuwa nacho. Kitu cha ajabu ni hivi, Mungu hata akitokea leo kuyasaidia maisha yako, kitu cha kwanza atakachotaka kujua ni wewe unaona nini. Msaada wa Mungu unakuja kwenye maisha yako pindi anapoona na wewe kuna kitu unakiona. Angalia kitabu cha Yeremia sura ya kwanza mstari ule wa 11. Tena neno la Bwana likanijia kusema, Yeremia, waona nini? Nikasema, naona ufito wa mlozi. Hivyo nafikiri Mungu alikuwa ajui ambacho Yeremia anaona. Alikuwa anafahamu, in fact, kitu ambacho Yeremia alikuwa anakiona, Mungu alikuwa anajua Yeremia anakiona. Lakini Mungu anatokea na mwambia, Yeremia, unaona nini? Kwa kuna wakati hata hivi Mungu kabla hajatusaidia anataka ajue sisi tunaona nini. Atukatai unapitia hali ngumu ya kiuchumi. Mambo yako vizuri. Lakini katikati ya huo uchumi wako kuwa mgumu, unaona picha gani ndani yako kuhusiana na huo uchumi? Unaweza kuona nisikiliza huko kitandani ni mgonjwa, unaumwa, afya yako ni tete, it's okay, ni sawa. Lakini unaona nini sasa ndani yako? Moyoni mwako unaona nini? Kwa sababu Mungu atakupa kila unachokiona. Unaweza ukawa ni mgonjwa ila ndani yako unaona uzima. Huo uzima ni swala la muda. Mungu atatengeneza njia na huo uzima utaupokea. Inawezekana kwa unapitia hali fulani ya kiuchumi, mazingira ni magumu, kuna vitu unaona havieleweki. Mungu anataka uone kwamba huu ugumu unaopitia unaniandalia baraka kubwa ambayo iko mbele yangu. Ona hiyo picha, kwa sababu kile unachokiona Mungu atalazimika kutengeneza njia ya kukipokea. Unaona kuna watu wanazungumza, kuna somo watu wanafundisha kuhusu imani. Anasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Lakini imani sio tu hakika, imani ni kuona. Yani sio tu unakuwa na uhakika na kitu fulani, unaona kitu ndani yako kwamba kitu fulani ninakiona mbele hata kama hakijatokea. Kwa utakuja gundua kwamba taa la ndani linalomulika ndani ni maono ndani yako ni kama yanamulikwa na hiyo imani ndani yako. Yani imani ni picha, imani au maono ni nuru fulani ambayo inakuwa ndani ya mtu inayomwambia hivi inawezekana. Hata kama leo unaona vitu, kuna picha inakuwa inamwambia inawezekana. Kesho hii sio mtu wa kawaida, kesho hii ni mtu uliyebarikiwa. Kwa unakuwa na kitu hicho kinakuwa kinaongea ndani, alafu imani inakuja kama nuru kuangazia kwamba inawezekana, inawezekana. Kwa hiyo sasa najaribu kuzungumza kwamba hapa ni muhimu sana msikilizaji kuwa na maono ya kuishi kwako. Lazima uwe na picha unayoiona ndani yako. Ukikosa kuwa na maono, ukikosa kuwa na picha inayotafsiri maisha yako hapa duniani, mambo yatakuwa ni magumu sana. Kitabu cha Methali 23 mstari wa 7 ni andiko ambalo tunalisomaga sana kila wakati. Lakini ile andiko huwa tunapenda kulisoma kwa sababu linaelezea kitu cha kweli kabisa. Maandiko yanasema hivi: maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Unavyoona, yani maana yake ni hivi, ukifanikiwa kuona kile kilichoko ndani yako, yani wewe ndo huyo. Anaposema ndivyo alivyo, anasema kwanza, anaanza kusema hivi: aonavyo mtu nafsini mwake. Alafu pande wa pili anasema ndivyo alivyo. Hapa katikati anamaanisha hivi, ukifanikiwa kuona nafsini mwako, hakuna chochote hapa katikati kinachoweza kukuzuia usiwe, kwa sababu wewe ndivyo ulivyo. Yani anajaribu kusema hivi, unavyoona wewe ndo huyo, hakuna chochote kitakachokuzuia. Unachokiona kwenye uchumi, wewe ndo huyo, hakuna yeyote atakayekuzuia. Unachokiona kuhusiana na huduma, wewe ndo huyo na hakuna yeyote atakayekuzuia. Ukifanikiwa tu kujiona, ukijiona mimi nimebarikiwa, ndivyo utakavyokuwa. Ukijiona wewe sio mtu wa kawaida, ndivyo utakavyokuwa. Kwa lugha nyingine ni kwamba mtu yeyote asiyeona ndani ni ngumu sana kumfanya kuwa mtu fulani, kwa sababu utatumia nguvu. Yaani utakuwa na kazi kwanza umsaidie ajione na aamini, alafu cha pili ndio umsaidie kuwa yule. Lakini unapotangulia kujiona ndani, inakuwa ni rahisi sana kupata msaada wa kuwa. Maana yake ni nini? Ni kwamba Mungu ana kawaida ya kumsaidia mtu aliyefanikiwa kuona na kujijua yeye ni nani. Yaani ni rahisi sana. Hata hii dunia ndio jinsi ilivyo, ni ngumu sana kupata msaada wa mtu kukusaidia kama hujaanza kuyatafsiri maono ya kuishi kwako. Kuna watu wengi wanashindwa kufanya vitu, wanasema mimi nakaa tu ndani, maisha yangu tu ni magumu, mimi tu niko ndani. Nani? Toka nje, nenda. Msaada mara zote unamkuta mtu aliyoko njiani. Kwa hiyo maono ni kama kitu ambacho Mungu ameshaweka ndani yako, unatakiwa kuanza kukifanya. Ukitaka kupata msaada wa Mungu zaidi, kutaka baraka za Mungu zaidi, hicho ambacho Mungu amekuwekea ndani, anza kukifanyia kazi, anza kutenda taratibu, anza kukifanya, utaona kuna namna Mungu atatokea na ataanza kusaidia. Mtu yeyote asiyeona ndani hawezi kwenda mbali na Mungu. Ni ngumu sana, kwa sababu Mungu atakuwa anakulazimisha uende mbali, afu wewe upaoni huko. Kwa hiyo Mungu anataka utangulie kuona ili akuchukue na akupeleke mbali. Kumbuka nimesema Mungu anakupa kile ambacho unakiona ndani. Kuna watu wazuri wa wanapenda kuomba. Ukiomba alafu usipoona, maombi yako yanapata ugumu sana, kwa sababu maombi kazi yake kubwa ni kuatamia. Yanaatamia ili kuleta kitu katika walisia, ila ni kitu ambacho tayari unakiona ndani. So ukiwa unaomba alafu una picha ndani, ni sawa na mtu anayeomba alafu hakuna kitu cha kuatamia. Kuku aliyetaga mayai anakaa ndani anaatamia mayai, kwa sababu ana uhakika kuna mayai anayaona. Ndio maana anakaa zile siku zote, anajua kuna siku haya mayai yatageuka kuwa, yani kuku anaendelea kuvumilia ndani kwa sababu anajua kuna siku mayai yanageuka kuwa watoto. Akitotoa watoto wanatokea. Maana yake nini? Maombi ni kama kuatamia. Unatakiwa utangulie kuwa na picha ya kitu unachokiona ndani, alafu ndio unaingia kwenye maombi. Yale maombi kazi yake ni kuatamia na kusababisha kile kitu kije katika uhalisia. Sasa msingi hapa, msingi mkubwa ambao ninaujenga hapa ni kwamba, msikilizaji, lazima ujizoeze kuomba, macho yako ya ndani kufunguka, ili Mungu akupe kuona kesho yako, ili Mungu akupe kuona unaweza ukafanya nini kwenye hayo mazingira unayoishi. Hata kama ni magumu, mwambie Mungu, hivi ulileta duniani kufanya nini? Ninaomba unifumbue macho nione kitu ambacho natakiwa nianze kukifanya au kukiendea ili kibadilishe maisha yangu. Mara zote wasaidizi wa hatima unaowataka wakija kwako watafata maono au njozi uliyoiona. Ndio maana katika Habakuki sura ya pili mstari wa kwanza, maandiko yanasema, Habakuki anasema atapanda kuomba, afu baadaye Mungu anakuambia iandike njozi. Usiwekeze muda mwingi kwenye kulalamika, wekeza kwenye kutafuta kile Mungu anachokuonyesha ya kwamba wewe ndiye. Mwambie Mungu, hivi mimi ni nani? Nisaidie nipate maono ya kuishi kwangu. Ukielewa, ukianza kupata picha, unaona picha nakwambia fungua duka, unaona picha nakwambia anza kitu fulani, unaanza unaona picha nakwambia wewe ni mtu fulani, fanya kitu fulani. Ukianza kuiendea hiyo picha, maisha yako yanageukia hapo, unageuka jumla. Na kuombea unayenisikiliza, Bwana ayafungue hayo macho yako katika jina la Yesu. Kutokea kwenye ujumbe huu, anza kuona vitu unavyotakiwa kuvipanga kuhusiana na maisha yako. Anza kuviendea hivyo vitu katika jina la Yesu. Amen.
0: Amina. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Msikilizaji, namba mtumishi wa Mungu ni 0622244375. Namba ya mtumishi wa Mungu Samuel Matole anatupeleka moja kwa moja kwenye kipengele kile cha maombi. Jiweke vizuri sasa, kama tamani uwe na maono na uwe na macho ya kuona ndani, kule mbele kuna nini. Mtumishi wa Mungu anaenda kuomba kwa ajili yako na mambo yatakuwa vizuri. Mtumishi wa Mungu, karibu.
1: Asante Baba, katika jina la Yesu. Mungu wetu mwaminifu, Mungu uliyetukuka, asante kwa sababu ya msikilizaji ambaye amenisikiliza. Ninamuombea neema, e Bwana Yesu, ya kufungua macho yake ya ndani ili apate kuona yale maono uliyokusudia. Bwana, ninaomba msaidie msikilizaji katika jina la Yesu, macho yake yatiwe nuru, apate kuona kesho yake ilivyo ya baraka. Tie nuru katika macho yake, asione changamoto, asione huo ugumu, bali aone picha kubwa uliyomwandalia ndani yake katika jina la Yesu. Ninakemea huo upofu kwenye moyo wako, nakemea huo upofu kwenye macho yako ya ndani katika jina la Yesu. Kila kinachokuzuia usione fursa, kila kinachokuzuia usione baraka ya Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ninakemea kwa mamlaka ya jina la Yesu, macho yako yafunguke. Pokea macho yako kufunguka, na iruhusu damu ya Yesu kuyafungua hayo macho katika jina la Yesu.
2: katika jina la Yesu. Unapata fedha ghafla, akili inaruka, haujui cha kufanya. Na ikemea hiyo hali katika jina la Yesu. Bwana ayafungue macho yako, uanze kuona sawasawa na mbingu zinavyoona. Usione sawasawa na mazingira yanavyoona, anza kuona sawasawa na vile Mungu alivyokukusudia kuona, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.
0: Amina sana, ubarikiwe mtumishi wa Mungu.
1: Amen.
0: Msikilizaji, nikushukuru sana kwa kuwa nasi. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umekipokea asubuhi ya leo. Mungu akubariki sana msikilizaji wangu, na nikutakia asubuhi njema. Jina langu ni Pesa Kizeba. Siku njema kwako na mafanikio mema.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema.
3: This is the word of God. Taste and see that the Lord is good.
4: Mkurugenzi wa wanawake jimbo la Tanganyika kutoka kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole anakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 2 mwezi wa 10 2026 hadi Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 7 mchana kwa ibada ya kwanza na saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni kwa ibada ya pili. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole. Mtumishi wa Mungu, mhubiri Margaret Moses kutoka Dar es Salaam, atatuhudumia katika siku hizi tatu za maajabu. Kwaya mbalimbali zitatuhudumia kama JTC kwaya ya mwenyeji, Horebu kwaya, Baraka kwaya, Elishadai kwaya na Gospel Singers kwaya. Walete wakina mama wote, wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu. Huduma ya chakula itatolewa bure kabisa kwa waumini katika ibada zote. Kwa mawasiliano kuhusu kufika, piga simu namba 0765-114-185 na 0763-174-342 0765-114-185 na 0763-174-342. Nyote mnakaribishwa.
5: Sara, mbona una haraka?
6: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha. Alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
5: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
6: Ndiyo, lakini sio meno inosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
5: Kumbe hii ndio sababu?
6: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini. Kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
5: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
6: Mpe oro, unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Itamsaidia?
6: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
5: Asante jirani, moja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
6: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
5: Asante Sara.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1, English Medium; Form 1, kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit all day confidence.
1: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
2: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala. Na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
1: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 110.

0: Ndahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
2: Bado kidogo kiteto.
1: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
2: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
1: Ana shida gani?
2: Amechemka tangu asubuhi.
1: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
1: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria. Na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
2: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
1: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
2: Lakini matibabu gharama.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
2: Asante Kiteto, wewe ni mteja mzuri, nampeleka sasa hivi.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Jumatatu ya Septemba 28, 2026. Hujambo na karibu sana. Good morning Kigoma, asubuhi ya leo sisi tumeamka salama, tuko timamu, tuko safi kabisa mpaka pale majira ya sane kamili za asubuhi. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Timotheo, lakini pia yupo Orida Sayoni, ambapo tutakuwepo hapa mpaka majira ya sane kamili za asubuhi, lakini wao wataondoka saa 3 na robo. Weekend yetu ilikuwa nzuri, ilikuwa timamu, hatujambo kabisa, tulimaliza salama. Changamoto ndogo ndogo zipo, hii ni kawaida. Jumani, habari za asubuhi?
1: Salama.
0: Mko salama lakini?
2: Tuko salama.
0: Timamu kabisa.
1: Ya, yeah. Niko timamu kwa upande wangu, niko poa. Ingawa tu niliona jana mlitoa mkeka kwenye ile ligi yetu ya Dr. Livingstone Cup. Niliona mkeka usiku nikasema kumbe hawa wanajua kusimamia sheria za soka.
0: Hayo mengine ni ya kawaida. Mengine ni ya kawaida. Yanazungumzika.
1: Kwa hoja zilizokuwa mezani, mlinifurahisha.
0: Sawa. Bwana, tunaelekea wiki ya tunaelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya maendeleo ya jamii.
1: Kabisa kabisa.
2: Mwezi wa maendeleo ya jamii.
0: Mwezi wa maendeleo ya jamii. Mwezi
2: wa maendeleo ya jamii.
0: Maendeleo ya jamii tarehe 30 mwezi Septemba.
1: Ndio. Jumatano.
0: Jumatano. Hivi kwa mfano wewe umeweza kujua lini kwamba majukumu ya idara ya maendeleo ya jamii? Maana wale wako ni wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, mumo unakuta kuna dawati, unakuta kuna ustawi wa jamii, sijui kuna nini, vitu vingi vingi. Lakini mimi nataka tu kwa upande wa maendeleo ya jamii, umeanza kujua lini majukumu yao?
2: Ni kwa sifahamu yote.
0: Ila ulikuwa unafahamu kwamba idara zipo?
2: Nilikuwa nafahamu idara zipo. Mimi kikubwa nilichokuwa nafahamu zaidi, nilikuwa nafahamu wanahusikana na mambo ya ustawi wa jamii. Sasa kwenye upande wa jinsia, wako udili na mambo ya kusimamia maeneo ambayo kuna ukatili wa kijinsia, kutoa elimu na hao, na mambo ya kutoa mikopo kwa makundi haya, wanawake, vijana.
0: Ulifahamu lini sasa?
2: Nilifahamu lini? Nikiwa chuo.
0: Ukiwa chuo. Yaani ukasoma darasa la kwanza mpaka darasa saba ukamaliza?
2: Nilikuwa sijui.
0: Hujui.
2: Nikaenda
0: kidato cha kwanza mpaka cha nne ukamaliza?
2: Hujui.
0: Ulienda kidato cha tano?
2: Ndio.
0: Ukaenda kidato cha tano, cha sita, hujui. Ukaanza chuo kikuu. Maanake umeanza chuo kikuu, hujui.
2: Baada ya kuanza kusoma baadhi ya masomo ambayo yanadili na yana issue za mambo ya maendeleo ya jamii.
0: Baada ya kusoma ndo ukajua. Mwaka ngapi?
2: Mwaka wa pili ndo tulisoma.
0: Mwaka wa pili.
2: Yeah.
0: I see.
2: Wewe ulijua lini?
0: Mimi nijua nikiwa niko kwenye tasnia.
2: Ukiwa kwenye tasnia? Okay.
0: Yaani niko kwenye tasnia baada ndo kujua kumbe kuna maendeleo ya jamii na kazi zao ni hizi. Na ukishia kwamba kwenye tasnia maana yake ni 2010 na.
2: Hesabu la kwanza la vile shule
0: ya msingi, yani chuo. Mpaka maisha mengine ni mpaka issue zingine huko nikapita huko, sina habari kama kuna kitu kinaitwa maendeleo ya jamii.
2: Okay. Kwa maana hiyo unataka kuzungumza watu wengi wapo, elimu endelee kutolewa.
0: Elimu endelee kutolewa, lakini kuna vitu ambavyo watu hawajui. Lakini kumbe ni idara zipo serikalini. Watu hawajui majukumu yao ni nini, kumbe vinawahusu kila siku na vinawahusu moja kwa moja. Habari za asubuhi dada.
2: Salama kabisa.
0: Na mimi nakuona.
1: Baada ya kushiriki kwenye usimamizi wa shughuli yetu iliyofanyika Jumamosi, tumekutana.
0: Tena
1: yuko salama.
2: Lakini Timo.
0: Haya bwana. Kama ndio hivyo. Ndivyo hivyo.
3: Hapana. Hapana. Nilikuwa kwenye nilimu kliniki, tawapa update, nilihudhuria kliniki ya RB
0: pale
3: kata ya Kibirisi.
1: Nimesikia ipo kweli bana.
3: Kuna
1: nimesikia mambo ya hati.
0: Okay.
1: Ulisikia?
0: Hiyo najua.
1: Unajua? Nisikia sasa nikaangalia mimi humo niko pembeni.
0: Kuna RB.
1: Ana ardhi ilipo haijapimwa.
0: Sasa sinuruko.
3: Ana ardhi maeneo hayo.
1: nasikia kwamba tayari hapo ni wale ambao tayari wana namba wana wanafanywa mambo wanapatiwa
3: hati.
1: Yes. Na wewe ulisikia ipi? Sio hiyo?
0: Sasa si ndio nakwambia uchangamkie. Changamkie. Sawa. Miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na hatutaki habari za rushwa, kila mmoja aikemee. Hiyo utasikia hapa kwa kina. Mlinzi adaiwa kuwachungulia wajawazito. Mama yangu.
1: Mama ya.
0: Anapiga chabo.
3: Wapi?
1: Yaani
0: tafahamu.
1: Kuwachungulia?
3: Kuna sehemu wanaoenda hapo ni wajawazito tu.
1: Hapo tutatafakari kwa kina. Kama mlinzi anachungulia wajawazito, je, alipo analinda peke yake? Sasa inabidi wawepo ili wapewe ruhusa ya kwenda kwa wake zao nyumbani. Yaani kuangalia familia
0: kuna,
1: nyumbani.
0: Kuna mtu namjua labda ni mtaalamu wa kupiga chapo. Inawezekana kuna ujui, faida.
1: Inawezekana mpaka tukiwaomba watutumie ujumbe akajitokeza mmoja wapiga chapo ni wengi.
0: Ah, wewe unijuaje kama ni wengi?
1: Wapiga chapo ni wengi wa hovyo. Hawakosekani. Tutaomba watuandikie ujumbe watuambie. Inawezekana akatuambia mmoja kwamba yeye ni mtaalamu wa chapo. Lakini hiyo ya mlinzi. Yani niko pale.
0: Lakini upande mwingine huyu kwa kizungu tunamuita watchman.
1: Sasa sio kwenye swala la kuwatch style hiyo.
0: Watch,
1: ni kulinda usalama wa lile eneo.
0: Sio
1: kwenda dirishani. Walipo wajawazito jamani.
3: Kuwatch
1: wakiwa pale kwa wagonjwa ni daktari.
0: Kwa mfano
1: anayehusika.
0: Kwa mfano amesikia vitu ndani vinapangalika.
1: Sasa ni kawaida mama mjamzito akata kujifungua. Ana lazima pambane ili kiumbe kije.
3: Tusubiri, tusubiri anachunguliwa wapi?
1: Tusubiri story kwa undani. Yeye anachungulia kio upande gani?
0: Sawa.
1: Anasimama nyuma ya jengo kule au anakuwa wapi? Kwa sababu yeye inabidi akae huko getini, anaangalia wanaoingia, si ndio? Hakikisha ulinzi uko vizuri.
0: Na TRC yafafanua taharuki ya tathmini ya fidia kata ya Buhanda. Yote tunayo mahala hapa, lakini nataka nikwambie asubuhi ya leo tunapewa shavu na uongozi wa shule St. James Kigoma, ambao unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo. Kuna nursery school, yani hii ni English medium kwa umri wa miaka 4. Kuna standard 1, yani hii ni kwa upande wa English medium. Kuna form 1, hii ni kwa kidato cha kwanza kwa mwanafunzi aliyemaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, cha tatu na kidato cha 5 zinapatikana. Lakini pia kuna masomo ya preform 1 ambayo yameanza tayari tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma zina walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Wana mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule hiyo inafanya vizuri katika mitihani ya ndani na kitaifa. Inatoa elimu na malezi bora kwa wanafunzi. Ada ni nafuu sana na hulipwa kwa awamu nne. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nasale na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlore, mkabala na ofisi za SIDO jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mstakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 na 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
1: Lakini pia tupo na Mtetema Shop and Electronics. Hawa ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na reja reja, kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtetema Shop utajipatia friji, freezer, majiko ya umeme, gas, radio, TV, feni, majagi ya kuchemshia maji, microwave, oven na vingine vingi. Hujachelewa, Mtetema Shop tumekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo ujipatie magodoro halisi yenye ubora, yani family foam. Magodoro ya family foam yanapatikana katika size zote, ni mazuri kwa afya ya mgongo, pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini, na yanapatikana kwa bei za jumla na reja reja. Lakini pia Mtetema Shop tunapatikana Zulu jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0753 41. Hao ni Mtetema Shop, ambao ukifika kwao utajipatia bidhaa bora kabisa.
2: Sawa, mimi na kupa na hii kusumu.

0: Movit. Ah, Movit. Kama umeshawahi kutumia mafuta ya Movit yote.
1: Naam. Mm.
0: Mm. Uliyaonaje yale mafuta?
2: Natumia kwa ajili ya mtoto, ni mazuri sana.
0: Okay.
2: Mhm, mazuri. Alafu pia yako kwenye ujazo mkubwa. Kwa hiyo yananisaidia ku save budget.
0: Okay. Sasa kuna zile Movit hair gel na sabuni ambazo karibu kila nyumba inayo.
2: Mm-hmm.
0: Sasa hizi sio za mama pekee, ni kwa ajili ya familia nzima. Movit Herbal Gel na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Mbali. Kuna zile za original kabisa bila kiambatanishi chochote, kuna za parachichi na sasa yani mafuta na sabuni zilizo na parachichi, kuna za papai na kuna zenye aloe vera. Zote ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi ambao ni kavu na sio ngozi za watu wazima tu, bali hata ngozi laini za watoto. Movit Herbal Gel na sabuni huipa familia nzima muonekano ulio asili kila siku. Asili hutunza, nasi twalinda. Movit All Day Confidence.
3: Sawa, asante sana. E bwana, nataka nikwambie Jumatatu watu hulalamika zaidi. Huu ni utafiti ambao ulifanyika nchini Uingereza mwaka 2011 ukiwahusisha watu 2000. Uliripoti kuwa watu walitumia wastani wa dakika 34 wakilalamika Jumatatu asubuhi ikilinganishwa na dakika 22 siku nyingine za wiki ambazo watu hulalamika. Sababu zilizotajwa zilihusisha uchovu baada ya weekendi, kurudi kazini na kukabiliana na majukumu ya wiki mpya. Mara nyingi tunaita Blue Monday. Kwamba si Jumatatu watu wanalalamika sana wanapokuwa kazi.
2: Mm, weekend fupi.
3: Mm.
2: Pamewahi kukucha.
3: Mm.
2: Safari unasumbua.
3: Unaona? Sawa, hivyo tunaanza hivyo. Bwana, moja kwa moja tuangazie yale tulionayo, ikiwa tayari ni saa 1 na dakika 23 za asubuhi, tuandikie kupitia 0768 150 190. Kuna taarifa kwa umma kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu, Dodoma, tarehe 27 Septemba 2026, yahusu uteuzi mkeka huo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa viongozi kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiruka. Uteuzi huo ni kama ifuatavyo. Kwanza, Mheshimiwa Masanja Kungu Kadogosa mbunge ameteuliwa kuwa waziri wa ujenzi. Masanja Kungu Kadogosa ameteuliwa kuwa waziri wa ujenzi. Mheshimiwa Abdalla Hamisi Ulega mbunge ameteuliwa kuwa waziri wa katiba na sheria. Kabla ya uteuzi huo, Mheshimiwa Ulega alikuwa waziri wa ujenzi. Mheshimiwa Dr. Juma Zuberi Homela ameteuliwa kuwa waziri wa nishati. Kabla ya uteuzi huo, Mheshimiwa Dr. Homera alikuwa waziri wa katiba na sheria. Bi Asha Hamis Abdura ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu Wizara ya Fedha anayeshughulikia masuala ya usimamizi wa fedha, na Profesa Bruno Focus Suguya ameteuliwa kuwa mganga mkuu wa serikali. Bwana Jabiri Omali Makame, sio Jabiri Majira, ameteuliwa kuwa katibu mtendaji wa Baraza la Taifa la Uwekezaji la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi, yani NIC. Na Dr. Idrisa Muslim Hija ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya UNESCO ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uapisho wa mawaziri na naibu waziri na uapisho wa mawaziri na naibu katibu mkuu wateule utafanyika kwa tarehe itakayopangwa baadaye. Bakari S. Machum, mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu.
4: Mkeka huo.
3: Mkeka huo.
4: Mabadiliko madogo ambayo ameyafanya Mheshimiwa Rais.
3: Kwa hiyo Ulega anakuwa waziri wa katiba na sheria. Alafu Homela anakuwa waziri wa nishati.
2: Homela ndo kwa mara ya kwanza anakuwa waziri.
3: Alikuwa waziri wa nani?
2: Wa katiba na sheria. Katiba na sheria.
3: Okay. Homela
2: alikuwa nani?
3: Alikuwa mkuu wa mkoa Mbeya. Alikuwa ni Mbeya, nafikiri Mbeya, Mheshimiwa Homera.
2: Nani huyo wa kwanza hapo alikuwa nani?
3: Mkurugenzi. Kadogosa alikuwa mkurugenzi TRC.
4: TRC ya. Fanya kazi nzuri sana kwenye eneo
2: hilo. Anataka watu waingie kwenye siasa. Baki na
4: fanya kazi nzuri sana, sasa akasema niingie huko. ingia kwenye siasa
3: hakuna kitu.
0: Lazima tuingie.
3: Vijana mjiajiri kwenye siasa hakuna kitu.
2: Hakuna kitu.
4: Kwenye siasa kuna kitu bana. Kuna unaenda kutetea watu.
3: Mjiajiri huku kwenye siasa ni kujitolea.
4: Huku unaenda kutetea watu.
2: Kutetea watu natembelea V8.
4: Naam.
2: Kutetea watu natembelea V8.
3: Hivi unafikiri kwa mbunge alafu unakuwa waziri.
4: Jimbo ni kubwa.
3: Jimbo?
4: Jimbo ni kubwa, lazima pia wana kifaa kinachowahi.
3: Na kujiajiri.
4: Ili kuwafikia watu wengi zaidi.
3: Na kujiajiri.
0: Jimbo la kujiajiri. Jimbo kutafuta maharage.
3: Jimbo la kujiajiri.
4: Pia kujiajiri wewe unahitaji.
2: Unatembea kutoka Muzi.
4: Ndio kwambia ujiajiri pia uwe na mtaji.
0: Unaenda kujiajiri
2: pia
3: ni mtaji. Unafuata ndio watu wanasema sasa kati ya kuwakilisha wananchi na jimbo la kujiajiri. Jimbo la kuwakilisha wananchi na jimbo la kujiajiri.
4: Hilo jimbo la kujiajiri liko wapi?
3: Eh? Kawaulize ambao wamejiajiri huko wapo.
4: Amejiajiri.
3: Kawaulize, kuna watu walishafanya kazi bado wanadai mpaka leo hawajalipwa. Kuanzia 2020 wamejiajiri hao.
4: Hivi
3: wewe kama siara wewe.
4: Hivi Ndumbaro yuko nafasi gani?
2: Unatoka Mayangi, unatoka nani? Ni wapi pale? Ni Mlela. Unaenda Mayangi unaenda Pamila kufuata bonde. Kalime matikiti. Wacheza jimbo la kujiajiri wewe.
4: Kalime matikiti.
3: Jimbo la kujiajiri bara. Unatoka Mlela unapeleka mahindi kasulu kwa basketi.
2: Kwa basketi. Au kuni kwa basketi.
3: Hilo ndio jimbo la kujiajiri hilo. Sasa wewe bwana na kutoka Mlela kwenda halmashauri Nyamusi kwa V8. Kipi kigumu kipi rahisi?
4: Rahisi ni kwenda kwa V8.
3: Mpaka Nyamusi jimboni, yani
4: yes,
3: wilani halmashauri.
4: Yes, V8.
3: Basi sasa.
2: Na hivi kao.
4: Yes. Unajua jimbo ni kubwa ukiwa na vitu vingi.
0: Lakini barabara sio ndefu kwa una mzigo wa nani? wa mahindi na sokoni.
2: Guys, kudanganya mtu kijana, ingia kwenye siasa inalipa, siasa ni nzuri. Ukiwa na uwezo, ingia kwenye siasa.
4: Vipi
2: mganga? Huko hiyo nayo ni ajira kama ajira nyingine.
4: Mganga mkuu wa serikali.
3: Mganga mkuu wa serikali si tayari ndio huyo?
2: Tayari kashapatikana.
4: Grace Magembe alikuwa. Manaka atapangiwa kazi nyingine.
2: Taarifa haijasema. Sio kusema atapangiwa, ume taarifa haijasema.
4: Taarifa haijasema lakini
2: iko tu. Kampa mtu matumaini. Taarifa haijasema. Kuna watu ambao taarifa zinasema kwamba watapangiwa lakini kuna wengine taarifa hazisemi.
3: Sawa. Tuendelee. Sasa twende Buhanda.
4: Buhanda hapa
3: nyumbani hapa. Buhanda nyumbani. Nyumbani. Home. Bwana, nivute nikuvute imetokea kati ya wananchi wa kata ya Buhanda manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma na shirika la reli Tanzania TRC baada ya baadhi ya wananchi kukataa kusaini tathmini ya fidia kwa ajili ya kupisha ujenzi wa mradi wa reli ya kisasa SGR kipande cha 6 Tabora Kigoma. Wananchi hao wamedai kuwa fidia waliopangiwa haiendani na tathmini halisi ya mali zao katika kupisha ujenzi wa mradi huo. Baadhi yao wamesikitishwa na tofauti ya viwango vya fidia kati ya wananchi ndani ya kata hiyo, huku baadhi wakidai wenzao wamefanyiwa uthamini wa viwango vya juu na wengine wakipewa viwango duni ambako kumewafanya baadhi ya wananchi kusita kusaini nyaraka za tathmini wakitaka ufafanuzi wa kina kuhusu vigezo vilivyotumika kufikia viwango hivyo.
5: Hali hii tumepigwa, na mimi ni muhanga na nimejenga kwa hela zangu na gharama zangu. Leo angalia hizi blaza, mimi hapa nitanua nini blaza? Mimi nanua nini? Kwa hiyo wataniuia mimi pale. Mimi wataniuia pale blaza. Yani wataniuia pale kwa sababu gani? Wewe umenipa mfano, umenipa hii hapa. Milioni 44 milioni 44 F31 hii. Blaza ina italipa nini? Kwa ile nyumba yangu hata ninge mwandishi wa habari hata tungesema kwamba tunataka tuiuze sasa hivi milioni 70-80 ningechukua.
6: Tunasema tathmini hatuikubali, kama ni mradi uhame.
5: Sawa.
6: Utoke katika eneo letu tuendelee kumjadiliana.
7: Nilivyoona kama mambo yote kama yameshaisha, tumebakia ni kusaini. Mimi pale kabidi nifanye nini? Nisaini kwa sababu ulikuwepo nani mdogo. Wakaandika pale hela ambayo nitathmini ya hela yote nini na nini. Hela tumepewa milioni 27.
3: Hao ni wananchi wa Buhanda. Na kwa upande wa mkuu wa kitengo cha uhusiano na mawasiliano wa shirika la leli Tanzania TRC, Fredi Mwanjara, ametoa ufafanuzi wa kuhusu baadhi ya wananchi wa mtaa wa Mgeo kata ya Buhanda manispaa Kigoma Ujiji mkoa wa Kigoma kugomea fidia kwa ajili ya kupisha ujenzi wa mradi wa leli ya kisasa SGR kipande cha 6 kutoka Tabora hadi Kigoma.

0: Ba, fidia inayotakiwa kulipwa pale sio ile ambayo wao walikuwa wanalazimisha. Tufahamishane kidogo kuhusiana na fidia. Mthamini mkuu wa serikali ndiye anayefanya uthamini na kisha zoezi la ulipaji fidia ndio linaendelea. Kilichotokea ni kwamba wataalamu wa shirika la Redi Tanzania walikuwa wanaendesha zoezi la kuwaita wananchi, walikuwa wanaingia ndani, wanahakiki taarifa ya mali zao na kuhakiki fidia watakayolipwa. Hicho ndio kilichokuwa kinafanyika. Baada ya wananchi hao kupewa hizo disinformation, ndipo taharuki ikafuatia bila ya wazua taharuki kuwaambia kwamba ulipaji wa fidia ni tofauti kwa kila eneo. Fidia ya maeneo ya katikati ya mji haiwezi kuwa sawa na fidia ya maeneo ya nje ya mji. Nikupe tu mfano rahisi, kwa mfano jijini Dar es Salaam, wilaya ya Ilala, fidia kwa mtu ambaye anaishi eneo la Mnazi Mmoja haliwezi kufanana na fidia ya mwananchi anayeishi bonde la Msimbazi. Kwa hiyo hii ni sawa na kilichotokea huko Kigoma Ujiji. Napenda tu kuwapa taarifa wa Tanzania kwamba baada ya kilichotokea, nini sasa kilitokea? Alifika mheshimiwa diwani, elimu ikatolewa, wananchi walikaa, wakaelewa, wakasaini disclosure form ya kukubali ya malipo yao ambayo watalipwa. Na zoezi hili napenda kukuhakikishia Mtanzania kwamba limeendelea kwa utulivu na kwa amani kabisa. Na kwa kumalizia kabisa, nipende kusisitizia na kuwakumbushia Watanzania kwamba zoezi la fidia lina nguzo zake kuu tatu ambazo ni access, location na neighborhood.
1: Sawa, huyo ni Fredi Mwanjara ambaye ni afisa wa kitengo cha uhusiano na mawasiliano shirika la Reli Tanzania. Baba leo aliuliza ni disinformation au misinformation hiyo?
2: Inawezekana ikawa
3: disinformation. Hiyo. Mimi naweza nikasema inawezekana ikawa ni misinformation. Labda pengine wananchi wakawa wana taarifa lakini wale waliowasilisha kukawa kuna taarifa zimekosekana. Unajua kusema disinformation ni taarifa ya upotoshaji moja kwa moja.
1: Ya upotoshaji moja kwa moja.
2: Lakini kazi ndio hivyo.
3: Ndio ilikuwa nasema inawezekana wananchi walivyowasilisha
2: wameenda kujazwa upepo wakatai fidi. Na hatujaambiwa leo wajaza upepo. Tumesikia tu kwa taarifa ya mwenyewe mwenye kitengo kwamba kuna watu lakini hao watu hawajatajwa ni kina nani walioenda kuwapa hizo disinformation.
1: Lakini kwa maana hiyo kwamba hao waliokataa sio wenyewe. Hao ambao tumwasikiliza awali. Kwamba sio wenyewe.
2: Ni wananchi wa Buhanda ila ndio wamepewa taarifa ambazo
1: si sahihi. Kwamba kwa mfano huyu aliyekuwa anasema nyumba yake
4: ina thamani
1: ya milioni 80
4: akisema auze milioni 80 anapata.
1: Amepewa habari ambazo si
2: ndio kwamba Buhanda kwa ile nyumba hawezi kuuza kwa hiyo bei. Yaani yeye
3: jamani sasa Elsheba nyumba ni ya kwake. Yeye anaiona kwa thamani aliyoijenga. Gharama hizo yani iko nasema yani. Yani kwa gharama anavyoiona yeye nyumba. Wewe ile nyumba yako unaiona. Unaweza kutaja bei yote unayotaka sababu unaijua thamani yako wewe. Si ndio bana? Yes, unajua thamani ya ile nyumba yangu. Mimi nikiangalia anaiona yeye.
2: Mtathmini yeye anaangalia nyumba yako iko eneo gani na nini na nini. Kwa hiyo tathmini ilifanyika. Ile nyumba ikaonekana ni eneo 48 na eneo lililopo. Lakini mwisho wa siku, kwani ardhi ni mali ya nani?
1: Mali ya Mheshimiwa Rais.
3: Naam.
1: Ardhi ni mali ya Mheshimiwa Rais.
3: Sio mali ya wananchi yetu anatusaidia kusimamia.
1: Mrezi kwa sababu rais ana mamlaka yote juu ya ardhi yote ya nchi hii. Na rais ni kiongozi wa serikali.
4: Ni mali ya serikali.
1: Kwa mujibu wa katiba. Kwa ni mali ya serikali.
2: Ya serikali. Kwa wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamepangishwa na Mheshimiwa Rais. Unanielewa?
3: Mshimulishe maneno.
2: Katiba ndivyo inavyosema.
1: Wewe ingia kwenye katiba. Ingia kwenye katiba ite.
2: Katiba ndivyo inavyosema kwamba ardhi ni mali ya Mheshimiwa Rais. Na wananchi wamepangishiwa na Mheshimiwa rais kwa mujibu wa katiba na sheria, na imekuwa hivyo tangu tumepata uhuru paka leo paka kesho, unless tukiamka kesho tusteme tubadilisha katiba na hicho kipengele kimebadilishwa. Lakini kwa swala la kuna kitu amezungumza kwamba nyumba yani fidia inategemea pia na eneo. Sawa, na eneo, lakini mtu kajenga zake gorofa kwa mfano pale Kiganza, kuna mtu amejenga gorofa au Rusesa, uwezi kumwambia kwamba eti kwa sababu wewe na lako liko Rusesa fidia yako endana.

0: kiarusi sasa, lakini pia tunaangalia na thamani ya kile ambacho amekiweka kwenye ardhi, ameweka nini kweli. Anakaa Buhanda Businda, lakini nyumba yake kaijenga vizuri, kaijenga kisasa, kaiwekea hizo sijui nini na nini na nini. Kwa hiyo nadhani pia hilo liangaliwe, na kama wao wanavyodai wa TRC wanaendelea kutoa elimu, waendelee kutoa elimu ili kuwe na ule ukinzani, kwa sababu nimesikia moja ya Juma amesema wao sio lazima mradi upite kwao, wahamishe mradi upite sehemu nyingine.
1: Nilikuwa naangalia hapa,
2: unajua pia mimi nilikuwa najaribu kuliangalia swala tathmini kwa namna ambavyo linakwenda. Sawa, inawezekana ndio njia ambazo tulizonazo. Sijui elimu inatolewa kwa kiwango gani watu wapate ufahamu wa thamani ya ardhi wanayokuwa nayo inayokuwepo kwa wakati huo, ili kuepuka hivi vitu. Nikakumbuka kwamba hivi ndio vitu ambavyo vinatokea hata katika maeneo mengi ambayo yanahusisha shughuli za umma zinazohusu wakulima, wafugaji na nini, vitu kama hivyo. Kwa sababu laiti kama wangekuwa kuna kitu kilichoko wazi, kuna namna ambavyo ingeweza kuleta ufanisi na malalamiko haya kapungua. Kwa Dodoma, Tabora, kuna mahali mmesikia migogoro, watu wanalalamika? Labda inawezekana hatujasikia.
3: Yeah, inawezekana hatujasikia.
2: Dodoma, ukipatisha Dodoma, Dar es Salaam,
3: hapana, hatujaona kwenye mitandao.
2: Kuna mahali naona bado kuna mahali kuna shida, aidha ni halali au watu hawaelewi au kuna ujanja. Yote hayo yapo. Labda nafikiri mheshimiwa diwani wa Buhanda
3: tutamtafuta.
2: Tutamtafuta naye atueleze vipi huko shida ni nini. Yaani kwa nini watu yani, ingawa mwisho wa siku kwenye maisha yetu haya sasa bwana, wanasiasa wanaogopa sana pia nao kwenye hili vitu.
3: Uko umesema kwamba ardhi ni mali ya nani? Hapa nilikuwa natafuta vifungu. Tafuta vifungu. Mko sawa. Lakini kwa Tanzania ardhi ni mali ya umma, na kisheria imewekwa chini ya rais kama mdhamini kwa niaba ya wananchi wote wa Tanzania.
2: Imewekwa
3: na rais kama mdhamini. Lakini inasema kwamba hivyo si sahihi kusema kwamba rais ndiye mmiliki binafsi wa ardhi. Msingi wake uko katika kifungu cha 4.1 cha sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 99 kinachosema, kwa maana kwamba ardhi yote ya Tanzania ni ardhi ya umma na imewekwa kwa rais kama mdhamini kwa niaba ya wananchi wote. Kwa maana ya kwamba mwananchi ana haki ya kumiliki, kuishi, kutumia ardhi kisheria kupitia hati ya haki ya umiliki wa ardhi, lakini au haki ya kimila. Sheria inatambua pia kwamba mtu anayemiliki au kutumia ardhi kihalali chini ya haki hizo ana maslahi ya kisheria katika ardhi hiyo ambayo yanachukuliwa kuwa mali.
0: Rais ana mamlaka ya kufuta hati. Yeye ni kesho akiamua taarifa kwa umma. Nimefuta hati 200.
2: Mimi nawashukuruni. Mimi nashukuruni. Naomba tulipe bili halafu tutarejea.
0: Ah, okay.
4: Biashara isipotangazwa leo, wateja wako wataenda kwa yule anayejitangaza. Hata kama huduma yake ni ya kawaida, unaweza usione hitaji sasa, lakini soko linabadilika kila siku. Ukiwa na jina linalosikika mara kwa mara, wateja watalikumbuka jina lako leo na kesho. Piga simu leo, nambari ni 0768386899 au fika ofisini kwetu Norad Kibirizi, Kigoma mjini, ili biashara yako isikike kila kona ya mji. Radio Joy FM, sauti ya biashara yako.
5: Mkurugenzi wa wanawake jimbo la Tanganyika kutoka kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole anakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 2/10/2026 hadi Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 7 mchana kwa ibada ya kwanza, na saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni kwa ibada ya pili. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole. Mtumishi wa Mungu, mhubiri Margaret Moses kutoka Dar es Salaam, atatuhudumia katika siku hizi tatu za maajabu. Kwaya mbalimbali zitatuhudumia kama JTC Kwaya ya Mwenyeji, Horebu Kwaya, Baraka Kwaya, Elishadai Kwaya na Gospel Singers Kwaya. Walete wakina mama wote, wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu. Yesu. Huduma ya chakula itatolewa bure kabisa kwa waumini katika ibada zote. Kwa mawasiliano kuhusu kufika, piga simu namba 0765-114-185 na 0763-174-342. 0765-114-185 na 0763-174-342. Nyote mnakaribishwa.

Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it, all day confidence.

0: Asante sana, asante sana. Tumerejea tena baada ya mapumziko, baada ya kulipa bili. Nataka ni kuambie vipi huko mtaani au soko lenu halina sehemu ya kukusanya taka zinazoweza kuuzwa kwa makubaliano na uongozi wa eneo la mnunuzi na mnunuzi wa aina ya taka inayoweza kupatikana. Anzisheni basi sehemu salama ya pamoja, chagueni aina ya taka, siku za kukusanya, mtu wa kuweka kumbukumbu na siku ya mnunuzi kuchukua taka hizo. Taka ni pesa, taka ni pesa. Basi wewe usichukulie taka kama takataka tu, taka ni pesa. Tupo na Fanuel Sikwei ambaye ni mtaalamu wa afya mazingira kutoka halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji. Tupo hapa tunaendelea kuzungumza kuhusiana na taka ni pesa. Karibu sana.
1: Asante sana mtangazaji.
0: Leo tunalipi hasa?
1: Leo tuna kama tunavyojua kwamba kampeni yetu ya taka ni pesa inaendelea katika halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji, Uvinza pamoja na halmashauri ya wilaya Kigoma vijijini kule. Tumesema leo tutakuwa tunaangazia hatua ya tatu ambayo ndio moja kati ya hatua kwenye kampeni yetu ya taka ni pesa. Labda tu nimkumbushe msikilizaji ambaye anatusikiliza kwa sasa kwamba mwanzoni tulikuwa na hatua ya kwanza ambayo tunaita ni kubadilisha mtazamo wa jamii.
0: Ndio.
1: Tukaja tukaenda hatua ya pili ya kujenga mwamko na kuonesha kama taka ni fursa kwenye jamii zetu. Sasa leo tunazungumzia hatua ya uhamasishaji na utekelezaji. Sasa mwananchi yule aende kwenda moja kwa moja kutekeleza kampeni hii. Yaani anaenda kufanya sasa vitendo kwenye taka. Ndio hatua ambayo tutakuwa tunalizungumzia kidogo kwa undani wake kwa leo.
0: Sawa. Tuanze sasa moja kwa moja. Lakini msikilizaji endelea kutuandikia ujumbe 0768150190. Tuanze moja kwa moja kuangazia eneo hilo la tatu.
1: Asante. Leo tutakuwa tunazungumzia msikilizaji hatua ya tatu kwenye kampeni yetu kwamba ni hatua ya uhamasishaji na utekelezaji. Hatua hii sasa tunasema ni hatua muhimu katika kampeni yetu kwa sababu inakuwa inamgusa au mwananchi yule kuchukua hatua na kushiriki moja kwa moja katika mnyororo wa thamani katika kampeni hii yetu ya taka ni pesa. Kwamba aone sasa ameona fursa gani zipo kwenye taka alafu naye ashiriki moja kwa moja. Lakini nizungumzie kidogo kwamba moja ya mafanikio muhimu ambayo tumeona katika hatua hii ni kuanza kuonekana kwa wananchi wanaoshiriki moja kwa moja katika mnyororo wa thamani wa taka, hususan katika ukusanyaji na uuzaji wa taka za plastiki kwa hapa Kigoma. Msikilizaji akataa kukubali, kuna watu wananufaika sana hasa sasa kwa sasa hivi kwenye taka hizi za plastiki ama tunaita ni chupa za plastiki. Kampeni hii imechangia kuwepo kwa mazingira inawezesha jamii kupata kipato kutokana na taka. Tumesema kwamba taka si takataka, taka ni fursa. Hasa kwa kuwepo kwa uhakika wa soko kupitia kampeni hii, kuna wadau ambao tayari wameshajitokeza na wananunua, na wananchi, baadhi ya wananchi wanajua huko mtaani kwamba sasa fursa imeanza kuonekana, kwamba wananchi sasa wameanza kushiriki moja kwa moja na kunufaika na kampeni yetu au na takataka ambazo zilikuwa hazina thamani, na sasa wameshaona kwamba sasa tayari kunakuwa na fursa kwenye taka, kama ni kugeuza zile taka na kuwa chanzo cha kipato. Labda wananchi niendelee kusisitiza kwamba kuna vikundi vya wanawake, vijana pamoja na watu binafsi wameanza.

0: na chupa za plastiki za kawaida za maji na vinywaji vya baridi. Taka hizo zina fursa.
1: Ukisema tuendelee kwanza.
0: Kwanza tumesema kwamba zinanunulika kwa sasa hivi na ndio soko ambalo ni kubwa zaidi kwa hapa kwetu Kigoma Manispaa. Lakini pia tunataka hizi kwa mfano kama taka za chupa za glasi zina wanazinunua. Nyingine wanazinunua kwa ajili ya kubadilishia thamani yake na wengine pia wanakuwa naifanya kama sehemu au ya kutengeneza uzio, kwa maana wengine kama tulivyoona huko vijijini, wengine wanazipasua na kuziweka juu ya zile kuta za nyumba, kwa maana ya kwenye fensi. Kwa hiyo zinakuwa na kunakuwa na uwanja mpana kuzibadilisha kwa thamani tofauti na mwanzoni. Lakini pia tumeona chupa kama za plastiki za maji pamoja na vinywaji vinanunulika kwa sasa hivi. Mathalan tu wewe umeiweka kwenye mazingira safi na mazingira ambayo tayari zinaanza zikawa zinaingia kwenye mnyororo wa thamani kwa namna moja ama nyingine.
1: Kwa hiyo sasa maana yake kumbe hizi zingine nazo hizi za vileo nazo ni fursa pia.
0: Ndiyo. Tunasema kwamba taka zote ni fursa. Kwa sababu kwanza fursa hizo zianzie kwa wananchi. Kwamba yeye ameona taka. Je, ana fursa gani pale? Anaona kitu gani kwenye zile taka? Ndiyo lengo la kampeni. Muda mwingine wananchi wetu wanakuambia sasa tumezikusanya tunazipeleka wapi? Tunajaribu kufanya wao wafanye innovation zaidi. Kwamba hivi yani wafanye namna uboreshaji, yani wafanye namna yote ile ili wafanye uboreshaji wa zile taka, yani watambue kitu gani kipo kwenye zile taka, au anaona fursa gani yeye kama yeye kwenye zile taka, kabla sasa hatujaje huku kwetu kwa wanunuzi na wenyewe ambao wao pia wanaweza kawa na masoko zaidi na pengine wana viwanda vya kuchakata hizo, lakini wao kama wao kabla hazijaja huku kwa mnunuzi, je, wao wenyewe kwanza wameona fursa gani? Ndio lengo au madhumuni hasa ya kampeni yetu. Kwa mfano, anaweza akawa na anazalisha taka mwananchi au mteja yote kwenye eneo lake. Kwa mfano tuseme ana taka zile za chakula. Kabla ya sasa kwamba kuwe na mnunuzi, yeye kwanza ameona nini? Kwa mfano anaweza kaona ngoja haya mabaki ya chakula nilishie kuku, nilishie mifugo mingine na kama ng'ombe na nini. Yeye kwanza ameanza kupunguza kiwango kile yeye kama yeye kwa namna gani kabla ya sasa ya kufika kwa mnunuzi, ambaye pia pengine anaweza kawa na soko kubwa zaidi. Kwa hiyo sasa fursa ianze kwanza kwake. Anaona nini kwanza kwenye zile taka? Ndio maana haswa ya kampeni, kwamba tulivyoanza na phase ile ya kwanza, kwa maana ya hatua ya kwanza, tukaenda hatua ya pili, sasa ndio tuko kwenye hatua ya tatu. Kwamba sasa je, mwananchi ameshiriki vipi moja kwa moja au ameona fursa gani? Ndio kama hivyo tunavyozungumzia kwamba sasa kuna makundi mbalimbali ya taasisi na watu binafsi. Kwa mfano kuna shule kama ya Muungano pale, shule ya msingi ya Muungano. Tumeshaona wao wametengeneza kama catchment kifaa fulani hivi kama ya kukusanya vile taka. Mtu yeyote anayepita anaidumbukiza chupa pale. Kwa hiyo wao wameitengeneza kama ni sehemu ya kuchukua zile plastiki. Mtu yeyote anayepita zile chupa za plastiki. Au sasa ikijaa wao wanauza. Tayari imeshakuwa fursa. Ndio tunachotaka zaidi kwa wananchi, kwamba wao kwanza kwenye maeneo yao wameona nini kwenye taka hizo. Asante.
1: Sawa. Na kabla ya kuendelea pia kuangalia uwezekano wa kuwepo kwa soko na wateja namna ambavyo kulivyo huko sokoni, anatakiwa kuzikusanya kwa mtindo upi? Kwa sababu umezungumza chupa ya kioo, glass pamoja na chupa ya plastiki. Na chupa ya plastiki, je, zote zenyewe zaka kusanya pamoja tu, kubwa ndogo, ni za vinywaji hivi baridi, vipi kwa fono za energy, vipi ya plastiki aka pamoja, lakini kuna hizi za kioo nazo pia ni tofauti.
0: Asante mtangazaji. Hatua tuliyokuwa tunaisema

0: tiza zaidi ilikuwa ni hatua namba mbili, ambayo sasa ndio kuibua mwamko au watu waanze kutenganisha taka. Tulikuwa na hatua hiyo kwa kamwezi uliopita, kwamba mwananchi yule kwanza aanze kujua kutenganisha taka, kwamba taka za plastiki aziweke pembeni, za maglasi aweke pembeni, vyuma aweke pembeni. Sasa akisha tenganisha tayari, sasa yeye mwenyewe kabla sasa kuja kwetu kutaka mnunuzi, sasa yeye ameona fursa gani. Ndio malengo mahususi zaidi, kwamba mwanzo tulikuwa tuna namna ya kutenganisha, watenganishe. Akitenganisha taka za taka oza, taka za plastiki, akatenganisha na taka za vyuma vile chuma chakavu, yeye anaona nini? Kwa mfano tumeona mifano kwenye taka za vyuma, wanunuzi wameongezeka kwenye halmashauri yetu hapa ya Kigoma Ujiji. Taka za vyuma vile vyuma chakavu imekuwa ni dili sana kwa sasa hivi, watu wanatengeneza hela. Sasa hivi huwezi kukuta chuma chakavu kinakaa mtaani. Ndio tunachojaribu kulenga zaidi, kwamba wananchi kwanza waanze kutenganisha, ndivyo ambavyo phase hiyo ilivyopita. Sasa hivi ndio tunaona kwamba sasa wao waingie moja kwa moja sasa kuzigusa au kugusa huo mnyororo wa thamani kwa kushiriki moja kwa moja na kuona fursa zilizopo. Nafikiri fursa walishazibaini, kwa maana ya mwanzoni tulibadilisha mtazamo wao, tulikuwa tunapita mtaani huko kwa champion tofauti na wataalam, pia tulikuwa tunapita kwenye taasisi. Sasa kwa sasa hivi sasa ndio tuko kwenye hatua ya mwisho ambayo sasa ni hatua ya wao kufanya utekelezaji wa yale ambayo wamekuwa naipokea wakati kampeni inaendelea.
1: Sawa, tuende sasa kuangalia kule sokoni. Soko lipo, wateja wapo, kukoje huko?
0: Masoko yameanza kuonekana. Mwanzoni unajua kampeni, tunaposema kampeni manake kampeni huwa mara nyingi huwa inaanza na changamoto. Watu wanavyoendelea kuhamasika na kampeni, manake fursa zinaanza kuonekana. Sasa masoko yameshaanza kuonekana. Labda tu ni mjuze msikilizaji kwamba kuna ujenzi wa soko za plastiki zimefanyika kwa kiwango kikubwa sana. Uhamasishaji wa jamii pekee hautoshi kama hakuna wanunuzi wa taka zinazokusanywa kwa kutambua umuhimu huo. Kampeni imewezesha kuwepo kwa mawasiliano na kwa wanunuzi ambao wamepatiwa, kwa maana ya masoko. Mafunzo hayo yameelekezwa kuhusu ununuzi wa taka za plastiki. Wanunuzi hao wamekuwa kiungo muhimu. Labda tu ni wataje kwa baadhi ya maeneo yao. Miongoni mwa wanunuzi ambao tumekuwa nao kwa maana ya uboreshaji wa soko kwa Kigoma DC, Uvinza pamoja na halmashauri ya manispaa Kigoma Ujiji, wanunuzi na wadau wa soko wameunganishwa na kampeni hii kama ifuatavyo. Kwa Gungu tunaye mnunuzi wetu anaitwa Perusi. Msikilizaji atuelewe, ulizie mtandao nani mtaani, kwamba kwa Gungu pale tunaye mdau mmoja ambaye ni mnunuzi anaitwa Perusi. Lakini tunaye kwa Mwanga au Mwanamwandiga tunaye Mr. Maulidi. Kwa Nguruka Mganza na Uvinza tunaye Nasir Majengo. Kwa Uvinza pia na Guruka kuna mwingine aitwa Yeda. Akishauliza jina hilo nafikiri atakutana naye mtaani. Lakini kuna Isa Abdalla Isa, tuko naye Buzeba Zeba. Lakini kuna kampuni moja inaitwa Gaps Modern Agriculture .Limited, pia tuko nao. Kuna Seti Simon Sokoloza yuko Kazura Mimba kwa halmashauri ya Kigoma DC. Tuna umoja wa vijana wa kusanya taka hapa Kigoma mjini ambao pia wako wamebase sana kule kata ya Katubuka. Lakini kuna Libe Green Innovation, wao wapo Simbu. Hawa sasa ndio tuko tunajaribu kupanua au tunasema ni tunajaribu kujenga soko zaidi kwa ajili ya wananchi hao ambao wao wanakusanya. Ndio hao wadau ambao tumewataja hapo, wao ndio ambao ni wadau wakubwa kwenye maeneo hayo. Ndio mwanzo, unajua kampeni huwa siku zote inaanza, lakini sasa kadiri kampeni inavyokuwa inachangamka ndio fursa zinaanza kuonekana. Tunawashukuru wadau ambao wamejitokeza na wanafanya kazi nzuri, na nafikiri pia kuna wadau ambao zaidi wataongezeka kuhakikisha kwamba watu au wananchi wanapata soko la uhakika wanapokusanya taka hizo.
1: Unamaanisha fursa bado ipo, mtu mwingine anayo nafasi ya kujitokeza na kuwa mnunuzi wa taka?
0: Yes, ndio. Ndo maana halisi ya kampeni, kwamba tunataka tuone mtu anaweza anaona fursa gani. Anaona nini kwenye taka? Afu yeye mwenyewe akaibuka kuwa mnunuzi, kwa maana ya kuongeza wigo la soko. Ndio maana haswa ya kampeni, kwa sababu tunasema taka si takataka. Yale ambayo yanakuzunguka wewe kwenye maeneo yako, tayari wewe unaweza kutengeneza fursa na kuibuka kuwa mnunuzi. Kwa sababu ni uelewa. Wanzoni watu walikuwa wanakuwa na fikra hasi, kwamba wao walikuwa wanaona taka ni uchafu tu wa kutupa. Sasa tunapoendelea na kampeni, manake watu wanaanza kuona fursa kwenye taka. Ndio maana halisi, na tunafurahi tunapoona watu wanaibuka, wanaanza kununua taka hizo na kuibuka kwa wanunuzi. Asante.
1: Sawa. Labda turudi sasa kuangazia. Umewataja wanunuzi ambao wanapatikana katika maeneo tofauti katika mkoa wetu. Changamoto na kuja kuitazama ni kiwango ambacho mwananchi anatakiwa apeleke, kwa sababu naangalia ule umbali kutoka katika maeneo. Nimeona kwa mfano Uvinza umetaja, Uvinza mjini umetaja, Kazura Mimba umekwenda kutaja tena, Nguruka, umbali ni mrefu. Kuna mtu yuko Mliabibi, kuna mtu yupo sijui vijiji vya katikati hapa Maragarasi, anahitaji kufikisha huo mzigo. Je, anatupeleka, anapiga simu, huyu mnunuzi anaweza kuja kanunua, au njia rahisi ambayo mnashauri?
0: Asante. Tunashauri hivi kwamba au wadau ambao tumewataja ni kwa maeneo tofauti tofauti. Sasa tunachotaka au tunachojaribu kumwambia msikilizaji au mteja wetu anayejihusisha na taka ni kwamba amone yule mdau au mnunuzi kwenye eneo lake. Kama unakumbuka hapa nilivyokuwa nataja, manake namtaja mdau au mnunuzi kwenye eneo lake. Kwa hiyo tunatamani pia tumpe taarifa kwamba msikilizaji au mteja ambaye ana mzigo wa taka amone mnunuzi kwenye eneo lake. Kwa mfano tumetaja kuna mnunuzi Buzebazeba, kuna mnunuzi Simbo, kuna mnunuzi wa Kazura Mimba. Sasa sisi tunataka tumsikilizaji anayetusikiliza ambaye yuko kwenye eneo hilo ndio aende kwa huyo mdau ambaye anapatikana kwenye eneo lake. Kwa nini tunasema hivi? Ili kupunguza gharama ya kusafirisha hizo taka. Hatuwezi kumwambia kwamba mwananchi ambaye yuko Kazura Mimba aje abebe mzigo wake aje alete manispaa akamwone mnunuzi kwenye eneo lake.
1: Na mzigo unanunuliwa kwa kilo au kwa ujazo upi?
0: Mzigo unanunuliwa kwa kilo.
1: Ambako kwa mfano kilo moja ya plastiki?
0: Kilo moja ya plastiki inaanza kuuzwa kuanzia kilo shilingi 200 hadi 300.
1: Hadi 300. Na kio, kwa maana glass, kama chupa za kio au za glass?
0: Hapa kwa wadau ambao tuko nao kwa sasa hivi wanaanza kununua kuanzia shilingi 500 hadi 1000.
1: 500 hadi 1000. Sawa. 0768 150 190. Wambali toka Kuiliba yeye ana swali hapa, anawasema, naomba nimuulize, je, chupa la kinywaji cha kumbucha inafaa? Haya bwana, kwenye line hapa. Hello. Habari, tunazungumza nani, kutoka wapi?
2: Habari nzuri, nazungumza na mzee Msora Mbogo nikiwa Kidawe. Kidogo sauti yangu ina mikwaruzo sana na madonda kooni.
1: Umri nao inaweza sababu. Karibu sana.
2: Asante sana. Mimi nataka kumuuliza mtaalamu huyo, ni kweli elimu ya kukusanya taka Kwa mjini ipo, lakini kwa vijijini hakuna elimu ya kukusanya taka na kuzitenganisha. Kwa mfano ukija Kidahwe, yani utashangaa serikali katika mifuko ya Lambo kuruhusu machupa. Watoto inafikia hatua, mtoto anakuwa na kimti anakipiga kile kichupa kinaruka, yani anaona raha sana. Ukija tu mtaani kwetu kuna machupa, yani kuna taka za machupa sijapata kuona. Na watoto wanatembeza hayo machupa, haya machupa ya maji haya yaliyotumika sijapata kuona. Sasa ni lini sasa watafika Kidahwe kutoa elimu ya fursa kuweza kupata wa ili wafunguke kuuza hayo machupa badala ya mtoto kuendelea kuyatumia yenye kukanyagwa utayaona. Yani ni vitu vya ajabu sana. Kwa kweli taka zimejaza machupa kila mtaa Kidahwe. Sasa ni lini sasa watakuja kutoa elimu? Alafu vile vile ukiangalia bei inatia uvivu kwa wale ambao wameshapata elimu. Bei inatia uvivu, mtu mpaka aje kujaza kagunia kamiraba aka wanakozungumza kamiraba ili aweze kupata hiyo 1000 au hiyo 500, ni kazi inayotia uvivu. Kungekuwa na kupandisha kwa bei ingekuwa nafuu. Asante sana.
1: Asante sana mzee Msulambo, karibu.
0: Asante. Kwanza mzee ni kushukuru kwa sababu umekuwa unatusikiliza vema. Na naomba pia wewe uwe pia ni mtu ambaye anatusaidia pia kutangaza elimu hiyo kwa jamii. Lakini tuna mpango wa kufika maeneo yote kwa sababu kampeni ilikuwa kwenye majaribio. Siku zote tunasema kwamba kitu ikiwa kwenye majaribio huwa kinakuwa na changamoto zake. Lakini nafikiri kwa mwezi huu tutawafikia Kidahwe. Lakini pia kwa upande wa soko, mzee naomba uandike namba zangu kama una karatasi au una namna gani ya kuhifadhi, naweza nikakutajia namba ili tuwasiliane kwa sababu nataka ni kuunganishe na wadau wetu ambao wako maeneo ya Kidahwe, wapo maeneo ya Kalinzi huko kwa maana ya Kigoma vijijini, ili wakuunganishe ili uone fursa zaidi hapo.
1: Asante sana. 0768 150 190, tuandikie ujumbe mfupi, lakini pia unaweza kutupigia simu kwenda namba hiyo. Kwenye line, hello. Habari, nazungumza nani kutoka wapi?
3: Salama, ni salama hapo studio.
1: Salama sana, tunazungumza na nani, karibu.
3: Naongea na Maulidi Ahmadi aka Mata wa Mata kutoka hapa Bitale Buweru mtawa Ndilaliha.
1: Ndio, karibu.
3: Asante. Mimi niko kwenye line, nimewasikiliza vizuri.
1: Ndio.
3: Lakini tungeomba na sisi kwa hapa Bitale Buweru tukumbukwe kwa sababu kwa taka na vyuma wanashinda wanapita kila wakati, vijana wanakusanya vyuma kwa wingi na wanauza, lakini kwa taka la plastiki kwa kweli imekuwa changamoto kwa hapa kwetu Bitale. Kwa hiyo ushauri wawezidi kutuwekea mawakala hata vijijini ili isiwe usumbufu. Kiukweli ningeomba huyo mtaalamu awe ametuelewa. Ni Mata wa Mata kutoka hapa Bitale mtaa Ndilaliha, karibuni sana Achiarai.
1: Asante sana, asante sana. Yeah, meomba pale Bitale kituo kiwepo. Kuna namna ambavyo wanaweza kufanya?
0: Ndiyo. Mm-hmm. Mzee, tunaomba tutakuunganisha kwamba upande wa Bitale nafikiri kuna mdau ambaye yuko karibu, tunatamani afike pia kwenu. Asante.
1: Sawa. Kwenye line, hello.
4: Hello.
1: Tunazungumza nani kutoka wapi?
4: Naongea na Sia Jadi kutoka Muhanga Kasulu.
1: Karibu.
4: Hawa wanunuaji wataka watakuja Kasulu huku kwetu lini? Maana ukizingatia Kasulu mjini ndo mji wa kibiashara mkoani kwetu hapa Kigoma, watakuja Kasulu mjini lini? Asante sana, kazi mapo studio.
1: Asante sana, karibu.
0: Asante, nadhani mwezi huu tutafika. Mwezi huu tutafika.
1: Haya, asante sana. Kwenye line, hello.
5: Hello.
1: Habari, nazungumza nani kutoka wapi?
5: Bana, unaongea na Mari Majeshi, maarufu kama Bemba Kimataifa, nipo Lulinga huko Katavi.
1: Ndio naamka. Sawa bwana, Mari Majeshi, karibu sana.
5: Sasa na shida, mimi nilitaka kujua, nimemsikiliza kijana wangu hapa akifafanua jinsi mawakala walipo, lakini sijasikia ukanda wa maji manake anapoishia Simbo tafsiri yake, ukianzia njia panda ya hapo Simbo ambayo tumezoea kuita Machazo kwenda mpaka Kaja ambapo ni zaidi ya mwendo wa masaa 9 kwa basi, hajatajwa wakala yoyote. Sasa vipi mtu akashaguru kule Sibwesa, Kaja, labda Ijarula, Tunuka hapa hapa mpaka Ilagala, wao hizo taka wanazipeleka wapi na ni lini sasa hiyo elimu na ukanda huu wa maji itakuja? Naomba niachie line nipate majibu.
1: Asante sana Marius Majeshi kutoka huko Rulinga Sunuka. Karibu.
0: Asante. Naomba niseme kwamba kwa sababu tutakuwa na miezi miwili kutokea hapa, kwa maana mwezi wa 10 pamoja na mwezi wa 11. Na lengo letu hasa ni kwamba angalau tuwafikie watu vijijini zaidi. Kwa hiyo niseme mzee kwamba kwa mwezi huu wa 10 mpaka mwezi wa 11, haya maeneo ambayo tayari tumeshapokea kutoka kwa wateja wetu, kwa maana ya wasikilizaji wetu, tuna imani kwamba tutayafikia na tutaweka wakala. Tutaongeza soko kulingana pia tutakapokuwa tunapokea wanunuzi baada ya wao kuibua fursa hizo. Nafikiri tutafika haraka iwezekanavyo. Asante.
1: Asante. Hassan Kandoro kutoka Kibirizi naye anauliza, anasema yeye hajawahi kuwaona Kibirizi, wako sehemu gani? Ndio swali lake hilo, anauliza hivyo. Lakini huyu anasema nisome kama mwamba kutoka Ujiji Kagera, tuko pamoja sana. Anasema huyo mlinzi Mungu amsaidie tu. Huyu anaitwa Mwamba kutoka Ujiji Kagera, ni kutokana na ile story yetu ya mlinzi ambaye amekuwa akipiga chabo wajawazito. Kwenye line, hello.
6: Halo, habari?
1: Salama sana, wazungumza nani, kutoka wapi?
6: Atijambo, naongea na Esther.
1: Karibu.
6: Yes, Kajengo. Nimesikia taarifa za mtaalamu wetu.
1: Ndio.
6: Na kuhusu masoko alikotutajia kuyatoleka, na nadhani kama wengine nafanya mbali. Mimi kama mimi nina chupa nyingi sana za plastiki. Nina kama gunia 4 mpaka 5. Watoto wanazisambaza tu wanachezea. Nifanyeje? Zifike zinakohitajika kufika.
1: Asante sana, asante sana.
0: Asante.
1: Swali la msingi imekuwa ni umbali. Ndio kilio cha wananchi ambao ndio wasikilizaji hapa. Inaonekana kampeni wameipokea. Labda majibu ya jumla ya maboresho kwa ajili ya upatikanaji wa huduma hii.
0: Asante. Nafikiri tutaendelea kuwasogezea ambao kwenye maeneo yale ambayo bado hawa wakala wanunuzi hao hawajafika. Niwahakikishie kwamba wananchi ambao pia wao umbali na wasumbua, tutahakikisha mpaka miezi miwili za kampeni tutakuwa tumewafikia. Wasikate tamaa na wao endelee na kampeni, lakini pia wenyewe waendelee pia kuibua fursa zilizopo kwenye taka zile ambazo zinanunulika. Tutahakikisha kwamba wakala hao watafika. Mathalan kwamba sasa hivi soko imeshaanza kuwa nzuri. Asante.
1: Asante sana. Dakika 14 hivi sasa. Sasa labda tuhitimishe hapa. Kwenye kampeni hii ambayo tunaendelea sasa katika sehemu ya tatu, nini neno ambalo wananchi wanatakiwa kukaa nalo au kauli wanatakiwa kukaa nayo katika wakati huu?
0: Asante. Wananchi kwanza waelewe kwamba taka ni fursa. Kwanza waelewe, waondoe fikra hasi kwenye suala la taka. Taka watu, kuna watu sasa hivi wamesha kuwa matajiri kupitia taka. Kwa mfano, nitoe mfano. Kwa mfano mtu kama mzee Kiranoza ambaye ndio mdau wetu sana, ambaye tayari ameshaona fursa hiyo na anatengeneza mkaa mbadala ambao unawaka vizuri. Kwa hiyo ni wito wangu kwa wananchi ni kwamba watu waendelee kuona fursa kwenye taka. Hem, tubadilishe mtazamo hasi ambao tulikuwa nao kabla, kwamba taka ni kama uchafu. Hebu tuone taka kama fursa na tuendelee kuona fursa zilizopo kwenye taka. Kwa kufanya hivyo tutakuwa tumesaidia Kigoma au mazingira yetu yawe safi kwanza, lakini pia tutakuwa tumeongeza kipato kupitia taka. Lakini pia waendelee kutenganisha, wasirundike taka za aina tofauti tofauti kwenye eneo moja. Tenganishe taka, alafu tuangalie fursa gani tunaziona kwenye taka hizo. Lakini pia tutakapokuwa tunahamisha taka au kuzikusanya, pia tutakuwa tumesaidia mazingira yetu ya masafi, na pia tutakuwa tumejizuia si kupata magonjwa mengine kama magonjwa ya mlipuko. Lakini mathalan pia kuna swala la mvua, matarajio mvua za El Nino ambao tunategemea, pia serikali imetangaza. Kwa hiyo kufanya hivyo au kusanya taka, pia tutakuwa tumekusanya mitaro yetu iwe wazi, kuhakikisha kwamba yale maji ambayo yatakuwepo kwa wingi yatapita bila kuzuiwa na uchafu. Kwa hiyo tamko letu au ujumbe wetu kwa wananchi, naombeni tukusanye taka kuhakikisha mitaro yetu iwe misafi. Tunategemea pokea mvua, kwa hiyo tufanye usafi kwenye mazingira yetu. Usafi ni pamoja na kutoa hizo taka ambazo zinakuwepo na zinatuzunguka kwenye maeneo yetu. Baada ya kusema hayo, naomba nishukuru. Asante, naomba kuasisha.
1: Asante sana bwana Fanuel Shekiwei ambaye ni afisa mazingira kutoka manispaa ya Kigoma Ujiji. Tulikuwa tukizungumza hapa kuhusiana na umuhimu wa kukusanya taka. Taka ni pesa. Tunamsindikiza, halafu tutarejea. Tukirejea bado tutaendelea. Hii ni Good Morning Kigoma.

0: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
1: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
0: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
2: Mkurugenzi wa wanawake jimbo la Tanganyika kutoka kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole anakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 2 mwezi wa 10 2026 hadi Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 7 mchana kwa ibada ya kwanza, na saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni kwa ibada ya pili. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole. Mtumishi wa Mungu, mhubiri Margaret Moses kutoka Dar es Salaam, atatuhudumia katika siku hizi tatu za maajabu. Kwaya mbalimbali zitatuhudumia kama JTC Kwaya ya Mwenyeji, Horebu Kwaya, Baraka Kwaya, Elishadai Kwaya na Gospel Singers Kwaya. Walete wakina mama wote, wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu. Huduma ya chakula itatolewa bure kabisa kwa waumini katika ibada zote. Kwa mawasiliano kuhusu kufika, piga simu namba 0765 114 185 na 0763 174 342, 0765 114 185 na 0763 174 342. Nyote mnakaribishwa.
3: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
4: 90.5 ni Joy FM.
5: Hii ni Good Morning Kigoma. Tumerejea tena na kwa upande wa wakati ni saa 2 na dakika 23 kwa saa za Afrika Mashariki. Kandahali Secondary School and Primary School iliyopo kata ya Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahali Secondary School ni shule ya bweni na Kandahali Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Kwa mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha 4 walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Tunapokea wanafunzi wa preform 1, tunao walimu wa kutosha wenye taruma, uzoefu na weledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0717 116678 0717 116678. Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora msingi wa mafanikio. Nyote mnakaribishwa. Tumerejea tena, tunaangazia shughuli zinazofanywa na idara ya maendeleo ya na mafanikio yake katika mwezi wa maendeleo ya jamii. Kama nilivyokuambia awali kwamba tarehe 30 ndo kilele, ili Septemba 30 ndo kilele. Tunaye Aida Nzoa, huyu ni afisa maendeleo ya jamii manispaa ya Kigoma Ujiji na mratibu wa jinsia manispaa. Tunaye Eliud Galkan, huyu ni afisa maendeleo ya jamii manispaa ya Kigoma Ujiji, lakini pia ni mratibu uwezeshaji wananchi kiuchumi. Tunaye Theonesti Nyabenda, huyu ni afisa maendeleo ya jamii manispaa ya Kigoma Ujiji, lakini pia ni mratibu wa mapambano dhidi ya maambukizi ya ukimwi. Na Tabita Mkiramweni, huyu ni afisa maendeleo ya jamii manispaa ya Kigoma Ujiji, msajili msaidizi wa mashirika yasiyo ya kiserikali. Lakini pia Rehema Nduka, afisa maendeleo ya jamii manispaa ya Kigoma Ujiji, mratibu dawati la wajasiriamali wadogo. Na Sarome Munyi, huyu ni afisa maendeleo ya jamii manispaa ya Kigoma Ujiji, afisa dawati la msaada wa kisheria. Hapa bwana msaada wa kisheria, kama una changamoto wewe baba, una changamoto ya kuputwa, utamsikia hapa kazi aliyoifanya. Mimi mke wangu akianza kufikiria tu, akianza kutaka kufikiria, nishafika kwake kumwambia. Jamani, karibuni sana.
6: Asante sana.
5: Mwezi wa maendeleo ya jamii ndio huu, tarehe 30 ndio kilele chake. Hebu tuanze kuangalia yale ambayo tumeyafanya kwa mwaka huu. Tunajiona wapi? Tunajiona namna gani? Kipi ambacho tunaweza tukajivunia, tukatembea kifua mbele, au tunatembea tumepinda mgongo, tumeficha kifua? Aida, karibu.
6: Asante ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa, kabla hatujaelezea mafanikio ya mwezi wa maendeleo ya jamii, kwa ufupi, idara ya maendeleo ya jamii inafanya shughuli mbalimbali ambazo zinalenga kuwafikia jamii. Lengo hasa la idara ya maendeleo ya jamii ni kuwawezesha wananchi kushiriki katika kutatua changamoto mbalimbali, lakini kupanga namna ya kufikia malengo na utekelezaji wa shughuli za kimaendeleo na ustawi wa jamii kwa ujumla. Kwa hiyo hiyo ni idara ya maendeleo ambayo tunafanya hivyo vitu. Lakini ndani yake kuna ndio, ndani yake kuna shughuli mbalimbali ambazo zinafanywa.
5: Asubuhi nilianza kwa kuuliza wenzangu kwamba walifahamu lini kwamba kuna idara inaitwa maendeleo ya jamii na shughuli zake.
6: Ndiyo.
5: Mimi natamani sasa, kwa sababu umeanza hivyo, tuanze tu moja kwa moja tukizungumza idara ya maendeleo ya jamii, hii ni ya namna gani?
6: Sawa sawa, asante. Kama nilivyoeleza awali kwamba idara ya maendeleo ya jamii ni idara inayolenga kuwawezesha wananchi katika kutambua changamoto zao, lakini kupanga na namna ya utekelezaji wa shughuli zile walizozipanga, lakini pia na katika masuala ya ustawi wa jamii. Hiyo ndio shughuli hasa ambayo tunaifanya, kwa maana ya kuwasimamia wananchi kuhakikisha kwamba wanapanga wanatambua changamoto zao, wanazipanga, lakini pia wanatekeleza. Katika shughuli hizo sasa tunawawezesha wananchi kushiriki katika masuala mbalimbali ya kimaendeleo, kwa maana ya kwamba tunaamini kwamba jamii yetu inaenda moja kwa moja na masuala ya maendeleo. Wananchi wanashiriki vipi? Sisi kama idara ya maendeleo ya jamii tunahamasisha wananchi kushiriki katika shughuli mbalimbali za kimaendeleo, kiwepo labda mfano ujenzi wa shule. Mwananchi anashiriki vipi? Anajitolea vipi? Anatumia nguvu kazi zake vipi kuhakikisha kwamba ile shughuli inatekelezeka kwa ajili ya maendeleo ya jamii? Lakini pia tunahamasisha jamii kujiunga kwenye katika masuala ya uwezeshaji wananchi kiuchumi. Katika uwezeshaji wa masuala ya wananchi kiuchumi, tunaangalia kwenye masuala ya wananchi kujiunga kwenye vikundi, lakini tunaangalia mikopo na kuunganisha wananchi katika fursa mbalimbali kuhakikisha kwamba wanazifikia hizo fursa. Lakini pia tunaangalia usawa wa kijamii kwenye masuala ya ukatili na katika kupata fursa hizo. Lakini pia na katika kuangalia katika katika maamuzi tunasema usawa huo unadili vipi katika maamuzi. Kwa hiyo kwa ufupi imekaa hivyo, na katika hizi shughuli ambazo tunazifanya katika idara ya maendeleo ya jamii kuna waratibu kama ulivyowasoma hapo. Hao waratibu ndio kila mratibu anasimamia kwenye dawati lake kuhakikisha kwamba hizo shughuli zinawafikia wananchi ipasavyo.
5: Sawa. Na tumeona mwezi wa maendeleo ya jamii. Sasa kwa nini tuwe na kipengele hiki au tuwe na huu mwezi wa maendeleo ya jamii?
6: Asante. Katika shughuli hizo za maendeleo ya jamii tunazozifanya, mwisho wa siku watu tunafanya tathmini. Ufuatiliaji na tathmini. Sasa mwanzo tulikuwa tunafanya ufuatiliaji ndani ya halmashauri. Mfano halmashauri ya manispaa Kigoma Ujiji. Katika ufuatiliaji na tathmini tulikuwa tunafanya sisi kwamba shughuli ambazo zinaenda kwenye jamii zinafanikiwaje? Kuna changamoto gani? Lakini tunaita ni mtambuka, zinaenda sehemu mbalimbali. Serikali ikaja na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum kwamba kuwepo na mwezi maalum ambao utahamasisha jamii kuhakikisha kwamba wanashiriki ipasavyo, lakini na kufanya tathmini ya zile shughuli ambazo zinafanyika. Kwa hiyo huu mwezi wa maendeleo ya jamii ni mwezi ambao serikali wametoa mwongozo kwamba kila

0: mwaka maendeleo ya jamii tutakuwa tunafanya tathmini katika hizo shughuli ambazo zinalenga kuwafikia jamii.
1: Mhm. Sawa. Sasa hebu twende sasa tuangazie eneo moja moja baada ya tukianza na eneo lako wewe mwenyewe Mratibu wa Jinsia Manispaa. Tafsiri yake kuna namna ambavyo kwa upande wa jenda tunaweza tukasema tuna mafanikio, kuna mahali tupo, lakini kuna changamoto. Tuanzie.
0: Asante ndugu mtangazaji. Kwanza katika dawati la jinsia tunaangalia usawa wa mwanamke na mwanaume, lakini pia na makundi maalum, kwa mfano walemavu, kuangalia kwamba wanapata fursa sawa za kimaendeleo na masuala ya ukatili wa kijinsia. Na katika dawati hili tunajikita hasa kwenye utoaji wa elimu katika jamii kutambua kwamba, kwa mfano nitolee mfano jamii yetu ya Kigoma, wanawake wengi wamekuwa hawana ujasiri wa kuongea mbele za watu, lakini pia na kufanya maamuzi. Anaweza akawa labda, kwa mfano, ana shughuli zake anazifanya kama mwanamke. Lakini zile shughuli anayekuwa na control, mtu wa kwanza ni mwanaume.
1: Mbona ilisheba anatuchachafia sana, hata tukiwa humu ndani.
0: Ndo usawa huo sasa. Tunaangalia usawa kwamba kwa nini?
1: Olida ni kadogo lakini kananisumbua. Licha ya kwamba ni kadogo, mwili, umri, lakini kanasumbua.

0: namna gani? Mapokeo ni chanya ni hasi? Kama ni chanya namna kwa nini? Kama ni hasi kwa nini?
1: Asante ndugu mtangazaji. Kwa Kigoma yetu, usawa wa kijinsia kwa sasa tunaweza tukasema unaenda vizuri. Jamii imepokea vizuri. Kwa sababu gani? Tukiangalia upande wa masuala ya ukatili, saizi jamii wamekuwa wanatoa taarifa nyingi sana za ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo ile kutoa tu taarifa tunaamini kwamba ni mafanikio tosha. Yaani ni matokeo ya yale ambayo tunapeleka katika jamii. Basi tunapata vipi matokeo? Ndio katika utoaji wa taarifa mbalimbali. Kwa hiyo utoaji wa taarifa tunasema kwamba ni mafanikio mojawapo ambayo yametokea katika jamii yetu. Lakini sasa katika utoaji wa taarifa huo tumeenda moja kwa moja kwenye upande wa wanafunzi. Ukiangalia mashuleni tuna madawati ya ulinzi na usalama wa mtoto ndani na nje ya shule, ambao tumewajengea uwezo kuhakikisha kwamba wale watoto wanapokutana na masuala ya ukatili wanatoa taarifa ipasavyo. Na tunamshukuru Mungu pia watoto wamekuwa ni kipaumbele katika, wametambua ukatili ni nini, lakini pia wanatoa taarifa kwa wakati. Kwa hiyo hilo linaweza tukasema kwamba ni fanikio kubwa.
0: Sawa. Bwana Eliud. Uko sehemu muhimu sana hapa.
2: Ndiyo.
0: Kwenye uwezeshaji wananchi, hapa ni eneo muhimu sana.
2: Ndiyo.
0: Tuje kwako.
2: Ndiyo.
0: Namna gani hapa mnafanya?
2: Kwa
0: mwaka mzima mmefanya nini, mnafanya nini mpaka sasa, namna gani hali ilivyo?
2: Ndiyo. Kwa upande wa uwezeshaji wananchi kiuchumi, kama halmashauri tumefanya vizuri. Kwanza upande wa uwezeshaji wananchi kiuchumi tunalenga kuinua jamii, kuhakikisha kwamba jamii inapata mitaji, inajimarisha upande wa ujasiriamali na kuhakikisha kwamba wanainua mitaji yao. Na katika eneo hili halmashauri ya Manispaa Kigoma Ujiji kwa mwaka wa fedha mwaka wa fedha 2025-2026 tulifanikiwa kutoa mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana, watu wenye ulemavu zaidi ya bilioni 1.3 ziliwafikia. Wakaimarisha mitaji yao na sasa hivi wanaendelea vizuri na marejesho. Na kwa mwezi huu wa 9 halmashauri imeweza kutoa mikopo kwa vikundi 24 vya wanawake, vijana, watu wenye ulemavu kwa kiasi cha shilingi milioni 174. Kwa jitihada zinaendelea kufanyika na kuna vikundi vimetuma maombi mpaka sasa hivi. Vimetuma maombi vikundi 43 vimetuma maombi na sasa hivi vinaendelea na mchakato wa kamati mbalimbali zinaendelea kuvitembelea na kufanya tathmini ya shughuli zao wanazozifanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hawa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu wanaweza kuwezeshwa mitaji lakini kuboresha biashara zao na kuhakikisha kwamba wanajiinua kiuchumi. Hii ni jitihada ambayo inafanyika na tunaendelea kuwaasa kwamba watu wajiunge kwenye vikundi. Hii mikopo ya 10% ambayo inatolewa kupitia na halmashauri ni mikopo isiyokuwa na riba, ambayo ukikopa unarejesha kama ulivyochukua baada ya mwaka mmoja. Kwa hiyo tunahamasisha sana wanawake, vijana, watu wenye ulemavu waendelee kujitokeza kwa wingi kuchangamkia fursa hii. Na kwenye eneo hili katika kufanya tathmini tumebaini kuna changamoto katika utekelezaji wa hii shughuli ya uwezeshaji wananchi kiuchumi. Na changamoto kubwa iko kwenye kujitokeza hasa kwa makundi ya vijana. Kundi la vijana na kundi la watu wenye ulemavu hawajitokezi kwa wingi ukilinganisha na kundi la wanawake. Na hii ni kutokana na kwamba kuna ule uoga wa kuchangamkia fursa.
0: Sio kwamba hakuna usawa wa kijinsia.
2: Kuna ule uoga wa kuchangamkia fursa. Tunahamasisha sana, lakini mtu kuchangamkia fursa imeonekana kuwa changamoto hasa kwa makundi mawili. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha kupitia mikutano ya hadhara ambayo tunaifanya kwenye mitaa kwa kushirikiana na watendaji wa mitaa na watendaji wa kata na wenye viti wa mitaa. Lakini pia kama tunavyohamasisha hapa kwa hiyo na kwa sasa wanaenda kujitokeza kwa wingi ukilinganisha na kipindi cha nyuma. Ndio.
0: Kwa marundo yapo.
2: Marundo yapo, wajitokeza kwa wingi, waje wanufaike nayo.
0: Rehema, nije kwako. Kwenye issue hii ya wajasiriamali tumesikia kwamba

0: kule pesa zipo, marundo yapo, noti zipo, lakini wanaojitokeza ni wanawake peke yao. Ni kipi mlikifanya sasa kwa hawa vijana ili watokee nao waombe hizi pesa na waweze kupata hela?
1: Nashukuru ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa niombe nielezee namna dawati linavyoendesha shughuli yake katika idara yetu.
0: Asante, karibu.
1: Tunapozungumzia wajasiriamali wadogo, wengi huku mtaani ukiwasikiliza wanakuambia sisi tunaenda kusajiliwa ili tupate mkopo wa mama. Sawa, ule kama jinsi wanavyotamka wao, lakini sisi tunatoa hamasa hiyo kupitia wananchi na kupitia ofisi zetu za kata, kwa maana ya mitaa, mikutano ile ya mitaa pamoja na mikutano ya kata. Wananchi

ili ule kupitia ofisi ya kata wakapata barua za utambulisho, wakaja ofisi ya maendeleo ya jamii tuzaji kwamba fedha zipo. Ni kweli fedha zipo, lakini lengo hasa la fedha hii tunawahitaji hawa watu ambao mtaji wao bado ni mdogo. Nafikiri nikisema mtaji ni mdogo tunaelewa vizuri. Si yule ambaye ana milioni aweze kuja na yeye ahitaji kuchukua mkopo huu. Hapana, tutakuwa tunawaumiza hawa wajasiriamali wadogo. Tunatamani sana hawa tunaowaita wajasiriamali wadogo ndio waonekane katika mikopo hii. Na elimu kiujumla tunaitoa ya kutosha kupitia kata zetu, kupitia mitaa yetu. Lakini pia tumekuwa tukitembea katika masoko, tukitembea mitaani sisi kama idara ya maendeleo ya jamii kuendelea kutoa elimu hiyo kwa wajasiriamali wadogo. Mikopo inapatikana kama ulivyosema kwamba kundi ambalo limejikita sana kwenye mikopo hiyo ni kundi moja. Ile

0: Inawezekana dereva bajaji ambaye ameajiriwa amepewa bajaji ya mkataba au amepewa bajaji analipa, sijajua sana namna gani. Sawa bwana Garka.
1: Ndio na asante kwa swali zuri. Hapa tuna madawati mawili.
0: Ndio.
1: Dawati la uwezeshaji wananchi kiuchumi. Ambalo huku tumezungumzia moja kwa moja nilifafanua upande wa mikopo 10. Umeona? Ndio ile mikopo isiyokuwa na riba. Na aliyofafanua hapa kiongozi, kuna ile mikopo mingine ya wafanyabiashara mmoja mmoja ambayo halmashauri ni anatambua wafanyabiashara wadogo wadogo, ana tunawasajili, lakini wananufaika na mikopo kupitia benki ya NMB. Hii ni mikopo ambayo yenyewe inaenda kwa mmoja mmoja. Unaona, inaenda kwa mmoja mmoja, na mikopo hii yenyewe ina riba nafuu, riba ya 7%. Mfanyabiashara mdogo mdogo anayetambulika ni yule ambaye ana mtaji wa chini ya milioni 4, ambaye anawezeshwa mmoja mmoja na anawezeshwa mtaji wa 10%. Mikopo ya 10% ambayo inatokana na mapato ya ndani ya halmashauri yenyewe haina riba, na hii inaenda kwa vikundi vya wanawake, vikundi vya vijana na vikundi vya watu wenye ulemavu. Na vyenyewe umeuliza swali zuri kuhusiana na viwango, lililenga kwenye viwango vya mikopo inayotolewa. Kwa mujibu wa mwongozo wa utoaji na usimamizi wa mikopo wa mwaka 2024, imetaja viwango kwamba kuna kiwango cha chini, kiwango cha kati na kiwango cha juu ambayo vikundi vinaweza vikanufaika. Kiwango cha chini chenye kimetajwa ni kuanzia shilingi 500,000 mpaka milioni 9. Lakini kiwango cha kati kimetajwa kwamba ni kiwango cha kuanzia shilingi milioni 10 hadi milioni 49.
0: Kwenye kwa ofisa anayesimamia wajasiriamali. Bado narudi pale kwa hao maafisa usafirishaji, kwamba wao mnawaligadi kama kundi gani? Na anyway, nitakuja niulize baadaye kuhusiana mnawasajili. Zamani kwa kuna vitambulisho vya wajasiriamali wadogo, sasa hizi vipo? Hebu tuanze kwanza na swali la kwanza.
2: Naomba nilifafanue vizuri hilo swali la kwanza. Katika mkopo huu wa wajasiriamali wadogo, kwa upande wa vijana hawa wanaojihusisha na masuala ya usafirishaji, hao kupitia mkopo huu bado hatujaanza kutoa. Lakini tayari ni swala ambalo linatambulika wizarani, wapo wanaendelea kulifanyia mchakato katika kundi hili la wajasiriamali wadogo. Lakini hawa wanaweza kunufaika kupitia mikopo hii ambayo ameizungumzia mwenzangu hapa, bwana Eliud. Kupitia mikopo ile wanaweza wakafanikiwa kupata endapo watajiunga vikundi, kwa sababu sio mara moja mbili tumeshatoa pale mikopo ya pikipiki, mikopo ya bajaji. Kwa hiyo kupitia upande huu tunawashauri vijana waweze kuunga vikundi na vikafuata taratibu waweze kupatiwa mikopo.
0: Hawa jasiriamali

0: tunazipokea na kuwa link sehemu husika. Kwa mfano tunatumia wanasheria wa manispaa kwa sasa, kwa sababu sisi kama dawati la msaada wa kisheria tunatumia wanasheria ambao wapo karibu na sisi. Hatuna wale wanasheria wa dawati kama wadawati ambao wanaweza wakashughulikia changamoto hizo. Kwa hiyo tunawatumia wale ambao ni wa halmashauri. Ndio, japo wale hawawezi kuwawakilisha mahakamani, lakini wanaweza kuwapa ushauri na njia ambazo wanaweza wakapita ili watatuliwe changamoto zao.
1: Kuna namna tumefanikiwa watu wakapata haki sasa?
0: Ndio.
1: Sawa. Kwenye mashirika kuna nini? Tabita.
2: Asante ndugu mtangazaji.
1: Na tumefanikiwa kwa namna gani? Nilikuwa nimefuatilia kile kinachoendelea cha linda mgongo wako. Nikafuatilia namna baadhi ya mashirika yanavyomuunga mkono Dudubaya kwenye kampeni ya Linda Mgongo. Ikanitafakalisha kidogo. Sasa sitaki tuangalie Linda Mgongo wako. Nataka niangalie kwenye upande wa mashirika namna ambavyo tumeleta ufanisi katika utendaji bora.
2: Mashirika askari yanafanya vizuri kwa sababu mashirika sio kwa serikali yanasaidia serikali au kufika pale ambapo serikali haijafika. Tunaona katika manispaa yetu ya Kigoma, kwa wilaya ya Kigoma tuna mashirika takribani 76, ambapo kwa manispaa ya Kigoma yako 46, na kadri siku zinavyoenda anaendelea kusajiliwa. Lakini haya mashirika yanafikia yanatumia afua tofauti tofauti, ikiwemo afua ya mazingira, elimu, afya, uwezeshaji, ili kuweza kuwasaidia jamii kwa ujumla. Tunaona mafanikio yako makubwa sana, kwa sababu wananchi wengi ambao wako katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji wanasaidiwa. Tunaona kama kuna shirika ambalo linajihusisha na mambo ya uchumi rejeshi, usimamizi wa taka na kutunza mazingira, hasa katika ziwa letu la Tanganyika. Tunaona linafanya kazi kubwa sana kufikisha elimu kwa wananchi, lakini kujua kuwa taka ni fursa. Lakini pia tunaona kuna mashirika ya shughuli za kupingili na virusi vya ukimwi, na mpaka hapa sasa hivi manispaa yetu ya Kigoma Ujiji gonjwa la ukimwi alipo kwa kasi sana kama mikoa mingine. Kwa hiyo tunaona mashirika yanafanya kazi kubwa, na mengine yapo yanagusa moja kwa moja katika sekta ya elimu. Lakini tunawezaje kufikia haya mafanikio? Ni kwa sababu kutokana na mwongozo wa uratibu wa mashirika sio kwa kiserikali uliotolewa mwaka 2024, lakini toleo jipya limetolewa Agosti 2025, bado unaendelea kututaka tuwe tunafanya vikao vya kila robo, ambapo vile vikao vya kila robo tunafanya tathmini, lakini tunajadiliana ni changamoto zipi ambazo zinatokea katika utendaji wao wa kazi, lakini pia mafanikio ni yapi, kipi cha kufanya ili tuweze kutatua zile changamoto. Lakini ukiachana na hivyo, pia mwisho wa mwaka kunakuwa na kongamano au wengine wanaita jukwaa la mwaka la mashirika sio kwa kiserikali, kuangalia sasa kwa mwaka mzima mashirika yamefanya nini na wapi tunapoelekea, ambapo ile kongamano linafanywa kwa ngazi zote. Tunaanza ngazi ya wilaya, inakuja ngazi ya mkoa, lakini baadaye tunakuja kuhitimisha na ngazi ya taifa, ili tuone ni kitu gani cha kufanya tuendelee kuisaidia hii jamii ambayo inatuzunguka. Kwa hiyo wito wangu tu kwa wananchi na watu wanaonisikiliza, wanaweza wakaanzisha, kwa sababu tunapoongelea mashirika sio kwa kiserikali, ni kikundi cha watu ambao wanatakiwa wao wana lengo moja la kusaidia jamii, lakini wanatakiwa wao ni non-profit, wasiozalisha faida, lakini pia wasibase kwenye masuala ya dini au ya kisiasa. Watakuja ofisini, wataweza kusajiliwa ili tuweze kuendelea kuisaidia jamii ambayo inatuzunguka, kwa sababu jamii ina matatizo mengi. Ndio maana tunasaidiana serikali pamoja na mashirika sio kwa kiserikali kuweza kutatua changamoto hizo.
1: Asante sana Tabita Mkramweni, ambaye ni mratibu na msajili wa mashirika sio kwa ya kiserikali. Takwimu za maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa kitaifa kuna wakati zimekuwa za kupanda na kushuka, zikipanda na kushuka, lakini

0: nilikuwa nazungumza na watu wa Konga ya Kigoma, wao wana kauli mbiu yao moja, wanasema ukisikia kengele tulia na wako. Ukisikia kengele tulia na wako. Lakini vijana wa umri wa miaka 14 mpaka 24 wanatajwa kuwa wako hatarini kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ni kipi mnakifanya kwa mwaka huu? Ni kipi kimefanyika? Kazi gani imefanyika?
1: Asante ndugu mtangazaji. Sio tu kwa mwaka huu, lakini ni jambo ambalo limekuwa ni endelevu. Kumekuwa na jitihada ambazo tunazifanya katika jamii kama halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji, ikiwemo kubwa zaidi ni kutoa elimu. Na elimu hii inatolewa kipaumbele hasa kinaelekezwa kwa vijana, kwa sababu ni kundi lililo katika linalozungukwa na mazingira hatarishi. Lakini elimu hii inajikita hasa katika nyanja tatu. Nyanja ya kwanza ni unyanyapaa, kutokomeza unyanyapaa katika jamii, kwa sababu tunasema kutokomeza unyanyapaa kwa sababu bila kutokomeza unyanyapaa tunakuwa na uwezekano mkubwa sana wa kuongeza kiwango cha maambukizi.
0: Unamaanisha kwamba kwa sasa bado kuna watu wananyanyapaa wenye maambukizi ya virusi vya ukimwi?
1: Ndio, wapo.
0: Au wenye ukimwi kabisa?
1: Yaani kwa mpaka hivi sasa bado tunaendelea kupambana na kutokomeza unyanyapaa. Kwanza kabisa wanaoishi na maambukizi, wapo ambao bado wanajinyanyapaa.
0: Wanajinyanyapaa wenyewe.
1: Wao wenyewe. Lakini ina maana watu wa namna hii tunazidi kuwapa elimu namna gani akubaliane na hali alionayo, ili mwisho wa siku aache kujinyanyapaa, na akiacha kujinyanyapaa inakuwa ni vyepesi kujiengage katika fursa mbalimbali ambazo zinafanywa na serikali zinazoelekezwa kwenye jamii. Lakini kama akiendelea kubaki na mindset ya kujinyanyapaa, inakuwa ni vigumu sana hata hawa wawezeshaji kumpata mtu wa design hiyo, kwa sababu anajinyanyapaa, anaona kama fursa hiyo yeye hadeserve, kwa sababu kitendo cha kujiingiza huku ni kama anajiexpose.
0: Kwa nini wajinyanyapaa?
1: Kujinyanyapaa kwanza kabisa ni ile kukosa coaching, kwa maana ya ukaribu wa swala elimu tu, kutransform mindset yake kwamba wewe kupata maambukizi sio mwisho wa maisha, lakini pia wewe kupata maambukizi haimaanishi kwamba ni mwisho wa ndoto zako. Una uwezo wa kuishi na maambukizi na ukatimiza ndoto zako ambazo ulikuwa nazo. Kwa hiyo kuna hilo swala la unyanyapaa kwa waathirika, lakini pia kuna swala la elimu kwenye jamii sasa kuondokana na nini na swala la unyanyapaa pale wanapogundua fulani anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi.
0: Lakini ngoja kabla kuendelea. Hivi kwa mfano afisa msaada wa kisheria, hivi kumnyanyapaa mtu ni kosa kisheria au ni utovu tu wa nidhamu?
2: Asante ndugu mtangazaji. Kumnyanyapaa mtu ni kosa kisheria.
0: Ni kosa kisheria.
2: Na ana haki ya kukushtaki na ukachukuliwa hatua.
0: Sawa. Tuendelee.
1: Engo ya kwanza ilikuwa ni hiyo ya unyanyapaa kwa pande zote mbili, kwa maana ya katika jamii pamoja na wanaoishi na maambukizi. Lakini vile vile tumekuwa tukitoa elimu kuhusiana na kinga. Elimu ya kinga hii sasa tunaitoa kwa vijana pia, ambapo wanaingia kwa kiwango kikubwa sana.
0: Kinga ipi?
1: Kinga kwa maana ya kwamba tunajikinga kabla hatujafanyaje, hatujaambukizwa. Sasa elimu kwamba ni kwa namna gani vijana wanaweza kujikinga na dhidi ya maambukizi. Lakini pia elimu inayotolewa katika engo hiyo ya kinga pia inahusiana na matumizi sahihi ya mipira au ya kondom. Matumizi sahihi yana mchango mkubwa, kwa sababu kijana anaweza akawa anajiaminisha kwamba anatumia kinga katika tendo, lakini kumbe matumizi yake anayotumia sio sahihi. Na mwisho wa siku bado akawa hajakwepa nini? Hajakwepa maambukizi. Hivyo tunaona kuna haja ya elimu kutolewa juu ya kinga. Na katika kinga tuna mambo mengi ambayo yanahitajika kuelimishwa kwa vijana. Ukiachana na yale machache ambayo wanajifunza mashuleni, kwamba namna gani unaweza kujihadhari usiambukizwe. Kunayo mengi ambayo yanahitajika vijana waendelee kuyapata ili mwisho wa siku yeye kama kijana anapokuwa anatembea katika pitapita zake, basi awe anazingatia matumizi, anazingatia mienendo mizuri ambayo itamuepusha na kupata maambukizi. Hiyo ni engo ya pili, lakini kitu kingine ni tiba. Katika tiba hatuwezi tukakataa kwamba Kigoma halmashauri yetu haina watu wanaoishi na maambukizi. Wapo. Sasa je, kama wapo, kama serikali tunafanya nini? Sasa katika engo hiyo, serikali tunajitihada, tunazielekeza katika kutoa elimu kwa kwanza kabisa kwa hawa waathirika ambao wanaishi na maambukizi. Tunatumia lugha ya kwamba wapokea huduma. Kwa wale wapokea huduma, tunatoa elimu katika vile vituo vya CTC ambavyo wanapokea zile dawa kila mwezi. Tunatoa elimu katika matumizi sahihi, yani kuzingatia matumizi sahihi ya zile dawa wanazokuwa wanapewa. Kwa sababu akifeli kuzingatia maelekezo ya matumizi sahihi ya kinga, hata kama alikuwa amefubaza vile virusi alivyonavyo, anakuwa kama vile anavichochea akishindwa kuzingatia matibabu, na akivichochea vinarudi kwa kasi zaidi ya ile ya mwanzo ambayo ilimpelekea kuanza kupokea dawa. Kwa hiyo kuna hilo. Kwa hiyo kwa maana hiyo sasa inamaanisha kwamba halmashauri yetu haijaacha nyuma hawa watu ambao wameshaambukizwa. Pia na wao kuna jitihada zinazofanyika dhidi yao. Lakini jitihada nyingine katika engo hii ya tiba ni kwamba tumekuwa tukitembelea vituo vya afya ambavyo vina CTCs kwa ajili ya kuzungumza na wale waalimu, yani tuseme ni kama
0: wawezeshaji
1: waliopo kwenye vituo ambao ndio hasa wao pia wanaishi na maambukizi, ambao sasa wao wanatumika kama machampioni wa kuendelea kutoa elimu kwa wale ambao wanakuwa wanakuja kupokea huduma kwenye kituo hicho wanachopokea pamoja. Kwa sasa wale tumekuwa pia tunatoa elimu kwao kwamba kuzingatia kwamba kila anayekuja kupokea dawa wahakikishe wanampa elimu ya kuendelea kuona umuhimu wa kufanyaje, wa kupokea, yani wa kufanya matumizi sahihi ya dawa na kuzingatia maelekezo ya wataalamu ikiwemo lishe. Lakini vile vile pamoja na hayo tumekuwa tunaendelea kutoa elimu katika maeneo hatarishi ambayo tuko nayo ndani ya halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji, ikiwemo kwenye mialo pamoja na nyumba za kulaza wageni, kwa sababu kuna baadhi ya nyumba za kulaza wageni zinakuwa zina madada poa, yani zina mwingiliano mkubwa wa madada poa. Kwa hiyo sasa katika nyumba za namna ile tunakwenda kutoa elimu kwa maana ya kwa yule mhudumu anayehudumia, lakini vile vile na madada poa wanaopatikana ndani ya nyumba hiyo ya kulaza wageni, hasa katika matumizi sahihi ya kinga.
0: Yes, mwaro unakuwa jeneo hatarishi wakati ndio tunapata kitoyo bwana.
1: Yeah, mwaro
0: huko supu inapatikana tena samaki kwa bei nzuri kabisa.
1: Mwaro inakuwa ni sehemu hatarishi kwa sababu kwanza kabisa ni mwingiliano. Mwaro una mwingiliano mkubwa. Lakini pia jambo jingine ni kwamba katika mwaro ni kwambako tunapata kundi lile sasa la vijana ambalo kama ulivyotangulia kuzungumza kwamba ni kundi lilio katika mazingira hatarishi. Pale mwaloni kuna idadi kubwa ya vijana. Sasa ambao idadi kubwa ya vijana ile ndio ambayo pia tunaitarget. Inapatikana wapi? Sehemu mojawapo ni mwaloni. Lakini vile vile mwaloni kule kuna vishawishi kwa wale ambao labda wana kipato kidogo, kuna wanawake ambao wanaenda kujipatia riziki kule. Sehemu ya vishawishi pia inakuwa ni pale mwaloni. Kuna baadhi ya wanawake anapewa mzigo bila malipo kwa makubaliano kwa makubaliano ya pembeni. Kwa sasa maeneo kama yale ni maeneo pia ambayo yanahitaji kupatiwa elimu.
0: Sawa, tutakuja tueleze baadaye. Sasa tutapewa mzigo kwa makubaliano ya pembeni, sijui kinga yake huyo inakuwaje. Mimi hapo kwenye kinga yake inakuwaje. Mimi narudi kwa Tabita kwa upande wa mashirika. Kwa mfano kwenye issue ya usawa, issue ya kusimratiba amezungumza jinsia, lakini pia issue ya maambukizi ya virusi vya ukimwi, msaada wa kisheria, tunayo mashirika hayo ambayo yanafanya hizo shughuli.
3: Asante. Tunayo mashirika ndio yanayofanya shughuli ya msaada wa kisheria. Kwa upande wa manispaa ya Kigoma Ujiji, kwa tuna mashirika linaloitwa Mandela Paralegal Organization.
0: Kwa mzee nani yule?
3: Lufurano.
0: Yes, Theonest Lufurano.
3: Ambao yapo pia yanafanya hiyo kazi ya kusaidia jamii, ambapo wananchi wakipata changamoto watakuja ofisini serikalini, lakini pia wako wananchi ambao wanapata changamoto wanaenda pia kwa lile shirika kwa ajili ya kupata usaidizi wa msaada wa kisheria, ambao wanapata kama alivyotoka kuongea kiongozi hapa kwa msaada wa kisheria yenyewe inatoa huduma kwa jamii bila gharama zozote, ili kuweza kusaidia wananchi wale wanaopata changamoto mbalimbali au migogoro mbalimbali uweze kutatuliwa kwa njia mbadala. Tunavyosema kwa njia mbadala, tunamaanisha kwa njia ya mazungumzo. Lakini pale ambapo inabidi sasa ikishindikana hiyo njia, ndio wanaweza kutafutiwa msaada wa kisheria, wakakutana na wanasheria husika ili kwa ajili ya kuona kuwa hiyo kesi yao au mgogoro wao utatatuliwa kwa namna nyingine ambayo sio njia mbadala. Kwa hiyo mashirika kama hayo yapo, lakini kwa upande wa alivyotoka kuongea mratibu wa jinsia, yapo pia anaoshughulika na hivyo vitu. Labda tu nikutoe hofu ndugu mtangazaji, kwenye upande wa mashirika ya kiserikali, kutokana na sheria ya mwaka 2002 kifungu namba 24 na sura ya 56, ilikuwa inaelezea kuwa mwanzoni mashirika mengi yasiyokuwa ya kiserikali yalikuwa yanasaidia jamii, lakini kulikuwa kuna wigo. Tunavyoongelea wigo ni yale mashirika ambayo yanakuwa yanafanya kazi au yanafanya shughuli, yanatekeleza miradi yao katika eneo moja, lakini na watu wahusika wanakuwa ni wa aina moja. Kwa hiyo kile kitendo kilikuwa kinapelekea kuwa mashirika sio kwa kiserikali yanasaidia kiserikali kwa upande mdogo sana, wengine wanakuwa hawawezi wakafikiwa. Lakini pia ukaanzishwa mwongozo wa uratibu wa mashirika sio kwa kiserikali, ambapo ulikuwa unataka mashirika yote ya sio kwa kiserikali kuondoa ule wigo, yani yaweze kufika hata kwa maeneo mengine, lakini na kwa jamii tofauti tofauti. Ndio maana unakuta yapo mashirika sio kwa kiserikali ambayo yanadili na makundi ya vijana, yanadili na makundi ya wanawake, yanadili na makundi ya wazee, ili kuona katika maeneo tofauti tofauti. Kama tunaona yapo yanayosajiliwa kwa ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa, ngazi ya kitaifa, na yale makubwa ngazi ya kimataifa, ili kuona jamii yote inakuja kufikiwa na changamoto zao zinakuwa zinaweza kutatuliwa. Na mashirika yote yasiyokuwa kiserikali yanavyosajiliwa au yanavyokuja kusajiliwa, yanakuwa yana lazima yafuate vipaumbele ambavyo vimewekwa na serikali. Ndio maana mashirika lazima yanavyosajiliwa yaje serikalini kwanza kuona ni wapi ambapo kuna gap, ili waweze kulifix lile gap, ili kuhakikisha jamii yote inaweza kufikiwa. Kwa hiyo makundi yote hayo mashirika yapo, na tunamshukuru Mungu yanasaidia jamii yetu ya manispaa ya Kigoma Ujiji.
0: Sawa, tunamshukuru Mungu yanasaidia jamii yote ya mkoa wa Kigoma kuanzia manispaa na halmashauri zake. Sawa. Manispaa ya Kigoma Ujiji, mkoa na halmashauri zake. Kwenye issue hii niliuliza, lakini nilikuwa nina maana kwamba kutaka kujua kwenye njia hizi za kujikinga, kwanza hali ya maambukizi ikoje, lakini kwenye njia hizi za kujikinga ipi ambayo mara nyingi sana mnaisisitiza kuwa njia moja muhimu ya mtu kuweza kujikinga sasa na maambukizi haya ukimwi? Kama nilivyoanza, watu wa Konga wao wanasema kisikia kengele tulia na wako. Narudi kwako tena bwana Theonest.
1: Asante. Kwenye upande wa hali ya maambukizi, kwa kwa halmashauri yetu ya manispaa ya Kigoma Ujiji. Ni miongoni mwa halmashauri ambazo tuna kiwango kizuri sana cha tuna kiwango kizuri cha
0: nikishasema kizuri
1: tumepunguza.
0: Ni kiwango kwa kizuri sasa kwamba yani, tunao watu wateja wa kutosha.
1: Hapana, katika zile takwimu tumefanikiwa pakubwa kupunguza kiwango cha maambukizi ya virusi vya ukimwi ukilinganisha na target ya kitaifa, ambayo target ya kitaifa ni 0.2%, ambapo sisi kwa kiwango ambacho tumefanikiwa kupunguza ni tumefikia 0.7%, na jitihada zinaendelea kufikia lengo kula la kitaifa. Unaweza kuona ni kwa namna gani tumefanikiwa na jitihada zinaendelea kuwekwa. Lakini vile vile kama ulivyouliza kwamba ni njia ipi ambayo hasa tunaihamasisha katika jamii kama njia sahihi ya kujikinga, kulingana na ulivyosema kwamba kama kauli mbiu ya Konga, kama baraza la watu wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa halmashauri yetu, kauli mbiu hiyo ukitafakari inamaanisha uwe na mwenza, kujitahidi kuwa na mwenza mmoja. Hiyo nayo ni njia sahihi ambayo kwa namna moja au nyingine kama partners wawili wakizingatia wanaweza kujiepusha na kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini kitu kingine ni kuzingatia matumizi ya kinga ya kondom katika kila katika kushiriki tendo, kuzingatia matumizi ya kondom, lakini pia ni matumizi yaliyo sahihi.
0: Sawa. Kuna mtu anaitwa Saidi toka Rusaba, na yeye anaomba kuuliza process ya kupata, hawaoni kama inaweza kuwa changamoto kutokana na mzunguko huo mrefu wa vijana. Nafikiri alikuwa anazungumzia kuhusiana kupata mikopo hii ya 10%. Lakini yeye anasema anaitwa Homojulani, yupo Mkongoro. Mtu anapopewa mkopo kupitia halmashauri ikatokea ameibiwa ule mkopo, je, kuna namna nyingine halmashauri inaweza kumsaidia? Na ikiwa haiwezekani, mbona mtu huyo anazuiliwa kukopa sehemu nyingine? Kwa namna hiyo mtu anaweza kujikwamuaje ili kuendelea kurejesha mkopo huo? Naomba ufafanuzi ikiwa huo mkopo ndio ulikuwa tegemeo lake. Sawa. Karibu mzee wa Marundo.
4: Asante. Ameuliza swali kwamba ikitokea akawezeshwa
0: afa kaibiwa. Ingawa kuna mmoja ameuliza mbona process ndefu. Tuanze na ambaye ameuliza kwamba ikitokea akaibiwa.
4: Ndio. Kwanza wakati kikundi kikishawasilisha mkopo, maombi ya mkopo, huaga kuna kamati mbalimbali ambazo zinawatembelea kwenda kukagua shughuli zao na kujiridhisha shughuli zao. Na katika kukagua shughuli zao ni kuangalia shughuli inayofanyika inafanyika wapi na pia usalama wa shughuli yao. Kwa hiyo vinazingatiwa vyote. Na ndio maana kama mtu anafanya biashara, wanaangalia pia mazingira anayofanyia biashara yana ulinzi kiasi gani. Na ndio maana kuna katika kamati zinazotembelea, kuna kamati ya uhakiki wa mikopo ya wilaya ambayo inaongozwa na DASI. Katibu tawala wa wilaya ya Kigoma, ile anakuwa ameongozana na kamati ya ulinzi na usalama. Kwa hiyo wanaenda wanaangalia ile biashara ambayo kikundi kinafanya iko katika mazingira gani, ina usalama kiasi gani, je, kuna ulinzi? Umeona? Lakini kwa mikopo inayotolewa, mikopo ya vifaa, katika utoaji wa mikopo tuna mikopo ya ambao kikundi kinapokea fedha taslimu, lakini kuna vikundi ambao vinapokea vifaa. Kwa vikundi ambavyo vipokea vifaa, zipo zile bima. Kwa mfano mtu amepokea, kikundi kimeomba pikipiki tano, let's say tuseme kimeomba pikipiki tano, kikipatiwa pikipiki tano, wanawekewa GPS, lakini pia pikipiki inakuwa imekatiwa bima kubwa. Kwa hata ikitokea ikaibiwa, ina ulinzi mkubwa. Wanakuwa wamewekewa GPS pamoja, wanakuwa wamekatiwa bima kubwa. Vivyo hivyo kwa mikopo vifaa kama watakaokuwa wamekopa bajaji, kwa watakaokuwa wamekopa hizi mashine na kadhalika. Kwa hiyo swala la ulinzi linazingatiwa. Na haijatokea mtu akaibiwa.
0: Sasa naibiwa noti. Noti au noti nazo zina GPS.
4: Ndio ndio.
0: Sawa.
4: Kuna mwingine aliuliza
0: process mbona ndefu?
4: Ndio. Kiwalisia process sio ndefu. Process sio ndefu. Na ukizingatia kwamba wakishawasilisha mkopo mwongozo umeelekeza kwamba kila robo kila baada ya miezi mitatu tunatakiwa halmashauri inatakiwa itoe mikopo.
0: Sawa, sawa, nakushukuru. Tunaelekea sasa kile ambacho ni siku ya Jumatano. Ni kipi kama maendeleo ya jamii mnaendelea kukifanya na tarehe hiyo 30 ni maadhimisho yanafanyika wapi, yamebebwa na kauli mbiu gani na tunafanya wapi?
2: Asante ndugu mtangazaji. Katika mwezi huu wa maendeleo ya jamii ambao tunaadhimisha, tumeendelea kufanya shughuli mbalimbali za kijamii kama tulivyosema kwamba mwanzoni tunawaandaa kutambua changamoto lakini pia na namna ya utekelezaji wa zile fursa anazozipata. Kwa hiyo tumeendelea kuwajengea uwezo kwenye masuala ya uwezeshaji wananchi kiuchumi katika uundaji wa vikundi. Kwa pamoja tumeshirikiana katika utoaji wa mikopo pia kwa maana ya kuwatembelea. Lakini sambamba na utoaji wa kuwajengea uwezo pia tumeshiriki kwenye masuala mbalimbali yakiwemo masuala ya usafi. Kama unavyoona mwaka huu serikali imeendelea kutoa kampeni kwa maana jamii kujiandaa na masuala El Nino. Kwa hiyo na sisi kama maafisa maendeleo pia tumeendelea kushiriki kwa maana kushirikiana na jamii kuhakikisha kwamba wanasimama katika masuala mazima ya usafi. Lakini kilele chetu tunaadhimisha kilele tarehe 30. Kwa sisi halmashauri ya manispaa Kigoma Ujiji tumejipanga kwa maana kushiriki na jamii kwenye masuala ya usafi. Kwa hiyo hata wewe mtangazaji pia unakaribishwa ushiriki usafi kwa maana ya kuadhimisha lakini pia katika utunzaji wa mazingira yetu ya manispaa Kigoma Ujiji. Kauli mbiu inasema kwamba kuelekea dira 2050 tunatakiwa kutengeneza jamii imara, familia imara lakini na taifa imara.
0: Ikiwa na maana gani?
2: Ikiwa na maana ya kwamba katika malezi tunaanza kwenye familia. Ili kuwa na jamii yenye maadili na ambayo ni imara, lazima uanze huko mwanzo. Utengeneze huko kwenye familia. Uangalie familia yako itakaa vipi. Na maana kama hutatengeneza kwenye familia, unavyokuja kwenye jamii, jamii huwezi kupata jamii ambayo ni imara. Na jamii imara tunayoitegemea ni jamii yenye maendeleo. Kama sisi idara ya maendeleo ya jamii kwa niaba ya serikali tunavyohamasisha jamii kutambua fursa. Kwa hiyo na maana katika jamii tunategemea kwamba jamii imara ni ile jamii ambayo itaweza kutambua changamoto zake lakini pia na namna ya kuzitatua. Lakini tunategemea kwamba tusiwe na jamii ambayo ni tegemezi. Katika masuala ya ukatili tumekuwa tukiona watoto wa mitaani, watoto mwanzo nimesema utelekezaji wa familia, lakini pia mratibu wa jinsia wa mashirika kaelezea namna mashirika yanavyoshiriki na serikali. Ukiangalia mwezeshaji uchumi pia kaelezea namna jamii inavyowezeshwa. Ukiangalia kwenye dawati la masuala ya ukimwi pia kaelezea namna gani tunapambana na kuzuia virusi vya ukimwi. Hiyo yote ni kutengeneza jamii ambayo ina afya bora lakini pia inatengeneza yenye kuleta maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla.
0: Asante sana. Dakika ya 18 na tunafanyia wapi maadhimisho yetu tarehe hiyo?
2: Asante. Sisi katika katika usafi tutafanya usafi kwenye soko la Nazareti. Lakini
0: tunafanya usafi, tunakula na matunda.
2: Na matunda hapo hapo tuna enjoy kama kawaida. Lakini wakati huo kwa wale ambao watashindwa kufika Nazareti watakuwa wakishiriki kwenye kata ambazo wapo. Kwa maana usafi ni wa manispaa nzima. Lakini sisi kama maendeleo tutashirikiana na wale wa sokoni. Kama utaweza kufika mwezeshaji na watangazaji wengine, kama mtaweza kufika mnakaribishwa. Lakini kama hamtaweza kushiriki na sisi, basi tunaamini kwamba mtashiriki huko mtakako kuwa.
0: Simesema kuna matunda pia tutakuwa tunakula.
2: Yapo ya kutosha sana.
0: Sawa. Na ukishasema Nazareti soko la mazao.
2: Asante
0: sisi
2: sana.
0: Sisi tutakuwepo pale. Sawa. Jamani nawashukuru ni sana.
2: Asante sana.
0: Wageni wangu ni kutoka idara ya maendeleo ya jamii manispaa ya Kigoma Ujiji, Aida Nzoa. Afisa maendeleo ya jamii manispaa Kigoma Ujiji, mratibu jinsia ya manispaa, lakini pia Eliudi Galkani, afisa maendeleo ya jamii, huyo anahusika na uwezeshaji wa noti mfukoni. Yeye ni uwezeshaji wananchi kiuchumi. Theonest Nyabenda, afisa maendeleo ya jamii lakini pia mratibu mapambano dhidi ya ukimwi, maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini Tabita Mkilamweni, huyu anahusika na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali. Rehema Nduka, huyu anahusika na dawati la wajasiriamali wadogo, pamoja na Sarome Munyi ambaye anahusika na msaada wa kisheria. Kickoff wapo mahali hapa, tunawasindikiza hapa, alafu tukirejea tunaangazia taarifa za michezo.
2: Bye.

0: kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
1: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Jaribu pesa!
3: Mchangani hadi viwanja vya mbele ya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kick Off.

0: Asante sana, tumerejea baada ya mapumziko mafupi na kulipa bili moja kwa moja. Jamani, wako hapa wali wawili, walisia wawili wapo mahali hapa. Jamani, habari za
1: kuna watu hawajanywa chai.
2: Salamu.
0: Karibuni sana.
1: Kuna watu hawajanywa chai, sema vizuri.
0: Acha wasinywe chai, watakunywa hata kesho.
1: Kwa hivyo sema wali.
0: Kiporo. Karibuni sana.
1: Asante. Upo mwamba wa Lusaka. Mwamba wa Kasulu wewe.
0: Mambo mengine sasa. Mambo mengine haya.
1: Sasa. Lai cha mwamba wa Kasulu. Tena kijiji cha Titie. Mwamba wa Titie
2: gana nkanda.
1: Shughuliwa. Jamaa yake nani yule aliyemfahamu zaidi? Jamaa yake nani yule aliyemfahamu zaidi?
2: Nani mjege? Mwamuzi.
1: Mwamuzi mjege, tutumie message bwana, huyu ni mwamba wa wapi?
0: Wa Muyomvia.
1: Leo basi ndaisoma mwenyewe.
0: Muyomvia bwana kule kwa kina Mwamuzi mjege kule. Zamani kulikuwa kuna train, tulikuwa tunaambiwa kuna train inatembea usiku. Kwa kina Mwamuzi mjege kule, Muyomvia. Ai bwana Mwamuzi, sijajua kama Mwamuzi alishawahi kuipanda au ilikuwa inaenda kwao. Yango Mwamuzi huyu. Asikwambie mtu. Treni bwana, hapo hakuna. Leo unajua haifiki Kasulu. Labda SGR ndio inapita kule. Lakini sasa ile treni au sijui ilikuwa inapita wapi ile.
1: Wanajua wao.
0: Kwa na treni bwana. Kwa tunasikia story hiyo.
1: So.
0: Jamani, karibuni. Msijikaushe kama mnisikii. Karibuni.
2: Asante.
1: Tuko hapa, tuishafika.
0: Sawa.
1: Tunataka kujua huko viwanjani.
0: Kuna lipi huko? Sawa. Turudi kwa kefundi mitambo tupate burudani, halafu tutaendelea. Maana mambo bwana. Mambo yakika sawa, basi tutarejea hapa. Hapo baadaye. Fundi mitambo Edwin Lukolera, tupe burudani hapo. Mambo yakika sawa, tutarejea hapa.

0: Ah, asante sana, asante sana, asante sana. Kuna nini huko?
1: Ya, kubwa zaidi ni maandalizi ya timu yetu ya taifa. Baada ya mchezo wa juzi, ambao tunakumbuka tulipoteza, lakini sasa hivi tunajiandaa na Madagascar ambao mchezo unapangika kwa siku ya kesho na unafanyika kule Morocco mchezo huu wa kimataifa kwa ajili ya kuwania AFCON 2027 licha ya uwenyeji wetu, lakini bado tuna nafasi ya kuonyesha angalau ubora katika kuwania nafasi hizi, sionekane kama imetuangukia tu kwa upande mzima wa timu zishiriki, hasa kwa kuanza na timu yetu ya taifa ya Tanzania. Na kesho saa 10 kwa mujibu wa ratiba na utazama hapa tutakuwa cheza na hao Madagascar. Ukiangalia ni mchezo mwingine ambao unaenda kuleta tamu yetu baada ya kichapo ambacho tulikula ilikuwa siku ya Ijumaa cha bao 2-0. Natamani tupate kidogo maoni hapa kutoka kwenu, lakini vivyo kwa msikilizaji atuambie mchezo wa kwanza tuliona jinsi ulivyocheza. Naamini mshazungumza kwa wakati fulani, lakini natamani Philbert na Sam tuambie ninyi mliridhishwa kiasi gani na ile performance, lakini mchezo wa Madagascar ukiangalia kwenye ranks wako juu, lakini wao pia dhidi ya Nigeria alicheza vizuri kweli kweli.
0: Namna tulivyocheza kwangu mimi hatukucheza vizuri sana, ingawa mwalimu alijitetea kwamba ameridhishwa na performance lakini hakufurahishwa na matokeo. Mimi kwangu mimi bado haikunibariki kwa namna tulivyocheza, kwa sababu timu yetu katikati ilionekana pako wazi sana kwa kiasi kikubwa. Ukiangalia upande wa kiungo mkabaji Himidi Mao, namna alivyokuwa na pwaya, alikuwa muda mwingi sana na Ungatera, muda mwingi ulikuwa humuoni katika kuweza kutengeneza pattern kwenye eneo la kiungo na eneo la ulinzi, ulikuwa humuoni mpaka Faisal aje atengeneze huku chini. Lakini anyway, nafikiri ndo Miguel Gamondi yule ambaye yuko Yanga, maana wakati akiwa Yanga alikuwa anatumia kiungo mkabaji mmoja Khalid Aucho sehemu kubwa, lakini sasa ukiangalia ubora, uwezo wa Khalid Aucho na Himidi Mao ni vitu viwili tofauti, tena sio tofauti kidogo. Unyumbulikaji na nini ni vitu viwili tofauti. Alikuwa ni the tank ambaye alikuwa akisimama kwenye nafasi au kwenye njia ya mpira, basi unaona matokeo. Lakini Himidi Mao kwenye njia ya mpira mara nyingi ulikuwa unaona kumfunga shwatela, mara nyingi ulikuwa unaona labda madhambi. Vitu hivyo viwili ulikuwa unaweza kuviona, kufanya transition kupokea mali kutoka eneo la backline kwenda eneo la juu ulikuwa huoni, ilikuwa inawategemea aidha mawinga wa pembeni ndio waje washuke chini wasaidie kufanya transition, au Faisal naye ashuka afanye transition pamoja na Mombwa. Bila hao ulikuwa huwezi kuona msaada mwingine, mpaka alipoingia Alphonse Mabura ndio timu ikaanza angalau kuonesha kucheza ule mpira katika eneo la katikati. Na kwa hiyo kwangu mimi naenda kuiona hii mechi tunakwenda kucheza miongoni mwa mechi ambazo zinakwenda kutupa wakati mgumu kwa performance ambayo wapinzani wetu wameweza kuonesha dhidi ya Nigeria. Tunaenda kuiona kwa ugumu huo kwa nini? Kwa sababu wapinzani wetu ni timu ambayo inaweza kucheza katika engo zote. Kwa maana nyingine wanaweza kucheza kutokea pembeni, kulia na kushoto, katikati, kuanzia eneo la chini. Kwa hiyo bado sijui labda aingie na nidhamu ya kuacha wao wacheze mpira halafu sisi tutumie njia ya kushambulia kwenye mianya ya wazi.
1: Sawa. Kwa kikosi ambacho tukitazama seni ukiangalia mchezo uliopita ule kile kikosi ambacho kilichoanza labda, lakini nikuelekeza kama mchezo wa siku ya kesho nikikumbusha labda kwa haraka haraka kikosi jinsi kilivyokuwa, kikuwa kina Foba, Mnoga, Mwamnyeto, Baka, Mohamed Huseni, Chazi Mombwa, Himidi Mao Mkami, Faisal, Kibu Dennis, Selemani Mwalimu pamoja na Msuva. Kesho mwalimu anapaswa aingie vipi? Aingie hivi hivi au kuna mabadiliko ambayo yanatakiwa aende kufanyika? Maana kikosi hiki kimetunyima ushindi dhidi ya Guinea Bissau tukiwa nyumbani, tumepasuka 2-0.
2: Unajua kuna wakati kufanya mabadiliko ya kikosi sio solution, Kinachotakiwa mwalimu anaongea nini na wachezaji hasa yanapotokea makosa. Kiangalia kwa mfano kama ambavyo amezungumza Fribet kuhusiana na kiungo. Hiyo ni changamoto ambayo mwalimu anatakiwa aongee na wachezaji wake. Kwa kikosi hicho ambavyo umekizungumza, kikosi ni kizuri. Ila ni nini wachezaji ambacho wanaenda kukifanya uwanjani? Ndio swala la kuangalia zaidi. Na hapo sasa ndio kazi ya mwalimu inapoonekana. Unaweza kuwa na kikosi kizuri lakini usipate matokeo. Tumeona kwa baadhi ya timu kikosi ni kile kile hawapati matokeo. Amekuja mwalimu mwingine, kikosi ni kile kile wanapata matokeo. Sasa sababu hapo unajua ni nini? Sababu ni namna gani ambapo mwalimu anaangalia huyu ni mtumiaje, huyu ni mtumiaje. Kuna wakati mwingine mwalimu ana force kumtumia mchezaji kulia na wakati huyu mchezaji anatakiwa acheze kiungo. Umeona? Na kiungo nakuta kinapwaya. Yeye anamforce acheze kulia. Kwa hiyo kikosi ni kizuri ila mwalimu Gamondi anatakiwa angalie namna gani ambavyo anazungumza na wachezaji wake, namna gani ambavyo anawatumia wachezaji wake. Ukiangalia safu ya ushambuliaji sio nzuri sana, lakini ni safu ya ushambuliaji ambayo kama inapata nafasi wanaweza wakapata baadhi ya magoli. Lakini pia safu ya kiungo upande wa kutengeneza nafasi, tuna Faisal yuko pale. Tuna wakina Imidimao viungo wa chini wako pale. Ni timu ambayo muunganiko upo kama mwalimu akipanga vizuri, yani akipanga vizuri na akitumia mbinu nzuri kuhakikisha kwamba kikosi kile kinatoa kitu. Kwa hiyo hapo ni kazi ya mwalimu. Kikosi kiko vizuri lakini Gamondi anataka

0: mpira. Timu ikiwa juu ya mstari wa katikati na ikiwa chini ya mstari wa katikati, manake tunajilinda na tunashambulia. Kwa hiyo akili yangu inanituma kwamba Miloš Mabura kuna namna wanaweza katufaa katika eneo la kiungo pale katikati. Lakini pia eneo la juu kwa maana ya namba 9 namba 10 pale, mimi natamani sana mabadiliko. Selemani Mwalimu of course hakupata huduma na nini, lakini nadhani Selemani Mwalimu tuliyemuona kiwa Simba, tukamuona national team akiwa kwenye AFCON, namna alivyokuwa anaingia kama substitution, nafikiri akisoma mchezo kuna namna anakuwa na madhara zaidi kuliko akianza. Binafsi mimi nimeobuzevu na kutamani kuona hicho kitu kikifanyika. Lakini pia kuna namna naona kama Mombwa anaweza kana matokeo mazuri zaidi akitokea pembeni, kulia kushoto kwa timu yetu ya taifa, kama ambavyo pia amekuwa akitumika. Mimi maeneo hayo nadhani kuna wachezaji kama wanne watano natamani mabadiliko yawepo kwa namna moja ama nyingine. Kwa nini? Kwa sababu ya matokeo ambayo tumekuwa tukiaona na timu hii inapokuwa inacheza, ambayo yanakuwa yanatokea. Lakini katika mbinu za mwalimu, unajua tukubali tu tukatae kwamba pamoja na kwamba tumeshafuzu, kuna kitu cha ziada tunatakiwa tukifanye. Tuitengeneze team confidence ya kuanza kupata matokeo, tuiondoe kwenye pressure mpaka sasa. Takwimu za mechi 8 ameshinda mechi 1, ametoa sare mechi 2, zingine zote kachezea mechi 5. Kidogo kuna namna inaongeza pressure, na mwisho wa siku ndio yanakuja kuibuka hata mengine ambayo yanazidi kuongeza shinikizo zaidi. Tunajua kwenye safu ya ulinzi kwa Tanzania kwa sasa kwa wachezaji wa ndani ni ngumu kupata mbadala wa Baka na Mwamnyeto kwenye uhakika. Lakini sasa kama ni ngumu kupata mbadala kwa kipindi hiki, tunafanyaje? Ukiangalia magoli tunaofungwa, staili ya magoli karibia kila siku ni aina ya magoli yale yale ambao ndo tunafungwa, yale yale ya aina ile ile. Angalia magoli ambayo tumefungwa katika mechi zote mbili. Goli la kwanza beki yule wamemgadi vizuri, lakini akapata nafasi ya kutengeneza tukafungwa. Goli la pili penetration pass. Angalia mechi ambayo tunafungwa zile zikuwa 3-2 kule Rwanda. Ni kama nafasi ambazo penetration pass katika, kwa sababu ya maeneo ambayo yanakuwa wazi kwenye eneo la kiungo, yanatoa mwanya kwenye eneo la ulinzi, tunafungwa aina magoli yale yale. Ndio hicho kitu ambacho mimi naamini mwalimu Gamondi lazima abadilishe machaguo yake, lakini pia na aina style ya uchezaji wa timu yetu ya taifa.
1: Umri vipi? Maana natajwa umri kwa baadhi ya wachezaji kwamba nacho ni tatizo. Imidi Mau una Zimbu ambaye anaonekana kama ameshachoka, lakini wakati huo pia una vijana ambao wapi nafasi kina Mbazi Kamsindo.
0: Sasa ukizungumza Zimbu kwamba ameshachoka, basi maana yake inabidi usiwasahau kina Baka ambao nao pia na Mwamnyeto wametoka wakiwa na umri mkubwa. Yaani kwanza sisi tunaanza kuwajua age yao tayari
1: imeshasogea.
0: Ipo katika maeneo fulani. Kwenye swala la age bado mimi kwangu mimi sio issue sana, kwa sababu mpira wetu sisi Afrika ni mpira ambao tunacheza kwa sababu tunafahamiana.
1: Lakini sasa Filbert, mfano mtu asimwe kwa sababu kwamba labda huoni yule mchezaji uandani wake akitoa ufanisi akimbii watu.
0: Sasa
1: ndio maana amechoka huyo.
0: Unapompanga Hemedi Mao kwa mfano. Ni lazima umpe energy nyingine ya pembeni ambayo itamsaidia yeye kukimbia umbali mrefu. Yeye Baka anasimama kwenye njia tu. Sawa? Kama ambavyo Mdathiri alikuwa anafanya kwa Khalid Aucho. Kwamba Mdathiri anakimbia umbali mrefu, Aucho anabaki kusimama kwenye njia. Aziz Ki na Mdathiri wanakimbia maeneo mengi. Wakati mwingine anapata support ya Max Nzengeri ili Aucho tabaki kwenye nini? Kwenye nafasi. Sasa ndo tunarudi pale kwamba basi kumpanga Mabura na Himidi Mao, kuna kitu nakiona kama kitakosekana, kwa sababu kuna namna fulani wote wanakuwa ni viungo wanaotaka kama kushabiana kwenye mazingira fulani. Ndio maana akili yangu inamuwaza Miloshi zaidi kwenye eneo hilo. Himidi Mao sawa, anaweza kacheza na hao wote kwa namna moja ama nyingine, lakini ufanisi wa kupush wakati tunatafuta mashambulizi, kutengeneza mashambulizi, hicho kitu tutakikosa. Kwenye age wise umezungumza, nafikiri kwenye age wise ambaye labda kwa namna moja ama nyingine tunaweza tukamzungumzia kwa kiasi kikubwa ni yeye Himidi Mao. Lakini
1: na yani si watu

0: kuna nadharia ile samani, kuna nadharia ile kwamba ile walio wengi Tanzania tunajuana. Sasa ukutana na timu ambazo zina vijana wengi kama tuwaona hawa wa Guinea Bissau walikuwa wanacheza, unakuja kutumbua.
1: Ah, ndio hivyo. Ndio maana mwanzo nimezungumza kwamba maeneo mengi ya eneo la katikati lilikuwa linaonekana liko wazi. Hemed Mao alikuwa anamuona kwenye maeneo mawili. Anafukuza mtu. Au amecheza faulu. Mara nyingi ulikuwa unamuona kwenye maeneo hayo. Lakini penetration passes zilikuwa zinapita. Sasa kwenye issue ya edgewise bado pia mimi naamini hatujafikia level ya kucheza na AFCON sisi na kiungo mmoja mkabaji. Mimi bado sijaamini kwenye hilo. Kwamba tucheze na single pivot. Mimi bado sijaamini katika hilo.
0: Ya mimi mwenyewe nawaza hivyo kwa kweli.
1: Mimi ninaamini tunapaswa kucheza na double pivot. Na labda inawezekana Morocco tulikuwa hatumuelewi kwa sababu hatujui mpira. Lakini nafikiri miongoni mwa silaha zake alizokuwa nazo Morocco na wasaidizi wake ni kwamba walikuwa wanacheza double pivot.
0: Tujilinde kwanza.
1: Alafu tutafuta matokeo baadaye. Na ndio maana Guinea tukawapa shughuli ngumu na tukawaondoa na mataifa mengine na tukafuzu. Nafikiri haikuwa bahati mbaya. Tumetaka sasa tubadilishe ladha. Tumempata Miguel Gamondi ambaye yeye sio muumini, hana nidhamu. Na kweli timu kuna wakati inacheza unafly na anabadilika. Uzuri wake ndio huo kwamba anaweza kubadilika kulingana na mpinzani aliye naye. Lakini mwisho wa siku kuna vitu ambavyo vinakuja kuamua ambavyo ni ubora sasa binafsi. Kwenye ubora binafsi tunazidiwa kiasi kwamba hata au Komoro wenyewe Madagascar wenyewe tunakwenda kucheza nao kuna namna kija ukagalia kwenye ubora wa mchezaji mmoja mmoja wanatupiga fimbo. Nigeria ndio usisemwe wanatupiga fimbo palefu. Sasa ili ucheze nao kwa sababu soka la Afrika tunajuana ni lazima pia uwe na nidhamu kwamba ujilinde sana, ufunge njia zote, halafu yeye zile nafasi chache uzitumie. Lakini sasa sisi kwa mfano hata mechi iliyopita kwenye nafasi chache tulizopata hatukutumia.
0: Sawa sawa msikilizaji, ni mchezo wa kesho, tunaenda kucheza na Madagascar kule Morocco. Kwa mujibu wa ratiba naona hapa mchezo utakuwa na majira ya saa 10 jioni kwa saa zetu huku. Na Madagascar kwenye zile rank za FIFA kwa kuju wetu wao ni 104 sisi tukiwa 112. Shughuli itakuwaje hapo kesho? Tukae kwa kusubiria katika mchezo huo na michezo mingine, lakini katika michezo hiyo ambayo nimekutajia. Na tuandikie message kwa namba yetu ya 0768150190, lakini nikwambie hii ni kickoff ya Good Morning Kigoma. Tunaendelea na tunaangazia yale ya kimichezo ambayo bado tuko nayo msikilizaji. Wala hujachelewa sana kuungana nasi hapa, hujachelewa na wala haujawahi sana kwa upande mzima, maana ndio bado tunaendelea kuangazia mambo mengine ambayo yaliopo. Timu yetu ya taifa vijana na yeye bwana ipo katika maandalizi ile chini ya miaka 23
1: kabisa.
0: Na nimeona leo pia kama sijasahau inacheza na Kenya.
1: Harambee Stars.
0: Inacheza na Kenya leo.
1: Harambee wanajitaja wale.
0: Anyway. Hawa dogo sijajua jina lao naitwa vipi.
1: Sawa.
0: Tunaoona vipi mchezo wa leo?
1: Wakenya bwana, Wakenya hawajawekeza sana kwenye soka la vijana.

0: tunakwenda kucheza na mpinzani anayetujua vizuri. Hawana ligi ya vijana Kenya, lakini wana vijana wengi pia ambao wanacheza kwenye vilabu vyao ligi kuu nchini Kenya. Kama sisi tu ambavyo kwa sehemu kubwa kiangalia tulionao, wengi wanacheza kwenye timu yetu hii ya vijana au wanacheza kwenye timu zetu hizi za ligi kuu. Ubora na faida tulionayo ni kwa sababu hiyo, kwamba tunaweza kucheza na watu ambao tunawajua, lakini nimechungum sana.
1: Kufahamika yani kwenda kucheza na mtu ambaye unamfahamu, kuna faida yake na hasara yake. Hasara yake na yeye mwenyewe anakufahamu na anafahamu madhaifu yako. Kwa hiyo mchezo lazima uwe mgumu kwa sababu wote mnafahamiana. Na ni mchezo ambao kiukweli kinachohitajika hapo ni matokeo ya ushindi. Hasa ukiangalia matokeo ya michezo iliyopita. Unajua mkifululiza matokeo ambayo sio mazuri, tayari mashabiki wanaanza maneno lazima yataanza kwa kocha na kuchoka sasa. Unajua tunashabikia timu ili ishinde na sio ifungwe. Ikifungwa mara moja tutavumilia, ikitoa sare tutavumilia. Matokeo mabovu yakifululiza lazima
2: naikataa timu.
1: Lazima. Kwa hiyo mchezo wa leo kulingana na matokeo yaliyopita, ushindi ni lazima. Tofauti na hapo, lawama ambazo zilikuwa zinatolewa watu wasizikatae, wazipokee.
2: Sawa, dakika ni 45 saa 3 za asubuhi. Tuangazie kidogo championship ambayo yenyewe inaendelea na kwa mzunguko ule wa 3, ambapo Gunners ukatoa sare na Kinyamboni United ya 1-1. TMA na Stand United mchezo huu bwana ukaahirishwa.
0: TMA hawakutokea.
2: Wenyeji wa mchezo hawakutokea. Sasa sijui wataamuliwa vipi. Tunasubiria kuona. Lakini mchezo mwingine ambao ulipigwa tarehe 26 ilikuwa ni Songea United dhidi ya IAA Sport Club, na tukashuhudia suluhu hapo. Big Man wakafunga Transit Cape bao 2, wakafungwa na Transit Cape bao 2-1. Mbeya Kwanza ikawafunga Bandari Tanzania bao 2-1. Hiyo kwa tarehe 26, wakati jana tarehe 27 KMC wakawafunga Ken Gold bao 3-0. Tanzania Prison wakawafunga Mbuni bao 2-0, na Lionel Ranger wakawafunga Mtibwa Sugar bao 1-0. KMC ni kama anataka kurudi. Paka sasa michezo mitatu mabao 11 amefunga akiwa na alama zake 9. Wana Kino Boy wanaonekana
1: Kino Boy.
2: Wanataka kurudi. Mwalimu Mohamed Muya anataka kurejesha tena hii timu.
0: Yes, ni kama vile wanataka kurudi. Mechi ya 3 sio wanashinda mfululizo. Na wanamchapa goli 3 Ken Gold ambaye kwa sasa hana mwenendo mzuri, yupo mazingira ya 50-50, hali yake ikiwa sio shwari. Bado mimi naendelea kusisitiza msimamo wangu ule ule kwamba maandalizi yao walioyaanza baada ya kuwa wamekata tamaa wakiwa wanacheza ligi kuu ndio yale yale ambayo leo tunaona matokeo yao hapa. Waliacha wachezaji kadhaa, karibia nusu ya wachezaji ambao walikuwa nao wa ligi kuu. Wakapandisha vijana karibia 8 mpaka 10. Baadaye wakaenda wakasajili tena wachezaji kama 6 hivi kuongeza ile nguvu. Kwa hiyo naweza kuona inawapa uwiano mzuri sana wa kuendelea kushinda katika mechi. Ingawa bado ni mapema, kwa sababu ninaamini kuna namna ambavyo bado hali inaweza kuwa sio shwari. Lakini ukikaa ukitafakari tena katika engo nyingine, kuna kila kitu. Mimi kwangu mimi, kwa manispaa tajiri Tanzania hii, nafikiri ni pamoja na wao.
2: Kinondoni pale. Ndio mjini.
0: Ndio Dar es Salaam ile.
2: Wale wanakusanya mapato kuliko nadhani
0: kuliko halmashauri
2: zote.
0: Labda sijui labda wenye migodi huko sina hakika kama wanaweza kuwafikia, lakini wale nafikiri wanakusanya kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo wana nguvu yote ya kuweza kufanya haya mambo. Na baya zaidi ni si jambo zuri kwamba wasalie championship. Wana miundombinu yote.
2: Uwanja wanao.
0: Ambao hata Simba na Yanga na ukubwa wao hawana. Alafu uwanja wao ligi kuu tunaona Simba na Yanga.
2: Sawa. Msikilizaji, hiyo ni kuangazia kwa upande mzima wa championship ambayo inaendelea, lakini leo ligi ya kumwenzi Daktari David

0: Livingstone endelea tena katika hatua nusu finali ya pili baada ya siku ya jana ambapo tulishuhudia nusu finali ya kwanza ambapo ilikuwa ni Emu Karago dhidi ya Airport, lakini leo ni Kigoma Ujiji dhidi ya Sabasaba. Muda ni saa 10 na nusu jioni. Mchezo huo unaenda kupigwa. Jana moja moja. Mikojo ya penalti. Ile imeshaje Philbert? Imesha vile vile au kuna tofauti? Maana penalti 3-1 nafahamu.
1: 3-1. Hiyo ishaisha hiyo.
0: Ah, sawa.
1: Kwangu mimi imeshaisha kwa sababu ukija kuangalia hakukuwa na sababu ya wale watu kurusha ngumi. Hakukuwa na sababu. Hakukuwa na sababu ya kuvuruga mchezo ule.
0: Yes.
1: Yaani kwa fupi tu ni hapa hakukuwa na sababu ya kufunga.
2: Sawa. Kwa unagalincha kuna ujumbe wa msikilizaji hapa amesema kuhusiana na hilo hilo. Anasemaje?
0: Anasema
2: nitamani ukifika hapo ni usome.
0: Soma.
2: Iko wapi? Mbona kama ameshapandanisha mabehewa. Hakuwa anazungumzia timu ya Airport kwa siku ya jana.
0: Ukiipata utaniambia.
2: Nikipata ndakwa.
0: Tuangalie mchezo wa Kigoma Ujiji leo na 77 Philbert ya tu nusu finali ya pili.
1: Mechi moja nzuri sana hii. Timu zinazofahamiana in and out. 77 amecheza mwaka jana nusu finali. Kigoma Ujiji aliondolewa nafikiri kwa sababu za kinidhamu. Kama unakumbuka.
0: Kwa
1: sababu za kinidhamu. Mwaka huu amekuja na taswira tofauti. Katika moja ya vitu ambavyo navikumbuka kwenye mashindano haya ni mchezo wa Gongo Ranger dhidi ya Kigoma Ujiji. Mchezo ambao papa alipaniki, lakini hamasa yake ikaje ikamsaidia kuweza kurejesha wachezaji kwenye njia nzuri na kaweza kuibuka na ushindi. Na nafikiri kwani kwa mkwaju wa penalty pia. Si ndio?
0: Papa?
1: Eh.
0: Mechi ya mwisho iliyocheza hii?
1: Kwa mkwaju wa penalty nadhani.
0: Yeah, ni kama hiyo.
1: Kwa mkwaju wa penalty dhidi ya Gongo Ranger.
0: Baada ya sare moja moja.
1: Ndio nakwambia kwamba ni mechi nzuri ambayo wanafahamiana. Ni mechi nzuri ambayo wanafahamiana. Moja ya vitu ambavyo nakuhakikishia papa, kama ataingia finali, maana yake itakuwa ni finali yake ya kwanza katika mashindano ya Dr. Livingstone. Na 77 sidhani. Na mwendo wa 77 ukikaa ukiangalia kuna namna unaona kama hawaendi. Lakini ndio wanakwenda hivyo. Huwaoni kama timu, sio timu ya kutengeneza nafasi nyingi, fuatilia michezo yake. Sio timu ya kufunga magoli mengi. Na sio timu ya kuona ikiwa inashambulia sana dakika zote. Lakini timu ambayo katika nafasi mbili wanaweza kukuadhibu moja au kukuadhibu nafasi zote. Kwa hiyo hii ni mechi ambayo Kigoma Ujiji hata hapaswi kuja na matokeo mfukoni. Wala 77 hapaswi kuja na matokeo mfukoni, wala kuja na unyonge. Nafikiri lazima wote sasa waje na nidhamu ya kwamba wanakuja kwa ajili ya mechi.
0: Sasa mchezo wa leo huo, tunaenda kushuhudia nusu finali ya pili, ni nani anawafuata Emu Karago? Nani? Ni je wakilishi wa tarafa ya Kigoma au ni wakilishi wa tarafa ya Ujiji ambao ni Kigoma Ujiji? Ni swala la kusubiria na kwenda kushuhudia, maana mpaka sasa tarafa hizo mbili ndo zimebakisha hatamu yake. Hakuna timu nyingine kutoka katika tarafa hizo mbili ambao tunakuishuhudia katika hatua ya finali. Emu Karago tunajua wao ni tambuka leli hawa. Sasa itakuwa vipi? Je, kombe litatambuka leli au itakuwaje?
1: Na hizi mechi bwana zina yanake ya mazingira. Jana wakati game inataka kuanza, kabla haijaanza, unajua wale Emu Karago walikuja kwa kuchelewa. Walipochelewa akaona sasa ngoja. Wakafika kama dakika 5 kabla ya mechi. Walifika zimepita dakika 5 mechi ianze. Kwa maana yake walimu walikuwa wameshaanza kuhesabu muda ule zile dakika 15.
0: 30 zile.
1: Wakaja wamevaa jezi kabisa. Kimbembe kaja kwenye kuingia. Wale jamaa wanabiti, alikuwepo jamaa ameshika peni. Anamwambia mchezaji vua kiatu, anaanza kuchora kwenye unyayo. Anaanza kama anachora zile moja moja moja moja. Yani namba yako ile unacheza namba 3 moja moja moja 3. Unacheza namba 7 moja moja moja moja moja mpaka 7. Cheza mpaka 11. Strip zote zikagoma kuingia uwanjani.
0: Ah.
1: Hey.
0: Kisa nini?
1: Ah, wewe anza uingie uwanjani. Wewe anza kanyaga pichi, wewe kanyaga pichi, wewe kanyaga pichi.
2: Sababu kuchola namba.
0: Ah ah. Si imani.
1: Imani.
2: Ndio imani hizo hizo.
1: Eh. Nizungumzie. Yabidi mkufunzi yule bakia ngaji kambia wa mzee. Hebu anzeri kuhesabu muda. Sikifika dakika 15, sisi tunamaliza mechi.
0: Yeah.
1: Waza kusema mifika dakika 8. Dakika 8! Jamaa ile yenyewe sio kwa migoma?
0: Yeah.
1: Yakaingia uwanjani. Yeah. Basi ya poti nao wakafata. Bwana, ah, mambo haya. Kwa hiyo nikajua tu kabisa kwamba hii mechi kuna namna ambapo baadhi ya timu zinapoteza kwa sababu ya hali kuamini mambo kama hayo.
0: Ah, see. Kuamini mambo makubwa makubwa. Makubwa sawa. Sawa sawa. Msikilizaji, tunaangalia mambo mengine, tunatoka hapo tunaelekea kimataifa ambapo nitamani tuzungumze sekeseke, tugusie sekeseke ya Man City, lakini nadhani na muda wake hilo tutakuchukua muda mrefu sana. Kini kule UEFA National League jana Ureno kawafunga Norway bao 2-1. Joao Felix tena na Goncalo Ramos wakafunga, kati ya Ronaldo akiwa hajaanza jana.
1: Nafikiri hakucheza kabisa.
0: Hakucheza eh?
1: Hakucheza kabisa.
2: Jana juzi alipewa pasi. Pigiwa pasi, sasa akataka apige mpira kwa kichwa, kwa mguu, kwa tumbo,
0: kila pamoja. Vile kwa pamoja.
2: Pila kwa pa.
1: Kocha Isuzi nimemmsikia analizungumzia hilo kwa nini hakucheza pia. Anasema moja ya sababu za Ronaldo kutokucheza ni kwamba aliona haendani na mfumo anaotaka kutumia dhidi ya Norway. Anasema labda tumtarajie mechi dhidi ya Denmark mechi ijayo.
0: Kocha ameweza kuwa na maamuzi sasa.
1: Lakini nafikiri Jesus anamfahamu. Sasa amemfundisha nani kule?
0: Jesus alikuwa yuko alinanyili kama siasa alikuwa yuko alilali.
1: Sio alilali. Al-Nassr.
0: Alikuwa naye kumbe?
1: Alikuwa naye. Sio amewapa ubingwa? Amemfundisha. Kwa hiyo nafikiri mimi binafsi kushangaa sana kwa sababu naamini anamfahamu vizuri.
0: Sawa, Waholanzi wakawafunga pia hawa Serbia bao 2-1.
1: Ushindi wake wa kwanza.
0: Wa Javi Hernandez baada ya kabidhi. Lakini Ujerumani akafungwa na Ugiriki bwana.
1: Na nimeona posti pia ya Bastian kama umeiona. Akimtetea Jurgen Klopp kwamba mwisho wa siku hakuna namna ambavyo unaweza ukamlaumu Jurgen Klopp kwa sababu hana kikosi bora. Ujerumani hakuna kizazi bora tena kwa mujibu wa kauli ya Bastian Schweinsteiger.
0: Unaungana naye au unampinga?
1: Mimi naungana naye.
2: Mimi nampinga. Amecheza na nani?
0: Ugiriki.
1: Ugiriki.
2: Ugiriki ya sasa sio ile ambayo tunaijua, ambayo ili
0: kwani Ugiriki ya kipindi kile ilikuwa na kitu gani zaidi ya morali?
2: Ilikuwa ni morali, yes. Lakini unaponiambia Ujerumani haina vipaji, haina nini dhidi ya Ugiriki, mimi sikuelewi. Ile ilikuwa ni mechi ya Ujerumani kushinda. Mechi iliyopita ilitoa sare na Holanzi.
0: Holanzi moja moja, yes.
2: Ndio kutoa sare na Holanzi na kuja kufungwa na Ugiriki. Kiukweli hapo hiyo sababu kusema hakuna wachezaji bora wala nini, mimi sikubali. Hata ukiangalia mchezaji mmoja mmoja wa Ujerumani, unaweza kulinganisha na wachezaji wa nani wa Ugiriki.
0: Lakini kikosi ambacho kilichoanza kwa siku ya jana ukitazama,
2: da, nani?
0: Yes, mchezaji ambaye labda unaweza kuwa unamfahamu wewe, Seni. Karim Adeyemi, Kimiki, Jonathan Tah. Hao ndio huenda na Biseki yule beki wa Inter Milan. Lakini waliosalia wote ndio kama wanaenda kutengeneza sasa zile cup zao za mara ya kwanza, ama kama michezo yao mitatu au miwili katika timu ya taifa ya Ujerumani.
2: Tuendelee kumpa muda Jurgen Klopp.
0: Sasa kuna mmoja mmoja akasema Klopp angempata mtu kama Jude Bellingham, kuipata mtu mashine sana katika timu zake. Austria tukashuhudia wakashinda bao 3-1. Mambo yakawa mazuri kwa upande wao. Lakini leo kuna michezo mikubwa na mbona inapigwa, ambapo kwa Afrika hapa kwetu Zimbabwe na DR Congo, Tunisia na Botswana, Jamhuri ya Afrika Kati na Burkina Faso, Equatorial Guinea na Sierra Leone. Wakati kwa kule Ulaya kwa wenzetu katika michezo ya leo kuna Ubelgiji dhidi ya Ufaransa, hii ni derby. Kutana hawa watani wa jadi. Uturuki anacheza na Italy, Kati mchezo mwingine ni Sweden dhidi ya Poland. Msikilizaji, muda sio rafiki. Philbert, wanaimini rejeshe kijiti na tuondoke zaidi.
1: Asante, lakini nataka nikwambie Amlikimba amejiunga na Kagera Sugar. Ameungana na Sedi kazi kwenye benchi la ufundi.
0: Kiemba?
1: Yeah, Amlikimba.
0: Sawa.
1: Asante. Asante sana msikilizaji, tunamaliza hivyo. Goodman Kigoma kwa niaba ya Baba Leo, Timotheo Olida Elsheba, lakini pia team kickoff Emmanuel Michael pamoja na Sadiki Kibwana Garincha. Sisi tunaondoka, tutakuwepo tena kesho. Kwa niaba ya wote, mimi ni Fulbert Gabriel, tukutakia asubuhi njema.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Esperance Ramadhani. Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga amesisitiza kuwa serikali inaendelea kuweka mkazo katika uwekezaji wa vijana kwenye elimu ili kuongeza ajira, kukuza ujuzi na kuongeza mapato kwa taifa. Kapinga ametoa kauli hiyo wakati akishiriki ziara ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwigulu Nchemba, ya kutembelea kampuni ya usafirishaji ya Moa Salati inayotoa huduma ya usafiri wa umma nchini Katari. Katika ziara hiyo, Kapinga ameipongeza kampuni hiyo kwa kuajiri vijana 722 wa Kitanzania katika nafasi mbalimbali, ikiwa ni fursa muhimu kwa Watanzania kupata ajira, kuongeza ujuzi na uzoefu katika soko la ajira la kimataifa. Aidha, ameitaka mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania kuweka mkazo zaidi katika kutambua na kukuza fursa za uwekezaji katika huduma na kufanya sekta hiyo kuwa miongoni mwa viashiria muhimu vya utendaji katika kuongeza mauzo ya huduma za Tanzania katika masoko ya kimataifa. Na mbunge wa jimbo la Geita mjini, Chacha Wambura, amesema miongoni mwa changamoto inayowakera wachimbaji wa madini mkoani Geita ni pamoja na utozaji kodi mara mbili. Mbunge huyo amemuomba naibu waziri wa madini Daktari Steven Kiruswa, ambaye ni mgeni rasmi katika hafla ya ufunguzi wa maonyesho ya 9 ya kitaifa ya teknolojia ya madini mkoani Geita, kuingilia kati swala hilo kwa kile alichodai limekuwa likiwarudisha nyuma wachimbaji wa madini. Pia ameomba serikali kutumia 2% ya makusanyo kama ilivyoelekezwa katika bajeti ya wizara hiyo ya mwaka 2026-2027 kufanya utafiti wa maeneo ya migodi ambayo tayari yamekatiwa leseni ili kuwaruhusu wachimbaji kuanza shughuli zao. Kwingineko, watuhumiwa 441 wamekamatwa na jeshi la polisi mkoa wa mjini Magharibi Zanzibar katika operesheni na misako iliyofanyika kwa kipindi cha miezi miwili, wakihusishwa na makosa mbalimbali ikiwemo wizi wa pikipiki, unyang'anyi wa kutumia silaha, uvunjaji, udhalilishaji biashara ya dawa za kulevya na utengenezaji wa pombe haramu aina ya gongo. Kamanda wa polisi wa mkoa huo, Ethoni Paulo Banzi, amesema wamekamatwa watuhumiwa watatu kwa tuhuma za kujifanya watumishi wa serikali, jambo ambalo ni kosa kisheria. Baada ya upekuzi, watuhumiwa hao walikutwa na sare zinazofanana na jeshi la polisi Tanzania na vikosi vya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, pamoja na bunduki na bastola bandia, pingu, filimbi na vifaa vingine vinavyotumiwa na maafisa wa vyombo vya ulinzi na usalama. Kimataifa, watu wasiopungua 68 wamefariki dunia kutokana na mafuriko na maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa kaskazini mwa India na Nepal katika siku tatu zilizopita. Mamlaka zimesema watu 56 walikufa katika jimbo la Uttar Pradesh nchini India, huku zaidi ya nyumba 1000 zikiharibiwa na mvua kubwa isiyo ya kawaida iliyonyesha mwishoni mwa wiki. Nchini Nepal, watu 12 wamepoteza maisha na wengine 7 waliripotiwa kupotea kutokana na maafa hayo tangu Alhamisi. Mvua hizo zimeongeza hofu kati ya nchi ambayo bado inakabiliwa na athari za mafuriko makubwa yaliyotokea mwezi Agosti na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 1400, huku wataalamu wakihusisha ongezeko la matukio makubwa ya hali ya hewa na mabadiliko ya tabia nchi. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Esperance Ramadhani. Kipindi cha mashuo kinafuata, endelea kuwa nasi.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso.
3: This is the word of God. God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
4: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
5: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
4: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
6: Mtazamo wangu wa taka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
4: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
8: Mkurugenzi wa shule za Ndameze Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Pre-Form 1. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameze zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Pre-Form 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.
9: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
10: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini. Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini, na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Karibu sana msikilizaji, Jumatatu nyingine nzuri kabisa, Jumatatu tulivu, Jumatatu mwana na Jumatatu ambao Mwenyezi Mungu amejalia tena tukutane katika safari hii nzuri ya mashua. Tuna imani uko vizuri kabisa. Sisi kwa moyo wenye upendo mkubwa kabisa tunakukaribisha tuwe sote kuanzia wakati huu mpaka pale saa 6 kamili za mchana, tukitume kuandalia elimu pamoja na burudani vyote kwa ajili yako wewe ambaye umefanya uamuzi wako busara kabisa kutusikiliza. Beatrice Pony jina langu, kwenye mitambo Mulvan Chepa, kwenye pale kwenye mike inayofuata pale yuko mama Kita, na tuko pamoja hapa kuhakikisha kwamba yale yote ambayo unatamani kuyasikia hapa basi unayapata kwa uzuri kabisa. Kwa kuwa basi wewe ni mtu muhimu, basi nambari ya simu ambayo unapaswa kutuandikia ujumbe wako mfupi kutuonyesha uwepo wako katika safari nzuri ya mashua ni 0768150190, 0768150190. Tuandikie ujumbe wako mfupi au maandishi, tuambie tu unasikiliza mashua kwa wapi, na sisi bila hiana yoyote kabisa tutausoma. Mama Kita Walayente
1: mwake
0: uko vizuri.
1: Habari za asubuhi.
0: Za asubuhi ni nzuri.
1: Habari za weekend.
0: Weekend ni nzuri kabisa.
1: Hongereni sana kwa kupata wifi.
0: Wifi tunaye na tunatamba naye.
1: Pasco Fadhili, hongera sana kwa kupata
0: fundi mitambo wetu. Pasco Fadhili jamani amechukua jiko siku ya jana juzi Jumamosi. Kachukua jiko mwenyewe. Watu wanawai majiko mapema kabla ya mvua za El Nino.
1: Hongereni watu wa jamii mlivyochangamka kama limao.
0: Mulo pale changamka kali mawe.
1: Aya, huyo tena ameitani mjilisti.
0: Mjilisti mulo.
1: Jamani, hatari kwa kweli.
0: Kweli jana juzi ile siku ilikuwa nzuri sana kwa upande wetu kwa sababu kuna mtu mmoja wapo aliuaga ukapela. Pasco Fadhili jamani aliuaga ukapela. Kama uliwahi kuchati naye huko, nitakuwa
1: nikakudanganya.
0: Kashampata wako yake.
1: Mume wa mtu subu.
0: Sasa hivi ni mume wa mtu babu. Pasco Fadhili kajichukulia zake jiko.
1: Ndio.
0: Yuko zake honeymoon mwenyewe.
1: Kwa raha zake ndugu yangu.
0: Maisha yanaenda. Watu wanachukua majiko kabla ya mvua.
1: Naam.
0: Sio mvua kubwa zinakaribia.
1: Najua.
0: Kwa hiyo jiko mwanangu shall iliwepo ndani.
1: Mungu amwekee pesa katika maisha ya ndoa na mpe baraka.
0: Kabisa. Hilo ndo la kuomba kwa sababu maisha ya ndoa nayo mwanzo.
1: Ni safari tofauti na uchumba. Uchumba mnaanza mkachata hata siku
0: usiku mzima.
1: Naam, hata kutwa nzima zaidi ya mara 20.
0: Lakini
1: anakuuliza umeshaamka? Anakuuliza umepiga mswaki? Amekuwa umeshakunywa chai?
0: Ukikoa tu pole. Pole mwana.
1: Yajayo.
0: Yanafurahisha.
1: Mko tayari?
0: Jamani wanandoa huko, najua pia mnaya kwenu. Unajua kila ndoa ina kwao.
1: Aswahili ana lile.
0: Kila ndoa ina mambo yake.
1: Ina changamoto yake.
0: Na leo kwenye Peruzi. Leo kwenye Peruzi.
1: Leo. Tarehe 28 mkae kwa kutulia.
0: Watu na ndoa zao.
1: Ongeza sauti tu.
0: Peruzi ya leo mama Kita.
1: Usiondoke.
0: Mpaka naogopa mimi.
1: Wewe acha kuniambia hivyo. Mbona ntisha?
0: Peruzi ya leo mimi mpaka naogopa.
1: Watetemeka.
0: Na tetemeka na chungulia hivyo sema
1: Mungu atasimama na wewe ndugu wangu.
0: Kwa kweli ni kuomba tu Mungu.
1: Sawa.
0: Kwa sababu kuna baadhi ya watu wanatutisha lakini naamini kila mtu na fungu lake.
1: Iko hivyo.
0: Acha tuamini hivyo
1: lakini. Riziki mafungo saba.
0: Lakini tukiwaangalia wengine
1: mwanangu. Haiwezekani.
0: Tuaogopa. Naam. Jamani mimi najua hali ya ndoa, kuna baadhi ya hali za ndoa huko ni tete.
1: Zinapumulia juu kwa juu.
0: Napumulia mashine. Na kuna nyingine alhamdulillah.
1: Ala kuli
0: hali. Ziko kidogo afadhali, afadhali bora. Na kuna wale ambao waliingia kwenye ndoa kwa sababu ya pesa.
1: Naam. So kwa upendo.
0: Ana gari miaka.
1: Na ana mjengo wake ndugu yangu.
0: Gari ndio shaporomoka kwenye nani, kwenye mtalo.
1: Ndio.
0: Kashindwa tena kuliripea. Haya upendo huo tena uko wapi?
1: Hakuna. Mtu amependa kwa ajili ya sapampa.
0: Zikisha zikipungua kuna upendo. Kuna mwingine mwenzangu huyu handsome.
1: Mimi mtokeo sio mshindio.
0: Nikitembea naye watu.
1: Kila mtokeo.
0: Kila mtu atakona sema mume wako mzuri.
1: Wanakuambia waha na mwiza sumbi robe. Hakuna mzuri anashinda ugali.
0: Ugali.
1: Mzuri ana ugali. Mzuri ana chochote. Haya.
0: Haya sasa ndio siku mwenzangu kapata vichunusi vimemjaa usoni. Uzuri wote kushnei. Haya, upendo uko wapi?
1: Au leo uzuri uko na nini mashavu ndio tena ameshaporomoka. Meno hamna.
0: Hamna.
1: Au
0: ndio hivyo kashanenepa amebadilika vile ilivyokuwa.
1: Ulivyokuwa nampenda wewe. Ndio.
0: Jamani tusipende vile vinavyoonekana sana.
1: Hata dini nakataa.
0: penda ndani ya mtu mwenyewe yukoje, roho yake ikoje,
1: ana hofu ya Mungu,
0: yake vipi nitaweza,
1: familia yake ikoje, wana ukoma, wana nini hivyo.
0: Hey, hey. Watu wanapenda kwa sababu wana gari.
1: Wewe gari lako wewe.
0: Haya, gari mwenzako kanyang'anywa kumbe la mkopo.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo upendo ndo unaisha eh. Hey.
1: Labda kuna wakati mgeni anapokuja kwako anakuja na gari la kuazima. Inakuwaje sasa? Gari ndo haji, anakuambia liko garage, kumbe mtaani unamwona mtu mwingine kweli wa kweli kwa sababu ulichonacho.
0: Na unaogopa kumuuliza gari la kwako. Ukishamwona na gari utasema, "Hey, hey, jamani mume wangu ana gari."
1: Aha. We.
0: Anakuchumbia gari unakuwa nalo kwenye uchumba wote. Kwa hiyo kuazima shinga.
1: Ndio hapo.
0: Siku unaingia kwenye ndoa hakuna cha gari, haya unaachika. Jamani kuna baadhi ya vitu vya kuangalia unapoingia kwenye ndoa.
1: Ndio, ndio.
0: Unaingia kwa ndoa kwa kigezo gani? Hiyo ni makini.
1: Sana.
0: Sasa baadaye kwenye peruzi nayo kuna
1: mkae kwa kutulia.
0: Peruzi ya leo mama Pita. Naogopa mimi.
1: Mpaka unatetemeka jamani, itakuwa ni ngumu hiyo.
0: Nimeogopa. Yaani naogopa mpaka najiuliza.
1: Sisi tunasubiri.
0: Najiuliza hivi.
1: Msikizaji yuko kwa ajili yako.
0: Atulia hapo kwa kweli. Najiuliza hivi mambo yatakuwaje?
1: Yatakuwa mazuri kwa mapenzi ya Mungu.
0: Sawa jamani, msikilizaji tuko nawe mpaka saa 6 kamili za mchana. Tuna habari njema kutoka Moviti. Kuna zile sabuni zile na mafuta ya Moviti Hebo Jelly na sabuni pia. Zipo nyumba nyingi sana, lakini hizi sabuni sasa hivi sio tu za kina mama pekee, ni kwa ajili ya familia nzima. Nunua familia yako ina ngozi nzuri kabisa, ngozi yenye utajiri, ngozi yenye hali nzuri ya maisha. Wewe chukua hiyo sabuni, chukua nayo mafuta Moviti Hebo Jelly. Na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, kuna zile za original kabisa, ile haina kiambatanishi chochote, lakini kuna zile ambazo zina kiambatanishi. Kuna ile ya parachichi, kuna ile ya papai, kuna ile ya aloe vera. Hiyo nazungumzia mafuta na sabuni. Chagua wewe unataka yenye muonekano wa nini au yenye harufu ya nini, ni wewe tu. Zote ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu. Kama una ngozi kavu, hii sabuni na mafuta ni muhimu sana kwa ajili yako. Na sio ngozi za watu wazima tu jamani, hata zile ngozi laini za watoto wachanga ni mahususi kabisa hizi sabuni na mafuta. Moviti Hebo Jelly na sabuni huipa familia yako nzima muonekano uliowasili kila siku. Ndio maana tunakwambia asili hutunza na situailinda. Moviti All Day Confidence.
1: Oyo.
0: Yes. Jamani tuna mengi sana tumekuandalia. Tunachokuomba tu ni tuazime sikio lako, tulia hapo pembeni ya radio yako.
1: Ndiyo.
0: Tusikilize mpaka pale
1: saa sita
0: kamili. Sasa tuianze safari.
1: Leo tutakuwa naye Mariam Amura, anakuambia nikikosa sikufuru. Mja leo anaitwa Riski.
0: Na ninajua zamu yangu itakuja.
1: Leo umaskini sio kilema. Leo sijapata asubuhi, labda mchana Mungu atanipa. Haya ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Eti nikose naweza kukufuru Mungu, kwa nini umenifanyia hivi? Kama muda sina, kwa sababu zamu yangu bado. Inna Allaha maswabirina.
0: Hata mwenye kusubiri
1: kwa pamoja na Mwenyezi Mungu. Nikufuru kwa sababu gani? Nina miguu, nina pumzi. Inshallah Mungu atanipa.
0: Hey. Ni kwa nini nikufuru?
1: Siwezi kukufuru kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio mtoaji mafungo. Na mimi nimekosa leo mchana, huwa sikujua kesho Mungu atanipa ndoa zamu yangu. Kwa siwezi kukufuru kwa leo nimekosa tena mpokula mchicha. Alhamdulillah. Ula lokula nyama sio riski yangu,
0: sio riski yangu. Na wala sio ya kwangu, sitolei macho.
1: Na wala siwezi kukufuru hata siku moja.
0: Na hata wewe unaitusikiliza, unapokosa leo acha kukufuru. Kwa sababu ipo siku yako riziki mafungu saba na Mungu anagawa kwa awamu. Na uzuri Mungu hana mshauri. Wala hana mtu pembeni yangu wake anamwambia mwanangu
1: hapa. Siku inshallah utawini. Usinyonge roho kwa sababu tu nimekosa. Cha muhimu ni kumwomba Mwenyezi Mungu mambo mawili, afya na uzima. Kila siku kinawezekana.
0: Tunarudi. Mengine yote yanawezekana. Tulia hapo, pata ujumbe mwanana kabisa.

0: nizungumie jamani wala sijijifamie eh?
1: Hayo majaliwa hayo.
0: Na binadamu tuna kawaida moja ya kusahau yale Mungu aliyotufanyia.
1: Ipo hivyo.
0: Leo Mungu kakupa unapiga magoti sema Mungu asante. Mungu umenijalia. Siku kinyimwa zamu ya mwingine unaanza kulalamika. Mungu why me? Nini umesahau siku ambayo Mungu alikujalia?
1: Siku wewe tu. Na wengine wanahitaji riziki kama yako.
0: Ndio hivyo, riziki mafungu saba eh.
1: Iko hivyo.
0: Ikifika zamu yako unasema Mungu asante.
1: Na tukikosa atukufuru.
0: Na watu kuna baadhi ya watu mama kita kuwaombea wengine mazuri. Ndio maana ya kwenu anachelewa kuja.
1: Kwa sababu ya roho mbaya.
0: Roho mbaya zimewajaa.
1: Haijengi roho mbaya imejaa kutu.
0: Watu
1: roho za korosho.
0: Mungu nipe mia tu.
1: Wewe umekuwa nani?
0: Huyu mjime wewe.
1: Wewe umekuwa nani? Mungu anampa mtakaye.
0: Mungu shangazi yako mjomba.
1: Mungu sio mjomba wa mtu wewe. Wanche kesha Jumatatu ya leo.
0: Jamani
1: Mariamu
0: Amuru. Mariamu
1: Amuru amebariza. Maneno kuntu, mashairi mazuri.
0: Jamani tuna kawaida mzuri. Kushukuru.
1: Ndio.
0: Tushukuru na mwenzako akipata.
1: Muombe
0: mema. Mwambie Mungu huyo amepata na mimi najua utanikumbuka.
1: Leo neema yake Beatrice nize ikaja kukusaidia kwa namna nyingine.
0: Ndio hivyo. Watu hawajui.
1: Mtu amepata nyumba unaanza kulalamika. Mtu kapata gari unaanza kupata shida jirani akakusaidia na usiku.
0: Akakusaidia.
1: Unasema bila jirani yule alhamdulillah.
0: Hiyo nyumba yenyewe unasema amejenga nyumba
1: kimbunga hicho hapo.
0: Siku nyumba yako inaharibika unaenda kuomba hifadhi. Yanakukuta kukukuta nyumbani kwako unaenda kuomba hifadhi. Mwanzo
1: nakuja za tujua watoto watakuwa wapi.
0: Mwenzangu nyumba za biskuti hali ngumu aliteti.
1: Jamani
0: tuombe Mungu
1: ukikosa sikufuru Mwenyezi Mungu atakupa tu.
0: Ndio hivyo.
1: Wewe mlilie tu sana kwa sababu zamu yako bado, kwa sababu una miguu yako na mikono yako fanya kazi, asiyefanya kazi na asile.
0: Kuwa na subira jamani.
1: Ndio.
0: Subirie Mungu atakujibu tu. Endelea kumuomba Mungu, endelea kuombea wengine pia mazuri.
1: Wewe Mariamu wewe basi inatosha.
0: Gauniasi kutoka Mwilamvi jamani nimekuona unasikiliza mashua Vena Simtula Kiokagongo Magazine. Anatusikiliza vile vile Gombe anapatikana Nyakimo pia Manyovu.
1: Mm-hmm.
0: Anatusikiliza Marco Kashinyangari mwenyekiti wa kitongoji cha Kisumi. Anatusikiliza kitongoji gani
1: hiki?
0: Anatusikiliza pia kwa uzuri kabisa kitongoji cha Kisuma. Kutoka Kenya Music Asorodi City mashua tuko pamoja. Ila wananchi tuchukue tahadhari ya mvua zinazotarajiwa kunyesha mwaka huu. Ni kweli. Asante mwenyekiti, umetukumbusha jambo jema. Tuendelee kuchukua tahadhari wale wote ambao mnajua mpo kwenye sehemu ambazo maji hujaa. Anzeni kutafuta mahali mapema mwenzangu. Poleni, najua sio kazi rahisi, lakini jamani utabiri unapotolewa asilimia kubwa huwa unakuwa ni wa kweli. Kwa hiyo tuchukue tahadhari, tuseme ha mpaka tuione.
1: Shauri yako umeambiwa.
0: Siku na hiyo. Alafu iki kipindi mama kita ndio kipindi cha kuangalia nyumba inayofaa kwenda kuishi na nyumba watu watudanganya kwa nyumba nzuri.
1: Hii
0: hapa kwa sababu mvua zijanyesha.
1: Ndio mtu anapita hapo.
0: Mvua zikinyesha
1: masofa yote kila kitu watu wanaelea. Unaamka asubuhi unaweka mguu huko kwenye maji.
0: Unapaonia wapi pa kuweka mguu?
1: Maji hayo yameshakuamsha.
0: Na sisi tunaanza kuchunguza tu. Nyie madalili mnatudanganyaga, kuna baadhi ya madalili. Madalili kuna baadhi yao wanatudanganya. Unakuta hii sehemu unauliza mvua zikinyesha huko maji
1: ya ajali. Hamna,
0: pazuri kabisa. Tunasubiri tunafanya research mvua zikinyesha.
1: Hapokei. Shakula zake.
0: Hatari. Jamani tuombe Mungu tu maafa yasitokee.
1: Amina.
0: Lakini Rabbi, zaidi ya yote tuchukue tahadhari. Tumeshaambiwa kwenye mitaro huko jamani. Tuache kuzuia mitaro. Hizo takataka zenu mnazomwaga huko acheni.
1: Acheni.
0: Wekeni hapo watu watakuja
1: kuzoa. Na mwanze kuzibua mitaro sasa.

0: Okay, nampa ongera yule alijiunga na wababa.
1: Alijiunga?
0: Na wababa, Pasco Fadhili.
1: Oh, sawa.
0: Anampa ongera. Fundi
1: mitambo, tunashukuru.
0: Afu huku juu jamani, fundi mitambo wote washaoa jamani.
1: Alikuwa amebaki yeye tu.
0: Alikuwa amebaki peke yake. Kwa hiyo ukiambiwa na fundi mitambo nini ndio ujue hivyo.
1: Leo tuna mulupa nchepa.
0: Leo iko mulupa nchepa na yeye ameoa.
1: Mashallah.
0: Nini? Umeoa?
1: Oya.
0: Kama ni fundi mitambo yoyote wa Joy FM ukikutana naye jua tu ameoa.
1: Kasoro ma DJ tu.
0: Ma DJ bado. Onye wasubirie. Ma DJ? Bado.
1: Wanatafuta tafuta kwenye mashehe nani atatoka naye mtafute mwenye hofu ya Mungu.
0: Na kwa wanaume Joy nzima ni ma DJ tu.
1: Ma DJ tu ndio nimekwambia.
0: Kwa Joy FM.
1: Ma DJ.
0: Ma DJ tulieni.
1: Sasa tulio wafanye mchakato jana. Tukacheze yana yena.
0: Amna mama kitu asubiri.
1: Bado sana.
0: Sio sana. Kuna mmoja bado sana. Kuna mmoja. Huyu mwingine huyu.
1: Mimi na angefaa tu mwaka tu na ukuje Mungu akipenda bwana.
0: Nasubiria kidogo.
1: Kwa nini?
0: Mimi ndo ndani. Na jicho la tatu?
1: Wewe? Basi umesema kwenye sauti la utukufu niseme nini mimi bahati bukuku.
0: Wasubiria kidogo.
1: Nda,
0: kuna mmoja asubirie sana. Kuna mmoja
1: kidogo. Tayari. Sauti ya mamlaka umeongea.
0: Jamani, tunakushukuru sana na mtu mmoja kutokea kipande cha Gombe pale, Gilbert wa Manyovu. Iko na sisi.
1: Asante.
0: Anasema tujaonekana kwenye kilele cha utalii duniani.
1: Alituwakilisha
0: nani hoa. Alikuja alituwakilisha.
1: Tulikuwa na jambo letu la harusi.
0: Tulikuwa na jambo letu mwanzo.
1: Alafu tena jambo tena timmashua.
0: Timmashua tena tunamwachaje.
1: Wewe tulienda kwenye makeup.
0: Kwa hiyo tulikilishwa na wengine.
1: Lucas tulikuwa naye huko.
0: Mwanzo kuna mtu hapa anatuambia hakuna ndoa yenye amani. TV. Eti hakuna ndoa yenye amani. Eti hata mashehe wachungaji wana changamoto.
1: Iko hivyo lakini ni kweli kuna baadhi lakini wana amani zao.
0: Amani bwana fundikabwe zipo. Sema tu siku hazifanani hazilingani. Kuna wakati amani inatawala kweli kweli, kuna wakati ndio vikombe vyenyewe kabatini vinagongana sembuse yenyewe
1: mnakaa nyumba moja. Lakini mnapokuwa na matatizo mnakaa chini mnamaliza.
0: Kuna watu fundikabwe wanaona raha ya ndoa, yani hata leo ungesema hivi wote wenye ndoa waachane. Alafu mchaguane tena. Bado angechagua.
1: Nina raha. Unauliza mke wangu umesha kuna chao umesha sali. Ipo naingia hewani saa ngapi umetoka sala? Mimi kwa kweli sijui wengine. Lakini mimi nizungumze kwamba mimi naanza kurudi na Mungu.
0: Unarudi na kwa.
1: Nanzuruni.
0: Kuna watu hapa Mungu akisema ndoa zetu zote tunatawanya.
1: Kuna mchagua wake.
0: Kila mtu achague mwingine au kama unamtaka yule.
1: Hapo yatakuwa lele. Watasema sikujua hata nenda kwa yule.
0: Kuna watu watasema asante Mungu.
1: Najua maisha ya uchumba bwana, maisha ya ndoa.
0: Ya uchumba na ndoa tofauti hekima sana.
1: Inahitaji hekima, inahitaji hofu ya Mungu, inahitaji subira.
0: Na subira, muhimu sana. Na hakuna ndoa unayosema kwamba hii haina changamoto.
1: Hakuna.
0: Kama fundi kabwa ulivyosema hapa, wachungaji na mashehe
1: ndio hivyo.
0: Na wao pia wana changamoto zao.
1: Lakin... Unasema leo mke wangu kanikorofisha niende kwa shehe nakutana na shehe ndio anagombana na chambo kama ana akili unarudi nyuma. Unasema jana nimekuja kukusalimia. Unasema uko ndo haya.
0: Ndo haya.
1: Kule mtana yake.
0: Amna shida nikuje tu kusalimia kumbe unakuja na.
1: Unakwambia shehe ana sauti kwa mke wake mchungaji ndio hajiwezi kwa
0: mke. Wapo.
1: Na kuna madhaifu wake zao wanafanya lakini hawana uwezo wa kuongea. Tunajua, tunafahamu.
0: Yes, kwa hiyo kiukweli ni kuomba Mungu tu. Ni kuomba Mungu tu akupe lile chaguo la kwako kweli kweli. Yaani kuomba Mungu. Jamani, poleni sana wanandoa huko, najua kuna baadhi ya ndoa hali tete. Lakini tunakwambia huyo ni chaguo lako.
1: Naam.
0: Hata kama mkorofi.
1: Ametoka kwa Bwana huyo.
0: Hata kama
1: ni wa milele huyo. Aongozi wa pili, bora hata sisi tukiona vipi tunaongeza chuma tunampandisha cheo. Huyo mnakufa naye huyo.
0: Kuna wengine ndio kufa na kuzika.
1: Naam.
0: Ndoa amna namna.
1: Na sala ningelijua. Ninge kweli nimeoa mapema, yule priest alikuwa amna. Yule ndio Mungu aliyokuchagulia. Hiyo kazi waachie Waislamu. Toka yeye naingiza chuma mara 4 mara 5. Nini sheria ya mtume? Mtume alisema hivyo. Mtume alisema kama ikiwezekana baki na umoja kama huna uadilifu.
0: Isu
1: ni sababu mnamzingishia mtume.
0: Mtume unasikia mimi na nafasi tatu zilizobaki.
1: Unaoa kweli uadilifu unao? Unawatendea haki? Kuna mwingine anakula dawa, kuna mwingine anampelekea, na mwingine anampelekea kama mwingine kitenge. Mungu hajasema

0: Kama unaona una uwezo, oa wanne kama unajua unauamini, una uadilifu. Kama huna, mtume alisema oa mmoja.
1: Haya, jichunguze mwenzetu.
0: Subutu yake wewe. Niko chini ya mti pale Radio Joy nimeitulia.
1: Wengine ndio fashion. Nitakuletea mke wa pili mimi.
0: Ndio nini? Unaweza kaniletea ukajuta baadaye ukasema bwana ngibaki na mke wangu. Usifanye kwa kunikomesha, fanya kwa mapenzi ya Mungu.
1: Unaletea ujinga. Nina nafasi tatu zimebaki.
0: Uwe nayo hata sikuwa sita. Lakini mimi utanikumbuka kama tumetoka kwenye mrago mpaka tumefika kwenye tumefika.
1: Ndio hivyo. Wengine huyo mmoja tu unashindwa kumvumilia. Hao watatu vipi
0: tutakuwa? Na sasa ukamleta kwa mbomba baadaye ukajuta mahari, ukajuta sherehe, ukajuta kila kitu. Sasa inakuwaje? Mimi nikomesha umejikomesha mwenyewe. Hebu fanya kwa hofu ya Mwenyezi Mungu.
1: Imeenda imefika.
0: Ndio.
1: Jamani, kama sio mwadilifu baki na
0: mmoja.
1: Bas.
0: Na kama umeshaoa mwingine Mkristo, tulia na mke wako.
1: Ah, wewe Mkristo mwenzangu.
0: Acha heka heka.
1: Tulia tu hapo hapo.
0: Ukifika nyumbani usinipigie simu, unazima.
1: Wewe tulia na huyo huyo.
0: Huyo ndio wako, Mungu amekuchagulia. Kaeni chini kama mna tofauti ili mziweke sawa. Watoto waje kukua na muona baba na muona mama. Na ipendezi baba na mama napogombana, watoto wanatazama mnavyotupiana maneno, mnatupiana nini? Hata uko mnashikana nasema tulikuwa tunatania ili watoto sijui kinachoendelea.
1: Mama Kita Peruzia leo nakwambia. Yote hayo unayoyaongea.
0: Yapo.
1: Ngoja
0: nyamaze niko chini.
1: Tulia tukae kwa
0: kutulia. Nipo 90.5 ongeza sauti.
1: Chini ya Joy FM.
0: Tumezima zote tumewasha.
1: Moja.
0: Ni moja tu.
1: Yote yako hapa. Tulieni kwenye peruzi kule.
0: Tuna basi kwenye makabila.
1: Mimi nimetamani kulia.
0: Wewe
1: acha. Nimetamani kulia jamani, nimeogopa.
0: Mwanzisha. Ngoja basi niwe mnyonge.
1: Unatamani twende haraka eh?
0: Basi tuendelee. Wape ujumbe wao wanaotaka ujumbe.
1: Okay. Amza Enoki nimekuona maarufu kama baba wawili, Pasco anapewa hongera hapa.
0: Asante.
1: Kwa kuvuta jiko anaitwa Omari. Animuni kule atasikiza redio huyu msidhani.
0: Asikitu wa mtu.
1: Omari Dunga wa Mwanga Mkatanga pale.
0: Amempa
1: ongera.
0: Sawa.
1: Sejali wa Muhanga nimekuona pia ndugu yangu.
0: Ndio.
1: Pia naisikiliza mashua vizuri kabisa kutoka pande za Kasulu. Nimekuona mama Enjo wa Kasulu Herujuu pale. Amepanda pia mashoti kwa wote. Big la Mazombi anapatikana Tanzania mkoa wa mkoa wapi tena huu? Okay. Mkoa wapi? Mkoa wa Kigoma. Kata ya wilaya ya Kasulu pale Nyarugusu. Nyarugusu kempu ndipo anapotokea. Anasema mashua yeye nawatakia safari njema.
0: Kwako pia asante kwa sababu unatusikiliza, tunashukuru.
1: Lucy kutoka Bushabani pia. Anasema wow jamani, alikuwa ametumisi.
0: Karibu.
1: Ulikuwa wapi Lucy?
0: Tupo.
1: Lucy naye kwa mapotea kweli.
0: Na mimi nasikusimsikii.
1: Amekuja jamani, alikuwa ametumisi. Anauliza habari za mjengoni, tuko vizuri. Amisi Mustafa nimekuona ikiwa mwasibu wa Sambala. Hamza Enoki asante kwa kusikiliza mashua. Leonard kutokea Mkatanga, Mkanga. Anasema tarehe imetisha.
0: Okay.
1: Asante pia mtu mmoja anajiita mwenyewe ngoja kwanza jina lako nalo limejificha wapi tena huku. Abiratu Mwaminifu tunamjua, achelewa la dai change anaposhuka. Ya watu James.
0: Sawa, kubwa la
1: Scorpion,
0: wadudu.
1: Scorpion kubwa la wadudu mwenyewe.
0: So shida zako.
1: Laurent Stefano akiwa Boronge vile vile anatusikiliza. Anasema kipindi cha mashua jamani, si unajua tena watu na upendo wao na mahaba yao na kipindi cha mashua. Hatari wewe. Anatusikiliza, anasema kipindi cha mashua tuko pamoja mwanzo mwisho. Mama Saufa.
0: Huyu hapa.
1: Asalamu alaykum.
0: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Mama Saufa, vipi ndoa yako huko, inapumulia mashine au alhamdulillah?
0: Atajibu.
1: Atajibu baadaye. Maana leo ni ndoa day hapa hapa kwenye mashua. Anasema Mariam kamsemea kwa waja wanaojifanya ni miungu watu. Kamsemea Mariam. Asante Mubali wa Mubali. Asante
0: Mariam
1: pia. Anasema asalamu alaykum.
0: Wa alaykum salaam.
1: Beatrice mpo? Sisi tupo. Tupo kwa muda. Mungu akisema muda wenu kukaa kwenye mashua umefika, umefika muondoke. Tutaondoka.
0: Kweli.
1: Salama anasema nafurahi sana kuipanda mashua, tarabu pambe kweli kweli.
0: Asante.
1: Hai, jamani. Tuende wapi?
0: Muhira.
1: Imuhila ni Muhila. Leo tunawakuria.
0: Sawa.
1: Huu ni wimbo wa Kikuria jamani.
0: Ndio.
1: Wimbo wa Kikuria. Wimbo mzuri kabisa.
0: Sawa.
1: Ngoja tusikilize kwanza alafu tutakuja kukupa habari yake.
2: Boy, wapa ili mbeche, wapa ili mbeche, wapa ili chachi makinyo ni mbamu mweta. Ayo! Atira tukende!

0: Haya.
1: Wakuri amekuja kivingine.
0: Eh.
1: Eh, Wakuri amekuja kivingine leo.
0: Ehe.
1: Wimbo mzuri kabisa huu.
0: Unachezeka?
1: Unachezeka unaimbika. Lakini mimi kwa sababu sio Mkuria.
0: Mkuria huju chochote.
1: Sitaki kujipampanika.
0: Haya.
1: Tunaye Mkuria hapa kwenye live. Anaitwa Emmanuel Matinde.
0: Safi.
1: Matinde, Matinde habari Matinde?
2: Poa mambo.
1: Safi. Kwa Kuria nakusalimiaje?
2: kwa wewe
1: hey.
2: Unaweza tu ukasema kwa mfano ukasema Sakurumwita.
1: Sakurumwita.
2: Sakurumwita.
1: Sakurumwita. Kwa mama Kita anaweza akasemaje?
2: Hata yeye anasema hivyo hivyo.
1: Hata yeye Sakurumwita.
0: Na tunaitikiaje?
2: Alafu mimi naitikia Nyakurumwita.
1: Ah, kumbe rahisi hivyo.
0: Rahisi sana.
1: Sasa huu wimbo nadhani umeusikia.
2: Eh, nimeusikia. Magenandare, unaitwa Magenandare.
1: Magenandare. Sasa tukasema sisi sio Wakuria mwenzangu. Wakuria huko wanatusikiliza. Na kuna ambao sio Wakuria pia wanatusikiliza. Huu wimbo una maana gani hasa?
2: Huo wimbo unahusu, yani tuseme sijini kama ile huko wengine wanasema Mario. Yani inahusu mtu kuwa na mshangazi.
0: Okay.
2: Yani kijana
0: anaelelewa.
2: Kijana kuwa na mahusiano na mshangazi.
1: Mm. Eh, hey, kijana kuwa na mahusiano na mtu aliyemzidi umri.
2: Kwa hivyo na sasa kwa kule kwetu hiyo ni huwa ni kashfa.
1: Ah. Okay.
2: Yaani ni rahisi zaidi kueleweka ikiwa wewe ni mwanaume. Lakini ukawa na mahusiano na mtu aliyemzidi umri mbaya.
1: Okay.
2: Lakini kwa mwanaume ukiwa labda kijana alafu uko na mahusiano na mtu mzima kama hivyo ilivyokuwa kwa Mwalimu George ambaye ndio mwimbaji wa wimbo.
1: Ndio.
2: Hiyo inakuwa ni mbaya sana. Kwa hivyo yeye alikuwa katika hiyo situation na katika wimbo sasa jinsi anavyomaanisha alikuwa kwenye hiyo situation na watu walikuwa wanamkashifu, wanamcheka. Sasa yeye anawaambia mimi nikimkataa huyu au nikimwacha huyu kikongwe nitakula mawe, mnataka nile mawe. Yani magena ndio mawe sasa kama unapose wimbo unaitwa Magena Ndale, maana yake nitakula mawe.
1: Nitakula mawe. Okay.
2: Kwa hiyo nakwamba da wewe nikimwacha huyu mnataka nile wapi mimi? Nile mawe.
0: Sina kazi niko chwe.
2: Wakati yeye watu wanasema huku pembeni yeye anakuwa king'ang'anizi kwa sababu anajua huyo mshangazi anamweka mjini.
1: Anamweka mjini, anamlisha.
2: Na katika maelezo hapo ameeleza pia kuna mahali amezungumzia huyo kikongwe amemnunulia mashine, unajua hizo mashine za kusaga. Kuna vitu anakuwa kuna vitu vingi anakuwa anampatia, anamwezesha, ametaja umemnunulia mashine. Kwa hiyo pamoja na vitu vingine. Kwa hiyo
1: ni anatetea mshangazi wake.
0: Aishije na aje ajipange. Unamwambia katoke kale mawe. Hapa nabembelezwa na dekezwa.
2: Yaani anasema kwamba nikimkataa huyu nitakula mawe, mnataka nile mawe mimi.
0: Safi sana, safi sana. Tumeelewa.
1: Kama nawaona vijana wenye mashangazi zao.
0: Watu wa kulelewa.
1: Sawa, tunashukuru sana Emmanuel Matinde.
2: Kwa hiyo huyu amemaliza vizuri hapo mama Kita. Anasema watu wa kulelewa. Kwa hiyo ni kama analelewa. Analelewa.
1: Okay.
0: Tunashukuru sana Matinde.
2: Kwa kifupi ndivyo, siwezi kuchambua neno moja moja katika
0: mimi nimeelewa vyote
2: alichoimba, lakini kwa kifupi iko hivyo.
0: Yeah, okay. Kweli nimebebwa na mwanamke nikale mawe niende wapi na sina kazi. Leo nimenunulia mashine nishije sasa. Mbona nyamja nipa?
2: anasema anondange mkongo magena ndale. Mkungu, hiyo neno mkungu hiyo. Hiyo mkungu yani ndo kama mwanamke mtu mzima au mzee.
1: Sawa.
0: Mario kwa jina lingine la tunavyoongea watoto wa mjini. Sawa, tunashukuru.
2: Mama Kita sasa kwa kuchomekea.
0: Na chaje ndugu yangu. Asante.
1: Sawa, shukrani sana Emmanuel Matinde.
2: Haya, poa.
1: Haya, sawa. Jewani huyo ndo mkuria mwenyewe. Ndo mkuria mwenyewe huyo.
0: Tumejua wimbo na maana gani.
1: Sasa kwamba mnataka nimwache
0: niende wapi? Nishije sijajipanga. Nimebebwa ndugu yangu.
1: Kani nunulia hiki.
0: Niko na kibajaji changu kanichukulia bodaboda kama tuliokuja na nani na mtani kwetu. Ah ya kile. Nimwache kwa sababu watu wananisema sio shida zangu. Nimeshampenda na bodaboda nimemnunulia. Aende wapi? Mnapomwambia atoke kule mtampa anavyotaka, mtampa chakula,
1: mtamlisha nini? Hai,
0: mambo hayo.
1: Sawa, asante sana Innocent Gabriel Kinyange kutoka Mwangabi. Jamani, nasema mashua inamkosha sana.
0: Tunashukuru.
1: Asiyependa mashua anasema ajinyonge tu. Ajinyonge haraka tu, maana sio kwa raha hizi ambazo wanazipata. Sadiki Juma wa Nyamori, tarabu nzuri pia anasema asante. Asalamu alaykum.
0: Wa alaykum salam.
1: Mzee Hamisi huyu, mzee Hamisi Rumala yuko 602 kijiwe cha kahawa Kigogwe pale. Vile vile anatusikiliza. Ni Bobo Boazi Lagela ndipo anapotokea, anasema napenda sana sauti zenu, I love you.
0: Tunashukuru.
1: Alberto Masende Kibwigwa ndipo anapotokea Manyovu. Anasema mjengoni hapa anatupata kwa uzuri kabisa. Anamsalimia sana Mama Kita.
0: Tunashukuru.
1: Aligwa Kilijua Meza, tukipenda tuseme macho ya Simba. Tandala Uvinza ndipo anapotokea, nimekuona pia. Wenisiwa mbuna wasukuma metusahau. Msijali.
0: Haina shida.
1: Nifika hiyo. Mama Mrisho anasema mnanifurahisha na wapenda sana.
0: Tunakupenda pia Mama Mrisho.
1: Nani Kanyamanza wakazura mimba. Kanyamanza wakazura mimba anasema wanaume wengi umekuwa wahanga wa hayo.
0: Wanapenda kulelewa.
1: Anasema kwenye nyumba wanakuwa mbogo. Wanakuwa mbogo maskini wewe. Joni naye jamani, Joni eti Beatrice kaolewa. Kaolewa ila sio kivile.
0: Inshallah. Tumwachie Mwenyezi Mungu. Ipo siku ataolewa kivile.
1: Sijui sio kivile inakuaje hapo zile. Anasema lakini hakika unalelewa ukaleleka, Mungu akuongoze. Bibi Yusufu wa Kasaka Kibenga pale. Sawa. Fatuma binti Shabani anatokea mkoa wa wapi? Mkoa wapi tena huu? Anatokea wapi? Sawa. Anatokea Kigoma.
0: Sawa.
1: Mtaa wa Ndaraba.
0: Ujiji.
1: Amepanda mashua, naomba salamu zake zipepee kabisa kwa Mama Kita.
0: Asante sana. Shukrani sana.
1: Zimefika hizo.
0: Ndaramba Ujiji huko.
1: Ni tuna Ujiji
0: majina
1: huko.
0: Yetu. Tuna Kazaro. Tuna majina Kazaro.
1: Mimi Ndaramba ndo nimesikia.
0: Regeza Mwendo. Tuna Mfakuja. Mwembe Ngoma. Jina hiyo limezungumzwa ile hapo ile jina.
1: Nimesikia leo jamani. Shalom, shalom,
0: shalom.
1: Scholastica Newto yuko Bushabani anatusikiliza kwa uzuri kabisa. Anitwa Leonardi kutokea Mkanga pale anasema wakuli wametisha sana. Si ajali wa Muhanga Kasulu. Vile vile anasema wakuli wakuli yako vizuri kweli kweli. Anasema wamemkosha, ameenjoy sana.
0: Ndio. Hata mimi nimeenjoy baada ya kupata maana.
1: Baada ya kupata maana. Okay.
0: Nilikuwa napenda beat, toki sijui kinachoendelea.
1: Kuna nyimbo nyingine beat ina unaenjoy.
0: Kuna watu wanakuambia mashua naipenda tu beat yake.
1: Kuna
0: mwingine anambia mimi taarabu tu.
1: Taarabu tu. Kiperuzi tu. Mitani kwetu tu, kila mtu kipenda
0: mshale,
1: cha roho.
0: Kipenda cha roho. Napendaga mapishi jamani, huwa naandika. Wanakuambia kila mtu ana nafasi yake.
1: Jamani Wakuria oye.
0: Oyo.
1: Nyimbo yao ni nzuri sana hadi mwanae. Wanae wakina wawili wanacheza sema.
0: Mashallah.
1: Nasema sija kuelewa hapa. Mama Kudra Rusimbi, sawa, asante Mama Kudra. Jamani Fatuma binti Hashimu, asalamu alaykum.
0: Wa alaykum salam.
1: Okay, malizia hadi mwisho maana huku ndo kaimalizia.
0: Salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
1: Sawa, ndo kuna ikamalizia hivyo, amemaliza kusema mashua pambe.
0: Asante.
1: Jamani tendeni tukaperuzi.
0: Sawa.
3: Sasa, tulizo peruzi leo.
1: Okay. Aya bwana, baba wawili kutoka Muhinda pale Maumbi Ruchina anasema alikuja jana hapa Joy.
0: Oh, Jumapili tena.
1: Pole.
0: I see.
1: Sema wakamwambia jamani weekend watu wanakuwa hawapo.
0: Siku nyingine uje. Mm. Jumapili mapumziko tunafua in form. Tuje vizuri Jumatatu.
1: Nakwambia.
0: Na mtokeo.
1: Hatari.
0: Kama ni ya blue, kama ni nyeusi, kama ni ya kijani, ni wewe tu.
1: Tunafua zetu?
0: Mapumziko baada kutoka kwenye shughuli ya Jumamosi ya Pasco napumzika na kufuafua.
1: Ni kweli weekend Jumapili ni wachache sana wanakuepo hapa jamani.
0: Sawa, labda wazamu.
1: Lakini siku nyingine unatukuta. Jumamosi tunakuepo wengine, lakini wengine ndio hivyo Jumamosi wanapumzika. Sawa, sasa ngoja tupewe ruhusa.
0: Sawa.
1: Hapana kwa kweli.
0: Mimi nilikuwa nasubiri kwa hamu hizo ndoa hiyo. Mpaka unasema unatetemeka, unasikia baridi. Mimi na msikilizaji tumekaa kwa ajili ya kusikiliza tupate habari. Ndoa ndoano.
1: Tulisema mambo ya ndoa eh?
0: Mm.
1: Mambo ya ndoa leo tunazungumzia mambo ya ndoa jamani.
0: Sawa.
1: Wakati wewe unasema kwangu mimi panaungua. Kuna wenzako kule panateketea.
0: Ndio ilivyo.
1: Ndio maisha yalivyo. Kwa hiyo kuna wakati mwingine mimi ndio maana nasemaga mara nyingi. Kuna wakati mwingine unasema ha mimi wa kwangu ana mapungufu haya na haya na haya. Mshukuru Mungu kwa hilo.
0: Naam.
1: Kuna wengine mapungufu yao ni zaidi ya hayo ya kwako.
0: Sawa.
1: Sasa tumesema leo tunazungumzia mambo ya ndoa jamani.
0: Jamani ndio nimekaa kwa kutulia.
1: Kaa kwa kutulia. Peruzi yetu ya leo jamani. Peruzi yetu ya leo.
0: Ndio.
1: Ni mama mmoja hivi, anaitwa Upendo Shabani.
0: Sawa, Upendo huyo.
1: Upendo Shabani.
0: Binti Shabani jina
1: yeye
0: zuri.
1: Yeye ni mama wa watoto wanne.
0: Sawa.
1: Upendo Shabani huyu bwana amekuwa akivumilia manyanyaso kwa muda mrefu sana kwenye ndoa yake. Na ni manyanyaso ambayo sio ya kiwango kidogo, ni manyanyaso ya kiwango cha hali ya juu.
0: Mazito ndio.
1: Manyanyaso ya kiwango cha hali ya juu.
0: Mhm.
1: Sasa hili ambalo limemkuta mama huyu ambalo limemkuta
0: Upendo
1: Shabani ambalo limemkuta sasa hivi sio la kuambiwa.
0: Ameinua mikono juu.
1: Sio la kuambiwa.
0: Ngoja nisikie.
1: Lisikilize mwenyewe.
0: Msikilizaji, ongeza sauti.
1: Ongeza sauti jamani tumsikilize Pendo au tusikie hili ambalo limemfanya yeye mpaka aamue sasa kubwaga manyanga kwenye ndoa yake. Ni jambo jipi? Jambo lipi hilo?
4: Mimi ni mama mwenye watoto wanne. Nimeolewa majira ya saa 3 usiku nikiwa ndani. Mume wangu akaja akakuta naongea na simu, akaingia ndani kuninyang'anya simu na kuivunja na kunipiga. Ndugu yake akaja kumwamua lakini hakutaka kuelewa. Akadai nilikuwa naongea na mwanaume, akachukua line zote akahamishia kwenye simu yake. Haikutosha akaweza kunifungia ndani mimi na watoto. Muda huo ilikuwa saa 5 usiku inaelekea saa 6. Akachemsha maji ya moto kwenye hita, kwenye jagi la umeme. Akachapa watoto, akatoa mkanda, maana watoto walikuwa wanalia kutaka msaada. Akapiga watoto akamwambia watoto walale na wajifunike. Nilipiga kelele kweli. Watu walikuja majirani walikuja ila walishia nje kwa sababu mlango ulikuwa umefungwa. Akanimwagia maji sehemu ya kifuani hadi kwenye maziwa. Maana aliwaambia watoto laleni msione kitukio ambacho nataka nifanye hapa. Maana nataka nifanye tukio ambalo itakuwa hadisi. Watu watahadisia. Alipofanya hilo tukio akafungua mlango. Alipofungua mlango akatoka nje na kukimbia. Mimi nilipata msaada kwa mke mwenzangu, akanibeba akanipeleka hospitalini. Baada ya kuruhusiwa mimi nilikuwa siwezi kurudi tena pale nyumbani kwa sababu mwanamume alikuwa bado akinipigia simu ananitishia. Ananiambia kwamba ukitoka hapa uende kwa yule mwanaume wako na sitaki umchukue mtoto yeyote. Kwa kweli ni unyanyasaji na imekuwa sio mara ya kwanza kuninyanyasa. Mara nyingi amekuwa akinidhalilisha na kunipiga na kuniacha utupu mbele ya baba mkwe au mbele ya barabarani kabisa. Kuna muda anaweza kunikuta barabarani akanipiga na akaniacha utupu. Akanidhalilisha akaondoka. Kwa haya maisha mimi nimechoka. Nilikuwa naomba vyombo vya habari vinisaidie. Nimechoka kwa kweli. Nimechoka japokuwa tuna watoto. Imefika mahali sasa nimechoka kuvumilia. Maana kuna siku nasema labda acha niendelee kuvumilia, labda niendelee kulea watoto. Lakini imefika mahali sasa nikiendelea kuvumilia kulea watoto naona kama vile hali yangu inazidi kuwa mbaya. Alikuwa amedhamiria kuniua na aliapa kwamba nitafungwa kwa ajili yenu. Mara nyingi hata akipiga watoto pale nyumbani, anawaambia watoto nataka nifungwe kwa ajili yenu, au hata kama sipo, anachapa watoto, anawaambia watoto mama yenu akija mwambieni muende polisi. Nimeshawapiga. Na akipiga mtoto hapigi kama mtoto anachapwa. Anapiga mtoto huku akinimwagia maji kama mwizi. Anamwagia mtoto maji na akiendelea kumpiga. Kipigo ambacho sio cha kawaida. Manyanyaso yamekuwa mengi.
3: Mashua.
5: Safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na mashua.
0: Shabani, upendo Shabani.
1: Upendo Shabani wewe.
0: La, pole sana.
1: Nimeangalia baadhi ya klipu zake, namna vyo mwagiwa maji. Maji ya moto, yani yameunguza sehemu kubwa sana ya mwili wake. Yani mwili ume unajua hapa wakati anaojua kidogo ameshaanza walau kidogo
0: afadhali.
1: Lakini ngozi ile ya juu yote haipo. Imebaki ile nyeupe, ile nyekundu ile. Maji ya moto kweli kweli ameachemsha. Kwa hiyo ndio maana tuka pale mwanzo tukasema kwamba wakati unaona kwako kuna ungua kwa mwenzako kuna teketea. Maisha ndoa mimi sijaingia, lakini ninajua changamoto zipo nyingi sana.
0: Unasikia na unaona ndugu yangu.
1: Of course, yeah. Changamoto zipo nyingi sana na kuna wengine ni bora zaidi ya jana.
0: Ni kweli.
1: Kuna wengine unasema bora hata kwangu mimi huku mimi nisingekaa, umeona? Yes. Sasa kwa pendo yeye ameona sasa ninanyanyua mikono juu.
0: Na mimi nimependa alivyosema, nimejaribu kuvumilia kwa ajili ya watoto.
1: Kwa ajili ya watoto.
0: Sasa nitakuja kuumia, naona tu niweke mikono juu.
1: Na watu wengi huwa wanawake walio wengi huwa wanaangalia uvumilivu kwa sababu ya watoto.
0: Watoto.
1: Kwamba sasa mimi hawa watoto wangu nitawapeleka wapi? Niondoke kweli aje mwanamke mwingine amlee? Na inavyoonekana huyo mwanaume hana mke mmoja na wake wawili.
0: Amesema bimkubwa ndo kumsaidia.
1: Bimkubwa ndo alienda alimsaidia.
0: Akampeleka hospitali.
1: Kwa hiyo huyu mama
0: amefikia watoto wanne, kuna mambo mengi ameona.
1: Mama na watoto wanne. Kwa hiyo anaona mimi nikiondoka kweli niache familia yangu hivi. Inakuwa haipendezi. Kwa hiyo mama kaendelea kuvumilia, lakini manyanyaso
0: na watoto wanapigwa.
1: Watoto wanapigwa pia. Mtoto anapigwa kwa kutumia mkanda.
0: Na kunywa na maji kabisa.
1: Anasema mtoto anapigwa mpaka mwenyewe unasema yeye kweli amepiga, sio anaonywa. Anapiga kweli kweli.
0: Kipigo cha mbwa koko.
1: Sasa matukio kama haya jamani yapo sehemu nyingi sana.
0: Ndio.
1: Hili limemtokea kwa pendo, lakini matukio ya namna hii yapo sehemu nyingi sana. Kuna baadhi ya watu ambao mnapata manyanyaso ya namna hii kwenye ndoa. Sawa, hatukatai kuna kutofautiana kwa namna moja au nyingine. Lakini kishafikia kwenye hali ya unyanyasaji, ukatili wa namna hii. Hii sasa ni level nyingine ambayo unatakiwa uikabidhi mamlaka. Hii ni level nyingine kabisa. Sawa, tugombane, tujibishane, nisukume, nimekusukuma, sawa, inaweza ikatokea. Lakini kifikia kwenye hali hii ya ukatili, mtoto anachapwa kwa mkanda.
0: Ndio.
1: Mama unamwagiwa maji ya moto.
0: Ya moto na
1: unapigwa,
0: alafu unadhalilishwa mpaka na kuacha ulivozaliwa. Iwe barabarani, iwe uani, iwe wapi.
1: Umemsikia hapa? Anasema hadi barabarani mimi ninapigwa, mbele ya baba mkwe napigwa hadi ananivua nguo na nipiga.
0: Sasa upendo.
1: Huu ni unyanyasaji wa kiwango cha juu sana. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu najua mnatusikia napitia hali kama hizi. Sawa, uvumilivu upo. Lakini kishafikia hali ya ukatili sasa.
0: Kwa too much.
1: Wa kimwili namna hii. Unamwagiwa maji ya moto. Hii tena sio la kwako.
0: Unavuliwa nguo.
1: Hii ni la serikali, sio la kwako. Hili ni la serikali, sio la kwako. Kwa hiyo tusivumilie ukatili wa kiwango hiki. Leo hii kamwagia maji ya moto, kesho kutwa atakuja kumua.
0: Ndio kichofuatia.
1: Kesho kutwa anakuja kumtoa roho.
0: Umeshapigwa, umeshadhalilishwa, umeshachomoa na maji ya moto, kinachofuata ni kuuawa.
1: Sasa umemsikia hapa pia Pendo mwenyewe amezungumza kwamba wakati anampiga alisema nataka niache historia.
0: Ameshamkania.
1: Yaani mpaka ni watu wajue nilichokifanya. Shetani ameshasimama wima
0: jini kisirani iko wima.
1: Nataka niache historia. Kwa hiyo kumbe anachokifanya amedhamiria kabisa. Kwamba mimi nataka nikupige mpaka watu wenyewe waseme kweli wewe
0: amempiga. Mwingine atakwenda huko na atakwenda jela.
1: Na mbaya zaidi amemfungia ndani.
0: Unaona sasa?
1: Kwa hiyo majirani wanakuja hawezi kuingia ndani kumsaidia.
0: Labda paka wabomoe.
1: Wanabomolea wapi? Nyumba mtu unaanzaje kubomoa? Inabidi majirani tu watulie nje wasubirie atoke wamsaidie. Watoto washapigwa, wamefungiwa ndani, hamna kutoka. Hiki ninachoenda kumfanyia mama yenu leo. Jamani
0: atajuta.
1: Mama Kita, haijalishi hata kama mmekoseana kwa namna gani.
0: Sahihi.
1: Hata kama ingekuwa ni kweli huyu mwanamke amesaliti, siungi mkono usaliti. Nieleweke hapo, siungi mkono usaliti. Nasema hata kama ingekuwa huyu mwanamke amesaliti kweli, hii sio adhabu ya kumpa.
0: Ndiyo.
1: Kwani shingapi? Kwa nini mpaka kuumizana namna hiyo? Kwa nini mpaka kufikia majeraha namna hiyo? Kuunguzana moto. Mama Kito, ukiona ile jeraha la moto la huyu upendo, unakimbia. Maeneo ya kifuani pote. Pote, yani ni pekundu.
0: Na ameona kupiga kwa fimbo haiwezekani, kumdhalilisha bora tu amchome moto, aone kilema ya kazi gani sasa. Anasema nimeamua kubwaga manyanga, naweka mikono juu basi na ndoa hivi.
1: Amenyanyua mikono, anasema kwa kweli nilikuwa kwa sababu ya watoto.
0: Pendo ni mvumilivu sana.
1: Nilikuwa kwa sababu ya watoto, lakini kwa hapa nilipofikia nimeshindwa. Kwa hiyo sasa hivi amejihifadhi kwa ndugu yake.
0: Maskini.
1: Na anasema sijui watoto wangu hali yao ikoje huko.
0: Mami. Nani kama
1: sijui. Kweli. Jamani, mnatusikia. Mnaofanywa ukatili na mnaofanya ukatili. Mimi najua.
0: Tupigieni simu hapo kwenye 0750 185 713. Tupo kwa ajili, tutawasaidia.
1: Kabisa.
0: Hey.
1: Inapofikia mpaka matatizo ya namna hii ya kiwango cha juu.
0: Chukua namba mtaani kwetu, tutawasaidia.
1: Tusikae kimya.
0: Kwa kweli.
1: Wafanya ukatili na wafanywa ukatili.
0: Sahihi.
1: Wote najua mnatusikia. Jamani, hasira kweli wanasema siku zote ni hasara.
0: Naam.
1: Na hasira ndio tunashauriwa usifanye maamuzi ukiwa na hasira, kwa sababu hasira siku zote haijawahi kutenda haki.
0: Hata siku moja.
1: Huenda huyu mwanaume sasa hivi alipo anajuta.
0: Naam.
1: Kwa sababu tayari mwanamke yule maelezo yake yamechukuliwa pale polisi. Maelezo yamechukuliwa na mwenyekiti wa mwenyekiti pia. Wa mtaa amethibitisha kwamba hii sio mara ya kwanza.
0: Unaona?
1: Mwanamke huyo amekuwa akilalamika mara nyingi.
0: Masikini.
1: Kwa sasa hivi ameona sasa nisije nikafia humo ndani. Acha mimi nijiepushe tu. Na amesema hamna kumchukua mtoto hata mmoja.
0: Sawa, nipe tu amani ya moyo wangu.
1: Lakini mama huko atapata amani mtoto?
0: Atafanyaje sasa? Akubali kupigwa? Atolewe na jicho? Na mguu utoke tena? Hapana. Mungu atasimama nao.
1: Anyway, Mungu amsaidie.
0: Kama bi mkubwa alikuwa na imani ya kumpeleka hospitali hata na watoto atawashika vizuri.
1: Atawasaidia watoto. Na bi mkubwa tujue anavumilia mangapi.
0: Ndiyo hivyo.
1: Sawa, kwenye mimizi ya siku ya leo jamani, kuna wale wazee wa kutafuta shortcut kwenye maisha, unajua Kuna wale wa kutafuta shortcut kwenye maisha, leo ni la kwenu hili. Wakati wa kujitafuta, usitafute njia rahisi, tafuta njia sahihi. Mimizi ya leo natuambia hivyo.
0: Sawa sawa.
1: Wakati wa kujitafuta
0: usitafute
1: njia rahisi. Tafuta njia sahihi.
0: Nenda moja kwa moja barabara iliyonyooka.
1: Iliyonyooka, fanya mambo sahihi kabisa.
0: Kwa
1: sababu ukifanya lililo sahihi alitakupeleka kwenye maendeleo yako. Lakini ukifanya ile shortcut
0: kabu janja,
1: janja mwenzangu.
0: Mimizi ni nana natamba na nzuri.
1: Tari. Akia baba. Sasa kwenye ujumbe mfupi wa maandishi 0768150190, huyu mtu anasema anampa pole sana huyu dada.
0: Sawa.
1: Anampa pole kweli kweli.
0: Pendo
1: kwa sababu amefanya uamuzi sahihi. Maana alichokuwa nakitafuta hapo ingekuwa pole sana. Angekuwa anasema hapo kinachofuata angeuliwa.
0: Kwa kweli.
1: Mzamilu kutoka Kagongo. Mpaka kufikia kumwagiwa maji ya moto anayachemsha mpaka anatokota. Bado anakuangalia, ina maana amedhamiria. Ananyanyua jagi mpaka na kumwagia, amedhamiria. Mama Zena anaomba dua hapa.
0: Mashaallah, anasemaje?
1: Anasema hii, Mungu nijalie huyu niliye naye nizikwe naye.
0: Amina ya Rabbi.
1: Kwa kuna wengine ukiasikia wewe wako tu Jeremia siku mbili ushafumbisha
0: tayari
1: mashavu, nakwambia
0: mtu mzima anajua mume anashuka jana, nimela familia nzima anajua,
1: ameyumba mwenzako. Kuna wenzako hawaemei,
0: fanya subira maisha, fanya subira maisha, leo hana chochote, ipo siku atapata. Wewe fanya subira tu.
1: Na kama kuna mapungufu ambayo unaweza kuyavumilia, jamani vumilia.
0: Vumilia, lakini sio.
1: Wote sema oh, mimi natafuta mwingine, naongeza wa pili, ongeza wa pili, wa pili unayeongeza naye ana mapungufu zaidi ya yule. Ah, unaanza kudili na huyu, unaanza kudili na huyu mpaka unaanza kujuta, Mungu wangu ningejua mimi.
0: Tafuta mchao, kumbe mchao mwenyewe.
1: Ningebaki naye wewe, lakini too late. Ndoa za sasa ni changamoto tunaambiwa. Mungu atusimamie.
0: Amina.
1: Kwa kweli Mungu atusimamie. Anasema atupe subra, maana tulipofikia ni pabaya mno
0: sana,
1: na walio wengi wanafikiria wanasemaje, wana nini, sijui na uhuni ni mwingine. Mama Nasri Okay, maana sio kuna kitu umeandika hapo sijakielewa. Mama Saufa anasema Peruzia leo, anasema hizi ndoa zinatofautiana.
0: Ndio.
1: Anampa pole sana huyu Pendo. Ila yeye anamshukuru sana Mungu maana miaka 25 hana changamoto yoyote.
0: Amshukuru sana.
1: Huyo baba ana matatizo ya kichwa.
0: Kama ni Muislamu sali, kama ni Mkristo piga magoti, kwa kweli ndoa yako iweze kusimama imara.
1: Hongera Mama Saufa
0: na baba Saufa. Kabisa.
1: Wengine wanamshukuru Mungu. Ndoa zina matatizo yako sana.
0: Madogo madogo yapo.
1: Lakini kwa hapa kwa Mama Saufa anamshukuru Mungu.
0: Amina.
1: Anasema binadamu tu wabaya mpaka kumwagia maji ya moto huyo baba anavuta bangi. Bangi wapi? Godfrey Sabu. Mgansa yuko Mishamo pale. Jamani, sasa watoto walimkosea nini mwanzangu? Hapo ni
0: hata kikosa hata kidogo jamani, kupigwa.
1: Huyu nyangumi jamani, du pole sana Dapendo. Majirani mtafute huyo Shabani, mfundisheni adabu Mama Juju.
0: Anaitwa Pendo Shabani, mume wake hatujajua jina.
1: Huyo mwanaume apigwe miaka 50 jela jamani, watu na adhabu.
0: Kama atakamatwa.
1: Yupo na bado uchunguzi unaendelea. Uchunguzi bado unaendelea. Alberto Masende Kibwigwa Manyovu ndipo anapotokea miaka 50 kampiga. Yaani tungekuwa tunawapa wasikilizaji kuhukumu. Hali ingekuwa tete.
0: Wana hasira hao.
1: Wana hasira. Kuna mwingine tu anambia yaani ameibuka huko. Unaambia huyo atukwe baharini. Aliwe na mamba. Mamba kimla, amtapike.
0: Unaambia mpaka gereza lianguke ni leo.
1: Jamani, da Beatrice na Mama Kita, tujue hii dunia kuna watu na viatu.
0: Sawa.
1: Maana ujafa hujaumbika. Ukiona kibaya wengine wanaona kipiskari. Tena chuma ya tauni. Sio madaudi wa rohini.
0: Ni kweli. Kuona cha nini wengine nitakipata lini?
1: Mwenzako anasema nitakipata lini?
0: Ndio.
1: Ndio maisha yalivyo, ndio mtiririko wa maisha ulivyo. Big J hapa Tanzania, huyo mwanaume jamani cheese kweli kweli akapimwa akili. Wenda zimefiatuka kidogo, maana serikali itatue hilo jambo
0: mara moja.
1: Waachane tu. Mwenzangu hadi au
0: tena ndio kaamua sataki tena. Kama ni nyama endelee kula nyama, atakula tamu kubwa, atakula majani ya kunde ndio yamemlea.
1: Yupo kwa ndugu jamaa.
0: Watambeba na Mungu atapata wake atamuhifadhi, kwa hiyo subira yake tu.
1: Mimi na wazee watoto tu mzazi.
0: Sasa nafanyaje? Kama mtu atampenda na sasa kachukua na watoto, tu baadaye sheria atachukua mkondo wake.
1: Athmani Nkalagale, ntia mkoa ni Kigoma, wilaya ya Buigwe ndipo anapotokea, kijiji cha Muzenze. Kata ya Muzenze, huyo mdada alipewa dawa aende akatapikishwe
0: kwa sababu anapigwa na vumilia.
1: Huyo jamaa anavuta bangi. Wadada wengi jamani wanapitia huo ukatili wa wanaume zao.
0: Waseme sasa, wafunguke, tupo kwa ajili yao, serikali iko kwa ajili yetu.
1: Kabisa, kabisa jamani. Sikai kimya na haya matukio. Mwisho siku mtu anauawa, watu majirani wanaanza kusema.
0: Ndio wanaanza kutoa ushuhuda.
1: Unafikiri eti ndio mara ya kwanza?
0: Alikuwa anampiga sana Mama Kita, yani ungejua. Tuko tunaogopa, mnaogopa kitu gani?
1: Jamani, hata kama unajua jirani yako ana jambo hilo, tuibie tu siri, sisi hatutokutaja.
0: Na hata kwa dakika.
1: Kwa sababu unajua wakati mwingine hao watu wakifundishwa adabu inakuwa ni fundisho kwa wengine.
0: Sahihi.
1: Lakini pia mazungumzo yanasaidia. Unajirani yako unajua kabisa mwenzangu huyu
0: ana ndugu yangu.
1: Wiki moja, wiki ya pili kadundu amelazwa.
0: Kulala nje ni kitu cha kawaida.
1: Alafu mwanamke unaenda kulazwa kwa sababu ya kupigwa. Alafu anakuja kukuona sema
0: sijamu.
1: Nijigonga kwenye kabati.
0: Unaogopa,
1: unajificha. Nijigonga kwenye kabati.
0: Mbona umeumia sana? Amna, ilikuwa ni usiku tu, giza, umeme ulikuwa hakuna. Unamlinda.
1: Kumbe ushapigwa.
0: Yeye hakulindi.
1: Mwanzo kwa kweli. Alafu hapo unapolazwa, haji hata mara moja kuangalia.
0: Watu kubilia alikuambia unaendelea.
1: Na huyu Upendo anasema.
0: Na usubutu useme kwa kama nimekupiga.
1: Upendo amesema hivi, tangu amelazwa. Mwanaume hajakanyaga. Haulizi hata hali ya mwanamke ikoje?
0: Bado
1: yuko wapi, yuko wapi hajui. Ila tu anaacha ujumbe kila siku. Asichukue mtoto wangu hata mmoja.
0: Upendo.
1: Jamani, huyo baba ana roho mbaya. Bora hata huyo Upendo, ajiende nyumbani, maana huko kwetu kuna mwanaume alimuua mkewe kwa kumkatakata na mapanga.
0: Unaona sasa?
1: Na viungo vyake kaviweka sehemu. Kwa hiyo mama jiende tu, Mama Nasi kutoka Muhunga. Mungu wangu.
0: Unaona hiyo?
1: Jamani. Watu washachanganyikiwa. Sekulama kutokea Kagera Ujiji, jamani, hivi huyo kiumbe? Ndo kiumbe mwenyewe. Mja Mwenyezi Mungu mwenyewe kaamua kujichagulia fungu lake. Huyo kiumbe hai, huyo ni kiumbe hai kweli. Yaani huyo anasema
0: akili timamu. Na anavaa miraba minne.
1: Anasema yeye ni kwa upande wake huwa apendi wanaume na watesa wanawake.
0: Maskini.
1: Sababu na yeye alizaliwa na hao hao.
0: Ndio.
1: Sekulama huyo. Da, pole. Jamani, message ni nyingi sana. Mama Lina, nimekuona unasema unaishi na memezi. Huyo baba ni katiri afungwe. Piskali au Janeti akiwa Kigoma mjini, memezi pia anaishi nayo. Huyu pia anasema kikulacho kingoni mwako. Mwanaume atakuwa kalishwa damu. Huyo dada anampongeza kwa kujitokeza na kusema ukweli.
0: Sana.
1: Yani hapo maji yameshamfika shingoni.
0: Ndio, ameshaona nimevunda, nimechoka.
1: Maji yameshamfika shingoni. Yeye mwenyewe anakuambia sio tukio lake la kwanza.
0: Na nayo maji ndio yamesababisha mambo yote ya maji ya moto aliyomwagia. Kipigo sasa kwa shavumilia.
1: Kwa shavumilia kipigo. Unadhalilishwa mbele za babamkwe
0: barabarani.
1: Kwa shavumilia. Chochote kinachotokea barabarani anampiga, amevumilia. Lakini kwa hili hapa ameona hapana. Sasa jamani, tupate matangazo. Tupate matangazo kidogo, tutarejea hapa.
3: Mashua.
5: Safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na mashua.
6: Biashara isipotangazwa leo, wateja wako wataenda kwa yule anayejitangaza. Hata kama huduma yake ni ya kawaida, unaweza usione hitaji sasa, lakini soko linabadilika kila siku. Ukiwa na jina linalosikika mara kwa mara, wateja watalikumbuka jina lako leo na kesho. Piga simu leo, nambari ni 0768 38 68 99, au fika ofisini kwetu Norad Kibirizi, Kigoma mjini, ili biashara yako isikike kila kona ya mji. Radio Joy FM, sauti ya biashara yako.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Mkurugenzi wa wanawake jimbo la Tanganyika kutoka kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole anakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 2 mwezi wa 10 2026 hadi Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 7 mchana kwa ibada ya kwanza, na saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni kwa ibada ya pili. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole. Mtumishi wa Mungu, mhubiri Margaret Moses kutoka Dar es Salaam, atatuhudumia katika siku hizi tatu za maajabu. Kwaya mbalimbali zitatuhudumia kama JTC Kwaya ya Mwenyeji, Horebu Kwaya, Baraka Kwaya, Elishadai Kwaya na Gospel Singers Kwaya. Walete wakina mama wote, wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu. Huduma ya chakula itatolewa bure kabisa kwa waumini katika ibada zote. Kwa mawasiliano kuhusu kufika, piga simu namba 0765 114 185 na 0763 174 342, 0765 114 185 na 0763 174 342. Nyote mnakaribishwa.
10: Sara, mbona una haraka?
11: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
10: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
11: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
10: Kumbe hii ndio sababu?
11: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini, kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
10: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
11: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
10: Itamsaidia?
11: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
10: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
11: Sawa. Na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
10: Asante Sara.
12: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
15: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa programu ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769 104 401 au 0629 747 841. Wote mnakaribishwa.
16: Naitwa Karim Mandonga mtu kazi. Nasikiliza Radio Joy 90.5 Kigoma.
17: Mtakupiga kama ngoma.
18: Mashua
19: safari ya uhakika na Joy FM.
20: Tembea.

0: Tumerejea tena msikilizaji saa 5 na dakika 25 kwa saa za Afrika Mashariki. Tuna imani bado unaendelea kutusikiliza. Hii ni safari ya mashua ambayo inakuja kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa, muda ni saa 4 mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Naomba nikukumbushe kwa wewe ambao una matatizo ya afya uzazi, kama ni mwanaume kuna dawa yako imeletwa hapa inaitwa Jesse Hepsi, lakini kama ni mwanamke kuna dawa yako inaitwa Fiwem Hepsi. Kwa wewe mwenye matatizo au changamoto ya afya ya uzazi, Lupimo Sanitarium Clinic wameleta dawa hizi hapa, ambapo kwa Kasulu, wewe uliopo Kasulu pale mtaa wa GTZ ipo pale, lakini kwa wewe uliopo hapa Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, mtaa wa GTZ Kasulu, CRDB ghorofa ya pili kwa hapa Kigoma mjini. Na watembelee ofisi zao kila siku, wanafungua kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11:30 jioni. Jumapili wanakuachia muda waende kwenye ibada kidogo, wanafungua kituo chao kuanzia saa 5:30, I mean saa 5 kamili mpaka saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi nambari ya simu ni 0693 664 848. Namba nyingine ni 0715 944 941. Karibu sana Lupimo Sanitarium Clinic kwa matibabu bora na yenye uhakika. Zipo tabia ambazo zinaenda ndivyo sivyo kwenye jamii yetu. Sasa twende tukachomwe na mshale wa leo, mshale wa siku ya Jumatatu.
1: Mshale wa leo.
2: Mshale wangu wa leo unahusu kwa jamii au kwa watoto ambao wana wazazi. Leo hii unaweza kumkuta mtoto kafikisha miaka 18 lakini ana babake maskini ya Mungu, babake au mamake au mzazi wake kamlea kwa taabu, kwa shida, kwa dhiki, kamsomesha walau mpaka hilo darasa la 7 au form 4, lakini mtoto baada ya kujitambua yuko mjini anafanya shughuli anapata 100-200, wallahi amkumbuki mzazi wake. Mzazi wake yuko nyumbani huko anaishi kwa kuomba, kwa kufanya kazi ngumu. Sawa, ni wajibu wake kufanya kazi ili ajipatie riziki yake, lakini tayari ukishakuwa na uwezo una lazima ukumbuke mzazi wako alikutoa wapi na nani alokusomesha. Lakini leo tena unamkuta kijana akizunguka tu kwa hawa waongo wanajiita waganga, akizunguka huko akiambiwa babako mchawi, ndio tayari babako mchawi. Babako mchawi umekuwa una miaka 20, miaka 30 babako mchawi. Hakukuangia wakati mtoto umelala naye aje kukuangia leo umetimiza miaka 20. Haya, mamako mchawi, mamako ndo anayekuroga. Mamako anakuroga umekuwa. Kama angekuwa hataki uwe na mafanikio, si angekuwa wakati anakuzaa? Angeweza kukubana. Hivyo mshale wangu ni kwa wanajamii, watoto, tujue fadhila za wazazi, tujue wazazi ni bora zaidi kuliko kiumbe yoyote ambaye unaweza kumthamini. Tuwathamini wazazi wetu. Haya ambayo tunayoyasikia mitandaoni ya mzazi sio ikamtelekeza mtoto sio nini, ni kwa uchungu kutokana na anachotarajia kwa mtoto, si ndio sicho kile ambacho kinachomrudia. Leo hii mtoto akifanikiwa kidogo tu anawaza mambo mengine, sio mzazi tena. Tuwakumbukeni wazazi. Wazazi tusiwaite wachawi. Mzazi wako hawezi kuwa mchawi, babako hawezi kuwa mchawi, wala mama yako. Unadanganywa huko na muongo, anakutaka fedha zako, anachukua fedha zako, anakuambia babako mchawi na wewe unakubali. Babako mchawi kakuzaa. Ulikuwa wewe ukiamka usiku ukilia, wao hawalali. Mama yako mchawi kakunyonyesha, mgongo wake ule ulikuwa sehemu ya tandiko lako, lakini kifua chake uligeuza kuwa ndio sehemu ya chakula chako. Ulilelewa vizuri, ulitapakaza nani haja yako, lakini alikusafisha bila kukubeza, bila kukunyanyapaa, mpaka leo umekuwa umejitambua. Sikina Mungu anakuja kumuita mama yako mchawi. Tubadilike wanajamii. Wazazi ni wazazi wetu. Na mshale wangu wa leo ni kuwa tubadilikeni, tuwathamini wazazi wetu. Mzazi awe kilema, awe mlemavu, mlemavu wa macho, mlemavu wa mguu, mlemavu katika hali yoyote, ni mzazi kakuzaa. Mama ni mama, baba ni baba. Kwa mshale wangu wa leo unawaelekea wale ambao wasiowathamini wazazi wao.
3: Mshale mkali.
1: Mashua.
4: Safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na mashua.
5: Aya, mshale huyo. Leo baba yako amekulea, mama yako amekuzaa, umekuwa umepata kipato, umeoa. Kesho naweza kusema mke wako anakuambia mama yako mimi na wewe ni mchana ni huyo watoto.
0: Naona kubali kweli mama yangu ni mchawi.
5: Mama
0: yako
5: mimi sio.
0: Mama yako, baba yako, awe mchawi, awe sijui nani. sijui awe mwizi, ndiyo, awe nani, mm-hmm, bado atabaki kuwa mama yako.
5: Mm, na mimi nimependa.
0: Hiyo haitobadili, mm, kwamba yeye ni mama yako.
5: Ndiyo.
0: Unajua mshale una pati mbili. Pati na, ya kwanza.
5: Na mimi nimesema nataka kusema hivyo.
0: Mm. Pati ya kwanza ni wewe ambaye umejipata pata mjini. Haki. Lakini haumkumbuki mzazi wako.
5: Oh, biti siongera mimi ninavyokuonaga baba nataka baba. Huwa na furahi sana unavyosemaga baba yangu.
0: Ninavyomjali
5: baba. Baba itamwona baba yangu. Napenda baba yangu afanye kitu kizuri. Yeye anishini nitalipia. Napenda sana.
0: Wow.
5: Kabisa.
0: Na unajua unapotoa kwa mzazi wako,
5: naam,
0: unarudishiwa mara mbili.
5: Yani,
0: amini usiamini.
5: Kabisa.
0: Mama yako, baba yako, unapompa chochote kile
5: hata kidogo
0: anaposema mwanangu ubarikiwe
5: kabisa unapata baraka.
0: Mimi hamna kitu na enjoy sana mama unapompa kitu anakuambia ubarikiwe mwanangu na watoto wako ambao utawapata
5: wakufanyia
0: kama
5: unavyonifanyia
0: mimi.
5: Heshima kubwa sana
0: kabisa. Kwa hiyo unaweza kujitafakari mimi wazazi wangu nawafanyiaje? Kwa hiyo na mimi kizazi changu kitanifanyiaje? Kwa hiyo jamani mama yako awe nacho asiwe nacho.
5: Ni mama yako.
0: Awe na muonekano wa aina gani?
5: Awe mchao
0: kilema. Bado ni mama yako.
5: Ni mama yako.
0: Hiyo haitabadilisha kwamba yule ni mama yako.
5: Amesema hapa ameshindwa kukuona miezi miwili na mwezi mmoja.
0: Imagine.
5: Anakuja kuomeshwa kwa mtu mzima.
0: Umeshakuwa mtu.
5: Unadanganywa vya kudanganywa na kwa waganga huko.
0: Na waganga wengine wanakudanganya.
5: Kasema hapo.
0: Unaenda kwa mganga anakuambia anayekulaga basi yuko mbali.
5: Sima.
0: Mama yako
5: au baba yako.
0: Na unabaki unasema, "Ee, mamangu mimi ndio kuniloga."
5: Kweli. Jamani, hmm, tubadilike.
0: Mamako amekulia kwa nini asinge kunyonga ukiwa bado mgongoni?
5: Baadhi ya watu wameshakuwa na imani hiyo. Hmm. Tuache mambo kama hayo.
0: Tuwathamini wazazi jamani.
5: Yeyote alivyo ndio mzazi.
0: Yes,
5: hata kama na makengeza ni mzazi, ni mzazi,
0: mfupi,
5: wako, mzazi.
0: Tu, ni mzazi wako.
5: Hajalala kwa ajili yako.
0: Mm-hmm.
5: Unapoumwa hali haogi kwa ajili yako. Ni mzazi huyo. Eti leo umejipata umejikuta kifua kimejaa na sasa mimi ndio mwenyewe.
0: Mimi ndio mwenyewe.
5: Mama bora unahekaheka sana mama mimi niacho kwanza niko busy.
0: Mama yako akikupigia simu unaanza kusema oneni mama hapa ameshaanza miba.
5: Anaanza miba yake.
0: Mama ameshaanza miba.
5: Ah baba na dingi vipi dingi?
0: Msikilizeni mama vipi? Mwanangu naomba basi unisaidie taka 10,000 hapa.
5: 10 yote mbili anaanza.
0: Sinimwambia mimi unawatangazia watu.
5: Mama niache ndio kazi yake mama wadi.
0: Alafu jamani tukumbuke kitu kimoja. Siku wewe unaaga dunia. Hatukuombei ufe kesho kutwa. Lakini siku unaaga dunia, my dear, tutakurudisha nyumbani.
5: Naam.
0: Kule nyumbani ambako wazazi wako walipo, kule ndio tunajua nyumbani kwenu. Sasa wewe nakwambia ndio hujawahi karabati kwenu? Wewe ndio hujawahi hata kulipata
5: kazi.
0: Sisi tunarudi. Toka
5: alivoolewa hujarudi nyumbani.
0: Na wafanyakazi sisi tunajambo.
5: Jamani.
0: Tupelekeni
5: mwili.
0: Jamani wanaojitolea hata kama mkoa wako ukiwa mbali. Tunakuja.
5: Tunaachaje kuna gari la bure?
0: Tunakuja mkoani kwako.
5: Naam. Tunaachaje?
0: Tunafika hapa sema kujishaua kote mjini ndio kwa hapa.
5: Hai.
0: Hai.
5: Jamani show hichi.
0: Kwenye pledge ukikaribisha nakwambia hai pledge mwenzetu shingapi?
5: Nitatoa
0: 200,000.
5: Hata 3 jamani mbili hizo.
0: Nitatoa 300,000. Alafu 200,000 natanguliza.
5: 100,000
0: nitamalizia. Ndio baada ya miezi mitatu.
5: Mama nakwambia atakuparilia mashamba na sasa mama niache kwanza mwezi huu ni mgumu kwangu. Toa kidogo jamani kitabarikiwa.
0: Jamani,
5: mama aombe na yakutolea mama anashukuru au baba anashukuru anachokipata. Mshale umeniugusa mimi na wewe ambao unanisikiliza.
0: Jamani, utubadilishe. Mshale lengo kubwa ni kubadilishana. Mwenye tabia kama hii jamani tafadhali acha.
5: Naam.
0: Jamani mshale leo waguse wenye tabia za hivyo mubali wa mubali ndio jina lake kutoka kule Muhanga. Sawa. Uyo leto wa mshale,
5: mm-hmm,
0: kaambiwa aende kunywa soda kule.
5: Ah, okay, sawa.
0: Tumtumia
5: namba za simu atamtumia.
0: Kwa kweli.
5: Mzuri.
0: Mohamed Moshi anapatikana Nyarubanda pale.
5: Mm.
0: Anasema hivi.
5: Mm.
0: Mshale wa leo ni mkali sana.
5: Mm.
0: Watu kama hao waache hizo tabia.
5: Ndio.
0: Mimi tuko mefika. Mm. Da mshale leo kweli ni mkali.
5: Mm.
0: Udugu wake sha

0: Tulikuwa na mtazamo wa picha ya AI na picha za mjengeo. Lakini tuliwasikiliza wapiga picha nyo walivyosema kwa kwamba sasa hivi hali imekuwa ni tete na wengine baadhi wamefurahia wakasema kama imewapunguzia majukumu ya kazi. Sasa leo tuwasikilize wanawake na wao wanazungumzaje kuhusiana na picha za mnato na picha za AI. Wenyu mtazamo wao ni upi?
1: Kwa jina naitwa Sofia Shaban Shata. Matumizi ya AI inaathiri kwa asilimia kubwa, kwa sababu asilimia kubwa watu walikuwa wanategemea ajira kama videographer, makameramani. Lakini kutokana na teknolojia imekuwa ajira ni ngumu. Sasa hivi watu wanakimbilia kutengeneza na sio tena kupata ajira kwa ajili ya kutengeneza na kuingiza kipato. Kwa upande huo imekuwa ngumu sana kwa videographer, mafotographer kuingiza hela, kwa sababu mtu anakimbilia tu pale anatengeneza haraka kwa 2000 wakati walikuwa wanatumia kuingiza 10,000 mpaka 15,000 kutengeneza posta moja. Haya matumizi yangeangaliwa ni namna gani ili kuweza kuweka usawa na hao wengine waweze kupata ajira. Na pia imedumaza akili za watu. Zamani watu walikuwa wanakuwa wabunifu sana, lakini hivi tunavyozungumza watu tena sio wabunifu. Wale ambao walikuwa kwa ajili ya kulipwa ubunifu kudesign kitu hawapo tena kwa sababu ya hiyo AI. Kwa hiyo tunachoomba kifanyike kama serikali, isaidie hii mifumo kucontrol hata wengine wanaotumia hii, ila pia wakontroliwe kwamba sasa hivi hata fani hizi zimekuwa hazina tena faida. Kwenye upande wa serikali nao wanatumia hivyo, wakiweka slogan kwamba same fulani haitakiwe AI, basi huku itasaidia hata hawa mavideographer, mafotographer nao wapate riziki. Mimi nalipokea kwa chanya na hasi. Kwa chanya kwa sababu inarahisisha kama mtu akiwa na jambo lake kwa haraka. Na kwa hasi kwa sababu inaleta kudumaza ile hali ya Kiafrika tulizoea. Lakini sasa hivi hali imekuwa ya kizungu, uhalisia umetoka. Kwa hiyo hiko ndo nachoona athari kubwa hiyo. Kwa Afrika tumezoea mtu awe natural, lakini sasa hivi unamkuta mtu kabadilika kabisa kwa sababu ya kutumia hiyo AI.
0: Wewe kama unapenda AI, unapenda muonekano wako ulivyo?
1: Mimi napenda muonekano wangu nilivyo. Sipendi AI kwa sababu AI inapoteza uhalisia na inapoteza saa nyingine ladha hata ya shughuli au ladha ya tukio hivyo. Limekuwa limeeditiwa sana na pia kwenye upande wa uhalisia unakuwa unapotea kabisa. Watu wenye sekta binafsi na serikali itoe tamko kwamba matumizi ya AI iwe inaangaliwa sehemu na sehemu. Kuna sehemu nyingine isiwe inatumika kwa ajili ya kusaidia na wengine pia wapate riziki.
2: Kwa mtazamo wangu nimeona imeathiri pia kwa habari ya elimu kwa watoto. Kwa namna gani? Mtoto haweki bidii kusoma, yani ajishughulisha, ajihangaishi kusoma vitabu, kusoma madaftari. Yeye kazi yake akisha shika simu, anaenda AI, anaweka swali lake, AI inamtengenezea. Kwa hiyo tunazalisha nini? Kizazi cha aina gani? Elimu itakuwa ina maana akili imedumaa, haitaki kujishughulisha. Sio picha tu, inatuharibia pia na watoto wetu. Unakuta mtu amejistidi lakini yeye inaweza ikamtengeneza kuonekana yuko uchi kabisa. Hapo ameonekana kwenye mitandao ya kijamii. Tumeona kabisa mtu anaweza akakuedit, upo tu nyumbani umekaa lakini anaedit. Uko sehemu za starehe, uko uchi. Inatuharibia vitu vingi sana. Kwa watoto wetu wamekuwa wavivu wa kusoma, mvivu aseme ngoja nipitie daftari, nipitie vitabu, hamna. Anasema ngoja nitumie AI, anaweka swali lake, AI inamfanyia kila kitu, inamrudishia majibu. Kwa kadri tunavyoendelea na nchi ndivyo inavyozidi teknolojia, inazidi kuwa mpana. Vinginevyo labda na wao wawe na mbinu za kufanya ili soko lao liendelee kukua, lisife kabisa. Wanaweza kaenda na wenyewe wakawa na ubunifu zaidi, wakaweza kuongeza hiyo soko la biashara yao.
0: Wewe kama picha za kutembea, aidha picha za mnato na picha za AI, unapenda ipi?
2: Mimi napenda picha za mnato kwa sababu hizi AI zinaeditiwa, ina maana anaweza akakutoa ambavyo sivyo ulivyo. Lakini za picha kawaida zina ni nzuri, anakupiga jinsi ulivyo, anakutoa. Zamani unajua tulikuwa tunapiga picha lakini pia tuna negative zile. Kwa hiyo ikitokea picha yako imepotea kale ka negative, unaenda studio unasafisha, unapata picha yako tena. Lakini siku hizi sasa akitumia AI utaweza kupata? hawezi kupata. Mimi nafikiri zile AI tuachane navyo, yani

0: Mimi binafsi napenda, AI siipendi, napenda hizi picha za mnato, ambazo ni nzuri.
1: Ambazo nakutia uhalisia.
0: Uhalisia wako kabisa.
1: Na zamani palikuwa na malbamu, sasa malbamu anapotea. Shida na kwenye AI.
0: Ni ndo hivyo, kama nilivyosema, ni sayansi na teknolojia. Mtu anakuambia ana simu yake smartphone, kwao anatunza na hiyo AI, anaweka huko, anatunza kwenye email, kwenye nini. Kwa hiyo anaona hamna haja ya albamu.
1: Linafanya kazi.
0: Inafanya kazi, lakini mimi nafikiri tu vienzi vya zamani tusiviache. Sawa, teknolojia zinakuja, lakini kuna vile vya zamani ambavyo ni muhimu kwetu tuvienzi na tuvifanye. Mimi binafsi nafikiri ni kweli, kwa sababu au apiga picha, alikuwa akipiga picha anapata pesa. Lakini siku hizi kuna wanatumia smartphone, wanatumia kompyuta, wakisha piga wanaweka AI, natengeneza kila kitu, natoka huko haulikuwa na kipele, AI ukipiga picha kipele kionekani. Lakini inaharibu soko la hao waliokuwa wanapiga picha za kawaida. Kwa hiyo nafikiri inaathiri sana. Ndio maana unaona sasa hivi hata wapiga picha kwenye masherehe nini wamepungua. Mtu ana smart yake smartphone inaitwa iPhone, yaani nakutoa hivyo jinsi ilivyo, anakuedit vizuri, hafa ana print, inakuwa picha nzuri. Kwa hiyo soko kule linakufa kabisa.
1: Ndio mimi kifanyike dada.
0: Mimi ninafikiri serikali iingilie kati kuwasaidia hawa wapiga picha, kuwainua kwenye habari ya uchumi, kwa sababu wao ndo yani ndo biashara yao, ndo kitega uchumi chao. Sasa kimeingiliwa, ina maana hawawezi kufanya kitu yani kingine labda, ama pengine serikali inaweza iangalie jinsi ya kuwasaidia hawa watu kwa ajili ya hiyo kazi yao.
2: Mashua.
3: Safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na mashua.
4: Sawa, tumesikia matumizi ya AI namna gani yana athiri, lakini tumesikia yana watu wamezungumzia kwenye negative na positive. Sijui wewe mtazamo wako ukoje, msikilizaji, lakini tutaendelea kusikiliza zaidi na kuhusiana na mambo ya AI, basi najua utakuwa na mtazamo.
5: Kuna kitu amejuzika.
4: Sawa, kwa muda mmoja tukapata burudani nzuri kabisa ya muziki kutoka Backstreet Boys, anakuambia All I Have to Give. Alafu tutarejea hapa kupokea simu yako.

0: Lorenzo rekabisa hiyo kutoka kwa Backstreet Boys na kwamba all I have to give. Tufikisha mpaka pale saa 5:46, tuko tayari sasa kupokea simu yako, tuwe radhi tu siku ya kesho tutaendelea na dondo za jikoni, lakini kwa leo tupokee kwanza simu.
1: 90.5, hello. Hello. Ametoka huyo 90.5, hello.
2: Habari ya studio?
1: Tuko vizuri, nani mwenzetu, unatoka wapi?
2: Kama kawaida huyu simu nyingine hapa, Yosa Mtagawara naongea nikiwa pande za Kanazi hapa.
1: Ndio, karibu kwa watu wanne.
2: Asante sana. Namba moja, taenda kwa timu nzima nyote hapo na watakia jana mwema hapo.
0: Asante.
2: Namba mbili, nitaenda kwa mbali wa mbali pande za Mwanga.
0: Mm-hmm.
2: Namba tatu, nitaenda kwa ndali wa ndali akiwa pande Nyaruboza. Namba nne, niende kwa Nestori Bernardo pande za Rita. Katika ujumbe, natakia mchana mwema kwa studio.
1: Asante na kwako pia. 90.5, halo.
3: Alama pani hapa mjengo ni dadamu.
1: Tunamshukuru Mungu. Nani mwenzetu na unatoka wapi?
3: Sauti hii ya alipo ndirijio wa meza. Ukipenda ni mse machoro simba. Napatikana Tandala Vinza. Mmoja kuna huyo Nestor Bernardo. Mbili kuna huyo Michael Ngombo wa Ngombo. Tatu kuna huyo Agara Manoni. Nne kuna huyo Mbianungo wa Mbianungo kiapo cha kuru Vinza. Ujumbe?
1: Mm.
3: Akikukataa usitasiriki.
1: Sawa, shukrani sana. 90.5, halo.
4: Habari za hapo Radio Joy.
1: Mungu ni mwema. Nani mwenzetu, unatoka wapi?
4: Ni Ntachoimina Kanazi Kasulo pa dada.
1: Ndio, karibu kwa watu wanne.
4: Asante. Namba moja, ngoja nianze na mbali wa mbali akiwa pale Muhanga.
1: Ndio.
4: Namba mbili, ngoja niende kwa tajiri kwa kuku Abdalla Manoni. Namba tatu, ngoja niende kwa huyu singo wa singo pale Nyaruboza. Namba nne na mwisho, ngoja niende kwa huyu anayejiita Blankete Keishuka. Ujumbe, natakia mchana mwema. Kazi njema hapo studio.
1: Asante, shukrani sana kwako pia. 90.5, halo.
5: Yapo ni aje, ni vipi dada yangu?
1: Mungu ni mwema. Nani mwenzetu, unatoka wapi?
5: Eh bwana, naroga si mwingine, naroga na Ruwata ni ndali wa ndani, nawakisha maneno ya Ruboza manyoba baada mjengoni.
1: Mungu ni mwema. Karibu kwa watu wanne.
5: Naam, namba moja ni huyu Yosa Mtagawara akiwa maeneo Kanazi, namwambia kijana nimekupata 5 kwa 5.
1: Ndio.
5: Namba mbili zimwendee huyu Mohamed akiwa maeneo ya Rubanda Shonge, namwambia kijana tafuta laini.
1: Ndio.
5: Namba tatu zimwendee huyu si mwingine, ni Jafet Koroboi akiwa maeneo ya Kinazi.
1: Mhm.
5: Namba nne na mwisho zimwendee huyu Mazo Mazo akiwa upande wa Nyakimu. Upande za ujumbe.
1: Mhm.
5: Bwana, twende pamoja.
1: Shukrani sana. Nashukuru. 90.5, alo. Wow. Habari.
6: Eh bwana, Azol Kibabi napatikana Galaga Mwinda Mama Kita.
1: Karibu sana kwa watu waene Azol.
6: Asante sana. Maombi ruchina kwa pana za ruba na mwambia tuko pamoja kaka yangu.
1: Mhm.
6: Kasiri lwa nzi nchahita kiwa nusaba A na mwambia kaka tafta laini.
1: Mhm.
6: Namba tatu, chepe wa chepe kwa pana za Mwinda Mbwelo.
1: Ndiyo.
6: Na mwisho ni familia yangu kiwa pani za Kigalaga Mwinda. Ujumbe kwao.
1: Ndiyo.
6: Na wapenda tu wote jamani.
1: Asante, tunashukuru sana. Mchana mwema.
6: Asante sana mama.
1: 90.5. Halo. Shiriki nasi kwenye 0768-150-190. Halo.
7: Sali hapo studio.
1: Nzuri. Nani mwenzetu?
7: Naongea na kinyozi mpwede Benja Zedoni, natokea pande za Sokoni Mwandiga.
1: Ndiyo. Karibu kwa watu wanne.
7: Asante. Kuna mdangu za kwanza kabisa, zifikie kaka yangu Team Leader au babu wa Chiganza Mungonya pale.
1: Mhm. Uh-huh.
7: Na sili ziwasikia nye hapo studio.
1: Tunashukuru sana.
7: Sante. Za tatu, zimwende mdogo wangu Baraka likiwa naye hapa hapa Mwandiga Sokoni.
1: Ujumbe?
7: Ujumbe.
1: Mm.
7: Pendane leo, maana kesho ni fumbo.
1: Asante, shukrani. Simu mbili za mwisho na ya kwanza ya hapa. Halo? Halo? Halo? Naam.
8: Habari.
1: Nzuri. Nani mwenzetu?
8: Asante, unazungumza na Maulana Hasani kutoka kijiji cha Kalera.
1: Karibu kwa watu wanne.
8: Asante, salamu za kwanza, salamu zangu za kwanza napenda kum...
1: Tunashukuru. 90.5, mtu wa mwisho huyu hapa, alo. Naam, hakuna la ziada kwenye ile mwanzo lisokuwa na mwisho, hapo ndio mwisho wa mashua. Asante sana wenu wa thamani. Tumeanza safari kuanzia saa 4 mpaka saa 6 kasoro. Jina langu naitwa Bishala binti Juma Yusuf Shabani Mlindo, unaweza kuniita Mama Kita. Pembeni yangu alikuwepo Beatrice Po. Mulova Nchepa ndiyo fundi mitambo, moja na mbili ni Faizo. Saa sita kamili taarifa habari itasoma na Sofia Cosmas. Nikutakia asubuhi njema na mchana mwema. Bye bye na kesho.

0: issue matters. When every minute matters, listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Hivi sasa ni saa 6 kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Sofia Cosmasi. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na TANAPA imeanza kutumia akili mnemba AI ili kufahamu mahitaji ya soko la utalii duniani. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imesema hali ya El Nino nchini inaendelea kuimarika. Kimataifa, mapigano yameendelea kuripotiwa kaskazini mwa Ethiopia kati ya vikosi vya serikali na waasi wa Tigray. Na katika michezo, Hispania imeendelea kutikisa ulimwengu wa soka baada ya kikosi cha nchi hiyo cha wanawake kutoa kombe la dunia. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Katika kukabiliana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia duniani, shirika la hifadhi za taifa Tanzania TANAPA limeanza kutumia akili mnemba AI ili kufahamu mahitaji ya soko la utalii duniani ili kuweza kuwavutia watalii kutembelea vivutio vya utalii vilivyopo Tanzania. Hayo yamesemwa na kamishna msaidizi wa uhifadhi ambaye ni mkuu wa maendeleo ya biashara anayesimamia utalii na masoko katika hifadhi za taifa Tanzania Limo kwa maadhimisho ya siku ya utalii duniani ambayo Tanzania imefanyika katika hifadhi ya taifa ya Gombe mkoani Kigoma. Limo pamoja na mambo mengine amesema kwa sasa mahitaji ya matumizi ya akili mnemba kwenye sekta ya utalii duniani ni makubwa, kwani unapotumia akili mnemba inakupatia mchanganuo wa nini kinahitajika katika soko la utalii.
4: Tunaona dunia inapoelekea ni matumizi ya akili mnemba, na tumeona ikiwa inatumika kwenye maeneo mbalimbali. Iko na maeneo ya kuweza hata kwa upande wa wageni kuweza kuvifahamu vivutio mbalimbali vinavyopo duniani kabla hawajatembelea. Huko mali wanapokwenda kuna nini? Lakini pia hata sisi tumekuwa ikitusaidia, tunaweza ikachakata taarifa mbalimbali na tukaweza kujua wageni sasa hivi mwelekeo wa wageni wanapenda vitu gani kwa sasa hivi, labda ni mazao ya utalii ama ni rika lipi ama ni taifa ipi. Kwa hiyo akili mnemba imekuwa ikifanya vitu mbalimbali kwenye taarifa, kwenye kusaidia kuchakata vitu mbalimbali, vinatusaidia sisi kama shirika kuweza kuendeleza swala zima la kiutalii.
3: Kwa upande wake, kamishna msaidizi wa hifadhi, mkuu wa hifadhi ya taifa ya Gombe Kelvin Titus Nkulila, amesema mbali na shirika hilo kufanya jitihada za kuwavutia watalii, shirika la hifadhi za taifa Tanzania TANAPA limeweka mikakati mbalimbali ya kuwalinda wanyama aina ya sokwe mtu ambao wako kwenye hatari ya kutoweka duniani kufuatia magonjwa yanayowasumbua na kuwalinda dhidi ya uwindaji haramu. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imesema hali ya El Nino nchini inaendelea kuimarika, huku kilele chake kikitarajiwa kufikiwa katika kipindi cha Novemba na Disemba. Ofisa habari wa TMA Ramadhani Omari amewaambia waandishi wa habari kwamba El Nino tayari imejijenga na kinachoendelea sasa ni kuimarika kwa hali hiyo, huku mifumo ya hali ya hewa ikionyesha nguvu yake itaongezeka kadiri mwaka unavyoelekea mwishoni. Kwa mujibu wa Omari, mvua zimeanza kujitokeza katika baadhi ya maeneo kabla ya msimu kuimarika, huku maeneo yanayozunguka ziwa Victoria yakitarajiwa kupata mvua kuanzia mwishoni mwa Septemba hadi wiki ya kwanza ya Oktoba. Amesema mikoa ya Kagera na Mara miongoni mwa maeneo ambayo tayari imeanza kupata mvua za hapa na pale pamoja na ngurumo. Na Geita, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania TanTrade, Fredi Liundi, amesema takwimu za Benki Kuu ya Tanzania BOT zinaonyesha kuwa katika kipindi cha Januari hadi Juni mwaka huu, mauzo ya madini nchini yamefikia takriban shilingi trilioni 7.78. Akizungumza katika hafla ya ufunguzi wa maonyesho hayo unaofanyika katika viwanja vya Daktari Samia Suluhu Hassan mkoani Geita, Liundi amesema Mauzo haya yameongezeka ikilinganishwa na mauzo yaliyofanyika kwa mwaka mzima wa 2025 ambapo ilikuwa takriban trilioni 11.7 kilinganishwa na trilioni 7.78 zilizopatikana takriban ndani ya nusu mwaka. Katika hatua nyingine, Leundi amesema mwaka 2021 wakati Rais Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani, mauzo ya madini nchini yalikuwa takriban trilioni 7.2 kwa mwaka, jambo ambalo amedai ongezeko la mauzo kwa mwaka huu hadi kufika Julai 2026

0: Mataifa ya nje, akiitaja pia Misri kuwa miongoni mwa nchi zinazodaiwa kuhusika. Kwa upande wake, TPLF imetangaza kuwa inapigana vita vya kujihami dhidi ya serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Waasi hao wamechukua udhibiti wa baadhi ya viwanja vya ndege na kuanzisha mashambulizi katika majimbo jirani ya Afar na Amhara. Mashirika ya misaada yanasema mji wa Erepti katika jimbo la Afar umeangukia mikononi mwa waasi baada ya kushambuliwa vikali. Waasi hao wanaripotiwa pia kuelekea katika mji wa Afdera. Taarifa zinaonyesha kuwa zaidi ya watu 150,000 wameyakimbia makazi yao katika jimbo la Afar kutokana na mapigano hayo. Wakati huo huo, makao makuu ya kituo cha televisheni cha Tigray TV mjini Mekele yameshambuliwa na droni. Mashuhuda wanasema mlipuko huo ulisababisha uharibifu mkubwa katika jengo hilo, huku kituo hicho kikilazimika kusitisha matangazo yake kwa muda. Hadi sasa hakuna taarifa za vifo au majeruhi. Mawasiliano ya simu na intaneti katika eneo la Tigray yameathirika kwa kiasi kikubwa tangu siku ya Ijumaa, jambo linalofanya iwe vigumu kupata taarifa za uhakika kuhusu hali ya mapigano. Kupitia msemaji wake Stefan Dujarric, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameelezea wasiwasi mkubwa kuhusu matumizi ya droni na madhara yanayowakumba raia wa Ethiopia.
1: We remain gravely concerned by the continued deterioration.
2: Tunaendelea kuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu kuzidi kudorora kwa hali ya usalama kaskazini mwa Ethiopia na kusambaa kwa mapigano katika maeneo mbalimbali. Tunaguswa mno na taarifa kuhusu matumizi ya droni pamoja na madhara kwa raia. Kwa mara nyingine tena, tunazitaka pande zote kujizuia na kutatua tofauti zao kupitia mazungumzo. Katibu mkuu anafuatilia kwa karibu hali inayoendelea na anaendelea kushughulikia swala hili pamoja na viongozi wengine mjini New York. Yote haya yakilenga kupunguza mvutano na kuhimiza mazungumzo.
1: All in support of de-escalation and dialogue.
0: Licha ya serikali ya Ethiopia kuwa na uwezo mkubwa wa kijeshi ikiwemo askari wapatao 500,000 na msaada kutoka kwa washirika wa nje, wachambuzi wanaonya kuwa mzozo huo unaweza kuivuta vitani Eritrea na hivyo kuongeza hatari ya vita vipya na vipana zaidi katika eneo la Pembe ya Afrika.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
4: Tunaendelea kuvuma kwa kishindo nani pamoja nawe msikilizaji na mtazamaji wa DW, endelea kutuandikia maoni yako na muda usiokuwa mrefu utaweza kuyapitia na kuyasikia hewani yale ambayo unayazungumzia kuhusiana na ripoti unazozisikia. Tusonge mbele katika uchambuzi. Idadi ya watu waliopoteza maisha katika shambulio la bunduki lililotokea mwishoni mwa juma nchini Afrika Kusini imefikia 18 baada ya majeruhi mwingine kuaga dunia akiwa hospitali. Mkasa huo uliotokea katika kilabu kimoja cha pombe karibu na jiji la kibiashara la Johannesburg umetikisa kwa mara nyingine nchi hiyo ambayo hivi karibuni imerekodi matukio mengi ya kihalifu ikiwemo mauaji. Zaidi anasimulia Rashid Chilumba.
5: Polisi Afrika Kusini ndio imetangaza leo Jumatatu kwa mmoja wa majeruhi wa mkasa huo amefariki dunia wakati akipatiwa matibabu na kufanya idadi waliokufa kufikia 18 katika shambulizi la siku ya Jumamosi kwenye mji mdogo wa Widila, kiasi kilomita 80 kutoka mji wa Johannesburg. Watu wanani wenye bunduki za rashasha walikivamia kilabu kimoja cha pombe na kuanza kuwamiminia watu risasi. Mashuhuda wanasema washambuliaji hao walikuwa wamebeba bunduki chapa AK-47. Waliwapekua baadhi ya wateja na kisha kuchukua simu zao za mkononi kabla ya kutoroka wakitumia magari mawili. Polisi imesema kati ya waliouawa ni wanne pekee ndio wametambuliwa, ambapo wawili ni raia wa Afrika Kusini na wengine wawili ni kutoka nchi jirani ya Lesotho. Hadi sasa sababu hasa ya shambulio hilo haijajulikana, lakini inaarifiwa eneo mkasa huu ulipotokea linazongwa na mapambano ya kila wakati baina ya magenge hasimu yanayohusika na biashara ya ulanguzi wa madini. Tommy Ntombeni ni kamishna wa polisi wa mkoa wa Gauteng.
6: I must indicate that we cannot over.
7: Hatuwezi kuondoa uwezekano wa swala la kuwepo mapambano ya makundi hasimu yanayohusika na uchimbaji madini bila vibali. Nadhani mnaweza kuona eneo hili tumezungukwa na migodi.
6: The minings.
5: Polisi imesema bado inawatafuta wale waliohusika na shambulio hilo na kwamba hadi sasa walichofanikiwa ni kupata picha halisi za washambuliaji hao. Mkasa wa Widila umezidisha hofu na wasiwasi nchini Afrika Kusini, hasa baada ya kutokea mfululizo wa matukio halifu wiki za karibuni na mwishoni mwa juma lililopita. Wakati polisi wakiwasaka waliohusika na shambulizi la Widila, watu wengine 10 waliuawa jana Jumapili kwenye shambulio la bunduki lilotokea kwenye mji wa mwambao wa Cape Town. Mkazi mmoja wa Widila aliyejitambulisha kwa jina la Junis ametoa mwito kwa serikali ya nchi hiyo kushughulikia balaa la uhalifu.
8: Sisi tunaomba msaada.

0: kwa waziri au raisi ili waingilie kati hapa Weleda. Kuna uhalifu mwingi unaofanywa na watu wanaotoka nje, wanaokuja na bunduki na kufanya wanavyotaka.
1: Uhalifu wa kutumia silaha na mauaji ni mojawapo ya changamoto kubwa zinazoikabili Afrika Kusini, licha juhudi chungu nzima zinazofanywa na serikali ya nchi hiyo kukabiliana na matukio hayo. Afrika Kusini ni miongoni mwa nchi zenye idadi kubwa ya matukio mauaji duniani. Mojawapo ya sekta hatari kwa uhalifu wa kutumia silaha ni uchimbaji holela wa madini. Maelfu ya wachimbaji wasio na vibali wanafanya kazi ya kutafuta vitu vya thamani kwenye migodi iliyotelekezwa nchini humo. Wengi wanatoka kwenye nchi za kusini mwa Afrika ikiwemo Lesotho ambayo imezungukwa kikamilifu na Afrika Kusini. Sekta ya madini inakumbwa na uhalifu wa kupangwa, mauaji na vitendo vingine vilivyo kinyume na sheria. Magenge yenye uhasama hupambana mitaani ili kulipa kisasi au kudhibiti maeneo wanaoendesha shughuli zao.
2: Asante sana Rashid Chilumba kwa ripoti hiyo. Uhusiano kati ya Ukraine na Korea Kusini umeingia katika mvutano kuhusu uhamisho wa wanajeshi wawili wa Korea Kaskazini waliotokea vitani. Seoul inaishutumu Kiev kwa kuvunja makubaliano ya kuweka uhamisho huo siri kisha kukanusha kuwapo kwa makubaliano hayo. Korea Kusini sasa inaitaka Ukraine itoe maelezo na kuomba radhi. Zaidi anaarifu Amina Abubakar.
3: Mzozo kati ya washirika hao umeibuka kufuatia kauli iliyotolewa na Rais Volodymyr Zelensky mbele ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa aliposema nchi yake imewahamisha kwenda Korea Kusini wanajeshi wawili wa Korea Kaskazini waliotekwa wakiwa wanapigania Urusi. Lakini serikali ya Seoul inasema uhamisho huo ulipaswa kubaki siri. Ofisi ya Rais wa Korea Kusini imesema Kiev iliomba usiri wakati nchi hizo zilipokuwa zikijadiliana kuhusu wanajeshi hao. Kwa mujibu wa Seoul, kuweka swala hilo wazi kungeweza kuhatarisha usalama wa wanaume hao na familia zao zilizobaki Korea Kaskazini. Seoul pia inadai Ukraine ilitangaza uhamisho huo bila mashauriano ya kutosha kisha ikakanusha kwamba kulikuwa na makubaliano ya kutoutangaza. Msemaji wa ofisi ya rais amesema hatua hizo zimeharibu imani kati ya serikali hizo mbili. Korea Kusini sasa inataka maelezo rasmi na kuombwa msamaha, huku ikisema inafikiria kuchukua hatua zaidi bila kufafanua hatua hizo ni zipi. Ukraine haikuwa imetoa jibu ilipoombwa kuzungumzia madai hayo. Wanajeshi hao wawili walitekwa na vikosi vya Ukraine katika eneo la Kursk nchini Urusi Januari mwaka jana. Walikuwa miongoni mwa wanajeshi wa Korea Kaskazini waliotumwa kusaidia Urusi katika vita vyake dhidi ya Ukraine. Kwa mujibu wa mbunge mmoja wa upinzani nchini Korea Kusini, wote wawili walieleza nia ya kwenda kuishi nchini humo. Mzozo huu ni muhimu pia kwa sababu Korea Kusini imeisaidia Ukraine kwa vifaa visivyo silaha, wakati Kiev imekuwa ikiomba msaada wa mifumo ya kisasa ya kujikinga dhidi ya mashambulizi ya angani. Na mashambulizi hayo yanaendelea. Siku ya Jumapili, droni za Urusi zilishambulia soko nje kidogo ya mji mkuu Kiev na kuua watu wawili. Mamlaka zimesema watu wengine wapatao 10 walijeruhiwa ndani ya Kiev. Jengo la makazi lenye ghorofa 9 lilishambuliwa na sehemu zake kushika moto. Yelizaveta Komenko-Shumska, mkazi mwenye umri wa miaka 33 anayeishi karibu na jengo hilo, anasema alisikia mlipuko mkubwa na kuona moto kwenye dirisha la nyumba ya mama yake.
4: Shahidi postino letat nad nashim rayonom tse nu
5: droni za shahidi zinaruka juu ya mtaa wetu kila wakati, ni kila siku. Leo ilikuja kwa kasi sana. Sijui mtu anatakiwa kujificha vipi? Akae kwenye hifadhi siku nzima au aache kabisa kuishi maisha yake?
3: Mashambulizi mengine katika maeneo ya Sumy na Kharkiv yaliua watu watatu Jumapili, na mapema leo Jumatatu meya wa Kharkiv amesema shambulio la bomu la Urusi limepiga jengo la makazi na kujeruhi watu 22 wakiwemo watoto. Kwa Ukraine, mashambulizi hayo yanaongeza mahitaji ya kujilinda, lakini wakati Kiev inahitaji washirika, sasa inakabiliwa pia na hasira za Korea Kusini kuhusu namna ilivyoshughulikia uhamisho wa wanajeshi hao wawili.
2: Na idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imevuka 8,000. Serikali imesema watu 3,901 wamefariki katika mlipuko huo ambao sasa umeenea katika majimbo 7. Shirika la Afya Duniani linasema maeneo mawili zaidi ya huduma za afya yameathirika, huku wataalamu wakionya kwamba wagonjwa wengi wapya wanagunduliwa nje ya mfumo wa kufuatilia watu waliokutana na waathirika. Jacob Safari na maelezo zaidi.
6: Takwimu mpya za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaonyesha watu 1867 wamethibitishwa kuambukizwa Ebola na 3901 wamefariki. Hii ndiyo mara ya kwanza kwa idadi ya maambukizi kuvuka 1800 tangu mlipuko huo ulipogunduliwa mwezi Mei. Mlipuko huo unaosababishwa na aina ya virusi vya Ebola iitwayo Bundibugyo tayari ni mkubwa na wenye vifo vingi zaidi katika historia ya DRC. Duniani ni mlipuko wa pili kwa ukubwa baada ya ule ulioikumba kanda ya Afrika Magharibi kati ya mwaka 2014 na 2016. Virusi hivyo vinaendelea kufika katika maeneo mapya. Shirika la Afya Duniani WHO limesema eneo la Bulu katika jimbo la Sud Ubangi na eneo la Dungu katika jimbo la Haut Uele karibu na mpaka wa Sudan Kusini yameathirika pia. Mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika Professor Mohamed Janabi alieleza kiwango ambacho mlipuko huo umefikia.
7: As we speak now,
1: tunavyozungumza sasa, majimbo saba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameathirika pamoja na maeneo 63 ya huduma za afya. Maeneo mengine mawili yaliyoathirika yametambuliwa.
7: Two newly affected zones were recently identified.
6: Kwa maana hiyo maambukizi yamefika katika majimbo saba na maeneo 63 ya huduma za afya. Bulu na Dungu ndiyo maeneo mawili yaliyotambuliwa hivi karibuni. Lakini kuenea kwa virusi kijiografia si changamoto pekee. Kila mgonjwa anapogunduliwa, wahudumu wa afya wanahitaji kuwatafuta watu aliyokutana nao ili kuwafuatilia na kuzuia maambukizi zaidi. Mkuu wa kituo cha Afrika cha kuzuia na kudhibiti magonjwa Africa CDC, Dr. Jean Kaseya, amesema ni watu wapatao 30,000 tu waliokuwa wameingizwa katika orodha hizo kufikia Ijumaa. Kwa makadirio ya taasisi hiyo, idadi iliyotarajiwa ilikuwa zaidi ya 400,000. Kaseya amesema zaidi ya 80% ya wagonjwa wapya wanagunduliwa miongoni mwa watu ambao hawakuwa kwenye orodha za ufuatiliaji. Hiyo inaashiria kwamba maambukizi yanaendelea katika jamii bila wahudumu wa afya kujua mapema ni nani aliye katika hatari. Dabo imesema mapigano na kuyahama makazi yao vinaofanya wahudumu wa afya washindwe kuwafikia baadhi ya wananchi na kufuatilia waliokutana na wagonjwa. Ingawa kuna dalili za kizi katika baadhi ya maeneo ya Ituri ulikuanzia kwa kasi mlipuko huu, Kaseya amesema bado ni mapema kutabiri ni lini utadhibitiwa. Umoja wa Ulaya umetangaza mpango wa kutenga euro milioni 7.5 kusaidia juhudi za kukabiliana na Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuimarisha maandalizi ya muda mrefu. Ufadhili huo bado unasubiri idhini ya mwisho ya bajeti. Kwa sasa kipaumbele cha wahudumu wa afya ni kuwafikia wagonjwa mapema na kubaini watu waliokutana nao kabla virusi havijaenea zaidi katika jamii.
2: Upande wa pili wa studio yupo tayari Hawa Bihoga kutuarifu yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Hawa, mambo vipi?
8: Salama kabisa. Hujambo?
2: Nashukuru.
8: Shwari kidogo kwa sababu huko nchini Tanzania uga wa soka hasa umepata pigo kubwa sana baada ya klabu ya Yanga kutangaza kifo cha mwanachama na shabiki wake kindakindaki Haji Omari Ramadhani Mpili. Wengi walimfahamu kama Mzee Mpili na alipata umaarufu kufuatia kauli zake za tambo zinazovuta hisia za wanamichezo, hasa wana Yanga, wakati Yanga ilipokuwa ikicheza na hasa na Simba. Na mashabiki wa Simba walikuwa wanaumia sana na maneno yake, sio kwa ubaya, kwa zile tambo tu namna anavyoweza kutamba na kuteka hadhira ya mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kwa jumla wake. Sasa katika siku hivi za karibuni hakuwa ameonekana hadharani kwa muda na watu walihoji, na baadaye video yake ilitoka akisema kwamba hakuwa buheri wa afya. Kwa hivyo watu wakamtakia heri nyingi sana, lakini watu wengi walikuwa wamerejea kauli yake alikuwa akisema enzi za uhai wake kwamba mimi ni na watu. Na hiyo kauli ilikuwa inawaumiza sana wana Simba, lakini wanasema kwamba kizuri ndio kitanguliacho.
2: Asante sana.
8: Kwenye maoni watu wamemtakia pumziko la amani, lakini pia wana Simba pia wametoa pole nyingi sana kwa wana Yanga kwa ujumla wake.
2: Mungu ailaze roho yake pema peponi.
8: Mm-hmm.
2: Na mengine.
8: Sasa tunaelekea huko nchini Uganda ambapo mtafaruku wa kupigana ngumi baina ya kasisi wa kanisa la Abim na kiongozi wa baraza la kanisa wakati kiongozi huyu wa baraza la kanisa alipojaribu kutoa taarifa za kiusalama kutoka kwa maafisa wa jeshi la UPDF bila idhini ya kasisi.

0: Sasa walituangana ngumi kweli kweli. Hali hiyo ilisababisha mchungaji kumpiga kofi, naye alijibu akisema kwamba kwa nini hujaomba taarifa kutoka kwa mchungaji kasisi mwenyewe.
1: Hawa si kuna ule msemo, ukipigwa la kulia nageuza na la kushoto.
0: Katika nyakati kama hizo na kujibu.
1: Viongozi wa kanisa wanafaa kuwa kama kielelezo kwa jamii.
0: Wao ni binadamu pia. Lakini
1: tunafunza hiyo na katika maandiko na nina nini, ukipigwa na kulia unageuza la kushoto.
0: Kuna maana nyingine katika hilo, lakini si katika wakati kama huu. Mtasoma oni moja. Huyu anaitwa Babirie Diana, anasema kasisi ni mamlaka kamili, alipaswa kuomba idhini, na kama tangazo lilikuwa halali, kwa nini alijiamulia tu bila idhini ya mamlaka? Kwa sababu huyu kasisi alikuwa anasema I am authority here.
1: Mimi ndio mamlaka hapa.
0: Mimi ndio mamlaka hapa.
1: Asante sana Hawa Bihoga. Ndio hayo mangi na mengi yanaendelea kutiririka mitandaoni, utafuatilia. Lakini sasa tusome ujumbe wa msikilizaji na mfuatiliaji wetu kupitia pale channel yetu ya YouTube. Huyu ameanza kusema, nimeitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Tabora Tanzania, ni Benson Mwaikeke. Baraka Rabani wa Majengo Dodoma Tanzania anasema kwa kweli Ebola imekuwa paswa kichwa nchini Kongo. Shirika la Afya Duniani wanapaswa kuongeza juhudi kudhibiti ugonjwa huo. Sylvester Francisco akiwa maeneo ya Muleba kule anasema pole sana ndugu jamaa na marafiki waliopoteza wapendwa wao katika shambulio huko Afrika Kusini.
0: Kwa upande wangu namuona Pascal Gevas wa Kiaka Tanzania, anauliza Umoja wa Afrika mko wapi? Mbona raia huko Ethiopia watu wanataabika? Jackson Valence wa Dodoma Tanzania anasema Marekani na Iran ni wakati sasa wa kukaa kwenye meza ya mazungumzo ili kuleta amani. Isaya Mpoki wa Mbeya Tanzania anasema Ethiopia, malizeni tofauti zenu.
1: Mwita Matini Chacha yanauliza Marekani na Iran shida iko wapi? Mvutano wenu na umiza raia. Nzoka wa Nzoka akiwa maeneo ya Geita yanasema poleni sana wananchi wa Kongo kwa janga la Ebola. Pale Facebook Sigbat Komuitaka ametuandikia akiwa maeneo ya Kerwa, yanauliza ni nini maana ya Umoja wa Mataifa kama mizozo inaendelea katika sehemu mbalimbali duniani?
0: Jisto Malila wa Mbeya Tanzania anasema shirika la afya duniani linapaswa kuhakikisha linatokomeza virusi vya Ebola huko Kongo. Emmanuel Betezumwami anasema ni aibu kwa mizozo kuendelea Ethiopia ambako ndipo makao makuu ya Umoja wa Afrika.
1: Tutakomea hapo basi kwa sasa. Hawa Bihoga tuendelea kufuatilia mitandaoni. Sikilizaji, muda usiokuwa mrefu utasikia mjadala wa michezo. Endelea kuwa nasi.

0: Naam, hujambo msikilizaji na karibu katika mjadala wa michezo. Kocha Jurgen Klopp apata kichapo chake cha kwanza akiongoza timu ya taifa ya Ujerumani dhidi ya Ugiriki katika ligi ya mataifa ya Ulaya, UEFA Nations League. Cristiano Ronaldo akaa bench wakati Ureno ikishinda Norway. Erling Haaland ashindwa kuwika. Ubelgiji kukwana na Ufaransa, huku Uturuki ikiwa na miadi na Italia leo, na mechi za kufuzu kwa mashindano ya kombe la mataifa Afrika AFCON kuendelea leo. DR Congo kukwana na Zimbabwe ugenini Harare. Tanzania Taifa Stars kucheza ugenini Madagascar kesho, na Kenya Harambee Stars kucheza ugenini huko Guinea. Mimi ni Josephat Charo, msikilizaji na mfuatiliaji wetu, na upande wa pili wa studio yupo Jacob Safari na Saumu Njama. Tuanze moja kwa moja na mechi ambayo imeibua gumzo kubwa sana hapo Ujerumani. Ni kushindwa kwa Ujerumani na Ugiriki. Kwa mara ya kwanza kabisa Ugiriki imepata ushindi dhidi ya Ujerumani katika mechi zake 11 ambazo imewahi kucheza za kimataifa, na hili linaonekana kuwa ni pigo kwa kocha Klopp, Jacob.
1: Bila shaka ni pigo, lakini pia ni sehemu ya kujifunza kama vile alivyosema yeye mwenyewe. Ni pigo. Unajua, Klopp alipochukua mikoba mwezi Julai, wengi walitarajia kwamba katika mechi yake ya kwanza ama katika mechi zake za kwanza tayari ataleta matokeo kwa haraka. Lakini kwa sababu, na yote ni kwa sababu inaelekwa, kwa sababu ni kocha mzuri, kocha ambaye amepata ufanisi katika taaluma yake ya ukocha. Lakini ukiangalia kihistoria katika wakati alipokuwa hata katika klabu ya Liverpool, alipochukua pia uongozi, matokeo hayakuja haraka. Yalichukua muda, na ndivyo alivyosema yeye mwenyewe kwamba kufungwa huko na Ugiriki kwa mara ya kwanza kabisa, kuifunga Ujerumani, ni jambo ambalo litamfunza yeye, na amesema kwamba kupoteza kwa timu ni juu yake kwa sababu ya yale mabadiliko mengi aliyoyafanya. Kikosi kilichocheza mechi ya kwanza dhidi ya Uholanzi kilifanywa mabadiliko makubwa cheza jana dhidi ya Ugiriki.
0: Haya, ukiangalia hizo mechi mbili, nafikiri kulikuwa na tofauti pia jinsi kasi ya mchezo ulivyokuwa. Hata mashuti ambayo wamepiga Ujerumani wakati huu yalikuwa kidogo ni mengi, lakini bado hali ilikuwa ni ngumu kwao kupata mabao. Niliona ni kama kuna shida ya umaliziaji pale mwisho, the final third somo.
2: Unaweza kusema hivyo kwa sababu ndio mwanzo Klopp ameita wachezaji wapya, baadhi yao mwanzo kujiunga na kikosi hichi cha Ujerumani, na vile vile pia ndio mwanzo wake wa Klopp kuweza kuinoa ama kunoa wachezaji hawa wapya ambao pengine wamejiunga na kikosi. Kwa hiyo bila shaka lazima kuwe na mwelewano, labda wachezaji lazima wajijue ni wapi, nani atakuepo, nani wa kuweza kumalizia katika kumalizia ama kupatikana kwa mabao. Klopp amesikika akisema kwamba watu wasitarajie kwamba yeye kuwa kocha basi kutafanyika maajabu. Hapana, itachukua muda, na kwa hiyo alichotaka mashabiki wawe nayo ni kuwa na subra.
0: Lakini subra hii inatakiwa iwe vipi? Manake kwa mechi ngumu ambayo walicheza mara ya kwanza na Uholanzi, ile ilikuwa mechi ngumu, lakini walicheza vizuri sana. Lakini unakuja kucheza na timu ambayo
2: mpira
0: kimsingi
2: ndo
0: nakuja sasa. Huu mpira kudunda, manake wakati ule Uholanzi walimudu vizuri. Lakini kwa Ugiriki niliona kipindi cha kwanza ni kama yani hawakuwepo kabisa katika mchezo, halafu kipindi cha pili dakika zile 15 wakachangamka, zile dakika 15 za kwanza za kipindi cha pili, halafu baadaye wakapotea.
1: Alafu unajua kitu ambacho kimechangia yote hayo, naweza kusema ni hayo mabadiliko. Halafu hawa wachezaji bado pia hawajauelewa vizuri kabisa mfumo wa Klopp. Na mashabiki wa Ujerumani wasitarajie kwamba labda ushindi ama mafanikio yatakuja haraka. Kwa sababu Klopp mwenyewe amesema hata wacha kubadilisha timu yake. Kwa hiyo katika mechi ijayo dhidi ya Sabia siku ya Alhamis tutarajia mabadiliko zaidi kwa sababu ameita wachezaji wengi
0: 44
1: na amesema wote, kwa hiyo lazima watashiriki. Kwa hiyo tutarajie mabadiliko mengi zaidi na mabadiliko ya mchezo. Amesema uzuri wa hilo ni kwamba mpinzani hajui jinsi atakavyo timu yake itakavyocheza.
2: Bila shaka sasa, na inasaidia kwa sababu gani anaweza kuwa na kikosi kama tunachokiita kile kikosi cha Bayern Munich, kwamba safu ya 11 ya kwanza itakayoanza na wachezaji watakaoletwa wa akiba wote bado watakuwa na viwango bora. Kwa hiyo nahisi kama bado anajaribu kuwaona ama kuchagua wachezaji ni kina nani hasa atakaokuwa katika first 11 na wale ambao watakuja katika bench bado kujaza nafasi, na matokeo yatakuwepo yale yale. Kwa hiyo bado kwa sasa anaendelea kupima pima.
0: Ujerumani na Sabia Alhamis ndio tutarajie sasa, tunashindwa tena au itakuwa ni sare au ndo anapata ushindi.
2: Alafu baadaye
0: kutakuwa na Ujerumani na Ugiriki tena, wanacheza tena na Ugiriki. Sasa watakwenda kwa huko Athens kwenda kucheza. Hapo napo tunatarajia nini katika hayo mabadiliko mengi ambayo tunayazungumzia?
1: Katika hayo mabadiliko mengi, na kumbuka hapa kuna wachezaji ambao

0: ambaye anajitolea sana. Sasa dhidi ya Sabia, mimi nafikiri Ujerumani inaweza kutoa ushindi katika mechi hiyo. Ugiriki kwa kweli ni timu ambayo ilikuwa imepotea katika rada kwa muda mrefu, lakini sasa hivi ukiangalia kile kikosi chake
1: kiko tofauti
0: na wachezaji wazuri kuliko.
1: Tutafungwa tena tukienda Athens ama
0: ni tukienda Athens itakuwa mechi ngumu, lakini mimi natarajia tukienda Athens aweke kikosi kama kile alichokichezesha dhidi ya Uholanzi, kikosi ambacho kinaweza kutoa ushindi. Kama Samu alivyosema sasa hivi bado Klopp na nakubaliana naye anachagua sasa hivi hajajua kikosi chake cha kwanza ni gani
1: kiko vipi kwa vipi. Haya, tuangalie sasa. Ronaldo amekaa bench na Xavi, kocha huyu wa Uholanzi amepata ushindi wake wa kwanza jana pia vile walipoipiga Sabia 2-1. Yeye kwake ongeza kusema haijambo, manake ametoka sare na Ujerumani, sasa amempiga Msabia 2-1. Na Msabia huyu ndo anakuja kwetu, sijui itakuwaje Alhamisi, lakini tunasubiri tuone matukio. Lakini Ronaldo amekaa bench na Wareno wameshinda Norway 2-1. Na wanamiadi na Denmark katika mechi ambayo inakuja Alhamisi, na vile baadaye warudi tena kucheza na Norway nyumbani hawa Wareno. Unazungumziaje jinsi ambavyo umewaona Wareno wakionyesha makeke yao katika michuano hii? Saumu,
2: Ureno unaweza kusema sio Cristiano Ronaldo peke yake, ni kikosi ambacho kimeshiba kuanzia safu ya ulinzi, washambuliaji na hata viungo wa kati. Kwa hiyo kuwepo au hata kutokuwepo kwa Cristiano Ronaldo hakubadilishi, ni ile tu kwamba ni jina tumelizoea, ni moja ya talanta ambazo kwa muda tumezishabikia na kufurahia talanta iliyopo. Lakini mpaka sasa kikosi hichi cha Ureno kimeonyesha kabisa, Felix pale anapocheza, namna anavyo hakikisha katika kila mechi anapata mabao. Mechi ya kwanza bao, mechi jana amepata bao. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba Ronaldo ushafika wakati wake wa kuweka daluga kando, lakini pia vile kikosi hichi cha Ureno kinaweza kupata matokeo bila au hata na Cristiano Ronaldo.
0: Mimi naweza kuongeza kwa kusema kwamba Ronaldo kwa muda mrefu amekuwa mchezaji mzuri sana, na katika timu yoyote alikuwa analeta tofauti. Ni mchezaji ambaye alikuwa anaweza kubadilisha mchezo wakati wote, lakini wakati huo ndio hivyo sasa ushapita. Katika timu ya Ureno ilikuwa inataka kocha tu ambaye alikuwa anaweza kuthubutu kumweka nje Cristiano Ronaldo. Na nafikiri sasa hivi ndio wamepata huyo kocha na mafanikio atayopata, kwa sababu Cristiano Ronaldo mimi kwa maoni yangu nahisi kwamba alikuwa anawarudisha nyuma sana Ureno wenzake, kwa sababu walikuwa wanacheza kulingana na kasi yake, wakati kasi yake sasa hivi imeshakwisha.
2: Anamuogopa na hodha yule muda mrefu.
0: Nafikiri ni mchezaji sasa hivi ama asicheze kabisa au aingie acheze dakika kama 5 za mwisho.
1: Tuangalie mechi za leo.
2: Ni mkali sana dakika 5
1: pekee. Tuangalie mechi za leo. Ubelgiji wanakipiga na Ufaransa, na Zidane analazimika kufanya mabadiliko kwa sababu Kylian Mbappe ameumia, na mwenyewe amesema kwamba atafanya mabadiliko. Na baada ya mechi ya leo, Wafaransa pia watakipiga na Italia siku ya Ijumaa Oktoba 2, alafu baadaye wacheze tena na Belgiji Oktoba 5. Hebu tuangalie pambano la leo, Belgiji na Ufaransa.
2: Hii ni mechi ambayo itakuwa na ushindani mkali. Ubelgiji ni timu ambayo pia ukiangalia ina mchezo mzuri, ina wachezaji wazuri kuanzia kipa naweza kusema. Kipa ni huwa nasema popote unapoilenga ama unapoiweka naiona kabisa mara nyingi kutoa. Sasa kwa mechi ya leo bila Kylian Mbappe, bila shaka unaweza kusema itakuwa na athari kwa kiasi fulani, lakini timu ya taifa ya Ufaransa imejaa talanta nyingi sana kuanzia kina Michael Olise wakicheza pale, Dembele. Hii ni timu ambayo imeshiba. Kwa hiyo kocha Zinedine Zidane baada ya kupata ushindi pale Uturuki, naamini kwamba leo hata dhidi ya Ubelgiji inawezekana kwamba akapata ushindi. Lakini siwezi kusema utakuwa ushindi wa rahisi moja kwa moja, ukizingatia kwamba mshambuliaji ambaye kwa mara nyingi anakuwa na kasi ya kiletwa mashuti ya cross katika umaliziaji anakuwa yupo katika nafasi nzuri ya kumaliza ama kutimka kuhakikisha kwamba anapata mabao. Lakini inaweza kucheza bila yeye, na naamini kwamba mabao yanaweza kupatikana, lakini kinachotazamwa ni Zinedine Zidane mechi dhidi ya Uturuki, unaweza ni nyepesi kupima kiwango chake na namna ambavyo anaiongoza baada ya kuchukua mikoba kutoka kwa Deschamps. Sasa hivi tutajua katika mechi ya leo ndio itakuwa kipimo halisi kwa

0: kocha huyu mpya Zizou.
1: Jacob, Hispania wanashuka dimbani kesho kukipiga na Croatia, alafu baadaye watakwenda kucheza na Jamhuri ya Czech Oktoba 3, na halafu tena wakipiga tena na Croatia na watakuwa wanakwenda ugenini Croatia. Pambano la leo, Hispania na Croatia.
2: Hispania na Croatia, nafikiri Croatia ni timu nzuri, nzuri sana, lakini Uhispania wamewazidi kiwango na walituonyesha katika mechi yao iliyopita, kwa sababu England, timu ambayo ilimaliza ya tatu katika kombe la dunia, walijaribu na walifikiria wanaelekea kupata ushindi dhidi ya mabingwa wa dunia, lakini Uhispania walituonyesha kwa nini wao ndio mabingwa wa dunia. Sasa dhidi ya Croatia, nafikiri Croatia watawapa changamoto Uhispania, lakini hatimaye Uhispania nafikiri wataponyoka na pointi tatu muhimu, na katika mashindano haya ya UEFA Nations League natarajia Uhispania wafike mbali sana.
1: Haya, Manchester City huenda ikavuliwa ubingwa. Ni kwa sababu timu hii imepatikana na hatia ya kuvunja sheria nyingi za fedha 115 walizotuhumiwa kukiuka, ni kulingana na duru ambazo zilitoa ripoti hizo kwa BBC Sport, na gazeti la Athletic External limeripoti kwamba vikwazo hivyo havijaamuliwa, lakini jopo huru limefikia uamuzi wake na kuipata klabu hiyo na hatia ya makosa yote isipokuwa moja tu.
0: Manchester City, makosa haya yamekuwa katika kiwiliwili kwa muda mrefu tu tangu yalipoanza. Awali kesi ilisikizwa, wakakata rufaa, na baada tu ya kukata rufaa kuambiwa kwamba wanaweza kuendelea, hawashushwi daraja ama hawana faini, lakini uchunguzi unaendelea, wakabeba kombe la Champions League msimu unaofuata. Kwa hiyo kwa sasa naweza sema upo uwezekano wa bado Manchester City kuweza kukata rufaa, lakini bado hii itaweka kiwiliwili na alao itasumbua wachezaji wa Manchester City. Kimtazamo wangu, kuna baadhi ya wachezaji sasa hivi ambao pengine walikuwa wanataka kubakia Manchester City kwa muda mrefu, wanaweza kuanza kutafuta masoko kwa kwenda, kwa sababu hii inashukisha unaweza sema future ya mchezaji, kwamba wewe umejiunga na klabu ukijua kwamba hapa ndipo ushindi upo, kama tunaweza kubeba treble na kadhalika zake, ni nini kinashinda. Lakini Roberto Mancini yeye anasema kwamba baadhi ya makosa ambayo yeye ni miongoni mwa wale yanayotajwa, anasema yeye hata hayamuhusu ama hayamshughulishi, na haoni kwamba kuna chochote cha kufanya kwamba makosa kama haya yaanze kuitatiza Manchester City, isipokuwa ishaanza kutafakari wanadai makombe yao ambao hawajashinda. Naona hapa Manchester United ni miongoni mwa mashabiki, ikiwezekana wao kufanya uamuzi waamue kwamba wanatoa hukumu kesho, bila shaka basi makombe yote ikiwezekana wangekwenda kuyabeba kwa lazima. Manchester United,
1: United wana makombe matatu kama watavuliwa, na Arsenal wana makombe 1-2 na Liverpool makombe 1-2-3. Jacob, kifupi.
2: Nafikiri makosa yamefanyika na hilo lazima likubalike. Unajua Josephat na Saumu, wizi ni wizi. Tusiupe jina lingine. Ni wizi.
0: Na kama
2: umevunja sheria, umevunja. Unajua katika, kwa mfano katika riadha, wapo wanariadha ambao washavuliwa mataji kwa wakati wanakimbia, wanaingia katika mstari wa mkimbiaji mwingine. Hilo ni kosa, kwa sababu sheria za riadha zinasema unastahili ukimbia kwenye mstari wako. Ukivuka umefanya kosa. Kwa hiyo Manchester City, hizi ni sheria walikuwa wanazijua zipo
1: na wamezivunja,
2: wakazikiuka. Kwa hiyo ni makosa. Na kumaanisha kwamba makombe walioyashinda hawakuyashinda kihalali. Kwa hiyo kama uamuzi utafikia kwamba wapokonywe makombe, basi wavuliwe
0: ubingwa. Uamuzi kwa sasa hakuna. Kwa hiyo mpaka sasa subirini, msijae nini na nini hamasa. Subirini, sije mkaumia moyo tena.
2: Unajua Saumu, kulikuwa na tetesi msimu uliopita zilizokuwa zinasema kwamba Pep Guardiola, kabla alikuwa hajatangaza kuondoka kwake, ilikuwa inasemekana kwamba kwa sababu ya hiki kiwingu cha haya makosa 115, alikuwa anahisi kwamba yanamtatiza sana, ndo mmoja wapo ya mambo yaliyochangia yeye kuondoka Manchester City.
0: Nakubaliana na hilo mimi Jacob, kwa sababu Guardiola alikuwa anaangalia na anaona kwamba haya yakija na atapata changamoto katika kukinoa kikosi. Kwa hiyo mapema ndio best akamu.

0: Hapana, hapa nisipate changamoto, wacha nitafute sehemu nyingine kwenda kija sipo mimi.
1: Tuna muda mchache. Tukamilishe sasa na AFCON, ni mechi za kufuzu kwa mashindano ya AFCON ambayo yanafanyika Kenya, Tanzania na Uganda mwaka ujao 2027 na leo ni anasema ni match day 2 katika zile mechi za kufuzu. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wako ugenini, wanakipiga na Zimbabwe. Alafu wiki hii pia itakuwa ni siku ya Jumanne kesho hapo Tanzania Taifa Stars wanakipiga na Madagascar, Rwanda watakuwa wanakipiga na Cape Verde ugenini huko. Alafu Kenya siku ya Alhamisi Harambee Stars wanakipiga na Geni. Jacob, kifupi.
2: Nafikiri ni mechi nzuri. Nikizungumzia kwanza upande wa Kenya, ni jambo la kusikitisha sana walitoka sare na Eritrea. Timu ambayo iko nafasi 75 chini yake dhidi ya Gini, nafikiri watapata kazi ngumu sana. Tena
0: kikosi kizima cha Kenya Harambee Stars bado kinahitaji ukufunzi na maombi ya ziada.
2: Sio kufunzi, ni mambo mengi ambayo yanawazunguka sasa hivi. Wachezaji hawalipwi, kwa hiyo wanakuwa wanaingia uwanjani wakiwa hawana morali kabisa.
0: Umewahi kutafakari hapa ukiangalia AFCON kama mwenyeji Kenya itakuwaje aibu hizi zinazokwenda?
1: Tumewashiwa
2: Josephat, kifupi, baada ya mechi ya Kenya na Eritrea kuna tukio lilotokea pale, nahodha wa Kenya Abud alikwenda akampa shabiki fulana fulana yake, ikazua gumzo kweli kweli, ikawa ni shida.
1: Asante sana Jacob Safari na Saumu Njama Sports Lady upande wa pili wa studio, na nakushukuru pia msikilizaji na mtazamaji wetu, mfuatiliaji wetu, kwa kuwa pamoja nasi katika mjadala wa spoti. Mimi ni Josephat Charo.
3: DW makala yetu leo.
4: Matumizi ya stika za WhatsApp yamekuwa sehemu ya mawasiliano ya kila siku. Hutumiwa kama njia ya ucheshi, kujieleza na kuwasiliana kwa haraka. Mara nyingi stika hizi hutengenezwa kwa kutumia picha za marafiki, ndugu, watu maarufu au hata watu wa kawaida. Jambo linaloonyesha jinsi teknolojia ilivyobadili utamaduni wa mawasiliano ya kidijitali. Hata hivyo, mwenendo huu unaibua maswali muhimu kuhusu faragha na ridhaa. Je, ni halali kutumia picha ya mtu kutengeneza stika bila idhini yake? Ingawa wengi hulichukulia kama mzaha usio na madhara, matumizi ya picha za watu bila ruhusa yanaweza kusababisha aibu, usumbufu, migogoro ya kijamii au hata malalamiko ya kisheria. Katika makala yetu leo, tunaangazia iwapo picha ya mtu inayotumiwa kutengeneza stika inaweza kuhesabika kama taarifa binafsi chini ya sheria za Kenya, pamoja na hatua ambazo wananchi wanapaswa kuzingatia kabla ya kutengeneza au kusambaza stika zinazowahusu watu wengine. Karibu. Jina langu ni Fathia Omar. Katika miaka hivi karibuni, matumizi ya stika yameongezeka kwa kasi kupitia mitandao ya kijamii na mawasiliano kama vile WhatsApp na TikTok. Watu wengi huzitumia kuelezea hisia, kufanya mzaha au kuwasiliana kwa njia ya kipekee zaidi kuliko maandishi ya kawaida. Teknolojia imefanya iwe rahisi kwa mtu kuchukua picha kutoka kwenye simu, kuibadilisha kuwa stika ndani ya dakika chache na kuisambaza kwa marafiki, familia au kwenye makundi mbalimbali ya WhatsApp. Kwa watumiaji wengi, hili ni jambo la kawaida lisilo na madhara. Lakini si kila anayepatikana kwenye sekta hiyo huwa ametoa ruhusa ya picha yake kutumiwa kwa namna hiyo.
5: Jina nafahamika kama Abdurrahman Athman kutokea hapa Olton, Mombasa. Ili swala sijafahamikiana nalo vizuri, maana kwetu haya mambo ya stika ni kitu cha kawaida tu kama enjoyment nini mwenzako kibonge vile unaweka. Kwa hiyo ati nikosa kisheria, mimi yo mi naona tu ni kitu cha kawaida. Ni hivyo yani tu, mara nyingi unajua tu tunatengeza stika kwa ajili ya utani nini, WhatsApp ile kuchekacheka nini.
4: Hata hivyo, kadri matumizi ya stika yanavyoendelea kuenea, baadhi ya watu wameanza kuhoji iwapo matumizi ya picha zao bila idhini yanaheshimu haki yao ya faragha. Katika baadhi ya matukio, picha ambazo awali zilikuwa zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii au kuhifadhiwa kwenye simu za marafiki zimeishia kutengenezwa kuwa stika na kusambazwa kwa mamia au hata maelfu ya watu. kwa baadhi ya wahusika, jambo hilo huwa chanzo cha ucheshi, lakini kwa wengine hugeuka kuwa chanzo cha usumbufu, fedheha na kutoridhika.
6: Kwa majina naitwa Muhammad Khair, kiongozi wa jamii. Picha yangu imeshawahi kutumiwa kutengeneza WhatsApp stickers na wakati mwingine memes kwenye mitandao ya kijamii bila bidhaa yangu. Na haswa tanihini huo utumika sana sana katika mtandao huu wa TikTok. Kwa kweli, najisikia vibaya kwa sababu picha inapotumiwa bila idhini yangu au kwa lengo la kunidhalilisha, inaathiri heshima yangu na sijawahi kuchukua hatua yoyote ambayo ni ya rasmi.
4: Mbali na athari za kijamii, suala hili pia linaibua maswali muhimu ya kisheria. Je, picha ya mtu inaweza kutambuliwa kama taarifa binafsi? Na je, mtu anaweza kuwajibika kwa kutumia picha ya mwingine bila idhini yake? Ili kupata ufafanuzi kuhusu maswala haya, tulizungumza na mwanasheria Asia Muhammad kuhusu nafasi ya sheria katika matumizi ya picha za watu kwenye mawasiliano ya kidijitali.
7: Chini ya kifungu cha pili cha Data Protection Act 2019, taarifa za kibinafsi ni taarifa yote ambayo inamhusu mtu anayetambulika ama anaweza kutambulika. Na inakuja kwa njia nyingi: utambuzi wa uso, taarifa za kibiometric, ama pia taarifa nyeti za kibinafsi. Kwa hivyo ukusanyaji, matumizi, uchapishaji au pia usambazaji wa hizi picha za mtu za kibinafsi lazima zizingatie misingi ya sheria.
4: Kwa mujibu wa wataalamu wa sheria, ridhaa ndio msingi mkuu katika matumizi ya taarifa binafsi. Hata pale ambapo picha imepatikana kwa urahisi kupitia mitandao ya kijamii, hilo halimaanishi kwamba mtu yoyote ana uhuru wa kuitumia kwa namna yoyote anayotaka. Sheria inalenga kulinda haki ya kila mtu ya kudhibiti jinsi taarifa zake binafsi zinavyokusanywa, zinavyotumiwa na kusambazwa.
7: Kutengeneza au kubadilisha picha mtu na kuitumia kama vile WhatsApp sticker ni aina ya kuprocess ile personal data. Na kifungu cha pili cha Data Protection Act inafafanua kwa upana processing ni nini haswa. Na iwapo hiyo sticker imetumika bila ridhaa ya mhusika au bila msingi wowote wa kisheria, itakuwa huyo mtu amekeuka sheria.
4: Aidha, mazingira ambayo stika hiyo inatumika yanaweza kuwa na uzito mkubwa. Iwapo matumizi hayo yanamwaibisha mtu, yanaharibu sifa yake, yanachochea unyanyasaji au yanakiuka haki yake ya faragha, yanaweza kusababisha malalamiko rasmi au hata hatua za kisheria. Kutokana na kuongezeka kwa matumizi ya teknolojia na mitandao ya kijamii, wataalamu wanasema ni muhimu kwa wananchi kuelewa kuwa maudhui ya kidijitali yanaweza kuwa na athari halisi katika maisha ya watu.
7: Mtu anaweza kuwasilisha malalamiko yake kwa ofisi za Data Protection Commissioner pale anapoamini kuwa haki zake zimekiukwa kulingana na sheria ya Kenya, kama vile Data Protection Act kifungu cha 56 kinampatia mamlaka commissioner kupokea hizi malalamishi, kufanya uchunguzi na pia kufanya uamuzi kulingana na sheria.
4: Kwa wengi, kutengeneza stika ni jambo la kawaida na la kuburudisha. Lakini wataalamu wa sheria wanasisitiza kuwa kila mtumiaji wa mitandao ana wajibu wa kuzingatia maadili ya kidijitali na kuheshimu haki za wengine. Kabla ya kutumia picha ya mtu, ni vyema kujiuliza ikiwa mhusika ameridhia matumizi hayo na kama matumizi hayo yanaweza kumletea madhara yoyote. Hatua ndogo ya kuomba ruhusa inaweza kusaidia kuepusha migogoro, kulinda uhusiano mzuri na kuhakikisha haki za kila mmoja zinaheshimiwa.
7: Iwapo yule aliyokeuka sheria amepatikana na kosa, basi huyo mhusika anaweza kushtakiwa na akipatikana na hatia aweza pewa adhabu ambazo ni kama vile faini, kifungo ama vyote viwili. Na hii yote inategemea na aina ya hiyo kosa husika ambao imemfanya apelekwe mbele kisheria.
4: Kadri matumizi ya teknolojia yanavyoendelea kukua, ndivyo wajibu wa kuitumia kwa uangalifu unavyoongezeka. Kilichoonekana kuwa mzaha kwa mtu mmoja kinaweza kuwa chanzo cha maumivu, fedhe, usumbufu kwa mwingine tu.

0: ya Nadia. Stika za WhatsApp zimeleta ubunifu mkubwa katika mawasiliano ya kisasa. Zimerahisisha kujieleza, kuongeza ucheshi na kufanya mawasiliano yawe ya kuvutia zaidi. Lakini pamoja na faida hizo, matumizi ya picha za watu bila ridhaa yanaendelea kuibua mjadala kuhusu haki ya faragha, ridhaa na matumizi sahihi ya taarifa binafsi. Hata hivyo, swali linalobaki ni hili. Kabla ya kutengeneza stika inamhusisha mtu mwingine, je, umeomba ruhusa yake? Unapotafakari hilo, mimi sina la ziada kwa sasa. Huu ni Fathia Omar, kwa heri.
1: Namtembelea Juu Kiswahili kwa makala hiyo na taarifa nyingine ambazo zikupata nafasi kuenda hewani. Nisome ujumbe kwa alau muda uliosalia pale Instagram. Dixon White White akiwa Bukoba, Tanzania, anasema kila la heri kushughulikia maambukizi ya Ebola. Saitotiko Duni anauliza kuliko ni Afrika, mbona kuna mizozo katika sehemu mbalimbali barani humu? Miraji Zakaria anasema raia wa Kongo hasa maeneo yenye maambukizi ya Ebola wanapaswa kuchukua tahadhari. Zakaria Chacha anasema waasi nchini Ethiopia ni hatari sana, wanatishia utawala wa waziri mkuu wa Abiy Ahmed. Said Mfinanga akiwa maeneo ya Moshi, Tanzania, anasema jitihada za dhati zinahitajika huko Kongo ili kutokomeza Ebola. Nitakomea hapo mchana huu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi naitwa Saumu Njama, nikutakie mchana mwema.
2: Unasikiliza Joy FM. You're not you.

Kichwa cha neno la leo, kufichwa ndani ya kilicho kikubwa zaidi. Je, umewahi kujiuliza, lazima maisha yawe na maana zaidi? Au, mtu anafanya yale ambayo ameambiwa kwamba ni muhimu? Mafanikio, mahusiano, starehe, lakini hata akiyapata, bado kuna pengo. Ni kama mtu anaishi hivyo hivyo tu, si maisha tele. Haujambo. Mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Na ndivyo nilivyoishi mimi. Nilisoma vizuri, nikajitahidi kazini, na wakati nilipofika umri wa miaka 30, nilikuwa nimeshapiga hatua kubwa katika yale ambayo nilifikiri ninapaswa kuyafikia. Lakini kila wakati nilipofikia mojawapo, kumbe niliona halina maana tena, bali ni utupu pekee. Zamani sana kulikuwa na mtu ambaye alikuwa akiitwa Sauli. Alijisikia hivyo pia. Alikuwa na cheo, elimu na mamlaka. Hadi pale alipokutana na mtu, halafu yote yakabadilika. Njiani katika mavumbi ya barabara kwenda Dameski, alikutana na Yesu. Sauli wa zamani alikufa pale pale. Na mtu mpya aitwaye Paulo alizaliwa siku ile, si kimwili bali kiroho. Maisha yake, yale aliyothamini, malengo yake, vyote vilibadilika kabisa siku ile. Baadaye aliandika akieleza kilichomtokea na kinachoweza kumtokea awaye yote anayekutana na Yesu. Ukisoma Wakolosai sura ya 3 mstari wa 3 na 4 inasema, kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kristo atakapofunuliwa aliye hai wetu, ndipo na ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Paulo hakuwa anaongea habari ya dini, alikuwa anasimulia habari ya kuzaliwa tena, mabadiliko yanayombadili mtu kuanzia ndani. Kwa sababu ukikabidhi maisha yako mikononi mwa Mungu, wewe wa zamani, nafsi iliyolemewa na hatia,

hofu na uchovu inatoweka. Kwa nafasi yake, nafsi iliyo na nguvu zaidi itakayoendelea milele kuanza kuishi tena. Kwa hiyo, kama umetamani kuanza upya, sikiliza yafuatayo. Maisha yaliyokusudiwa uyaishi yamefichwa ndani ya Kristo na yanayokusudiwa sasa hivi ili uanze kuyaishi. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

kukaribisha rafiki msikilizaji kwenye mafundisho ya neno la Mungu katika siku hii njema aliyotupa. Tumaini langu ni kwamba yote tuliyotangulia kujifunza yameendelea kukuza imani yako sawa na mapenzi ya Mungu yalivyo kwa ajili yako. Somo letu lipo kwenye sura ya 8 kuanzia aya ya kwanza hadi sura ya 9 aya ya 6. Mada kuu katika sura ya 8 yahusu jinsi Mungu alivyokuwa nao wale wana wa Israeli, hakikisho la uwepo wake pamoja nao siku za usoni. Sehemu hii ya maandiko yashughulikia itikadi za kidini na desturi ya watu wale kama taifa. Maagizo haya yaendelea hadi sura ya 21. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza: amri hii ninayokuamuru leo mtaishika kuitenda, mpate kuishi na kuongezeka na kuingia katika nchi ile ambayo Bwana aliwaapia baba zenu, nanyi mtaimiliki. Hapa msikilizaji, kizazi hiki kipya kimesimama kando ya ukingo wa mashariki mwa mto Yordani. Wao ni tayari kuvuka ule mto na kuingia katika nchi hiyo. Matumaini na matarajio yao yalikuwa juu sana kwa sababu ya hiyo ahadi ya Mungu kwao kwamba waingia katika nchi iliyojawa maziwa na asali. Musa alipokuwa akiwaandaa waingie katika nchi ile, awahimiza katika kila hali wahakikishe kwamba wameshika amri alizowaamuru na kuzitenda mara watakapoingia katika nchi hiyo. Ndugu yangu, watu hao walipewa kila fursa ya kufanya kile kilichowahitaji kutenda, hasa kubarikiwa katika maisha yao, maana Mungu alijifunua kwao moja kwa moja. Kwenye aya ya pili, neno la Mungu laendelea likituambia yafuatayo: nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze kukujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake au sivyo. Mungu alitaka wakumbuke hayo aliyokuwa amewatendea. Ni lazima kuona jinsi Mungu alitenda katika siku zilizopita, kuwa aliwajaribu na kuwafunza katika hayo yote. Rafiki, Mungu atuhitaji kukumbuka yote yaliyopita, yani mambo ambayo alitutendea. Mtume Paulo kwa swala hili asema hivi kwenye sura ya kwanza mstari wa 6 kwenye kitabu cha Wafilipi: nami niliamini lo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Yesu Kristo. Ni vyema kukumbuka jinsi Mungu ametuongoza na kutubariki hadi wakati huu. Naamini una ushuhuda wa lile ambalo Mungu amekutendea, hakikisho kwamba atatenda zaidi, kwa kuwa yeye ndiye Mungu wa milele awezaye kutenda zaidi ya vile tunavyowaza, kuomba au kufikiri. Katika kila jambo litupatalo maishani mwetu, himizo kuu kuhusu siku za usoni ni baraka kuwa Mungu yu pamoja nasi daima. Je, kwa nini Mungu aliwatweza na kuwajaribu katika jangwa watu hawa? Alitenda yote hayo ili kuwanyenyekeza ajue hayo yaliyokuwa katika mioyo yao. Hili laelezea kwa nini kuna huo wakati tunaopitia mambo magumu sana katika maisha. Jibu twalipata hapa, nalo ni kwamba Mungu ataka kutunyenyekeza na kutujaribu. Kwa kawaida, mwanadamu hujawa kiburi licha ya kufahamu kuwa hakuna alilochangia katika lolote maishani. Yote ulio nayo msikilizaji wangu ni Mungu ndiye amekupa, kwa hivyo usijikweze, bali jinyenyekeze kwa kuishi kwa kicho chake na kutembea jinsi ambavyo ya kupasa kutembea, yani ukimtii katika kila jambo. Lingine unalohitaji kufahamu ni kwamba katika majaribu hayo, hali kamili ya mtu hujitokeza. Jaribio lolote humfanya mtu kujulikana iwapo ni mtoto wa Mungu au la. Leo hii katika makanisa mengi, kuna watu wenye vyeo vyao, utajiri na hata maskini ambao hawajajaribiwa. Haijulikani iwapo wao ni watoto wa Mungu au si watoto wa Mungu. Kama ilivyo, mtu aliyejaribiwa aweza kutegemewa. Ndugu yangu, ni vyema ujichunguze wewe mwenyewe, ujiangalie katika maisha yako, uone iwapo u katika imani au iwapo u mtoto wa Mungu sawa na vile maandiko yanavyotuelezea. Kuwa mtoto wa Mungu ni lazima umwamini Bwana Yesu Kristo, maana neno la Mungu latuambia kwamba wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. Hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wake wa 12. Ndugu yangu, majaribu hayapo ili kukuondoa katika imani, majaribu yapo tu ili kukusogeza karibu na Bwana. Huenda wajiuliza kwa nini Mungu aruhusu majaribu. Tayari nimekwisha kuambia kwamba Mungu ayaruhusu majaribu
ili moyo wako upate kujulikana jinsi ulivyo, yani hauwezi ukajitegemea kwa vyovyote vile. Mtu anapojifahamu jinsi alivyo, mara moja kile atakachofanya ni kutafuta msaada. Nawe unapojifahamu kwamba udhaifu, utatafuta msaada kutoka kwake Mungu, hautajitegemea wewe mwenyewe, bali utaishi kwa kumtegemea Mungu, jambo ambalo litakufanya uwe mwenye nguvu, kwa sababu ukiwa na Kristo waweza yote katika yeye. Mtegemee Bwana ndugu yangu, usife moyo kwa ajili ya udhaifu ulio nao. Watu wote wana udhaifu, wewe una wako, mimi ninao wangu, na katika hayo yote twajifunza kunyenyekea mbele ya Mungu na kumuomba atusaidie katika kila jambo. Tuendelee tuone hilo ambalo lipo kwenye aya ya tatu. Neno la Mungu lasema hivi: akakutweza, akakuacha uone njaa, akakulisha kwa maana usioijua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Aya hii msikilizaji, naamini kwamba waikumbuka. Aya hii ndiyo Bwana wetu aliinukuu alipokuwa katika majaribu yake kule jangwani. Waweza kusoma hayo kwenye sura ya 4 mstari wa 4 katika kitabu cha Injili ya Mathayo. Iwapo Bwana wetu alinukuu sehemu hii ya maandiko, ni vyema kuangalia aya hii kwa umakini, tusijepitwa na funzo kuu la kiroho. Mungu amekuwa mwema kwetu. Hilo naamini kwamba wakubaliana nalo moja kwa moja. Tumebarikiwa na mengi maishani, na hivyo tunahitaji kuendelea kumbariki Bwana na kumtukuza katika hayo. Ila Mungu utupa vitu hivi vyote kusudi tuone kuwa kuna utajiri wa kiroho, nao utajiri huo u katika neno lake. Ni neno la Mungu rafiki yangu, ndilo wahitaji kama mtoto wa Mungu. Neno hili latuambia kwamba yote yaliyowapata wale wana wa Israeli jangwani ilikuwa kuwajulisha kuwa mwanadamu hawezi kuishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Nawe unapofahamu hili na kutenda kulingana na neno la Mungu, utaelewa ya kwamba sio yale ambayo mtu aliyo nayo ndiyo yamfanya awe na uzima au apate kuishi, bali mtu huishi kwa ajili ya kile kitokacho katika kinywa cha Bwana. Uzima u katika neno la Mungu, nalo hilo neno tuambiwa kwenye kile kitabu cha Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza, ya kwamba hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kisha unapotelemka kwenye mstari ule wa 14, neno lasema ya kuwa neno huyo alifanyika kuwa mwili akakaa kwetu. Ndugu yangu, uzima wa milele unaoutafuta haupo katika matendo ya sheria au mengineyo, bali uzima huo u katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tunapogeukia aya ya 4, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: mavazi yako hayakuchakaa wala mguu wako haukuvimba miaka hiyo 40. Hapa ndugu yangu, kama vile ilivyo, kuna muujiza. Hebu fikiria kwamba umevaa nguo lakini haichakai.

Yuda wa awatendealo Mungu. Kwa hivyo, tegemea neno la Mungu katika maisha yako, maana hakuna sehemu nyingine yoyote ile utakayopata hilo linalokidhi au kukutana na mahitaji ya moyo wako, akili na pia mwelekeo katika maisha. Naamini kwamba utafanya hivyo, nawe utaziona baraka za Mungu na pia utawashuhudia wengine kwa hilo ambalo Mungu amekutendea kwa ajili ya kulipokea neno hili na kulitii na kulitenda maishani mwako. Mungu aliahidi baraka za muda kwa taifa hili la Israeli iwapo watamtumikia. Hii ni kama vile twasoma kwenye aya ya 5 hadi 10 ambapo neno la Mungu lasema hivi: nawe fikiri moyoni mwako ya kuwa kama vile baba amrudivyo mwanawe, ndivyo Bwana Mungu wako akurudivyo. Nawe uzishike amri za Bwana Mungu wako, upate kwenda katika njia zake na kumcha. Kwa kuwa Bwana Mungu wako yuakuagiza katika nchi nzuri, nchi yenye vijito vya maji na chemichemi na visima, vibubujikavyo katika mabonde na milima, nchi ya ngano na shayiri, na mizabibu na mitini na mikomamanga, nchi ya mizeituni yenye mafuta na asali. Nchi utakayokula mikate humo pasina shida, hutapungukiwa na kitu ndani yake, nchi ambayo mawe yake ni chuma na milima yake yafukuka shaba. Nawe utakula ushibe, utamshukuru Bwana Mungu wako kwa nchi nzuri aliyokupa. Ahadi hii, msikilizaji, fahamu kwamba si yako kama Mkristo. Sikiliza, ahadi hii nasema kuwa si yako. Huenda utakosa kunielewa katika hili, bali nataka ufahamu kuwa Mungu aliahidi Israeli ufanisi wa mambo haya. Kwa Mkristo, ahadi ya ufanisi haijanenwa, ila haina maana kwamba Mkristo hawezi kufanikiwa. Kuna Wakristo wengi ambao wamefanikiwa katika hali ya kifedha, nasi twamshukuru Mungu kwa ajili hiyo. Ila baraka zako mtoto wa Mungu zaelezewa kwenye kitabu cha Waefeso sura ya kwanza aya ya 3 isemayo hivi: atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Mungu amekuahidi baraka za kiroho. Lolote utakalobarikiwa kwalo katika maisha haya, mshukuru Mungu. Fahamu kuwa kuna utofauti kati ya taifa la Israeli na kanisa. Hii ni kwa kuwa Mungu alimwahidi Israeli baraka za muda, ila kwa kanisa ni baraka za kiroho ambazo ni za milele. Iwapo utafahamu hili, utajiponya kichwa chako kuuma kwa ajili ya mambo mengi ambayo tuyasikia yakifunzwa katika sehemu tofauti tofauti. Zaidi, utakuwa baraka kwa watoto wa Mungu. Rafiki yangu, usione kwamba kwa kuwa huna mali basi haujabarikiwa. Fahamu kwamba tayari umebarikiwa, maana Mungu amekubariki. Ningelipenda pia ufahamu ya kwamba hii haina maana ya kuwa hauwezi ukafanya bidii ili upate mali. Fanya bidii jinsi uwezavyo, maana Mungu atakubariki kulingana na mapenzi yake. Usizembe na kuwa mvivu ya kuwa Mungu ametuahidi baraka za kiroho, kwa hivyo hatuna haja ya kufanya kazi au kufanya bidii katika yote tuyatendayo. Ni lazima kufanya bidii katika yote ambayo tuahitaji kuyatenda, maana kwa kufanya bidii Mungu atakubariki, na katika baraka zile utakuwa baraka kwa watoto wa Mungu na hata kwa injili ya Yesu Kristo, maana utatumia mali yako kuieneza injili ya Kristo na kuwasaidia wengine ambao hawana watu wa kuwasaidia katika mahitaji yao, jinsi Mungu atakavyokuwezesha. Kwa hivyo ni vyema kufanya bidii katika kila ufanyalo, ila baraka zako kama vile nimekuambia zi katika Yesu Kristo. Tunapogeukia aya ya 11, Mungu awaonya watu hawa akiwaambia hivi: jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutozishika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazo kuamuru leo. Yote hayo, msikilizaji, ni maonyo kutoka kwa Mungu kuhusu jinsi watu wale walihitaji kuishi baada ya wao kubarikiwa na kufanikishwa katika maisha yao. Hivyo ndivyo ilivyo pia kwako mtoto wa Mungu leo hii, ambaye Mungu amekubariki kwa hayo ulio nayo. Katika kile kitabu cha Mithali, neno la Mungu latuambia waziwazi kuwa baraka za Mungu hazina majonzi. Na unaposoma kwenye sehemu nyingine ya maandiko katika Zaburi, utapata kwamba neno la Mungu lasema kuwa wanayo majonzi wale wakimbiliao miungu mingine. Hivyo ni kusema kwamba iwapo utageuka na kumsahau Mungu wako aliyekubariki na kuanza kuabudu hayo ulio nayo, majonzi ndiyo itakuwa sehemu yako. Kwa hivyo onyo hii pokea katika maisha yako na uishi kwa kicho chake Bwana, ili Bwana ayabariki maisha yako na kuendelea kukufanya kuwa baraka
kwa ndugu

0: zako. Tunapogeukia aya ya 14 hadi 16, neno la Mungu lasema hivi: basi hapo moyo wako usiinuke, ukamsahau Bwana Mungu wako, aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka za moto na ngee, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba mgumu, aliyekulisha jangwani kwa mana wasioijua baba zako, apate kukutweza, apate kukujaribu, ili kukutendea mema mwisho wako. Mwisho huu ambao neno la Mungu lanena hapa, ndugu msikilizaji, ni wakati wa milenia, wakati ambapo Mungu atatimiza neno lake jema kwa Israeli, kwa kuwabariki zaidi ya mataifa yote ulimwenguni. Ahadi hii ni kwa taifa la Israeli pekee na si kwa kanisa. Tumaini lako kama mtoto wa Mungu ni kurudi kwa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Alisema kwamba aenda kutuandalia mahali, na akienda atarudi kutuchukua, ili hapo alipo nasi tuwepo. Tumaini la Israeli ni wao kurithi nchi kama Mungu alivyomwapia Ibrahimu kwa kiapo. Naamini kwamba utofauti wa uona kabisa, maana utofauti huo waonekana jinsi ambavyo neno la Mungu linavyotuelezea. Aya ya 17 na 18 zasema hivi: hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Lililopo hapa, msikilizaji, ni kwamba Israeli watakapoona kuwa wamefanikiwa katika nchi ile, ni ishara kwamba waishi katika utii kwa Mungu. Iwapo ufanisi hautakuwepo katika nchi yao, basi watakuwa wamekeuka amri na sheria zake Mungu. Mwenzangu, tazama Israeli, kisha ufanye uamuzi wako kuhusu lolote lile. Kwa kumalizia sura hii ya 8, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 19 na 20: lakini itakuwa kama ukimsahau Bwana Mungu wako na kuiandama miungu mingine na kuitumikia na kuiabudu, na washuhudia leo hii ya kuwa mtaangamia bila shaka. Kama vile mataifa yale ambayo Bwana anawaangamiza mbele yenu, ndivyo mtakavyoangamia kwa sababu hamkutaka kuisikiliza sauti ya Bwana Mungu wenu. Hili ambalo Mungu awanenea watu hawa ilikuwa onyo kwao. Aliahidi kuwabariki iwapo watamtii, lakini wakikosa kufanya hivyo, basi atawatenda jinsi ya hayo mataifa yaliyokuwa mbele yao. Kulingana na yote haya, tuona kwamba Mungu aliwatendea zaidi ya hayo mataifa yaliyokuwepo pale. Kwa nini alifanya hivyo? Sababu ndiyo hii: Israeli walimjua Mungu, walijua amri zake, walijua matakwa yake Mungu, walikuwa na nuru ya neno lake, lakini walichagua kutomtii Mungu. Hili ni funzo kwetu ya kuwa ufahamu wa neno la Mungu la tufanya kuwajibika zaidi mbele zake. Tunapogeukia sura ya 9, Mungu aanza kuelezea wana wa Israeli habari za jinsi walivyokuwa hapo awali. Awali hawakuwa na lolote jema, maana Mungu hakuwaokoa kwa sababu ya uzuri wao, wala hakuwaita kwa kuwa walikuwa na sifa miongoni mwa mataifa. Kwa hili nasi twafahamu kwamba Mungu hakutuokoa kwa sababu tulikuwa bora kuliko wengine. La hasha. Kwa ufahamu wako, Mungu aokoa hao walio wabaya. Naam, Mungu atuokoa kwa kuwa sisi ni wenye dhambi, watu wanaohitaji msaada na wokovu wake. Tunapoangalia kwenye aya ya kwanza na ya pili, neno la Mungu lafungua sura hii ya 9 kwa maneno yafuatayo: sikiza e Israeli, hivi leo unataka kuvuka Yordani uingie kwa kuamiliki mataifa yaliyo makubwa na yenye nguvu kukupita wewe, miji mikubwa iliyojengwa kuta hata mbinguni, watu wakubwa, warefu, wana wa Waanaki, uwajuao, uliokuwa ukisikia wakitajwa hivi. Ni nani awezaye kusimama mbele ya wana wa Anaki? Siku inayotajwa hapa, ndugu msikilizaji, haina maana ya siku kama tuifahamuvyo, bali ni wakati huo watakapoingia katika nchi ile. Ndugu yangu, kile tukionacho hapa ni kwamba Mungu alipokuwa akitoa taarifa kuhusu nchi hiyo, taarifa yake ni ya kutisha kuliko ile ya wale wapelelezi. Mungu alijua nchi ile na ni nani aliyekuweko huko. Lakini neno lake kwao ni kwamba waingie katika nchi hiyo. Awali walikataa kuingia katika nchi hiyo kwa kuwa hawakumwamini Mungu. Mungu alijua kwamba kuna hao wana wa Waanaki au majitu kwa lugha nyingine. Alijua ugumu watakaokumbana nao, ila aliwaahidi nchi ile kwa kuwa alikuwa pamoja nao. Rafiki, na kuhitaji ufahamu kwamba ukiwa naye Mungu yatosha. Wakristo ni wachache hapa duniani, lakini ulimwengu haujui kwamba kuwa na Mungu ndiyo kuwa na wingi katika kila hali. Kwa hivyo kwa lolote utendalo, fahamu kuwa wewe pamoja na Mungu mwatosha. Aya ya tatu yasema hivi: basi jua siku hii ya leo kuwa Bwana Mungu wako ndiye atanguliaye kuvuka mbele yako kama moto uteketezao. Atawaangamiza, tena atawaangusha mbele yako, ndivyo utakavyowafukuza na kuwapoteza upesi kama alivyokuambia Bwana. Kulingana na andiko hili, twafahamu kwamba Mungu ndiye mwenye nchi, naye asema kuwa atawatangulia na kuwapigania. Kwa kuwa ndiye muumba, ni haki yake kufanya kama apendavyo. Funzo kwetu ni kwamba twahitaji kumtegemea Mungu katika kila hatua maishani. Tusijione kwamba sisi ndio twaweza, maana Kristo alituambia waziwazi kwamba pasipo yeye hatuwezi lolote. Aya ya nne nayo yatuambia hivi: usiseme moyoni mwako, Bwana Mungu wako atakapokwisha kuwasukuma nje mbele yako, ukasema, ni kwa haki yangu alivyonitia Bwana niimiliki nchi hii, kwani ni kwa ajili ya uovu wa mataifa haya Bwana awafukuza nje mbele yako. Kwa maneno haya, Mungu awajulisha wana wa Israeli kwamba anawaondosha mataifa yale kwa sababu ya uovu wao. Hili halitendi kwa kuwa watu atakao waweka kule ni wenye haki, na hilo alinena wazi kabisa. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya tano isemayo hivi: si kwa haki yako wala kwa unyofu wa moyo wako hivi uingiavyo kuimiliki nchi yao, lakini ni kwa uovu wa mataifa haya Bwana Mungu wako awafukuza nje mbele yako, tena apate kuliweka imara hilo neno Bwana alilowaapia baba zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Mungu hakuwakomboa wana wa Israeli na kuwapa nchi ile kwa kuwa watu hao walikuwa ni wa ajabu, tena walikuwa ni wenye haki. Hata kabla ya ukombozi wao, alijua kuwa wao ni wenye shingo ngumu, lakini alisikia kilio chao kule Misri. Naye akawaokoa kwa sababu ya neno alilowaapia baba zao, yani Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Rafiki, iwapo utatambua kuwa u mwenye dhambi na umhitaji mwokozi, basi waweza kumlilia naye atakuokoa, maana ataisikia sauti yako. Je, wajua kwa nini atakusikia? Si kwa sababu ya haki yako, bali kwa ajili ya Kristo. Unapomgeukia Mungu kwa njia ya Yesu Kristo kwa imani, Mungu atakuokoa. Kisha aya ya sita yasema hivi: basi jua ya kuwa Bwana Mungu wako hakupi nchi hii nzuri uimiliki kwa ajili ya haki yako, kwa maana u taifa lenye shingo ngumu. Rafiki, je, wajua kwamba Mungu atuokoi kwa kuwa tu wema? Sisi ni wenye dhambi. Ndiyo, yani nasema hivi, wewe pamoja nami ni wenye dhambi. Wokovu atupao ni kwa ajili ya Kristo na wala si kwa ajili ya haki yetu. Elewa hili, iwapo wafikiri kuwa Mungu atapata jambo katika maisha lako la kumfanya akuokoe au uingie katika raha yake, basi sahau hilo. Maana moyo wako utavunjika mara utakapofahamu kwamba kwa haki yako huwezi kusimama mbele za Mungu. Mungu akujua, naye asema kuwa hamna lolote la haki maishani mwako. Ni kwa ajili ya alilotenda Kristo ndipo twapokea masamaha ya dhambi, nasi tunapoamini kazi hiyo ya Kristo, Mungu atuokoa kwa jina hilo. Maana katika Kristo apata kila kinachohitajika kutoka kwetu mara tunapomwamini. Ndugu yangu, hivyo ndivyo ilivyo. Israeli hawakuokolewa kwa msingi ya haki yao, bali ni kwa wema na neema ya Mungu tu. Nawe hakuna lolote utakalotenda ili uokolewe isipokuwa kupokea wokovu kwa imani kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo. Mungu akubariki uwe na ufahamu wa hili tunapoomba pamoja. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kulitukuza siku hii njema ambayo Bwana umetujalia neema yako kusudi tujifunze kutoka kwenye neno lako. Asante kwa ajili ya neno hili lako ambalo limeyabariki maisha yetu na kutuwezesha kufahamu hayo ambayo tusingeliyafahamu kwa njia nyingine yoyote ile. Mbariki ndugu yangu kwa ufahamu zaidi kuhusu hayo ambayo yampasa kama mtoto wako, hasa katika maisha yake na jinsi anavyopaswa kuishi ili maisha yake yapate kumtukuza huyo aliyemuokoa kwa sifa na utukufu wa jina lako. Haya maana yamo katika mapenzi yako, najua kwamba ndio utayatenda, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwokozi wetu. Amen. Ndugu mpendwa, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nawe unapoendelea kuzingatia haya tuliyojifunza. Hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Bali Mungu ni mwamba wa moyo wangu na sehemu yangu milele.
2: This is the word of God. God is the strength of my heart and my portion forever.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on.

0: Hujambo popote pale ulipo msikilizaji wa Radio Joy FM, ni matumaini yangu kuwa ni mzima wa afya. Karibu siku nyingine katika kipindi kizuri cha afya yako. Hii leo tunaenda kuangazia homa na magonjwa ya akili. Tunaposema homa na magonjwa ya akili tunamaanisha nini? Haya yote utaweza kuyafahamu kutoka kwa Dr. Ruiza Modest ambaye nipo naye kuhakikisha kwamba tunayapata mengi zaidi kuhusiana na mada yetu hii leo. Jina langu Timotheo Leonardi, karibu sana studio.
1: Asante sana.
0: Tunaenda kuangazia kuhusu homa na magonjwa ya akili. Kwanza msikilizaji anayetufuatilia hivi sasa aweze kujua tunaposema homa na magonjwa ya akili tunamaanisha nini? Naona ni vitu viwili hapa kama vimeunganishwa.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Homa na magonjwa ya akili. Hili ni swala la jamii linapaswa kulifahamu. Ni swala ambalo linaleta watu sintofahamu katika jamii. Kuna magonjwa ya akili lakini vile vile kuna homa. Tukisema homa na magonjwa ya akili tunamaanisha nini? Kuna baadhi ya wagonjwa sio mgonjwa wa akili lakini akipata tatizo la homa au maambukizi inampelekea kuwa na dalili kama mgonjwa wa akili. Sasa inapokuwa inatokea hii, sasa jamii wanashindwa kufahamu, wanahusisha na imani za kiushirikina. Sasa hapa kama jamii haiwezi kujua, hao watu wa huduma wasiwezi kuwa makini, ni jambo ambalo linakuwa ni la hatari sana. Ndio maana watu wanapaswa kujua. Ukaona mgonjwa amechanganyikiwa, hayuko sawa, hayuko katika hali yake ya kawaida, basi unapaswa kuchukua hatua ambazo ni za msingi ukiwa nyumbani, lakini vile vile sehemu za kutolea huduma na wenyewe vile vile wanapaswa kuwa makini kuweza kubaini kipi kimesababisha hili tatizo. Na wengi wakishapata hili tatizo, ana homa lakini kampelekea kama mgonjwa wa akili, basi watu wanachanganyikiwa, kila mtu anasema kivyake, kila mtu anasema anavyojua, ulozi naingia, ametendewa, mambo mengi yanaongelewa, na unakuta huyu mgonjwa hawatamfikisha kwenye kituo cha kutolea huduma, ambayo sasa hii ni hatari sana. Huyu mgonjwa unaweza kumpoteza, ana tatizo la kiafya, lakini sasa kama watu wakiwa na imani potofu watampeleka kwa mganga wa kienyeji, kumbe alipashwa kwenda kupima na kumwangalia na kumchunguza. Kuna vitu hapa jamii inapaswa ielewe. Lakini kama hawaelewi, hawa wagonjwa wengi walikuwa wanapata matatizo, ni mtoto, ni mke, ni mme. Sasa wanashindwa kuelewa kwa kuna magonjwa ambayo mtu akiyapata inaweza kumpelekea kutokuwa katika hali yake ya kawaida. Ndio maana nikaona ili tuliongelee na watu waweze kufahamu, maana tunakutana na watu wakati mwingine sio siri. Anakuja hospitalini. Sasa unakuta mgonjwa analeta vurugu, anapiga kelele, anafanya nini? Sasa ukiwaambia bitokeni nje tumwangalie mgonjwa, wanakaa kama kakikundi, wanaanza kujadili. Mwishowe akamwambia daktari, hebu njoo tukaongee, tunaye kwetu ya kukuambia. Basi unakwenda kusikiliza.
0: Ndio.
1: Ukifika unakwambia bwana, sisi tunavyoliona hili tatizo.
0: Wao kama wao ndo wanasema.
1: Wao kama wao. Mhm. Unakuambia hili sio tatizo la hospitalini. Ni tatizo, ni mambo ya kienyeji. Sasa tunaomba mgonjwa wetu tumpeleke panakohusika. Wengine wanasema kwenye maombi. Maombi hatuyakatai. Lakini sasa Mungu akusaidie na wewe unajisaidia. Ndio maana Mungu akatupa akili za kuweza kutambua kipi kifanyike, pamoja na uwezo wake wa kutusaidia sisi, lakini na wewe vile vile mtu unapashwa ujisaidie. Lakini sasa hapa mnaweza ukawashauri, ukawaambia huyu mgonjwa bwana anaonekana ana kitu 1, 2, 3, tumempima labda na malaria au tunaona kwamba ana uti wa mgongo au ana kitu gani. Lakini sasa wakati mwingine wanakuwa na ushawishi, wanakuwa na nguvu, maana uwezo ukawazuia, ni mgonjwa wao, wanakuambia sasa hapana. Wakati wanakuambia hivi kumbe wamesha agiza na usafiri, kama ni bajaji, kama ni gari, Basi liko nje pale pale. Wasema na usafiri tumeshaleta, tunataka kumpeleka mgonjwa wetu panako usika. Tunapeleka kwenye maombi. Basi utafanyaje? Lakini unawaambia ukweli. Huyu mgonjwa anaumwa iki, tumepima, tumegundua kwamba ana ugonjwa. Lakini sasa hii imekuwa ikileta mchanganyiko. Watu wachanganyikiwa. Hawaelewi. Unajua imani za ushirikina bado ni kubwa sana katika jamii. Pindi mtu anapokuwa hayuko katika hali ambayo sio kawaida, bado imani inakuwa kubwa sana. Wanakimbilia mambo ya kwamba mtu amerogwa. Sasa kulogwa hatuwezi kupa kipaumbele sana. Tujue magonjwa yanakuwepo, mtu anaweza katoka katika hali yake ya kawaida akawa katika hali nyingine. Unaona, ni vitu ambavyo vinapaswa kushughulikiwa kwa haraka sana. Na tatizo hili pindi linapokuwa limetokea, huyu mgonjwa anakuwa katika hatari sana.

0: Subira ni nzuri sana. Kuwa na subira. Daktari yuko pale pale. Hawezi kuwadanganya. Hawezi kusema uongo. Lazima mshauriane. Ingawa ndugu ana nafasi ya kuweza kujadiliana, lakini sasa daktari yuko pale kwa ajili ya kuokoa maisha ya mtu. Hawezi kuambia kitu ambacho hakipo. Ni kumuamini anavyokuwa anawaambia. Basi ikiwa bahati mbaya, hakuna anayezuia kifo. Kifo kiko wakati wote. Lakini sasa itakuwa siku imefika. Ndio maana wataalamu tunakuwepo kwa ajili ya kushauri. Kwa nia nzuri, uwezi kuona mtu ugonjwa labda uwezi, anaumwa zaidi katika kituo chako husika, hautaweza kumtibu ukakaa naye. Lazima utaangalia utaratibu wa kumpa rufaa kwenda kwenye kituo ambacho kinahusika. Huo ndio utaratibu wetu tutavyofanya. Lakini sasa jamii, sasa tatizo hii dhana potofu bado inakuwa inasumbua sana.
1: Asante sana msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni Radio Joy FM na hewani ni kipindi cha Afya Yako. Huyo ni Dr. Ruiza Modest akitupa utangulizi kwenye mada yetu hii leo ya homa na magonjwa ya akili. Twende tutazame chanzo chake, tujue ni nini.
0: Asante sana. Kama nilivyotanguliza kusema, homa na magonjwa ya akili. Huyu mtu anaweza ana dalili kama za mgonjwa wa akili, lakini sio mgonjwa wa akili, isipokuwa kuna chanzo ambacho kimesababisha. Kwa mfano, mtu anaweza akapata ugonjwa wa malaria. Ugonjwa wa malaria ni ugonjwa ambao watu wanachukulia kirahisi rahisi, lakini ugonjwa ambao unasumbua. Malaria inaweza kupanda kichwani.
1: Kabla hujasonga mbele, hiyo homa ndo malaria yenyewe au tunataka utofauti kidogo hapo?
0: Ndio malaria yenyewe. Ndio maana tukasema
1: ndio
0: homa na magonjwa ya akili. Homa inakuja baada ya kuwepo kisababishi cha homa. Malaria inasababisha homa. Ndio maana tukasema homa na magonjwa ya akili. Ndio maana hapa tunapashwa kufahamu. Magonjwa ya akili, kama magonjwa ya akili yapo, tunaweza kaugua ugonjwa wa akili, lakini asiwe na maambukizi. Lakini kwa kuwa sasa homa akipata maambukizi, huyu mgonjwa sasa atakuwa na dalili kama mgonjwa wa akili. Kumbe sasa yeye sio mgonjwa wa akili, isipokuwa ule ugonjwa. Kupata homa, unajua homa inapokuwa imepanda, mfumo wa fahamu unaathirika kwa njia moja au nyingine. Malaria kipande mtu akipata, inaweza kaenda mpaka kwenye ubongo. Sasa ubongo, mtu malaria ikipanda kwenye kichwa, kwenye ubongo, ambayo tutasema cerebral malaria, huyu mgonjwa, kumtofautisha na mgonjwa ambaye ana tatizo la akili, magonjwa ya akili, inakuwa ni vigumu sana. Maana tabia atakavyokuwa huyu yupo, hayuko katika hali ya kawaida. Atakuwa na yupo tu, nasema ovyo ovyo, ajitambui. Sasa ni tatizo. Kumbe ana malaria, watu wanaweza kahisi ni ugonjwa au wakulogwa au kitu kingine. Sasa hii malaria kama hautaigundua mapema, inakuwa ni shida. Lakini vile vile kuna magonjwa kama homa ya matumbo. Haya magonjwa yote ndio, hata homa ya matumbo inasababisha homa. Mgonjwa anaingia katika hali ambayo sio ya kawaida, katika taharuki, anachanganyikiwa. Mtu anasema amerogwa, kumbe kuna chanzo. Lakini bado kuna magonjwa kama kifua kikuu, tuberculosis, inaweza ikampelekea huyu mgonjwa akawa katika hiyo hali. Lakini vile vile kuna watu ambao unakuta wana virusi vya ukimwi, VVU, anaugua. Unajua ugonjwa wa ukimwi kama unavyojua ni ugonjwa ambao una mambo mengi sana. Mgonjwa anaweza kabadilika akawa katika hali ambayo sio ya kawaida. Lakini vile vile kuna meningitis, homa yote wa mgongo. Mgonjwa anaweza kaja na dalili zote za mgonjwa wa akili, dalili zote zinafanana kama mgonjwa ambaye ni wa akili. Lakini sasa kumbe hana hilo tatizo. Ndio maana sasa kuna vitu, kuna magonjwa, maambukizi ambayo mtu akivipata kama hivi nilivyovitaja, basi mtu huyu anaweza kaonyesha dalili kama mgonjwa wa akili. Sasa jamii kama haiwezi kujua hilo, wenyewe watachukulia huyu mgonjwa karogwa, basi tumpeleke kwa mganga wa kienyeji. Wengine watasema ana mapepo, tumpeleke kanisani tumuombee. Unakuta mgonjwa anapelekwa kanisani, anakaa kule kule, wanaomba usiku kucha, wanakesha, wanai, hajapimwa, hajaangaliwa nini, basi watu wanajua ndivyo hivyo. Lakini mwisho wa siku, hali ikiwa mbaya, watachukua hatua, basi ngoja tuli tena katika labda kituo cha kutolea tiba tuweze kuangalia.

0: Kwa sasa ni taharuki, hawajui kwenda huku, waende wapi, waende mbele, warudi nyuma, hawaelewi. Sasa wanaona kwamba hali sasa imekuwa ni hatari zaidi, unakuta wanakuwa katika hali ya hivyo. Sasa mambo kama haya, jamani, mimi nipende kusema watu tunapaswa kuwa na ufahamu wa hali ya juu, kuweza kujua vitu gani vinaweza kujitokeza. Elimu tunayowapa watu waweze kuitumia, wakipata ushauri waweze kuamini, na hakuna kitu ambacho huwa kinauma au kinaumiza vibaya sana. Unakwenda mgonjwa, umempokea, umebaini tatizo lake ni ugonjwa fulani, ndio unafanya kuwa katika hali hii, lakini unawaambia ndugu, wanakukatalia, wanasema hapana, hii haiwezekani. Sasa kama sisi watu wa tiba tuko kwa ajili ya kusaidia watu, kuambia ukweli, mtu hawezi kuwa na humwa ukamficha ugonjwa alionao. Ukimficha ugonjwa alionao ni shida, ni tatizo. Ndio maana tunasema haki za mgonjwa ni zipi. Mgonjwa anapaswa kufahamu ugonjwa unaomsumbua, lazima umwambie. Kama kuna ndugu, kuna baba, kuna mama, ni mtoto, lazima umwambie mgonjwa wenu anaumwa ugonjwa fulani, na hili tatizo limetokana na huu ugonjwa, ndio maana anakuwa katika hali. Lakini sasa unakuta unawaambia ukweli kilicholeta tatizo,
1: halafu wanapuuzia.
0: Wanafikia vitu vingine. Wakishaona mtu anakuwa na tabia ambazo sio za kawaida, basi imani inatoka kabisa ya kujua ni ugonjwa unaweza kuleteza hili tatizo. Wanakuwa na imani mbali kabisa. Yaani mawazo wanafuta kabisa kichwani mwao. Anasema hii ni ya kienyeji. Hii kuitibu hospitalini haiwezekaniki. Hawezi kuchuma sindano. Akichuma sindano alitakuwa mbaya zaidi. Sasa vitu kama hivi ni vitu vya kuelewa. Jamii inapaswa kujua kuanzia kwenye familia, na jamii ikajua. Unajua jamii inapokuwa imekuwa na uelewa mkubwa, unaweza kupata mgonjwa nyumbani kwako. Lakini jirani yako ana uelewa, anakuta mtoto labda mtu mzima, ni baba ni mama, anapiga kelele, anakimbia. Sasa kama anaelewa, atasema bwana, njoo, huyu mgonjwa anaweza kawa tatizo moja, mbili, tatu, tumpeleke kwenye kituo cha kutolea huduma, itamsaidia. Ndio tunavyosaidiana hivyo. Jamii inapokuwa na ufahamu hali ya juu sana, itasaidia. Lakini kama jamii haiwezi kufahamu, jirani anachanganyikiwa, naye anasema ni ya kienyeji, walio na mgonjwa wanasema ni mambo ya kienyeji, sasa watafika wapi? Mwisho wa siku watampoteza mgonjwa.
1: Ndio, msikilizaji pia angependa kufahamu walau utofauti wa dalili kwenye upande wa homa na kwenye upande wa afya ya akili. Tutataka kuona kama vinafanana.
0: Asante sana. Tatizo lako hapa au kutofautisha kwake, utakuja hapa. Huyu mgonjwa ana dalili za ugonjwa wa akili, sawa? Lakini atakuwa na homa. Ndio maana tukasema homa na magonjwa ya akili. Atakuwa na homa. Lakini huyu mtu atakuwa amechanganyikiwa. Amechanganyikiwa, ana confusion. Maongezi yake hayaeleweki. Anaongea vitu ambavyo havipo. Tabia yake inabadilika. Mtu unamfahamu, huyu ni fulani. Mbona leo kawa hivi? Mbona leo anakuwa mchangamfu sana? Mbona sio kawaida yake? Mbona huwa ni mpole? Lakini mbona leo anakuwa ni mkali sana? Tabia inabadilika kutoka hali yake ya kawaida. Unajua mtu kama unamfahamu, kila siku mnaye, lazima utajua. Mbona fulani leo kawa hivi? Ndio maana mtu anaweza kukuta hapa akasema, mbona fulani leo mbona hauna furaha au katika hali ya kawaida? Wewe unafikiria anajuaje? Je, anakuwa anafahamu tatizo ambalo unalo?
1: Hapana, anakuona tu hali yake.
0: Anakuona kabisa, anajua kama huyu hapana.
1: Hakuwa hivi.
0: Leo kuna kitu ambacho unakifikiria. Kama utakwauru kumwambia, utamwambia bwana, kuna tatizo moja, au unaweza ukasema hapana, basi sina tatizo tu, ni mambo tu nayafikiria. Lakini limekuuzi, mtu ameshagundua, anajua huyu hayuko katika hali ya kawaida. Lakini utakuta anasikia sauti za vitu ambavyo havipo. Anaweza kukuambia anasikia mngurumo wa simba, anasikia mbwa, chui, fisi. Anakuambia anasikia sauti za fisi, lakini fisi hazipo. Au katika maono yake kuna vitu ambavyo wanafikiri ambavyo havipo vya kufikirika. Anaona kama watu wanataka kumzuru, kama ni adui kwake. Unaona, anakuwa katika vitu kama hivyo. Lakini vile vile unaweza kukuta huyu mtu utakuta ana majeraha, amejiumiza, unajua mtu akisha kuwa katika hali ya taharuki, akili yake haiko sawa sawa, anaweza kujiumiza. Wakati mwingine unaweza kukuta kwamba huyu mtu ana alama za kamba, amefungwa. Maana unajua kuna watu wengine wakisha kuwa katika hali hiyo, anakuwa ni mgomvi, anakuwa anataka kupiga watu, akikamata kisu, anataka kuwachoma watu au panga, anataka wakati. Sasa watu wakishaona dalili kama hizo, utaona huyu mtu anaweza kamjia akajijeruhi mwenyewe, akashika wembe ukakuta, akashika kitu ambacho ni cha hatari, au akaangukia mbali kamba sio pazuri akaumia, lakini unakuta na alama za kamba wamemfunga, maana anakuwa anasumbua sana. Sasa hapa ndipo utatofautisha. Ndio maana tunasema hizi dalili kama hujapima na kubaini kinachomsumbua, haitakuwa rahisi kujua huyu mtu ana ugonjwa wa akili au ana maambukizi ambayo ameyapata yakampelekea hali yake kubadilika kutokuwa katika hali ambayo ni kawaida. Ndio maana hivi vitu vinaendana. Unapata maambukizi yanakwenda kusumbua katika akili. Unatoka katika uhalisia. Unakuwa kama mgonjwa ambaye ana magonjwa ya akili au ugonjwa wa akili. Sasa hapa ndipo pakatofautisha. Ndio maana hivi vitu vyote vinaendana. Kwa kuwa kuna magonjwa ambayo ni ya maambukizi yanampelekea mtu kwa kama mtu mwenye ugonjwa wa akili. Lakini sasa huyu ambaye atakuwa na ugonjwa wa akili hana maambukizi, kwanza atakuwa hana homa. Lakini hizi dalili zingine zitafanana. Ndio maana huyu mtu tunasema anapaswa kufikishwa kwenye kituo cha kutolea huduma. Aweze kufanyiwa uchunguzi. Waweze kubaini kitu gani ambacho kinafanya nini kinamsumbua. Ugonjwa ukibainika na akatibiwa, basi ile tatizo lake atarudi katika hali ya kawaida. Mpango wa matibabu, utajua mpango upi ni utumie. Maana huyu mtu kumbe sio mgonjwa wa akili, ila ana tatizo ambalo limemsumbua, ambalo limempelekea kwa katika hali ya hivyo, anakuwa kama mgonjwa ambaye ana tatizo la akili.
1: Asante sana msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni Radio Joy FM na hewani ni kipindi cha Afya Yako. Bila shaka popote pale ulipo unaendelea kutufuatilia kwa uzuri zaidi, na mada hewani ambayo tunaiangazia ni homa na magonjwa ya akili. Sasa daktari, tuende kuangalia kina nani ambao wapo kwenye hatari zaidi ya kukumbwa na homa na magonjwa ya akili.
0: Asante sana. Ambao wao katika hatari ya kukumbwa na hili ni wale ambao watapata, nipende kusema watapata maambukizi. Mtu ukapata malaria itakupelekea huko, ukapata homa ya uti wa mgongo itakupelekea huko, mtu ana maambukizi ya VVU itampelekea kupata hiyo hali, mtu ana homa ya matumbo inaweza kampelekea kwa katika hiyo. Lakini tusahau hata magonjwa kama UTI, mtu apata UTI kali, mtu anapata homa kubwa inampelekea kwa katika na dalili za kama mtu ambaye ana magonjwa, ana ugonjwa wa akili. Sasa hawa wanakuwa katika hatari zaidi. Na ndio maana tunakuwa kila siku tunasisitiza jinsi gani ya kuweza kuzuia magonjwa ambayo yanaweza kuzuilika kwa njia moja au nyingine. Lazima tuweze kufanya hivyo. Maana tunapokuwa tunasema, kwa mfano, sio kama malaria inaweza kupelekea mgonjwa akawa katika hali hiyo. Lakini malaria inazuilika. Watu wakifuata taratibu, unaweza kujizuiaje usipate ugonjwa wa malaria? Basi tatizo usikalipata. Haya, mtu utafanyaje uweze kuepukana na VVU? Utakuwa umekwepa. Homa ya uti wa mgongo utafanyaje? Acha misongamano, nyumba zio na madirisha makubwa ya kutosha, mazingira yetu yawe masafi. Basi utakuwa umepukana na hivi vitu kama hivi. Lakini sasa kama hautaweza kujua kipi cha kufanya, hawa wote wanakuwa katika hali ya kupata tatizo kama hili ambalo madhara yake ni makubwa sana.
1: Kama yapi, tuunganishe na madhara hapo hapo.
0: Madhara yake ni makubwa sana. Kama tunavyojua, mtu akisha kuwa katika hali ambayo hajitambui, kwanza hawezi kufanya kazi ambazo zitamsaidia. Maana hajitambui, hawezi kwenda dukani, hawezi kufanya biashara. Hata akienda atakuwa anaharibu ovyo ovyo, kama ni pesa anazitumia ovyo ovyo pasipo utaratibu wote ule. Hawezi uzalishaji. Hawezi. Lakini vile vile madhara yake, anaweza akajiua huyu mtu, akajijeruhi au vile vile akajeruhi wengine, akaua watu wengine. Nafikiri kuna mwaka fulani kuna mtu aliua katika mkoa wa Kigoma, sikumbuki sehemu gani.
1: Okay.
0: Lakini kuna mtu aliua ndugu zake kama watatu wane hivi.
1: Kwa siku moja?
0: Kwa siku moja alichukua panga akaanza, alikuwa na tatizo la ugonjwa wa akili.
1: Sawa sawa.
0: Basi akachukua panga akaanza kuwakimbiza. Nafikiri kati ya mama yake mmoja wapo mama aliuawa.
1: Ndio.
0: Akamkata mapanga. Sasa vitu kama hivi anaweza kaua watu au akajiua mwenyewe na kujeruhi wengine. Lakini vile vile hii tatizo la kumpelekea mtu akapata akapoteza maisha yake. Maana hajitambui. Anakokwenda anakwenda sehemu za hatari. Unaona? Hawezi kujua hiki kitu kinanizuru. Hawa kitanizuru. Hawezi kujua. Alafu na mtu akisha kuwa hivyo, kama tunavyojua, kama labda hawakuwepo watu wakubwa wa kuweza kumzuia, anatembea ovyo ovyo. Anakwenda kusikojulikana. Sasa akisha kuwa katika hali hiyo, tabia yake haijulikani, anakwenda sehemu mahali ambapo watu hawamfahamu. Unaweza kufikiri labda anakwenda kuchukua kitu cha mtu. Kumbe huyu mtu ni mgonjwa tayari. Lakini jamii husika iko pale pale, hawamjui. Watajua ni mwizi. Wanakamata, wanapiga, wanamuua. Lakini sio rahisi kwa mtu ambaye unamfahamu akafanya kitu kama hicho. Kwanza utaanza kujiuliza, ah, hivi fulani mbona anafanya hivi? Hapana, jamii kama inamfahamu ya pale pale atapona. Maana watakuwa wanamjua, wanajua sio tabia yake, sio mwizi. Au tabia zinazofanya sio za kawaida, huyu anaumwa. Lakini sasa kama akienda maeneo ambapo watu wamjui, wanaweza wakamdhuru na kumuua wakijua kwamba ni mwizi au ni mtu ambaye labda ni mkorofi, hayuko katika hali ya kawaida, basi unakuta anapoteza maisha. Sasa unaweza kuona kwamba ni kiasi gani madhara ni makubwa sana.
1: Ndio, tukaangalie kinga na matibabu yake wakati ukiendelea kukimbia kweli kweli.
0: Asante sana. Kinga ni rahisi. Ni kuweza, kwanza ni pale ambapo tujikinge na magonjwa ambayo yanaweza yakatuletereza kupata haya maambukizi. Kwa mfano malaria, tunajua unajikingaje. Tumia chandarua. Pulizia dawa. Jipake dawa mosquito repellent ambazo zinazuia mbu asikusogelee. Lakini tukienda kwenye homa ya matumbo, chemsha maji, tumia vyoo, nawa mikono, unaona itasaidia. Tukienda kwenye VVU, tumeona inaweza kaleta tatizo hili, naye mgonjwa wa VVU akawa kama mgonjwa wa akili. Tunajua kujikinga, kuwa na uaminifu na ndoa yako na mpenzi mmoja, tumia kinga usipate haya maambukizi. Hepuka vitu vya ncha ambavyo tuona mtu mwingine. Hepuka kukamata maji maji ya mtu ambaye anaumwa, usaa, damu ya mtu ambaye unajua kwamba huyu anaumwa. Unaweza usijue kwamba anaumwa kitu gani, lakini jaribu kutumia kinga, kuvaa gloves, hata kama ni mtoto, kama ni mke wako, kama ni ndugu. Akiugua ugue moja basi. Usije kwa kuwa ni ndugu yangu ukamhudumia kwa kujiamini. Ukaona kwamba bora ngoja, si ni ndugu yangu tu. Ugonjwa hauna vya hivyo. Kama ameugua mke wako, ameugua baba, ameugua mama, basi moja apone. Sio ujiweke katika ugonjwa na ukaupata kirahisi. Lakini ugonjwa kama meningitis, madirisha hayo makubwa yanapitisha hewa, yafunguliwe. Epuka msongamano kwenye magari. Ukiona gari imejaa, spande, sio usalama kwako. Mkusanyiko ambao hauna maana yoyote ile. Hivi vitu vyote vitatusaidia kuweza kujikinga na haya matatizo.
1: Asante sana. Huyo ni daktari wetu Ruiza Modesti, ambaye anakupa nasaha na kupa ushauri ya nini cha kufanya katika kuhakikisha kwamba tunaepuka ugonjwa homa na magonjwa ya akili. Ametuambia homa na magonjwa ya akili ni nini, ametuambia chanzo chake chote ni kipi, ameeleza vizuri kabisa, amewataja walio katika hatari, dalili, madhara pamoja na kinga na matibabu, lakini pia amekupa nasaha ya nini cha kuweza kufanya kuepuka tatizo hilo. Daktari, mimi nakushukuru sana kwa kushiriki vizuri kabisa hii leo kwenye kipindi cha afya yako.
0: Asante sana.
1: Msikilizaji, mpaka kufikia hivi sasa sisi hatuna la ziada kwenye kipindi cha afya yako. Tumeangazia homa na magonjwa ya akili. Bila shaka utaenda kuzingatia ushauri ambao umeweza kuelekezwa hii leo kutoka kwa Dr. Ruiza Modesti, mwenyeji wako ambaye nimehakikisha kipindi hiki kinakufikia vizuri. Jina langu Timotheo Leonard. Nikusihi endelea kusikiliza vipindi vingine kutoka hapa Radio Joy FM. Kwa heri kwa sasa.

Haujambo mtoto mzuri? Natumaini umzima kabisa na mwenye furaha kabisa. Leo tena ni kipindi chetu kile cha hadithi ukipendacho, na ukiwa nami dada Liliani hapa ili kukusimulia hadithi nzuri ya leo. Na hadithi yetu ya leo inasema kwamba nguruwe watatu na fisi. Tulia sehemu moja ili upate kunisikiliza. Sawa mtoto mzuri? Sawa, nami naanza kuhadisia kama ifuatavyo. Hapo zamani za kale palitokea nguruwe watatu wachanga. Mmoja alikuwa mkubwa, mwingine ule wa katikati na mwingine wa mwisho. Yaani walikuwa wamefuatana, mkubwa, katikati, mdogo. Yaani kwa maana nyingine kwa upande wa umri, mwingine alikuwa na miaka 10, mwingine alikuwa na miaka 6 na mwingine alikuwa na miaka 3. Sawa mtoto mzuri. Basi hawa ni nguruwe ambao waliishi peke yao bila wazazi wao. Yamkini wazazi wao walifariki baada kwa wameshawazaa wa nguruwe. Basi hawa nguruwe watatu walikuwa ni nguruwe walioishi kwa furaha, walikuwa ni nguruwe ambao waliishi kwa upendo, walikuwa ni nguruwe ambao waliishi kwa amani siku zote, tena kwa ushirikiano na umoja. Hawakuachana hata kwa hatua moja. Basi hawa nguruwe watatu siku moja wakawa wamekaa pamoja. Yule mkubwa akaanza kusema, jamani, hivi mnaonaje kila mtu akijenga nyumba yake? Yaani wote tujenge nyumba, lakini kila mmoja aishi kwake ili tuanze kujifunza maisha ya kujitegemea. Yule mkubwa ndo kwa kusema hivyo. Yule wakati akasema, afu kaka kweli, ilo wazo zuri sana. Kila mtu ajenge nyumba yake, afu hapo ndo kila mtu ataanza kujitegemea, maana tumeishi muda mrefu tukiwa pamoja, lakini sasa hivi kweli itakuwa jambo zuri tukianza kujitegemea. Yule wa mwisho anasema, hata mimi naunga mkono wazo hili. Sasa kaka, lakini mimi nawezaje kujenga nyumba? Kaka akamwambia, mdogo wangu, maana kujenga nyumba ni kitu rahisi sana. Akamwambia, kaka, mimi nilipokuwa mdogo nilikuwa najenga nyumba kwa nyasi. Sasa nyumba ambayo mimi najua kujenga ni nyumba kutumia nyasi tu. Akasema, hapo mdogo wangu, hata nyumba ya nyasi ni nzuri, ili mradi tu uwe umejenga kwa nguvu zako na upate sehemu ya kulala. Sawa? Akasema sawa. Yule wakati akasema, kaka, mimi kwa kweli nyumba ya matofali siwezi kujenga, lakini nyumba ambayo naweza kujenga ni nyumba ya miti. Kipindi nilikuwa mdogo nilikuwa najenga nyumba ya miti ya kukandika kandika, kwa hiyo hiyo mimi ndo naweza kujenga. Akamwambia, wewe hata hiyo ni nzuri, ili mradi ambacho mimi nasemia tu wadogo zangu, kila mtu apate sehemu yake ya kuishi. Ila mimi nitajenga nyumba ya mawe. Akasema sawa. Basi yule kila mmoja baada ya mazungumzo hayo akaanza kuondoka ili kwenda kutafuta kitu ambacho atajengea nyumba yake. Basi yule mdogo alianza kutafuta nyasi. Maana yeye ndo alikuwa kwanza kujenga nyumba, akakusanya nyasi nyingi porini, akakata kabeba. Baada ya kubeba nyasi nyingi ambazo aliamini kabisa hizo zinaweza kutoshereza kujenga nyumba yake nzuri sana, na akawa amemaliza, akazikusanya. Basi baada ya hapo akaanza kuchora ramani ya nyumba. Baada ya kuwa amechora ramani ya nyumba, akaanza sasa kupanga zile nyasi zake. Anafunga na kamba, anapanga zile nyasi. Hatimaye nyumba yake ikaenda. Hiyo. Lakini alikuwa hajengi peke yake, wenzake walikuwa wanafanya hivyo wanamsaidia. Basi akaona panga ambaye anafunga kamba ni yule kaka yake mkubwa, na yule wakati anafunga, anajenga wenyewe anafunga. Yeye anapanga nyasi wenyewe anamfungia kamba. Hivyo hivyo paka ile nyumba ikaisha. Ikawa nzuri sana, ikawa nyumba ya kuvutia kabisa. Baada ya kuwa amemaliza ile nyumba ya kwanza, wakaenda sasa nyumba ya pili, ambayo ile nyumba nyingine ilikuwa ni nyumba ya nani? Ya yule alikuwa anajenga kwa nini? Kwa miti. Wakaondoka tena wote, wakaenda porini, wakakata tena nani miti, wakakata miti. Walipojiridhisha kwamba ile miti wakikusanya kwa pamoja wanaweza kujenga nyumba nzuri, na ambayo nyumba nzuri ambayo ni kubwa na ile miti ikatoshereza, basi wakafunga ile miti, wakabeba, wakapeleka mpaka ile sehemu ambayo walikuwa wanataka kujenga nyumba. Basi walipofika pale wakatengeneza tena ramani ya nyumba. Sasa akaanza yule wakati yule ambaye ndo mwenye nyumba akawa anapanga miti, wale wengine wanatengeneza udongo, anakandika. Basi wakajenga nyumba ile, wakaijenga nyumba ikakua, hatimaye nyumba ikawa kubwa. Nyumba ikaisha.
nyumba ikawa nzuri sana, mtoto mzuri, huwezi kuamini. Yaani nyumba ikawa inavutia, nyumba inaonekana kupendeza kweli. Walipohakikisha kwamba wamemaliza ile, wakaenda sasa ile nyumba ya tatu ya mawe. Wakaanza kukusanya mawe, kusanya mawe, kusanya mawe. Walipojiridhisha kwamba yale mawe yanatosheleza kabisa kujenga nyumba, na nyumba ikawa imeisha, wakayaleta yale mawe, wakaanza kuyabeba, wakayabeba, wakayabeba mpaka pale ambapo walikuwa wanatengeneza nyumba yao. Walipofika pale na yale mawe wameshakusanya pale, wakachora tena ramani ya nyumba. Lakini ile nyumba kaka mkubwa ilikuwa kubwa sana, na kwa sababu yani walijenga zile nyumba mtoto mzuri kutokana na ukubwa wao ulivyokuwa. Kwa ile nyumba yule ya nyasi ilikuwa ni kadogo tu, na ile nyumba ya pili nayo ilikuwa ya kiasi, lakini ile nyumba ya yule kaka yao mkubwa ilikuwa ni nyumba kubwa sana. Kwa walijenga kwa muda mrefu kweli, walijenga ile nyumba, wakajenga, wakajenga, iliwachukua muda sana kuimaliza. Lakini ilipokwisha ile nyumba, ilikuwa nyumba nzuri, ilikuwa inavutia, ilikuwa inapendeza kwa macho. Maana hata mawe waliojengea yalikuwa ni mawe ya muundo tofauti tofauti. Wamejiridhisha basi, wakaanza kidogo kabisa, wakazia maua yakapendeza, hayo yakachanua, yakaipamba ile nyumba ikaonekana nzuri zaidi kuliko mara ya kwanza. Wakaenda tena nyumba ya pili ile ya miti, wakapanda tena maua, wakamwagilia yale maua, yale maua yakastawi, yakapamba, yakapendeza tena. Yani ile nyumba ikang'aa, ile nyumba ikavutia zaidi ya mara kwa. Sasa mtoto mzuri, acha sasa kuhusu ile nyumba nyingine ya mawe, nayo wakapanda maua. Na kwa sababu ile nyumba kwanza tu kabla hajawekea maua ilikuwa nzuri, ilikuwa ina

Kuvutia ilikuwa inapendeza, basi yale maua yakazidisha uzuri wa nyumba ile. Nyumba ile ikaonekana nzuri sana, ikaonekana ya kuvutia, yani ilikuwa inapendeza sana. Basi baada ya kuona nyumba zao sasa zimekwisha kuisha na tayari maua yameshapandwa, ndipo kaanza kila mmoja kuhamia kwenye nyumba yake. Basi ule mdogo akaenda kwenye nyumba yake ya nyasi, na ule mkubwa akaenda kwenye nyumba yake ya mawe, na ule mwakati akaenda kwenye nyumba yake ya miti. Basi wakaanza kuishi maisha yale kwa kujitegemea kila mmoja mmoja. Basi mtoto mzuri, siku moja wakati kila mtu yupo ndani ya nyumba yake, akawa fisi akiishi katika kile kijiji, akawa amekaa sehemu moja. Wakati amekaa, na hiyo sehemu alikuwa amekaa ilikuwa karibu sana na zile nyumba ambapo zilikuwa zimejengwa. Sasa ule fisi wakati amekaa pale, maana aliishi ile sehemu muda mrefu, lakini hakuwahi kuona nyumba hata siku moja. Sasa wakati amekaa pale, kwa mbali akaona kama nyumba hivi, akaanza kujiuliza, hivi ninachokiona ni kweli au ni nini? Akasema, hebu ngoja nisogee ili nithibitishe kwamba hichi ninachokiona ni kweli. Basi yule fisi akaanza kujiongea, kusogea pale kwenye zile nyumba. Kasogea, kasogea mwenyewe, alikafika hadi karibu na zile nyumba zilipo. Alipofika pale, akazitazama zile nyumba, akazitamani, akazipenda kweli. Akasema, nyumba ni nzuri kwa kweli waliojenga. Alisema, hizi nyumba zinavutia. Anatamani hata nyumba zote nizimiliki mimi. Hizi nyumba atakuwa amejenga nani? Hivi nani atakuwa anaishi humu? Sifisi akasemaje, mimi nitakaa hapa paka nijue nani anaishi kwenye hizo nyumba. Basi yule fisi akawa ametulia kwa pale. Amekaa pale kwa sababu ilikuwa jioni sana, wale nguruwe kuweza kutoka nje kwa sababu kwa wamechoka na ile shughuli ya kujenga nyumba, kupanda maua. Kwa siku hiyo kwa wamepumzika tu. Kwa ofisi akakaa pale, hatimaye siku ikaisha lakini hakuona. Basi kesho yake alfajiri na mapema, fisi akiwa pale pale, kaona mlango unafunguliwa. Akasema, hapa ndo nitulie ili nione yule anayetoka ndani ya hiyo nyumba ni nani. Basi wakati fisi ametulia pale, akaona mlango umefunguliwa, akatoka nguruwe. Akajiuliza, huyu si nguruwe huyu? Akasema, nguruwe ndo anaweza kujenga nyumba nzuri namna hii? Hapana, kwa kweli kama ni nguruwe, afu akaanza kupiga miayo, nina njia kweli, huyu nguruwe hawezi kumiliki nyumba nzuri namna hii. Yani huyu anatakiwa kula chakula, anatakiwa kuacha kula, yani huyu anatakiwa kuacha kula changu, siwezi kumwacha amiliki nyumba nzuri namna hii, siwezi kumwacha. Basi fisi akaanza kumwangalia tu yule nguruwe anavyoenda. Nguruwe kaenda akamwagilizia tena yale maua yake, kasafisha safisha pale, akarudi ndani. Hapo akaona nyumba ya kwanza yenyewe, si kwamba alikuwa anaishi mle ni nguruwe. Akafuatilia tena ile nyumba ya pili, akasema, na ile nyumba ya pili nani atakuwa anaishi mle? Fisi tena akiwa anasubiri pale pale akamwona, akaona tena ile nyumba ya miti kuna mlango unafunguliwa. Alipomuona mlango unafunga, akasema, yes, hapa ngoja nisubiri nione ni nani anaifungua mlango. Fisi akawa ametulia pale, akaangalia ule mlango namna unafunguliwa. Kutoka hivyo akaona tena ni nguruwe, akasema, ah, mambo gani haya? Hivi nguruwe anaweza kujenga nyumba namna hii? Hawa nguruwe analeta utani eti? Hizi nyumba tutakuwa majenga wenyewe? Ah, sina uhakika. Hawa wanatakiwa kula kuwa, yani hawa wanatakiwa kuwa nyama zangu kabisa. Inakuwaje wanaishi kwenye nyumba nzuri namna hii? Ah, siwezi nikawaacha hivi hivi. Hebu ngoja nisubiri nione ile nyumba ya tatu anaishi ni nani. Basi yule nguruwe kwenye ile nyumba ambayo ni ya miti, akawa ametoka amesafisha safisha naye pale ile bustani yake ile ya maua, hatimaye akawa amerudi ndani. Fisi bado anasubiri ile nyumba ya mwisho ambayo ni nyumba ya mawe, ni nani mmiliki wa ile nyumba. Basi fisi akaenda kusubiri tena, akaona na ile nyumba tena mlango unafunguliwa. Akasema, ha, hapa hapa, nataka nijue aliyefungua huo mlango ni nani. Basi ule mlango ulipofunguliwa tena, akatoka nguruwe ambaye ndiye mkubwa zaidi kuliko wale wote ambao walitangulia kutoka. Fisi akasema, ash, kumbe ni nguruwe. Yani hao hawafai kukaa katika hizi nyumba nzuri, wanatakiwa kuwa chakula changu kabisa. Tena nitaanza na huyu mdogo kwenye nyumba ya nyasi, nitafuata na ule kwenye nyumba ya miti, alafu nitafuatia na huyu mwenye hii nyumba ya mawe. Maana huyu mwenye nyumba ya mawe kwanza ndo amenona, afu ndo mnene mnene, afu ndiye mkubwa. Kwa hiyo nitaanza na huyu huko. Basi fisi akawa amezamilia kweli ku

0: akatoka nje kama kawaida yake, kasafisha yale maua yake pale, karudi ndani. Fisi naye huyo akaruka ua, maana ile wakati wamejenga zile nyumba mtoto mzuri walizungushia kama fence fulani kama ua. Basi ile fisi akawa ameruka ndani ya ile ua, akaenda paka kwenye ile nyumba ya nyasi. Alipofika pale, kwa sababu kale kajumba kalikuwa ni kadogo sana na kalikuwa ni kanyasi, basi yule fisi alichokifanya mtoto mzuri, akakusanya upepo mwingi ndani ya tumbo lake, akaanza kupuliza. Basi wakati kadri alipokuwa akipuliza ile ile nyumba ya mnyasi, zile nyasi zikawa zinapungua, zinapukutika, zinapungua, zinapungua, hatimaye ile nyumba yote ikadondoka chini. Yule nguruwe alikuwa mo ndani, akajikuta tayari yuko nje. Kutama, yani kuhamaki hivi, akamwona nani yule fisi kasimama. Ah, akajua kabisa hapa maisha yangu hayapo, akaanza kukimbia. Kakimbia huyo mpaka kwa yule jirani yake ambaye ni nani? Kakake ule wakati we ambaye kwa na nyumba ya miti, akaingia mle, ule kakake akafunga mlango, yule nguruwe akaanza kuhema, akahema. Yule ndugu yake akamuuliza, vipi mdogo wangu, mbona unahema sana, kuna nini? Akamwambia, kaka, fisi, nimemwona fisi, fisi karibu nyumba yangu, nyumba yangu sasa hivi haipo, kapuliza nyumba yangu yote imeanguka chini. Akasema, kweli ndio, na ipo ananifuatilia, kwa ananifuata nyuma. Akasema, basi tulia hapo, uko sehemu salama. Basi akawa ametulia mle. Fisi akajua kabisa, hapa nikienda tena watanigundua, kwa cha msingi nitatulia kwanza, kwa sababu ni mchana, nisubiri ikifika tu usiku ndio niende kwenye zile nyumba. Basi akatulia kweli, masaa yakaenda mpaka kafikia jua kuzama. Fisa akasogea, maana na hivi ilikuwa ni giza, akajua kabisa yani huu ni wakati sahihi wa mimi kupata chakula changu. Basi fisa akasogea tena kwenye ile nyumba ambayo ilikuwa imejengwa kwa miti, akafika pale akaiangalia ile nyumba, akaizalau, akasema hii nayo nyumba yani nayo hii dakika tano tu nimemaliza kuiharibu. Akakusanya tena upepo mwingi sana ndani ya tumbo lake, yani kuzidi ule wa kwanza. Akaanza kupuliza. Kapuliza mti mmoja mmoja ndio unadondoka kwenye ile nyumba. Mti mmoja mmoja, yani mtoto mzuri atimai miti yote ilikuwa imejenga ile nyumba ikawa imeanguka chini. Wale nguruwe wawili wakajikuta tena wako nje. Kuangalia hivyo namuona fisi nje. Oh, wakakimbia mbio tena. Wakakimbia paka kwa ule kaka yao mkubwa, akapiga hodi, kaka akafungulia, akafunga mlango. Wakawa na hema, wanapumua kweli. Kaka akauliza, vipi tena, mbona mnapumua sana hivyo? Akasema, kaka huwezi kuamini, nyumba zetu zimekwisha kuharibiwa na fisi, na hapa tu ametunusuisha, ilikuwa bado kidogo aharibu maisha yetu. Akasema, basi wadogo zangu tulieni hapa, mko sehemu salama kabisa, msijali. Basi wale wadogo zake kakaa mle. Basi yule fisi akasogea tena pale, akakusanya tena upepo, puliza, akapuliza puliza nawe, puliza puliza na, lakini wapi, hakuna nyumba iliyodondoka. Fisi akakasirika sana, akasema, mngejua mimi na njaa. Akawa amekaa kwa nje. Wakati amekaa pale, wale nguruwe wakafanya kitu kimoja, wakawasha moto ndani, afu akaanza kuongea, unajua huyu fisi ni mjinga, anafikiri sisi tutakufa kwa njaa. Sisi hatuwezi kufa kwa njaa. Yaani yeye ni mjinga sana. Sisi tuna chakula cha kutosha. Basi fisi kusikia hayo maneno ndo akazidi kabisa kukasirika, sila zake zikazidi. Basi ule wakati wa mashole moto, akasema, afu huyu fisi ni mjinga, baadaye apitie kwa juu hivi, aingie kwa ndani, hapo atatuweza, lakini vivi atakaa hapo mpaka akome. Basi fisi kusikia vile, akaangalia juu akaona kweli kuna upenyo kuingia. Basi akasema, aha, hapo nimewapata. Yule fisi basi akapanda juu, akaweka mguu wa kwanza kushoto, akalimkeza na mguu wa pili, kaingia. Aka hatimaye, na unajua ni nini kichompata mtoto mzuri, na lile tundu ambalo fisi aliingilia. Kwa hiyo fisi alipoingia moja kwa moja, akajikuta amedumbukia ndani ya nini? Ya moto. Fisi akaungua na kuteketea, na huo ukawa ni mwisho wa maisha ya fisi mtoto mzuri. Ah, basi hadithi yetu hii inatufundisha nini? Hadithi yetu hii inatufundisha kwamba kumbe hatutakiwi kuwa wa roho kama nani? Kama fisi. Na hadi hapo mtoto mzuri, sina la ziada katika hadithi hii. Ulikuwa nami dada Lenny hapa studio, tukutane siku nyingine muda na wakati kama huu. Asante na kwaheri.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Nalimtafuta Bwana akanijibu.
2: This is the word of God. I sought the Lord and he answered me.
3: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
4: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
3: Chaguo la wote.
5: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
7: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
6: Kwani zina thamani gani?
7: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
6: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
7: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
8: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
5: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Sara, mbona una haraka?
10: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha. Alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
9: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
10: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
9: Kumbe hii ndio sababu?
10: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini. Kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
9: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
10: Mpe oro, unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
9: Itamsaidia?
10: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
9: Asante jirani, moja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
10: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
9: Asante Sara.
11: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
14: Alright, here we go.
15: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
14: Hello?
15: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
14: Let's go.
15: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma.
12: Hadi
15: mada. Na tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
14: Hey,
15: on Radio Joy FM.
14: This is

Yes, mimi pia nitangangana na wewe mpaka burudani seme basi. Wote pale ulipo Blue Monday fresh kabisa, karibu sana msikilizaji. Mambo ni aje? Najua uko fresh kinoma noma. Pole sana kwa mikiki ya siku nzima. Najua vile vile unahitaji burudani ili uweze kurefresh. Si ndio bwana? Bwana pa burudani ikauki. Si unaelewa vile huwa tunafanya, na najua umetoka weekend. Najua Monday yako itakuwa flani hivi na uchovu flani hivi. Tulia hapo hapa, tuzibaruze mpaka kieleweke. Si ndio? Yes, East Africa Show iko hapa msikilizaji, na wewe unapaswa kuchili hapo mpaka kieleweke. Yes, na nikukumbushe tu matangazo ya Dr. Livingstone Cup yanaendelea. Kwa hiyo East Africa Show itakuwa nakupa company mpaka pale ambapo tutaenda kusikiliza matangazo ya moja kwa moja. Nitakuja kukupa baadaye taarifa zaidi kutoka kule uwanjani. Si ndio? Sasa kwa time hapa, acha tupate burudani kidogo nzuri kutoka kwa DJ Omi. Ana burudani flani vya amazing kwa ajili yako. Trisha baby ndio jina langu kwenye MIC hapa, lakini kwenye mitambo pale yuko Molo Van Chepa. Let's enjoy kwanza na good music, alafu baadaye nitarudi, si ndio? Lakini endelea kudondosha komenti yako pale kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Nitakuja kusoma jumba kwa mfupi baadaye kidogo, au sio?

0: Radio Joy, 90.5 FM.
1: DJ Omi T-Zack. The most fire.

Yes, mangoma yamepita hapo kwenye mikono laini kabisa ya DJ Omi. Amesababisha na najua tuko umeenjoy kinoma noma sana. Na hiyo ni season ya kwanza tu, lakini season ya pili itakuja baadaye kidogo msikilizaji, kwa ajili yako tu kuhakikisha kwamba unaenjoy kinoma noma. Na kukumbusha tu East Africa Show iko hapa kukupa company mpaka pale utakapoenda kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kati ya Sabasaba Football Club na Ujiji Football Club, ambapo watakuwa na kichapa pale uwanja wa Kibirizi, na itakuwa ni baadaye kidogo. Ndio maana basi kwenye East Africa Show kuna baadhi ya vipengele fulani hivi utavisikia vime drop us. Najua vimepungua ili kuhakikisha kwamba tuna balance zile dakika, upate yote, upate East Africa Show lakini vile vile upate ile ladha nzuri kabisa kule kwenye uwanja wa Kibirizi, ambapo Sabasaba Football Club na Ujiji Football Club watakuwa wana kichapa. Na kukumbusha tu msikilizaji kwamba show hii hapa East Africa Show namaanisha inadhaminiwa na mabati ya Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Mabati bora kabisa, mabati imara, mabati ambayo yatakufanya wewe uwezeke mara moko tu. Yaani tunawezeka mara moja tumemaliza kazi. Ni mabati ambayo yapo, yalikuwepo na naendelea kuwepo. Mabati ya tangu enzi hizo kabisa za tano mpaka sasa hivi enzi za vyama vingi, mabati haya yapo. Mabati ya enzi hizo za kina Pele Maradona mpaka sasa hivi enzi za kina Messi, Ronaldo na bado lipo tu. Ni mabati ambayo yapo tangu kitambo mpaka wakati huu. Sasa siri ni hii, mabati ya Simba Dumu yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi ambayo yanawezesha kuwa madhubuti kabisa dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko ya mazingira yote. Yani iwe mvua, iwe jua, bati lipo linatamba yani. Yani hata alionyeshi dalili ya kutu wala nini. Bwana, ili bati lina madini ya aluminium kwa 51%. Na nikueleze tu kazi ya madini haya ni kuzuia kutu kwenye bati. Lakini madini ya zinki kwa 43.5%, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati. Na madini ya silicon kwa 1.5%, kazi yake ni kuunganisha, yani binder ya aluminium na zinki. Kwa nini ununue mabati ya Simba Dumu kutoka Alaf Limited? Haya mabati ni madhubuti kabisa dhidi ya kutu, na yani kuhusu kutu wewe hilo bati unasahau kabisa. Ni mapana, kwa unatumia bati cheche sana kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Dumu utapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana kirahisi kabisa nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka tu kuwezeka ni mara moja jamani. Tunawezeka mara moja tu kuisha habari. Kuna namba hapa ambayo unapaswa kuipiga kama unataka kuagiza bati lako, na kama una mpango wa kujenga, unajua hivi vifaa vya ujenzi kuna muda inafika huenda bei zinapanda na vitu kama hivyo. Sasa ili kuokoa, anza kuweka kidogo kidogo ili uweke akiba. Siku unapoanza ujenzi basi unajua kabisa mimi bati zangu ziko ndani, ziko stores, naelewa. Sasa unaweza ukaagiza mapema kabisa ukatunza bati zako nzuri kabisa. Nambari hii hapa nakutajia 0800 75 01 94, 0800 75 01 94. Namba hii hapa imelipiwa jamani, ni bure kabisa. Ukipiga tu moja kwa moja inaita, uwe na salio sio na salio, itaita alafu utahudumiwa. Sasa inaweza katokea watu wakatengeneza mabati fake wakakwambia hii ndo Alaf Limited, mabati ya Simba Dumu ndo haya hapa. Hapana, hakikisha kwamba unaponunua bati lako, bati la Simba Dumu lina nembo nyekundu ya simba asiye na kiduara. Sawa, simba asiye na kiduara, yani simba yuko pale kwenye bati, kwenye picha ya kwenye bati pale, picha yake iko pale na haina duara, lakini kuna muhuri wa moto. Ili bati lina muhuri wa moto, vile vile alama ya namba ya toleo imeandikwa. Kwa hiyo hakikisha unapoona yote haya ujue kabisa hili kumbe ndo bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Achana na matapeli kabisa Yes, naomba pia msikilizaji nizungumze na wewe ambaye unaona kama vile taka bwana ni za kumwaga tu na kutupa. Hapana, mamalishe, babalishe yale mabaki ya chakula. Hakikisheni kwamba hamyachanganyi na chupa
mifuko, makopo, msichanganye mabaki ya chakula, hakikisheni yanatenganishwa, yana yanakuwa kivyake. Kwa sababu hii inaweza kusaidia pia kwenye uzalishaji wa mboji, huku plastiki na makopo vikukosanywa kwa ajili ya kuuzwa. Watu wananua makopo sasa hivi. Kwa hiyo usiatupe tupe ovyo. Yatunze sehemu moja, watu watakuja watanunua, wengine wanachukua. Kama utapenda kuwapa, sawa, kwa sababu wengine wanaenda kuyatumia, kuna kazi yake. Sasa wewe ambaye hujui kazi yake, acha kuyatupa tupa ovyo. Kwanza unaharibu mazingira, lakini pia unatupa mali. Watu wanachukua ile makopo, wana kazi yao wanaenda kuyafanyia. Wanazalisha vitu mbalimbali. Zungumza basi na wafanyabiashara wenzako, napanga sehemu moja ya ukusanyaji, kwamba sisi eneo letu la kukusanya uchafu ni hapa. Makopo tutakuwa tunaweka hapa kwenye pipa hili, lakini vyakula, mabaki ya vyakula tutaweka hapa. Fanyeni hivyo jamani. Okay, msikilizaji, asante sana kwa wewe ambao unaendelea kusikiliza 90.5 Radio JFM, something for everyone. Sijui uko wapi, sijui uko na nani, lakini mimi nafurahi sana wewe kwa kusikiliza Radio JFM, something for everyone. Kituo nambari moko Kigoma, Tanzania, ambacho kinakupa elimu, burudani, vyote hapa hapa. Unataka elimu? Vipo vipindi vya elimu kibao. Unataka burudani? Bwana, vipindi vya burudani si ndo kama hivi? Vipo bwana. Sijui unataka nini nini, vyote viko hapa. Utoke uende wapi sasa? Asanteni kwa wote ambao mnatusikiliza pia kupitia tovuti yetu ile ya www.radiojfm.co.tz, radiojfm.co.tz, si ndio? www.radiojfm.co.tz. Hapo imekaa unyama, si ndio? Hapo kama wewe uko sijui wapi, sijui nchi gani, sijui mkoa gani, ndani ndani huko, unaweza kusikiliza kwa tovuti hapo, mambo yakaenda vizuri. Bwana, show hii hapa inasikilizwa na Kapaku Mtura, yuko Nyanganga pale. Anasema anaisikiliza fresh kabisa. Kiza Mbano kutoka Ilagala, Tanzania, pia nimekuona. Bipo Gute ni sawa. Samson Jez number 5 uwanjani kutoka Karo Mnanila. Nimekuona pia Mwamba umetune 90.5 JFM, unaisikiliza East Africa Show ya Radio JFM. Venasi Mtula kutoka Kagongo Migezini, pia Mwamba kabisa. Nimekuona unasema pia unaisikiliza Radio JFM, unaisikiliza East Africa Show mpaka pale mwisho au mpaka pale tamati. Sister ni aje, niko fresh kabisa. Mimi nipo hapa, kampani ya kutosha, niko na washukaji zangu, tunakusikiliza mpaka utakaposema bye bye. Sawa, asante. Naitakia Ujiji FC ushindi. Sawa, ongereni. Ujiji mmepata tayari maombi kutoka kwa shabiki yenu. Sawa, ni aje Mjengoni, asante. Mr. Kigogwe, Mr. Kigogwe anaomba ngoma ya Alikiba. Ngoma gani hiyo? Ngoma gani hiyo? Ngoja ni cheki hapa. Alikiba. Sijaielewa. Umeandika Alikiba jiji. Sijaelewa. Okay, amna noma. Anyway, unaweza kupata ngoma yote ya Alikiba, lakini hujataja ngoma hasa unayohitaji. Okay. Datrice, napenda sana sauti yako, nakusikiliza kila siku. Inshallah. Asante.

sana Zola D Grave Digger kutoka pande za Bangwe pia anisikiliza East Africa Show ya Radio Joy FM. Niko hapa sibanduki da Tracy mpaka pale utakaposema bye bye. Sawa, thank you very much. Asante pia kutokia pande za Nyanganga pale. Ajijitaje jina la nasema anisikiliza East Africa Show ya Radio Joy FM mpaka tamati. Okay. Pole jamani, anasema tunatubania East Africa. Okay. Yote ni muhimu my dear. Pole, yote ni muhimu. Kuna watu ambao wanatamani kusikiliza mpira, matangazo moja kwa moja ya mpira. Lakini kuna watu pia wanapenda East Africa Show. Sasa hii ni muendelezo wa michuano Dr. Livingstone Cup, bado tunaendelea. Sasa inabidi kuna muda East Africa Show iwe nusu. Pole kwa wewe ambaye inakuwa kama vile ni usumbufu hivyo, ushazoea pindi lako la kijanja kabisa, lakini mambo yanakuwa ndivyo sivyo. Pole sana, lakini tuvumilie kwa muda mfupi. Basi ligi hii kiisha, tutaendelea na ratiba kama kawaida. East Africa Show mpaka saa 11 tutaendelea nayo, lakini kwa sasa tuwe radhi kidogo. Mtipesa kutoka Bubango, naomba ngoma ya Mboso Bukujero, itakuwa mikapoa. Sawa. Bitamba Jera kutoka Rosaba pale anaomba ngoma ya Nandi na Mario Sambare. Sawa, amna noma. Saa 9 na dakika 55 msikilizaji kwa saa za Afrika Mashariki. Tulia hapo, ninarudi.

0: Okay, sawa. So, msikilizaji wa Africa Show bado yuko hapa saa 9 na dakika 59 56 tunaendelea hapa na mambo mengi muhimu yako hapa ndani ya 90.5 JFM. Time hapa natamani tuzungumze ni upande wa mada, tuzungumze kidogo sisi na wewe. Hivi ni kitu gani kinakupa furaha na kama vile unajua kitu kinachokupa furaha ni ngumu sana kukiacha eh? Unapambana yani ukipata kila wakati unapambana kuwa nacho kila wakati. Kitu gani kinakupa furaha sana na uwezi kukiacha? Ni kitu gani hicho msikilizaji kinakupa furaha sana? Unajua kila mtu ana furaha yake, unajua eh? Kila mtu ana furaha yake bwana, lakini tukizungumzia pesa wote ndio furaha ya. Yes, tukizungumzia pesa kila mtu bwana ana furaha nayo eh. Kitu gani kinakupa furaha sana kwenye haya maisha na huwezi kukiacha msikilizaji? Hebu tucheki kwenye ukurasa wetu wa Facebook pale Radio Joy 90.5 FM. Katika ukurasa wetu wa Facebook na Instagram tutatumia hivyo, Radio Joy 90.5 FM tutatumia hivyo kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Lakini kwenye ujumbe mfupi wa maandishi nambari ni moja tu, 0768 150 190, 0768 150 190. Kitu gani kinakupa furaha huwezi kukiacha? Kila mtu ana furaha zake mjini, tuambizane hapo kwenye 0768 150 190 kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Pia mada imetulia fresh kabisa pale, jina ni moja tu, Radio Joy 90.5 FM. Kitu gani kinakupa furaha na huwezi kukiacha? Naona comment zako tayari ushaanza kudondoka nazo, lakini endelea pia kudondosha na wewe pia. Nitakuja kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi baadaye kidogo. Yes. Naomba tukapea bill kidogo kwa sasa hivi. Endelea kudondosha comment yako nini, alafu nitakuja kuisoma baadaye kidogo. Kitu gani kinakupa furaha na huwezi kukiacha? Yes, itakuwa baadaye.
1: Bana mambo vipi? Mimi ni Togigi Mani Gigi Maela Mama Myra.
2: Okay.
3: Yo, they call me Goldie Boy, but man.
4: This is Dr. Rebecca from Canada.
5: Yo, right up on.
6: Yo, inakwaje naitwa Babylon Busy Mr. Blue.
7: Yo, what's up, Barnum with Classic? Come and speak. Tell your friends, tell your best friend.
8: Hey, yo, mimi ni Christian Bell Obama, CBO, King of the Best Melodies.
9: Yo, it's your boy BANDO, Bando MC all the way from Shytown.
10: You are listening to Radio Joy.
4: They're listening to Radio Joy 90.5.
8: Nasikiliza Radio Joy 90.5 FM. Usikose. Ni moto fire. Drop up.
11: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je?
12: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
11: Aha. Nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
12: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za za St. James Kigoma. Tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

0: Movi table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it. All day confidence. Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
2: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
3: Mkurugenzi wa shule za Ndameza.

kuu zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa programu ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameze zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers sokoni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.

0: Okay, of course ni East Africa Show ya Joy FM bado iko hapa kwa hewa. Wakati tunasubiria subiria kujiunga na matangazo ya moja kwa moja kutoka pale uwanja wa Kibirizi. Leo ni mtanange kati ya 77 Football Club na Ujiji Football Club. Nani anaendelea na mashindano au namna gani vipi? Tajua, leo tajua bwana. Na mengi sana huwa yanatokea pale uwanjani. Kama upo maeneo ya karibu ni vizuri sana kujitokeza kwa sababu yapo mengine hata sio ya kimichezo huwa yanatokea pale. Watu wanapiga biashara pale jamani kwa sababu si unajua watu wengi. watu wanapiga biashara pale. Unaka biashara kako nini? Unauza maji, si unajua jua kali tena ile, unauza maji, unauza vifurushi, unauza nini? Mimi nakupa mchongo tu. Sogea pale uwanja wa Kibirizi pale kwa sababu watu ni nyomi. Biashara yako itaenda faster. Sijui unauza vitafunwa gani, sijui unauza nini. Watu wanafanya biashara pale, wanapiga kazi. Kwa hiyo sogea pale, mambo yatakuwa vizuri kabisa. Okay, msikilizaji, asante kwa kuendelea kusikiliza 90.5 Radio Joy FM, something for everyone. Nina habari njema kwako. Moviti wameomba nizungumze na wewe. Kuna zile sabuni za Moviti Hebo Jeli, sabuni zile zipo sehemu nyingi sana, lakini sabuni hizi zimekuwa zikiaminika kwamba ni za wanawake. Jamani, sasa hivi zipo za watu wote, sio za wanawake peke yake, ni kwa ajili ya familia nzima. Moviti Hebo Jeli na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile za original kabisa bila kiambatanisho chochote, na kuna zile za parachichi sasa hivi na mafuta pia yapo. Yes, ni wewe tu kujisogeza dukani pale, angalia unataka yenye papai, yenye aloe vera, yenye parachichi au ile ambayo haina kiambatanishi cha aina yoyote. Fresh tu. Chukua zako pale, mambo yaende vizuri kabisa. Lakini vile ni maalum kabisa kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu. Kama una ngozi kavu, hii ni muhimu sana kwa ajili yako. Basi ni vizuri pia ukanunua kwa ajili ya familia yako sabuni pamoja na mafuta, ili familia yako iweze kuwa na muonekano wa kistaa, muonekano wa pesa. Hata kama ndani hamna pesa, lakini wakitumia mafuta haya na sabuni, ngozi yao inakuwa nzuri. Yes. Na vile sio tu kwa ajili ya watu wazima, hata watoto wadogo wachanga kabisa wenye ngozi laini zinawafaa. Moviti Hebo Jeli na sabuni huipa familia yako nzima muonekano ulio asili kila siku. Asili utunza na situalinda. Moviti tunakwambia all day confidence, muhimu kabisa. Yes, kwa wewe pia mwenye matatizo mbalimbali ya afya uzazi, Lupimo Sanitarium Clinic wanaendelea kukusogezea huduma bora kabisa na za uhakika. Kwa wewe mwenye matatizo ya afya uzazi, kama ni mwanaume umekuletea dawa inaitwa JC Hepsi. Kwa wewe mwenye matatizo ya afya uzazi, kama ni mwanamke umekuletea dawa inaitwa FIOM Hepsi, ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya uzazi. Lakini dawa hizi pia zimethibitishwa na Baraza la Tiba nchini, na imethibitishwa kwamba zinafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic zinapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini wilayani Kasulu unapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha ualimu cha TTC. Kama uko maeneo ya Kasulu na jirani na maeneo ya Kasulu, pia nazungumzia vijiji vinavyozunguka wilaya ya Kasulu, basi jisogeze pale chuo cha TTC, JTZ pale karibu na chuo cha walimu cha TTC, mtawa JTZ utawapata. Kama upo Kigoma mjini na maeneo mengine ya vijiji vya karibu na Kigoma mjini, jisogeze pale jengo la CRDB ghorofa ya pili, fresh kabisa upate dawa yako nzuri. Fiza Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa masuala zaidi, nambari ya simu ni 0693-664-848. Nambari nyingine ni 0715-944-941. Karibu sana Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupata huduma bora kabisa na zenye uhakika. Sawa, naomba tuka pay bill msikilizaji. Baada ya hapo, tutaenda kuzisikiliza ngoma tatu kali za K-Town, then nitakuja kusoma ujumbe kwa mfupi wa maandishi kuhusiana na mada. Kitu gani kinakupa furaha sana na huwezi kukiacha? Baadaye nitakuja kusoma hapa kwenye 0768150190, lakini vile katika kurasa wetu wa Facebook Radio 90.5 FM. Tuna pay bill, then nitarudi.
1: Naitwa Karim Mandonga, mtu kazi, na sikiliza Radio Joy 90.5 Kigoma.
2: Nitakupiga kama ngoma. bane tunazima zo.

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha 4 walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa Pre-Form 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
5: East Africa, East Africa, Africa. Show.
6: Namba 3.

Yes, ni ngoma za wasanii wa nyumbani hao. Nafasi ya kwanza Bad Boy, tunaisikia hiyo ngoma hiyo. Yes, inaitwa Blessed Day. Nafasi ya pili ni Will Van yuko na Bob Jam.

0: kuhusu mimi nipita na jumba kwa mfupi wa mandishi, mada yetu ile pale kwa nakuliza hivi kwenye mada kwamba ni kitu gani ambacho kinakupa furaha alafu uwezi kukiacha kabisa. Si unajua kitu kinachokupa furaha lazima uking'ang'aniane. Ngangana. Bwana PS game bwana ndo inayompa furaha. Yaani akiwa nyumbani pale anacheza PS, maisha mbona anaenda tu. Hii ni katika ukurasa wetu wa Facebook, lakini pia Vedasto Yohana wa Kibwigwa pale, kuishi vizuri na majirani ni kitu ambacho kwake ni muhimu sana, kinampa furaha. Mwisho wa reli anasema kupiga muziki. Lakini sio mziki tu, mkubwa ule. Yana bwana, imekuwa ni tabia ambayo hawezi kuiacha kabisa. Gaitani Kanjagi, all the way from Masaki, anasema kusikiliza mziki ndo kitu ambacho kinampa happy. Hiyo ilikuwa ni katika ukurasa wetu wa Facebook, lakini kwenye jumbe mfupi wa maandishi 0768150190. Kapipo kutoka Businde, furaha yake ni jamani mie tena. Okay, sawarm. Okay. Anaitwa Kapako Mtura kutoka Nyanganga. Kitu gani kinampa furaha bwana afu ambacho hawezi kukiacha kabisa? Mpira na pesa. Hivyo ndio vitu ambavyo kwake vinampa furaha sana. Ngote boy, kitu ambacho kinampa furaha sana na hawezi kukiacha kabisa. Ni mpenzi wake Feti Mami mpaka kiyama. Huyu Feti huyu mmoja huyu. Huyu Feti Mami wa kwetu pazuri au mwingine. Aitwa Janusi Ramadhani dogo wa Lubengela pale kusini mwa Kigoma. Furaha yake bwana ni kuwa na pesa na wengine watakuja tu. Anasema kiwa na pesa vingine vitakuja tu. Huyu kinachompa furaha ni mke wake, wakiishi sawa. Anaitwa Dekasi Laurenti kutokea Burundi. Hongera sana mwamba. Ismaili kutokea Burundi pale, sasa hivi uko zake wapi Kalela sijui. Kitu kinachompa furaha bwana ni kuishi na marafiki zake. Kwani kwa sababu gani? Kuishi na marafiki zake kwa amani, nadhani kwa maanisha hivyo. Evodia kutokea Kigoma, elimu inampa furaha sana. Du, wachache kweli. Okay, hongera bwana Ndika Boy kutoka Kagongo. Tuko pamoja sana mpaka tamati. Thank you very much. Sawar. Wakuitwa sura ya kufa jamani. Sura ya kufa kutoka Kigoma, furaha yake bwana ni kuona wazazi wake bado wapo. Okay. Habari za mjengoni ni nzuri kabisa. Anaitwa Jennifer, yuko Kigoma pale. Ngoma ya Mario sasampa kweli ni ya Mario. Anaitwa Hamisi Mijo kutoka Businde. B-Town tuko pamoja sana mpaka mishale ya saa 10. Okay, anyway saa 11 tufiki. Sinajua kuna matangazo ya moja kwa moja ya mpira wa miguu. Anaitwa Nikolaus kutokea Kigogwe pale Buhigwe tula shashe. Kwa upande wake bwana kinachompa furaha hawezi kukiacha ni mziki wa gospel na bongo flavor. Haya bwana. Ya kitu ambacho kinampa furaha na hawezi kukiacha kabisa ni kusikiliza Radio Joy FM. Anaenjoy sana, inamuondolea stress, anajisikia mwenye furaha sana na amani akisikiliza Joy FM ya nyumbani kabisa. Yeye bwana nasema ni vipindi bora vinamuelimisha, vinamburudisha. Namba moko. Watasubiri sana wapinzani Kigoma. Radio Joy ni moja tu, anaisikiliza, inasikika, inakubalika kote, inabamba. Inawashika tuka pamoja sana kwenye East Africa Show, pindi la kijanja la burudani. Jose mtoto wa Boronge. Oh yeah. Umetisha sana mwamba. Umetisha kinoma noma. Okay. Bwana ni saa 10 na dakika 32. Tamu yetu ilea kujiunga na matangazo ya moja kwa moja kutoka pale kipande cha uwanja wa Kibirizi. Si ndo time hii hapa. Hebu wa check wana. Wapo hewani. Okay. Habari za huko uwanja wa Kibirizi, Philbert Munene.
1: Mambo sawa dakta, mambo mnawali, mambo sawa kabisa. Habari ya studio?
0: Bwana studio tuko vizuri kabisa. Nimewapa company.
1: Kabisa, nasi tunakushukuru na tunasema asante sana katika yote, lakini ndo hivyo mbungi imeanza.
0: Okay.
1: Ni michuano ya kumwenzi Dr. Livingstone Cup mpaka sasa kati ya Sabasaba Football Club ambao wanamenyana na Kigoma Ujiji FC mchezo wa nusu finali. Nusu finali ya pili, nusu finali ya kwanza ikiwa imetimba jana katika dimba hili.
0: Okay, Sabasaba wamevalia rangi gani?

0: Sabasaba wamekula uzi wao wa rangi ya blue,
1: okay.
0: Ukiwa na namba nyeupe na michirizi imeupe upande wa pembeni katika mbavu ya kulia na kushoto.
1: Na Ujiji?
0: Lakini kwa upande wa Kigoma Ujiji wamekula uzi wao mweusi ukiwa umeshahishwa na rangi nyeupe katika ufito nyuma ya paje lakini pia kwenye mabega.
1: Okay.
0: Namba zao zikuwa zimechorwa kwa rangi nyeupe.
1: Okay. Sawa, endelea kutupa yale yanayoendelea hapo. Wewe ndo macho yetu sasa. Sisi ndo watu kusikiliza wewe tujue kila kinachoendelea hapo.
0: Asante sana Beatrice Po, asante sana Sports Lady Ajay hapo baadaye. Msikilizaji ninakusalimu, asalamu alaykum popote ulipo. Moja kwa moja ni kutoka katika dimba la hapa uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Mtanange ni michuano ya kumwezi Dr. Livingstone Cup kati ya 77 FC ambao ni wenyeji wa mchezo huu dhidi ya Kigoma Ujiji. Na mpaka sasa dakika takribani ya pili magoli ni 0-0 ikiwa imeanza mbungi hivi punde. Nipo na Sadiki Kibwana, rangu jina ni Philbert Gabriel, nikiwa na Garincha wa Gremio ya hapa mjini Kigoma. Garincha.
2: Naam.
0: Habari ya wakati huu?
2: Habari ni njema Philbert. Habari ni njema. Nipo salama, nipo mnawali kama
0: sawa, sawa. Yes. Basi ndio hivyo, moja kwa moja ni kutajia lineup ya timu zote mbili. Ni pamoja kwa upande wa 77 golini yupo Huseni Masaranga, namba 2 yupo Sospita Jerome, upande wa kushoto ni Huseni Serenge na katikati ni Yoro Yaha pamoja na Dante Danieli. Upande wa viungo ni Baraka Jumanne na Esau Amosi, na upande wa mawinga ni Mbappe Kevin na Richard Chodo, na upande wa shambiaji ni Auson Laurent pamoja na Abu Musa. Na kwa upande wa timu ya Kigoma Ujiji FC, goreni ni Idi Athmani Kaumo, namba 2 na namba 3, maana kwamba kulia na kushoto ni Baraka Charles pamoja na Rashid Marapa. Katikati ni Omar Kibera na Said Hussein Rutu, na kwa upande wa viungo ni Hamidi Maburu Rodri pamoja na Yasini Adamu. Kwa upande wa mawinga yupo Ibrahim Nasibu pamoja na Maneno Ramadhani, washambuliaji ni Gaston Leonardi pamoja na Mustafa Hassani Sarira. Game imeanza kwelikweli ikiwa kwa kasi ya hali ya juu sana. Nyuma ya mali ni 77 wanachukua akiwa ni Dante Danieli. Anapiga ndefu huko, anajaza maji safi katika lango lake, namna gani inapigwa header pale, mwamuzi anasema ni offside. Mapema kabisa offside ya kwanza inapatikana katika lango la timu ya Kigoma Ujiji FC, na wanakwenda kuanza sasa. Wale ni Kigoma Ujiji Football Club. Nyuma mali pale yule ni Omar Kibera. Anaka wapi? Anapiga ndefu huku juju huku. Anakimbia kule, anagonga kwa uzuri kabisa Dante pale, anagonga katikati lakini bado anakwenda pale. 77 inapigwa kibao kata huku. Anakimbia kwa uzuri kabisa jezi namba 10 Mbappe, inapigwa ndefu, inarudisha, anagonga kwa header pale. Wanakwenda 77. Inagongwa tena kule katika upande, anagonga vizuri kabisa pale Kibera. Inagonga katikati Rodri pale. Pigwa tena pale moja huku, lakini anakimbilia kwa uzuri kabisa yule ni Dante tena kwenye umiliki pale, anarusha kwa goalkeeper Hussein Usimu Saranga, anapiga ndefu huku inabamba nje, inatoka kwenda kwa ni ya kurusha. Watu sio wengi sana kama jana. Watu sio wengi sana kama jana.
2: Ukiangalia feedback mpaka sasa unaona moja kwa moja ni mchezo ambao bado tulivyo hujawepo kwa sababu ni mapema sana, lakini watu wengi tunatazamia hapa tuone mchezo ambao utakuwa na kiungwana lakini burudani, kwa maana kwamba mpira utakuwa chini kwa pasi fupi fupi, kwa sababu hizi timu zote zinaelekezwa na zinafundishwa na timu ambazo mazoezini zipo kila siku. Kwa hiyo tutategemea mchezo ambao utakuwa na burudani zaidi, lakini ufundi pia, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji wengi ambao ukiangalia wana uzoefu katika timu hizi 77, pia hata kwa hawa timu ya Kigoma Ujiji nao ukiangalia pia uzoefu upo kwa hawa vijana. Kwa hiyo mimi nategemea mchezo ambao utakuwa na mvuto wa moja kwa moja katika kipindi cha kwanza pia hata kipindi cha pili.
0: Haya, huyo ni Sadiki Kibwana. Yoro yuko chini pale, Yoro ya haya yuko chini baada ya madhambi na watu wa Msalaba Mwekundu, kwa maana huduma kwanza wanaingia kwa ajili ya kuweza kumgusagusa, lakini kamka sasa, mbungi inapigwa kuelekea katika lango la timu ya Kigoma Ujiji FC. Inapigwa ndefu sasa huku juju huku, mzee anasema hapana, doze tulia kwanza. Ni timu ambazo zinaonekana zina mizania inayofanana inayolingana
2: kabisa. Yaani ni timu ambazo ukiangalia moja kwa moja ni kama zinalingana kiuzania. Lakini kumbuka pia hata njia ambazo zimepitia hizo timu kama si sawa zitakuwa zinafanana. Maana kwamba wote walipita katika njia ya mikwaju ya penalti. Kwa hiyo hata mchezo huu leo ukiangalia huwezi kuona kwamba huyu anamzidi huyu kwa katika maeneo labda ya ubora katika maeneo ya katikati ama hata katika maeneo ya pembeni. Kwa hiyo mimi nategemea mchezo.
0: Haya, hatari hiyo katika lango la mlagana kule kimekule. Ilipigwa moja kule. beki yule Minzi yule Yoro Yahya akataka kumrudishia Huseni Masaranga.
2: Mawasiliano ukiangalia lile tukio Filbert.
0: Haya inakuwa ni kona sasa, jezi nambari 11 Ibrahim Nasibu anakwenda kuchonga kona ile kwa upande wa timu ya Kigoma Ujiji Football Club. Anatenga mali kule, Mwamza anasema sasa lete hiyo. Gura kila kushoto ananyosha mikono, anauliza wenzake vipi, mpo tayari? Haya anamwaga maji safi huku, inabamba kule lakini bado inakuwa wanteleza, inapitiliza mpaka njia ya boxi kule, inakwenda nje, inatoka nje, inakuwa ni ya kurusha kuelekea katika lango la timu ya Kigoma Ujiji Football Club.
2: Yeah.

0: Nambari kumi yule ni Mbappe. Mbappe kwenye boxi, nje ya boxi. Mbappe anataka kumpokea mpira. Mbappe huyo, Mbappe anakafanya nini? Anapiga cross chini chini kwa ananyaka kwa uzuri kabisa. Idi Athmani Kaumo. Haya, Idi. Mtoto wa baba Idi. Idi mtoto Idi. Agonga ndefu huku. Wanagonga kwa uzuri yoro pale. Anakwenda anakimbilia kule, yule ni Maneno. Anapokwa mali pale na Esau. Inagonga kule kile baba. Inapigwa ndefu kule, anakwenda kutafutwa ni Abu. Abu kwenye umiliki. Abu anaangalia yuko wapi, anatuliza. Abu anatishia. Ana namna gani, yuko wapi? Anaweka tena hapo kumtafuta Maneno. Esau. Esau anapiga maji safi kule. Okay. Alijaribu ile ingawa ilikuwa dhaifu, lakini kama vile 50-50 hata
1: yeah,
0: si hatari.
1: Walijaribu kutengeneza hapa mashambulizi timu ya 77 kwa kwanza kuonana onana kwa upande wao kwenda kuelekea lango la timu hii ya Kimojiji, lakini shuti ambayo ilikuwa imejaribiwa na timu hii ya 77 imeshindwa kutumika. Na ukiangalia timu hizi zina wachezaji hatari moja moja ambao wanaweza kuamua mechi. Kwa upande mzima wa timu ya Kimojiji ina Maneno ambaye naye pia amevalia jezi namba 10 kama unavyomuona Mbappe, ambao wote hao ukiangalia kwa asilimia kubwa wanafahamiana, maana walitoka katika timu ile ya Kigoma FC kwa sasa ambao ni Kajuna Football Club. Kwa hiyo ni timu ambazo zina wachezaji ambao wenye uwezo katika maeneo haya, kwa maana kwamba mchezaji mmoja mmoja ukiachilia mbali kitimu. Sasa italipa vipi katika mchezo wa leo? Tusubiri sasa.
0: Mwami Simone kwenye timu ya Kigoma Ujiji FC.
1: Ya Mwami hayupo, sijui ni udhuru namna gani, lakini hatujamuona mpaka sasa uwanjani hapa.
0: Na nafikiri katika mechi zote hajacheza. Haya, anakwenda sasa kwa ile Esau. Esau tena anapika kule chini kule. Inakwenda kupata kule na chini huku nagonga, anagonga kwa zuri, lakini bado wanaondoa kwa zuri kabisa kwa Mjiji Football Club, lakini bado inazengea katika penalty box. Inamba mbaka kule, inakwenda nje, inatoka, inakuwa ni kona. Hii ni kona ya kwanza kwa upande wa 77 Football Club.
1: Kona ya kwanza wataitumiaje ni jambo ambalo tunasubiria kuona. Itapigwa ndefu au itaanzishwa fupi, na pia tunategemea kuona katika upande mzima huu, lakini mara kadhaa imekuwa pia zinatumika katika hatari hizi kuona.
0: Ah, inapigwa kuona safi huko anakuwa, lakini bado anakuwa kwa uzuri kabisa jezi nambari 11 yule ni Ibrahim Nasibu. Haya, anakimbilia kule sasa yule ni Esau. Anataka kuja umiliki, inatoka nje. Mwamuzi asema madhambi yale. Madhambi yale. Nikwambie tu 77 waliotoa ndugu zao Mrole. Halafu Kigoma Ujiji wakawatoa Gungrenja. Haya, ngoja tuone. Haya, inagurusha sasa kule uzuri, anaingia Abu kule. Namna gani Abena wako kwenye mwiki, Abu anacheza madhambi. Inakuwa ni faru sasa kule katika lango la timu ya 77 Football Club. 77.
1: Na kwa kumkumbusha msikilizaji ni kwamba mchezo huu wa leo unakutanisha tarafa mbili, ambao kuna tarafa ya Kigoma Ujiji, ya Kigoma, na kuna tarafa ya Ujiji. Kigoma Ujiji watokea katika tarafa ya Ujiji. Kwa upande mzima wa 77 wao watokea katika tarafa ya Kigoma. Je, ni ipi sasa itaenda kuingia katika hatua ya finali? Tukumbuke kwa maana hii watakuwa kuna timu moja pekee kutoka katika upande mzima wa tarafa hii ikiingia katika hatua ya finali kwa upande wa timu zote mbili, lakini kwa upande mzima wa halmashauri pia itakuwa ni kwa timu nyingine moja ambayo inawakilisha halmashauri hii ya Manispaa ya Kigoma Ujiji, ambao ukiangalia kwa asilimia kubwa hatutegemee kuona timu mbili katika za manispaa moja ama za eneo moja katika upande mzima wa finali.
0: Tafsiri yake katika finali tunategemea kutoka manispaa ya Kigoma Ujiji pamoja na halmashauri ya wilaya ya Uvinza.
1: Ya, ni tofauti na ile ya msimu uliopita ambapo zote zilitoka hapa hapa.
0: Kabisa. Inapigwa cross safi sasa huku. Wanakimbilia kwa uzuri. Anampiga pamoja defo na mara ina gong. Off target.
1: Ilikuwa jaribio zuri sana.
0: Kabisa kabisa. Huyu ni Baraka Charles.
1: Na najiuliza kwa nini beki namba 3 wa timu hii ya 77 aliingia ndani na kumwacha mchezaji huyu yuko free peke yake na akapata nafasi kubwa ya kuweza kupiga. Kwa mpigaji ambaye angekuwa makini zaidi pia kwa anaenda kutumia nafasi kama eneo la kuongezea shot on target, lakini pia kupata bao hapo.
0: Ndio makosa yenyewe ya kiulinzi. Haya, nyuma ya mali sasa. Anapiga ndefu huku. Anakwenda kumtafuta Mbappe. Mbappe anazidiwa maarifa kule. Inagongwa tena. Anachukua sasa kule, yule ni Ibrahim. Anapokwa mali pale. Anakimbilia tena Mbappe. Mbappe hatari eh. Mbappe anamwaga maji safi namba ambao kule na Ibrahim ule inatoka nje. Ngo la haya yule dhambi. Namna gani? Ni goal.
1: Ni aliyecheza ile ya tukio. Tukio inatabika kwamba yeye ndio amecheza madhambi.
0: Ndio maana unaitwa mpira wa miguu. Ndio maana inaitwa kandanda, kabumbu, football, gozi la ng'ombe, gozi la mamba. Ikiwa ina majina mengi kweli kweli, na majina kwetu alivyo na majina mengi, incha wa Gremio, Galincha wa Kincha wa
1: wangetumia nafasi vizuri, maana mabeki

0: ameweza kutumia vizuri nafasi ile, na kiukweli wanapaswa kujiuliza mara kadhaa au mara nyingi, timu hii ya Sabasaba ama timu hii ya Kigoma Ujiji, kwa maana kwamba huwezi kufanya kosa lile katika eneo lile na unaweza kuwa kwenda kuadhibu ama kuigharimu timu yako. Ni heko kwa pande mzima timu hii ya Sabasaba, maana nafasi umeweza kuitumia.
1: Haya, Kigoma Ujiji wanarudi kati. Mpaka sasa bao unasomeka ni 1-0. Kigoma Ujiji wakiwa wanaongozwa kwa goli 1-0. Goli lililofungwa na jezi nambari 7, yule ni Alson Laurent, baada ya kazi nzuri ya Mbappe kutokana na makosa yaliyofanywa na Ibrahim Najibu Nasibu, ambaye alirudi katika eneo lake bila sababu na akapokwa mali ile baada ya kushindwa kumiliki. Haya, sasa wanakwenda sasa Kigoma Ujiji. Anakwenda kwa kina, anachukua mali pale kwenye umiliki. Haya, anachukua tena Nasibu tena. Anapiga ndefu huko bamba kule, mwamuzi anasema hapana, kuna offside. Kuna mtu akajenga kibanda kule maeneo ambayo haruhusiwi kuweza kujenga. Haya, nyuma mali sasa anakwenda kwanza, mali ile ni Dante Daniel kwa pande wa Sabasaba. Na Sabasaba nikwambie tu katika mechi zao zote ambazo wamewahi wao wameongoza, goli halikurudi. Labda kwenye mchezo huu tuone Kigoma Ujiji watakuwa na miujiza gani. Haya, anakwenda sasa, anarudisha tena huku nyuma. Pasi kwa Fioko Pereira, mikono nyingine. Makosa yale yale.
0: Makosa yale yale waendelea kuwafanya timu hii ya Kigoma Ujiji. Shida ni nini? Lakini shida ukiangalia kwa umakini zaidi hapa ni umakini pia na utulivu. Lakini vile vile ni pressure ambayo unaona moja kwa moja kama imetanda katika vichwa vya vijana hawa wa Kigoma Ujiji. Mwalimu anapaswa kufanya kitu gani kwa sasa? Sijamuona kireact chochote hapa kwa upande mzima. Kocha Papa yupo tu anatazama boli, lakini naamini atakuwa na mipango mingi kichwani akienda kuitengeneza.
1: Haya, Mbappe sasa kwenye umiliki. Mbappe ayeweka wapi? Anaichomeka kule, lakini bado asimama kwa uzuri kabisa. Jezi nambari 3 yule ni nani yule? Haya, Yasin na ugonga kule, lakini bado atachukua tena kwa uzuri. Anaanza kukaraka sasa, anakwenda huko, anamchukua yule ni Maneno. Maneno kwenye umiliki, lakini bado anaangalia tena, inapigwa ndefu juju huku, anakimbilia kwa uzuri, lakini bado anasimama vizuri kabisa. Dante pale inagongwa tena huku, inarejeshwa tena, anasimama kule kwa uzuri. Huseni namna gani tena? Huseni anarudisha nyuma huku, inagongwa tena katikati huku, anakimbilia tena baka, anamzunguka mtu Mbappe, anakimbia bado amekuvutwa. Mwamuzi atafanya nini? Kadi ya njano. Jezi nambari 4. Keteni Omari Kibera.
0: Omari Kibera ilibidi ikuwa haina namna ile. Ilikuwa haina namna ile kwa tukio lile kuweza kumvuta shati Mbappe ambaye kwa asilimia kubwa alikuwa yuko mbele ya uwezo wake yeye. Maana kwamba alichelewa kidogo kurukia ule mpira wa kwenda kuokoa kwa upande mzima wa kupiga kichwa. Na sasa ni tukio ambalo limebakia hapa ya kupiga fiki, kipigo huru ambalo linaelekea katika timu hii ya Kigoma Ujiji. Je, itakuwaje? Mpigaji ukimwangalia ni Mbappe, ataweza kutumia namna gani hii nafasi? Tusubiri kuona hapa.
1: Haya, Mbappe nyuma ya mali, nyuma mali, Idi Othman Kaumo anapanga safu yake ya ulinzi kwa wapigaji mahiri pale. Kama enzi zile za Daniel Amando, basi tulikuwa tunahesabu kamba. Sio Daniel Amando huyu wa sasa tuliye naye, ambaye ni majikupea majikupoa. Haya, Mbappe toka zuri kabisa pale, kwaju mmoja mkali kabisa, lakini bado. Haya, Maneno anapiga kibao kule, mtu anasema Dante umenawa mpira ule.
0: Ilikuwa ni reaction nzuri sana aliipiga pale, lakini pia niliona kwa ndaku react vizuri pia timu hii ya Kigoma Ujiji, hasa kwa kuamua kutumia ile counter attack kwenda kushambulia. Lakini uzuri wameweza kuokoa kwa kufanya madhambi timu hii ya Sabasaba.
1: Haya, wanakwenda sasa kwenye umiliki. Nani yule? Haya, Maneno arudisha kule, napiga cross moja safi huku, inambamba kule, inatoka nje. Kama unaangalia kwa uzuri jezi nambari 11 ya Sabasaba Chodo alikuwa captain msimu uliopita.
0: Yes, ndio yeye.
1: Shughuli moja takatifu kaipiga msimu jana.
0: Yeah, msimu jana Chodo nahodha huyu amefanya vizuri sana katika timu hii, maana aliweza kuifikisha katika hatua ya finali, nusu finali. Isivyo bahati wakakutana na uwezo mkubwa wa Kajuna, wakaweza kuondoa
1: kwa goli nyingi.
0: Kwa Chodo sasa itakuwaje?
1: Chodo sasa kwenye utulivu. Chodo anapiga maji safi huko, anajitishika. Goal kick.
0: Nafasi ya dhahabu kabisa yumeipata timu hii ya Sabasaba, ambayo kwa asilimia kubwa imekosa ni utulivu kwa huyu mshambuliaji ambaye moja kwa moja kafunga bao la kwanza, lakini bao hili ama nafasi hii ameshindwa kuitumia katika dakika hizi hapa. Cross nzuri ambayo imepigwa na Chodo kwa asilimia kubwa tutegemea pale angeza kuimaliza, lakini kichwa alichokipiga kimepaa zaidi juu ya vipimo ambavyo kwa labda amelenga. Nadhani niendelee kwa maeneo ya hatari, pia amekuwa akifanya timu hii ya saba saba mpaka sasa. Ukiangalia maeneo pembeni wana hatari, ukiangalia kwa upande mzima wa Mbappe, kwa upande mzima wa Chido.

0: zungumza, lakini hata katika eneo hili namba 9 ambaye amevaa jezi namba 7 hapo uwanjani, bwana Anson amekuwa na hatari katika eneo lile. Je, ni kwa namna gani ambavyo timu hii ya Kigoma Ujiji itaenda kureact katika kuzuia hayo? Jambo ambalo linasubiria kuona.
1: Asante sana, asante sana. Ndio utamu wa kibirizi huo bwana. Sherehe kama kawaida, kiangazi tunaoa. Maisha mengine yanaendelea. Sijui masika inakuaje, tutajua na tuna. Sasa hivi bwana joto hili anyway tunaoa tu, lakini kwa ajili ya maandalizi ya masika.
0: Maandalizi ya masika ya baridi inakuja bwana.
1: Okay, baridi unakuja. Sawa bwana. Hongereni sana watu wa Kibirizi, ndoa nao pia tumeiona.
0: Tuna
1: check na ndoa nazo tunaziona. Maisha yanaendelea. Sasa bwana, katika nafasi kama zile nilikuwa naongea siku moja na mwalimu wangu mmoja wa soka, sijui kama unamkumbuka, alikuwa anaitwa Mwalimu Shoe, mwalimu wa mpira. Akamwambia shida wachezaji wengi wa siku hizi mipira kama ile wanafumba macho.
0: Mipira juu.
1: Mipira header ile.
0: Ile pale unakumbuka mtu kama nani? Kama
1: Tekelo.
0: Patrick Crovet.
1: Crovet.
0: Tekelo wa Tanzania hapa.
1: Tekelo, Crovet. Mzee wa Kiminyio.
0: Kwa maheda ndio kwa ni balanzi tu.
1: Basi.
0: Kwa sasa hivi
1: na tezijua ni kiasi fulani.
0: Kwa sasa hivi ni nani?
1: Kwa sasa hivi kwa Tanzania
0: kwa Yanga alipita yule ambao ameenda Angola yule.
1: Depo.
0: Depo.
1: Depo kiasi fulani alikuwa anajitahidi kwa sehemu fulani, kiasi fulani. Heritier Makambo kiasi fulani alikuwa anafunga magoli hayo, lakini nafikiri kwa Msimbazi Mgosa alikuwa mfupi, lakini alikuwa anapiga header sana kuliko. Kwa hiyo kuna mazingira kama hayo ya wachezaji wa design hiyo, lakini duniani sasa hivi nafikiri bado CR7 hajapata mpinzani
0: bado kwenye level ya kuruka header kwa kiwango kile kwa dunia yetu sasa. Hapana, hakuna.
1: Kwa hiyo moja kwa moja tunaweza tukasema bado ni dunia ya CR7.
0: Yes.
1: Sawa. Idi, mtoto Idi Kaumo kasimama sasa kwa ajili ya kuanza na vava gloves zake zile.
0: Na nidokezea kwamba golikipa wa timu ya 77 na golikipa wa timu ya Kigoma Ujiji ni ndugu.
1: Inawezekana, inawezekana kwa sababu mwisho siku hivi vitu vinaenda hivyo. Sasa sijajua mkubwa ni nani na mdogo ni nani. Tutajua hapo baadaye. Nagongwa header sasa huku. Anagonga kwa lakini bado anapewa safari. Wewe kuna juu lakini bado madhambi yamefanyika pale. Mwamuzi anasema hapana. Madhambi yapigwe kuelekea katika lango la timu ya 77. Nafikiri papa anapaswa kufanya kitu hapa.
0: Ya, niliona kuna wachezaji kama wawili ameamua kuinua sasa hivi, ukiangalia vizuri wanapasha. Nadhani ndio hiyo reaction ambayo nadhani unataka kuiona uwanjani kwa kinda kuifanya. Kwa sababu kuna wachezaji aliyowaita akaenda kuzungumza nao pale, akamwambia shida ni nini, mbona mapepe? Nadhani pia kuna reaction ambayo ameiona, kuna mapungufu ambayo pia ameyabaini na anataka kuyafanyia marekebisho kwa haraka sana, kwa sababu wako nyuma mpaka sasa.
1: Haya, inapigwa sasa huko, inajazwa kule katika lango la mgadi kokota na goli. Konga mtamba panya pale. Nafasi nyingine ile 77 Football Club. Abu Musa alipanda hewani.
0: Wachezaji wa timu ya Kigoma Ujiji ni kama ni wavivu kwenye mipira juu. Mpaka sasa ukitazama yashatokea matukio matatu ambayo yanakutanisha timu ya 77 wao wenyewe wakiruka header wakiwa peke yao. Hii ina maana gani? Ni kwamba timu hii ya Kigoma Ujiji ni wagumu sana katika kwenda kuruka kwenda juu. Kwa hiyo reaction inatakiwa ifanyike kwa haraka sana kwa katika eneo lao la kujilinda wao wepesi. Nadhani pia ni reaction ambayo mwalimu anatamani kuifanya wakati ili kuboresha katika eneo lile.
1: Haya, mpira uko nje sasa, anakuwa ni wakurusha. Maneno yupo chini anaiganganga pale, lakini wanachukua tena Kigoma Ujiji sasa. Wanakwenda, atachukua pale jezi namba 3 ile ni Yasini, anapiga ndefu huku, inagonga kwa lakini bado, anakonga kwa uzuri kabisa. Chodo sasa kule kwenye umiliki, Chodo anamfinya mtu lakini anafinywa yeye. Anakwenda pale sasa kule namna gani, wanakwenda kule jezi namba 13 ile ni Rashidi, anagonga kule lakini bado, inakuwa namna gani tena pale. Haya, mpira umetoka nje na kwani wakurusha sasa kuelekea katika lango la timu.
0: Ya, ukiangalia makosa sababu ambazo zinafanyika Spielberg hapa, tunaona beki ambaye ni nahodha wa timu ile ya ya Kigoma Ujiji anafanyia mabadiliko.
1: Manake Omari.
0: Yes.
1: Kibera anakwenda beki.
0: Ya, ukiangalia ile baada ya makosa ambayo aliyafanya, kama nakumbuka vizuri. Makosa ambayo aliyafanya ni kama amemtoa mchezoni kabisa. Na sasa hivi tunaona kuna sababu ambayo inafanyika ambayo anaingia ndio nahodha halisi
1: ambaye. Anakuwa kwa uzuri. Haya, anakwenda tena kule Mbappe. Anakuwa kwa uzuri kabisa 77 bado. Anakwenda tena kwenye umiliki. Haya, inapigwa ndefu huku, inambamba kule. Inakwenda kule inakuwa ni ya namna gani kule. Haya, anachukua mali pale goalkeeper pale Kaumo. inapigwa tena huku juu kule, atafuta maneno, lakini wanasema kwa uzuri saba saba, inagongwa tena huku, inabamba namna gani? Dan tunaangalia, anataka kwa uzuri kabisa Masaranga Huseni. Haya, mchezaji mmoja yupo chini kule, yule ni Yoro yule. Yo, kwa upande wa timu ya Saba Saba Football Club.
0: Nimemuona Almasi, jezi namba 12 wa Kigoma Ujiji ashaingia uwanjani, ambaye ndio nahodha wa timu.
1: Almasi kwa hiyo amechukua nafasi ya Kibela.
0: Amechukua nafasi hiyo. Nategemea kuna kitu anaenda kiongeza katika eneo lile. Tukumbuke Almasi anaweza kucheza kama kiungo mkabaji, pia katika kiungo ama katika eneo la ulinzi beki ya kati. Kwa hiyo faida hiyo nadhani ndio mwalimu ameamua kuitumia hapo, kumweka katika eneo la ulinzi zaidi, ili kwenda kuimarisha eneo hilo ambalo kama limeyumba yumba. Mipira ya juu imekuwa inawapita sana walinzi wa Kigoma Ujiji. Nadhani kuingia kwake Almasi utaenda kuongeza kitu katika eneo hilo.
1: Mshindi wa leo anakwenda kukutana na Karago, Emo Karago ya kutoka kule halmashauri ya wilaya ya Uvinza, ambao jana waliwafurusha nje ya michuano mabingwa watetezi ya Port Football Club kwa mikwaju ya penalty.
0: Kwa maana hiyo mpaka sasa hakuna mwenye kombe.
1: Hakuna mwenye kikombe. Kikombe kina hang.
0: Na kwa mara ya kwanza tunakushuhudia timu ya mara ya kwanza kuingia katika hatua finali.
1: Kabisa, best loser naingia katika finali. Na timu zote zikiwa ni mpya. Haya, anakwenda sasa. Anachukua kwa uzuri tena pale. Haya, anarudisha nyuma huku. Anachukua tena kule ya namna gani? Atoka nje na kwa ya kurusha. Haya, maneno anarusha haraka haraka. Hatari katika lango la timu ya Saba Saba. Inakuwa kwa gonga chest pale. Inambamba kule, inatoka, inakwenda nje. Inakuwa ni ya
2: baba unatoka na kitambi.
1: Inakuwa ni goal kick. Ametoka Omari Kibera, ameingia Almas Medadi, jezi nambari 12. Lakini pia ametoka Mustafa Hassani Sarila, ameingia Haji Ramadhani, jezi nambari 14. Haya, inapigwa juu juu sasa huku. Anakimbilia tena kule jezi nambari 11, yule ni Ibrahimu. Ibrahimu anataka kumpita mtu lakini bado anarudishwa tena huku. Anakwenda kurusha sasa nyuma mali, yule ni Rashid Marapa. Rashid Marapa anarudishwa kwa maneno lakini bado. Anagongwa tena kwenye toka njena kwa ni ya kurusha. Haya, anarusha tena maneno. Sadili anagongwa tena katika tali kule. Namna gani? Inagongwa kule, anatolewa nje na bamba kule. Anazuia tena. Haya, inakuwa ni ya kurusha tena. Nyuma mali yupo nani kule? Yupo jezi nambari 13, Rashid Marapa. Anaangalia iweke wapi. Kuna mchezaji mmoja alikuwa anaitwa Marapa wa enzi hizo. Sijui kama unamkumbuka. Haya, inagongwa kule hatari. Anaondoshwa kwa uzuri kabisa Esau Amosi. Inambamba sasa huku. Haya, mchawi mbio. Nina namna gani tena? Haya, anakwenda kurukaruka kwa uzuri. Anaweka kwenye umiliki kabisa, yule ni Almasi Medad. Anapiga ndefu lakini bado offside.
0: Hiyo ndio faida ambayo mwalimu aliamua kumwamua kumuingiza Almasi. Kwanza nguvu, lakini akili aliyokuwa nayo. Akiendelea hivi nadhani kidogo mshambuliaji wa timu hii ya Saba Saba atapata shida katika kuzuia katika kwenda kupeleka mashambulizi hayo kule mbele.
1: Haya, Chodo sasa kule anapewa mali kule. Chodo anapiga cross safi kule na baba. Offside na matambi yamefanyika. Kauma anamuonya kule. Anamuonya anamuonya yule ni nani? Haya.
0: Amson.
1: Oh, sorry. Haya, inagongwa huku. Inagongwa tena kwa uzuri kule. Wana baba, inapigwa ndefu huku kumtafuta nani na baba na nataka offside. Haya, offside hiyo. Offside zimekuwa nyingi sasa. Lakini sasa nyuma ya mali yule ni Hussein Masaranga. Haya, anabamba chokora anapiga kule ndefu Dante. Dante anabamba kule kumtafuta Chodo lakini bado. Anaweka kwenye umiliki kule. Namna gani pale? Mzee anasema mali pigo kuelekezwa katika timu ya Kigoma Ujiji Football Club. Watu wanaongezeka taratibu mdogo.
0: Watu endelea kuongezeka taratibu, lakini ninachokiendelea kushuhudia hapa bado uwanjani hatuoni tena mpira wa chini zaidi. Umekuwa ni mpira wa kasi. Piga mbele tukimbie, tupigie cross. Ndio kitu ambacho kinaendelea kwa wakati hapa. Sijajua kwa nini gani watu waweki mpira chini wakati uwanja unaruhusu kupigwa pasi.
1: Watu wanajembe Haji sasa. Anaanzisha huko. Namna gani madhambi pale yamefanyika. Haya, inapigwa sasa kuelekea katika lango la timu ya Saba Saba. Mpira tena umeisha ratha ile. Ushindani nguvu, matumizi ya nguvu yamekuwa makubwa sana. Haya. Mwamuzi anamwambia imekwisha hiyo. Sogea mbali, pisha, tuanze moja kwa moja. Haya, nyuma ya mali sasa kule yule ni Said Hussein Rutu. Anapigwa ndefu huku namba mba. Saba Saba bwana, mwendo wao ni wa kinyonga hivi taratibu.
0: Ya, mwendo wa kinyonga taratibu.
1: Mdoto atasawazishiwa, lakini inakwenda. Mdoto atasawazishiwa, lakini inakwenda. Mwisho wa siku tunapata matokeo ambayo hatukutarajia.
0: Ya, mwisho wa siku kiangalie huenda ikawa hivyo ambavyo unazungumza Philbert, lakini mimi naamini jeshi hii. Sidhani kama Kigoma Ujiji ya Papa itakubali huo unyonge ambao unautaja hapa, lakini nategemea huenda kuna badiliko yamefanyika, haya yataja kuleta kitu katika maeneo lao, japokuwa eneo la mwisho bado hajalipa mpaka sasa kwa timu ya Sabasaba.
1: Haya, Hussein Zanduka pale katikati inagonga kule tena, bado anakwenda anachukua pale jezi namba 16 yule ni Barack, anapokwa mali pale, anachukua kwa yule ni Himidi, anapiga pasi ndefu kwa ndefu namba mpaka kwa mikono ya goalkeeper na kwa nyepesi. Haya, sasa goalkeeper Masaranga anaanza kujujuu huku kumtafuta Mbappe, lakini wanasimama kwa uzuri namna gani? Kwanza anasema hapana, hakuna pigo la faulo kama hilo. Haya, wanachukua tena Huseni, inagongwa huku. Anachukua tena jezi namba 14 Haji. Haji namna gani anapokuwa mali Haji? Inagongwa lakini na Baraka Chodo tena. Chodo anaweka katikati, Baraka anakwenda kumtafuta yule madhambi pale.
0: Ukitazama vizuri feedback ni kama timu ya Kigoma Ujiji kiamua kupanga mpira basi unashinda mchezo. Waona kwamba timu ya Sabasaba wamepakimbia katikati, wameacha gepu kubwa sana kati ya watu wa katikati na watu wa ushambuliaji, na watu wa ushambuliaji na kwenda pia katika eneo la ulinzi. Nadhani ni jambo ambalo mwalimu wa kimoja akiona hiyo kwenda kutumia kama fursa zaidi katika kwenda kuwashambulia mbele.
1: Issue ni kuona sasa, kwenye issue ya kuona hapo ndo patamu na ndo pagumu, lakini ukiangalia katika uhalisia Kigoma Ujiji ni mechi ambayo wanahitaji utulivu mkubwa sana. Haya, Mbappe sasa. Mbappe anaanza ndefu kule kumtafuta Chodo. Mbappe Chodo atoka kuzunguka huko, lakini anapiga fiogo kule, inapigwa tena hatari katika lango la Kigoma Ujiji, atoka gol!
0: Makosa sasa. Makosa endelea kujirudia kwa kikosi hiki cha timu ya Kigoma Ujiji. Makosa endelea kufanyika hapa katika kikosi hiki cha Kigoma Ujiji. Mambo yamekuwa ni mengi sana, nashindwa kujiuliza shida ni nini kwa timu hii ya Kigoma Ujiji katika yale ambayo endelea kufanyika kwa upande mzima wa eneo lao la safu ya ulinzi. Mpira unakuja, wanauona namna ya kuzuia, nashindwa kwenda kuzuia, kitu ambacho kinapelekea washambuliaji wa timu hii ya Sabasaba wanapika, wanapokuwa mpira kirahisi, wanakushambulia katika safu yao, wanamchukua kipa, wanapigwa chenga, goli linafungwa jepesi kabisa na Mbappe. 2-2 hivi sasa.
1: Sijajua Papa kule analalamika nini, kwa sababu ukiangalia makosa, mpira ule goalkeeper kaupiga afu kaukosa,
0: ilikuwa ni wanasema ni chata ilipigwa,
1: na kaenda kiwa kama na mitazamo miwili, apige kwa kichwa au apige kwa kutumia mguu. Lakini basi ndio hivyo, chuma mbili zinaning'inia hapa kwa upande wa Kigoma Ujiji FC. Wana mlima mrefu sasa. Haya, anakwenda kurusha sasa maneno pale, anawekwa pale, lakini bado namna gani mpira ule umetoka juu na kwenda kurusha. Haya, anakwenda kurusha sasa Sabasaba, anakwenda kurusha yule nani, yule ni Hussein Serenge. Serenge, Hussein Serenge anairusha huko moja kwa moja, inakwenda kwa uzuri, wanakata huku, bado inakwenda pale namna hatari katikati lango la timu ya Sabasaba, inakongora, lakini bado inakwenda, inapigwa moja safi, lakini bado anatumia kwa msukumo, kwa uzuri kabisa wanazuia hawa Sabasaba Football Club, na mchezaji mmoja yupo chini pale.
0: Ilikuwa ni hatari kweli kweli ile ambayo ilikuwa inaelekea katika lango la timu ya Sabasaba, lakini makini umekuwepo katika kwenye unasema katika kuhakikisha mpira upiti kwenda katika eneo la golikipa. Ni jambo zuri ambalo amelifanya, lakini naamini reactions za namna ile wanatakiwa wazifanye mapema kabla ya tukio kwenda kuingia katika eneo lao.
1: Haya bwana, dakika ikiwa ni ya 32, dakika 32 mpaka sasa, magoli mawili kwa bila, Kigoma Ujiji wakiwa nyuma kwa jumla magoli mawili kwa bila, na ni madhambi yanapigwa kuelekea katika lango la timu ya Sabasaba Football Club, na nyuma mali ni nani? Ni jezi namba 2, yule ni Baraka Charles. Haya, tuone ni kipi kitatokea, atafanya nini. Haya, ukuta wa wachezaji wanne pale unapangwa pale ili kuhakikisha basi kwamba wanaweza kuzuia ukuta ule. Mimi naona kama ni wachezaji wengi. Anyway, ngoja tuone goalkeeper ameona nini.
0: Yeah. Haya. Yeah. Wako wengi mpaka wanaona timu ya Sabasaba Kigoma Ujiji kwa wachezaji uhuru kule nyuma.
1: Kabisa, kabisa.
0: Wakitumia vizuri nafasi, naona goli naliona hapa kwa Kigoma Ujiji. Naliona goli hapa.
1: Haya, Baraka Charles. Baraka Charles anapiga namna gani? Anyway, sawa bwana, mpigaji kaamua kuchagua kupiga namna hiyo.
0: Mpigaji angehamisha upande, nadhani kuna faida sana. Hii ni kona, tusubiri kona ya tatu sasa.
1: Haya, mpigaji ni yule yule Baraka Charles. Atafanya nini katika hatua hii? Baraka Charles, Baraka Charles anapiga huku safi juju, anajitusha lakini bado anasimama kwa uzuri. Haya, anakwenda sasa jezi namba 7, yule ni Auson, anaanzisha huku lakini bado amchukua tena Kigoma Ujiji, anagonga lakini bado hatari sasa, counter attack. Haya, anakwenda toka nje kule, kasimama kwa uzuri kabisa jezi namba 5, yule ni Saidi Hussein Ruto. Saidi Hussein Romeza Rakaraka. Haya, inagonga kule lakini bado imetoka nje sasa. Inakuwa ni ya kurushwa kuelekea katika lango la timu ya 77. Nyuma mara anakwenda kurusha jezi nambari 11, yule ni Ibrahim Nasibu wa Kigoma Ujiji Football Club. Anakwenda kumrushia nani? Anakwenda kungoja tuone. Haya, anaangalia yuko wapi. Anarusha Rakaraka huku. Wanakwenda Sahaji kule. Haji amekabwa kule kweli kweli. Lakini bado. Haya, inakwenda kucheza tena kule madhambi yale. Nyuma mara jezi nambari ngapi yule? Mtataka kwa kule. Haya, inaanza Rakaraka huku. Anakwenda chukua tena ule jezi nambari 11 ile Ibrahim. Namna gani offside? Offside.
0: Alisogea mbele ya walinzi wa timu ya 77 na akakutwa, na mara nyingi ukikutwa unapewa zawadi. Amepewa zawadi na shangaa kocha Papa analalamika sana kweli kweli.
1: Haya, inapigwa ndefu huku juju katika lango na makosa. Namna gani ndio wanasawazisha makosa haya? Anakimbilia sasa kule jezi nambari 13, yule ni nani yule? Yule ni Rashidi. Nagongo kinatoka nje na kwenda kurushwa. Anakwenda kurusha nyuma mali kule. Wanakwenda kurusha wale ni Kigoma Ujiji Football Club. Namna gani? Mwamuzi anasema hapana, irushwe kuelekea katika lango la timu ya Kigoma Ujiji, sio katika lango la timu ya 77. Haya, wanarusha huko 77. Wanagonga tena kwa uzuri. Bado anakwenda kwa anaondoka kwa uzuri kabisa Rutu. Nagonga tena kwa juu, wanasimama tena kwa uzuri. Inarudishwa huko juu juu kumtafuta Mbappe. Namna gani Mbappe kwenye umiliki? Mbappe tena kwenye umiliki. Na kwa mwamuzi anasema hapana, kuna madhambi yamefanyika. Anaambiwa Rush Baraka Charles umecheza madhambi. Haya, moja kwa moja ipigwe sasa kuelekea katika lango la timu ya Kigoma Ujiji FC. Nyuma mali jezi nambari 17 Isau Amosi. Tuone atafanya nini wakati huu. Haya,
0: na ukiangalia Philbert, paka sasa timu zote zishapata nafasi za nzuri katika haya mapigo huru. Ukiangalia hili ni pigo huru la pili wanapata 77. Watatumia vipi tuone?
1: Haya, Mbappe anapiga kule diagonal pass kule ndefu huko na gonga kwa kichwa lakini bado anaokoa yeye mwenyewe. Haya, inagongwa sasa. Haya, counter attack inapigwa tena huko lakini anasimama kwa uzuri. Wanakwenda tena. Jezi kwa Haji. Haji anaianzisha huko juu kumtafuta nani yule? Rashidi. Rashidi tena kwenye umiliki. Fullback ya kushoto huko. Inapigwa kule lakini offside. Hakuna mipango.
0: Najiuliza hapa, inakuwa vipi timu hii ya Kigoma Ujiji wanacheza namna hii? Mpira wakiwa nao, huoni utulivu wakiwa nao? Kujenga shambulizi huoni, na zaidi watakiwa tumie upande mmoja, na ni upande wa maneno ambao anacheza katika eneo la namba 7 huku. Wamekuwa wanazibisha sana kupita katika upande namba 11 ambao ukiangalia hauna nguvu kubwa sana kwa upande wao. Wakija huku ambao kwa jezi namba 10 maneno, nadhani na kwenye njia rahisi kuweza kufika kwenda kwa washambuliaji hawa ama katika eneo hili la la ulinzi la timu ya 77.
1: Haya, inapigwa huku sasa Charles tena kwenye umiliki. Anapiga sasa kumtafuta maneno, hatari katika lango. Inapigwa tena pigo Mkuki, ule sio mkuki bwana, ule ni mpira. Mpira hautoboi. Haya, Charles tena kwenye umiliki. Anakwenda sasa pale Charles anaje acha susa pale. Anafanya makosa. Anakwenda tena kule Mbappe. Mbappe sasa kwenye boxi Mbappe. Mbappe anamkomba mtu pale. Mbappe anapiga mchezo sasa anasimama kwa uzuri kabisa Rutu. Rutu anaanzisha ndefu huku. Lakini bado anasimama kwa uzuri 77. Inambamba sasa hii wanaiacha inakuwa ni mpira wa kurusha.
0: Ah, timu
1: eneo la kulia la Kigoma Ujiji kuna namna linaonesha halionyeshi uimara wa kuzuia mashambulizi.
0: Ni mzuri kwenye kushambulia lakini ni mzito kwenye kurudi kwenda kuhakikisha timu inajilinda. Nadhani anatakiwa agundue kwamba jukumu lake la msingi ni kukaba na sio kwenda kushambulia, lakini akumbuke kwamba pia anakabana na Mbappe. Kwa hiyo ni lazima akishie apandi sana ili kupa nafasi huyu bwana kwenda kutengeneza tight marking kwa upande wake.
1: Haya, maneno pale anafanywa madhambi na sasa ni faida kwa upande wa Kigoma Ujiji. Charles tena nyuma mali lakini anaisusa na mwachia Almas. Almas Medadi, kapteni, jezi nambari 12. Anaianza rakaraka kwa Charles. Charles cha kwenye ubiki namna gani? Anaianza kwa kitu na maneno pale. Maneno pale. Maneno anaweka ndani kule. Hatari katika lango la timu ya 77 inapigwa majeru safi namna gani wapo wachache 77. Na kwa kro madhambi yamefanyika. Faulu na kadi ya njano.
0: Ya, madhambi yamefanyika, ameingia katikati ya mpira akaja kapiga mguu. Na mwamuzi amehesabu na kuona kwamba ni madhambi. Ilikuwa bado kidogo, ni kama mita 19 pale. Mita 19 kutoka katika eneo lile.
1: Mita 19 20. Bila tu hapa tunasubiri. Kwa wapigaji wazuri ni eneo zuri kwa sababu ni kwenye D ya 18.
0: Na hii akienda kuipiga maneno kama si Almasi. Almasi iko mbali na tukio lakini maneno naona anaenda kupiga mpira. na mara kadhaa amekuwa ni mzuri kwenye kutumia nafasi kwenye kufunga maneno.
1: Enzi za mhalili wangu Emmanuel Maikoseni, wakati huo ile ni kamba tunaita. Mhalili wangu Emmanuel Maikoseni enzi zake katika ubora.
0: Anajiita mchezaji mwenye magoli mengi sana katika timu ya Joy na assist.
1: Ndio mwenye assist nyingi. Ndio kwambia enzi zake ilikuwa ni hatari. Enzi huo anatoka Sunday school anaenda kucheza soka. Nenda kamulize mzee Kulwa. Atakwambia kijana wake alikuwa ni hatari sana. Haya, nyuma ya mali sasa. Wachezaji wanne. Haya, wanatoka wawili wanabaki watatu pale. Nini kitafanyika? Maneno yuko pale. Lakini pia Ibrahim Nasibu naye yuko pale. Pia Yasin naye yuko pale. Haya, inapiga mpira. Wanakuwa kwa zuri, mpira unabatiza ukuta. Lakini sasa hatari sasa kwenye lango la Kigoma Ujiji. Hatari, Mbappe sasa. Mbappe anaanza huku. Anakimbia kwa zuri, offside.
0: Ni dhahiri shahidi ilikuwa ni offside ambayo aliitengeneza Auson kati ya kushambulia. Lakini ilikuwa ni shambulizi zuri sana la kujibu ambao kana kulifanya saba saba baada ya kushambuliwa kwenye pigo hili la free kick.
1: Haya, wanakwenda sasa. Wanakimbia kwa uzuri. Mchezaji mmoja yuko chini, matambi yamefanyika pale. Cheza kutumia nguvu kabisa. Yasin Adam. Tumia nguvu kabisa Yasin Adam.
0: Yuko asipo chini sababu. Anasema mama yo sijajua.
1: Esau Amos. Yasin amekula zote. Haya bwana. Mpira mchezo wa kiume. Haya, nyuma ya mali sasa. Dante anapiga ndefu huku juju, inakongwa kwa uzuri kabisa huku, lakini bado wanaweka kwenye umiliki tena. Haya, anarudishwa sasa kule, ile ni Yoro. Yoro anapiga huku juju kumtafuta nani. Haya, hatari katika lango, anaokuwa kwa uzuri kabisa Haji. Wanasimama lakini bado Chodo anaanza ndefu huku, offside.
0: Ukiangalia vizuri ni kama saba saba anataka kutumia mapungufu ama uzito wa timu hii ya Kigoma Ujiji
1: katika kulia ya ulinzi.
0: Yes.
1: Kabisa. Kuna namna ambavyo unaona udhaifu huo upo. Haya, anakwenda sasa Yasin. Anamiliki kwa uzuri kabisa. Anakwenda, inagongwa huku. Haya, Mbappe sasa. Mbappe tena anaiacha kule. Anawekewa tena Mbappe. Mbappe kwenye boxi. Mbappe anapiga kule lakini bado. Haya, anakwenda tena sasa kule Abu. Anarudisha kunyuma kwa Kichodo. Chodo anatishia. Chodo. Haya, kwake tena Abu. Abu Musa. Anaangalia uko wapi? Anarudisha tena huku nyuma. Anamtafuta nani kule? Huseni. Aweka chini tena Abu. Anapewa faida pale. Paka sasa dakika ni 41, magoli ni mawili kwa bila, saba saba akiwa anaongoza chuma mbili kwa bila dhidi ya Kigoma Ujiji Football Club, michuano ya kumwezi Dr. Livingston Cup, ikiwa ni msimu wa 2026, msimu takribani wa 20 sasa, 19 kwenda 20, kwani kutoka 2006 2007 michuano hii ilianza rasmi. Na mabingwa kadhaa wameshapatikana. Haya, inajazwa majaro moja nyingine safi huku. Goal kick. Haya, tuone sasa nyuma ya mali, yule ni Idi Othman Kaumo. Anapigwa huku juju huku. Anakwenda pale, wanagonga saba saba pale. Eneo la katikati, lakini bado. Anakwenda sasa eneo la katikati huku. Anakwenda kwake Charles anaangalia uko wapi? Charles anapiga ndefu huku, inabamba kule na magani, anakuwa katika. Anadaka kwa nyaka kwa uzuri kabisa kule Hussein Masaranga. Anaangalia tena uko wapi Hussein Masaranga. Anapiga ndefu huku sasa kumtafuta Mbappe. Hussein Masaranga inagonga kule kwa Kichazi. Eneo la katikati sasa. Inagonga kule kina kwa fupi. Anachukua sasa yule ni Hussein. Namna gani tena? Inagonga tena kule kumtafuta Mbappe ndefu kule. Mbappe tena kwenye boxi. Mbappe kwenye boxi. Hatari. Mbappe anapiga shambani.
0: Kitazama unajiuliza mkuu Johnson. Kapata yeye na nyavu. Ni vipasi bora kabisa ambao umetengenezwa hapa na Mbappe. Alimchukua Almasi ambaye alikuja kama kimbunga. Akawekwa kushoto, akasogea, akamtazama golikipa, akamtazama Auson, akamwekea nyeupe kabisa. Auson ameshindwa kuitumia na imepaa juu ya lango na ni goal kick, faida kwa timu hii ya Kigoma Ujiji.
1: Haya, inakuwa wanteleza. Dante sasa. Tata anabutua huku ndefu juju kule, anakimbilia Musa kule. Musa, sio Musa wana wa Israeli. Huyu ni Musa wa saba saba. Haya, anasimama kwa uzuri kabisa. Inagonga kule tena. Wanakwenda kule sasa, wanachukua ile kwa ni Sawo Mos. Anakwenda kwa kile kwenda kwa Teresa. Anakwenda kule Yasin. Yasin namna gani katika eneo la Yasin anachezwa madhambi kule. anaitwa mtu hapa. Kadi namna gani? Anaonywa kwa mara mwisho. Chesi nambari 17 Esau Amos. Anaonywa pale kwa mchezo sio kwa.
0: Kila timu inatakiwa tumie faida ya ubora wa mwenzie katika yale mapungufu. 77 eneo lao kiungo ni kama sio imara, wakitumia hawa kimaujiji huenda kupata manufaiko nayo hapa.
1: Haya, anatuliza sasa kwa uzuri goalkeeper huko. Anapiga ndefu huko. Namagana soma mbele lakini inakuwa ndefu na inakuwa Teresa. Inagonga tena kule. Inarudishwa kwa uzuri kabisa kule lakini makosa bado ni ya Dere. Keeper. Interception anayoifanya Mbappe pamoja na Austro Laurent na Abu Musa inawatesa kwa kiwango kikubwa sana Kigoma Ujiji.
0: Kabisa, inawatesa mno Philbert. Nadhani pia hata mtazamaji ambaye yuko hapa anaona namna ambavyo timu hii ya Kigoma Ujiji inateseka kutoka katika shambuliaji hawa wa 77.
1: Haya, nagongwa sasa huko anatafuta maneno kwenye umiliki. Maneno kwenye umiliki. Anagongwa kisingo kwa kechazi. Inapigwa 1-2 lakini inakuwa 1-2 ya hovyo. Anagonga tena huku. Inapigwa sasa huku. Anatafuta huku Huseni. Huseni anaweka katika kwa mtoto Mbappe. Gonga kule lakini anasimama kwa uzuri kabisa Miraji. Haji ule. Haya, anapenda kurusha sasa mahali ule ni Huseni Serenge. Huseni Serenge. Anaanza huku. Inakuwa ndefu. Inatoka nje inakuwa ni ya kurusha. Anakwenda kurusha sasa kule yule ni Baraka Charles. Baraka Charles anaanza haraka haraka kwake Adam. Adam namna gani kwa kitena baraka tena inakonga kule tena paka katikati anakwenda kwa tena Adam. Adam tena kwenye umiliki. Namna gani Adam aweke wapi? Hajui aweke wapi Adam. Anapiga ndefu huku. Anakimbilia kule la Kigoma Ujiji. Hatari katika lango. Haji yule. Atafanya nini? Amewahi ile. Haya. Haji anarudisha huku nyuma. Chodo sasa. Chodo akachukua mali. Chodo. Inakuwa ndefu kule Chodo anaziwa maarifa. Haya lakini bado Chodo tena na mali. Mali na lakini bado anaendelea kudhibitiwa Chodo kule. Sitete madhara kwenye umiliki. Anaamua kukimbilia polisi.
0: Timu ya Kigoma Ujiji ni wazito kwenye matukio. Ni wazito wakiwa na mpira katika maeneo hasa ya ulinzi yale. Nadhani makosa bado hajaweza kurekebika licha ya kwamba wameingia kina Almasi na mabadiliko kadhaa ambayo amewafanya mwalimu kocha Papa katika kipindi hiki cha kwanza. Nadhani watakiwa waangalie hayo kwa haraka haraka sababu huenda akaendelea kuwagharimu sana kwa sababu timu ya 77 waonekana moja kwa moja anajua ama ameona yale mapungufu katika eneo la pembeni, katika eneo la katikati. Ni maeneo ambayo yamekuwa kidogo yanaleta ulubora kwa upande wa kiona na kushambulia, lakini pia ndio maeneo ambayo yana mapungufu mengi kwa upande nzima kwa siki cha Kigoma Ujiji. Nadhani watakiwa angazia, lakini eneo la kiungo pia kwa upande nzima kwa siki cha Kigoma Ujiji wakiweza kutumia eneo hili katika upande nzima kutengeneza nafasi huenda akapita kirahisi sana kwenda kuwashambulia timu hii ya 77 kwa sababu ni maeneo ambayo wao wenyewe pia kwa siki cha 77 hawana ule ubora moja kwa moja. 77 ni imara sana eneo la nyuma na eneo la shambuliaji, lakini katikati ni kama lipo unga sana. Sasa wakitumia vipi ile eneo ni kutulia, lakini pia kupiga zile pasi fupi fupi kuelekea mbele kama ni kutanua kulia ama kushoto, uangalie huko. Nadhani itaenda pia kuleta faida kwa upande mzima wao hawa timu ya Kigoma Ujiji.
1: Haya, mpaka sasa ni magoli mawili kwa bila, Kigoma Ujiji wakiwa nyuma kwa jumla ya magoli mawili kwa bila, na mali inakwenda sasa kuanza kule. Tusubiri kipi kitaendelea. Matumizi ya nguvu, matumizi ya ubabe nayo pia yamo kwa kiasi kikubwa katika mtanange huu. Haya, wanaanza sasa Kigoma Ujiji. Anachukua rutu kule. Anaangalia anarudisha tena huku. Rutu tena anarejeshewa. Namna gani anaanza kujuu kule. Inagonga tena kule na kwa pasi ndefu kabisa kwa Almasi Medadi. Anaangalia yuko wapi? Anaanza kwake Baraka Charles. Baraka Charles anaangalia yuko wapi? Baraka Charles anapiga juju huku. Inakwenda kwake Miraji lakini bado inakuwa wacheleza. Namna gani anagusa kwa mkono pale. Anataka kutumia ujanja pale. Ibrahim Nasibu. Haya, wanaanza sasa Dante kule. Anaanza ndefu huku. Anamtafuta jezi namba 21 Abu Musa kwenye umiliki. Namna gani tena? Haya. Kwanza ncheke. Haya, anakwenda sasa kwa kule upande wa kushoto kule. Inaguswa huku. Anakwenda kule ni Adam. Baba Adam. Inagusa kule tena. Anakwenda tena kwa Kigoma Ujiji. Inaweka katika kwa kitana Adam. Anapiga 1-2 kule katika lango la timu 77. Offside. Papa anang'aka kweli.
0: Najiuliza ile imekuwa vipi, ni offside? Mwamuzi ameona nini wakati imegongwa kutokea nyuma? Wakigonga 1-2, imekuwa vipi ikawa ni offside? Sijaelewa kwa namna gani ambavyo mwamuzi namba 2 wa mchezo wa leo wameiona ile. Huenda ameona tofauti na kile ambacho sisi tunatazama hapa.
1: Bakiza akiba ya maneno. Haya, Dante sasa. Anaianzisha huku Dante. Inagongwa huku tena. Yanakuwa kwa uzuri lakini bado Musa inagongwa kule. Namna gani? Mpira ni mapumziko. Dakika 90 zimekamilika. Dakika 90. Ya dakika 45 kumradi. Dakika 45 zimekamilika za kipindi cha kwanza. Papa anakwenda kwa kasi kule kwa mwamuzi. Sijui kuna nini kule na maneno mengi kule. Sijajua. Kwa haraka haraka dakika 45 hizi tunazungumza nini?
0: Ya ni ghadhabu ambazo zinaonekana kwanza kwa kuanzia timu hii ya Kimaujiji, lakini ukiangalia kiukweli mchezo ambao umekuwa na kasi ya kwenda kushambuliana hapa na hapa. Lakini ukiangalia mpaka sasa ambaye amenufaika ni yule ambao ameweza kutumia vizuri mapungufu ya mwenzie. Timu ya Sabasaba imetumia vizuri mapungufu ya ulinzi kwa upande mzima, kosi kicha Kimaujiji katika eneo lao, mapungufu ambao alikuwepo katika eneo lao la ulinzi. Beki namba 4 alikuwepo hapa, alifanya makosa mengi sana ambao aliweza kuwasababishia manufaika kwa upande mzima ya kosi hiki cha Sabasaba. Goli la kwanza lilipatikana kwa makosa ya wao wenyewe kwa mchezaji wao nambari 11 ambaye alihama na kuingia katikati kurudisha mpira nyuma, wakaupoka timu hii ya Sabasaba ilekena kuzalisha bao. Goli la pili pia ikawa ni vile vile, mpira ulikuwa na wao wakashindwa kwenda kuzuia tu kwenye kumana kwamba kwenda kuokoa kwa sasa kwa upande mzima golikipa. Wamepitia wameenda kutengeneza nafasi nyingine, na hata pia tu kuna nafasi nyingine ambazo zimetengenezwa pia kikosi hiki cha Sabasaba angeweza kutumia napo ingeenda kuzalisha hatari mbalimbali. Lakini ukiangalia mpaka sasa ni mpira ambao umekuwa na kasi lakini hauchezwi chini. Mpira ambao umekuwa ukiangalia sehemu kubwa unapigwa mbele kwenda kuchangulia katika maeneo mbalimbali.
1: Sasa papa afanye nini kipindi cha pili atakaporejea?
0: Kwanza atakufanya anachokiona kwa sehemu kubwa ni kuboresha katika eneo lao la ushambuliaji, kuweka namba 6 ambaye atakuwa anaweza kuruka ama kusimama na walinzi wa kikosi hiki cha Sabasaba, kwa sababu eneo pekee ambalo limekuwa na ubora Sabasaba ni eneo hilo la ulinzi, ukiachilia mbali eneo la washambuliaji. Kwa hiyo kiboresha hapo anaweza kuona huenda akapata manufaa. Kwa jambo lingine ni wachezaji wao pembeni kupiga cross ambazo zitakuwa zina hatari, cross ambazo zitakuwa zina hatari, wakitumia hizo pia huenda kapia ni faida kwa upande wao.
1: Asante sana Sadiki Kibwana Garincha. Hayo kwa ufupi ndio ambayo yamejiri katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Tunakwenda kulipa bill halafu tukirejea tutaendelea. Bado ni michuano ya kumwezi Dr. Livingstone 2026 katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Sadiki Kibwana Garincha, Daniel Yamando fundi mitambo yetu. Ni kwambie tu baada hivi punde tutarejea kukuletea dakika 45 za pili.

0: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
1: Bado kidogo kiteto.
0: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
1: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
0: Ana shida gani?
1: Amechemka tangu asubuhi.
0: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
1: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
0: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria. Na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
1: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
0: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
1: Lakini matibabu gharama.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
1: Asante kiteto. Wewe ni mteja mzuri, nampeleka sasa hivi.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Mkurugenzi wa wanawake jimbo la Tanganyika kutoka kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole anakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 2 mwezi wa 10 2026 hadi Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 7 mchana kwa ibada ya kwanza na saa 9 alasiri hadi saa jioni. Mkutano huu utafanyika katika Usela Pente Monto.

0: Kwa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu nne. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nasari na primary school, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma, apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755 093 324 au 0675 615 895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
3: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
2: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
3: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
2: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
4: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, yani UVKK, unakualika wewe kijana kwenye ibada ya kufunguliwa. Ni Jumamosi ya kila wiki pale Kikunku kwenye kanisa la umoja wa vijana, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana. Njoo ujifunze jinsi neno la Mungu linavyosaidia na kurahisisha maisha ya kijana katika Kristo. Bila kusahau, kutakuwa na mafundisho na watumishi wa Mungu kutoka makanisa mbalimbali. Ewe kijana, fursa kama hii si ya kukosa, kwani neno la Mungu linasema jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii akilifuata neno lako. Wasanii wa nyimbo za injili, kwaya na bendi kutoka makanisa mbalimbali mnaalikwa kuja kutoa huduma. Kwa pamoja tushirikiane kumsifu na kumwabudu, kwani yeye ndiye atutiaye nguvu. Usikiapo tangazo hili, mtaarifu na mwenzako. Vijana wote mnakaribishwa.

Asante, asante sana msikilizaji, tumerejea tena baada ya mapumziko hayo. Ni kuambie tu tunapewa shavu na Simba Doom ambao ni watengenezaji wa mabati bora kabisa na ya kisasa ambayo hayashiki kutu wala hayana mbambamba, mabati mapana ambayo yanakupa uwiano mzuri wa wewe kuweza kuwezeka kwa mabati machache, jengo kubwa lakini mabati machache, lakini pia imara kabisa ambayo unawezeka mara moja na hutarudia tena kuwezeka, mabati ambayo yalikuwepo tangu enzi za mwaka 47, enzi za Pele, Maradona, yakaja Ronaldo Nazario, Zinedine Zidane, yakaja Paul Maldini, yakaja Pipo Inzaghi, yamekuja sasa leo Messi anaondoka, yenyewe bado yapo, ni wakati wa Kylian Mbappe, lakini bado mabati yanaendelea kutamba, yanaendelea kuishi. Hivyo ndivyo ambavyo hali halisi ilivyo, wanaendelea kutupa shavu hapa.

0: mpaka hivi sasa. Mpira ukiwa sasa ni mtanange kati ya Sabasaba Football Club dhidi ya Kigoma Ujiji FC Dr. Livingstone Cup 2026. Magoli ni mawili kwa bila, Sabasaba akiwa kifua mbele kwa jumla magoli mawili kwa bila. Sadiki Kibwana, ni kipi tukitarajia kwa Sabasaba kuboresha, lakini kwa Kigoma Ujiji pia kuboresha?
1: Sabasaba wanapaswa waendelee kuongeza umakini katika eneo lao la kujilinda, kwa sababu kipindi cha kwanza umetamatika akiwa hajaruhusu bao lolote, lakini akiwa anaongeza mabao mawili. Kwa makini wao watajika hapo, lakini kuhakikisha pia wanalinda. Lakini kwa upande mzima wa Kigoma Ujiji, wao ni kuboresha katika eneo la washambuliaji, ili kwanza kurejea kwa kupata mabao na kwenda kushambulia. Lakini utumiaji wa nafasi pia watakiwa waufanye, utumiaji mzuri wa nafasi wanapaswa pia watumie, ili tuone wanarejesha kwanza goli hizi ambazo wanadaiwa, na kisha tutaingia katika hatua inayofuata, kama ni kuchomoa ama kama kuelekea katika mikwaju ya penalti ama namna nyingine ipi. Lakini nategemea katika maeneo, lakini ni mchezo ambao kwa asilimia kubwa tutategemea upinzani utaendelea kama ule ambao tuliona katika kipindi cha kwanza.
0: Haya, mpira sasa unakuwa ni goal kick na unaanze kutoka katika lango la timu ya Sabasaba ambao unatoa upande wa kaskazini kuelekea kusini, huku Kigoma Ujiji wakitoa kusini kuelekea kaskazini. Hali inapigwa sasa huko safi, wanaokota huko mali, wanakwenda sasa huko vijana wa Sabasaba, inagongwa huko wale Kigoma Ujiji, inaguswa tena huko, wanakwenda tena kwa mara nyingine. Haya, wanachukua mali pale, mzee anasema offside, ulitoka katika eneo la kotea wewe Ibrahim Nasibu. Haya, wanapiga sasa huku, Dante Juju kule anagonga, anasimama kwa uzuri kabisa, Charles inatoka nje, inambamba, inakuwa ni ya kurusha kuelekea katika lango la timu ya Kigoma Ujiji FC. Nyuma mali jezi namba 9, Sospita Jerome, yule ni Hussein Serenge. Haya, inaguswa kutena Serenge tena kwa mara nyingine, anaweza kapaka katika kwake Mbappe, anapokwa mali kule, inapigwa kibao safi kule, offside maneno, wamechelewa kuianzisha pale.
1: Wanataka kutembea kwa kasi timu hii ya Kigoma Ujiji kwenda kurejesha, lakini lazima kuna shambulia pia umakini wepo, maana kwa wakati fulani tunajua zile kuoteaotea nazo zinakuwa ni mbaya kwa upande wenu.
0: Haya, pande za Kalemie tunajua mnatupata kwa uzuri kabisa, naendelea kufuatilia michezo hii ya Dr. Livingstone. Haya, hatari sasa namna gani tena kwenye umiliki, anapaka pale kina anakimbia kwa uzuri, anasimama kabisa pale Serenge, Serenge anakwenda kina babatiza mtu pale, anakwenda namna gani, offside.
1: Ai, kuna tumika ni kosa baya ambao amelifanya Sabasaba,
0: makosa kama yale yale ambao walifanya,
1: yes, kosa yale yale ambao waliyafanya wao kipindi cha kwanza, naona kama nao pia wanaenda pia kuyafanya ambao walifanyiwa, maana kwamba Sabasaba ambao walifanyiwa, na sasa naona kama vile nanyua enda kuwarejea hapa katika kipindi cha pili.
0: Haya, inapigwa sasa huko juu juu, wanakuwa kwa uzuri, lakini bado inagongwa huku, hatari sasa, Mbappe, Mbappe, Mbappe! Goal kick.
1: Nafasi nzuri, lakini sivyo, bahati imekuwa ni kubwa sana katika lile pigo lake ambao alimwa kulipiga. Utulivu utakiwa kuongezeka pale, lakini kasi ambayo alikuwa nayo nadhani vilimnyima kufanya hivyo katika eneo lile.
0: Haya, inapigwa ndefu huko sasa, wanagusa mali pale, inapigwa ndefu huko kumtafuta jezi namba 16 kwa Majure Gastoni. Namna gani Gastoni? Anaigusa kwa kichwa, ananyaka masaranga kwa uzuri, analala chini kipato uleta majivuno. Anacheki, anachora, mumzi anamwambia sasa anaanza kuhesabu, 5 hiyo. Haya, 4 hiyo. 3 hiyo. Haya, anapiga masaranga ndefu juju huku, wanagusa kwa uzuri kabisa kwenye kichwa pale. Charles yule. Inambamba nje, inatoka nje, inakuwa ni nini ile, inakuwa ni goal kick. Haya, anakwenda kurusha sasa, yule ni jezi namba 9, Hussein. Haya, anaangalia yuko wapi, anarusha haraka, inagonga kule, Charles tena kwenye umiliki, anabutua juju huku, mpira tena hauchwezi, Charles tena, anagonga kwa kichwa huku, anakwenda tena kule namna gani, wanakwenda kutuliza. Haya, anagonga kule na bado, inagonga tena kule, inaguswa kwa uzuri, wanakwenda sasa pale vijana papa, kwenda pale lakini bado, umiliki unakuwa madhambi yamefanyika pale. Inapigwa sasa kuelekea katika lango la timu ya Kigoma Ujiji. Mali jezi namba 17 ile ni Sawamos. Haya, anamwachia Dante. Dante anapiga ndefu huko kumtafuta nani? Nagonga kwa kichwa kule. Lakini bado. Goswa kule kwa uzuri kabisa. Inakuwa ni ya kurusha. Alitafutwa Richard Chodo.
1: Na hoda timu.
0: Chodo anarusha tena sasa. Hapa katika takini bado anaweka kwenye umiliki. Wanakwenda sasa Kigoma Ujiji. Wanafanya nini? Na kuna weka kwenye umiliki, lakini bado anakimbilia kwa uzuri, haijatoka bado, bado yuko mbali kule. Esau, Esau msana weka pale kwa kumtafuta Chodo. Chodo, Chodo yuko ndani pale, inapigwa kule.
1: Kiangalia ni pigo zuri, lakini ni utumiaji mzuri wa nafasi ambao wamejaribu kutengeneza hapa, lakini utulivu pia kwa mara nyingine tena ambapo ameshinda kuutumia. wamejenga shambulizi zuri sana saba saba hapa, lakini pia makosa ambayo naendelea pia kuyaona yale yale kwa pande nzima ya kikosi hiki cha Kigoma Ujiji, bado hajabadilika kabisa. Sijui mawaidha ya mwalimu alikuwa ni yapi, au ni maji waliokunywa ameenda kuongeza uzito tumboni, ni mambo ya kutafakari kwa wakati huu.
0: Na bado nawaza na namfikiria Hamidi Rodri. Huyu ni Rodri wa wapi ambaye anacheza kiungo cha chini katika mazingira yale. Kiungo laini sana, kiungo hafiki, kiungo hana mamlaka. Basi nafikirisha haya Chodo sasa. Anataka kumiliki Chodo lakini bado. Wanakimbia sasa kule ndani, Maneno offside.
1: Maneno amewahi kufika kabla ya mpira na alikuwa amefika mbele ya walinzi wa saba saba na akakutwa na kaambiwa ameotea.
0: Dante sasa anamtafuta Chodo. Chodo kwenye umiliki kwa vitu vipo mguuni. Haya Musa anajitoa kwa namna gani? Inaguswa huku. Inatoka jina kwa ya kurusha. Haya. Mtu anasema hapana, irusha kuelekea katika lango la timu ya saba Kigoma Ujiji. Anayekwenda kukisha jezi nambari 15 yule ni Sospita Jerome. Jerome na Chodo. Anaanza na Chodo. Toka kwenye umiliki. Chodo naambiwa umecheza madhambi. Ipigwe sasa kuelekezwa katika lango la timu ya saba saba Football Club. Nyuma ya bori ni nani yule? Yule ni Rashid Marapa. Rashid Marapa, tunataweka wapi Rashid Marapa? Haya bwana. Rashid Marapa alikuwepo Marapa mmoja, alikuwa anacheza ligi kuu soka Tanzania bara. Wana undugu? Basi sijui. Tutajua hapo baadaye. Naambiwa rudisha nyuma Marapa. Rudisha nyuma tena Marapa. Ilicha kwamba umevaa daruga lakini rudisha nyuma Marapa. Haya. Marapa anaangalia aweke wapi Marapa. Marapa anapiga ndefu huko juju. Namna gani wanagosimama kwa uzuri kabisa saba saba. Inagongwa nje. Chodo bado yuko kwenye umiliki. Mwamuzi anasema hapana. Ni ya kurusha kuelekea katika lango la timu ya saba saba bado. Haya, Maneno anaweka kwenye umiliki. Inagongwa tena kule, inatoka nje na kwenye ya kurushwa. Anakwenda kurusha Marapa sasa. Marapa na Marapa kwake Maneno. Maneno tena kwenye umiliki. Mwamuzi namna gani? Madhambi yamefanyika. Haya. Maneno anaambiwa amefanya madhambi. Nao wanatumia ile kama advantage saba saba.

0: kwamba inawezekana kuna mazingira yanasababisha timu ilikosa uongozi madhubuti. Jitu msitu hili. Haya, inapigwa ndefu huku. Anagonga kwa uzuri kwenye umiliki tena. Inapigwa voli kule. Offside. Maneno ameamua kucheza katikati, gola analihitaji.
1: Ya Maneno anacheza katikati, anacheza kulia, anacheza kushoto. Mradi tu anatafuta sehemu yote yenye mianya ili aweze kupita, kwa sababu timu yake ni kama bado mipango moja kwa moja kufika katika lango la Saba Saba imekuwa ni ngumu. Na ndio eneo ambapo kiangalia limekuwa ni ngumu sana. Sijajua watatumia njia gani, lakini mipira ya haraka haraka huenda ikaenda kunufaisha sana hawa Kigoma Ujiji.
0: Haya, inapigwa huku sasa. Wanagonga bado. Hatari katika lango la timu ya Saba Saba. Wanagusa kule, inambambai kule, inatoka nje. Haya, kwenye mali sasa kule. Bado Saba Saba wanaondoa kule kabisa kwa uzuri. Inatoka nje na kwenye kurusha. Umiliki bado wanao Saba Saba. Na haya, anarusha kule, yule ni Charles. Charles kwenye umiliki namna gani pale? Goal kick.
1: Goal kick. Mwamuzi anasema umejiangusha, lakini wao kwa nadhani ina advantage ambayo wameweza kuipata pale. Kuna kwamba ni mlinzi ama mshambuliaji yule wa kikosi cha Kigoma Ujiji alisukumwa kidogo na mlinzi wa timu ya Saba Saba.
0: Haya, anaitwa mwamuzi pale, wakati anaitwa pale. Anaitwa pale. Anaitwa na mwamuzi wa mezani. Papa anakula umeme. Papa anakula umeme.
1: Kocha Papa anakula umeme.
0: Kadi nyekundu inatoka kwa kocha Suleiman Papa. Haya sasa. Mwamuzi anasema haya, subiri. Subiri tuone. Walinzi pale wanaenda kumwambia sasa vipi? Sijajua ni kipi kinaendelea pale, kimetokea nini, kulikuwa kuna majibizano gani.
1: Yeah, na sijajua pia kichomponza zaidi kocha Papa ni kipi. Wanajua wao wenyewe waamuzi.
0: Ndio nachouliza pale.
1: Wanajua wao wenyewe waamuzi kile ambacho kilitokea. Na ubaya hapa tuna VS ama VAR. FVS hapa hatuna wala VAR, kwa kwamba tungeweza kuliona lile tukio kinaga ubaga zaidi. Lakini busara na mambo ya utaratibu wa soka, mwalimu alipaswa akatulie.
0: Anatoa timu. Papa anataka kutoa timu. Anataka kutoa timu, wachezaji wanamkatalia.
1: Wanamwambia hapana.
0: Anataka kutoa timu. Sawa bwana. Haya. Papa anataka kutoa timu hapa.
1: Wachezaji wanamwambia tulia mwalimu, acha tucheze.
0: Sasa badala ya mwalimu kuwatuliza, yeye ndo anamtuliza. Haya ni maajabu. Haya bwana. Haya ni maajabu.
1: Kizaji anasema tulia mwalimu, acha tucheze, tunaiweza hii.
0: Anataka kutoa timu. Na
1: dakika 58 anataka atoe timu.
0: 58 anataka kibize timu. Alafu kumbuke ni mwalimu mwenye leseni B.
1: Kabisa. Mwalimu mwenye wasifu mkubwa sana.
0: Mwalimu ana historia ya kufundisha timu ya mkoa mara kadhaa.
1: Timu ya mkoa, baadhi ya timu mbalimbali, mkoa chini sana.
0: Amewahi kuwa bingwa wa taifa wa chini ya miaka 15 huyo.
1: Kabisa.
0: Haya bwana, haya hatari sasa. Penalty. Kwa jua penalty.
1: Ya, kwa jua penalty.
0: Kadi ya njano. Dante anazawadiwa kadi ya njano pale.
1: Kwa jua penalty. Unapatikana. Kwa bwana mzima wa timu ya Saba Saba. Walilala kidogo Saba Saba. Wakazembea lile shuti ama ule mipango ambao wanaifanya timu hii ya Kigoma Ujiji, na hatimaye wamesogea na wamefikia lango. Shuti lao la kwanza katika kipindi cha pili hiki kuelekea golini imeenda kuzaa mkwaju wa penalty. Sasa itakuwaje, itatumika ama namna gani? Tuweze kusubiri hapa tuende kuona tukio hili ambao ukiangalia ni eneo muhimu sana kwa kikosi hiki cha timu ya Kigoma Ujiji, hasa kuwarejesha uwanjani.
0: Dakika ya 59 dakika 60 Kigoma Ujiji wanapata mkwaju wa penalty. Wanapata mkwaju wa penalty hapa. Tuone mwamuzi ataamua nini. Nyuma mbali pale namuona Baraka Charles, kitu kama hicho.
1: Kwa mbali namuona kocha Papa anaondoka analia. Sogeza kamba.

0: Vale.
1: Haya bwana, mpira unauma, mpira unauma. Anaweka kamba, kamba. Wanasawazisha hapa Kigoma Ujiji.
0: Yes,
1: dakika 60, Baraka Charles kwa mkwaju wa penalti. Penalti moja nzuri kabisa.
0: 2-1.
1: 2-1.
0: 2-1. Kigoma Ujiji 1 77 2. Ni nani sasa ataenda kuamua? Bado haijaisha, ukiangalia ni dakika kama 30 zimesalia hivi sasa.
1: Yes. Bado kuna dakika 30 hapa. Kwa hiyo Kigoma Ujiji bado wanao nafasi ya kujiuliza kipi wafanye. Haya, madhambi yanafanyika pale sasa.
0: Najiuliza ama ndo maana walimwambia mwalimu tulia.
1: Kwa sababu game kwa kipindi cha pili wamemiliki kwa kiasi kikubwa kuanzia kipindi cha pili kimeanza. Kwa hiyo bado wanao nafasi ya kuweza kurejea katika mchezo tena kwa mara nyingine tena. Haya, inapigwa kwa sababu kujuju huku. Anasimama kwa uzuri kabisa Haji kule. Anandoa kwa tena kwa mara nyingine tena. Anakimbia sasa kule Maneno, lakini bado wanakimbia kwa uzuri hawa vijana wa haya Maneno sasa. Inakuwa wanteleza. Maneno tena subiri itoke. Anaipoka pale. Namba gani? Maneno ambiwa pana. Umerusha kama umekula embe mawazo. Haya, irushwe sasa kuelekea katika lango la timu.
0: Ukiangalia kipengele cha pili ni kama 77 na yenyewe wamekuwa wazito tena. Yes, wako chini sana. Sijajua kwa nini gani, sijajua kwa nini wanawaza nini. Mechi haijaisha hii.
1: Haya, inapigwa ndefu sasa huku. Charles. Baraka Charles. Piga mtu konga pale. Ile ni konga ile. Na kadi ya njano inatoka.
0: Kadi ya njano ya pili kama siasahau kwa kikosi hiki cha Kigoma Ujiji.
1: Kabisa. Kadi mbili za njano zimeshatoka mpaka hivi sasa.
0: Kiachilia mbali nyekundu ya mwalimu wao.
1: Haya, mabadiliko yamefanyika kwa upande wa 77 Football Club. Amekwenda nje Abu Musa. Ameingia Emmanuel Majidi, jezi namba 27. Ima Majidi. Haya bwana. Nyuma mali sasa wapo pale vijana wa 77 Football Club.
0: Majidi unaweza kumuita Kipala.
1: Majidi Kipala.
0: Jezi namba 97 ile kama siasa.
1: Kabisa, mkongwe mhenga huyo, nakumbuka nimekipiga naye timu ya wakongwe huyo. Friend match moja.
0: Wewe kumuita, kwa nini muita gamba huyo huyo bwana?
1: Haya bwana. Inapigwa kule. Kona.
0: Kipa amefanya ukipa pale. Kipa 77 amefanya ukipa kwa lile tukio ambalo ameweza kuifanya.
1: Kigoma Ujiji.
0: Ilikuwa imepigwa mbali sana.
1: Ili Othman Kaumo.
0: Kigoma Ujiji.
1: Haya. Inapigwa kona sasa kule katika lango la timu ya Kigoma Ujiji. Anaambia jamani na ileta huko huko. Haya, inajazwa majaro moja safi huku. Kwenda juu Dante. Inatoka nje na kuwa ni goal kick. Kichwa cha Juan Teresa. Magoli mawili kwa moja. Paka hivi sasa. Game on, game rival. Kaumo sasa. Anaangalia yeweke wapi. Haya. Almas. Anapiga ndefu huku. Maneno. Anaigonga header kule. Anagonga tena kule Dante. Wanasimama kwa uzuri. Majidi kule. Anagonga kule tena damu. Inarudi tena huku nyuma. Haya. Anakimbilia kule nani? Almas. Almas na kwa swata hiyo. Almas tena kwa mara nyingine. Anagonga tena binuka kule lakini bado. Kwenye umiliki. Haya, tena wakwenda tena. Pigwa ndefu kwenda babatiza kukule. Inakwenda nje, inatoka nje. Mzee sema namna gani? Goal kick. Mchezaji mmoja yuko chini jezi namba 7. Auson Laurenti.
0: Ukiangalia mpaka sasa hivi Philbert na hata mtazamaji au msikilizaji ambao wanafuatilia 77 wamekuwa wanacheza sasa kwa wakati kwa kuvizia zaidi na wamekuwa wako chini kwa kila kitu. Matukio muhimu mengi sasa hivi wanaona moja kwa moja timu hii ya Kigoma Ujiji wanaanza kuyawini wao. Mipira juu wamekuwa na ruka wao zaidi kuliko kikosi hiki cha timu ya 77.
1: Haya, anapiga ndefu sasa huku Almas. Inagongwa kule lakini bado inaguswa lakini wanakuwa kwa uzuri pale. Inapigwa ndefu kule anagonga kwa uzuri tena Almas. Inagonga kati bado. Anakuwa kwa uzuri pale Ndutu. Inagonga lakini bado. Inagonga tena kule na Emmanuel kupiga ndefu huku na mbamba kule. Ananyaka kwa uzuri goalkeeper Masaranga na kujidai kabisa. Kipato huleta majivuno. Ananyaka analala chini. Haya, mwamuzi anamhesabia 6-5 hiyo. 4 hiyo, anapiga ndefu huku sasa. Anakwenda konga chodo kule. Inambamba inatoka nje. Haya, na kwenye kurusha. Nyuma mali sasa kule yule ni Sospita Jerome. Anarusha huku ndefu. Gonga kule. Gonga bado Mrutu. Anagonga tena namna gani? anampa mwili pale. Haya, James Charles kule inagonga tena bado, naka kwenye umiliki, anagonga tafuta kule nani. Haya, James labari kumi yule nani yule, maneno mimi sipendelei maneno, gonga kule natoka nje maneno. Haya, sasa inakuwa kurushwa kule, anakwenda kurusha jezi nambari 13 Marapa anaanza kule kwake maneno anakaba kule kweli, inakugonga kule jezi mbaya safi huko namna gani, goal kick.
0: Alikuwa ameipiga chopping flani hivi,
1: anakuwa anatafuta engo nyingine ya kule ya pili kule, ikirudishwa ya pili utashangaa kumuona papa anatoka kule kwenye magari speed kuja kushangilia goli la pili.
0: Aye, na yote inawezekana kwa maana ya furaha.
1: Subiri tuone huko maombi yake yote, naamini ni hayo. Haya, inagonga tena, inarudishwa tena huko. Haya, inagonga tena kunduku, inagonga vizuri kabisa Mrutu. Rutu inagonga, lakini wakwenda pale kwa kule, hatari sasa katika lango, hatari katika lango, namna gani umiliki unakuwa wa Teresa. Anacheza, anashindwa kumiliki Gaston Leonard, namna gani tena Gaston Leonard, nafasi hizi haziji mara mbili. Haya, wanakwenda kurusha sasa, wanarusha tena kwa uzuri Gaston, tena anabinuka huko Gaston, inagonga
0: nafasi ya dhahabu wanaipata kama ujiji.
1: Nafasi muhimu sana hii. Kigoma ujiji watajilaumu pia. Wanapo wanapokosa nafasi.
0: Ya, kiukweli watajilaumu. Mpaka sasa ukiangalia kuna nafasi mbili wamezipata haraka haraka, lakini zote wameshindwa kuzitumia ipasavyo.
1: Haya, Dante sasa anapiga juju huku. Anasema marakini bado anachukua kule nani Austin. Na kwenda kwake Mbappe. Mbappe kati kwenye boxi anamfinya mtu Mbappe. Namna gani Mbappe? Anapiga kwa Mbappe bwana.
0: Mchezaji wa kumkaba ni Mbappe.
1: Kabisa. Mbappe ndo akili na ubongo wa timu.
0: Kabisa. Imekuwa ni kama bado anaendelea kuwasumbua sana timu hii ya Kigoma Ujiji.
1: Ah, inapigwa juju sasa kule. Anagonga kwa uzuri natoka nje. Na kwa nia kurusha. Jezi nambari 9 ule ni Hussein Serenge. Serenge. Fupi lakini anakwenda hewani ile mbaya. Anakwenda kurusha kule, ni Barack Charles. Barack Charles anagonga lakini bado kwenye umiliki. Anachukua tena pale vijana wa papa, bado anakwenda vijana wa papa, anakuwa kwenye umiliki, namna gani tena anakwenda, natoka nje, inakuwa ni ya kurusha. Haya, kuna mkanganyiko hapo. Mbappe tena, Mbappe na bitu ndefu huku, anagonga kule, bado kwenye umiliki kule. Mrutu anapiga ndefu na Mbappe huko kwenda, anapiga mpaka kwenye nyumba za watu kwenye, napasua masufuria huko. Haya, bado Serenge sasa anakwenda kurusha mpira ule, anairusha huku Mbappe, anakwenda tena Mbappe kwenye lango huku, namna gani offside.
0: Offside, lakini yeye kwa nawaza kutambuka wachezaji wote wa kikosi hiki cha Kigoma Ujiji, lakini mtego wa kuotea umemkamata vizuri.
1: Haya, inagonga sasa kule kwa header, yani ndio katikati, bado kuna mazingira haya bado magumu kweli, anarudisha tena kule nyuma, pigwa kule juju kule, anagonga Mrutu kule. Mrutu anagonga kwa maneno tena kwenye neno maneno. Dala kwa uzuri kabisa pale. Natoka nje na kwenye ya kurusha. Napenda kurusha nani? Haya. Tuangalie tena kule sasa. Kigoma Ujiji. Wanarusha huku vizuri kwenye boxi. Narusha katika neno hatari. Namna gani? Hakuna mshambuliaji wa kunusa. Mbeu umo pale zidiwa. Inapigwa tena huku katika neno agoso anasetiwa pale kwa mzidi. Anafanya nini? Anafanya washambiaji wanakaanga chipsi.
0: Chipsi wa ni hatari. Nafasi nzuri alitengewa pale, lakini ameshindwa kuitumia. Sijajua aliwazania kuipiga vile. Kwanza amepiga amesimama kama mti unasema. Kati ya jambo ambalo ndio kidogo ubendi ili iweze kuiachia vizuri ile kombola. Nadhani ndio cha kwanza ikose hapo, ukiachilia mbali nguvu ambayo alitumia katika kupigaji.
1: Haya, inapigwa sasa huko. Anakwenda tena kwa Chodo pale. Anapokwa mali Chodo. Inapigwa tena huko kwake maneno. Namna gani maneno? Maneno anamzungusha mtu maneno, anapita katikati yao. Anataka kwenda zake lakini imeshindikana. Haya, inapokwa sasa kwa Chodo. Anagonga tena kwa uzuri Almasi. Namna gani anachukua tena Adamu kule. Adamu anaweka kwenye ground, anapiga ndefu kule Charles. Charles kule namba mbaya maneno kule, namna gani anakwenda offside.
0: Yeah. Ni dakika hizi kama tano, unaona moja kwa moja timu hii ya Kigoma Ujiji imeweza kukamata mchezo vizuri kabisa. Imehakikisha timu ya Sabasaba haiwezi kutembea wapi, kulia ama kushoto, ambao ninajua ni maeneo yao ya hatari.
1: Aya, inapigwa sasa kule tafuta Chodo. Chodo anakaa kwenye gamba. Anarudisha kwa kinanda gani kule? Nagonga lakini bado. Ndeumo. Ndeumo anakwenda. Ndeumo anaweka katikati kule. Barabara ndo mgani kwenda kule. Anatafuta tena kule bwana mdogo kule Serenge. Serenge tena kwenye umiliki Serenge. Atafanya nini? Anacheza majaro safi kwa Serenge. Lakini anazichukua vizuri kabisa lakini bado. Na kwenda kwa Adam. Namba gani Adam para nusu kwa Adam. Matambi yapi yamefanyika pale? Matambi pale yamefanyika. Mchezaji mmoja wa 77 yupo chini. Paka hivi sasa dakika ya 71.
0: Naona timu 19. Naona timu ya 77 wanataka kufanya kidogo mabadiliko. Ukiangalia kwa asilimia kubwa ni kweli wamelemewa mno. Wamekuwa na penyekiwa moto za kusema hivyo. Lakini imekuwa ni mchezo ambao umekuwa na kasi kubwa sana. Lakini pia tumeona mchezo ambao umekuwa pia unalapsha lapsha kwa upande mzima wa timu hizi. Kwa hiyo ni mchezo ambao naamini kawaida unavyozidi kuendelea hapa mambo yanazidi kuendelea. Nategemea pia huenda tukawashuhudia kimaujiji labda kirejesha lakini au sababu pia kiongeza bao lingine katika kipindi hiki cha pili.
1: Ni swala la utulivu linalohitajika katika mtanange huu hasa kwa upande wa Kigoma Ujiji Football Club kwa sababu nafasi bado wanayo, maamuzi bado wanayo, wana uwezo wa kufanya chochote mpaka hivi sasa. Kazi ni kwao, watafanya nini mpaka sasa? Watafanya nini wakati huu? Ni faro iko nje kidogo ya 18 lakini ni kama mita 28. Inapigwa kule toka nje.
0: Chodo amezidisha kidogo ile pigo huru ambayo kumelipata. Lakini mpaka sasa tunajiona timu yote ambayo umetumia vizuri mipira ya kutenga. Ukiachilia mbali penalti ambayo umetumika lakini kona hizi free kick bado hatujaona yote ambayo anaweza kuitumia zaidi katika nafasi hizo. Wamepata nafasi nyingi lakini hakuna ambao ameweza kutumia mpaka dakika hii hapa.
1: Haya sasa mali inapigwa kuelekea katika lango la timu hii ya 77 Football Club. Nyuma ya mali ni Captain Almas. Almas anapiga ndefu huko juu kule na kongwa kule lakini bado inaanza kule hatari katika lango hatari leo anaweza makali pale. Maneno.
0: Maneno pewe nini maneno?
1: Maneno mimi sipendelei. Maneno maneno.
0: Maneno pewe nini maneno?
1: Maneno we maneno.
0: Hata kama maneno upendelei.
1: Ah! Maneno nafasi ya dhahabu ile dakika hizi
0: nafasi nyingine ya pili ya dhahabu ama ya tatu kiasi ile ambayo alipata mwanzoni hii pia ni nyingine tena maneno anaipata naona yeye mwenyewe anajilaumu mno kukosa kutumia vizuri tukio hili.
1: Haya basi ngoja tuone tena. Inagonga tena huku sasa. Wanakwenda vijana wa 77. Inagonga tena kusema kwa uzuri kabisa Milaji. Almasi. Almasi anapiga ndefu huku. Wanagonga huku lakini bado. Inagonga tena kuna lakini bado. Hali sio nzuri kwa upande wa 77. Lakini bado moto unapelekwa kweli kweli. Inagonga kule na kimbiko kwa uzuri kabisa. Ananyaka kabisa kule gogo kipa wa timu ya 77 Football Club. Hali sio nzuri kwa 77.
0: Hali sio nzuri. Na ukiangalia moto ambao unapelekwa ni mlilo kweli kweli.
1: Haya moto plus mlilo. Anapiga huku juu kabisa golikipa Masalanga. Anagonga, anatuleza tena lakini kwa Wanteresa. Namna gani pale? Adam, kimwanza sasa twende. Ndeumo, ndeumo kipara. Anagonga kuna kina ananyaka kwa uzuri. Charles anaanza huku kushoto huku. Bado kwenye umiliki. Anakwenda tena huku. Inagongwa, inagongwa. Adam, inagonga paka kata kile bado sasa amechoma sasa hatari katika lango la timu. Hatari tena. Hatari katika lango. Nyaka kwa uzuri kabisa Captain Almas. Maana halisi ya nahodha.
0: Aliyechoma goli la kwanza. Kwa kikosi hiki cha Kimaujiji haitaka kuchoma tena goli lingine.
1: Nataka kutoa zawadi.
0: Ni umaridadi zaidi ambao umeufanya Almasi naoza. Kuweza kuklia nafasi ambayo ilikuwa inatumika vizuri naamini kikosi hiki cha 77.
1: Haya, inakuwa ni kona sasa kwenda kuchonga kule 77 Football Club. Watafanya nini? Kona itazaa nini? Chodo nyuma ya mali. Chodo anapiga kona safi, gozo kwa uzuri lakini bado. Mzee anasema hapana, hakuna aliye nao hapo. Twende. Kuna mkono pale. Twende sasa. Haya, wanaanza sasa kule 77. Awali ni Kigoma Ujiji. Nyuma mali Kigoma Ujiji. Haya, kitatokea nini pale? Kigoma Ujiji watafanya nini? Anapiga huku juu juu captain huku. Haya, naguswa tena kule. Rodri. Rodri namna gani? Lakini bado anakwenda kwenye umiliki kule. Inapigwa kule kumtafuta Mbappe. Inambamba kule namna gani Mbappe? Anaweka kwenye umiliki lakini bado inakuwa ndefu sana. Inakwenda kurushwa sasa. Wanakwenda kurusha kule kwa Ujiji. Inarushwa pale tena kwa mara nyingine. Wanakwenda sasa kule. Inarudi nyuma tena. Namna gani tena pale? Ah, haya bwana. Ndio mpira huo.
0: Unataka kuelezea vipi ile feedback?
1: Ndio mpira huo. ndo mpira huo. Mabadiliko anatoka Huseni Masaranga. Haya bwana, sawa, hii inabidi tuiangalie upya. Haya, naguswa tena, anagonga tena kwa uzuri kule. Naguswa tena huku. Guswa bado, anakwenda kijana hawa. Maneno, anaigonga heda kule. Bado, anagusa tena kwa uzuri tiktaka kule, yule ni Esau. Lakini bado, anakwenda kwa kulia kule. Jezi nambali mbina anachukua mali kule, yule ni Baraka. Baraka na mwaga maji safi huku. Maneno, anagonga kwa kichwa. Go!
0: Kwa kimo chake Maneno, huwezi kutegemea kikuwa ni bao. Kwa kimo chake Maneno, huwezi kutegemea kama lile lingekuwa ni bao. Lakini ndo hivyo tena, makosa ambayo wamefanya kocha Sabasaba, wametumia vizuri sana Maneno katikati ya kundi la walinzi wa kikosi cha Sabasaba. Ameruka kwa kimo chake na ameweza kuwapatia bao Sabasaba, 2-2. Sasa
1: papa, ulitaka kufanya nini? Papa, ulitaka kufanya nini? Vijana hawakuamini kama imeisha, kwa sababu haijaisha.
0: Ilikuwa zimebaki dakika 30. Ndio maana nakwambia mwalimu, tulia tucheze, tupambane mwalimu. Tulia. Maneno anapewa zawadi pale. Anasema chukua kijana, umetufurahisha.
1: Kabisa, kazi nzuri Maneno anaifanya hapa. Mpira moja mrefu. Anapiga header chogo chemba. Na kuwasawazishia Kigoma Ujiji. 2-2. Haijaisha mpaka ishe.
0: Waliolia kipindi cha kwanza wanacheka kipindi cha pili sasa.
1: Waliocheka kipindi cha kwanza
0: wanalia kipindi cha pili.
1: Game on. Dr. Livingstone Cup 2026.
0: Maajabu yaendelea.
1: Haya, wanaanza sasa pale. Msa pale. Anakwenda pale. Inapigwa kule. Anaongoza kule. Ndoa anabutua kule, lakini bado. Bado anakwenda wazuri. Haya. Chodo. Ano, namna gani tena pale? Makosa yale yale. Haya. Bado anakwenda Kigoma Ujiji, lakini bado Sabasaba tena kwenye umiliki. Maneno anakwenda, anasema kuna madhambi yamefanyika.
0: Mwanzoni tulisema na tuliwaambia wasikilizaji na hata watazamaji ambao kwa hapa tusikia pia kwamba mchezo huu wote hawa wanalingana uwezo. Uwezo umebalance katika kila namna. Hakuna ule ukubwa ambao unaweza kuja kuona, si kwa Sabasaba ambao mwaka jana aliingia katika hatua hii ya nusu finali, wala kwa Kigoma Ujiji. Maeneo yao mengi ni kama yanalingana, ukiachilia mbali uwezo ama utofauti wa makosa, lakini bado katika maeneo ya ubora wa timu kwa asilimia kubwa wanalingana. 2-2 hivi sasa. Nadhani Maneno yetu watakuwa wanakumbuka vizuri kabisa kwa wakati huu.
1: Haya bwana Ibrahim Nasibu anakwenda kugangwa pale nje. Ngoja tuone kile kitakachofuata ni nini. Je, kutakuwa kuna mabadiliko? Kuna mchezaji yupo pale nje na pasha pasha. Je, kuna mtu ataingia au itakuwaje? Yote bado tunayo hapa, game live, game on. Bado tupo hapa Dr. Livingstone Cup 2026. Inapigwa moja ndefu huku, ananyaka kwa uzuri kabisa goalkeeper kule, yule ni Idi Athmani Kaumo. Haya, anaanza ndefu sasa, haraka haraka juu kule. Maneno tena kwa game ya Dante. Dante anapiga choko chemba, lakini bado
0: kibendera chasema ni offside.
1: Haya bwana, offside. Tusubiri tuone. Bado kama vile hakuna mawasiliano mazuri kati ya mwamuzi na line 1. Bishani unaendelea hapa. Anapiga tena Dante huku juju. Anakwenda kwa uzuri kabisa. Anasimama Rutu kule. Anagonga. Rodri anasukuma pale, mwamzara sana anampa faida Rodri. Haya, ikapigwa sasa kuelekea katika lango la timu ya Kigoma Ujiji Football Club. Nyuma amali yuko nani? Haya. Inaanza sasa pale, yule ni nani? Ni Almas Medaji. Captain wa mpira. Captain wa timu hii wa mpira. Anaanza pigo wapi? Medaji anapiga ndefu huku. Anagonga tena kule. Maneno sasa kwa mara nyingine. Anapiga kule fiongo kule. Na gani Maneno? Sehemu ya kutulia. Nadhani Maneno ni moja ya wachezaji ambao wanaangazwa kama wachezaji nyota wa timu ya Kigoma Ujiji, lakini anashindwa kutumia ukubwa ule.
0: Yes, ni nyota wa timu hii. Ukiangalia timu katika siku ya leo, nyota wote wamevaa jezi namba 10 kwa vizuri. Mbappe kwa kikosi cha Sabasaba, lakini yeye Maneno kwa kikosi hiki cha Kigoma Ujiji pia ndio kama nyota wa kikosi hiki, lakini mpaka sasa ameweza kuinyanyua. Nikumbuke wote wamefunga bao jezi namba 10.
1: Kabisa. Yeah. Haya. inaanza sasa haraka, simama kabisa pale nani Kibera, inagongwa na kula kwa zuri kabisa huku. Bado wanasimama kwa zuri kabisa saba saba pale, lakini umiliki bado uko kwao. Anakwenda para chukua mali, wanakwenda saba saba pale namna gani sawa. Inagonga na kwa zuri kabisa pale ile nchazi. Anakimbilia sasa kule namna gani? Goalkeeper anatoka. Atafanya nini? Anaanza haraka haraka huko sasa. Wanakwenda saba saba na kwa zuri tempo inatulia. Mpira umetoka nje. Ambao mpira umetoka nje sasa. Urushwe. Namna gani? Ile ni offside ile.
0: Ndio ni offside.
1: Haya dakika ya 80 81 sasa. Magoli ni mawili kwa mawili. 7-7-2 Kigoma Ujiji 2. Haya wanakwenda sasa 7-7. Moto tena umegeuka. Haya anakimbia kule. Namna gani? Inapigwa penetration pass moja kule. Wanasema kwa uzuri kabisa bado. Anachukua sasa kule Mbeumo. Namna gani Mbeumo anacheza madhambi? Inakuwa ni foul. Mbeumo anacheza madhambi.
0: Vitazama mpaka sasa sabu ya Mbeumo. Mkongwe jezi
1: namba
0: 97 mpaka sasa haijaonyesha chochote katika kulipa. Nadhani aliamua kumuingiza ni kama wakati anajutia tukio hilo.
1: Mpira ni mchezo wa wazi huo. Haya anapiga sasa kutafuta maneno lakini agonga kwa uzuri. Kwenda nje Ibrahim Nasibu ameingia Faraji Hussein jezi namba 9 kwa upande wa Kigoma Ujiji Football Club. Haya madhambi yamefanyika sasa kule. Mpira anakuwa ni foul. Anakwenda kuchonga mali yule ni Dante. Sentafu ya mpira ile. Ana seti vizuri kabisa pale. Angalia weke wapi. Anaangalia. Anapiga ndefu huku Dante namba ambayo inakwenda nje na kwani ya kurusha. Haya wanakwenda kurusha Kigoma Ujiji Football Club. 7-7 mpaka sasa. Bado.
0: Wao ndio wanatueta mpaka sasa.
1: Mpaka sasa wapo kwenye pressure kubwa. Inagoa kutoka kwenye namba ambayo kule. Inatoka nje na kwani ya kurusha tena. Wanakwenda kurusha tena Kigoma Ujiji Football Club. Sijui papa mpaka sasa ingekuwa wapi mpaka dakika hii. Lakini sasa game imerudi, vijana morali imerejea. Haya. Inaguswa kule. Namba mbamba kule tena kimbilia kule Dante. Dante na maneno. Matambi anafanyika kule, faida anapewa Dante.
0: Philbert kama umebaini kwamba asemaga mara zote mpira wana huwa udanganyi. Anayecheza vizuri huwa anasifiwa. Sasa hivi na maneno amekuwa na mashabiki wake wengi hapa uwanjani.
1: Bisa karibia mashabiki 200 mpaka 500 waliotuzunguka hapa, wote wanamshangilia yeye. Wanamuunga mkono yeye. Haya anajitwisha vizuri kabisa jezi namba 5 yule ni nani? Haya. Matambi yamefanyika. Ah. Haya bwana. Dakika ya 83. Magoli mawili kwa bila mpaka hivi sasa. Inapigwa ndefu sasa huku. Anagoswa tena kwa mara nyingine tena. Maneno anigusa kwa kichwa lakini bado. Aparazwa kule lakini wanachukua tena. Napigwa swata moja pale. Chesi namba 4 yule. Tali. Masha Edward. Inagongwa kule. Mbeumo kule. Anagonga defu. Butu atulira kule juju kule. Rutu. Anagonga tena. Namna gani tena chodo. Anagonga tena kule juu. Gongwa kabisa badala Masi. Inagongwa kule na Rodri juju tena kwa kumtafuta maneno lakini maneno zidiwa maarifa. Inagongwa tena anakwenda sasa katika eneo la katikati. Inapigwa kule juju kule inambamba. Inakwenda tena kwa mara nyingine. Haya wanachukua sasa chazi yule. Anatua tena juju kule inagongwa. Wanakoa lakini bado kwenye umiliki. Anakwenda tena kule juju kule lakini bado chazi. Anaanza kule tena. Anakimbia kule sasa vijana hawa. Inakwenda inapigwa moja kusafi lakini bado wanakuwa kazuri kabisa. Anakwenda kule Faraji Huseni. Nikwenda kurusha sasa Faraji Huseni. Anarusha wapi? Faraji Huseni anaisusa pale. Anamwachia jezi namba 2. Yule ni Baraka Charles. Baraka Charles anarusha kwa juju na mbamba kule. Inatoka nje. Inakuwa ni ya kurusha. Wanakwenda kurusha sasa Kigoma Ujiji. Wanarusha tena kwa pale nyingine. Namna gani amwambia pana umerusha kama umekula embe mawazo. Mpira haurushwi namna hiyo. Rusha mpira vizuri ili mambo mengine yaendelee. Haya. Wanakwenda kurusha sasa kule. Bado inakwenda tena kwa mara nyingine. Inapigwa huku wanatoa kabisa kabla Baraka Charles kule lakini bado. Maneno tutapewa muda lakini bado hatari katika lango la timu ya 7-7. Inapigwa penetration pass moja kule lakini inashindikana. Haya wanakwenda tena. Anaianzisha huko kwa Baraka Charles. Baraka Charles tena. Namna gani pale mzuri sema hapana kuna madhambi. Haya wanakwenda sasa huku. Inapigwa huku. Ina mbamba pale inatoka nje. Inakuwa ni ya kurusha. Haya, wanaanza sasa. Inagongwa kule. Namba mbaba kule. Anakuswa kule tena Almasi. Inakwenda nje. Bado. Gongo kule ndefu namna gani?
0: Bado kiangalia Philbert ilikuwa ni kama endelea kutuliza lakini bado huo utulivu ukionekana. Lakini timu ya Sabasaba kwa jaribu kwenda kutengeneza washambulizi katika lango hili la timu ya Kigoma Ujiji, lakini bado hujaona wakitulia zaidi. Lakini mpaka sasa ni mchezo ambao umekuwa na mvuto na unavutia zaidi na zaidi kwa upande wa mchezo huo.
1: Haya, nakwenda sasa kule, unakuwa ni wakurusha kule, nakwenda huko, wanarusha tena Sabasaba, wanachukua mbali pale, wanaweka kwenye mikia kile, bado vijana wanakuja. Haya, hatari katika eneo lile. Haya, nakwenda tena sasa kule, hatari namna gani, asimama kwa uzuri kabisa mlinzi huyu wa Sabasaba, Sospita Jerome, namna gani tena pale. Haya, bado Jerome anababatiza mtu, inakuwa ni
0: ya nafasi nzuri ya kumetengeneza hapa. Kikosi cha Kigoma Ujiji walikuwa jaribu kutengeneza shambulizi, lakini mchezaji Yese namba 13 ambaye ameingia kipindi cha pili ameshindwa katika kutuliza tu ile mpira na kuangalia wapi kuna mianya apeleke mpira. Nadhani ndio kilele ambacho umesikia hapo msikilizaji, kwamba ni tukio hilo ambalo limetokea, ambao kwa asilimia kubwa ilikuwa inaenda kunufaisha timu hii ya Kigoma Ujiji.
1: Haya, offside maneno. Anaambiwa umejenga kibanda maneno Ramadhani, mchezaji mfupi
0: ni offside ya sita hii kwa maneno peke yake.
1: Haya bwana, arodi sasa, anawekewa munda pale, amewekewa munda ile. Haya bwana, nyuma mbali sasa, Captain Almas Medad atafanya nini mpaka sasa? Almas Medad anapiga juju huku, inambamba kule, lakini bado madhambi yamefanyika, anaambiwa wamesukuma. Dakika inakwenda ya 87. Dakika ya 87 zimekasoreka tatu kuweza kufikia dakika 90 zile, na kama itakuwa hivi mikwaju ya penalty itakwenda kuamua. Haya, inapigwa kusafi na Dante, anagonga na simama vizuri kabisa yule Almas, inagonga na mbamba kule, lakini bado wanaoka kwenye umiliki, bado vijana wa Papa wanakwenda tena. Maneno namna gani umetoka nje, maneno na raumu, lakini ndio hivyo, ilishatoka nje. Hawataki kwenda, hawataki kufuata mpira.
0: Sabasaba ni kama wanaanza kuvizia vizia muda uishe. Wanaanza kuvizia vizia muda uishe ili liwayo na liwayo. Tukumbuke kama sijasahau Sabasaba ni miongoni timu walipitia kupitia Best Loser.
1: Kitu kama hicho.
0: Ya Best Loser pia. Kwa hiyo Best Loser ameenda kuingia paka hatua hii. Mafanikio makubwa, lakini kama pia sijasahau michezo yao yote ya ile iliyopita wameingia katika mikwaju ya penalti, kama atakuwa sijasahau.
1: Waliwatoa kwa goli moja kwa bila ndugu zao Mlole.
0: Yes.
1: Hiyo ni moja ya mechi ambayo walishinda, na walishinda kwa goli moja la mapema sana likangangania, licha kupelekewa moto kweli kweli, lakini ndio hivyo. Haya, wanakwenda sasa Rodri. Rodri anaanza kwa Charles. Charles na butu moja juju huku. Offside. Game on, game live mpaka sasa. Dr. Livingstone Cup 2026. Tuko mbashara kutoka katika kiwanja cha shule ya msingi Kibirizi. Chandim kweli, maana ya ndim ndo hii. Haya, anagonga tena mbele mkole kwa kichwa wa Teresa. Chege chong choko chemba hiyo. Anaweka kule chini ya damu. Adam anainuka na kapanda na kupigwa penetration pass moja matata kabisa, lakini inambamba kule. Haya. Tukimaliza hapa inakuwa ni vita ndugu. Watoto wa baba moja, mama moja golini. Dhidi ya mikwaju ya penalti. Haya, hatari tena. Namna gani? Ananyeka kwa uzuri kabisa. Kaumo. Anaanza ndefu huko Kaumo. Inagongwa huku. Anatafutwa kule. Mlinzi kule. Lakini bado. Anakwenda tena kule nani yule? Namna gani? Anapigwa ni mmoja kule. Anakwenda kule Adamu. Anapigwa kwake Charles. Charles upande wa kulia. Charles. Fullback ya mpira. Charles angalia yuko wapi Charles. Anagonga tena huko Charles. Anagonga tena kule, bado anapigwa kisigino kule. Charles anaanzishwa kule, lakini inakuwa pasi ndefu ile. Anakwenda kule. Madhambi yanafanyika kule Yoro. Ya haya, anachezwa madhambi.
0: Ni kama bado wote waendelea kuvizia vizia. Wanaenda kuvizia vizia zile dakika 90 zitimie hapa ili tushuhudie mikwaju ya penalti. Wao wanataka sisi kutupeka penalti wakati sisi tunatamani ishie dakika 90. Labda tusubiri.
1: Haya, tusubiri, wao ndio wenye shughuli. Sisi tupo ni washereheshaji tu. Wao ndio wenye shughuli. Haya sasa Adamu. Adamu katika eneo la katikati, Adamu anaanza defo kule, Adamu tena kule, Adamu kule, Adamu kule, anatoka kwa uzuri kabisa goalkeeper. Hussein Masaranga. Haya, atapiga ndefu huko sasa. Masaranga. Almas anaondoa kwa uzuri kabisa. Anagusa. Haya, ananyaka, anafanikiwa kuigusa mali ile. Anaijiuliza kwa kwake maneno. Maneno anaweka kwa kisigino pale katikati kumtafuta nani. Nagonga kutoka katikati, lakini bado wanao Kigoma Ujiji. Namna gani Kigoma Ujiji tena? Anyaka kwa uzuri kabisa, bado wanakuwa kabisa, lakini bado. Ndio namna gani inagongwa huko. Ah. Haya bwana. Sawa bwana. Kama mambo mengine lazima yaendelee. Kama mengine lazima yaendelee. Inapigwa ndefu sasa huko kumtafuta Mbappe. Mbappe anamvisha mtu kikoi pale. Mbappe atafanya nini? Namna gani Mbappe? Kasi kubwa lakini sawa na bure. Haya wanaondoa sasa kwa uzuri lakini bado wanaweka kwenye umiliki. Haya wanakwenda 7-7 sasa. Inagongwa huko nyuma huku. Inapigwa penetration pass kumtafuta Mbappe. Mbappe atakutafuta na ndio hatari katika kama. Na kwa uzuri. Hatari ile ndio ndio lakini bado wanajeka kwa uzuri kabisa wanaondoa Kigoma Ujiji Football Club.
0: Walijaribu kutengeneza vizuri shambulizi hapa kikosi cha 7-7. Lakini pia umakini ulinzi wa kikosi hiki cha Kigoma Ujiji chini ya nahodha Almasi wakaonyesha uimara katika kuhakikisha wanazuia. Bado 2-2 hapa. Hakuna dakika, ambaye iko bora zaidi.
1: Dakika 90 tunasubiri hekima za mwamuzi. Haya inabamba kule sasa. Jezi nambari 6 ule. Kona kona inakonga kule. Inatoka nje na kwenye kurusha. Jezi nambari 6 ule Hussein Athmani. Hussein Athmani. Haya inagonga tena kule lakini bado ndio maana yuko chini. Na mpira umekwisha. Dakika 90 zimetamatika hapa. Zimetamatika katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Magoli mawili kwa mawili. Sare ya 2-2. 7-7 Football Club 2 Kigoma Ujiji 2. Labda kwa ufupi, kipi kimepelekea haya kabla ya kwenda kuiona mikwaju ya penalty sasa?
0: Ni makosa. Makosa ambayo waliyafanya kipindi cha kwanza timu hii ya Kigoma Ujiji ndio yale yale ambayo yafanyika kipindi cha pili kwa timu hii ya 7-7. Ukiangalia kipindi cha kwanza makosa yao yanaweza kuadhibu na katika goli lile lile goli la kaskazini ndio goli ambao ukiangalia kwa asilimia kubwa limeenda kutupa mabao manne ya kifungo katika goli moja. Sijajua shida ni kwa nini, sijajua ilikuwaje, lakini bado inaleta picha kwamba timu zote zilikuwa na uzania ambao ulikuwa ni sawa sawa. Hata ile mipango ambayo mwanzoni kwaonekani ilikuwa pia ni kama mapungufu ambayo ni madogo madogo. Lakini kitu ambacho nimekishuhudia katika kipindi hiki cha pili ama katika dakika zote 90 ni kwamba makocha ama wachezaji walikuwa na ubora ambao ulikuwa unalingana. Si kwa bande mzima wa hawa 7-7 ama si kwa bande mzima wa timu hii ya Kigoma Ujiji. Utulivu haukuwepo katika maeneo yote ya ulinzi. Angalau kipindi cha pili kikosi hiki cha timu ya Kigoma Ujiji wameweza kubonja katika eneo lile. Sasa itakuwa katika mikwaju ya penalti, lakini maswali ambayo ni mengi ni kwamba maeneo ambayo yanaonekana ni hatari katika kipindi cha kwanza kwa kikosi cha 7-7, kipindi cha pili yamekuwa ni kama mfu. Eneo ambalo lilikuwa si hatari katika kipindi cha kwanza cha timu ya Kigoma Ujiji, kipindi cha pili imekuwa ni hatari zaidi. Yote ni maana kwamba ni yapi makosa ambayo yalitokeza ndio yamechangia haya.
1: Haya bwana, sasa tunakwenda kuona vita ya ndugu katika mchezo huu ambayo vita hii ni ya magolikipa hawa ambao wote tunaambiwa ni ndugu mkubwa na mdogo kati ya Idi Athmani Kaumo pamoja na Hussein Masaranga. Wanakwenda kupambana kweli kweli, na mshindi wa leo anakwenda kukutana na Emo Karago Football Club ambao wao wametinga hatua ya finali hapo jana. Mchezo ni siku ya Jumatano katika uwanja wa Kajuna Complex kuanzia majira ya 10 kwa saa za Afrika Mashariki. Manake atakayekuwa ameondoka katika michezo hii mchezo huu wa leo, tafsiri yake ndiye mshindi wa tatu katika michuano hii. Atakayekuwa ameondoka ametolewa katika mchezo huu bado ana zawadi ya kupata na kitita cha shilingi laki 7 katika mtanange baada ya hapo. Kwa hiyo mambo yatakuwa hivyo. Mikwaju ya penalty haina mwenyewe. Kwa kawaida katika kipindi kama hiki mwamuzi coach anawaambia nini wachezaji wake kuelekea katika mikwaju hii ya penalty?
0: Kwanza huwa na maneno mengi ambayo mwalimu anaongea zaidi, lakini zaidi huwa mara nyingi ni kuambia tu tulie, maana eneo hili ni eneo ambalo halina mwenyewe. Lakini jambo lingine huwa zaidi wanaongea na goalkeeper. Huwa zaidi wanaongea na goalkeeper kwamba wewe ndio una hatamu yetu. Kuna wapigaji lakini nao pia kuna wapigaji wengine, lakini wewe ndio umeshika hatima ya sisi katika mchezo huu.
1: Anawaambia ndio umeshika hatima katika mchezo huu. Basi ndivyo hivyo ambavyo sisi tunasubiri kuona. Goli la kaskazini ndilo ambalo limechaguliwa kwa ajili ya kwenda kuhakikisha mikwaju ya penalty inapigwa baada ya manahodha wa timu zote mbili kwenda kuchagua nani ataanza kupiga mkwaju wa penalty, lakini golikipa gani atakayeanza kwenye eneo hilo. Mpaka hivi sasa ni kwambie tu magolikipa Hussein Masaranga na Idi Athmani Kaumo ndio ambao wana kazi, wana majukumu, wana wajibu wa kwenda kwa ajili ya kufanya shughuli hiyo. kwa ajili ya kuweza kuhakikisha wanaokuwa michomo hiyo. Roho za Ujiji na roho za pale Sabasaba, kwa maana ya kata ya Sabasaba ni Mwanga kaskazini au ni Gungu?
0: Hii Sabasaba ipo Gungu.
1: Oho.
0: Ipo Gungu ya.
1: Oh, kata ya Gungu na baadhi ya kata za Ujiji ambako inatoka Kigoma Ujiji pale ni Buzebazeba eh?
0: Ile ya unza kusema ni Buzebazeba.
1: Wanapofanya mazoezi pale katika uwanja wa CCM Kawawa.
0: Ile ni kata. Yes, ni kata ya kama utakosea sawa lakini. Labda watukumbushe wasikilizaji.
1: Basi kwa hiyo kata hizi mbili mpaka sasa gwaride lao, maombi yao, kila kitu wanaelekeza pale. Na tumeona kwa hali hii, kwa namna ambavyo tunaendelea kuona, inawezekana Kigoma Ujiji chochote kinawaathiri kwa sababu mwalimu wao mkuu hayupo kwenye bench.
0: Yeah, huenda kanawaza sana, lakini pia nadhani hiyo kwa sasa hivi haina nafasi kwa sababu hakuna tena eneo la kuombiwa tena ufanye hiki au makile. Wakati huu ni wakati wa wachezaji wenyewe kwenda kuamua tema yao. Lakini kumbuke kwamba Kigoma Ujiji waliingia katika hatua ya nusu finali kwa kuwatoa Gungu Rangers katika mikwaju ya penalti baada ya sare ya 1-1. Sasa hiyo itakuwaje?
1: Tuone kwanza Chodo, Richard Chodo anakwenda kupiga mkwaju wa kwanza kwa upande wa timu ya Sabasaba Football Club. Nahodha huyu. Maana ya nahodha ni nini? Mwamuzi anazungumza na goalkeeper. Anamwambia doze tulia. Ukizingua tu hapa mimi narejesha inapigwa mara pili. Haya Chodo tena. Anatoka Chodo huku. Anapigwa rauka. Anaweka kamba. Chodo anaweka kamba pale.
0: Chodo anaweka kamba na sio la kwanza. Kwenye mikwaju ya penalti yote ambayo tumeshuhudia ambayo Sabasaba amefika msimu huu, yote Chodo ameweza kufunga. Amekuwa ni mpigaji mzuri katika maeneo haya ya mipira ya kutenga hasa hizi penalti.
1: Haya, zamu ya Kigoma Ujiji sasa. Anakwenda kupiga, yule ni Baraka Charles. Yule ni Baraka Charles. Sasa sijui vijana waliandaliwa namna hii. Fullback nambari 2 wa timu ya Kigoma Ujiji Football Club. Haya, tuone inakuwaje hapa. Choda naungana na wenzake, lakini huwa sio utaratibu. Haya, Baraka Chaza naweka kamba.
0: Maridadi kabisa ile.
1: Kamba moja yenye nzuri kabisa, penalty moja ya ufundi kabisa pale.
0: Kipa amepelekiwa mbali za kusema vile.
1: Haya, nzamu sasa ya Sabasaba Football Club. Anakwenda kupiga, yule ni Hussein Athmani. Jezi nambari 6 mgongoni, Hussein Athmani. Inawezekana mabadiliko yale pia alilenga kitu hiki kwa sababu Hussein Athmani aliingia kipindi cha pili. Hussein Athmani aliingia kipindi cha pili. Haya, Hussein Athmani anaweka kamba.
0: Alipotoka tu pale pale imepelekwa katikati. Alipotoka nasema imepigwa na imetoka mpaka nje. Hali sana.
1: Alafu mwanzi huo.
0: Ilikuwa ni kombola. Yale yavyo kanapigwa kama na mtu kama Frank Lampard, Steven Gerrard, wanaona mashuti namna ile kwenye penalti, anapiga kombola.
1: Anakwenda kupiga Gaston Reonadi. Zamu ya Gaston Reonadi.
0: Hii ndio ile umecheza vizuri dakika 90 kwenye mikwaju ya penalti sasa. Unaenda kuangusha timu yako.
1: Haya bwana. Ngoje tuone.
0: Hii ni penalti ya pili kwa timu ya Kigoma Ujiji.
1: Gaston atafanya nini? Gaston anacheza pale goalkeeper. Cheza pale goalkeeper.
0: Gaston
1: Hussein Masaranga.
0: Nimezungumza hapa, unaweza kucheza vizuri katika zile dakika 90, lakini mikwaju ya penalti ikaenda kukuaibisha ama ikaenda kuharibia ile CV yako katika zile zote dakika 90, ukaonekana huna lamana lolote unaweza kulifanya.
1: Haya bwana. Penalty zina wenyewe. Anakwenda kucheza, yule ni Dante yule. Setafu ya mpira. Setafu ya mpira ile. Kutoka Sabasaba Football Club, Dante ambaye mapema alizawadiwa kadi ya njano. Anakwenda kucheza penalty ile. Ngoja tuone. Imekaaje hapa? kipi kitaamliwa katika mchezo huu? Haya, mzee asema haya, piga hiyo sasa. Anapagusa, anarudi nyuma, hatua kadhaa hapa. Namna gani? Kazi kwake Kaumu na Dante, napigwa moja kamba.
0: Dante kamuuza golikipa huyu. Penalti ya tatu ambayo ameipata timu hii ya Sabasaba. Pigo zuri, penalti nzuri. Dante ameweza kuhakikishia ushindi mpaka sasa, ikiwa anaongoza hizi penalti
1: mpaka sasa ni 2-1. Chodo akiwa amefunga bawa, Dante
0: ni tatu kwa moja. Ni ili pige penalti ya tatu, sasa inaenda kupigwa na Sabasaba na Kigoma Ujiji.
1: Sawa, alikwenda kupiga jezi nambari 13 ule ni Rashidi Marapa. Rashidi Marapa gura kushoto, fullbacki ya kushoto hii. Haya, anashika kiuno Marapa, namna gani anaweka kamba nyepesi kabisa ile, goal kabisa, moja kwa goli matamu hayo.
0: Amepiga mbali, namwambia tupongezane kwanza. Mbeumo anaenda kupiga.
1: Majidi Hatibu aka Mbeumo, uwanja mzima unasimama.
0: Kumbuke hiyo ni penalti ya 4 fullback kwa upande mzima wa Sabasaba.
1: Penalti ya 4?
0: Kwa Sabasaba.
1: Haya bwana,
0: wakiwa washapata zote tatu za awali.
1: Haya, Hatibu, Hatibu anakosa. Hatibu anaweka kwenye mikono ya goalkeeper.
0: Sijajua alikuwa anawaza nini Majidi kutumia nguvu kubwa kupiga bila ule. Ndio hivyo, Mbeumo ameingia kipindi cha pili mkongwe na amekosa penalti.
1: Haya bwana, sasa hii tunahitaji hii. Anakwenda kupiga penalti ile, nani yule? Jezi nambari 9 kutoka
0: hii ni penalti ya 4
1: Faraji Huseni. Faraji Huseni anaweka kambani. Alman Usla,
0: kipa amebishana nayo kwa upande mzima wa Sabasaba, na sasa ni tatu tatu.
1: Haya, naambia sasa shangilieni,
0: sasa ni tatu tatu. Hii ni penalti ya 5 kwa upande mzima wa kosi cha Sabasaba.
1: Haya, sasa anakwenda kupiga ile jezi nambari 16 kwa upande wa timu ya Sabasaba Football Club. Yule ni Barak Jumanne, yule ni Barak Jumanne, Barak J4. Maombi, dua na sara, Roho Mtakatifu anaombwa hapa, ananena kwa lugha za mataifa mbalimbali. Barak Jumanne anaweka nje.
0: Penalti ya 5 Sabasaba wanaenda kukosa mtawalia. Penalti ya 4 wamekosa, penalti ya 5 wamekosa. Sasa ni zamu ya timu ya Kigoma Ujiji.
1: Wewe, hiyo tunaita watu wewe, hiyo tunaita watu wewe.
0: Ukiangalia Filbert, timu ya Sabasaba ulianza vizuri, walipata

0: maneno amekosa. Ilikuwa ni hatamu. Penalti tano zimekamilika na sasa nipiga nikupige. Piga nikupige. Piga nikupige. Baada ya zile tano sasa nipiga nikupige. Moja moja. Waenda kupiga sasa timu ya saba saba. Tukumbuke hapa ni penalti tatu tatu kwa sasa wakiwa wamelingana.
1: Kigoma Ujiji washajiandaa kushangilia. Kigoma Ujiji washajiandaa kushangilia. Lakini penalti ya maneno Ramadhani na kwenda kula nguzo.
0: Unacheza vizuri dakika 90 kwenye penalti sasa. Ndio balaa inakuja hapo.
1: Kwanza hapo ncheke. Haya. Anakwenda sasa saba saba. Nyuma amali yule ni nani yule? Jezi nambari 15 Sospeter Jerome. Beki ya mpira hii. Sospeter Jerome. Anaweka kambani Sospeter Jerome.
0: Kaipiga kati kati. Golikipa karuka kulia. Pia kapigwa kati kati.
1: Anakwenda kupiga sasa Saidi Hussein Rutu.
0: Kwa Said. Sasa penalti ni 4-3. Hatamu kwa hawa Kigoma Ujiji.
1: Haya. Rutu. Rutu mke wake aligeuka kuwa nguzo ya chumvi. Rutu. Mke wake aligeuka kuwa nguzo ya chumvi. Je, yeah. Rutu wetu yatafanya nini mahara hapa?
0: Rutu.
1: Haya, Rutu, Rutu tena. Anaweka kambani.
0: Nene.
1: Nene.
0: Kaipiga vizuri Rutu.
1: Kabisa.
0: Kaipeleka mbali golikipa wa saba saba akawa amekosa. Golikipa wa timu ya Kigoma Ujiji anamwambia tulieni, tulieni.
1: Haya. Tulieni. Anakwenda kupiga nani yule ni Mbappe? Kevin.
0: Alifunga dakika 90. Je, kwenye penalti itakuwaje?
1: Haya, ngoja tuone. Kevin Mbappe. Mbappe Kevin. Haya, tusubiri tuone. Mbappe Kelvin atafanya nini? Anaweka panenka.
0: Kapiga panenka hapa.
1: Weka panenka hapa.
0: Tano hiyo. Penalti ya tano ambayo ilikuwa ni penalti ya saba kwa bani mzima yuko siki cha saba saba. Penalti ya saba sasa kwa bani mzima Kigoma Ujiji ambao wakifunga itakuwa ni penalti yao ya tano. Itakuwaje? Atafunga ama itakuwaje?
1: Huyu ni Yasini Adam. Ndio anakwenda kupiga mkwaju huu wa penalty. Jezi nambari 3 mgongoni kutoka Kigoma Ujiji Football Club. Ngoja tusubiri tuone. Ngoja tusubiri tuone. Haya, atafanya nini? Yasini Adam. Kama CR7, Sini Adam anaweka kambani.
0: Ah, Sini Adam kapiga penalti nzuri. Kipa kaifuata lakini imepita kwenye vidole vyake. Wa kamba. Tano tano. Penalti ya saba pia Kigoma Ujiji hapa wameipata. Tusubiri ni nani kwa upande mzima wa kosi hiki cha saba saba anaenda kupiga penalti ya nane ambayo akifunga atakuwa ni ya sita kwa kufunga. Tusubiri kuone itakuwaje hapo.
1: Sijajua tuna mswali ya mtume hapa au tunafanya nini?
0: Dua zinaendelea kukia upande.
1: Dua maombi.
0: Sala na mambo kama hayo.
1: Sijajua kama kuna maono yatoka jana usiku au kuna ndoto za alinacha zipo mahara hapa. Jezi nambari 4 kutoka saba saba Football Club. Yule ni Masha Edward. Masha anaweka kamba hiyo.
0: Kamba. Penalti ya nane hiyo. Ambayo inakuwa ni penalti ya sita kwa bande mzima wa saba saba kufunga hapa. Msikilizaji, ni penalti sita kwa tano. Tunamuona Almasi, kapteni na hodha wa timu ya Kigoma Ujiji anaenda kupiga penalti ambayo itakuwa ni ya nane kwa bande mzima ikosi hiki cha Kigoma Ujiji. Je, itakuwaje hii?
1: Almasi Medadi. Almasi Medadi anakwenda kuchonga mkwaju ule.
0: Dakika 90 alisifiwa sana hapa na umati. Penalti itakuwaje?

0: Zomeo, subiri.
1: Haya, uwanja umetulia. Anaweka kamba vizuri kabisa pale.
0: Penati ya nane na Almasi anafunga mbona kwa ni penati ya sita. Hapa ni sita sita, penati ya nane, nane nane. Kila timu imekosa penati mbili.
1: Haya,
0: kila timu imefunga penati sita kwenye zile nane.
1: Mambo ni moto kweli.
0: Penati ya tisa inaenda kupigwa sasa na hawa saba saba.
1: Saba saba sasa. Saba saba sasa wanakwenda kuchonga mkwaju wa penati pale. Haya, jezi nambari tano. Nani yule? Yoro Yahya, beki ya mpira. Anaangalia yuko wapi? Tena kwa dharau. Imeguswa pale lakini basi.
0: Imeguswa pale pale katikati lakini ikawa ina nguvu, maana ilipigwa kwa nguvu. Penati ya tisa hiyo, ikiwa ni penati saba wamefunga timu ya saba saba, na nizamu ya timu hii ya Kigoma Ujiji. Itakuwaje kwa wao?
1: Na kadri muda unavyokwenda ndivyo vijana wa Kigoma Ujiji wanazidi kurudi nyuma, wanarudi nyuma, wanakimbia mstari wa katikati ule, na wanakimbiana, kila timu inakimbia. Haya,
0: mawazo ni mengi, vikao vimeanza vidogo vidogo.
1: Aha, maneno sijui anawaambia nini pale, lakini mwisho wa siku ndio football. Haya, jezi nambari 14 yule ni nani yule? Nitakuja nikwambie. Haya, anaweka kambani. Ah,
0: penalti
1: Haji Ramadhani
0: ya saba. Haji, penalti nzuri ameipiga kulia kwa golikipa, kipa ameifuata lakini imepigwa juu zaidi, imemshinda nguvu. Penati tisa sasa zote zimepigwa, na penati hizo tisa saba zimeingia ndani kwa kila timu. Tuone penati ya kumi ambayo inaenda kupiga hapa saba saba itakuwaje.
1: Wale wanne hawakosi, wale wanne wote hawajua kwa nini wasingeanza hawa hawa walioanza wakawa.
0: Ushauri wako nadhani siku nyingine utafanywa kazi.
1: Haya bwana, jezi nambari 17 yule ni Esau Amosi. Atafanya nini? Alikuwa na wachichafya kweli eneo la katikati na eneo la ushambiaji. Haya, anacheza, anakosa pale. Esau Amosi,
0: Esau amekosa. Ilikuwa ni penalti ya kumi kwa bwana mzima wa saba saba. Penalti ya kumi inaenda kupigwa hapa na timu hii. Elodi dakika 90 kacheza vizuri pia.
1: Himidi Maburu Rodri,
0: itakuwaje? Kumbuke akifunga ndio kwa penalti ya nane kwa bwana mzima wa kocha saba cha Kigoma Ujiji, na anakuwa amepita
1: na atakuwa amemaliza mchezo.
0: Naam.
1: Haya, nafasi ya pili kwa Kigoma Ujiji. Nafasi ya kwanza ilikuwa ya maneno, akashindwa kumaliza mchezo. Rodri atafanya nini katika hatua hii? Sijui atafanya nini. Subiri tuone. Rodri sasa. Je, ni Rodri kweli? Haya, moja, mbili, tatu. Rodri anapiga nje!
0: Penalti kumi zimepigwa hapa. Na kwa penalti kumi, saba saba wamekosa penalti tatu, na Kigoma Ujiji wamekosa penalti tatu. Sasa ni penalti ya kumi na moja inaenda kupigwa hapa, ambayo hiyo inaenda kupiga ni magoli kipa sasa. Magoli kipa sasa ni zamu yao kwenda kupiga. Nizame magoli kipa.
1: Ah!
0: Wachezaji wa ndani wote wamemaliza. Wachezaji wa ndani wote wamemaliza. Nizame magoli kipa sasa.
1: Mara mbili.
0: Wanapata nafasi Kigoma Ujiji.
1: Kigoma Ujiji wanapata nafasi za kumaliza game.
0: Wewe nini?
1: Lakini inashindikana.
0: Uzuri magoli kipa ni ndugu.
1: Mkubwa na mdogo.
0: Mkubwa na mdogo.
1: Basi wazungumze tu.
0: Hawa huenda kuna kikao cha kifamilia.
1: Sikuze ni tu kifamilia.
0: Saba saba ndio anaanza kupiga penalti kama kawaida. Penalti ya 11 hii sasa.
1: Sikuze ni tu kifamilia. Kwa sababu hakuna namna. Haya, Masaranga anaweka.
0: Anafunga ile Masaranga. Kaipeleka kushoto kwa ndugu yake. Sasa itakuwaje sasa? Penati ni 11 amepiga timu hii ya saba saba, wakiwa wamepata penati nane. Na sasa ni zamu ya timu
1: Edi Kaumo.
0: Atafunga ama itakuwaje? Tusubiri kuona.
1: Edi
0: akifunga na kuwa ni nane nane, na inaenda kurudiwa upya sasa zile tano tano. Itakuwa ni maajabu haya.
1: kafunga hidi.
0: Penalti 11 zimekamilika Filbert. Na ni 8-8. Penalti 8-8, msikilizaji.
1: Haya bwana.
0: Ikiwa na maana penalti 11 zote zimepigwa. Wachezaji wote wamepiga penalti. Wote wamepiga penalti. Na hapa haya ni kwa mara ya kwanza tunashuhudia katika michuano hii. Imekuwa ni maajabu sana kushuhudia katika michuano hii. Penalti zinaenda hivi. Penalti 11 na zote zikiwa zina idadi sawa. 8-8. Wachezaji wote wamemaliza kupiga, wanaanza upya sasa hapa.
1: Tunakwenda tena tunaanza upya. Haijaisha mpaka ishe. Chodo. Richard Chodo kwenye mkwaju wa penalti tena kwa mara nyingine.
0: Hii ni inakuwa ni ya 12.
1: Haya sasa ya 12 hiyo.
0: Atafunga tena? Maana mwanzo alifunga.
1: Chodo. Anarudi nyuma tena Chodo. Je? Yeah.

0: Baraka Charles ambaye alifunga mkwaju wa penalty wa kwanza. Haya, Baraka Charles tena. Atafanya nini? Baraka Charles. Haya. Baraka Charles anaweka kamba.
1: Baraka Charles alipiga ile ya kwanza karudia tena.
0: Ile ile.
1: Kipa ameitazama tu ile masalanga ile. Penalty 12. Kwenye hizo 12 penalty 9 wamefunga. Saba saba akafunga penalty 9 na Kimojini pia amefunga penalty 9. Sasa hii ni penalty ya 12 na kupigwa na saba saba. Itakuwaje? Tusubiri. 13 hii sasa.
0: Hussein Athmani.
1: Penalty ya 13 hii sasa.
0: Hussein Athmani penalty yake alifunga penalty ya pili ile.
1: Yeah.
0: Kwa upande wa saba saba. Je, kwa sasa itakuwaje? Kwa sasa itakuwaje? Haya. Tuone tena. Anakosa.
1: Amekosa.
0: Haya. Nafasi nyingine tena ya tatu hii.
1: Penalty 13 inaenda kupigwa.
0: Nafasi ya tatu kwa jezi
1: nambari 13.
0: Nafasi kwa saba saba hii.
1: Kwa Kigoma Ujiji.
0: Kwa Kigoma Ujiji kumradhi. Nafasi kwa Kigoma Ujiji.
1: Penalty namba 13 inaenda kupigwa na jezi namba 13. Wakifunga inakuwa ni penalty 10-9. Na inakuwa moja kwa moja timu ya Kigoma Ujiji wameingia final.
0: Kigoma Ujiji, Mungu awape nini tena? Nafasi ya kumaliza mchezo ya tatu hii. Mungu awape nini? Jezi nambari 13 yule ni nani? Rashid Marapa. Rashid Marapa. Atafanya nini Rashid?
1: Gura kushoto.
0: Gura kushoto. Haya. Rashid. Rashid Marapa anakosa.
1: Amekosa. Penalty 13. Jezi namba 13 amekosa. Kigoma Ujiji mpewe nini nyinyi?
0: Majabu na kweli.
1: Penalty 13 zimepigwa hapa. Ikiwa ni penalty 9-9 ukiwa umefunga. Sasa anaenda kupigwa penalty ya 14. 7-7 anaenda kupigwa penalty ya 14. Watafunga ama itakuwaje?
0: Majabu na kweli.
1: Kigoma Ujiji wapewe nini hawa? Filbert hebu sema wewe, sema neno busara labda.
0: Kigoma Ujiji bwana, ni ngumu kuweza kuwatetea na kuwazungumzia. Ni ngumu kuwatetea. Si jambo rahisi kuweza kuamini kila ambacho kinaendelea kujiri mahali hapa. Haya, jezi nambari 13. Dante Danieri. Anakwenda kupiga mkwaju wa penalty. Dante atafanya nini Dante?
1: Akifunga atakuwa ni penalty ya 10 wamefunga. Na ni penalty ya 14 kwao.
0: Haya. Anaweka kambani Dante. Penalty nzuri kabisa. Haya.
1: Penalty wamepata. Timu ya 7-7. Penalty nzuri sana amepiga Dante. Sasa itakuwaje? Wanaenda kumaliza game hapa. Au tusubiri kuona itakuwaje? Penalty hii namba 14 waenda kupiga timu hii ya Kigoma Ujiji. Wakifunga inakuwa ni penalty ya 10.
0: Gaston anakwenda kupiga, kumbuka penalty ya kwanza alikosa. Anakwenda kusawazisha makosa au namna gani? Haya. Nimekuwaje wa penalty michoro ya kumwezi Dr. Livingstone. 20-26 katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Watu wengi kweli kweli. Haya Gaston.
1: Penalti 14 hiyo inaenda kupigwa.
0: Hatoki mbali. Gaston anapaisha. Ni 7-7 tena kwa mara nyingine.
1: 7-7 finali. Gaston kakosa tena. Kapewa tena kakosa tena. Shida nini Gaston? Ameenda kuwakwaza wazee wa Ujiji. Watu wa Ujiji wote vichwa viko chini. Watu wa Ujiji wanasikitika mno. Wanalia mno. Kwa kichotokea hapa, maana ilikuwa ni nje ya matarajio kwa kile ambacho tumekishuhudia. Penalti 14 zimeenda kupigwa hapa. Na kwenye penalti hizo, Kigoma Ujiji wamepiga penalti 14 wakiwa wamefunga penalti 9 wakati timu hii ya 7-7 wakiwa wamefunga penalti 10.
0: Kahawa Ujiji sasa inakuwa chungu. Tukubaliane Kahawa pale Ujiji.

0: sasa inakuwa chungu. Sabasaba wanasherekea hapa, Sabasaba wanasherekea hapa, hakuna ubaya wala hakuna ubwera. Sabasaba sasa kwenda kuwavaa Emo Karago. Sabasaba moja kwa moja Kajuna Complex. Hivyo ndivyo unavyoweza kusema. Huseni Masaranga sio Huseni Masaranga wa Young Africans na timu ya taifa, huyu ni Huseni Masaranga wa Sabasaba Football Club. Anawanyenyua wananchi wa Gungu, anawanyenyua wakazi wa Gungu. Burudani sasa inaelekea katikati ya mji, inatoka Ujiji na kuja kata ya Gungu. Hakika ni maajabu na kweli, zaidi ya penalti 13 mpaka 14 zikiwa zimepigwa hapa. Tunaweza tukazungumza nini kwa dakika hizi na kwa juu hiyo, Sadiki Kibwana?
1: Kikweli ni ladha na burudani, burudani na udambudambi mkubwa sana tumekushuhudia hapa. Dakika 90 tumeshuhudia mabao manne akifungwa, na yote akifungwa katika goli moja, goli la kaskazini, mabao mbalimbali ukiangalia nataka kufanana katika ufungaji wake. Jezi nambari 10 kwa kila timu imeweza kufunga bao katika mchezo huu, lakini za kupendeza zaidi pia ni katika mikwaju ya penalti. Penalti 14 zikipigwa na 10 zikifungwa kwa upande mzima wa kikosi cha Sabasaba, na penalti 9 zikifungwa upande mzima wa kikosi cha Kigoma Ujiji. Hakuna la kusema zaidi, ni kwa maana kwamba mwenye bahati habahatishi.
0: Asante sana Sadiki, ninakushukuru sana. Shukrani sana.
1: Asante sana.
0: Hatuna la ziada msikilizaji. Moja kwa moja kutoka katika viwanja vya shule ya msingi Kibirizi. Tunarejea tena kule katika barabara ya Norad Kibirizi kwa ajili ya matangazo na dimba la michezo kwake Emmanuel Michael Seni. Mimi ni Fulbert Gabriel kwa niaba ya Sadiki Kibwana pamoja na Daniel Yambando na mtu anayehakikisha usalama Anthony Kalimanzila. Mimi niseme asante na tukutakie jioni njema.

0: Yes, asante sana Fribert Gabriel mtu munene kutokea kule viwanja vya Kibirizi ambako mtanange umetamatika Kigoma Ujiji dhidi ya Sabasaba. Leo tumeshuhudia mikwaju ya penalty ambayo hii ni rekodi. 13 penalty.
1: Zimepigwa penalty za kutosha wala. Na rekodi hii bwana Seni inafanya huu mchezo wa leo kuwa mchezo wa 19.
0: Sasa
1: katika michuano hii tangia imeanza Dr. Livingstone msimu huu unakwenda kumalizika kwa mikwaju ya penalty.
0: Sasa
1: na ukijaribu kuangalia haswa katika hatua hii ya nusu finali mechi zote mbili zimeweza kumalizika kwa mikwaju ya penalty. Ni tofauti pia hata kwenye hatua pia ya robo finali pia tumeshuhudia michezo miwili pia ikimalizika kwa mikwaju ya penalty. Kwa hiyo inawezekana michuano ilivyokuwa nazidi kila ilipokuwa nazidi kwenda ugumu ulikuwa unazidi kuongezeka na hii imethadiki kabisa katika stage hii ya nusu finali. Tumeshuhudia mikwaju ya penalty ikipigwa katika mechi zote mbili na hao watu pia walioenda finali pia wote wamekwenda kwa mikwaju ya penalty.
0: Msikilizaji ni EMS Emmanuel Mekoseni, nimepokea kijiti cha Fribert Gabriel kutoka kule viwanja vya Kibirizi kikuletea mubashara kabisa matangazo ya mbungi mpira wa miguu michuano ya Dr. Livingstone. Hapa ni dimba la michezo, karibu sana msikilizaji, tuiangazie yale yote ya kimichezo. Nimekuandalia mengi lakini pia tutagusia pia michuano hiyo ya Dr. Livingstone, michezo ambayo imepigwa pia kwa siku ya jana. Kumbuka ni nusu finali. Hii leo ilikuwa nusu finali ya pili na tayari zimekwisha julikana nani anakwenda kucheza finali. Kwa upande wa mshindi wa tatu kuna kizungumkuti hapo, kuna mtu amejitoa. Yaani alijitoa. Kuna vitu ukivifanya unakuwa umejitoa.
1: Umejitoa.
0: Tutakujuza baadaye msikilizaji, lakini ukipita kule mjini Insta kule utakutana bonge la waraka. Sio waraka wa amani wa bahati bukuku,
1: waraka mzito.
0: Waraka mzito. Watu sio kunyara ngumi. Watu walipigana. Ukipigana ndio hivyo ka shuleni tu. Ukipigana
1: hatu wakali ya kinidhamu nachukuliwa.
0: Muhimu. Tena kiongozi wa nidhamu alikuwa acha. Lakini pia kitaifa tunayo mengi msikilizaji. Kumbuka michezo ya kirafiki inaendelea, lakini pia michezo ya kuwania kufuzu finali za mataifa Afrika zinaendelea. Taifa Stars hali sio shwari mchezo uliopita, lakini pia bado wanaendelea kujiandaa na michezo mingine. Lakini pia timu ya taifa Tanzania under 23 wamechapika hii leo dhidi ya Kenya katika mchezo wa kuwania kufuzu finali za AFCON. Kule barani Ulaya kuna mengi msikilizaji, kuna mengi sana. Kuna michuano ya UEFA Nation League inaendelea, lakini pia michezo ya kirafiki inaendelea, tutakujuza. Lakini pia wimbi la majeraha limeanza kuwakumba wachezaji nyota ambao wameanza vizuri msimu huu. Tayari timu zimeshaanza kupata ule mchecheto baada ya wachezaji wao muhimu kabisa kuanza kupata majeraha. Kule Arsenal tayari kuna taarifa mchezaji mmoja tayari ameshapata majeraha. Kule Liverpool wachezaji wawili wameshapata majeraha. Ukienda kule Chelsea vivyo hivyo, kama ilivyo ada michuano international break waga haipitagi hivi hivi salama, hasa kwa timu kubwa kubwa hizi kwa baadhi ya wachezaji wao kupata majeraha. Kama nilivyokujuza, EMS Emmanuel Mekoseni niko hapa, niko na Bob Lamso kama ulivyomsikia, lakini pia niko na Leo Paul. Vipi?
2: Namshukuru Mwenyezi Mungu,
0: mambo yanaenda.
2: Mambo yanaenda, sifa na utukufu tunamrudishia yeye.
0: Apewe bwana.
2: Niko vizuri mzee.
0: Haya bwana. Bwana, nusu finali ya pili ndio ya hii leo ambayo Kigoma Ujiji amecheza na Sabasaba, na ndio hivyo mikwaju ya penalty 13 tumeshuhudia ikipigwa iki. Lakini pia inanikumbusha finali ya AFCON kati ya Cameroon dhidi ya Ivory Coast, kama sijasahau kitu kama hicho, kama Cameroon na Ivory Coast ama Ivory Coast na Nigeria, kwa kama kitu 2010 na
2: sio Zambia,
0: no 2008 hivi, kitu kama 2008 kitu kama 2008 hivi.
2: Misri ndio ilifika finali 2006, 2008, 2010. kwa hivi karibuni Ivory Coast alicheza finali na Zambia.
1: Zambia.
2: Mwaka 2012.
0: Ile ni mikojo iliyopigwa au haikuwa finali ile.
1: Labda katika stage hiyo kwa sababu
0: lakini unakumbuka zilipigwa Ivory Coast ya Didier Drogba penalty 11. Drogba alikosa penalty.
2: Zambia of course.
0: Ilikuwa ni Zambia.
2: Drogba alikosa mkojo penalty.
0: Ilikuwa Zambia.
2: Hey.
0: Yes, ilikuwa Zambia. 2010 ngapi?
2: 2.
0: 2012. Mkojo penalty kwa mingapi?
2: Zambia anatoa ubingwa penalty ya mwisho anapiga Felix alikuwa ni Sunzu, Stopila Sunzu.
0: Mm.
2: Anaipa ubingwa Zambia mwaka 2012.
0: Mm.
2: Gevinho kipindi hicho Ivory Coast alikuwepo pale. Nakumbuka kwa namna ambavyo taswira imekuja kwenye mechi.
1: Ndio ile mechi ilikuwa na mikojo mingi.
0: Ndio. Walifika mpaka 11
1: kwa sababu ushindi ulikuwa mikojo 8-7.
0: Mm.
1: Kwa hiyo unaweza kuona ni idadi kubwa pia
0: ya mikojo
1: ya mikojo ambayo iliweza kupigwa. Mm. Na yule mchezaji wa Arsenal ule
0: Chivinho.
1: Gevinho.
2: Gevinho.
0: Mimi nilikuwa namuitaga Kyalamula. Alikuwa anafanana kabisa na Kyalamula kila kitu.
1: Girlfriend somebody else you kwasi. Alikuwa na jina fulani anaenda kushabiana na kama na huyo yao kasi kwa kirefu.
0: Mm.
1: Kwa kifupi chake ndo akanamuita Gervinho.
0: Mm-hmm.
2: The Drogba alikuwa ni miongoni mwa top scorers kwenye yale mashindano akifunga magoli matatu.
1: Ndiye.
2: Maki kulikuwa kuna list nyingi kana Aubameyang walikuwepo. Namuona pia Hossein Karia wa Morocco, Christopher Kotongo, Emmanuel Mayuka wa Zambia. Zambia ilikuwa bora kulikweli wakati huo.
1: Okay.
0: Zambia ya kocha Javier Lena.
2: Mm. Ambaye sasa hivi yupo ni Ivory Coast nafikiri.
0: Sasa hivi wamempa Ivory Coast.
2: Amerejea tena Ivory Coast. Maana alitoka Tunisia akaja Ivory Coast baada ya kocha wa Ivory Coast MSI kuondoshwa.
1: Ivory alichukua Tunisia kwenye World Cup.
2: Mm.
0: Alitumuliwa
1: Baada ya kumaliza akamuondosha. Kwa hiyo aliondoka, yeye alipokuja kupata replacement naye akaondoka vile vile. Okay.
0: Yeah, kondo hivyo mchezo huo tumeshuhudia mikwaju ya penalty 13 na moja kwa moja 7-7 anaelekea katika hatua ya finali, ikiwa nusu finali ya pili kama ambavyo nimezungumza, na nusu finali ya kwanza imepigwa siku ya jana. Lakini mchezo wa leo umekuwa na mvuto sana sana. Dakika 90 mabao mawili kwa mawili. Unaangalia kwa wale ambao walikuwa uwanjani wameenjoy kwa sababu ni mchezo ambao ulikuwa unaonekana hauna mwenyewe.
1: Ni mchezo ambao kweli unaonekana hauna mwenyewe, na istoshi ambavyo kujaribu kuangalia records za timu hizi zote mbili kabla ya kufikia mchezo wa leo. Hata kwenye ufungaji 7-7 alikuwa ashafunga goli 9 na kuruhusu kufunga goli 3, lakini Kigoma Ujiji alikuwa ashafunga goli 10 na kuruhusu kufungwa goli 1 magoli mawili kumradhi. Lakini so far kitu ambacho pia kimeenda kupeleka progress kubwa katika michuano hii ni aina za timu pia njia ambazo walizokuwa wamepita. 7-7 hakuanza na njia nzuri kwa upande wake. Mechi yake ya kwanza alipoteza na mara nyingi kwa kufungwa kwa kutolewa kwa mikojo ya penalty 4-3, lakini baada ya hapo tulimshuhudia 7-7 akipita katika nafasi ya Bestiruza na akaenda hatua 32 bora, na alikutana na timu ya Ujiji FC akaifunga goli 5. Lakini mechi yake ya hatua 16 bora alikutana na Mlole ambaye aliweza kupiwa lenda katika dakika 90 kutoka 1-1, lakini baadaye katika mikojo ya penalty akapata advantage ya kupata ushindi katika mikojo ya penalty. Lakini katika tuna nebora 7-7 alimfunga Matwi ambaye alikuwa ni timu kinala yeye katika stage yake yote, kuanzia hatua ya 4 bora mpaka alipofika hatua ya 8 bora. Matwi alikuwa anapita kwa njia ya mikojo ya penalty tu. Kwa 7-7 alimwahi Matwi kwa kumtoa dakika 90, kwa sababu alijua kabisa huyu bwana nikina naye mpaka katika mikojo ya penalty hali itakuwa ngumu, mambo yatakuwa sio kabisa. Kwa hiyo ushindi wa dakika 90 ukafanya game iwe on. Lakini kujaribu kuangalia kwa Kigoma Ujiji, hakuanza vizuri mechi yake ya kwanza, alitoa sare na Lutale ya 0-0, lakini hatua ya 32 bora alimfunga Nchanga Rangers kwa goli 4-1, lakini hatua 16 bora aliweza kumfunga Tanganyika kwa goli 5-1. Lakini pia katika hatua na Nebora alitoka dakika 90 ilikuwa 1-1 zidi ya Gungu, baadaye wakaenda kwenye kunye kwa mbele. Kwa hiyo kujaribu kuangalia hizi timu leo mpaka zinakutana, wote washapita katika mikwaju ya penalty mara mbili, yani kila mtu akiwa amepita
0: washalionja joto
1: la mikwaju ya penalty. Kwa hiyo hii leo ilikuwa mara tatu kwa kila timu wanakutana katika mikwaju hiyo ya penalty. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia katika mara 19 ambazo timu hizi katika mara 19 ambao michuano hii imeamuliwa kwa mikojo ya penalty, timu hizi zimeshiriki mara 5 yani kila mtu ameshiriki yani mara 5 kwa ujumla wao katika maamuzi yao ya hii mara 19. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni timu ambazo zilikuwa hazina yani uwiano wake unapishana kidogo tu. Ndio maana leo tumeweza kushuhudia hata mechi ambayo imeenda kufika mpaka dakika 90 pia, lakini pia so far tumeona kushuhudia idadi pia kubwa ya magoli katika hatua hii. Ukijaribu kuangalia tangia tumefika hatua ya nane bora hatukushuhudia pia idadi ya kubwa ya magoli katika mechi moja, kwa sababu hatua nane bora ndio hatua pekee katika michuano hii ambayo tulishuhudia magoli machache zaidi, kwa sababu tukianzia katika hatua ya 68 bora tulishuhudia magoli 79 katika mechi 27 zilizochezwa, lakini hatua ya 16 bora ya 32 bora tulishuhudia magoli 48 katika mechi 16 zilizochezwa, lakini hatua ya 8 bora tulishuhudia magoli 23 katika mechi 8. Lakini so far katika ile nusu finali tukashuhudia idadi ya magoli 4 tu, wastani wa goli 1-1, lakini hatua hii tena imerudi kurudisha ile heshima ya mechi 2 magoli 6 ambapo ni wastani wa goli 3 kila mechi. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba na idadi hiyo ya magoli imeyafanya kabisa kwamba katika michuano hii kumekuwa na magoli 160 ambayo ameweza kufungwa michuano hii katika mechi 57 mpaka leo zilizoweza kuchezwa. Kwa hiyo unaweza kuona ni michuano namna gani ambayo imeweza kuleta taswira tofauti. Lakini pia kitu kingine ambacho ni bora zaidi ambacho kimeleta taswira nyingine, timu zote mbili ambazo zilipita katika ile njia wanasema ya best loser to timu ambazo zimeenda finali.
0: Zimeenda finali.
1: Karagu FC alifungwa mechi yake ya kwanza hatua 64 bila goli moja bila zidi Gonga FC. Lakini pia huyu 77 alifungwa mechi yake zidi ya Malangilangi, lakini hawa walipata nafasi ile ya kuwa mshindi wa bora na kuendelea na stage nyingine. Lakini leo wale washindi wa bora ndio hawa tunawashuhudia kwenye finali Jumatano ya Dr. Livingstone pia. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba kuna kitu kikubwa ambacho michuano hii imekuwa surprise. Lakini pia ukiachana hiyo, Karagwe FC amemtoa Mwanga United katika hatua ya nane bora, ikiwa Mwanga United ameweka historia ya kuchukua kombe hili back to back 2015 na 2016. Lakini Karagwe FC tena amekwenda kumtoa bingwa mtetezi katika hatua nusu finali Airport, ambaye alikuwa ni bingwa msimu uliopita. Lakini Airport pia naye alikuwa anaifukuzia record aliyoweka Mwanga United ya kuchukua back to back. Kwa Karago ameviangusha vikogo viwili ambavyo ni mashuhuri ambavyo vishie kuchukua ubingwa katika michuano hii, kwa Mwanga United, lakini pia amemtoa Airport ambao wote washie kuchukua ubingwa katika michuano hii. Kwa hiyo tunaenda kushuhudia finali ambayo inaenda kukutanisha timu ambazo zote zina uchu kuchukua ubingwa. Ikumbukwe msimu uliopita 77 aliweza kutoka katika hatua nusu finali.
0: Napema sana.
1: Kwa hiyo unaweza kuona kabisa nao wana hamu, wameingia finali nao wana hamu kuchukua. Kwa hiyo msimu tunaenda kushukuruisha timu ambazo zina hamu kulikuli kutaka kuchukua ubingwa wa Dr. Livingstone.
0: Sawa. Haya, ni michezo hiyo kama alivyogusia Bob Lamso, na amegusia pia mchezo wa jana ambao ulimtoa timu moja ambayo imekwenda kushiriki hatua ya finali ambayo ni Mukarago. Na katika mchezo huo wa jana gumzo ni masumbwi bwana.
1: Ah, te hatari bwana.
0: Chotokea jana. Unajua mtu anaanza kusema, "Ah, bwana mpira wetu bwana, mpira wetu sio mpira wenu." Game ya Arsenal na Manchester 2001.
1: Ya mambo ya kina Patrick Vieira.
0: Unaikumbuka ile game?
1: Mambo kama yale.
0: Watu walizigonga kweli kweli, yani walizigonga kweli yani.
1: Patrick Vieira wengine hapa hatari tupu.
0: Yaani yani baadaye wakati wa kuja kuwafungia wachezaji wa Arsenal walifungiwa kama wanne hivi. Patrick Vieira, Etame Maya, mwingine alifungiwa Martin Keown alifungiwa pia. Lakini watu kama wanne. Na wale walikuwa na bato lao lilianza kwa Valnesso likahamia kwa Roy Keane tena. Baada sijui ipile penalty sijui kama hawakulizika nayo. Yeah. Alafu Mwamba akapaisha ile penalty. Ikabidi wamfuate. Nilicha kwa umekosa penalty, ngoja tukupige kwanza.
1: Tukoneshe
0: dozi ndogo ndogo. Na kule akomesha dozi ndogo ndogo. Yaani napiga huku na huku.
1: Ndio mambo yalotokea jana. Jua bwana, jana tulikuwa mashuhuda na ndugu yangu
0: hapo leo mashuhuda. Hebu tuambie ilivyokuwa.
1: Kama mashuhuda ndugu yangu leo Pats hapo. Ni mechi ambayo ilikuwa na ushindani mkubwa na ilitengeneza kidogo tension kwa timu zote mbili. mabenchi ya ufundi yote yalikuwa mara kwa mara yanalalamika katika mechi ile ambayo kulikuwa ni tension. Unajua kila mtu alikuwa anaona kama vile labda atendewi haki, lakini ni ile tempa ya mpira tu ambayo ilikuwa inaendelea. Lakini mechi ilipofika katika hatua mikwaju ya penalty, alishuhudia mikwaju ya penalty ikianza kupigwa, lakini wakati ni airport wanaenda ku wale 77 wanaenda ku kick out penalty, wale wakaona kama vile ile penalty wale ambao walikwenda kupiga kama vile wamemaliza
0: tosa.
1: Lakini kwa bahati mbaya mwamuzi kama aligafilika kidogo, alipiga kipenga kisahau kwamba kuna idadi nyingine ya penalty ambazo ziendelee kupigwa. Penalty mbili zingine ambazo zinatakiwa ziendelee kupigwa. Kwa hiyo wakati alipiga kipenga pia, kwa hiyo ikatengeneza ile hali ya taharuki pale uwanjani. Lakini taharuki ile ilienda kuwekwa sawa kwa sababu tushashuhudia matukio mengi kama hayo. Hata kuna mechi moja ya Tunisia, mwamuzi alimaliza mechi dakika 86. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo. Mwamuzi kupitiwa ni jambo la kawaida. Lakini baada ya pale ile taruki ilikaa sawa. Lakini baada ya kutaka kurudi sasa ili matukio ya mapigo ya penalty yaendelee, pale ndo tafrani ilipoanza baada ya kuona kiongozi mmoja wa airport akijaribu kumrushia mwamuzi ambaye hakuwa katika pati ya mchezo kwa siku hiyo ya jana, lakini moja kati ya watu ambao walienda kuweka sawa ile tukio la mara kwanza baada ya kuamsha sintofahamu. Lakini kiongozi wa timu airport alionekana kuenda kidogo kutokufurahishwa na baadhi ya matukio. Sasa pale ndo rapsha ilipoanza sasa na baadaye na ukijaribu kuangalia na rapsha ile ya aina ya maeneo yalokuepo kwa hiyo ikaonekana sasa kama vile sintofahamu imekuwa kubwa, na ukijaribu kuangalia na majira yalikuwa yanazidi kuenda zaidi. Kwa hiyo ikatengeneza hali sasa ile hali ya utulivu mpaka kuja kutokukaa sawa kwa sababu ugomvi ulikuwa ni mwingi ambao kidogo, lakini baadaye uliweza kutulizwa. Lakini kwa baadaye mechi haikuweza kuendelea, lakini kwa kamati baada wao kukaa na kujilizisha na matukio ambayo yameweza kutokea, na mwisho siku aliweza kumpa Emo Karago kuendelea katika mikojo ya michuano ya hatua finali. Na kipindi hiko mpaka mechi inaenda kuwa stopped, Karago alikuwa anaongoza kwa mikoja pena 3 kwa 1. Kwa hiyo akapata ile advantage ya kuendelea katika mechi ya finali. Na mwisho siku kama unaweza kuona kuna ule waraka ambao kamati ya mshindano walitoka, walieleza pia hatua nini kwa yule hatua sasa ya mshindi wa tatu chakuaje. Kwa hiyo pale ukijaribu kupitia na hapo nadhani utauona pia.
0: Hebu ngoja tuangalie ule waraka. Waraka tuangalie.
2: Kwa hiyo kwa mantiki hiyo
0: yule anachukua moja kwa moja ushindi wa tatu.
1: Kigoma jini ndo mshindi wa tatu.
0: Chukua moja kwa moja ushindi wa mezani.
1: Amekaa
0: zake nyumbani na apewa mshindi wa tatu.
1: Ule mechi ya leo wakati inachezwa pale, mtu ambaye alikuwa anapoteza alikuwa na obvious moja kwa moja automatic anaenda kuwa mshindi wa tatu.
0: Sawa.
1: Kwa siku hiyo tarehe Jumatano tarehe 30 katika kiwanja cha Kajuna pale, wanaita maeneo ya Mlole pale. Tutaenda kushuhudia mechi ya finali kati ya 77 ambaye maeneo yale kwake anaenda kupata ile advantage kama vile mwenyeje kutokana eneo la uwanja lilipo mitaa nyumbani. Lakini pia anaenda kukutana watu wenye vibe, mashabiki wengi ambao wamejiokotea.
2: Na najua kwenye haya mashindano Emo Karago ni miongoni mwa timu ambayo ilikuwa na mashabiki wengi hasa katika uwanja wa shule ya msingi Kiberizi. Najaribu kutafakari kama ule umoja na wingi ambao ulikuwa unajitokeza katika uwanja wa Kiberizi kama pia utatokea katika mchezo wa finali. Unajua kama Emo Karago ni moja kati ya timu ambayo safari yao since wapo katika hatua ya awali ilikuwa ina play kibingwa, licha ya kwamba wamepita kwa best loser, lakini namna ambavyo walikuwa wanacheza unaona kuna combination play, kuna teamwork ndani ya mchezo. Kila mchezaji anapambania nembo ya klabu, ndicho ambacho hadi wakati huu nafikiri kimwafanya kuweza kufika hapa ambapo amefika. Kwa hiyo nafikiri tunakwenda kutegemea kushuhudia finali ambayo ina consist ya timu mbili ambazo zina quality, lakini pia finali ambayo itakuwa ina ubora mkubwa, na kushuhudia ushindani siku hiyo ya Jumatano kwa maana ya September 30.
0: Bana ule waraka waraka unasema hivi kwa ufupi tu, kamati ya usimamizi na uendeshaji wa mashindano ya Dr. Livingstone Cup 2026 inapenda kuutaarifu umma wa mashabiki wote kuhusu maamuzi yaliyochukuliwa kufuatia vurugu zilizotokea kwenye mchezo wa nusu finali kati ya Emo Karago na Airport FC. Sasa apata sema baada dakika 90 kumalizika kwa sare ya bao moja kwa moja, mchezo uliingia hatua ya penalty na vurugu zilizoanzishwa hadharani na kiongozi wa timu ya Airport zilitokea wakati matokeo ya penalty yakiwa Emokalago 3 Airport 1. Kufuatia ripoti ya viongozi wa mchezo na kanuni za nidhamu, kamati imeamua yafuatayo: Emokalago kutinga finali. Timu ya Emokalago imethibitishwa kuwa mshindi na imefuzu rasmi kucheza mchezo wa finali. Airport FC kuondolewa kwenye mashindano. Timu hiyo imeondolewa moja kwa moja kwenye mashindano na haitaruhusiwa kushiriki mchezo wa kusaka mshindi wa tatu. Hivyo mshindi wa tatu itasimama timu itakayopoteza katika mchezo wa nusu finali ya pili kati ya Kigoma Ujiji dhidi ya Saba Saba. Na hapa ameweka zingatia NB, kamati inasisitiza sifuri uvumilivu dhidi ya vurugu na utovu wa nidhamu katika mchezo. Mesisitiza kamati. Kamati yuko sawa?
1: Ya, kwa kitu ambacho kilichotokea, binafsi na maamuzi ambayo kamati wameyafanya, ni maamuzi ambayo ni sahihi kabisa kwa kile ambacho wamekifanya. Lakini hii yote ni katika mustakabali mzima wa michezo katika mkoa wetu wa Kigoma, lakini pia kwa ligi ya Dr. Livingstone. Unajua vitendo kama hivi ukivifumbia macho vitatengeneza hali nyingine kwa timu zingine pia. Kwa hiki ni discipline kwa namna nyingine, na kwa timu nyingine wanapoenda kushiriki michuano namna hii, ni michuano ambayo sisi kwetu tuna ni furaha, ni michuano ambayo tunatengeneza umoja. Unaona kwa kipindi chote ni fursa pia nyingine ya kiuchumi. Tumeona namna gani ambayo tumeshiriki michuano hii katika mechi ambazo mechi takriban 57 ambazo zimechezwa mpaka sasa. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni raha gani ambayo ilikuwepo, lakini mechi moja ndio itakutia dosari ya hicho ambacho kimeendelea. Kwa hiyo sio kitu kizuri kusema kweli ambacho cha kiungwana na kimichezo. Kwa hiyo kwenye hiki ambacho kamati wamekifanya ni kitu bora zaidi katika kuleta heshima ya michezo katika mkoa wa Kigoma, lakini ni heshima pia ya michuano mikubwa katika mkoa wetu wa Kigoma ya Dr. Livingstone.
0: Haya, kamati wamefanya kazi yao kama ambavyo imekuwa, na nadhani itakuwa fundisho kwa wengine. Bana, tutoke hapo moja kwa moja tuangalie habari za kitaifa. Hebu tuanze na huu. Kulikuwa na mchezo hii leo mapema kabisa, Kenya na Tanzania chini ya umri wa miaka 10 na miaka 23 kuania kufuzu fainali za mataifa ya Afrika. Na mchezo huo umalizika, Tanzania amekula chuma 3-2. 4-2.
2: 4-1.
0: Yes. 4-1. Yes, 4-1. Yani pigwa kama ngoma.
2: Ah, nongwa za majani zetu zitakuwa nyingi sana. Kwa namna ambavyo tumekuwa tuna ule utani na ujirani ambao tumekuwa tukijaribu kuweza kushare. Lakini kujaribu kuangalia kikosi cha mwalimu Ahmad Ali kwa siku ya leo, kwa maana kocha huyu wa timu hii ya taifa chini ya umri wa miaka 23. Kilikuwa ni kizuri. Asilimia kubwa ya wachezaji ambao hii leo walianza ni kutokea kwenye timu mbalimbali za ligi kuu soka Tanzania bara, ambao kimsingi wana uzoefu na wanaweza wakatoa chochote kitu kwenye hichi ambacho tunakwenda kukielekea. Ukiangazia kwenye neno goalkeeping, alianza Omar Gonzo ambaye yupo JKT, Masinde Vidasus yuko Simba, Twalibu Nuru Azam FC, Mohamed Ismail Nansereli Azam, Ahmed Pipino Singida Black Stars, Abdul Karim Kiswanya Azam FC, Ibrahim Kazimoto Young Africans, Bakari Msimu Simba, Shehani Hamis Singida Black Stars, Anthony Mrigo Simba. Ni wachezaji ambao wana hiyo quality, na hapo tu kwenye miongoni mwa timu kubwa katika ligi yetu ya Tanzania bara. Lakini pengine Kenya unaweza ukawasifu kwamba ametumia faida ya kuwa katika uwanja wa nyumbani. Tazama ile hamasa ambayo leo ilikuwa inaanikiza kwenye ule mchezo. Nilipata fursa ya kufuatilia ule mchezo. Nyayo Stadium ilikuwa ni ya moto kweli kweli kwa Tanzania hii leo. Hamasa ilikuwa ni kubwa, namna ambavyo walikuwa wanapata ile advantage ya shabiki jukwani inaweza pia ikawa ni sehemu ambayo imechangia kuweza kuangamia katika siku ya leo. Lakini tulikuwa tuna mechi mbovu sana, to be honest, kwa kila eneo. Kuanzia katikati mwa uwanja tulikuwa hatuna ile communication vizuri, eneo la ulinzi, tumefanya makosa mengi ambayo kimsingi yameweza kutugharimu katika mchezo wa leo, jambo ambalo linanifanya niweze kufikiria, je, ni kambi imekuwa ni ya muda mfupi kabla ya kuelekea kwenye huu mchezo, au wachezaji bado hawafahamiani vyema kwa muda mrefu, jambo ambalo limewafanya leo wasiwe katika ile quality ambayo wangeweza kuinufaisha taifa. Kwa hiyo tumepoteza dhidi ya Kenya katika mchezo wa kufuzu AFCON kwa miaka chini ya umri wa miaka 23, na kwenye haya mashindano licha ya kwamba wanachukuliwa wachezaji wenye umri chini ya miaka 23, lakini kisheria ni kwamba wanaruhusiwa nyota watatu ambao wamezidi umri. Hata kama wakimchukua mtu mwenye umri kama wako Koseni miaka 40 plus tuseme, aruhusiwa kucheza maximum, lakini unakuja kuangalia bado tumekosa kile ambacho Watanzania wengi walikuwa wanakihitaji. Kwa hiyo ni mwendelezo tu wa matokeo mabovu kwenye timu zetu za taifa. Tumekuwa tukipoteza na hii leo pia tumeangukia pua mbele ya wenzetu Kenya.
0: Mbele ya wenzetu Kenya, timu ya taifa imeangukia pua. Tusubirie michezo mingine itakuwaje. Lakini pia hata kwa timu ya taifa, Bob Lamso, kwenye international break
1: Kenya sim... kwetu.
0: Ya kwetu imekuwa sio mazuri. Sio mazuri. Kikosi cha Master Gamondi nje ya matarajio kabisa.
1: Nje ya matarajio. Sio matokeo mazuri ambavyo tumeyategemea. Japokuwa mwalimu alipofanywa interview alisema timu yake imecheza vizuri. Lakini kwa sisi ambao tuliweza kuangalia mpira, inawezekana yeye ameangalia kwa ufundi zaidi ndani ambacho sisi hapa tunashindwa kujua, lakini so far jaribu kuangalia kwangu mimi bado sikuona kama timu ilicheza vizuri. Tulikuwa na mapungufu mengi ambayo yalionekana katika mchezo ule. Lakini pia tangia mwalimu ameingia ni mechi takriban 7 amekuwa kwenye coached
2: Gamondi.
1: Gamondi
2: 7 kwa jumla.
1: Amepoteza mechi 4, ametoa sare mechi 2, ameshinda mechi 1, si ndio? Tulizidi ya Macau
2: ya si ndio? Stabila.
1: Kwa hiyo so far bado ile records yake nzuri kwa mwalimu Gamondi bado haiko vizuri pia. Kwa hiyo so far tunaenda kucheza mechi nyingine kesho dhidi ya Madagascar. Sawa, tumefuzu. Kwa hiyo nadhani ni wiki ambayo Watanzania tunapitia progress ngumu, kwa sababu timu yetu ya vijana ya under 17 ya under 20 tulipoteza mechi ya finali dhidi ya Sudan, tukashika mshindi wa pili, lakini timu yetu kubwa senior team tukafungwa dhidi ya Guinea Bissau, lakini leo timu yetu ya under 23 tumeweza pia kupoteza na Kenya goli 4-1. Kwa hiyo kwa Kenya wenzetu imekuwa ni vice versa. Wao wenzetu katika weekend hii walipata sare ya 1-1 zili ya Eritrea, hajakuwa ilikuwa ni mechi tafu, walipata dakika ya mwisho kabisa, lakini nao kwa wamepata sehemu ya kujifariji kidogo baada ya kutufunga, kwa sababu ni majirani na tunajua tumekuwa tunatambiana sana hasa kwenye mitandao ya kijamii pia.
0: Na mchezo unaofuata wa Taifa Stars, unamuona Gamondi akienda kupata ushindi? Maana sababu alizozitoa baada ya kufanyia mahojiano nadhani unamalizika na timu ambavyo inacheza sawa, lakini umelizika, lakini timu haijapata matokeo. Kwa kauli hiyo unaona anaenda kupata ushindi mchezo unaofuata?
1: Mimi kwangu mimi ni mechi ni ngumu. Unajua ukiangalia Madagascar as a Madagascar as a ranking kwenye FIFA, na sisi unaweza kaona kama vile tunaenda kupata ushinde. Lakini kama unafuatilia, niliangalia kuangata mechi ya Nigeria na Madagascar. Nigeria walipata ushindi goli 2-1 wakitokea nyuma. So far na the way jinsi tulivyocheza zidi ya Guinea Bissau kwa upendo wetu, tunaona kabisa haito kwa mechi rahisi. It's very tough game. Unajua kitu kikubwa ambacho mimi nimekiona kwa Miguel ni namna gani ya kukipanga aina kikosi chetu. Tuna wachezaji wengi sawa, lakini jinsi ya kuwatumia wale wachezaji ndio kitu ambacho mimi naona mwalimu ana struggle, kwa sababu hii ndio cream ya wachezaji tuliokuwa nao wa national team. Hatuna miujiza mingine ambayo tunasema eti kama tutakwenda kumchukua mchezaji sio fulani yuko wapi aje kutusaidia. Ndio wachezaji wetu ambao tuliokuwa nao. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni mwalimu mwenyewe kujua namna gani jinsi ya kuwatumia wale wachezaji. Una namna ambayo unamsema this game Chirambo itamhusu, mechi hii Mabula Alphonse itamhusu, haiwezi kumhusu Mimao. Mechi hii anatakiwa Mudathiri aanze katika mechi hii. Mechi hii Suleiman Mwalimu no, hii game haimuhusu. Anza sijui na yule Bernard Kamungo, sijui wape nafasi watu wengine waanze. Mechi hii not for Foba, mechi hii ni kwa Aish Manura. Mechi hii hatakiwi kuanza Shabalala, anatakiwa aanze Msindo. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo ambapo mwalimu anatakiwa ajue aina ya mechi ambayo tunaenda kukabiliana, aina ya kikosi ambacho tuko nacho, kwa sababu hii inaenda kuleta reflection kwamba unajua hata hawa kina mwalimu Mohamed Morocco ambao tu waliondolewa katika timu nao sio walipitia struggling kama hizi. Kwa hiyo kuna mtu anaweza kujiuliza changamoto ni mwalimu, changamoto ni timu.
0: Awesome.
1: Kwa sababu tulikuwa na walimu hapa Kizawa, tukaona kama vile labda uwezo wao wa coach ni mdogo, labda tukaona acha tubadilishe tutengeneze, lakini this time bado ile hali bado tunakuwa nayo ile ile, tunaendelea kustruggle. Kwa hiyo sasa kuna namna kidogo hata kwa mwalimu Gamondi licha kuonesha ubora mkubwa akiwa anafundisha virabu tofauti tofauti hapa Tanzania, lakini so far hiki andashoa kiangalie kabisa kwamba kwenye selection ya wachezaji, mimi kwangu mimi ugomvi wangu mkubwa na Gamondi ni selection, namna gani ya kuwatumia wale wachezaji, kwa sababu kama hii ya sasa hivi kaita cream kabisa, hakuna malalamiko ndani aliyeachwa, kaita cream ya wachezaji ambao the best performance ambao wanafanya vizuri kwa sasa wote kawaita, lakini jinsi ya kuwapangilia sasa namna gani ya kuboresha kosi yetu. Kwa hiyo sio na leo pale wewe.
2: Mimi unajua kwanza mechi ya kesho majira ya saa 11 kwa saa za Afrika Mashariki inakwenda kuwa mechi ngumu zaidi ya Guinea Bissau ile ambayo tulikuwa katika uwanja wa nyumbani. Unajua hawa Madagascar kwenye rankings za FIFA wametuzidi. Wao wako nafasi ya 104. Sisi tupo nafasi ya 112. Hiyo ni ranking tu ambayo current wapo nayo. Na kwenye historia hawa Madagascar wamecheza AFCON moja mwaka 2019 wakafika mpaka kwenye hatua ya robo finali katika hiyo hiyo mara moja yao ambayo wameshiriki AFCON. Nilikuwa naangalia mechi yao ya kwanza dhidi ya Nigeria, licha ya kwamba walipoteza goli 2-1, lakini ni miongoni mwa timu ambayo walikuwa wana ubora mkubwa. This time around tunawafuata Morocco, kwa sababu wao Madagascar hawachezei katika uwanja wao wa nchini kwao Madagascar, wanachezea nchini Morocco. Tunakwenda Morocco katika uwanja wa Stade de Magnes, katika eneo ambalo Madagascar na yeye mwenyewe anafahamu kwamba anatafuta kitu kuelekea kwenye haya mashindano, kwa sababu Tanzania cha kupoteza hana. Yeye matokeo yote ambayo atakwepo kwa upande wake, it's a favorite, kwa maana yeye tayari anayo tiketi. Kwa hiyo bora umakini mkubwa utakuwa kwa upande wake. Jaribu kutizama namna ambavyo Madagascar imeweza kujishape na namna ambavyo mwalimu Miguel Angel Gamondi kama hajaweza kwenda kufanyia kazi makosa ambayo tuliyashuhudia katika mchezo dhidi ya Guinea Bissau, makosa matatu ambayo kimsingi ndio ambayo yalitugharimu. Alikosea mara ya kwanza tukafungwa goli la kwanza, akakosea mara ya pili tukafungwa goli la pili, akakosea mara ya tatu tukafungwa goli la tatu, muamuzi akatafili kwamba ilikuwa nini, ni offside. Katika mazingira hayo hayo tuna create nafasi, lakini bado nafasi hizo hatuzitumii kama fursa, tunakosa magoli mengi. Kwenye ule mchezo Tanzania tulipiga jumla mashuti 10 kwenye ule 20 kwenye ule mchezo dhidi ya Guinea Bissau, lakini angalia tulikuwa tuna shots on target 4 tu kwenye shots 20 kwa ujumla. So hii inaweza ikakupa sifa gani kwamba tumekuwa nayo, kwamba tumekuwa hatuna ufanisi mkubwa katika nyakati mbili kiwanjani, tumekuwa hatuna wastani mzuri wa kuzuia, lakini tumekuwa hatuna ufanisi mkubwa wa kutumia nafasi. Kwa hiyo kama mwalimu Miguel Angel Gamondi ameingia kwenye uwanja wa mazoezi, amelifanyia kazi swala hilo, nafikiri mapema tu Madagascar anakwenda kufa, kwani katika rekodi na historia tangu mwaka 2015 Madagascar tumecompete naye kwenye mechi 5, tumemfunga mara 2, ametufunga mara 2 huku sare ikiwa 1, ila kumbukumbu nzuri ipo kwa upande wetu, mara ya mwisho kucheza naye ilikuwa ni kwenye finali za mashindano ya CHAN mwaka 2025 ambapo tulimfunga goli 2-1, magoli ya Sadiki kifungwa na Clement Mzize. Kwa hiyo katika huo muktadha unaweza ukathibitisha kitu gani ambacho tunakwenda kukielekea, na hii ndio imekuwa kasumba ya Stars, yani kwenye mazingira ambayo unakuwa unamtegemea na kwenda kupata ushindi anakudisappoint, na pale ambako wanasema yupo katika mazingira magumu anakwenda anakupa kitu. Ilikuwa hivi hivi tumetoka kufungwa dhidi ya Congo qualifications zilizopita pale nchini Morocco, tulikula goli 2 na Congo katika uwanja wa Benjamin Mkapa, tukaenda kona kingine tukamfunga 2-1 kama nakumbuka vizuri. Katika hayo mazingira imekuwa ni copy na copy this time around, licha ya kwamba tulikwenda ku compete na mpinzani ambaye ni mgumu kwa wakati huu na amekuwa anatafuta kile kitu ambacho anakihitaji kwa upande wake.
0: Hiyo ni kuhusiana na timu ya Taifa Stars ambayo itacheza mchezo hiyo kesho dhidi ya Madagascar. Tusubiri tuone itakavyokuwa ni nini ambacho mwalimu Gamondi atawapa wa Tanzania, ama ataendelea kuwapa machungu. Basi tusubirie tuone itakavyokuwa. Bana Babu Lamson, nataka tuangazie championship. Championship bana, kule mambo yame
3: mambo ya moto bana.
0: Mambo ni ya moto kwa kweli. Lakini pia timu yako ya KMC naona agenda yao ni ku ni kurejea.
3: Wazo Kino Boys bana, na kurejea bana.
0: Agenda yao ni kurejea kwenye ligi, maana wanagawa vichapo kwa kweli kule. Hawana cha kupoteza. Wanachokiangalia pointi 3 na mpaka sasa wako pale juu wakiwa na pointi zao 9 baada ya kucheza michezo mitatu. Yamecheza wameshinda michezo yote mitatu. Na matokeo ya jana walishinda goli 3-2 dhidi ya Ken Gold. Wakati Tanzania Prison yalishinda 2-2 dhidi ya Mbuni. Rhino yalishinda 1-2 dhidi ya Mtibwa Sukari. Kwa hiyo KMC anaongoza yuko pale juu akiwa na pointi zake 9. Huyu jamaa anaweza karejea huyu.
3: Yeah, kwa namna ambavyo ameanza KMC kuna kitu kikubwa amekionyesha. Unajua timu ambayo unaona kabisa ina hali fulani ya kutaka kufanya kitu unaiona. Msimu uliopita tuliona Geita Gold, Kagera Sugar walianza mapema tu kuanza kujipambanua katika situation kama namna hii, lakini this time KMC mechi yake ya kwanza tu anampiga mtu goli 5-1. Mechi yake ya pili anashinda goli 3-1. Mechi yake ya tatu anapata ushindi wa goli 3-2 dhidi ya Ken Gold. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni timu ambayo imeanza kujipambanua kwa namna yake moja ama nyingine, lakini so far inaweza kawa pia imepata bahati ya kutumia pia uwanja wake wa nyumbani vizuri. Mechi yake ya kwanza alitumia vizuri uwanja wake wa nyumbani, lakini mechi yake hii ya jana pia ametumia vizuri uwanja wake wa nyumbani. Lakini pia aina ya timu ambazo zinakimbizana na Ken Gold na KMC hapa ndo kidogo inanitatiza, kwa sababu Transit Camp au kwa jina lingine Ngome FC ambao wako alama na wako nafasi ya pili wakiwa na alama 7 hawana ile consistency ya kuhakikisha kwamba wana ile consistency ya upatikanaji wa matokeo.
0: Sasa
3: Lion Rangers ambao nao wana point 7 nao ile consistency, kwa sababu Lion Rangers wamecheza michezo zake zote 3 wakiwa nyumbani pale Tabora. Kwa hiyo tuna hamu ya kutaka kuona pale wanapotaka kutoka kwenda katika viwanja vya away matokeo gani watapata. Tanzania Prison mechi yake ya kwanza walipoteza zidi ya Lion Rangers, lakini mechi zake mbili zilizofuata ya pili walicheza away, lakini pia tatu wako nyumbani, wamekisha wamepata alama zake 3 na kufikisha alama zake 6. Kwa hiyo kujaribu kuangalia Stand United pekee ndio timu ambayo mimi naiona msimu huu ina ile consistency ya kuweza kubato na KMC pale juu, kwa sababu mpaka sasa hivi Stand United kwenye msimamo anaonekana na alama 6, lakini kuna mechi yake ambayo itakiwa kuchezwa TMW hakufika kwenye ule uwanja. Kwa hiyo tunasubiria maamuzi ya bodi yataamua nini juu ya ule mchezo. Yes, yes. Kama watapewa alama 3 basi KMC na nani Stand United pia wataenda kutop pale juu wakisimama na KMC. Utofauti wao utakuwa ni utofauti wa magoli ya kufunga na kufungwa. Ndio maana hata kama kipewa magoli matatu still wataenda kubaki nafasi ya pili wakiwa na alama 9 zidi ya KMC. Kwa hiyo timu pekee ambayo unaweza kuona inaweza ikaa na ile consistency ya kumchallenge KMC, Mtibwa Sugar, Tanzania Prison, bado Transit Cape, bado sijaona Rhino, sijaona ile situation ambayo ya kuweza kuona ile consistency performance ya kuhakikisha kwamba wanaenda kuchallenge. Kwa hiyo mikongo mimi bado nampa nafasi kubwa sana KMC, hasa katika hizi mechi 3 mpaka sasa hivi bado kuna mechi almost kama 27 zimebaki, lakini kwangu mimi bado naanza nyota njema huonekana asubuhi. Yes. Bado nafasi kubwa nampa KMC msimu, lakini pia nampa Stand United kwa kuhakikisha ni timu ambazo zitamaliza katika nafasi 4 za juu.
0: Sawa sawa. Hiyo ni kuhusiana na championship. Bwana habari ya Tanzania mzee mpili. Shabiki kindaki wa klabu ya Young African.
3: Shabiki mashuhuri bwana wa Young African mzee Ramadhani mpili bwana kazi wa Ikulili. Kwa bahati mbaya ni mtu ambaye alichagiza pia ushabiki katika virabu unakumbuka ile kauli yake
0: atucheze
3: atucheze au kule ile
0: mimi na watu
3: unajua ni moja kati ya mashabiki ambao walikuwa ni kivutio cha wapenzi wengi wa mpira, ajalishi utani wa jadi ambao zoko nazo virabu hivyo viwili vikubwa na virabu vingine, lakini ni shabiki ambaye alipendwa na watu wengi, lakini pia watu wengi walipenda aina maneno ambayo alikuwa anazungumza. Lakini so far kwa umri wake kuwa na mapenzi yale kwa virabu, kwa ni moja kati ya shabiki ambaye atakumbukwa kusema kweli. Mwenyezi Mungu Mlaze maripema peponi mzee Mpiri. Huko naenda hapo ndugu.
0: Sawa sawa. Hiyo ni kuhusiana mzee Mpiri ambaye kwa sasa ni marehemu. Tasnia ya michezo imepata pigo.
3: Yeah, for sure.
0: Tasnia ya michezo imepata pigo. Na kwa sasa msikilizaji ni kujuze tu nambari ya simu ni 0768150190. 0768150190. Tuma ujumbe wako mfupi uniambie au unipe maoni yako kuhusiana chochote kile ambacho sisi tunakijadili hapa. Tunapata break fupi, tutarejea kuendelea na dimba la michezo.
4: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa programu ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
4: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
3: Kwani zina thamani gani?
4: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
3: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
4: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
5: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
7: Habilita, habilisho, habilisho vino para Benzema.
8: Afrika,
6: America, Asia,
8: mpaka Ulaya.
7: Nakade si toka no meio do Ronaldo, Mbappé. Encara
9: Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
7: Cristiano!
6: Wekezaji sisi
8: hatukuangushi.
6: Uchambuzi safi na baada ya mechi
8: ni shangwe tu.
6: Wewe!
10: That way no one did four Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult.
8: Michezo inaandikwa.
6: Dunia yote viwanjani.
7: Harry Maguire!
8: Dimba la michezo
6: 2026.
8: Anga za kimataifa.
11: Tumerejea msikilizaji kuendelea na dimba la michezo kama nilivyokujuza 0768150190. EMS Emmanuel Mekuseni kwa hapa. Niko na Bab Lamso, niko na Leopard, kijana balo balo. Jana wetu huyu hana shida kabisa msikilizaji.
12: Sawa ba.
11: Hauna shida. Hauna bisha, unataka ubishe katika hilo.
12: Ah, namshukuru Mwenyezi Mungu
11: kwa sababu huna shida.
12: Kwa kuwa sina shida.
11: Safi sana, safi sana. Vijana wachache sana ambao tunategemea kwa ni taifa. Aya bana, tuangalie habari za kimataifa na tuanzie barani Afrika ambapo kubani Afrika tuende kule nchini Burundi hapo tu kwa majirani zetu ambapo kocha mkuu wa timu ya taifa ya Burundi Intamba Murugamba Sagwa Patrick amesema timu hiyo imejipanga kwa kabili Algeria kwenye mechi ya siku ya kesho kusaka tiketi ya kufuzu AFCON 2027. Na kwenye mechi iliyopita Burundi ilibagazwa ugenini bao moja kwa bila. Sasa kutoka kule Burundi Bukulu Elias huyu hapa anadunda dunda.

0: Namni kuelekea katika mechi ya siku ya kesho kati ya timu ya taifa ya Burundi inamba Murugamba pamoja na timu ya taifa ya Algeria katika usaka tiketi ya kufuzu katika mashindano ya Kombe la Afrika, mashindano ambayo yataweza kufanyika katika nchi za Tanzania, Kenya na Uganda. Kwa upande wa kocha, akisema kwamba watakosoa makosa ambayo yalifanyika katika mechi ya kwanza dhidi ya Togo, ambapo Burundi iliweza kuchabangwa bao moja kwa bila, ili waweze kuangalia kama kwa siku ya kesho wanaweza kuibuka na ushindi.
1: Nawaza katika kazi yetu tunajua kwamba kupoteza mechi sio kusema ni mwisho. Kazi yetu inafaa kila siku unajiuliza kitu gani kimeendeka vizuri, kitu gani ambacho inafaa ukosoe, kitu gani. Sasa kwenye match ya Togo tumepoteza mechi, imefika. Hivi sisi match ya Togo iko nyuma yetu. Sisi tunaangalia match ya kesho. Tunafanya yetu yote, siwezi nikaanza hapa nikasema eti tutafanya hivi. Sisi tunajiandaa. Alafu tufike uwanjani tufanye nguvu yetu yote ili tupate ushindi au twende tumalize mechi tuna pointi hata moja.
0: Kwa upande wa mashabiki, wana matumaini kuelekea katika mchezo wa siku ya kesho kati ya Burundi pamoja na Algeria kwenye uwanja wa Intwari uliopo mjini Bujumbura.
2: Sisi tuko tayari, isipokuwa matokeo yalitokea Togo, yani wakwambia sisi hatuwezi tukakata tamaa. Nafasi ingine ingaliki. Nikiangalia kujumulisha jinsi captain ameongea, upande wa mashabiki sisi tumejiandaa, wanawake, wazee, wa vijana tutahudhuria kushabikia national team. Na tunajua hapa ni nyumbani na mchezea kwao kutunzwa. Sisi tuko tayari, ngoma zitakuwepo na tutafanya walide kutoka market ya Kotebu mpaka hapa, na tutahamasisha Murundi yoyote anapenda nchi yake. Sio tupende tu Arsenal, Chelsea au Barca. Hii ni nchi yetu, tunapaswa kuwashabikia. Ni wandugu zetu, wengine ni wakubwa zetu. Sisi tunapaswa kujitolea. Yaani sisi sio kusema eti kwa jua matokeo ya mechi jana, lakini sisi hivi tunasonga mbele. Sio inamaanisha kama Togo kule imetufunga moja. Hapa wanaweza wakaja match ya marudio tukapiga zaidi ya moja na sisi. Na mfano kidogo, mbona Ivory Coast AFCON ya mwaka juzi imepanda vibaya lakini ikabeba tuzo. Sisi tunawapa moyo wachezaji wetu. Hatujakata tamaa. Narudia tena, hatujakata tamaa. Sisi tutashabikia yani kuanzia dakika ya kwanza, yani kufika dakika ya 90. Na pamoja na hapo, niko nataka kutoa wito kabisa. Kuna watu wanaenda wanasema vibaya kocha wetu. Wamwache, ni muda wake na yeye anajua la kufanya. Sisi hatuna muamuzi wa kumteta huu kwa hii au kwa ile. Kweli kuna timu nyingi historia tunazo, kuna timu inaweza kaanza vibaya lakini kamalizia vizuri. Sisi kama Warundi ni kutia moyo pamoja na tumshabikie. Kwani mtoto wako akifanya vibaya mara ya kwanza unaweza kumkataa kumshauri mara pili? Hivi sisi tunawashauri wajitolee wao kama washujaa, ila bendera yetu ipande juu. Kitumaini kipo, hata tutakutana na timu kibabe ya Algeria, hiyo haimaanishi kitu. Tulai kukutana na Ivory Coast hapa tukaenda moja moja. Hiyo sasa historia ya football haimaanishi kama jana ulifungwa na eti na kesho kutu tutafungwa.
0: Ni kiunguruma michezo na burudani kutoka jijini Bujumbura nchini Burundi, Bukuru Elias Daniel.
3: Bana ni Bukuru Elias akiunguruma na taarifa hiyo kutoka kule nchini Burundi kuhusiana na timu yao ambayo siku ya kesho wanamenyana na Algeria. Siku ya kesho wao wanamenyana na Algeria. Lakini pia katika hizo michezo ya kutafuta nafasi ya kufuzu AFCON 2027, tulizungumza hapo awali kuhusiana na majirani zetu Kenya ambao walitoa sare ya bao moja kwa moja na Eritrea. Lakini pia South Africa walishinda bao mbili kwa moja dhidi ya Guinea. Na katika ile michezo ya kufuzu AFCON ya under 20, Algeria alishinda mabao matatu kwa moja dhidi ya Libya, wakati Tunisia na Morocco wakitoshana nguvu ya bila kufungana. Bana kimataifa zaidi kule barani Ulaya, kuna michezo ya UEFA Nation League inaendelea, ambapo nikiangalia hapa kwa siku ya jana Jumapili mchezo mkubwa kabisa, mchezo mkubwa. Mchezo wa Norway si ndio Erik Haaland? Walikuwa kucheza na Portugal, na Portugal akashinda mabao mawili kwa moja. Na siku ya jana Cristiano Ronaldo hakucheza kabisa. Siku ya jana kocha aliona mpumzishe, amweke pembeni. Lakini pia matokeo ya kustaajabisha, Ugiriki wakamfunga Ujerumani bao moja kwa bila. Na unakuwa ni mchezo wa kwanza wa Jurgen Klopp kufungwa ama kupoteza baada ya kuchukua mikoba ya kuinoa timu ya taifa ya England. Lakini pia Netherlands ama Holanzi walishinda 2-1 dhidi ya Serbia, na Denmark akashinda mabao mawili kwa bila dhidi ya Wales. Na michezo mingine hapa

0: za kufundisha timu ya taifa ya Ujerumani. Mechi yake ya kwanza ilikuwa zidi ya Uranzi, wakatoka sare ya moja moja, lakini mechi yake ya jana zidi ya Ugiriki, Ugiriki wakamshangaza kwa kumfunga goli moja kwa bila. Lakini kujaribu kuangalia, tulikuwa tunazungumza hata aina ya changamoto ambayo amekuwa nazo, kukosekana kwa mtu kama Kai Havertz. Unajua Ujerumani wamekuwa hawana mtu ambaye ni pocha, yani mtu wa kusimama pale mbele kwa miaka hivi karibuni. Ndio maana kuna mwingine anamtumia kama Kai Havertz kama force number 9, lakini pia ananufaika zaidi na ubora pia anaoonesha akiwa na klabu yake Arsenal pia. Lakini baada ya kuumia, nikamwona mwalimu akimpa nafasi Yunus Ibn Taarib, ambaye ni mchezaji ambaye anacheza Eintracht Frankfurt. Msimu huu amekuwa na performance nzuri, mechi zake chache alizoweza kucheza almost mechi 5 na goli 6 katika michuano tofauti tofauti. Kwa so far mwalimu akaona nafasi pia kumwamini zaidi Yunus Ibn Taarib katika nafasi hiyo. Lakini so far haina watu ambao wanampa malisho pale nyuma, bado nitaka kustrike. Tumemshuhudia mchezaji kama Shede wa Brentford yule, lakini mtu kama Conte ambaye anachezea Hoffenheim, Karim Adeyemi wa Barcelona, Mecha yule alicheza Borussia, lakini bado unaona kabisa ile timu bado haijapata ile chemistry nzuri ya uchezaji wake. Haswa wana struggle sana Ujerumani kusema kweli. Hata jana wenyewe kipindi cha kwanza walijitahidi kudominate vizuri, lakini kipindi cha pili niliona Ugiriki wakibadilika zaidi na kujaribu kutengeneza nafasi nyingi. Unajua mbaya zaidi alienda kukutana na Ugiriki ya mwalimu Ivan Jovanovic, ambaye anataka kuitengeneza Ugiriki katika ubora mwingine, kwa sababu ikumbukwe timu ya Ugiriki sasa hivi inajaribu kutengeneza wachezaji wengi ambao wanacheza kucheza kwenye kwenye ligi tofauti tofauti kubwa barani Ulaya, ili kujaribu kutengeneza ile nguvu kubwa ya ushawishi katika klabu yake. Mwangalie mchezaji kama Tsouris ambaye yuko na klabu ya Arsenal kutoka Club Brugge, lakini mwangalie mtu kama Constantinos Mavroparas akiwa na West Ham United. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa mtu kama Vegras Pavlidis ambaye yuko na Benfica. Kwa hiyo unaweza kuona ni timu ambayo ina mpango, na hii ni mechi yake ya pili Ugiriki wanapata ushindi, waona alama 6 katika kundi lao. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa mechi yake iliyopita walifunga Serbia kwa goli 3-2. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni timu ambayo inaenda kutengeneza ile lesho kubwa katika ushindani. Kwa hiyo Ujerumani alikutana na timu ambayo inaenda kutengeneza lesho kubwa katika ushindani, kati wao wanajaribu kujitafuta. Kwa hiyo kwenye hii kidogo Wajerumani wanatakiwa calm down, lakini so far kwa hiki ambacho nimekiona katika mechi mbili za Jurgen Klopp, anahitaji kupewa nafasi pia kwa sababu hata mwalimu aliondoka hakuwa na matokeo mazuri. Ndio maana the end of the day waliamua kuachana naye, lakini Jurgen Klopp naye hajaanza vizuri. Alitengeneza vikosi kama vitatu hivi kwenye national team yake ya Ujerumani, lakini so far jinsi ya kumanage wale wachezaji waliokuwa nao, ni nani ampe nafasi, ni nani asimpe nafasi, hii ndio kinampa wakati mgumu pia. Tosa. Naona makocha wengi wana struggle, unaweza kana wachezaji wengi afu usijue jinsi ya kuwatumia
1: ya kuwapanga.
0: Yes. Ndio hicho ambacho na struggle pia mtu kama Jurgen Klopp.
1: Hiyo ni Jurgen Klopp na timu yake ya Ujerumani ambayo anaendelea kuhanga ikanayo. Lakini Kai Havertz majeruhi.
0: Yeah, majeruhi. Aliumia mechi iliyopita zidi ya Uruguay dakika 30 tu. Akatoka. Majeruhi mengine ambayo yanaongeza stress kwa Arsenal, kwa mwalimu Mikel Arteta, lakini pia stress pia imeongezeka hata Ujerumani. Naona Ujerumani jana bila Kai Havertz tunaiona kabisa
1: ina struggle.
0: Hapa taabu. Ibn Taarib mwenyewe alikuwa hayupo kabisa, yani unajua yupo tu kama vile amesema, lakini alikuwa aoneshi impact yote katika eneo lile. Kwa hiyo ni pengo kubwa kwa club, lakini pia kwa national team kumkosa mtu kama Kai Havertz kwa sasa.
1: Sasa kwa Arsenal ni pengo tayari. Hivi haijatoka taarifa kwamba atakaa mchezo gani?
0: Haijatoka taarifa atakaa kwa muda gani, japokuwa yupo Gecores, lakini mwalimu Mikel Arteta anaonekana this time kwa msimu huu amekuwa na matunzi makubwa zaidi na Kai Havertz kuliko Victor Gecores, ambaye alimsajili pia kwa gharama nyingi msimu uliopita. Lakini so far sasa hivi hakuna taarifa ambayo imetoka rasmi kwamba Kai Havertz atakuwa nje kwa muda gani pia.
1: Mmoja wa wachezaji ambao pia wanafanya vizuri kwenye kikosi cha Liverpool, Alexander Isaac pamoja na Cody Gakpo, na wenyewe majeruhi. Hii leo wamemuondoa kwenye kikosi cha timu ya taifa na anarejea kwa ajili ya matibabu pale Liverpool. Cody Gakpo, lakini pia Alexander Isaac na yeye pia
0: Sweden
1: kule alipata jeraha, na Graham Potter amesema hawatomtumia kwenye michezo ambayo imebaki. Hili linaweza ikatafika vipi kwenye kikosi cha Liverpool ambacho kiangalia Alexander amefunga magoli 4 kwenye michezo 5. Yeah. Lakini ukiangalia michezo magoli 4, Cody Gakpo amepika assist karibu 4.
0: Mm.

0: Na amekuwa na kiwango bora kweli.
1: Amekuwa na kiwango bora msimu huu. Mmoja kati ya wachezaji ambao wamekuwa na rhythm nzuri kwa Liverpool ni wachezaji hao wawili ambao umewataja pia kwa msimu huu, Gapko, Isaac, hata Szoboszlai pia. Kwake ni 22 ya 7 licha timu yake jana kupoteza la ya taifa, lakini so far yani ni wachezaji ambao wamekuwa ni key kwa Liverpool. Kwa kuselekana kwake, mtu kama kwa Gapko, mtu kama Isaac pale mbele, licha kwamba Liverpool wana wachezaji wengine ambao lakini bado still wao ndio kwa first 11 panga pangua, kwa sababu ukijaribu kuangalia hata ile depth ya timu kama Liverpool sio kwa ukubwa ule ambao ulikuwa nao. Labda mwalimu kuna muda mwingine abadilishe matumizi watu kama wakina Tsimikas ambao umeona hata jana mechi yake Greek, moja kati ya mchezaji ambao katika hizi mechi mbili za national team ameonyesha kiwango kikubwa zaidi pia. Moja wako ni Tsimikas pia katika performance yake, lakini ile replacement ya mtu ambaye anakwenda kuovercome nafasi ya Gapko na Isaac, unaona bado kwa sababu kuja kwa Bakora ilikuwa ni kuongeza nguvu pia katika eneo lile la ushambuliaji. Lakini unaenda kumpunguza mtu kama Gapko, anaenda kumiss mtu kama Isaac, unaona Bakora, una Witsi, unaenda kubaki wenyewe. Kwao mwalimu kidogo itampa struggle ni kidogo namna gani ya kuweza au azaweza aenda kaamini wale vijana wakina Lewis Coleman wale vijana wadogo labda awape nafasi sasa katika position kanza namna hiyo au kina Angumo labda kwa kitu. Lakini kwa Liverpool ni pigo kubwa sana sababu kuja kuangalia Liverpool hawana ile backup kubwa kama ilivyokuwa kuna misimu mingine, unatoka mtu anaingia mtu, lakini sasa hivi wakianza first 11 backup kubwa uioni, yani kuna namna unaona yani ile quality wachezaji anaingia anayetoka.
0: Awesome.
1: Kuna gaps katikati.
0: Haya, hiyo ni Liverpool na taarifa zao za majeraha. Bana, tuangazie Man City weekend hii hapa. Swala lao limezidi kufukuta baada ya zile yale makosa 115. Yaani wamekutwa makosa 115. Sasa kumekuwa na sitofahamu nyingi zinazozungumzwa, maana bado hukumu haijatolewa moja kwa moja. Mwingine atakwambia kuna kushushwa daraja, kuna kunyang'anywa ubingwa
2: na makombe na, pia.
0: Ndio makombe hayo yenyewe. Kuna kukatwa pointi. Kwanza kidogo msikilizaji alifahamu ili swala likoje zaidi la Manchester City. Sakata ambalo linaenda. Maana kuna mwingine anasema, mbona wananyang'anywa makombe, imekuwaje, shida nini?"
2: Nafikiri ni masakata ambayo yana madai tofauti tofauti ambayo Manchester City wameweza kutuhumiwa na mamlaka husika pale nchini Uingereza. Miongoni mwa mashtaka hayo ni kuhusu taarifa za kifedha ambako kuna madai 54 ambapo taarifa inasema kwamba kuanzia msimu wa mwaka 2009 hadi mwaka 2010 hapo Manchester City inadaiwa kushindwa kutoa taarifa sahihi za kifedha kwa Premier League. Taarifa hizo ambazo zinahusu mapato kutoka kwenye mikataba ya udhamini na gharama za uendeshaji wa klabu. Kwa maana hiyo inadaiwa kwamba taarifa ya mikataba ya udhamini na gharama za uendeshaji wa klabu bado hazijawa katika mazingira mazuri. Kwa maana hiyo sasa inadaiwa kwamba taarifa za kifedha zilizowasilishwa na kwa Premier League hazikuonyesha kwa usahihi na kwa uadilifu hali halisi ya fedha za Manchester City. Kwa hiyo ni kama vile udanganyifu ambao umeweza kufanyika. Lakini madai mengine ambayo yamekuwa yakituhumu Manchester City ni katika upande wa malipo kwa wachezaji na benchi la ufundi, kwa maana makocha, ambako hapo kuna madai 14 ambayo City yamekuwa akihukumiwa. City bwana inadaiwa kuweza kushindwa kufichua ipasavyo kiasi kamili cha fedha kilicholipwa kwa baadhi ya wachezaji na makocha katika kipindi cha misimu tangu mwaka 2009 hadi mwaka 2017-18 katika muktadha wa namna hiyo. Lakini pia kuna masuala ya kanuni za financial fair play.
0: Yes.
2: Kwa namna ambavyo wamekuwa wakishindwa kuweza kung'amua, na hapa wana madai matano ambapo City inadaiwa kushindwa kuzingatia kikamilifu kanuni za kifedha za UEFA ikiwemo financial fair play kwa maana ya FFP katika kipindi cha 2013 hadi mwaka 2014, kanuni za ambapo ndipo ambapo wanaweza kuhukumiwa. Kwa hiyo ni madai tu ambayo City amekuwa akituhumiwa nayo kwa siku za hivi karibuni, licha ya kwamba hadi wakati huu City mwenyewe amekata rufaa kwa maana hajakubaliana na mashtaka na madai haya ambayo yamekuwa yakimkabili, mashtaka ambayo yamekuwa yanamweka rehani kwa kile ambacho kinaendelea, ikiwa pia inazungumzwa kwamba huenda akanyang'anywa makombe ambayo ameshawahi kushinda misimu ya nyuma katika miaka hiyo ambayo taarifa imejieleza hapo, lakini pia na kuweza kutokuwa katika mlengo mzuri kwa maana ya kuporomoka daraja kutoka daraja ambayo ipo kwa wakati huu kwa maana Premier League, na kuweza kuteremshwa katika madaraja ambayo yapo chini ya hapa ambapo yupo kwa wakati huu. Kwa hiyo ni sakata ambalo limeendelea kutokea kwenye kikosi cha Manchester City na lipo seriously, kwa sababu ni kama vile kuna watu ambao wanaendelea kutulia mkazo wakiwa wana ushahidi kwa upande wao juu ya hichi ambacho kinaikumba Manchester City.
0: Hiki kinachotokea Manchester City, Babu Lamso, kiliwahi kutokea pia Chelsea. Kiliwahi kutokea pia Chelsea kipindi kile wako na Abramovic. Wakaja kugundulika na walifungiwa kusajili kwa misimu miwili fuluzo. Nakumbuka kipindi kile timu ikawa chini ya Frank Lampard bila kusajili, akatumia vijana. Sasa kwa Man City imekuwa kubwa zaidi.
1: Imekuwa kubwa sana na imebreka pako kwenye engo nyingine pia, ukiachilia tu kwenye ishu ya kufungiwa kusajili, lakini pia inatazamiwa katika engo nyingine ya kushushwa madaraja, si ndivyo? Lakini kukatwa points, unaelewa? Kwa hiyo ukiachilia kwenye engo hiyo ambayo ilitokea kwa timu kama Chelsea, lakini pia imeenda kufanya reflection kwa timu kama Juventus ule msimu 2005 2006 kilichowakuta Juventus wakashuka daraja. Mara kwanza walikata alama 30, lakini baadaye wakakata rufaa wakata alama 9. Kwa walianza walishuka daraja asilia B, lakini ukiwa na alama 9 zishakatwa, lakini baadaye walirudi. Lakini pia ilishia kutokea kwa timu kama timu ya Ufaransa hivi. Kumbuka miaka nyuma ni Marseille, miaka kama 92 93, na kiwakuta kitu kama hicho, nao walishushwa daraja na kukatwa point pia. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vishie kutokea kwenye ligi tofauti tofauti barani Ulaya. Kwa hata kama kija kutokea kikathibitika kweli kwa Manchester City, hakitokuwa cha kushangaza sana kwa situation jinsi ilivyokuwa imetokea pia. Kwa lolote naweza likatokea pia.
0: Hili la kunyanganywa mataji, kushushwa daraja, unafikiri ni lipi ambalo linaweza ikawezekana?
1: Yote inawezekana kutokana na adhabu ambayo watakutana nayo pia. Kaforo kama timu kama Juventus on the peak walikuwa nayo, lakini watu walifyeka alama 30 mara ya kwanza. Baadaye walipokuja kata rufaa wakapiga alama 9 na walishushwa daraja.
0: Akashushwa daraja moja kwa moja. Yani wakajuta kwa nini walikata rufaa.
1: Kwa hiyo lote linawezekana pia. Kwa hiyo kwangu mimi itatokea na adhabu ambayo pia itatoka. Kwa mfano kigundulika na adhabu hiyo ikaenda kwa kabili. Yote inawezekana kutokea kwa sababu hakuna kitu kipi ambacho ndio kinaanza katika dunia sasa. Vipo vishe kutokea na vilabu vikubwa pia vishe kuwakuta pia. Kwa hiyo ingekuwa kuna baadhi ya mataifa ingekuwa scenario kama hizo zimetokea, tungejua tu hata hapo, tunge predict tu hapa hakiwezekani. Unajua kwa sababu ukienda ku twist maki umeenda kuua uti wa mgongo wa ligi husika, kwa sababu umeenda kumbinda giant ambaye amekuwa ni kivutio kikubwa katika ligi husika. Lakini kwenye mataifa wenzetu inawezekana ikatokea. Ndio maana unaweza kuona makosa au takriban 114 kati ya makosa 115. Na jambo lipo kwenye peak, linazungumzwa, limetrend.
0: Tanzania Tanzania jambo ndio hivyo, limezidi kutrend na tusubiri tuone itakavyokuwa. Kila mtu anasubiria, japokuwa kuna watu ambao wanasubiria wapate vile vikombe vya mezani kama hasa ambao hawajapata vikombe muda mrefu
2: kama
0: Manchester United. Kwa sababu kama ni kupewa vikombe United mara tatu Manchester City anashika nafasi ya kwanza, anashika nafasi ya pili. Kuanzia msimu ule wa Bob Ferguson na msimu juzi hapa wa Ole Gunnar Solskjaer. Anatakiwa Manchester apewe taji lake. Lakini pia kwa Liverpool ni mara tatu, Arsenal ni mara mbili.
1: Watu wanavizia tu
0: wanasikilizia. Lakini pia nyingine ni kwamba endapo akishushwa daraja, inamaanisha mastaa wao kuna ambao wataondoka kama ilivyokuwa hata kwa Juventus.
1: Yeah, obviously. Unajua unapokuwa umedrop, lazima kuna mastaa ambao walikuwa kwenye timu, lazima utawapoteza. Kwa sababu una wachezaji wengi ambao unatamani kucheza kwenye michuano mikubwa, lakini pia kwenye ligi kubwa. Kwa hiyo sasa ukidrop, unajua lazima tu. Hata ile financial, unajua na ita drop. Kwa sababu kuna deals nyingi ambao ulikuwa unazipata kati huko ligi kuu, utazikosa pia. Kwa kuna namna pia kuendelea kuashiria wale vigogo ambao wachezaji wale bora waliokuwa nao, inaweza kawa wakati mgumu pia.
0: Haya, nchi ya Man City ndio iko hivyo, msikilizaji, ambayo tunasubiria iweze kupatiwa ufumbuzi na kutolewa maamuzi, tujue kama wanakatwa pointi, kama wanashushwa daraja. Tujue itakuwaje, na kila mtu anasubiria, mimi wangu Haaland, mimi Donnarumma, mimi wangu fulani, kwa sababu
1: kuna mtu anaweza akatamani kurudi alipotoka.
3: Kama Enzo.
0: Enzo anaweza akatamani kurudi alipotoka. Alafu pia mastaa wengi sio wazao wa Man City. Sidhani kama kuna mtu anaweza kama fiatiba akasema nishuke na timu nitapanda nayo kama walivyofanya baadhi ya wachezaji pale Juventus. Kia Del Piero. Ni ngumu sana. Kwa sababu mastaa wote wa Man City, mastaa wote. Sio wazalendo hapa, yani sio wazawa tuseme. Wengi ni wa nje. Labda kina Phil Foden ndo anaweza kusema tu shuke na timu.
1: Wabaki afu
0: warudi nayo. Sikilizaji, tunatamatisha dimba la michezo kwa muda huu, na taarifa ya habari inafuatia na Timotheo Leonard. Shukrani kwa kuwa nami muda wote huo, lakini pia nimshukuru Bablamso Leopard, lakini pia Daniel Mando ambaye alipokea kijiti kwa Molo Van Chepa. EMS Emmanuel Mekuseng, tutakia siku mwema, alamsiki binunu.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Timotheo Leonardi. Miongoni mwa habari tulizo nazo ni pamoja na TANAPA imesema imeanza kutumia teknolojia ya AI ili kutambua mahitaji ya soko la utalii duniani katika hifadhi ya Gombe. Msajili wa hazina amesema wajibikaji na utendaji wa mashirika ya umma lazima uimarishwe. Kimataifa, Kongo imesema idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa na Ebola imevuka 8,000. Na katika michezo, kamati ya wataalamu wa maandalizi ya michuano ya AFCON 2027 imekagua miundombinu ya viwanja jijini Arusha. Habari za kitaifa, tuanze hapa mkoani Kigoma. Wananchi katika halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma wameshiriki zoezi la usafi wa mazingira, ikiwa ni utaratibu wa halmashauri hiyo kushirikiana kwa kushirikisha wananchi pamoja na viongozi. Afisa afya ya mazingira na mkuu wa kitengo cha usafi na udhibiti wa taka ngumu wa halmashauri ya mji Kasulu, Msafiri Charles, amesema zoezi hilo limefanyika

0: kufanyika kwa mafanikio makubwa kutokana na mwitikio mzuri wa wananchi.
1: Wananchi usafi kwenye maeneo yao, kila sehemu palipo na takataka wameendelea kuziondoa na kuzihakikisha mazingira yote yamekaa vizuri. Kimsingi wamehamasika kufanya usafi, kuendelea kuhamasisha wananchi, tabia na mwenendo wa wananchi wote utabadilika kwa ujumla na usafi utaboreka kwenye maeneo yetu yote. Tunaendelea kuhamasisha jamii kuhakikisha hawatupi tena takataka kwenye mifereji. Maana wasipoondoa tabia hiyo hatuwezi kuwa katika hali ambayo ni salama.
0: Kwa upande wake, afisa mtendaji wa kata ya Murubona Pa Perez Po amesema wameweka utaratibu wa kuhakikisha kata hiyo inakuwa safi kwa kutenga kila siku ya Jumanne kwa ajili ya kuondoa taka zilizopo kwenye mitaro, huku wananchi wakitakiwa kuhakikisha wanafanya usafi katika maeneo yao. Shirika la hifadhi za taifa Tanzania TANAPA limeanza kutumia teknolojia ya akili unde AI ili kutambua mahitaji ya soko la utalii duniani na kubuni mikakati ya kuvutia watalii kutembelea vivutio mbalimbali vya utalii vilivyopo nchini. Kamishina msaidizi wa hifadhi ambaye pia ni mkuu wa kitengo cha maendeleo ya biashara kinachosimamia utalii na masoko TANAPA, Julie Limo, amesema hayo wakati wa maadhimisho ya siku ya utalii duniani yaliyofanyika katika hifadhi ya taifa ya Gombe mkoani Kigoma. Limo amesema matumizi ya AI katika sekta ya utalii yamekuwa na umuhimu mkubwa kutokana na uwezo wake wa kuchambua taarifa za masoko na kubaini mahitaji ya watalii kutoka maeneo mbalimbali duniani.
2: Dunia inapoelekea ni matumizi ya akili mnemba, na tumeona ikiwa inatumika kwenye maeneo mbalimbali. Iko na maeneo ya kuweza hata kwa upande wa wageni kuweza kuvifahamu vivutio mbalimbali vilivyopo duniani kabla hawajatembelea. Huko mali wanapokwenda kuna nini? Lakini pia hata sisi tumekuwa ikitusaidia, tunaweza ikachakata taarifa mbalimbali na tukaweza kujua wageni sasa hivi wanapenda vitu gani, labda ni mazao ya utalii ama ni rika lipi. Kwa hiyo akili mnemba imekuwa ikifanya vitu mbalimbali kwenye taarifa, kwenye kusaidia kuchakata vitu mbalimbali ambavyo kwa njia moja ama nyingine vinatusaidia sisi kama shirika kuweza kuendeleza swala zima la kiutalii, aidha kupata taarifa za mgeni ama kuweza kupanua masoko yetu na kuweza kuendeleza swala zima la utalii.
0: Kwa upande wake, kamishina msaidizi wa uhifadhi na mkuu wa hifadhi ya taifa Gombe Kevin Titus Nkulila amesema TANAPA imeendelea kuweka mikakati mbalimbali ya kuhifadhi na kulinda sokwe ambao ni miongoni mwa wanyama waliopo katika hatari ya kutoweka duniani. Msajili wa hazina Nehemia Mchecho amesema uwajibikaji na utendaji wa mashirika ya umma lazima uimarishwe ili kuongeza mchango wa taasisi hizo katika maendeleo ya taifa. Mchechu ameyasema hayo leo Septemba 28, 2026 katika hotuba ya ufunguzi wa kikao kazi cha wenye viti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma C-Sales Forum 2026 kinachofanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Arusha AICC. Amesema agizo la Rais Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha uwajibikaji na utendaji wa mashirika ya umma unaimarishwa, akieleza kuwa jukwaa hilo linalenga kuwanisha mikakati ya mashirika ya umma na dira ya taifa ya maendeleo 2050. Mchechu amesema lengo hilo litafikiwa kupitia maboresho ya utendaji na utawala, uwekezaji, mageuzi ya kiuchumi, ubunifu na matumizi ya teknolojia kwa ajili ya kujenga uchumi shindani, jumuishi na wenye ustahimilivu. Aidha, amesema azimio la jukwaa hilo litaweka mkazo katika utawala bora, tathmini ya utendaji kwa kuzingatia ushahidi, mapitio ya sera na sheria, ubunifu, teknolojia na uendelevu, pamoja na kuimarisha uwezo wa mashirika ya umma kuongeza mapato na kujitegemea katika kuchangia utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Kwingineko, mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania TISEZA imetambuliwa kuwa wakala bora wa uendelezaji uwekezaji barani Afrika kwa mwaka 2026, ikiwa ni mwaka wa tatu mfululizo kwa mamlaka hiyo kupata tuzo za kimataifa katika makundi mbalimbali. Tuzo hiyo imetolewa jijini Dubai, Umoja wa Falme za Kiarabu, kupitia tuzo za mkutano wa kimataifa wa uwekezaji AIM Global Foundation Awards, kwa kutambua mchango wa TISEZA katika kuhamasisha na kuwezesha uwekezaji barani Afrika. Kutambuliwa huko kumekuja wakati idadi ya miradi ya uwekezaji iliyosajiliwa nchini ikiongezeka zaidi ya mara tatu ndani ya miaka mitano, kutoka miradi 252 mwaka 2021 hadi kufikia 915 mwaka 2025 kwa mujibu wa takwimu za TISEZA. Akizungumza baada ya kupokea tuzo hiyo, mjumbe wa bodi ya TISEZA Felista Lelo amesema tuzo hiyo ni heshima kubwa kwa Tanzania na taasisi hiyo, huko ikionyesha imani ya jumuiya ya kimataifa katika mazingira ya uwekezaji nchini.
3: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM, na sasa ni habari za kimataifa.
0: Kimataifa, zaidi ya watu ripotiwa kutoweka baada ya kutekwa nyara na makundi yenye silaha katika mashambulizi mawili tofauti yaliyotokea mwishoni mwa wiki kaskazini mwa Nigeria. Kwa mujibu wa taarifa za usalama, watu 47, wengi wao wakulima wanawake, walitekwa nyara katika jimbo la Niger walipokuwa wakivuka wakivuna karanga, na siku iliyofuata wanawake wengine 40 walitekwa nyara katika jimbo jirani la Zamfara. Makundi hayo yenye silaha yanayojulikana kama majambazi yamekuwa yakihusishwa na matukio ya utekaji nyara kwa ajili ya kudai fidia, pamoja na wizi wa mifugo mara kwa mara, hushambulia vijiji, kuua wakazi na kuchoma nyumba baada ya kupora mali. Kwingineko, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa Ebola imevuka 8,000, huko ikithibitisha kufariki kwa watu 3,901 katika mlipuko huo. Shirika la Afya Duniani linasema maeneo mawili zaidi ya huduma za afya yameathirika, huku wataalamu wakionya kwamba wagonjwa wengi wapya wanagunduliwa nje ya mfumo wa ufuatiliaji watu waliokutana na waathirika. Takwimu mpya za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaonyesha watu 8,067 wamethibitishwa kuambukizwa Ebola na 3,901 wamefariki. Hii ndiyo mara ya kwanza kwa idadi ya maambukizi kuvuka 8,000 tangu mlipuko huu ulipogunduliwa mwezi Mei.
3: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, kamati ya wataalamu wa serikali ya maandalizi ya michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2027 inayoratibiwa na ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, imekagua miundombinu mbalimbali katika jiji la Arusha, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha maandalizi ya Tanzania kuwa mwenyeji wa michuano hiyo. Ukaguzi huo umelenga kufuatilia maendeleo ya uwekezaji wa miradi mbalimbali, kubaini changamoto na kutoa msukumo kwa wadau, wakandarasi na kampuni zinazotekeleza miradi hiyo, ili kuhakikisha inakamilika kwa wakati na kwa viwango vinavyotakiwa. Katika ziara hiyo, kamati imetembelea na kukagua viwanja vya mazoezi vya Mgambo, Engutoto na Kisongo, pamoja na uwanja mpya wa Arusha unaojumuisha viwanja viwili vya ziada vya mazoezi. Aidha, kamati imekagua mradi wa ujenzi na maboresho ya sehemu ya kupumzika wageni ya Themi, ujenzi wa barabara zinazounganisha maeneo mbalimbali na uwanja mpya wa Arusha, ikiwemo barabara ya Mbauda kuelekea Losinyai na Mateves kuelekea Bondeni, kwa lengo la kufuatilia maendeleo ya ujenzi na maandalizi ya miundombinu ya usafiri kuelekea uwanjani. Kamati hiyo inajumuisha wataalamu kutoka wizara na taasisi mbalimbali za serikali, ambao wana jukumu la kuratibu, kufuatilia na kushauri kuhusu utekelezaji wa maandalizi ya miundombinu na huduma muhimu zinazohitajika wakati wa michuano ya AFCON 2027. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na TANAPA imeanza kutumia teknolojia ya AI ili kutambua mahitaji ya soko la utalii duniani katika hifadhi ya Gombe. Msajili wa hazina amesema wajibikaji na utendaji wa mashirika ya umma lazima uimarishwe. Kimataifa, Kongo imesema idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa Ebola imevuka 1,800. Na katika michezo, kamati ya wataalamu wa maandalizi ya michuano ya AFCON 2027 imekagua miundombinu ya viwanja jijini Arusha. Mwisho wa taarifa ya habari punde.

Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

Uhali gani msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, kiumetimia saa 2:16 usiku. Ni kualike katika kipindi cha Radio Joy Matukio ili kufahamu matukio mbali mbali yaliyojiri ndani na nje ya mkoa wa Kigoma. Na miongoni mwa matukio utawasikia kwa siku leo ni pamoja na wazazi na walezi wilayani Kibondo watakiwa kuwachunga watoto wao dhidi ya matumizi ya teknolojia. Na TANAPA kutumia akili mnemba kutambua mahitaji ya soko la utalii na kubuni mikakati ya kuvutia watalii. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Mekoseni, utakuwa nami Sadiki Kibwana kwa takriban dakika 30. Karibu sana.

0: Msikilizaji, unaweza kufuatilia vipindi vyetu kwa kutembelea tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam kabisa, sasa tuanze yale tulionayo kwa siku ya leo kutoka chumba cha habari yaliyoandaliwa huko. Wazazi na walezi wilayani Kibondo mkoani Kigoma wanatakiwa kuwachunga watoto wao dhidi ya matumizi ya teknolojia ili kuepusha na madhara ya vitu visivyofaa ambavyo vinaweza kujifunza kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Samuel Masunzu na undani wa taarifa hii.
1: Hayo yameelezwa na Bi Neema Miti kutoka ustawi wa jamii hospitali ya wilaya ya Kibondo akiwa mgeni rasmi katika mahafali ya 18 ya kidato cha 4 shule ya sekondari Bishop Mpango.
2: Na utandawazi huu usipotumia vizuri kwa manufaa ya baadaye inaweza ikaleta janga ndani ya familia. Ninatamani sana wazazi tuboreshe malezi kwa watoto wetu, tufahamu watoto wetu wanafanya nini, kwa muda gani, na wapi na wakati gani.
1: Naibu meneja wa shule ya sekondari Bishop Mpango Bwana Lameki Philbert amesema wazazi wanapaswa kuwa daraja la mafanikio kwa watoto wao.
3: Ujasiriamali, kilimo cha kisasa, utalii, ubunifu, utengenezaji wa maudhui mitandaoni, tafsiri na ukalimani kama ambavyo umeona hapa watoto wameweza kujifunza, uhariri, elimu mtandaoni, biashara mtandaoni, ubunifu wa bidhaa. Kazi yetu ni kuwasaidia watoto kutambua vipaji vyao, kujenga ujuzi wao.
1: Akisoma taarifa ya shule, mkuu wa shule hii Jumanne Clementi amesema kitu kikubwa ambacho wanafunzi wamefundishwa ni pamoja na elimu ya kujitegemea.
3: Kuwa na miradi ya elimu ya kujitegemea, yani kiwa ni pamoja na shamba la migomba na bustani ya mboga mboga, ambapo watoto wanafundishwa elimu ya ujasiriamali wanapokuwa shuleni. Lakini pia kuwa na maabara za kisasa zenye vifaa vya kutosha kwa masomo ya sayansi, yani fizikia, kemia na biolojia. Lakini kuelimisha somo la tehama, kuimarisha utunzaji wa mazingira.
1: Katika risala yao ambayo imesomwa na Hamisi Mahmudu, kumeelezwa baadhi ya changamoto ambazo wanatamani ziweze kutatuliwa.
4: Zifuatazo ni baadhi ya changamoto zinazoikabili shule yetu. Upungufu wa vifaa vya michezo kama vile mipira ya miguu miwili yenye thamani ya shilingi 120,000 pamoja na jezi za michezo zenye thamani ya shilingi 300,000. Upungufu wa kompyuta 10 zenye thamani ya 2,800,000 ambazo zitatusaidia sana kwa kila mwanafunzi, kwani kila mwanafunzi anatakiwa kutumia kompyuta yake.
1: Aidha, mgeni rasmi Bi Neema Miti amesema changamoto hizo anazifikisha kwa wadau mbalimbali ili kuona namna ya kuweza kuzitatua.
2: Baadhi ya changamoto ikiwa ni pamoja na upungufu wa choo cha wanafunzi, lakini vile vile kuna ukosefu wa nyumba za walimu. Kwenye risala ya wanafunzi nimepokea mapungufu ya vifaa vya michezo ikiwa ni pamoja na mpira, nadhani pia na jezi. Vile vile kuna upungufu wa kompyuta. Changamoto zote ninazipokea, wa wadau nitawashirikisha jambo hili jema kwa manufaa ya watoto wetu ili kuweza kuwatengenezea mazingira safi na stahiki kwa ajili ya elimu yao.
1: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Wananchi wa halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma mshiriki zoezi la usafi wa mazingira, ikiwa ni utaratibu wa halmashauri hiyo kufanya usafi kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi kwa kushirikisha wananchi pamoja na viongozi. Kutoka Kasulu, huyu hapa Hagai Ragila na ripoti zaidi.
5: Akizungumza baada ya kukamilika kwa zoezi hilo, afisa afya mazingira na mkuu wa kitengo cha usafi na udhibiti wa taka ngumu wa halmashauri ya mji wa Kasulu, Msafiri Charles, amesema zoezi hilo limefanyika kwa mafanikio makubwa kutokana na mwitikio mzuri wa wananchi.
6: Tumefanya kila kata wanafanya usafi kwenye eneo lao. Kila sehemu palipo na takataka wameendelea kuziondoa na kuzihakikisha mazingira yote yamekaa vizuri. Kimsingi wamehamasika kufanya usafi, na mwenendo wa wananchi wote utabadilika kwa ujumla na usafi utaboreka kwenye maeneo yetu yote. Tunaendelea kuhamasisha jamii kuhakikisha hawatupi tena takataka kwenye mifereji. Maana wasipoondoa tabia hiyo hatuwezi kuwa katika hali ambayo ni salama.
5: Kwa upande wake, afisa mtendaji wa kata Murubona, Perez Po, amesema wameweka utaratibu wa kuhakikisha katika kata hiyo inakuwa safi kwa kutenga kila siku ya Jumanne kwa ajili ya kuondoa taka zilizopo kwenye mitaro, huku wananchi wakitakiwa kuhakikisha wanafanya usafi katika maeneo yao.
7: Kwa namna ambayo tumejipanga, tumeweka utaratibu kwa sababu ya changamoto na athari ambayo tumeshaambiwa ya uwepo wa Arimino. Tumeweka utaratibu kila Jumanne ya wiki tuweze kupita kila mtaa ambao una mitaro kwa ajili ya kuondoa uchafu ambao unakuepo kwenye mtaro, hasa udongo ambao unakuwa umetuama kwenye mitaro. Kwa kushirikiana mzabuni, kwa kushirikiana na wananchi, lakini pia na viongozi wa kata na mitaa, tutakuwa tunafanya jambo hilo kila siku ya Jumanne ili kuweza

0: Tunaomba zoezi hili liwe endelevu kwa sababu hali tunayoelekea mvua hizi za El Niño, hii mitaro huwa inajaa maji sana. Na maji unakuta yanaingia kwenye maduka ya watu. Watu wanapata hasara sana, vifaa vyao vinaharibika. Lakini tukiwa na tabia ya kufanya usafi kwa kujitoa mbele ya maduka yetu na mazingira yaliyotuzunguka kwa ujumla, tuna imani kwamba hiyo hali haitatupata.
1: Naitwa Fabiano Aloezi, ni mkazi wa hapa Gasuru. Kwa kweli tunashukuru sana viongozi kwa kuhamasisha usafi. Muendelee na ratiba hii siku hadi siku. Hizi karatasi mara nyingi zinasambazwa na wa maduka. Inatakiwa viongozi wapite duka hadi duka, wasiende kufanya hivyo. Na ilikuwa inatakiwa na viongozi waambie kila duka liwe na chombo la kuwekea taka.
2: Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
3: Taarifa hiyo inatupa nafasi ya kuangalia taarifa nyingine. Katika kuendana na kasi ya maendeleo ya sayansi na teknolojia duniani, mamlaka ya hifadhi za taifa Tanzania TANAPA imeanza kutumia teknolojia ya akili mnemba, Artificial Intelligence AI, ili kutambua mahitaji ya soko la utalii duniani na kubuni mikakati ya kuvutia watalii kutembelea vivutio mbalimbali vya utalii vilivyopo nchini. Taarifa yake Lucas Zoha inaeleza zaidi.
4: Hayo yamesemwa na kamishna msaidizi wa uhifadhi ambaye pia ni mkuu wa kitengo cha maendeleo ya biashara kinachosimamia utalii na masoko katika TANAPA, Juri Rimo, wakati wa maadhimisho ya siku ya utalii duniani yaliyofanyika katika hifadhi ya taifa ya Gombe mkoani Kigoma. Rimo amesema matumizi ya akili mnemba katika sekta ya utalii duniani yamekuwa na muhimu mkubwa kutokana na uwezo wake wa kuchambua taarifa za masoko na kubaini mahitaji ya watalii kutoka maeneo mbalimbali duniani, jambo linalosaidia taasisi kupanga mikakati bora ya kutangaza vivutio vya utalii.
5: Tunaona dunia inapoelekea ni matumizi ya akili mnemba, na tumeona ikiwa inatumika kwenye maeneo mbalimbali. Iko na maeneo ya kuweza hata kwa upande wa wageni kuweza kuvifahamu vivutio mbalimbali vilivyopo duniani kabla hawajatembelea. Huko mali wanapokwenda kuna nini? Lakini pia hata sisi tumekuwa ikitusaidia, tunaweza kuikachakata taarifa mbalimbali na tukaweza kujua wageni sasa hivi wanapenda vitu gani, labda ni mazao ya utalii ama ni rika lipi. Kwa akili mnemba imekuwa ikifanya vitu mbalimbali vinatusaidia sisi kama shirika kuweza kuendeleza swala zima la kiutalii, aidha kupata taarifa za mgeni ama kuweza kupanua masoko yetu na kuweza kuendeleza.
4: Mishi na msaidizi wa uhifadhi na mkuu wa hifadhi ya taifa ya Gombe Kevin Titus Nkulira amesema TANAPA imeendelea kuweka mikakati mbalimbali ya kuhifadhi na kulinda sokwe ambao ni miongoni mwa wanyama waliopo katika hatari ya kutoweka duniani. Amesema hatua zinazochukuliwa ni pamoja na kufuatilia afya na magonjwa yanayoweza kuathiri sokwe, pamoja na kuimarisha doria na kupambana na uwindaji haramu ili kuhakikisha wanyama hao wanaendelea kuwepo kwa vizazi vijavyo.
6: Wakati unaenda kufanya utalii wa kuwaona sokwe, uhakikishe kuna mita ambazo unatakiwa uzizingatie kati yako wewe binadamu pamoja na sokwe ili uweze kuwaona, kwa kuwa wanashabiana karibu sana na binadamu. Wakakuletea wewe ukaenda kuyasa ambaza, yawezekana yale magonjwa yakaenda kuathiri na hivyo kupunguza kama sio kutoesha kabisa idadi ndogo ya sokwe ambayo imebakiwa. Lakini pia tunaendelea na tafiti za kisayansi ikijumuisha utaratibu wa kuwatembelea kila siku.
4: Nao baadhi ya wadau wa sekta ya utalii walioshiriki maadhimisho hayo wamesema kuwa idadi ya Watanzania wanaojihusisha na utalii wa ndani imeongezeka katika miaka hivi karibuni, jambo linalochangia kukuza uchumi na kuongeza uelewa kuhusu rasilimali za taifa. Wamewataka wananchi kuendelea kutembelea hifadhi za taifa na kujionea vivutio vya kipekee vilivyopo nchini, ikiwemo sokwe wa hifadhi ya taifa ya Gombe, ambao tafiti zinaonyesha kuwa tabia na mfumo wao wa kimaumbile vinafanana kwa kiwango kikubwa na binadamu.
7: Kwa jina naitwa Isaac Mziga, ni mkurugenzi wa kampuni ya utalii ya African Ride.

Radio Joy FM, na kwa sasa unasikiza kipindi cha Radio Joy Matukio kilichosheheni matukio mbali mbali ya ndani na nje ya mkoa wa Kigoma. Ni wasaa kupata maneno ya dhamini ikiwa ni sambia dakika 28 usiku. Na tukuporejea, miongoni mwa taarifa unasikia ni pamoja na umoja wa watendaji wa mitaa halmashauri ya mji Kasulu wameadhimisha siku ya watendaji kutembelea wafungwa. Mimi Sadiki Kibwana, tafadhali usiondoke punde, tarejea kwako. Eba ni-

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Naam, baada ya mapumziko mafupi sasa tuendelee na kipindi hiki cha matukio. Umoja wa watendaji wa mitaa wa halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma umeadhimisha siku ya watendaji kutembelea gereza la wilaya ya Kasulu na hospitali ya Mlimani ambapo umetoa msaada kwa wafungwa na wagonjwa. Huyu hapa Hagai Ragila na taarifa zaidi.
2: Msaada huo umehusisha vifaa mbalimbali ikiwemo mafuta na sabuni, ikiwa ni sehemu ya kuonyesha upendo, huruma na kujali jamii yenye uhitaji. Akizungumza wakati wa kukabidhi msaada huo, mwenyekiti wa watendaji wa mitaa wa halmashauri ya mji wa Kasulu, Manyangudo Alois, amesema wamekuwa na utaratibu wa kufanya matendo ya huruma kila mwaka kwa kutembelea maeneo yenye uhitaji na kutoa msaada.
3: Tuko hapa hospitali ya mji wa Kasulu kwa ajili ya kufanya matendo ya huruma. Tumefanya matendo ya huruma kwa sababu sisi ni zima yetu kufanya na tumekuwa tukifanya kila mwaka. Kwa lugha nzuri watu nasema ni meozi day, ambao tunaambatana na matendo ya huruma tumefanya hospitali ya Mlimani pamoja na magereza. Vitu ambavyo tumevileta katika hospitali ya mji Kasulu ni pamoja na kutoa sabuni, maziwa ya Nido. Sabuni hizo ni sabuni za vipande na sabuni za unga. Upande wa magereza tumetoa sabuni za unga, sabuni za vipande pamoja na taulo za kike na mafuta ya mgando. Wamefurahi na wameshukuru sana. Hii tunafanya ni kwa ajili ya upendo, sio kwamba hawa watu wamejitakia, ni changamoto tu za maisha.
2: Kwa upande wake, muuguzi kiongozi wa hospitali ya Mlimani Margaret Nyamuhanga amewashukuru watendaji hao kwa msaada walioutoa, huku akitoa wito kwa watendaji hao na jamii kwa ujumla kuwa na utamaduni wa kuwatembelea wagonjwa hospitalini na kuwasaidia kulingana na mahitaji yao.
4: Nimefurahi sana kupata ujio huu wa watendaji kutoka halmashauri ya mji Kasulu ambao wamekuja kufanya matendo ya huruma kwa wagonjwa hospitali. Kwa hiyo ningependa tu kutoa wito waendelee kufanya hivi hata wakati mwingine, kwa sababu kuna wagonjwa ambao wanahitaji kweli kupata vitu kama hivi. Mfano hata ukiona wakati wameingia udini kuna wagonjwa walikuwa wanaomba wapewe zaidi. Kwa hiyo ukiona hivyo ujue wanaohitaji. Na siku nyingine mjipange mtutembelee tena ili kutoa chochote kile ambacho mtakuwa mmejaliwa. Pia niweze kuwaasa wananchi wengine na wadau wengine ambao wanaweza wakafanya kama hivi mlivyofanya nyuma.
2: Naye afa wa halmashauri ya mji wa Kasimama Koba hata sisi nyingine kuiga mshiriki katika matendo ya huruma wenye uhitaji katika jamii.
5: Si

0: Mangu.
1: Wito huo umetolewa na mkuu mkuu halmashauri ya mji wa Kasulu Bwana Gasini Kalori wakati akizungumza na Radio Joy, ambapo amebainisha kuwa ni vema wazazi kutambua kuwa maziwa ya mama pekee yanatosha kujenga afya ya mtoto, na kuwasihi kuacha tabia kuwapatia vyakula vigumu kabla ya wakati, hali inayoweza kuathiri mifumo yao ya mmengenyo wa chakula.
2: Mama amnyonyeshe mtoto ya maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza, isipokuwa kama mtaalamu wa afya ameshauri vinginevyo. Kitaalamu ilionekana kwamba yale maziwa ya mama yanaweza kutosheleza kwa mahitaji ya mwili wa mtoto kwa kipindi cha miezi sita, lakini kabla ya miezi sita vyakula vingine vinaweza vikamuumiza mtoto kwenye matumbo. Lakini baada ya miezi sita anakuwa amekua, ameongezeka uzito, kwa hiyo inakuwa yale maziwa hayawezi kumtosheleza, ndio maana tunamwanzishia chakula cha ziada.
1: Aidha, Bwana Karola amesema kuwa endapo mtoto mchanga atashindwa kunyonya ndani ya saa moja ikiwemo kulegea, degedege na kushindwa kupata haja ndogo ni moja ya dalili zinazoweza kuwa za hatari, hivyo ni vema kuwahishwa katika kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Uonapo dalili zifuatazo, huyu mtoto anataka kupewa matibabu au kupewa huduma stahiki kwake. Nayo ya kwanza ni kushindwa kunyonya. Mtoto akizaliwa tunashauri kwamba ndani ya saa moja awe ameanza kunyonya. Ya pili, kupumua kwa shida. Waliongea kishindwa kupumua kwa shida au kifua kuzama, kwa hiyo unajua kwamba huyu mtoto anashindwa kupumua vizuri. Alafu nyingine, homa au mtoto kuwa na joto la mwili la chini. Degedege, saa mtoto apashi kupata degedege kwa sababu tutakuwa tunaharibu baadhi ya vital organs zake kama ubongo na vitu vingine. Kutapika kila kitu. Alafu ngozi au macho kuwa ya njano, na hiyo ni dalili nyingine. Kamba ya kitovu kuwa nyekundu, kuvimba, kutoa usaha au kuwa na harufu mbaya. Kwa hiyo tunashauri wazazi au walezi waweze kumleta mtoto kwenye kituo mapema.
1: Hata hivyo, Bwana Karole amewasihi wazazi na walezi kuhakikisha mtoto mchanga anapatiwa chanjo zote zinazohitajika, ikiwemo kufanyiwa uchunguzi ili kubaini kama kuna changamoto yote inayoweza kuwa ya hatari kiafya.
2: Mtoto apelekwe kliniki kwa huduma baada ya kuzaliwa kwa ajili ya chanjo na ufuatiliaji na ukuaji wake. Lakini hapa pia tunawaomba mama anapojifungua yeye na mtoto wake, tunawahitaji katika tunachunguzi masaa 24 hadi 48, baadaye tuna siku 7, 21, siku 28 na siku 42. Hizo tunasisitiza au tunaomba mama mzazi na mtoto wake waweze kuja hiyo miadi, ili kusudi tuweze kuwachunguza na kuhakikisha kwamba wana afya njema.
1: Kutoka hapa wilani Kasulu, Emmanuel Kamangu, Radio Joy.
0: Asante sana Emmanuel Kamangu. Msikilizaji, tutamatishe kipindi hiki kwa kuangalia taarifa nyingine. Wazazi na walezi katika kijiji cha Matiazo, kata ya Kalinzi, halmashauri ya wilaya ya Kigoma, wametakiwa kushirikiana na uongozi wa shule ya sekondari Matiazo katika kutatua changamoto ya uchakavu wa miundombinu ya shule hiyo ili kuboresha mazingira ya ufundishaji na ujifunzaji kwa wanafunzi. Mike Mpunige ana undani wa ripoti hii.
3: Wito huo umetolewa na mkuu wa shule ya sekondari Matiazo, Mwalimu Pius Soza, wakati wa mahafali ya saba ya kidato cha 4 yaliyofanyika shuleni hapo. Mwalimu Soza amesema wazazi na walezi wanapaswa kushirikiana na uongozi wa shule katika kusimamia suala la elimu na kuhakikisha watoto wao wanapata mazingira bora ya kujifunzia.
4: Shule yetu imeweka mipango mbalimbali ya kuboresha ufaulu. Tunaomba wazazi walezi watupe ushirikiano kwenye utii na nidhamu kwa wanafunzi, kudhibiti utoro wa rejareja na ule wa makusudi, kuisaidia shule katika mipango na mikakati ya kufaulisha kwa kuhakikisha watoto wanakula shuleni, kuhakikisha watoto wa vidato vya mitihani kidato cha 2 na kidato cha 4 wanakaa kambi kwa ajili ya maandalizi zaidi.
3: Akisoma risala katika mahafali hayo, mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari Matiazo, Upendo Matayo, amezitaja baadhi ya changamoto zinazoikabili shule hiyo.
5: Tumekuwa na jengo chakavu la utawala na baadhi ya madarasa, hali inapopelekea walimu kushindwa kutimiza majukumu yao kwa ufanisi. Shule yetu ina changamoto ya uhaba wa matundu ya vyoo vya wanafunzi. Matundu yaliyopo kwa upande wa wasichana 8 na

0: 6 ukilinganisha na idadi ya wanafunzi iliyopo.
1: Mgeni rasmi katika mahafali hayo ambaye ni mdau wa maendeleo na mwalimu mstaafu Kalegea Hanga ya Dismas ametoa wito kwa bodi ya shule kukutana na wazazi na kujadili namna ya kutatua baadhi ya changamoto zilizopo shuleni hapo, huku akisisitiza umuhimu wa wazazi kuchangia chakula kwa wanafunzi.
2: Kwa hiyo tunataka tufute utoa leja leja na wamakusudi. Pia tunapoongelea jamii tunaomba chakula chama shuleni. Tukazane tulete chakula, awali walimu wanaokula ni watoto wetu. Kwa hiyo kwa wale wanaoelezwa kwamba wachangie mahindi, wachangie si maharage, mafuta, tulete. Tuliona kwamba kuna bio bila kupingana kwa ngapi? Kwa 6. Hivi tunaomba bodi ya shule tufanye kikao cha wazazi, muazimie vyo vichimbwe kulingana na idadi ya watoto.
1: Kwa upande wao, baadhi ya wakazi wa kijiji cha Matiazo wameahidi kushirikiana na uongozi wa shule katika kutatua changamoto mbalimbali.
3: Kwa majina tuka PUC Masiga Kibiriti, tungelifanya harambee ya kutengeneza hivi vyo kwa sababu wanafunzi ni wengi na matundu ni machache sana. Kwa tunakwenda Masika na tunaona kwamba hali ya hewa ya mvua makao ni nyingi sana, ili kusudi watoto wetu wasije kukutana magonjwa ya aina mbalimbali ya maambukizo, ili tuanze choo zetu ziwe safi na salama.
4: Kwa majina naitwa Happiness Yeno Kichongela. Kikweli mazingira hapa shuleni hayako vizuri. Baadhi ya madarasa madirisha hamna. Tunaelekea msimu wa mvua, upepo darasani. Tuangalie jinsi ya kuitishwa vikao tuweze kujadiliana jambo hili la kuweza kufanikisha mazingira hapa shuleni.
1: Mike Mpunije, Radio Joy, Kigoma DC.
5: Na msikilizaji, kwa taarifa hiyo kwa siku leo, kipindi hiki ya kina la ziada, na tuondoe kupisha vipindi vingine, lakini ili kuendelea kupata habari na matukio mbalimbali, tembelea tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Ulikuwa nami Sadiki Kibwana nikongozia jahazi la Radio Joy matukio kwa siku leo, na nikumbushe tu miongoni mwa habari tulizokuwa nazo ni pamoja na wazazi na walezi wilayani Kibondo watakiwa kuwachunga watoto wao dhidi ya matumizi ya teknolojia. TANAPA kutumia akili mnemba kutambua mahitaji ya soko la utalii na kubuni mikakati ya kuvutia watalii. Na umoja wa watendaji wa mitaa wa halmashauri ya mji Kasulu wanaadhimisha siku ya watendaji kwa kutembelea wafungwa. Shukrani kwako msikilizaji kwa kuwa nami kwa takriban dakika 30, na kwa niaba ya wote waliosikia, lakini pia mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Mekoseni, fundi mitambo na msimamizi wa matangazo Daniel Mando, utakie uwe na usiku mwema na kwaheri.

neno safi na lenye afya. Na ndivyo nilivyoishi mimi. Nilisoma vizuri, nikajitahidi kazini, na wakati nilipofika umri wa miaka 30, nilikuwa nimeshapiga hatua kubwa katika yale ambayo nilifikiri ninapaswa kuyafikia. Lakini kila wakati nilipofikia mojawapo, kumbe niliona halina maana tena, bali ni utupu pekee. Zamani sana kulikuwa na mtu ambaye alikuwa akiitwa Sauli. Alijisikia hivyo pia. Alikuwa na cheo, elimu na mamlaka. Hadi pale alipokutana na mtu, halafu yote yakabadilika. Njiani katika mavumbi ya barabara kwenda Dameski, alikutana na Yesu. Sauli wa zamani alikufa pale pale. Na mtu mpya aitwaye Paulo alizaliwa siku ile, si kimwili bali kiroho. Maisha yake yale aliyothamini, malengo yake, vyote vilibadilika kabisa siku ile. Baadaye aliandika akieleza kilichomtokea na kinachoweza kumtokea awaye yote anayekutana na Yesu. Ukisoma Wakolosai sura ya 3 mstari wa 3 na 4 inasema, kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kristo atakapofunuliwa aliye hai wetu, ndipo na ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Paulo hakuwa anaongea habari ya dini, alikuwa anasimulia habari ya kuzaliwa tena, mabadiliko yanayombadili mtu kuanzia ndani. Kwa sababu ukikabidhi maisha yako mikononi mwa Mungu, wewe wa zamani, nafsi iliyolemewa na hatia, hofu na uchovu inatoweka. Kwa nafasi yake, nafsi iliyo na nguvu zaidi itakayoendelea milele huanza kuishi tena. Kwa hiyo, kama umetamani kuanza upya, sikiliza yafuatayo. Maisha yaliyokusudiwa uyaishi yamefichwa ndani ya Kristo, na yanayokusudiwa sasa hivi ili uanze kuyaishi. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Bwana Yesu asifiwe, mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema. Kwa jina ninaitwa mchungaji Amos Elisha Etanim. Ninatokea kanisa la The Pool of Siloam Ministry. Liko hapa mkoani Kigoma. Ni eneo liko Mwanga Msufini. Namshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi hiki cha usiku wa rehema ambacho kimekuwa baraka kwako mpendwa msikilizaji. Usiku wa leo kwenye kipindi hiki cha usiku wa rehema nimekuletea somo lenye kichwa kinachosema kukomboa hatua za miguu yako. Kukomboa hatua za miguu yako, kufungua hatua za miguu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tuangalie kitabu kile cha Ayubu, ile sura ya 14 kuanzia mstari wa 16. Asema, lakini sasa wazihesabu hatua zangu. Lakini sasa wazihesabu hatua zangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaongea kwa habari ya kuhesabu hatua. Hatua huwa zinahesabiwa. Hebu tuangalie tena neno lingine kwa habari ya hatua. Kitabu cha Ayubu tena, Ayubu 31 kuanzia mstari wa 4. Anasema hivi. Ayubu 31 kuanzia ule mstari wa 4. Anasema hivi: je, yeye azioni njia zangu na kuzihesabu hatua zangu zote?

0: Te, Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja na hili somo la kukomboa hatua. Nataka nikwambie kila kitu kina hatua. Hapo uliko una hatua. Kutoka kwenda sehemu nyingine ni hatua. Sasa hatua hizo unazoziongelea ndizo hatua zilizoko ndani ya maisha kila mtu. Wanapokamata hatua, wanapofunga hatua, kuna kitu kitatembea na wewe. Kuna kitu kitasimama na wewe. Hebu tuangalie kwanza kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo ile sura ya 5 kuanzia mstari wa 21. Anasema hivi: Enoko akaishi miaka 65. Akazaa Matusera. Enoko akaenda pamoja na Mungu. Baada ya kumzaa Matusera miaka 300, akazaa wana waume na wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Enoko huyu aliishi miaka mingi sana. Kilichomfanya Enoko anaishi miaka mingi sana ni sababu gani? Ni kwa sababu ya Mungu kutembea na Enoko. Wanapokamata hatua, wanapofunga hatua, wanapochukua hatua, Mungu anakuacha. Mungu anakuacha. Ukisoma kitabu cha Yoshua, Mungu anamwambia Yoshua, vuka na hawa watu. Kila mahali takapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa. Kwa hiyo wakishakamata nyayo zako, wakishakamata hatua zako, wakishafunga hatua zako, mpendwa, nataka nikwambie, si kwamba hutakwenda, si kwamba utafanya chochote, hutafika kokote. Utakuwa unakwenda unarudi nyuma, unakwenda unarudi nyuma. Ngoja nikwambie, kila kitu kina hatua. Tunaposema mafanikio ni hatua, wakifunga hatua za wewe kufanikiwa, utafanya wewe, utatafuta maisha wewe, mwisho utazeeka. Hutafanikiwa kuwa na maendeleo, hutafanikiwa kuwa na kitu, kwa sababu kila kitu kina hatua. Unaposema kujenga nyumba ni hatua, unaposema kuolewa ni hatua, unaposema kuoa ni hatua. Wakisha kamata hatua za kuolewa, huwezi kuolewa. Na hata ukifanya ujanja ukaolewa, utatoka, utarudi kwenye nyumba yenu, utarudi pale kwenu. Ni kwa sababu hatua zimefungwa. Tunaposema fedha ni hatua, kukamata milioni ni hatua, milioni 10 ni hatua. Wakishafunga hatua ya miguu yako, wakakufungia kwenye 10,000, utakamata milioni, utajikuta milioni imeisha, una 10,000, haujui ile, ujui ile pesa imefanya nini. Nataka nikwambie usiku wa leo, watu wengi wana hili tatizo la kushika hela afu zinapotea. Anaangalia amefanya nini hakionekani. Ni kwa sababu walikufunga kwenye eneo la hatua. Walifunga hatua za kushika hela. Walikufungia kwenye 1,000, walikufungia kwenye 10,000. Unatafuta mpaka milioni, unatafuta mpaka milioni 10. Alafu kunatokea tatizo linakuporomosha, unajikuta unatembea 1,000. Mwingine hata 1,000 hana, lakini mwisho wa mwezi umepokea 500,000, mwisho wa mwezi umepokea milioni. Tarehe 3, tarehe 4, huna kitu. Ni kwa sababu wamefunga hatua. Usiku wa leo nimekuja na maombi ya kufungua hatua, hatua za maisha yako, hatua za kusoma. Kusoma shule ni hatua. Wakishafunga hatua za kusoma, si kwamba shuleni utakwenda, utakwenda kwa shingo upande. Huna nguvu. Nguvu ya kila kitu ipo kwenye hatua. Nguvu ya kila kitu iko kwenye miguu ya Mungu. Mungu akitembea na wewe utapata nguvu. Mungu akikuacha utatembea peke yako. Mungu akikuacha utakwama. Angalia kitabu cha Ayubu sura ya 2. Nataka tuombe. Kitabu cha Ayubu ile sura ya 2 mstari ule wa kwanza. Sikia anavyosema. Anasema tena kulikuwa na siku hao wana wa Mungu waliokwenda kujidhulisha mbele za Bwana, shetani naye akaenda kati yao. Hebu jiulize, shetani anawezaje kwenda pamoja na wewe? Wakisha kamata hatua, kuna kitu kinatembea na wewe, kuna kitu kinaishi na wewe kupitia miguu yako, hiyo miguu yako hiyo hiyo. Kuna kitu kinakaa na wewe. Pepo litakaa na wewe, jini litakaa na wewe, litaharibu mipango yako, litavuruga mipango yako. Usiku wa leo na kwenda kukomboa hatua zako, na kwenda kufungua hatua zako. Nataka nikwambie, hatua zako zinapofunguka, kila hatua utakayoipiga utafanikiwa, kila mahali utakapokwenda utafanikiwa, na ukifanikiwa mwisho nitakuachia namba za simu. Usiache kunipigia. Mimi ni Yoshua, nataka nikuvushe. Mimi ni Yoshua, nataka nikutoe walipofungiwa, walikofungia hatua zako, unatoka kwa jina la Yesu. Amini tu, wewe amini tu, unatoka kwa jina la Yesu. Naanza maombi. Kama mzuri, naomba. Baba, katika jina la Yesu, sante kwa ajili ya msikilizaji huyu ambaye Mungu anakusikia kupitia Radio Joy kwenye kipindi hiki cha usiku wa rehema. Ni mimi mtumishi wako Baba, niko na wewe masaa haya, ninakuinua ndani ya hawa ambao wamesikia na wameelewa kwenye somo hili la kufungua hatua, kwenye somo hili la kurudisha hatua. Baba, katika jina la Yesu nakuja kwako masaa haya, ninaomba rehema kwa ajili ya baba huyu, ninaomba rehema kwa ajili ya mama huyu. Mungu nisamehe kwa waliokamata hatua zake. Mungu nisamehe kwa waliofunga hatua zake toka amezaliwa. Sasa angalia, amezeeka, hana chochote. Amezaliwa sasa hivi amezeeka, ana maisha magumu, ana taabu. Angalia huyu, hajaolewa, miaka inakwenda. Mungu nisamehe waliofunga hatua zake. Mungu nisamehe waliokamata hatua za maisha yao. Usiku wa leo Mungu, nasimama na wewe, ninakuinua sasa hivi, naituma damu ya Yesu kwa kwa unaonisikiliza. Nakomboa, nakomboa hatua zako, aliyekamata hatua zako, aliyefunga hatua zako, ninamuinua Mungu sasa hivi, mahali alikofungia hatua zako, naituma damu ya Yesu. Nakomboa hatua za miguu yako, nakomboa hatua za maisha yako, nakomboa hatua za watoto wako, nakomboa hatua za mume wako, nakomboa hatua za mke wako, nazirudisha kwako usiku wa leo katika jina la Yesu. Namwinua Mungu aliyekamata hatua zako, nampiga kwa jina la Yesu, nampiga kwa jina la Yesu. Mapepo, mizimu, nawapiga kwa mamlaka ya jina la Yesu. Namwinua Mungu ndani yako, leo nazifungua hatua za miguu yako, narudisha hatua za miguu yako, narudisha hatua za wewe kuolewa, narudisha hatua za wewe kufanikiwa, narudisha hatua za kujenga nyumba, narudisha hatua za kwenda kazini, narudisha hatua za kusoma shule na kumaliza katika jina. Usiku wa leo Mungu nakuinua ndani ya baba anayenisikiliza, Mungu nakuinua ndani mama anayesikiliza, naituma damu ya Yesu kwenye miguu yako, ninapiga na kuondoa mapepo yote yaliyokamata miguu yako, kilichokamata hiyo miguu, nafungua hiyo miguu yako kwa jina la Yesu. Ninafuta maroho machafu yaliyokamata miguu yako sasa hivi kwa jina la Yesu. Natuma malaika wafungue hiyo miguu yako. Ninakata kila minyororo iliyokamata miguu yako, ninakata kila kamba zilizofunga miguu yako, na kufungua usiku wa leo. Nafungua maisha yako kupitia miguu, na kufungua ukaolewe, na kufungua ukaoe, ninakufungua ukabebe mimba miezi tisa na kutoa mtoto kuanzia sasa hivi kwa jina la Yesu. Ninamwinua Mungu kwenye miguu yako, kinachotembea na wewe kupitia miguu yako, kinachorara na wewe kupitia miguu yako, kinavuruga mipango yako, na kipiga kwa jina Yesu, na kipiga kwa jina Yesu. Toka, acha miguu yake, toka, acha miguu yake, toka, acha miguu yake, toka mapepo, toka mizimu, toka majini, toka kwa jina Yesu. Baba, usiku wa leo bado nakuinua ndani ya huyu baba anayesikiliza, nakuinua kwa mke wake, nakuinua kwa mume wake, nakuinua kwa watoto wake. Luka 6:37, Mungu amesema achilieni nanyi mtaachiliwa. Ninatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu, wanaonisikiliza, ninatamka waliokukamata wakuachie, mapepo yakuachie, mizimu ikuachie mara moja, magonjwa yakuachie kuanzia sasa hivi katika jina la Yesu. Namwinua Mungu kwa watoto wako, namwinua Mungu kwenye nyumba unayojenga, namwinua Mungu kwenye biashara zako, naifungua biashara yako kuanzia sasa, ianze kupiga hatua na kukua na kuongezeka katika jina la Yesu. Namwinua Mungu kwenye nyumba nayojenga, leo nafungua hatua za hiyo nyumba nayojenga, nafungua hatua za nyumba yako. Wewe ambao unajenga nyumba haijamalizika, ninatamka
1: hiyo nyumba yako ifunguke kwanzia sasa. Narudisha hatua za nyumba yako kwanzia sasa. Pokea hatua za kujenga nyumba na kumaliza kwanzia sasa. Pokea hatua za kubeba mimba na kutoa mtoto. Pokea hatua za kuolewa. Pokea hatua za kuoa katika jina la Yesu. Ngoja nikwambie, Naamani aliyekuwa na ukoma alipokuja kwa Elisha alimwambia nenda Yordani kajichovye mara saba. Hizo ni hatua saba, alimpa hatua saba. Na mimi usiku wa leo nakupa hatua za kufanikiwa. Ninatamka wiki hii haitapita, ninatamka siku saba hazitapita. Pokea hatua za kufanikiwa, pokea hatua za kubarikiwa, pokea hatua za kupona, pokea hatua za kuinuka kwanzia sasa katika jina la Yesu. Sante Mungu kwa ajili ya kila mmoja. Na mimi naomba kwenye mipango yako, ninaombea mipango yako. Wewe ambaye ulikuwa na mipango na panga vinavurugika, sasa kwa sauti hii, na mimi naomba kwenye mipango yako, na kutamkia baraka kwa mipango yako. Ulichokipanga ufanikiwe, ulichokilenga ufanikiwe. Mungu awe pamoja na wewe. Mungu atembee na wewe kama alivyotembea na Enoko. Atembee na wewe miaka mingi, uishi miaka mingi, ubarikiwe, ufanikiwe. Sema amina, amina, amina. Nakupa namba za simu. Namba ya kwanza ni Airtel 0784 98 33 26. Namba nyingine ya pili ni Airtel 0621 977 6677. Pendo msikilizaji, nakupenda. Kuanzia sasa hivi Mungu aanze kutembea na wewe. Hutakwama, hutaibika. Usiku mwema. Mungu awe pamoja na wewe. Amen.

0: Imetimia saa 3 kamili usiku.
1: You are listening to Kigoma's first, best, and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy. 90.5 FM, Radio Joy, number one. Number one. Number one. Number
2: one. Number one. Na hili ndilo neno la Mungu. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso.
3: This is the word of God. God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
4: Unasikiliza Joy FM.
5: You're not sure? You're not sure?
4: Usiondoke.
6: Mkurugenzi wa wanawake jimbo la Tanganyika kutoka kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole anakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 2 mwezi wa 10 2026 hadi Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 7 mchana kwa ibada ya kwanza na saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni kwa ibada ya pili. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole. Mtumishi wa Mungu, mhubiri Margaret Moses kutoka Dar es Salaam atatuhudumia katika siku hizi tatu za maajabu. Kwaya mbalimbali zitatuhudumia kama JTC kwaya ya mwenyeji, Horebu kwaya, Baraka kwaya, Elishadai kwaya na Gospel Singers kwaya. Walete wakina mama wote, wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu. Huduma ya chakula itatolewa bure kabisa kwa waumini katika ibada zote. Kwa mawasiliano kuhusu kufika, piga simu namba 0765 114 185 na 0763 174 342 0765 114 185 na 0763 174 342. Nyote mnakaribishwa.

0: Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, karibu katika kipindi maalum kutoka Star of Jerusalem. Katika kipindi cha leo uko nami Sofia Cosmas, lakini pia nipo na tabibu Sylvester Luhamba. Tabibu, habari za wakati huu? Wakati
1: huu njema kabisa. Habari ya kazi?
0: Aisee, Mungu ni mwema. Habari za huko mtokako?
1: Tunamshukuru Mungu.
0: Huyo ni tabibu Sylvester Luhamba kutokea Star of Jerusalem. Msikilizaji, unaweza ukajiuliza na kutafakari kwamba hiki ni nini, lakini nafikiri tuko hapa na daktari atakuelezea vizuri na kukufahamu. Lakini pia kama unataka kuwapata hawa Star of Jerusalem, unaweza pia ukatumia namba za simu za kwao ambazo ni 0763440149 na 0713464290. Kama una swali lolote linalohusu afya, basi unaweza ukawatafuta. Daktari, leo tuko na mada hapa ambayo atakuwa na kusimulia kwa na kuelezea kwa habari ya shinikizo la damu, ugonjwa wa shinikizo la damu, lakini pia miwasho sehemu za siri. Labda tabibu, tungeanza na hii shinikizo la damu. Msikilizaji angetamani kuelewa zaidi kuhusiana na hili, lakini kabla hajaelewa, ungeweza kwanza kumuelewesha kwa habari ya Star of Jerusalem ni nini na wapi mpo?
1: Star of Jerusalem Clinic ni kliniki ambayo inajihusisha na matibabu mbalimbali ya magonjwa mbalimbali. Na japo kuwa leo tunakwenda kuona juu ya shinikizo la damu au pressure, lakini tunashughulika na magonjwa yote. Iwe tatizo la kisukari, iwe tatizo la asthma, iwe magonjwa ya mfumo wa uzazi, na magonjwa mengine mengi kama matatizo ya figo, miguu kuwaka moto, matatizo ya degedege, matatizo ya kifafa, na magonjwa mengi mengi. Kwa hiyo Star of Jerusalem Clinic tunapatikana pia maeneo mbalimbali. Tuko hapa Kigoma, tunapatikana ukiwa Ujenzi, basi kuna barabara kuteremka kidogo kama inaenda Nazareti, nyumba kama ya 9 hivi, kuna gorofa nyumba inayofuata, tunapatikana hapa. Lakini wale walioko halmashauri ya Kasulu, tunapatikana Murubona shule ya msingi. Ukiwa tu uwanja wa shule ya msingi Murubona utakuwa umefika mahali tulipo, au barabara ya Mauseni. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengerema, tunapatikana Geita, tunapatikana Msoma, tunapatikana Bunda, tunapatikana na maeneo mengi. Leo sasa ndo tunakwenda pia kujifunza juu ya mada hizi ambazo ni magonjwa ambayo yamekuwa sugu na yanaua watu wengi.
0: Labda tabibu, tungeanzia hapo kwenye shinikizo la damu. Ni shinikizo la damu, ni msikilizaji angependa kuelewa, najua kuna mwingine anakuwa na ugonjwa lakini haelewi ni nini. Kwanza labda ungejaribu kumwambia ni nini na dalili zake ni zipi.
1: Shinikizo la damu, watu wamezoea kizungu siku hizi, wanajua pressure zaidi. Mimi kumwambia shinikizo la damu anakuwa haelewi ni nini. Shinikizo la damu ni pressure. Na pressure ziko za namna kuu mbili. Kuna pressure ya kupanda na pressure ya kushuka. Sasa tunaposema pressure ya kupanda, ina maana kwamba imetoka katika vile viwango vilivyotakiwa. Itakiwa mtu awe na ile ya juu iwe 120, ya chini iwe 80 au 70 kwa chini ya 110. Hizo zinakuwa ziko normal. Na shinikizo la damu ni msukumo wa damu ulio juu kuliko inavyotakiwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo msukumo wa damu unahitajika mwilini ili kusambaza chakula, oksijeni na kuweza kutoa uchafu. Kwa hiyo shinikizo la damu linaweza likapimwa kwa vipimo mbalimbali ambavyo vinaweza vikabaini kwamba huyu mgonjwa au huyu mtu kinachomsumbua ni shinikizo la damu, ambalo linaweza likawa hivyo. Ile shinikizo manake ni ule msukumo wa damu. Unaweza kukawa wakati mwingine na ukinzani katika mishipa ile ya atel na nini, na matokeo yake sasa msukumo unakuwa ni mkubwa, unalazimisha ile pressure. Kwa hiyo hiyo ndo tunasema kwamba huyu mtu ana shinikizo la damu, kwa maana kwamba limetoka katika uhalisia wake na kuwa katika hali ambayo si nzuri katika vipimo tutakavyoonyesha. Lakini pia anaweza kawa na jihisi sasa yeye shida mbalimbali ambazo tunaenda kuziona pia hapo baadaye.
0: Lakini sasa hapo, baada ya kumwambia maana, labda tabibu ungejaribu kugusia kwamba ni dalili zipi za mtu akiona kwamba kwa swala hili basi mimi ninakuwa na shinikizo la damu.
1: Dalili ambazo mtu unaweza kuzijua zinazoweza kutokea unapokuwa na ugonjwa huu ni nyingi sana. Mojawapo ni maumivu ya kichwa, haswa nyuma ya kichwa mara nyingi. na hasa nyakati za asubuhi. Lakini wakati mwingine kuchanganyikiwa, yani mtu anajihisi kama vile hayuko vizuri hivi. Mimi nasema mpaka vile napotelewa nafahamu. Kwa sababu wakati mwingine wajua hata ubongo unategemea mzunguko wa damu. Sasa mtu akisha kuwa na pressure, unaweza kukuta wakati mwingine hata damu haizunguki vizuri kule kichwa, kwenye ubongo. Na ndio maana wakati mwingine unaweza kukuta mtu akipigwa na stroke, shida huwa kwenye ubongo na moyo, na wakati mwingine kwenye kituo kikuu cha nerves, uti wa mgongo. Kwa hiyo kuna dalili nyingi, lakini wakati mwingine ndio maana zakapia akapata hiyo dalili ya kuweza kuhisi kama vile anachanganyikiwa. Lakini kitu kingine ni kizunguzungu. Anaweza kawa anapata kizunguzungu. Mwingine anaweza kawa anapata na kelele masikioni, mvumo, au anahisi kama vile mazomeo fulani masikioni. Sasa hivi inakuwaje? Kama vile mtu aliyetumia kwinini hivi. Na wakati mwingine pia anaweza kawa kutoweza kuona vizuri, kutoweza kuona vizuri au matukio kama vile ya kuzilai hivi. Sasa mwingine anapoangalia anaona kama vile anaona vitu viwili viwili hivi. Mwingine anaweza sasa kazilai, akazimia. Hizo huwa ni dalili za shinikizo la damu, yani pressure au high blood pressure. Lakini wakati mwingine pia anaweza kawa anajihisi uchovu, kujisikia kuchoka choka tu yeye. Yaani hata akilala anapenda yani ajiachie, yani hata mikono aiachie kabisa hivi.
0: Kwamba inakuwa ni mzigo kwenye mwili.
1: Anajisikia kama vile mzigo, Sasa hasa inapokuwa ni usiku kwa sababu oxygen inakuwa ni ndogo. Basi hapo ndo mtu anateseka zaidi. Kitu kingine, mapigo ya moyo yanaweza kaa nakwenda haraka. Na wakati mwingine anakuwa na hasira sana. Au akakuagiza kitu fulani mara ngapi hivi, anaona kama vile hujatenda vile anavyotaka. Anakasirika, anaweza kutukana, anaweza kufanyaje? Unaona? Mbona mnanitesa hivi? Mbona nisumbua je? Kama sasa nawaambia watoto ndio baraka kabisa. Wakati mwingine anaweza kukosa staha hata kwa watu ambao wanatakiwa awaambie kwa staha. Yeye anaweza kumdaririsha tu kwa sababu hasira
0: inakuwa imewaka ndani yake.
1: Lakini mwingine anaweza kawa anatokwa na damu puani. Japokuwa hili linaweza likatokea kwa watu mbalimbali, kwa sababu huwa mishipa fulani midogo midogo inaweza kukatika kichwani na mtu akawa na tabia hizo za kuweza kutokwa na damu puani. Lakini kwa mtu ambaye ana pressure, hii inaweza kumtokea. Na kama ana pressure au hilo shinikizo la damu, asishangae, ajue kwamba ni kwa sababu ya hiyo shinikizo la damu. Ndio maana mtu anaweza kaparalyze. Kwa sababu gani? Kwa mfano hasa kichwani, mishipa ikipandiana, huyu mtu anaweza kapatwa na stroke muda wote. Ndio ile watu wengine bila kujua, kuna mtu anaweza kukaa na pressure pia muda mrefu asijijue. Hasa wale watu ambao hawapendelei kufanya vipimo. Kitu kingine ni hasa unapokuwa unaona sana dalili kama hizo, unapaswa kuweza kuwahi hospitali ili kuweza kupata vipimo.
0: Msikilizaji, umeweza kusikia hapa tabibu Sylvester Luhamba akikutajia dalili za shinikizo la damu. Lakini kwa kliniki ya Star of Jerusalem, ukiwataka unaweza kuwapigia simu hata nje kipindi ukatamani kuongea naye kwa namba za simu 0763440149. Namba nyingine ya Tigo ni 0713464290. Unaweza ukampigia na ukaongea naye moja kwa moja, lakini pia unaweza ukatuma ujumbe mfupi na akakujibu. Labda tunaendelea hapa tabibu. Umesema dalili, lakini je, ili shinikizo la damu linasababishwa na nini hasa?
1: Shinikizo la damu, kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kusababisha shinikizo la juu la damu. Kwa mfano, kundi la watu ambao wanavuta sigara wako kwenye hatari kubwa ya kuweza kupata shinikizo la damu. Lakini vile vile unene uliozidi kupita kiasi. Kwa kawaida hata urefu ulio nao unahitaji uwe na uzito unaoendana na urefu wako. Na hivyo mtu yoyote sasa, ule uzito unapokuwa umezidi, unaweza ukapelekea kuweza kupatwa na tatizo la shinikizo la damu. Lakini kitu kingine ni unywaji wa pombe. Na kitu kingine ni upungufu wa madini ya potassium. Mtu anapokuwa amekosa madini ya potassium kwa muda mrefu, ni rahisi sana kuweza kupatwa na tatizo la shinikizo la damu. Lakini kitu kingine ni upungufu wa vitamini D. Vitamini D nzuri ni ile ambayo tunaweza tukaipata kutokana na jua, ile jua la asubuhi na jua la jioni. Walio wengi pia tuna desturi hiyo. Tunaweza pia tukaipata katika vyakula. Lakini kitu kingine ni umri mkubwa. Watu wanapoanza kuwa na umri mkubwa, viungo mbalimbali vinakuchoka. Sasa vinapochoka, Yani rahisi sana pia kuweza kupata na tatizo hilo. Na wakati mwingine mtu mwingine kwa sababu umri mkubwa na kule ujanani amekuwa wakati mwingine akiwa na mazingira ambayo sio rafiki. Hususan hasa katika chakula. Anaweza kawa anatumia chakula ambacho kina mafuta mengi. Au wakati mwingine wengine wanatumia mafuta ya wanyama. Yale yanaganda kwenye mishipa. Inakuwa si rahisi sana kuweza kuondoa. Hata wakati mwingine watu wengine ndio maana kwa mfano watu wenye kisukari na watu wenye pressure. Si vizuri hata unapokula kuku. Si vizuri kuweza kutumia ile ngozi. Kwa sababu ile ngozi inakuwa na mafuta ambayo ya kiganda mle ndani. Kuyaondoa ni issue. Kwa kuna sababu nyingi sana. Lakini kitu kingine ni ongezeko la kemikali kwenye figo. Unajua viungo vya binadamu, hasa viungo vya ndani, zile organs zote. Ni viungo ambavyo vinashirikiana katika utendaji. Figo inafanya kazi ya kuweza kuchuja kemikali mbalimbali, kuweza kutoa sumu mbalimbali na kuweza kuondoka. Na kama sasa uwezekano wa kuweza kufanya hivyo haupo, basi inapelekea pia kuweza kuathiri kiungo kingine. Unajua mwili wa binadamu ni kama vile gari. Gari kiishiwa mafuta haiwezi kuondoka hata kama ina maji yako, hata kama ina grisi, hata vitu vingine viko vizuri, lakini tukosa kitu kimoja kinapelekea kitu kingine. Ndivyo mwili wa binadamu ulivyo.
0: Msikilizaji, kama ndo kwanza umefungua redio yako, kipindi ni Kutoka Star of Jerusalem na niko hapa na tabibu Sylvester Luhamba. Tabibu, umeweza kueleza dalili za ugonjwa na sababu pia hapa umeeleza ugonjwa wa shinikizo la damu. Lakini hebu ungejaribu kutuambia kwamba ni kwa namna gani mtu anaweza kuepuka ugonjwa huu?
1: Namna kuweza kuepuka ni kama vile tulivyoeleza vile vyanzo. Kwenye maana kwamba ni kinyume chake.
0: Kinyume cha sababu.
1: Kwa mfano hata watu ambao wana shida ya kisukari. Kwa sababu mtu anapokuwa na kisukari, ile damu yake inakuwa nzito. Kwanza inakuwa na sukari. Kitu ambacho ni makosa kuweza kuwa na sukari katika damu. Kwa sababu ilitakiwa iweze kuingia katika seli, iweze kufanya kazi vizuri. Matokeo yake ile damu inakuwa kama asali. Inatengeneza ukinzani fulani. Sasa inapelekea mtu kuweza kupatwa na hiyo shida ya shinikizo la damu. Lakini wakati mwingine kama vile tulivyoona kuhusu figo, mishipa ya damu inapokuwa imeathirika mle ndani na kuweza kusababisha figo isiweze kufanya kazi yake vizuri, au ikapungukiwa maji kwa kiwango kikubwa, wakati ambapo mwili unajaribu kujizoeza na upungufu wa jumla kwa maji, wakati unapokuwa hakuna maji ya kutosha kujaza ile mishipa ya damu yenye kazi ya kusambaza maji kwenye seli muhimu. Sasa mishipa ya damu inapelekea sasa kuweza kutengeneza hicho kitu ambacho kinakuwa ni pressure. Na hivyo figo sasa zinaanza kuweza wakati mwingine kushindwa kufanya kazi vizuri, inapelekea ule moyo kuweza kupata ile shinikizo la damu. Lakini si hivyo tu, kuna vitu vingine ambavyo tulivyosema, vitu kama sigara, ambao sigara inaathiri mapafu, inaathiri ubongo, inaathiri damu, inachafua, inafanya nini, inatengeneza ile nicotine, inaathiri katika mwili na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni vizuri sana mtu kuweza kujizuia na vitu kama hivyo. Lakini wakati mwingine hata yule mtu ambaye havitumii, kuishi na makundi haya wanaotumia, yule anaye ambaye hatumii na yeye anapokea kwa kiwango kikubwa sana
0: kutoka kwa yule anayetumia.
1: Kwa sababu anapotumia hapo anatoa, akishatoa vinarudi kwa mtu ambaye yuko jirani yake,
0: yuko pembeni pale.
1: Kwa hiyo inakuwa si vizuri sana. Lakini kama ni pombe, pia pombe ina alcohol ambayo pia inaharibu pia ule mfumo wa damu, na vitu vingi tu inaathiri. Kwa ni vizuri sana pia kuweza kuepuka na vitu kama hivyo. Na vingine ambavyo naweza kaepukana navyo ni matumizi ya vyakula, hasa vya wanga sana. Vyakula vya wanga sana vinatengeneza glucose kwa wingi, vinatengeneza sukari kwa wingi. Matokeo yake mtu anakuwa na akiba nyingi sana sababu. Kwa sababu utaratibu wa ulaji walio wengi tunakula bila utaratibu.
0: Kweli.
1: Matokeo yake sasa tunakuwa na akiba nyingi ambayo haina kazi mwilini. Matokeo yake sasa inatengeneza vitu kama hivyo, mwili unaanza kuchoka na kuwa vibaya na kuweza kusababisha shinikizo la damu.
0: Msikilizaji wa 90.5, nimesema kama unaweza kutamani kuongea zaidi na zaidi na tabibu, unaweza ukapiga simu namba 0763 44 01 49, lakini pia 0713 46 42 90. Unaweza ukapiga simu moja kwa moja ukazungumza naye, ukamuuliza swali, ukamwambia shida yako, au ukamtumia ujumbe mfupi wa maandishi na akakujibu. Tumeweza kuangalia namna ya kuepuka, lakini tabibu, kuna ulisema kwamba shinikizo la damu kuna la juu na la chini, na umeweza kusema dalili lakini pia ukasema sababu. Sijui zinafanana au kuna utofauti kidogo kati ya shinikizo la juu na la chini.
1: Vyanzo vinaweza vikawa ni vile vile. Sasa huyu akapata shinikizo la chini, huyu akapata shinikizo la juu. Na hasa mtu anaweza kujigundua kwamba ana shida ya shinikizo la chini, anaweza kupatwa na dalili hizi. Wakati mwingine anaweza kawa anajihisi hasa akipata na njaa, anajihisi kama vile ameregea hivi, anajihisi kama anataka kudondoka, au mwingine anaanguka kabisa. Na sasa mkishagundua kwamba huyu mtu ana tatizo la shinikizo la damu la chini, inashuka.
0: Yaani pressure ya kushuka.
1: Tumia lugha rais ambayo sasa namna kuweza kumsaidia huyu mtu ni kumpatia vitu vyenye sukari kama soda. Kitu ambacho mwingine tunaweza kusema ni kibaya. Lakini sasa yeye, hiyo imekuwa ni dawa. Unajua dawa inaweza kawa si nzuri, lakini ukalazimika utumie kwa sababu ya kitu fulani. Lakini haitakuwa tabia yako.
0: Okay, kwa utofauti wake unaupata tu katika matibabu.
1: Katika matibabu.
0: Lakini dalili na sababu ni zile zile zinafanana. Na nafikiri msikilizaji hapo atakuwa amekuelewa vizuri. Labda tungeenda kwenye tiba. Tiba yake ni nini baada ya kujigundua kwamba tayari una hilo tatizo? Either ya kupanda au ya kushuka.
1: Okay. Tiba ni kwamba sehemu kubwa haya tunaita ni magonjwa ya tabia. Sasa kama ni magonjwa ya tabia, ina maana kuna tabia fulani muhusika amekuwa nayo kwa muda mrefu. Kwa tiba ya kwanza ni kubadili tabia. Watu wenye shida ya pressure, akila chakula usiku kuanzia saa 3, hata akiamka asubuhi akipima hiyo pressure lazima iwe juu sana. Kwa sababu gani? Ule usiku chakula hakiwezi kumengenywa vizuri kwa sababu amelala, amepumzika. Ndio maana ni vizuri mtu mwenye shida ya pressure kula kwake, angelikula kama vile mtu anayefuturu saa 12 au saa 1 jioni, ili apate muda wa kukaa na kutembea kidogo, mfumo wake wa umengenyaji ufanye kazi vizuri. Kwa hiyo abadili tabia ya ulaji, masaa hasa ya kula ya usiku, aishie jioni. Na kitu kingine ni kuachana na kabisa na vyakula vya mafuta, na wakati mwingine hata chumvi. Kwa sababu mtu ambaye ana shida ya pressure ni kwa sababu unakuta kuna mahusiano makubwa sana na uendeshaji wa figo. Na figo inapokuwa inashindwa kufanya kazi vizuri, na unapokuwa unatumia vitu vya kula vyenye chumvi sana, ile chumvi inakwenda direct kwenye figo, na hasa ile chumvi mbichi. Lakini kwa mtu ambaye ameshaathirika tayari, hata kama sio chumvi mbichi, hata ile tambua ameshaunga iko jikoni kwa muda kama dakika 15, yeye kwake ni athari kubwa. Kwa kuachana na vitu kama hivyo. Kitu kingine pia ni vizuri ale milo isiyozidi miwili. Anapokuwa amekula akae muda mrefu bila kuweza kula. Anaweza kawa anatumia maji tu, na anapokuwa amekula, mtu unapokuwa umekula baada ya masaa 5 unaweza ukala. Baada ya masaa 5 inaweza kawa 6, 7, 8. Sasa yeye ni vizuri aje kula baada ya kuhisi njaa. Sasa kuna shida moja. Kuna watu wengine wana habitat kweli kweli. Na wakati mwingine ameshakariri, amekunywa chai saa 4, ikifika saa 8 anasema da, muda wa ranchi tayari
0: umeshafika.
1: Anataka atumie tena chakula kwa sababu tu saa imesema ni saa 8 au saa 7. Hata kama hana njaa, lakini kwa sababu zile feelings zake tayari zinapelekea kwenda kuamsha vitu humo ndani. Lakini mtu angekuwa na tabia kwamba nikihisi njaa ndio nitakula, au kama hana utaratibu huo, basi ni vizuri ajiwekee muda kwamba nimekula au nimekunywa chai saa 4, chakula cha jioni nitakula saa 10 au saa 11 jioni. Yani ameshahisi njaa na mwili unahitaji kula. Katika ule muda sasa, akishakula ile jioni, basi usiku asile
0: tena.
1: Sasa watu wanaweza kuona kabla ni adhabu. Lakini ukweli ni kwamba hapo unakuwa unajitengenezea mazingira mazuri ya kutokuugua magonjwa, na ni tiba. Naam. Utaratibu tu wa kula ni tiba.
0: Nashukuru sana
1: na,
0: tabibu.
1: Baada ya kupia, basa naanza kapia kamaona daktari, aweza kumsaidia. Kwa mesha kuwa ni mwathirika tayari.
0: Mm. Mm. Lakini kwanza tiba, naanza nao yeye mwenyewe kabla ya kwenda kwa daktari. Asante. Labda tungeendelea na ile tatizo lingine kwa sababu hapa tunaona pia na muda wetu unatukimbia kidogo. Nafikiri kama msikilizaji uko kando atakuwa amepata namna gani anaweza akajisaidia yeye mwenyewe. Tunasema huduma ya kwanza. Ile tatizo la miwasho sehemu za siri. Labda ungejaribu kumwambia msikilizaji ambaye ana ile tatizo kwamba sababu zake ni nini na kwa namna gani anaweza akaepuka tatizo hili.
1: Sababu za miwasho sehemu za siri huwa ni nyingi. Sana.
0: Kwanza tatizo hili kwanza lenyewe linasababishwa na nini? Maana sio watu wote wanalo.
1: Lakini kwa sehemu kubwa hasa jinsi ya kike. Ile tatizo kwao ni kubwa sana kuliko jinsi ya kiume. Japo kwa hata jinsi ya kiume wanapata shida. Tatizo la miwasho ndivyo kama nilivyosema. Kuna namna nyingi ya kuweza kupata miwasho ya sehemu za siri. Lakini sehemu kubwa au tatizo kubwa huwa ni tatizo la fungus. Tatizo lingine ni upele wa kawaida.
0: Wa sehemu za siri.
1: Wa sehemu za siri. Tunaweza kapatwa na upele akawa anapata hiyo miwasho. Watu wengine wale watu ambao wana shida ya kisukari, anaweza kawa anapata na shida ya miwasho pia. Kuna vitu kama hivyo. Sasa tatizo la fungus, kitaalamu inaitwa Candida. Candidiasis. Sasa hii Candida ni fungus ambayo mtu anaweza kaipata kwa namna mbalimbali pia. Mfano mmoja wapo ni njia ya kujamiana kwa sababu anaweza kaitoa kwa mwathirika ikampata yeye. Lakini wakati mwingine pia anaweza kaipata kwa sababu ya matumizi ya nguo. Anaweza kawa anatumia nguo ambazo wakati mwingine hazijakauka vizuri na zikamletea hayo maambukizi. Na watu wengine ni wale ambao wakati mwingine anaweza kawa anatumia vitu vya kemikali. Mwingine marashi yenye kemikali, sabuni kali zile, kwa sababu katika maumbile ya siri kuna walinzi, kuna zile antibodies, sasa
0: seli zile
1: za ambazo zipo hapo. Sasa ukitumia vitu ambavyo sio vinaziua wakati hizi ni bacteria ambao ni walinzi. Sasa wanapokufa basi wanapelekea sasa ni rahisi, yani kama vile mlango uliofunguliwa, mtu yote anaweza kaingia.
0: Kwa zile chemicals za marashi, mafuta zinaenda kuua.
1: Na kuna watu wanapenda kutumia wakati mwingine mafuta yote yale. Inategemeana. Akaona kwamba wakati mwingine akitumia mafuta yeye anajua kwa nini anaweza kutumia. Inakuwa si salama sana. Mwingine nafikiri kwamba kitumia usafi kwa sababu ya kwa njia sabuni na anajihisi vizuri kwamba hapa anaridhika. Lakini ukweli ni kwamba si rafiki katika mazingira hayo ya sehemu za siri. Unaharibu. Kwa hiyo ni vizuri kutumia maji kama maji.
0: Yasiyokuwa na sabuni.
1: Yasiyokuwa
0: katika
1: sabuni.
0: Kusafisha.
1: Katika kusafisha.
0: Labda
1: uwe una uhakika hiyo sabuni kwamba lakini sabuni hizo nyingi lazima ziwe na caustic. Na caustic sio nzuri. Kama kwenye macho tu mtu anawasha. Kwa hiyo inakuwa si jambo zuri. Kitu kingine ni kutotumia nguo za ndani kwa muda mrefu kwa sababu wale fungus wanapenda kuzaliana mazingira ambayo wakati mwingine yanakuwa na unyevu. Sasa unapotumia nguo kwa muda mrefu inaweza pia katengeneza hayo mazingira ya kuweza kupatwa na hilo tatizo. Lakini kitu kingine ni matumizi ya taulo hasa za kike hizo. Sitakuwa sahihi. Sasa zile taulo zisitumike kwa muda mrefu hasa yule mtu ambaye wakati mwingine kwa period. Kitumika kwa muda mrefu inakuwa sio nzuri. Kwa hiyo isizidi masaa mawili. Ni vizuri kuweza kubadili mara kwa mara na kupata mazingira ambayo mtu anaweza kujistiri vizuri. Kuna sababu nyingi sana. Ambazo zinaweza zikapelekea mtu kuweza kupatwa na hiyo miwasho. Kama nilivyosema watu wa kisukari au wakati mwingine mtu aliyepatwa na hilo tatizo la fungus. Na.
0: Msikilizaji huyo ni tabibu Sylvester, na nikasema pale kama unataka kumuuliza swali lolote au kuongea naye kwa namna yoyote kwa tatizo ulilonalo, unaweza kuwapata kwa namba za simu 0763 44 01 49, lakini pia 0713 46 42 90. Unaweza ukampata ukamuuliza swali lolote, au kama unatamani tiba ya aina yoyote ya ugonjwa au tatizo lolote ulilonalo, unaweza ukamtafuta kwa namba hizo kwa kupiga simu au kutuma ujumbe mfupi wa maneno, anaweza akakujibu hapo kibahatika. Labda tungeendelea hapo, tumeweza kuona dalili au sababu za miwasho ya sehemu za siri, na amesema mara nyingi ni kwa wakina mama kama alivyoweza kuelezea hapo mwanzo tabibu. Labda tungeangalia namna ya kuepuka hiyo miwasho.
1: Namna kuepuka, na kwanza hata kabla sijazungumza namna kuweza kuepuka, kuna vitu vingine hasa kwa watoto wadogo. Wale wa 0 mpaka miaka 5. Anaweza kapatwa na miwasho, wakati mwingine inaweza hata minyoo. Kuna minyoo midogo inaitwa pinworm. Yaani imechongoka hivi na kuwa na tuvicho tweusi. Akiwa nayo anaweza kaona anahisi hiyo miwasho. Lakini kitu kingine ni mtu ambaye anaweza kapatwa na tatizo la trichomoniasis. Tatizo hili ni tatizo ambalo wakati mwingine mtu anaweza kalipata kwa sababu ya maambukizi, na anaweza kaligundua kwa sababu wakati mwingine linaweza likatoa vitu ambavyo wakati mwingine si vizuri. Wakati mwingine anahisi kama vile harufu fulani, anaweza kagundua kwamba hii inakuwa si salama, japo kuwa hata candida ya kawaida inaweza katoa vitu vizito kama rangi ya maziwa hivi. Japokuwa mwili wa mwanamke unaweza ukajichuja kama una sumu nyingi. Kwa hiyo mwathirika asije katoa maamuzi tu kabla hajamuona daktari, kwa sababu yeye hajui ni nini. Kwa hiyo hata kama haumwi, lakini sumu tu zikazidi mwili, unaweza kujisafisha wenyewe. Swali lako kwamba
0: ni kwa namna gani anaweza kaepuka hii miwasho?
1: Yani ni kinyume chake tu.
0: Kinyume cha sababu.
1: Kinyume cha sababu.
0: Labda tuende kwenye tiba. Kwa sababu hii ni kinyume.
1: Okay.
0: Tuende kwenye tiba hapo. Namna gani anaweza kujitibia kabla ya kufika kumuona daktari?
1: Kitu cha kwanza ni usafi. Kuna mtu mwingine ni mvivu. Hata kama si kuoga tu. Usafi ni kitu cha lazima. Kuna kuta nguo anazo labda kwa muda mrefu.
0: Anavaa labda siku tatu.
1: Hasa kuna jinsia moja sitaizungumza, lakini wanajielewa. Ni wavivu, na kama isingekuwepo jinsia nyingine siingekuwaje. Kwa hiyo uvivu ni kosa kubwa. Lakini kitu kingine ni mahusiano yasiyo ya kawaida. Ni vizuri kuepuka, na kama unajua kwamba hakuna namna kuepuka, basi tumia njia ambayo inaweza kuwa salama. Jambo jingine ni kuepuka maji machafu. Maji machafu pia anaweza yakapelekea. Ndio maana wakati mwingine mtu anaweza kafa labda nje mvua imenyesha. Yeye anatembea kwa miguu tu pepo. Anapotembea miguu pepo ni sana kuweza kupata fungus, hasa wale wa miguu. Japokuwa fungus wanaweza wakaenda mbali mpaka kwenye kizazi, mpaka kwenye damu, si mdomoni. Na mara nyingi kama ni mdomoni ni wale ambao wana matumizi mabaya ya mahusiano. Watu kama hao ni rahisi sana kuweza kupata, na hiyo inakuwa mbaya sana. Kwa hiyo namna kuweza kutibiwa, Star of Jerusalem Clinic tunazo tiba ambazo zinahusiana na kila namna ya miwasho. Ambayo utakaa vizuri tu, utarudi katika hali yako ya kawaida.
0: Labda tabibu, nafikiri msikilizaji atakuwa amekuelewa vizuri kwa hilo tatizo la miwasho sehemu za siri. Labda kwa kumalizia, ungejaribu kumwambia kitu msikilizaji?
1: Ambacho pia tunapenda kuambia ni kwamba tunapatikana muda wote. Tunaanzia kazi saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Ila ukihitaji mawasiliano ni muda wote. Kwa hiyo mtu asije kaona shaka kwamba sasa nataka kupiga saa 8 hii usiku. Ila kwa sababu tu ya kutuhurumia kwamba basi na sasa ngara tusinzie,
0: mpate muda wa kupumzika.
1: Mpate muda wa kupumzika. Yeah, unaweza kutuhurumia hivyo. Lakini tuko free, tuko huru. Ushauri ni bure. Hata kama ukifika ofisini kwetu, ukihitaji ushauri haulipi chochote. Utapewa ushauri vizuri, tutakaa na wewe bila tatizo lolote. Lakini kwa mtu ambaye anahitaji kupata matibabu, kuna utaratibu ambao utabidi aufuate. Mapokezi huwa ni shilingi 5,000, na kuonana na daktari huwa ni 5000 pia. Lakini vipimo huwa ni bure. Tuna matibabu ya namna mbalimbali. Tunayo mifumo kwa njia ya lishe. Kwa hiyo lakini kuna mfumo wa dawa. Mfumo wa dawa pia upo. Na kuna mfumo ambao unaitwa reflexology. Ni tiba ambayo haitumii dawa yoyote isipokuwa ni mfumo ambao unatibiwa kwa njia ya kuactivate viungo ambavyo vina shida. Kwa mfano kama watu ambao wapata na stroke, watu ambao wana shida ya sukari, watu ambao kuna magonjwa mbalimbali. Lakini kutumia mfumo wa maji, kuna namna kuweza kutumia maji tunaita hot foot bath, maji ambayo yametengenezwa kwa yamewekwa kwa viwango vizuri, uwiano mzuri wa maji ya moto na maji ya baridi. Tunaposhughulika na mtu wa namna hii huwa ana sweat sana. Na katika kusweat huwa kuna kipimo kwamba huyu ugonjwa wake uko juu sana, ni mkubwa sana, au ugonjwa wake ni wa kawaida. Ile hali ya kusweat tu huwa ni kipimo kwamba amesweat kwa kiwango hiki, huyu ameathirika kwa kiwango hiki. Kwa hiyo tuna mifumo mingi mzuri ambayo mtu anatibiwa kwayo.
0: Msikilizaji, kwa hilo sisi hatuna la ziada. Namba zao za simu kama ukiwatafuta kwa namba za simu umeshindwa kufika, ukatamani utumie mtandao wa kijamii, basi unaweza kuwapigia kwa namba za simu 0763440149. Ukatamani namba nyingine ni 0713464290. Ulikuwa na mimi Sofia Cosmas, nikawa hapa na tabibu Sylvester Luhamba. Hatuna la ziada, tukutakie usikivu mzuri wa vipindi vinavyoendelea, na kwa heri kwa sasa.

0: i Radio Joy. Tisini nuk të tano FM.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha 4 walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
2: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa, Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
3: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
2: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: Ni kukaribishe tena msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako. Karibu sana ili tuweze kuambatana wote mwanzo mpaka tamati ya kipindi hiki. Na kumbuka ndani ya kipindi hiki huwa tunapata elimu mbalimbali kuhusiana na masuala ya afya, na elimu hii inaletwa na wataalamu wa afya kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Wataalamu wa afya madaktari huwa wanafika hapa ndani ya studio zetu na kuhakikisha elimu ya afya basi na kufikia popote ulipo. Bila shaka uko salama kabisa, ewe mkazi wa mkoa huu wa Kigoma. Karibu tena. Mimi niko vizuri kabisa, afya ninayo ya kutosha na nina furaha kabisa kama yote. Na hii yote ni kutokana na virutubisho lishe vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa wale ambao wameshatumia dawa za Lupimo watakuwa wananiunga mkono. Na kwa wale ambao wanatamani sana kuweza kufikia Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata matibabu, kupata huduma ya vipimo, kupata huduma ya ushauri, kumbuka pale kuna huduma ya vipimo ambavyo unapima kwa shilingi 20,000 tu. Lakini pia kuna huduma ya matibabu. Mara baada ya kupima ukibainika kuwa na tatizo, basi Lupimo wanakuanzishia matibabu. Kuna dawa nzuri sana, zimetengenezwa kwa mimea, mboga mboga na matunda, na pia zimethibitishwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala kuwa zinafaa kabisa kwa matumizi ya mwanadamu. Na kwa wewe ambaye uko mkoa huu wa Kigoma unatamani kuwafikia Lupimo, wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wale wakazi wa Kasulu, Lupimo wanapatikana Kasulu mjini, mtaa wa GTZ, karibu kabisa na fensi ya chuo cha walimu TTC. Ukifika hapo hakikisha una namba zao za simu ili uweze kuwapigia moja kwa moja, na namba ni 0693 66 48 48, 0693 66 48 48. Namba nyingine ni 0715 944 941, 0715 944 941. Ndani ya kipindi hiki huwa tunapata kipindi hiki huwa kina ujazo wa masuala mbalimbali ikiwemo elimu, ushauri, lakini pia huwa tunapata wasaa wa kuwasikiliza wale watu ambao tayari wameshafika Lupimo na wameshapata huduma za Lupimo. Na kwa sasa tumsikilize huyu mmoja kati ya watu ambao tayari ameshapata huduma za Lupimo, pengine yeye ana yapi ya kuzungumza, anaitwa nani na alikuwa akisumbuliwa na nini, yote amezungumza hapa. Tutarejea mara baada ya dakika kadhaa.
1: Nilikuwa nasumbuliwa tumbo, yani tumbo kwa ujumla, lakini baadaye nimetafuta sana, yani kama kunywa dawa nimekunywa sehemu nyingi.
0: Okay, na pengine hiki kituo cha Lupimo kwa upande wako wewe, ulisikia wapi kuhusiana na taarifa zao?
1: Kuna mama mmoja alitokea naye hapa pale, kuja akanywa dawa za hapa, akame amenanili kapona na kubeba pia ujauzito, na mimi kwa kuwa nilikuwa na haja ujauzito ndio nikaa nimemwambia tukao tumekuja.
0: Sawa sawa. Na hiyo tatizo lako lina muda gani ama limekusumbua kwa muda gani?
1: Toka nimejifungua mtoto wa kwanza niseme.
0: Aha, na huyo mtoto wako wa kwanza kwa sasa ana umri gani?
1: Miaka mitano.
0: Miaka mitano. Na mara baada ya kufika Lupimo ukapatiwa vipimo kama ulivyozungumza, na baada ya vipimo sasa walikwambia kwamba hii tatizo la uzazi kwa upande wako wewe nilikuwa likisababishwa na nini?
1: Wakuja wakasema kiutaalamu zaidi, kwa sababu na hormones zilikuwa zimeshuka zaidi. Basi wakanipa tu utaratibu, wakanipa dawa pia na kuniambia kula matunda na kweli nilijitahidi kula matunda na ile dawa nikatumia, kwa sababu ile dawa nilijia siku moja ya pili yake nikaijia kwa ajili ya UTI. Lakini hata hiyo ya UTI yenyewe nimemaliza na wiki mbili. Sasa huu mwezi ulioisha nikaanza kujisikia ovyo ovyo, nikasema au tena michango ile ile. Fungo nani tena, tumbo likafunga, bleed sioni. Alafu nilikuwa safarini sasa. Nikapima na mimba, nikakuta tayari na mimba.
0: Sawa sawa. Ukiwa kama mmoja wa watu ambao umenufaika kupitia kliniki ya Lupimo, pengine kuna utofauti ambao umeuona kupitia kliniki hii ya Lupimo na kliniki zingine, ama kuna wale ambao huwa wanafikiria tiba mbadala hawanashindwa kabisa kutofautisha na waganga wa kienyeji? Kwa wewe ambaye tayari umeshapatiwa matibabu hapa na matokeo tayari umeyaona, pengine una lipi la kuzungumza kuhusiana na swala hilo?
1: Mimi kwa kweli ile pale niseme kama ni imani potofu ambao watu wameshajijengea. mimi mwenyewe hapa nililetwa tu na mtu. Mmoja kwamba nilikuja lakini nilikuwa siamini, nikasema da nimesha tembea yani ni sehemu nyingi. Ndeni nimekunywa sana dawa.
0: Haya, msikilizaji huyo ambaye unaendelea kumsikiliza ni mmoja kati ya wanufaika wa Lupimo Sanitarium Clinic, naweza nikasema hivyo. Umemsikiliza kwa uzuri kabisa. Sasa dada, kuna watu ambao wanakusikiliza. Kuna mwanamke sasa hivi anakusikiliza, ana changamoto kama ambayo ulikuwa nayo wewe. Pengine anapitia changamoto hizo kama ambavyo umesema, changamoto za kudharauliwa, na huenda pia na yeye amezunguka huku na

0: umepoteza hela ngapi, na unaenda ni hospitali, sio kwamba unaenda kwa mtu eti sijui unapigiwa ramli sijui nini. Alivyoamini sasa, hata jana baada ya kupima ikabidi nimwambie ili apate ushuhuda, kwa sababu nimesumbuka naye pia, na yeye tulikuwa tunaenda hapa tunadanganya tunaenda naye, lakini imebidi na yeye aamini. Sasa tukaja naye sasa hivi yuko hapa, na nafikiri niseme tu watu wasiwe na imani potofu, wasidanganywe wenyewe. Kama wanataka tiba kweli, wanasumbuka kama nilivyosumbuka mimi. Miaka mitano si midogo, nimekaa sawa, nilikuwa najipa imani kwamba kwa kuwa nina mtoto mmoja, lakini kuna wakati utahitaji mtoto, kuna wakati nyumba inakuwa yani imevurugika, na nilikuwa sina amani kwa kweli, lakini kwa kweli sasa hivi nina amani. Na nawashauri tu watu ambao wamesumbuka kama mimi waje.
1: Mimi ni kushukuru sana dada, na hongera pia kwa kupata ujauzito. Najua ulipambana sana kwa miaka mingi kama ambavyo umezungumza, lakini hatimaye hongera sana.
0: Asante. Mimi pia yani sijui nisemeje, flambo niko nayo, jana nimepima nilipokuta vile nililia, yani kulia kabisa machozi sio nilikuwa sitegemei. Ningo nimeshaona basi labda nimeisha mtoto mmoja.
1: Huyo ni mmoja tu kati ya wengi ambao tayari wameshapata huduma za lupimo, na kama ambavyo umemsikia anazungumza kwamba huduma ni nzuri sana. Kumbuka Lupimo Sanitarium Clinic wanatibu changamoto mbalimbali za kiafya. Magonjwa sugu ni yale magonjwa ya kawaida, magonjwa ya kuambukizwa na yale yasiyo ya kuambukizwa yote yanatibika. Na ndani ya studio zetu, msikilizaji, tayari tunaye Dr. Kiwale kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, na leo atakuwa akifafanua zaidi kwamba tatizo la uvimbe linaweza kupelekea mwanamke kushindwa kupata ujauzito. Pengine wewe mwanamke unayetusikiliza ulishai kupima na kugundulika kwamba una changamoto ya uvimbe kwenye kizazi. Je, tatizo hili la uvimbe linaweza kupelekea mwanamke kushindwa kupata ujauzito? Daktari atafafanua hapa na atatueleza mengi zaidi. Dr. Kiwale, habari za usiku huu?
2: Salama, habari ya leo?
1: Ni njema kabisa. Nimefurahi tena kukuona daktari.
2: Nimefurahi pia kukuona.
1: Mimi kama balozi wenu daktari, na mimi nataka mambo mazuri kama hayo ya t-shirt nyeupe lakini.
2: Basi usiwe na wasiwasi, fika tu ofisini ama siku ninavyokuja basi nitakuletea.
1: Mimi nitakuja mwenyewe, maana huwa napenda sana kutembelea hapo ofisini kwenu kwa ajili ya kupima pima. Ujue ukipima mara kwa mara, kila siku madaktari mnazungumza kwamba kuna umuhimu wa kupima mara kwa mara.
2: Okay, hamna shida, karibu sana.
1: Sawa sawa. Twende kazi daktari.
2: Bila shaka pia hata msikilizaji naye utakuta naye anatamani vitu kama hivi. Hivi vitu sisi ni kama bonus tu. Mtu anaweza kafika pale ofisini akapata vipimo. Pengine atachukua dozi yake yote, lazima atapewa zawadi za t-shirt na kadhalika, na zawadi tofauti tofauti.
1: Na kuna mmoja nishai kuzungumza naye, nilifika siku moja nikaa nazungumza naye, alikuwa tayari yeye ameshapona. Akasema bwana, yani mimi baada tu ya kupona nikapewa na t-shirt kabisa, nina t-shirt ya Lupimo. Nikasema Lupimo mambo mazuri.
2: Yeah, ni sahihi kabisa. Yaani hata usiponikuta mimi, yoyote daktari utakayemkuta kituo chochote kile, lazima utapewa tu zawadi yako ikiwa hata kama bado hujapona ama umeshapona au umechukua dozi yako yote kwa mara moja, lazima utapewa zawadi.
1: Okay.
2: Na haimaanishi kwamba utoke nyumbani uje uchukue dozi nzima afu upate zawadi. Yaani ni wewe tu, ni vile utakavyotaka wewe.
1: Okay.
2: Hiyo ni motisha tu. Bila shaka nitambulishe tunapatikana wapi, lakini pia kuna wengine ndo mara ya kwanza kunisikia, basi nitajitambulisha pia. Kwanza kabisa, Lupimo Sanitarium Clinic kwa mkoa wa Kigoma, tunapatikana sehemu kubwa mbili. Kwanza kabisa ni Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili, lakini Kasulu tunapatikana mtaa JTZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu TTC. Sehemu zote hizi mbili kuna namba za simu ambazo zitakuongoza ufike ofisini kwetu moja kwa moja bila kupotea. Lakini pia hata wakati kabla hujaanza kuja, pengine inawezekana unataka kujua ABC ujiandae vipi, basi unaweza kutumia namba hizi ili isiwe shida sana. Lakini pia inawezekana kwa wakati huo utakuwa huna salio, ila una SMS tu na message, basi unaweza kutuma pia, sisi tutakujibu na utafika. Basi namba za simu hizo zisave hizi namba, lakini pia zitunze. Inawezekana leo haumwi lakini kesho utasumbuka, ama inawezekana si wewe lakini kuna mwingine utakutana naye anahangaika, basi utamsaidia namba hizi na atapata huduma. Namba hiyo ni 0693
1: 0693

0: 6 6 4 8 4 8 4 8,
1: yani 0693 0693 6 6 6 6 4 8 4 8 4 8. Namba nyingine ukiona hiyo ipo bize, nipigie kupitia namba hii 0715 0715 94 94 49 41 41, yani 0715 0715 94 94 41 41.
0: Na msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi, tuma hapa, tuambie unasikiliza kipindi cha Juu ya Afya Yako ukiwa wapi na unaitwa nani. Najua kuna watu mbalimbali wanatusikiliza kutoka maeneo mbalimbali, unatamani kushiriki nasi hapa studio, kuuliza swali lolote, pengine kuomba ushauri kwa daktari, basi uliza hapa kupitia namba hizo ambazo daktari amekutajia, na itakapofika muda wa kuruhusu simu utapiga simu yako moja kwa moja ili uweze kuzungumza na Dr. Nathan Kiwale kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Na pengine tuanze moja kwa moja daktari, tatizo la uvimbe, kama ambavyo nilizungumza awali kwamba tatizo la uvimbe, mwanamke pengine amepima amegundulika kuwa ana changamoto ya uvimbe kwenye kizazi. Je, hii tatizo la uvimbe kwenye kizazi linaweza kupelekea mwanamke kushindwa kupata ujauzito?
1: Ya, linaweza, lakini kabla tujaingia kiundani zaidi kwenye kipengele hicho, nafikiri nitoe ufafanuzi sasa zaidi kwamba tunazungumzia uvimbe aina gani, lakini pia kwanza uvimbe ni nini, na aina zake pengine, na dalili, alafu nijibu swali moja kwa moja sasa. Basi tukianza na uvimbe tunaozungumzia leo, tunazungumzia uvimbe wa uterine fibroids, ama unaweza kaita uterine myoma, ama myoma. Lakini sasa unapozungumzia huu uvimbe, manake unazungumzia uvimbe ambao upo ndani ya kizazi kwa upande wa mwanamke. Ndiyo. Sasa uvimbe huu ni aina fulani ya uvimbe au ya changamoto ambayo inaweza kumtokea mwanamke, na inatokea vimbe fulani ndani ya kuta za uzazi kwa upande wa mwanamke. Lakini pia inawezekana si tu ndani, inawezekana ni nje, lakini ni eneo lote la misuli ya kizazi kwa upande wa mwanamke. Mara nyingi huu uvimbe sio uvimbe wa saratani. Sio uvimbe wa saratani. Kwa hiyo, kwa sababu kuna mtu mwingine utakuta anasema uvimbe, kwa kumbe uvimbe ni saratani au ni kansa, anaanza kuogopa. Sio saratani, hii mara nyingi huwa tunaita benign. Maana ni uvimbe tu ambao unaweza kujitokeza kutokana pengine na kuongezeka au kuongezeka zaidi kwa vichocheo vya kiuzazi kwa mwanamke.
0: Na umesema kwamba pia kuna aina za uvimbe ambazo mwanamke anaweza akawa nazo. Hizi aina, daktari, mwanamke anaweza akawa labda na aina moja ya uvimbe au anaweza akawa na aina zote za uvimbe? Kwanza tuambie ni aina zipi, pengine kuna aina ngapi za uvimbe?
1: Ni swali zuri kwamba je, mtu anaweza kaa na aina zote za uvimbe, ama ni moja wapo? Okay, sawa. Of course mtu hawezi kuwa na aina zote za uvimbe kwa pamoja. Inawezekana kawa na aina mbili au moja, au kwa uchache sana na viashiria tu, sio kwamba tayari ni uvimbe. Ya, kuna aina tatu za uvimbe wa kizazi hasa kwa upande wa mwanamke. Kuna aina ya kwanza inaitwa submucosal. Submucosal fibroids ni aina ya uvimbe ambao inatokea nje ya ukuta wa mji wa mimba. Inakuwa ni nje kidogo, ambao huu uvimbe mara nyingi unakuwa unaelekea kama kwa ndani kidogo. Upo kwenye kuta za mji wa mimba, lakini unakuwa unaelekea karibu na katikati ya mji wa mimba.
0: Okay.
1: Aina ya kwanza hii. Lakini hii mara nyingi sifa yake kubwa ni kutoa damu nyingi. Inatoa damu nyingi hasa wakati wa period. Unakuta damu ni nyingi, yani zaidi ya mils 200, kupita kiasi. Unakuta mtu anabadilisha pengine ile pedsi mara 5, mara 6, mara 7, na ni nyingi, sio kiasi kidogo. Lakini aina ya pili ya uvimbe tunaita intramural. Intramural fibroids. Hii ni aina ya uvimbe ambayo sasa inakuwa ndani ya mji wa mimba au kwenye uterus au kwenye kizazi, ndani ya kizazi. Huu uvimbe huu mara nyingi wengi ndio wanakuwa nao sasa.
0: kwa uvimbe wa ndani ya
1: mji. Ndani ya mji wa mimba.
0: Okay.
1: Pale ambapo inatakiwa mtoto akae, wenye uvimbe ndo unajitokeza. Na mara nyingi hapo utakuta mtu anakuwa na dalili tofauti tofauti, dalili zote za kuwa mjamzito. Kumbe sio mjamzito. Na hapo ndipo wengi utakuta nasema, mbona mimi mwanamke wangu alikuwa mjamzito kabisa,
0: alikuwa
1: na shangaa ujauzito umepotea. Umepotelea tumboni. Kumbe na ukipima kwenye vile vipimo vidogo vidogo, utakuta unasoma
0: ujauzito.
1: Unasoma ujauzito. Na ndio maana huwa tunasisitiza si kila ujauzito nao ufikiri ni ujauzito ni wewe mwenyewe ukonfirm moja kwa moja huko, hapana. Nenda hospitali, pima, pata kipimo cha ultrasound, wataona ni ujauzito ama ni uvimbe. Na kama ni ujauzito umekaa sehemu sahihi, upo salama. Sehemu sahihi ni kwamba inawezekano kama mjamzito ndio, lakini upo nje ya kizazi. Ndi kweli inawezekana ni ujauzito, lakini je, umekaa sehemu salama? Au umekaeje? Lazima utapewa ushauri, na kama si salama basi watakupa njia nyingine kwamba tufanyeje. Kwa aina hii ya uvimbe inawapata wengi.
0: Okay.
1: Inawapata wengi tofauti na ile ya kwanza ambayo tumesema ni submucoso. Kwa submucoso yenyewe ni damu tu nyingi. Kwa hiyo wewe mwenyewe msikilizaji utakuwa unajitafakari huko, je, hedhi yako wewe ni nyingi au ni ya wastani? Lakini aina ya pili hiyo tumezungumzia kwamba wengi wanayo kwa sababu ile inakuwa kwenye kizazi. Na kwa nini inatokea mara nyingi? Kama nilivyosema awali kwamba inawezekana ni mvurugiko wa hormone. Hormone zimekuwa nyingi kwa wakati mmoja. Nyingi zimezalishwa kwa wingi sana, hasa homoni ya estrogen. Lakini uvimbe aina ya tatu ni uvimbe ambao tunaita subseroso mucosa. Sasa aina hii ya subseroso mucosa ni aina uvimbe ambayo inakuwa ipo kwenye misuli ya uzazi, lakini mara nyingi huwa inakuwa inaelekea nje. Sasa kama inakuwa inaelekea nje, manake sifa yake kubwa ni kwamba utaona mwanamke huyu tumbo linazidi kuwa kubwa. Anajua ni ujauzito. Kwa sababu tumbo linakuwa kubwa na hapati hedhi. Hapo ndo anajua moja kwa moja
0: kwamba tayari mimba.
1: Na ujauzito unazidi kukua. Kumbe ni aina.
0: Hii aina ndo nilishakusikia mwanamke mmoja alikuwa akizungumza kwamba yeye alikuwa anasikia kabisa kama mtoto anacheza tumboni.
1: Ni kama hii aina sasa. Aina hii.
0: Kwa ukishika unaona kama kuna ugumu.
1: Ndio.
0: Unafikiri labda mimba hii ina miezi minne.
1: Na aina hii pia huwa inachangana na ile aina ya katikati ambayo tumesema ni intramural, kwa sababu yenyewe inakuwa katikati ya mji wa mimba. Inaweza kacheza. Hata hii ambayo inaelekea nje subseroso inakuwa nayo inacheza. Tumbo pia linazidi kuongezeka. Kwa aina hizi mbili mara nyingi ndizo zinazoweza zikapatikana sana kwa upande wa mwanamke. Kwa moja ya swali lako ka kipande fulani tumeanza kukaa mega kwamba mtu anaweza kawa nazo zote? Hapana. Mtu mwingine anaweza kukuta anapata hedhi kawaida vizuri tu kawaida. Lakini aina ya pili ya mwanamke mwingine anapata hedhi au hapati kabisa. Lakini tumbo kuna kitu kinacheza, najua ni ujauzito. Aina ya tatu anajua hapati hedhi lakini tumbo linazidi kuwa kubwa. Kwa hiyo hizi aina ndizo zinaapia kwa watu wengi kwa asilimia kubwa.
0: Bila shaka msikilizaji utakuwa ukijitafakari mwenyewe, upo kama una dalili hizi, basi utakuwa ushajua kabisa mimi hapa, niko sehemu hii. Na usiishie tu kujua, bali chukua hatua mapema ya kuweza kufika kwenye vituo vya afya. Pengine sasa daktari, kwa uchache tuangazie dalili, pengine dalili ukiachana na mwanamke kuto kupata hedhi au kupata hedhi nyingi kama ulivyozungumza, pengine kuna dalili zingine?
1: Dalili zipo nyingi, zipo za aina tofauti, lakini nilikuwa natoa na sifa zake ambayo ni kama dalili kwenye kila aina. Labda tukumbushane tu kwamba dalili mojawapo kubwa ya kwanza, inawezekana ukawa unapata hedhi lakini ni nyingi. Huelewi kwa nini unatoa hedhi nyingi. Lakini unaweza ukaanza kujigundua hilo kupitia mwenzio. Mwenzio anaweza kusema, "Bwana, mimi nikivaa pedi mara moja, labda naweza nikabadilisha mara mbili kwa usafi tu au mara tatu." Ukipiga hesabu wewe unabadilisha mara sita, mara saba. Yaani moja ile carton pakiti moja unaweza kumaliza siku moja. Hiyo haitakiwi, manake wewe utaanza kuona kwamba mbona mimi ni wa tofauti kidogo. Kwa aina ya kwanza au dalili ya kwanza ni kwamba inawezekana kuna baadhi yetu wanapata hedhi lakini ni nyingi na ni ya muda mrefu. zaidi ya siku tano. Lakini dalili nyingine ni kwamba inawezekana ukaanza kupata maumivu makali wakati wa hedhi hiyo. Hedhi hiyo inakuwa inatoka, ndio maumivu ni makali. Lakini pia inawezekana si kupata hedhi nyingi, ila wewe unapata hedhi kidogo tu, lakini maumivu makali kiasi kwamba huwezi kuvumilia hivi hivi mpaka upate dawa ya kupunguza maumivu. Inawezekana kuna mwingine ana lala tu nyumbani. Inawezekana kuna mwingine hawezi kuvumilia mpaka anazimia, mpaka anapelekwa pengine hospitali, mpaka anatundikiwa drip, ama mpaka anachoma sindano kidogo ya kumpunguzia maumivu. Kwa hiyo ni moja ya dalili. Hiyo ni hedhi tu na bado pengine uvimbe haujaanza sasa kumletea shida. Hayo ni madhara, lakini pia na ni sifa moja hapo kwamba kumbe vimbe si ya kukaa nayo nyumbani. Kwa unaweza kukuta wewe unapataga maumivu ukijua ni hedhi, kumbe ni ishara kwamba kuna kauvimbe fulani, aina fulani kanaanza kujitokeza. Lakini dalili nyingine inawezekana ukaanza kuona unapata mkojo wa mara kwa mara. Ukipima UTI huna, kisukari huna, dalili zozote zile fangasi huna, lakini hedhi ya mara kwa mara. Kumbe ni aina fulani ya uvimbe, hasa huu wa aina ya tatu. Hasa huu wa aina ya tatu ambayo tumesema ni subseroso, ambayo inakuwa tumbo linazidi kukua kuelekea nje. Na maana yake inavyokuwa kuelekea nje, kuna wakati mwingine ule uvimbe unakuwa unakandamiza kibofu cha mkojo. Kwa hiyo unakuta mkojo hauwezi ukakaa kwa muda mrefu, lazima huo unatoka mara kwa mara. Lakini pia inawezekana ukaanza kuona tumbo linakuwa kupita kiasi. Mbako unaweza kahisi, huu ni ujauzito, hiki ni kitambi, mbona hata kula sili sana. Kwa ni moja ya dalili, ukiona tumbo linakuwa tu bila kupita kiasi. Na inawezekana hedhi unapata vizuri, tunapata kila mwezi vizuri tu, lakini tumbo kwa nini linazidi kuwa kubwa? Ni moja ya dalili kwamba inawezekana kukawa na changamoto ya uvimbe.
0: Na kuna mwingine kama ulivyozungumza daktari, anaweza kawa kweli tumbo linakuwa tu, akawa anafanya sana mazoezi, tumbo halipungui. Anafanya mazoezi, tumbo kitambi kipungue, hakipungui.
1: Ni sahihi kabisa. Na nafikiri tutaongelea pia kesho kutokana na hicho ulichokizungumza. Kuna wengi sana anajitahidi kufanya mazoezi, wanakimbia, wanakata tumbo, ndio kwanza na, ni kama anachochea. Sasa hiyo ni aina fulani ya kitu ambacho tutakiongelea kesho, nafikiri kitakuwa ni kizuri zaidi.
0: Sawa sawa daktari. Bila shaka msikilizaji umesikia vizuri kabisa, hizo ni baadhi tu ya dalili za uvimbe kwenye kizazi. Pengine wewe ni moja kati ya watu ambao tayari wana dalili moja au mbili kati ya hizo ambazo daktari amezitaja, basi ni vema ukafika Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata vipimo zaidi, na lakini pia kupata matibabu, pima, lakini pia tibu changamoto ingali bado haijakuathiri. Madhara yake ni makubwa, tutaona huko baadaye. Daktari, kabla hatujaje sasa kwenye swali letu, kwenye kiini cha somo letu, sasa tukumbushe namba ya simu, pengine kuna mtu anatamani aulize chochote au kuna mtu anatamani tu azungumze na wewe.
1: Asante. Kumbuka wapi tunapatikana, alafu baada hapo, baada kujua hilo, msaada zaidi ni namba za simu.
0: Ndio.
1: Tunapatikana wapi? Tunapatikana sehemu kubwa mbili kwa mkoa wa Kigoma. Kwanza kabisa ni Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa Kasulu, Kasulu tunapatikana mtaa JTZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu TTC. Namba za simu hizi zisevu andika, lakini pia tupigie au tuma meseji, ama zihifadhi kwenye simu yako kwa maswali mbalimbali na huduma. Namba 0693 66 4848, yani 0693 66 4848. Pia unaweza kunitafuta kupitia namba hii nyingine, ukiona hii ya kwanza ipo bize, 0715 94 49 41, yani 0715 94 49 41.
0: Na msikilizaji, namba hizo endelea kutuma ujumbe wako mfupi. Na muda ukifika wa kupiga simu, basi utapiga simu moja kwa moja kwa ajili ya kuzungumza na daktari. Pengine wewe unahitaji tu kuzungumza na daktari, umueleze changamoto zako, muulize maswali yako, basi muda ukifika tutaruhusu simu. Lakini kwa sasa endelea kutuma ujumbe wako mfupi, ukituambia unasikiliza kipindi cha Ijue Afya Yako Kiwa Wapi, na unaitwa nani pia. Kumbuka kipindi hewani ni Ijue Afya Yako, na tuko na Dr. Nathan Kiwale kutokea Lupimo Sanitarium Clinic, na ametoka kuzungumza kuhusiana na dalili, lakini pia kazungumzia kuhusiana na ameelezea kwa undani zaidi kuhusiana na tatizo la uvimbe. Pengine wewe msikilizaji ni mmoja kati ya watu wanasumbuka na changamoto hii, basi jitahidi kuendelea kusikiliza kipindi hiki ili uweze kujua, je, hili tatizo linatibika. Daktari, tuje moja kwa moja sasa kwenye swali letu. Je, hii tatizo la uvimbe, daktari, linaweza kupelekea kweli mwanamke kushindwa kupata ujauzito?
1: Yeah, ni sahihi kabisa. Mm. Lakini sio kila aina ya uvimbe inaweza kusababisha usipate ujauzito.
0: Mm.
1: Kuna aina fulani ya uvimbe inaweza kusababisha usipate ujauzito.
0: Okay.
1: Na kumbuka tunazungumzia uvimbe kwenye kizazi.
0: Mm.
1: Lakini kuna mtu mwingine anaweza kachanganya kwamba ulisema si kila uvimbe.
0: Mm.
1: Na pia ulisema ndio inawezekana usipate. Mbona mimi niliambiwa nina uvimbe, uvimbe lakini sipati ujauzito?
0: Mm.
1: Maana anazungumzia nini sasa? Ina gani ya uvimbe?
0: Okay.
1: Kuna uvimbe wa majimaji hasa kwenye milija ya uzazi.
0: Mm.
1: Inawezekana ukawa na uvimbe maji kwenye viwanda vya mayai, ovarian cyst. Sasa aina hizi za uvimbe, hizi angalau zenyewe zinaweza zikasababisha mtu asipate ujauzito kwa haraka.
0: Mm.
1: Kwa sababu kama una uvimbe kwenye mayai, manake tayari ovarian cyst ile au uvimbe maji ule unasababisha mayai yasipevuke na kukua na kutoka pale kwenye kiwanda, kwenye ovary, kupitia milija ya uzazi kuja kwenye mji wa mimba. Itapita vipi wakati kuna majimaji mengi, kuna malengelenge mengi? Kwa hiyo huwezi kupata ujauzito.
0: Okay.
1: Lakini inawezekana ni milija ya uzazi ina maji mengi mpaka imepelekea ile milija ya uzazi kuvimba au kujaa maji. Inawezekana vipi yai hili lisafiri lije kwenye mji wa mimba? Kwa hiyo inawezekana usipate ujauzito kwa sababu milija ya uzazi ina maji mengi, salpingitis. Lakini pia inawezekana ukawa na aina fulani ya uvimbe ambao tumetoka kuzungumzia. Uvimbe wa mji wa mimba ambao upo katikati, intramural fibroids.
0: Mm.
1: Ule ukiwa ndani ya mji wa mimba, ule unaanza kukua. Kwa hiyo inawezekana hata mimba inavyotaka kuanza kujiattach pale, haitawezekana kwa sababu pale tayari uvimbe upo.
0: Mm.
1: Japokuwa inawezekana ukapata ujauzito na uvimbe ukaja sasa.
0: Okay.
1: Kwa sababu sifa moja kubwa nilikwambia kwamba uvimbe huu unaweza kaja kwa sababu ya kuongezeka au kukua. Kuongezeka au kupungua kwa hormone mbalimbali kwenye mwili wa mwanadamu, hasa mwanamke huyu, estrogen.
0: Mm.
1: Sasa hii inawezekana estrogen itapanda zaidi kutokana na ujauzito uliopo. Kwa hiyo inawezekana ujauzito pamoja na uvimbe vikakuwa pamoja.
0: Okay.
1: Mtu huyu vikikuwa pamoja, basi ukipiga ultrasound, basi madaktari wataangalia uvimbe ni mdogo. Kama ni mdogo unaweza kaishia pale na ujauzito ukakuwa zaidi. Ikaonekana kama ujauzito huu utakuwa zaidi kuliko uvimbe, kuwa naacha tu. Lakini kama vinaenda sambamba au uvimbe utakuwa ni tishio, basi uvimbe lazima utolewe.
0: Sawa, daktari. Pengine kabla hujatuambia kwamba hii changamoto inatibika, pengine kuna madhara mengine ya uvimbe kwenye kizazi kwa mwanamke ambaye pengine ana hii changamoto lakini atazembea kufika kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kupata matibabu?
1: Yeah, madhara yapo mengi, ndio. Kuna madhara ya moja kwa moja, lakini inawezekana kabisa mtu akiwa anadhamiria kupata ujauzito, huwa anapata uchunguzi, anapata ushauri, na ikitokea amepata ujauzito pia bado atafuata misingi aliyoambiwa mapema kabisa kabla.
0: Mm.
1: Kwa hiyo madhara ya kuto kwenda hospitali kuchunguzwa mapema kabisa, kuangalia afya uzazi, inawezekana ukawa na uvimbe au ukaona hisi ni ujauzito.
0: Mm.
1: Kwa ni madhara hayo.
0: Oh,
1: kwa sababu unaweza kalea ukahisi unalea
0: mimba,
1: kumbe
0: unalea uvimbe.
1: Ewa. Sasa hayo ni madhara.
0: Mm.
1: Lakini cha pili, inawezekana ukapata ile shida ya kupungukiwa damu, hasa ukiwa na ule uvimbe ambao nimekwambia ni submucosal fibroids.
0: Mm.
1: Uvimbe ambao unakuwa kwenye misuli.
0: Mm.
1: Kwenye kizazi.
0: Mm.
1: Nje, ambayo inapelekea kupata damu nyingi.
0: Mm.
1: Sasa ukipata damu nyingi, kumbuka damu ile inatoka na hamna inayobadilishwa. Kwa hiyo inawezekana kabisa ukaingia kwenye kupungukiwa damu, kupata tatizo la anemia, kupungukiwa damu. Lakini pia inawezekana ukawa wewe muda mwingi huwezi kupata ujauzito kwa sababu ya huu vimbe kukua mara kwa mara, kuvurugika kwa homoni za uzazi, nayo ni madhara ya hivi viuvimbe. Inawezekana pia kuna wakati mwingine tumbo lako litakuwa ni kubwa. Ni kelo, kuna watu wengine ni kelo, ndio maana tutakuta anafanya mazoezi kupunguza tumbo. Kumbe ni aina fulani ya uvimbe. Lakini pia inawezekana ukawa na dalili fulani vya kichefuchefu, kiungulia, kubagua chakula. Inawezekana homoni zako zikawa zinavurugika. Ni madhara yote haya kwa sababu ya uwepo wa hiu uvimbe.
0: Daktari, sasa tatizo hili la uvimbe kwenye kizazi, pengine kuna mtu tayari yeye ashajua kabisa, mimi daktari wewe usizunguke sana, mimi tatizo ninalo. Tatizo hili mtu akija kwenu linatibika daktari?
1: Ya, tatizo hili la uvimbe linatibika vizuri kwetu, tena vimbe aina zote, hasa ukizingatia kwamba tumesema hii sio saratani. Kwa hiyo hii zinatibika vizuri. Umeshapima, umeshaambia uvimbe wako na sentimita 2, sentimita 3, sentimita 5. Fika mapema kabisa kwenye vituo vya afya, ikiwezekana fika ofisini kwetu Lupimo Santalium Clinic, utapata matibabu vizuri kabisa.
0: Sawa sawa, na muda wetu sio rafiki daktari, nafikiri kwa yule ambaye atatamani zaidi kukuuliza maswali, tumtajie namba ya simu ili hata baada ya vipindi basi aendelee kupiga simu aweze kuzungumza na wewe.
1: Yes, namba ya simu ambayo utaendelea kunipigia ni 0693-66-48-48. Yani 0693-66-48-48. Au unaweza ukanitafuta kupitia namba nyingine ambayo ni 0715-94-49 41, yani 0715-94-49-41.
0: Ni kushukuru sana Dr. Kiwale.
1: Nashukuru sana.
0: Msikilizaji, nilikuwa na tabibu kutokea Lupimo Sanitarium Clinic, amezungumza vitu vingi sana, na mimi kufikia hapa sina la ziada. Tukutane wakati mwingine.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kukupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1, English Medium; Form 1, kidato cha kwanza, kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
2: Sara, mbona una haraka?
3: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
2: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
3: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
2: Kumbe hii ndio sababu?
3: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
2: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
3: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Itamsaidia?
3: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
2: Asante jirani, ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
3: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
2: Asante Sara.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu elimu ya afya kwa umma.
7: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni radio.
8: The radio is on. Mpendwa msikilizaji wangu, hiki tena nicho kipindi chetu kipendelevu cha Tenda Miujiza, kinacholetwa kwako na mwalimu, mwalimu wa neno ama doctor wa Kiebrania, unaweza kusema Rabbi Mulindwa Jules, huku kikithaminiwa na mji wa makimbilio ama City of Refuge. Nimetaka tu kuambia ndugu yangu, imekuwa muda mrefu sikukuwa na nafasi kabisa, ili tuweze tena kumega mkate huu pamoja, kumwaga neema hii ya uponyaji na ufungulivu kwenu ndugu zangu. Lakini leo Bwana ametukirimia neema, na ndio maana unanisikiza. Neema kubwa kwa kufuata kipindi hiki ni kwamba ukijaliwa tu neema kusikia sauti hii, hata una magonjwa ya aina gani hapo nyumbani, unafunguliwa, unapona. Bwana ametufurahisha nchini Kongo, sababu kila mahali ninapita, hata watu wakiniona kwa macho, Bwana anawaponya na kuwafungua. Ya kushangaza, hata nikiingia kwa mgahawa nikiomba tu hata kikombe cha chai ama cha kofi, nikitumia humo, wote ambao wamekaa humo, hata na magonjwa gani, wanapona. Ni neema ambayo Bwana ametupatia, na neema hii sio ya kufungia mahali pamoja. Nakumbuka hata nyakati za kale kuhani mkuu alisema, je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema? Sababu Nazareti, ukifuata tafsiri yake vizuri, ni mji wa kinyesi, wa vinyesi, wa mavi. Naza ni mji, reti ni kinyesi. Mifereji yote ya vyoo ilikuwa inashuka huko Nazareti. Na ndio maana kwani mkuu akashangaa, je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema? Sababu walio wengi wanaponisikiza wanajiuliza na kusema, je, Kongo mali tulijua tu ni habari za vita, habari mbaya mbaya za kushangaza, je, kunaweza kutoka kitu chema? Hiyo ndio sababu nampenda Mungu huyu wa Biblia. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Kristo alizaliwa wapi? Kwenye hori la ngombe. Hakuzaliwa kwa nyumba za wafalme. Ni kwamba yeye hata kwa takataka naondoa huko uyoga, lakini kwa chakula chema cha gharama kubwa kwa watu. Bwana ni mwema, sababu Kongo nyakati hizi haitakuwa tena ya habari za vita. Hapana, zinakwisha. Na ndio maana nimetaka kushauria ndugu zangu hapa Tanzania, angalisho, acha Kongo iwe funzo na somo kubwa kwenu. Inchi moja ya amani, inchi moja ya salama, mahali wenye majirani zenu ambao wamevamiwa na mavita za kishetani wanapata mahali pa kukimbilia ni Tanzania. Ndugu zangu wa Tanzania, msianguke kwa mtego huo. Maadui wa inchi wasiwahadae na kuwaingilia, muharibu na kucheza na amani katika inchi hii. Mwache kuigaiga mainchi jirani, hapana. Musiigeige. Nyinyi mko original. Na mmekuwa somo kwetu, hata habari za dini, za madhehebu. Kongo mzima, inchi zote jirani, habari njema ya injili imekuwa ikitoka huku Tanzania. Musikubali kuhadawa na kuchezwa na nguvu za giza. Ndio maana Bwana ameweka neno hili moyoni mwangu, nije kuwasaidia ndugu zangu. Kongo iwe somo na funzo kwenu. Na shetani ni adui mkubwa. Wakati neema hii ilianza Kongo, nilikuwa nimeenda kwa nchi za ngambo. Bwana kanirudisha zaidi ya mara tatu, nikashuka Kenya. Na Bwana kanijalia neema kupata msaidizi wangu Kenya. Nimekaa Kenya kwa muda wa miaka zaidi ya 17. Nimepatia watoto wangu wote Kenya. Nikamwambia Bwana, basi Bwana, hapa kuna fanana amani. Ikiwezekana, nianze basi neema hapa hapa. Akasema, la hasha. Songa mbele, nimesikia kilio cha ndugu zako huko Kongo. Nilirudi Kongo wakati wa hizo vita za ule Nkunda Batwar. Basi nilipofika, mimi nikaanza biashara. Nilipoanza biashara ya madini, nikafungua hizo tunaita comptoir Kongo, nianze kuuza madini. Nilikamata hata ndege, nikaanza kutuma ndege hizo banita petit porter, ndege ndogo ndogo, kwenda kuchukua mizigo ya madini huko kwenye vitongoji huko ndani mahali wanachimba migodi ya madini. Mungu alikataa maadui kutoka nchi jirani, sababu ya wivu walikuja na mabunduki mpaka wakatuingilia mara tatu. Vitu ambavyo nilituma, nilikuwa natuma chakula huko ndani kwa majimbo ili turudishe madini kwenye town ya Goma. Na wenye nilituma huko wakanihadaa, wakaiba pesa zote. Nikamwambia Bwana, nimefanya dhambi. Fanya kazi yangu nami nitafanya kazi zako. Sikukutuma kufanya biashara. Nikasema, "Oh." Na basi neema hiyo ikaanza. Na leo nchi ya Kongo, kama mnasikia hata jua linawaka Kongo, neema inapatikana kwa sababu ya neema hii ya mji wa makimbilio. Na kwa sasa nimekuwa msaada mkubwa kwa nchi, hata kwa viongozi wa nchi yangu, hata kwa president wa nchi. Akitaka enda mahali popote, huo wanani contact. Napita mbele sababu tumkaribishe rais. Hakuna. Nitajipanga vile tuanze pita kwa TV hapa Tanzania, muangalie maelfu ya watu. Tunapokusanyika, tunakusanyika kwenye ukumbi wa parliament yetu, 200,000 na zaidi ya maelfu ya watu. Mtaona kwenye runinga, tutapitisha, muangalie vile Bwana anajitukuza. Hivi leo dhehebu letu limefunga nchi nzima, majimbo yote 26. mikoa yote yote hadi kwa vitongoji tumejaa. Leo kwa nchi ya Kongo tumekuwa zaidi ya milioni 12 ya watoto wa mji wa makimbilio. Na Bwana akasema neema hii ipenyeze hata Tanzania, sababu shetani anataka kuvamia nchi hiyo kama vile alikuja kuchezea Kongo. Sababu ni nchi ya amani ambayo naipenda sana. Mungu anapenda nchi ya Tanzania ndugu zangu. Nimesema tena, yale yametendeka Kongo yawe funzo kwenu. Msiyakubali kuingia Tanzania. Amani inashinda mali yote. Kongo inajaa mali zote za rasilimali zote za dunia. Lakini sababu ya kosa amani, nchi imerudi nyuma. Kwa sasa Bwana ameniambia kwamba ni wakati sasa Kongo inaenda jengwa na itakuwa msaada kwa Afrika na ulimwengu mzima. Namshukuru Bwana kwa hiyo. Ndio maana nawaambia na waonyeni ndugu zangu Tanzania. Hii maneno ya wazungu ya hawa wa multinational, hawa wanaleta kuchonganisha watu, ma opposition na mambo mengine, nimewaambia watu sitetei mtu, nasimama na neno la Bwana ili maisha yako yaboreke. Wewe unanisikiza. Na uko na neema vile unanisikiza. Leo unapona, leo unafunguliwa. Magonjwa hata ni magonjwa gani yanakuacha? Na hiyo ndio itakudhibitishia kwamba ni Mungu mwenyewe ananena. Bwana ametukirimia neema, ukinifuata hata kwa radio unapona. Na baada ya mahubiri yangu Bwana ameniambia kumekuja watapeli wengi kwa jina langu, nao wanauzia watu maji za baraka. Machungwa ya baraka, mandizi ya baraka, wengine wanauza hata udongo wa baraka, wote mafuta, sijui nini, hao wote ni maadui wa injili, ni maadui wa imani. Sababu Bwana alisema vizuri hapa kwa kitabu cha Mathayo. Huwa napenda nikianza andika mishairi hiyo, itakusaidia. Ukitaka ubishi fanya na neno la Bwana. Kitabu cha Mathayo hapo 10 kwenda kwa haya ya 8 usikize. Napenda unaanza na moja shuka, lakini nasimamia hapo kwa kifungu cha 8. Biblia iko wazi ya kwamba Bwana aliwatuma wanafunzi wake, nendeni ulimwenguni pote, mfufue wafu, mpoze magonjwa, mtoe pepo wachafu, mtakaseni hata wakoma, wenye kupagawa muweze kutoa pepo wachafu ndani yao, miujiza yote. Lakini alisema toeni bure kwa kuwa mlipokea bure. Ukisikiza mchungaji yeyote hata jipatie jina gani, naye anaomba pesa ili unataka kukutana na nabii, unataka kukutana na mhubiri, unataka kukutana na pasta, unatoa pesa. Ukizitoa na wewe ukumjiga kulingana na neno la Bwana. Sababu Hosea 4 fungu la 6 inasema taifa langu linangamizwa kwa kukosa maarifa, na kumcha Bwana ndio mwanzo wa maarifa. Ukijuana na neno hili hawatakuhadaa tena. Toweni bure kwa kuwa mlipokea bure. Hakuna muujiza wa kulipia pesa. Hata walete mahubiri ya ukora, ya ukorofi namna gani, msiyakubali. Hilo ni neno la Bwana. Soma mshairi huo. Mathayo 10 haya 8. Toweni bure kwa kuwa mlipokea. Yeyote ametumwa na Kristo atatii neno lake. Na Paulo akasema niigeni mimi ninavyomuiga Kristo. Hawa wachungaji wenu wamemuiga nani kuweza kuibia watu hata hela zao? Na roho chafu, hata uko mgonjwa namna gani, watasema kama hujaleta hela hatutakuombea. Na huruma hawana. Hata mpagani wa kawaida akienda kuvisit butu kwa hospital, kama ni mgonjwa unampelekea hata mandizi, machungwa, sukari, unampelekea hata juice. Lakini hawa wachungaji wenu pale ya kusaidia mgonjwa wanamuomba pesa. Mbona mambo haya yanatisha? Mumetumwa na Mungu gani? Nami nakuja na nuru ili utoke gizani, usijikwae tena. Ukisikia mchungaji yeyote ameomba pesa sababu ya deliverance, kimbia. Huyo ni mganga wa kienyeji, mtapeli, mfumo, mwizi. Na nilipokuja kuanza, shetani huwa na kimbele mbele haraka mbio. Walikuja wao makanisa ya uamsho, ya uamsho, ili waje kuharibu neema. Mmekuja kuamsha nini? Zina, wizi. Mmekuja kuamsha mapepo. Na mnatumiwa na mapepo, mnenda kuomba madawa ya mazinga umbe kwa waganga wa kienyeji na wafumu. Inakuwa sasa ni kufanya magic ndani ya hekalu la Bwana. ndugu zangu. Kabla sijaingia kwa neno ya leo, nataka kuwasaidia ndugu zangu. Shetani alituma jini moja hapa Tanzania, likatoka Kongo. Nacho kinajita kama ni kiboko cha wachawi. Ni Swahili amjui na nyinyi wenyeji wa Kiswahili. Nikisema kiboko cha mwalimu ni cha kufaa, ni cha kuchapa watoto wale ambao wamefanya makosa shuleni. Hasa huyu anaitwa kiboko cha wachawi. Je, ni kiboko cha Mungu ama cha wachawi? Ni kusema yeye ni kiboko cha wachawi kuchapa watoto wa Mungu. Ni adui wa Mungu, sababu yeye sio kiboko cha Mungu, ni kiboko cha wachawi. Ni kwamba yeye alikuja kama silaha ya wachawi kuweza kutesa na kunyanyasa watoto wa Mungu. Mimi natoka Eastern Congo. Na hicho kiboko cha wachawi kilitoka Eastern Congo. Lakini ukitafuta hata kwao utapakosa. Sababu yeye akazaliwa Uvira. Na Uvira hakuwa alipo bwana pewe sifa sababu ya serikali yetu ya Tanzania walipofukuza huyu mkora. Hili jini ni pepo inataka ndugu zetu wa Tanzania. Mmetupokea vizuri, mmepokea watoto wa Kongo waliokimbia vita. Hii ni nchi yetu ambao kama mji wa makimbilio naita Tanzania ni mji wa makimbilio kwa ndugu zetu wa Eastern Congo. Hasa shetani anataka kuwafuatilia mpaka Tanzania wakose amani ndugu zetu wa Kongomani, njo anatuma hiki kisilaha cha wachawi, kiboko cha wachawi kuja kuharibu reputation wa Kongomani ili wakose amani Tanzania, ndugu zetu wa Tanzania waliotupokea watuone kama kwa maadui zao. Na tangu zamani mnajua taifa la Kongo na Watanzania ni wandugu, tabia moja, mila moja, lugha moja, sura moja, vyote. Lakini hiki kitu kimekuja ni ili kuchonganisha Watanzania na Wakongomani. Ni kisilaha cha shetani. Hapo Uvira, sababu nina makanisa mahali pote Kongo mzima, hata kwa vijiji. Hapo hiyo tauni ndogo ya Uvira ni tauni imeshikana na ile Tanganyika. Na hapo kuna uchawi na uganga wa ajabu. Waganga wa kienyeji hapo na majini yamejaa, vile majini yamejaa Bujumbura, vile yamejaa huko Kigoma, vile yamejaa kule Kalemi, sababu hiyo lake inajaa uchawi sana. Na nyinyi Tanzania mnajua Kigoma sio mizaa, sababu ya kuwa pembeni ya lake hiyo. Hiyo lake imejaa majini za ajabu. Sasa wakati wanataka kuroga mtu ama kuua mtu hapo Uvira, waganga wa hapo wa kienyeji wale wachawi huwa wanatoa kiboko kwenye lake Tanganyika. Hiki kiboko kinapanda, kinapita kwa town, kinaingia, kinafuata, kinaacha watu wote, kinafuata huyo mtu ambaye wanamuwinda, kinamuua na kinarudi tena ndani ya ziwa. Kiboko. Na hiki kimekuja kama kiboko na amezaliwa hapo Uvira. Sio mwanadamu, ni kiboko kile cha kwenda kuua watu. Ndio maana alipewa hiyo jina ya kiboko cha kwenda kuua watu. Iti kiboko cha wachawi. Kiboko cha wachawi ni kusema silaha ya wachawi. Ama ni Kiswahili, ndugu zangu. Nashukuru Bwana sababu mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Na ninaelewa Kiswahili vizuri. Wakisema kiboko cha mwalimu. Kiboko cha mwalimu ni cha kupiga mwalimu ama ni cha kupiga watoto? Wale watoto ambao wako watukutu shuleni. Sasa hiki ni kiboko cha wachawi. Kama vile tulikuwa tunaona hicho kiboko ni cha mwalimu cha kuchapa watoto watukutu shuleni. Na hiki ni kiboko cha wachawi cha kuja kuua watoto wa Mungu. Huyo sio mtu, ni jini. Adui wa imani, adui wa inchi, adui wa Wakongomani. Ndio maana alipofukuzwa hapa Tanzania, hawezi fika kwao sababu anajua ni jini hilo. Akakimbilia kule Lubumbashi. Lubumbashi pia walimuinda wamfunge sababu hilo ni jini, anaharibu wake wa wenyewe. Anahubiri, anaongea maozaoza na makufuru. Biblia inasema vizuri ya kwamba, ukiangalia vizuri Biblia inasema kwa kitabu cha Malaki, wisdom, hekima hutoka kinywani mwa kuhani. Kinywa cha kuhani wakizi kutoa makufuru. Ni vipi mnaweza kusema mtu ni mchungaji na kwa natoa makufuru kwa kinywa? Makufuru natoa kwa vinywa vya shetani na mapepo. kwa kinywa cha mchungaji kunatoka hekima na maarifa. Ukitaka hekima, nendo ipate kwa kinywa cha kuhani. Maneno huyu jini alikuwa anaongea na kuhubiri hapa, hata kwa mitandao tulikuwa tunasikia aibu na kujiuliza kinatoka wapi. Ndio niliuliza, nikaenda kujua kinatoka Uvira. Kwa nini alipofukuzwa Tanzania kurudi kwa Uvira? Na Uvira kuna amani, ni kuzuri, inashikana na Bujumbura hapo. Kikakimbilia mahali hawamjui, akimbilie Lubumbashi. Lubumbashi bwana apewe sifa za serikali ni Muinda. Na aliposhikwa alitoa kama ni hongo, akakimbia, ameenda sasa wapi? Kenya. Watoto wa Kenya na nyinyi, pole sana. Tunataka serikali ya Kenya pia ifukuze, arudi Uvira kama ni mwanaume, sababu anajua vituko amefanya huko. Kinaletea wakongomani aibu. Kilitumwa hapa Tanzania kwa kukuja kuharibu watoto wa Mungu. Lakini bwana pia sifa, sababu serikali ilikuwa macho. Na ndio maana ningali nawaambia ndugu zangu, Biblia iko wazi ya kwamba mtu asiombea serikali yake, mtu asiombea rais wake kwa nyuma mpagani, wabariki wa miti. Naomba ndugu zangu Tanzania, Tanzania ndio mji wa makimbilio, mali watu wote wanakimbilia wakikimbia vita. Ndugu zangu, tunawaombea, acha amani izidi tena kukaa kwa nchi yetu ya Tanzania, ili wale wako nakimbia makwao wapate mali pa kukimbilia. Na Bwana bariki serikali kupokea wakimbizi. Na hizo ndizo baraka zenu ndugu zangu. Nimesema hivyo sababu Biblia iko wazi. Kitabu cha Waroma 13, kila mtu Mtanzania soma neno hilo. Ukilisoma usikize. Huwezi kupigana utawala ulio mkuu sababu utawala wote utoka kwa Mungu. Ya kushangazi nasema na huu uliopo. Muangalie utawala uliopo huu. Mama Samia hakujiweka kwa kiti. Simsemee, simjui. Lakini najua ni raisi ya nchi jirani yangu. Sio yeye alijiweka hapo. Na hakuna mtu anaweza jiweka kwa hicho kitu. Kwa hicho kiti. Ni Mungu mwenyewe tu ndiye anawekwa hicho kiti, ni chake. Na mkisema tumepata raisi mbaya, ni kusema nyinyi wananchi mmemkosea Mungu, ndiye anawapa raisi mbaya kuwachapa. Sasa njia sio kumpiganisha, ni kurudia kwa magoti na kuambia Mungu mubadilishe basi, roho yake irudie, tupende, atuhudumie. Na mimi namshukuru Bwana sababu Bwana amesema mahali wawili ama watatu watakusanyika kwa jina langu, nami niko hapo. Haiombe wote. Wewe unayenisikiza leo, tuanze maombi basi, tubadilishe lugha. Tumuombe rais wetu hapa. Vile wakongomani tumeamua kumwambia Tshisekedi amewindwa na wazungu wamuue, na manchi jirani za maadui hapo ambao wanatamani mali ya Kongo lakini hawamwezi. Na alikuwa si mwanajeshi. Yeye si mwanajeshi. Mungu amesikiza maombi ya wakongomani. Na mwaka huu wa 2026 Bwana ametangaza Kongo kuwa mwaka wa amani. Kongo na Tanzania tunawaombea neema hiyo. Ndugu zangu, ukienda kwa haya ya ine, hiyo fungu la ine ya Waroma 13, wamesema mtumishi wa Mungu wa ukweli ni hakimu mkuu na mahakimu. Sio kujiita we are servants of God. Sisi ni watumishi wa Mungu. Soma maandiko. Ukisoma kitabu cha Yohane 15, haya 15, soma uangalie John chapter 15 verse 15. Bwana anasema siwaiti tena servants, nyinyi si watumwa, si watumishi, bali nyinyi ni rafiki zangu. Sababu mtumishi, mtumwa hajui atendalo bwana wake. Ni kwamba mtu yote anajiita servant of God, mtumishi hajui atendalo bwana. Ndio maana utaangalia mambo wanayotenda kwa madhehebu zao hayafanani na yale Kristo alitenda, sababu hawajui atendalo bwana. Ndio maana leo nakuhubiria ili ugeuke uwe tena rafiki ya Kristo. Ndugu zangu, ni neno la Bwana. Nimetaka tusome pamoja neno sababu ushuhuda ni mwingi, lakini muda wa TV, muda wa radio huwa ni mfupi. Na ndio maana nimetaka tu niwaamshe ndugu zangu, Tanzania ni inchi ya amani, na tumeita mji wa makimbilio kama vile Mungu aliambia Yoshua, jenga miji ya makimbilio ili wa innocent wasife bure akikimbilia umapate salama. Na Tanzania, Bwana bariki inchi ya Tanzania, Bwana bariki viongozi wa Tanzania kwa kuwapokea wakimbizi kila siku. Lakini naamini Bwana ni wakati hata wakimbizi wanaenda rudi makwao sasa, kwa amani inarudi hata Kongo. Ndugu zangu, tusome maandiko hapa kwa kitabu cha Mithali. Nikisoma maandiko ni ili wewe upone na kufunguliwa. Sababu ukiangalia kitabu cha Zaburi 107 fungu la 20 Biblia imesema Bwana ulituma neno lake ili lituponye. Mahali neno la Bwana la ukweli linahubiriwa watu upona magonjwa. Na nimewaambia watu msihadawe tena na kudanganywa na watapeli wanaojiita watumishi wa Mungu. Sababu walio wengi wamevaa ngozi za kondoo lakini ndani ni maumbwa mwitu. Ni Kristo alisema, sio mimi. Wamevaa kola kwa shingo, wamevaa makanzu. Kwa French huwa wanasema la bine ne fait pas le moine. Mavazi haiko ndio ataonyesha mtumishi wa Mungu. Bwana anataka uvae utukufu wake ili uwasaidie watoto wake, sio mavazi. Sababu walio wengi wamevaa mavazi yale na ni wakora. Na mimi nimeambia wakongomani wale wanaotumika kwa boda, ukiona mtu anavaa kola kwa shingo, anavaa kanzu, anatembea na misalaba, mumkague vizuri. Hao ndio watu wanaleta shida. Kongo, Kongo yetu. Wale watu wanaingiza maadui kwa inchi, wanaoingiza rebels kwa inchi, wanaoweka hata mabunduki zinawekwa kule ndani ya hizo manyumba zinaitwa makanisa. Ndiko wale ndio walikuwa wanawaingiza kwa maparukia. La bine ne fait pas le moine. Sio mavazi yanaweza kudhihirisha mtu kuwa mtumishi wa Mungu. No. Bwana alisema mtawatambua kwa matendo yao. Sio kwa mavazi yao. Tuache kudanganywa ndugu zangu. Ni maandiko. Hili neno nakuhubiria ndio uponyaji na ufungulivu wako. Sababu walio wengi mnaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na neno linasema nini hapa kwanza kwa Mithali? Mithali 28 haya 9 na tutaruka tena kwa 13. Nataka uandike na uweze kutafakari neno hili. Biblia imesema yeye aligeuzae sikio lake asisikie sheria ya Mungu, hata sala yake ni machukizo. Yeye ageuzae sikio lake akatai kusikia neno hili la Mungu, sheria za Mungu, maombi yake yote huwa ni abomination kwa masikio ya Mungu. Sikia abomination. Machukizo. Mtu kubaka mama yake, kubaka mama mkwe, kubaka ndugu yake, baba kubaka mwanawe, hizo njoo machukizo. Na ukienda kwa society yetu kila mahali, mtu akitenda jambo kama hilo alikuwa anaweza hata kuchoma kwa moto ama anapigwa kwa mawe afe. Ama anafukuzwa kwa jamii. Sasa sikia, watu wengi wanaojiita wa Kristo, watu wengi wanaojiita watu wa dini, wa madhehebu, mnapenda kuswali sana mafungo ya maombi, na huku unajaa dhambi haujatubu. Utatubia wapi? Unatubia kwa yule mchungaji wako ambaye anakuzidi dhambi. Biblia imesema wazi ya kwamba ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi mpate kupona. Sio kuungama mbele ya padri, sio kuungama mbele ya pastor, sio kuungama mbele ya mtu yeyote mtumishi, no. Ninyi kwa ninyi, sababu kwa madhabahu, tubu dhambi zako, mpatishe shetani haya, hapo ndio mnapona. Na hiyo neema imekuwa kwa mji wa makimbilio mahali pote, sababu nchi nzima tuna zaidi ya makanisa hata 1000 kwa Kongo, sababu Kongo ni kubwa sana. Tumekuwa na makanisa 15 Uganda, tumekuwa na makanisa mawili pale Burundi, tumekuwa na makanisa pale Kongo Brazzaville zaidi ya 5, tumekuwa na makanisa Angola, tumekuwa na makanisa mpaka Zambia. Kwa sasa Bwana ametubariki, tumeanza South Africa na tumeanza pale Ottawa Canada, tumeanza Boston. Tayari tumepata mabarua za kanisa hapo France na pale Switzerland, na tunaingia Belgium. Neno la Bwana linasonga mbele ndugu zangu, na nimewaambia watu msihadau hivi vitu mnaita maombi, maombi, maombi. Na itarudi hapa tuongee habari ya maombi, na muangalie kwa nini hamjibiwi na kwa nini una shida hizo ambazo unapitia. Wamependa wakupatie mafungo ya maombi na huko wakufunze jinsi ya kutubu dhambi na kuziacha. Ukifanya maombi na unajaa dhambi, ni machukizo kwa masikio ya Mungu. Uwezi ukajibiwa pale ujibiwe, Mungu atakuadhibu. Sasa umefanya abomination, umefanya machukizo. Na ndio shida ya Wakristo wengi, mnapenda maombi sana, mafungo kila siku, na huko mwachi dhambi. Utajibiwa nini? Pale Mungu akujibu, utapigwa na Mungu. Nimewaambia watu Kongo, pale ungeingia maombi ka. Sababu leo ndo angalia Wakristo wanatamani mali ya wapagani. Watu wasiozoea dini ndio wako sawa, wasioingia kwa madhehebu wako sawa. Lakini wale wanaopenda dini na maombi, maombezi kila siku, maisha yao ni ya shida ya tabu, wananuka njaa, magonjwa, vifo vya kila siku. So unaomba Mungu gani? Amesema yeye ageuzae sikio lake asisikie sheria, hata maombi yake, sio sala, mimi nasema maombi, tutarudi nitawaambia habari ya sala ni nini, hata maombi yake ni chukizo. Sasa angalia wewe, sasa uko na mafungo, umefanya washirati hujatubu. Wengine wamefanya washirati na wachungaji wao na maskofu zao, hawajatubu. Na askofu jana anakuambia fanya mafungo, anakuchonganisha na Mungu. Kama ulikuwa kwa maombezi uko nafunga funga, acha, acha haya mafungo. Amewaingiza ndani ni shida, sio mpango wa Mungu. Kristo alipokuwa na wanafunzi wake, ulisikia wapi wamefunga? Ulisikia wapi? Kufunga ni nini? Kwa nini hawa watu maadui wa imani, maadui wa Afrika, wamekuja kuwadanganya kwamba mafungo ni kinai chakula? Bwana alisema tumbo ni kwa chakula, lakini mwili si wa uzinzi. Wao wamependa uzinzi, wanafungisha watu vyakula. Mwili wako ukikosa kula kwa wakati, ukikosa kula vizuri, na akili za kwa hafifu, na mwili wako utadhoofika, utaharibika. Utahubiri injili namna gani? Utatoa pepo ndani watu namna gani? Utafanya kazi yako namna gani na wewe hauna nguvu za mwili na akili zimeharibika? Niliwaambia siku zilizopita, angalia kitabu cha Mathayo hapo 6:5, sikiza vile Bwana anatufunza kuomba. Yeye ndiye Mungu. Haya maombezi wamewapa kwa dini yenu, mliyatoa wapi? Yeye amesema ukitaka kuomba, acha usipayuke payuke kama wanafiki. Ndio wale wanapayuka payuka, Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wanafiki. Maombezi sio kupapa yuka payuka. Na amesema usijionyeshe onyeshe,

Je, bwana harusi mkifanya harusi yenu, mumeufunga ndoa, mkiingia kwa chumba, mnaenda huko kupayuka payuka. Si ni siri. Na nataka ingia huko na bwana harusi sirini. Na ameenda hapo kwa haya saba anasema, msirudie rudie maneno. Sababu hawa wanafiki msiwafanane. Wanafikiria kwa maneno yao kuwa mengi na kupayuka payuka ndio bwana atajibu. No. Amesema kwa fungu la nane, hata kabla hujaomba anajua yale unayohitaji. Huyo ndiye Mungu nakuletea ndugu yangu. Sio kusumbua. Je, wewe unaweza kuwa tajiri? Mwanao anataka umpatie gari, umpe mavazi, umpe karo ya shule. Utamwambia usilale kwa kitanda, lala chini. Siku tatu usile chakula ili nikupatie kitu unachohitaji. Huyu baba yenu Mungu mnayemuomba anakutesa, unafunga na hautajibiwa. Umefanya mafungo vifungo miaka ngapi? Siku ngapi? Ulishajibiwa? Na dhambi ya uachi, huko huko kwa mafungo mnaenda na uzinifu, na huko huko masengenyo, huko huko ukora na wizi. Mungu gani atakujibu ndugu yangu? Amesema kabla ujomba anajua unachohitaji. Ingia kwa chumba cha ndani. Ujitakase humo. Sikiza vile anavyotuambia hapa kwa haya ya 13. Anasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Unalia biashara yangu haifanikiwi. Mambo yangu hayashiki. Shamba langu halitoi. Mambo yangu hayaendi. Unajua kwa nini? Umeficha dhambi ndani yako. Na ndio magonjwa na shida unazo. Kwa mujibu wa makimbilio tunatubu hadharani. Unasikia mama hata mumewa yuko hapo na watoto. Anasema na utubu dhambi za uasherati mbele ya watu, na watu wanapona na kufunguliwa. Afichai dhambi hatafanikiwa. Unataka kufanikiwa, tubu dhambi zako na uziache. Sasa utatubia wapi? Saa zingine ni ule mchungaji wako ndiye alikuingiza kwa dhambi. Ndio maana ni Mungu amesema tuanze mji wa makimbilio hapa. Umealikwa kwa mji wa makimbilio. Mara utatubu dhambi na unafanikiwa na unafunguliwa. Eti bali yeye aziungamaye na kuziacha ndiye atapata rehema. Ndiye atafanikishwa na Bwana. Ndiye atapendwa na Bwana. Ndiye atajibiwa na Bwana. Na Bwana anataka tangu leo ndugu yangu. Sasa inapoomba na kuombea msamaha, utubu dhambi zako na kuziacha. Una neema kunifuata. Na ndani ya huu msamaha wa leo unapona, hata una shida gani? Hata uko hospitalini unaenda kusimama. Hata uko kipofu unaenda kuona. Tunajua ushuhuda hapa. Wengi wamenisikia kwenye radio hii na wamefunguliwa. Ndio maana wabariki wenyeji wa kituo hiki na wale wanafanya hapa. Bwana wabariki kwa kuruhusu neno hili liwafikie ndugu zetu kila mahali. Sababu hili neno liko rea. Hautalisikia kwa madhehebu. Neno hili nalohubiri hautalisikia kamwe kwa theology, hautalisikia. Sababu hili neno Bwana amenituma mfunguliwe ndugu zangu. Mfunguliwe. Karibuni mtasikia ushuhuda kunatoka Kongo, umejaa. Nchi inafunguliwa. Nashukuru Bwana sababu hata serikali yetu imefunguliwa na wanashangaa. Na wanaona kumbe Mungu angali. Na hapa ndugu zangu nimekuja kuwaonya leo. Yeye ageuza sikio lake. Asisikie sheria ya Mungu na maombezi yake yote. Ni abomination. Na neno la Mungu, sheria ya Mungu inasema usipingane na utawala ulio mkuu. No. Ukiona watu wanataka kwenda kwa barabara, wanaleta fujo, vurugu sababu ya kupingana na utawala, usikubali wewe mtoto wa Mungu. Nimeshangaa wengine wanajiita wachungaji, mnaanza kupigana na utawala. Uko mchungaji gani wewe? Unahadaa watu? Ama ni mazinga umbo yako yanakukoroga? Haiwezekani mchungaji asimame kwenye runinga, kwenye radio, kwa mitandao, anze kupingana na utawala. Never. Nilipoanza kuhubiri injili hii, kuna mapadri walinivamia Kongo wa kusema no, yafaa kanisa liwe katikati. Kanisa gani litakuwa katikati ya Mungu na shetani? Kanisa linapaswa kuwa upande wa Mungu, na upande wa Mungu ni wa utawala. Kanisa haiwezi kuwa opposition, never. Akasema no, Nathan alipotumwa na Mungu kwa Daudi alienda. Ndio maana angalisho mwache kuadaa watu na kudanganya na kugeuza neno la Mungu. Je, Nathan alipotumwa kwa Daudi alienda kumwanika sokoni? Alienda gengeni? Alienda kwa mitandao? Aliaga hata mke wake akamwambia maneno ya mfalme? Kama Mungu amekutuma wewe mchungaji kwa mfalme, kwa president, huwezi kwenda kumwanika sababu yeye ndiye mzazi. Kama ni mama, kama ni baba,

0: Yeye ndiye baba wa taifa, mama wa taifa. Mumejaliwa neema basi nyinyi upande wetu hukuwa na, na rais wa kwanza mwanamke, mama. Yeye ndiye mama. Chupi chafu huoshwa ndani huko chumbani kwa family. Huwezi kupeleka chupi ya mama yako endo ifue nje uonyeshe mama yako ni mchafu. Haiwezekani, umelaaniwa. Umelaaniwa. Kama Mungu kwa kweli amekutuma kwenda kuonya mfalme, utaenda mkutane na umwambie mwenyewe. Naye ni mtu ana roho, atatubu. Atatubu. Lakini mfalme mwenye cheo, mwenye nguvu, ukimwanika atakuonyesha, atakugonga, atakupiga kama vile imeandikwa hapo. Angalia kitabu, sijamaliza. Angalia kitabu cha Waroma 13, soma. Biblia imesema sio kwa bure Mungu ameweka upanga kwa mkono wa mfalme. Sio kukata miti wala majani. Ni kukata vichwa vya wale wanapingana na utawala. Ni neno la Bwana, sio mimi. Ndugu zangu mnielewe, nataka tupone. Hawapingani na mtawala. Mtawala ni mwenye kuimbiwa, kupigiwa makofi, kupigiwa nderemu na vigelegele vya shangwe. Ndiyo tabia ya mfalme. Mkimfanyia hivyo, atatumika vizuri na atawapenda, atajua watu wangu wananipenda na atawatumikia. Niliambia wakongomani, mkizoea kutusi mfalme, kutusi president, kupinga pinga president, pahali alete maendeleo kwa inchi, ataanza kujikinga. Na hiyo ni shida. Bwana apewe sifa, sababu Kongo tumesikiza na tunakataa kumtusi mfalme wetu. Na leo mkiona vizuri Rais Tshisekedi anaanza kutawala vizuri na tunaanza ona maendeleo kwa inchi. Ni wa Tanzania, nimesema hii Tanzania ni mji wa makimbilio. Mungu atawachukia sana mkitaka kuleta vurugu katika inchi. Bwana bariki viongozi wa inchi. Na ninawaombea roho itulie, wazidi kutupenda sisi raia, wasitumie nguvu zaidi kwa kupiga wale ambao wamepagawa, wamerogwa. Inaomba kanisa ndio lisimame na kuanza kufunza watu na kuwaambia, wewe mtoto wa dhehebu hili usijikute barabarani, usilete vurugu katika inchi. Sasa sisi nimekuwa Tanzania hapo miezi iliyopita, nikasikia raha nilipoona vile mna mabasi ya mwendo kasi. Nikaona, nikatembea kwa treni, nikatoka hapo Dar es Salaam, nikashuka Kigoma hapo Dodoma, mpaka nikatamani, nikaambia hata rais wetu tuige basi Tanzania. Sasa leo muende kufanya vurugu na kwanza kuharibu maendeleo ya inchi. Mnamtesa nani? Je, rais atakosa ndege ama helikopta kutembea nayo wala gari? Ni nyinyi mtaumia mnapoharibu basi zetu hapa. Haone kama ni mambo ya shetani, ndugu zangu. Hata mkifanya maandamano, kwa nini mnaharibisha mali ya umma? Na wewe ndiye umma. Je, aone kama umepagawa na shetani? Ageuzae sikio lake akatae kusikia sheria yangu. Sheria ya Mungu imesema tuheshimu utawala ulio mkuu. Ukikataa kusikia na maombi yako yote ni machukizo. Nataka nanyi mnajiita wachungaji ambao mlikengeuka na kuacha njia, mrudi kwa njia. Mrudi kwa njia. Sababu wale ambao wana wafuasi wenu wale wanajua nyinyi mnaongea na Mungu. Mungu hawezi kukubali kamwe mlete fujo katika inchi kupingana na utawala. Sababu Kristo ni mfalme wa amani na anapenda amani. Kongo tumepigana kuipata kwa njia ya maombi, na Bwana tunaona analeta nuru. Tanzania yetu ni mji wa makimbilio. Ndugu zangu, msiharibu nchi hii. Msimame na Bwana. Najua neno hili limekuingia na najua unapona roho. Sababu mahali umekaa, kama uliwahi hata kusema maneno machafu sababu ya watawala, utatubu sasa hizi. Ili tena urudiane na Mungu. Sababu kila utawala utoka kwa Mungu. Na Biblia inasema vizuri, muandike neno hili liwasaidie. Ukisoma kitabu cha Methali 21 haya kwanza, Biblia inasema nini? Hilo nitalisoma na nimalizie hapo. Ili ni kuombea ndugu yangu, na uanze adamaji yako, na kuombea na kuombea. Leo unaenda shuhudia. Biblia imesema moyo wa mfalme. Hapo ni Methali 21 haya kwanza, moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana. Moyo wa raisi uko katika mkono wa Bwana. Kama mifereji ya maji huongoza popote apendapo. Msome ni Kiswahili chenu, ndugu zangu. Hapa niko nasoma Biblia ya Kiswahili cha Tanzania, Dodoma, Tanzania na Kenya. Kiswahili chenu, hiki si cha Kongo. Soma vizuri. Ni kwamba ukisema mfalme amefanya makosa, unasema Mungu ndiye amefanya makosa, sababu moyo wake uko mikononi mwa Mungu. Na ndiye umuongoza vile anaongoza mifereji ya maji. Kwenda ona mito inavyotembea, hivyo ndivyo Mungu anaongoza moyo wa mfalme, moyo wa rais. Mara nyingine mnaweza fikiria rais amefanya vibaya, kumbe ni Mungu tu anataka hivyo, sababu nyewe mlikengeuka, mlitembea vibaya mkuheshimia sheria zake. Sasa je, Biblia hii tutaiamini ama tuipasue tuiache? Kwanza nchi hii ni nchi inaongozwa kabisa kwa percentage kubwa sana ni ya Wakristo. Ndugu zangu, ni wacha Mungu nyinyi watu wa dini. Ndio maana ninawasihi msikubali opposition kuwaingiza kwa mambo machafu. Opposition ni silaha kubwa ya shetani kutoka huko ng'ambo, huko Ulaya. Walikuja ili waweze kuharibu na kufanya ufalme wa Afrika kuwa hafifu. Sababu tunapodharau mfalme, anza jua na nchi imeharibika. Tuwe nyuma viongozi wetu, watuongoze, tuwe nyuma yao. Tunapowaimpia na kuwachapia makofi na kuwapenda, nao ni watu nao watatupenda na watafanya kazi njema. Ndugu zangu, ilikuwa shauri ndogo, ninajua siku ijayo nitahubiri sasa. Lakini najua umesikiza. Na nilikuwa naweka sana, nilikuwa naweka nukta kubwa kwa huyu adui anaitwa kiboko cha wachawi. Ni kiboko cha wachawi, sio kiboko cha Mungu. Kiboko cha Mungu ni cha kuchapa wale watoto watukutu wamekataa kusikiza neno. Lakini cha wachawi ni cha kukula nyama za watu na kunywa damu za watu na kuharibu ndoa za watu na kuharibu watoto wa wenyewe, wawaingize katika njia chafu za uasherati, waweze kubomoa ndoa za wenyewe, waweze kuwadana kuiba pesa za watu na kuiba nyota za watu. Leo unavyonisikiza hivi, hata kile kiboko cha wachawi kilikuibia nyota, kiliharibu maisha yenu. Leo Bwana nakurudisha tena, nakurudisha nyota yako unavyonisikiza hivi. Hatutakipatia amani popote kinaenda, sababu kanisa la mji wa makimbilio ni la watu wa kutoa pepo wachafu. Hiyo pepo tutaifuata mahali pote alipo, na hizo pepo zake tutafunga kinywa chake. Ni mtu gani anaweza kujiita mhubiri wa injili anafurahia kifo cha ndugu yake? Hata kama umekosana na ndugu, kama uko na roho wa Mungu, mbona Kristo msalabani alisema Bwana uwasamee sababu hawajui watendalo? Hiki kitu kinatumikia Bwana gani ambaye kinaweza sema ndio ndugu fulani afe, nimeomba afe? Huyu kweli ni wa Mungu ama ni kiboko cha wachawi cha kuua watoto wa Mungu? Na kiliposema hivyo, nilisema Bwana, huyu ndugu akinisikiza atumie maji naombea hapa kwa radio, uchawi wa hiki kitu haitamgusa, magonjwa yake yatapona. Sababu wengi wanapona siku kwa siku. Kongo ushuhuda umejaa, Tanzania umejaa tayari, sababu tuko Kigoma, tuko hapa Dar es Salaam, tuko Dodoma, na tunasonga mbele na neema hii. Ndio maana wasihi ndugu zangu, nataka kuwaombea. Ninapotaka kuomba, basi utachukua kikombe chako cha maji, kama ni chupa ya maji, na utainua. Sababu Bwana aliniambia, kwa kuweza kufunga vinywa vya hao wakora wanauzia watu maji. Mimi nilikuwa harusi ya Kana, sikugusa maji ya mtu. Niliambia mkubwa protokoli ya harusi, jalizeni mabalashi, wenu jaze vyombo vyenu kwa maji. Wenyewe wakaweka maji, Kristo akuweko. Kwa neno la Kristo maji yakageuka kuwa divai. Na mimi akaniambia, kwa neno ambalo nitatoa kinywani mwako, mlindo wa Shil, maji yote ya wote watakuwa kikusikiza yatageuzwa kuwa damu yangu na dawa kwa kila aina magonjwa kiroho na kimwili. Ili wewe ulidanganywa usinunue tena mafuta ya upako, maji ya upako, udongo wa upako, mandizi, machungwa ya upako, yote ukora, wizi wa kimabavu, maadui wa imani, ya ukweli kwa uhakika, they are servants of God, ni watumishi, hawajua tendalo Bwana. Mtumwa hajua tendalo Bwana, lakini sisi ni marafiki wa Bwana na wewe ni ndugu yake. Na ndio maana nimependa ndugu zangu, tuombe pamoja. Nina mengi ya kukuambia, kipindi kitachofuata tutaongea mengi na utashangaa. Bwana nakufungua leo. Najua unaenda shuhudia, usifiche ushuhuda. Tutakualika uje kwa mji wa makimbilio na ushuhuda wako. Na hapa baada ya kipindi hiki watakupatia address mahali tulipo. Njoo ukutane na Bwana, upate kupata deliverance ya maisha yako. Basi kama una maji utayainua. Wewe una maji basi nitapenda uelekeze mkono wako unyoshe kuelekea huku sababu Bwana yuko omnipresent, hawezi kukujibu leo. Hata uko kwa bara gani, uko Ulaya, uko Australia, uko Europa, uko Amerika, uko Afrika, yuko omnipresent na leo naenda kukujibu. Baba, katika jina la Kristo wa Tanzania uliye hai, nafurahi kukuita wa Tanzania sababu Tanzania ni nchi yako unaoipenda sana, na umegeuza kuwa mji wa makimbilio kwa ndugu wote ambao walikuwa ndani ya nchi ambazo zimevamiwa na maadui. E Bwana, wewe uko omnipresent. Sikuiti wa Nazareti la, na kuita Kristo wa Kongo, wa Kongo uliye hai, Kristo wa Tanzania yetu hii uliye hai, Kristo wa Burundi uliye hai, Kristo wa Kenya uliye hai, Kristo wa mahali pote ndugu zangu wanaonifuata, sababu uko hapo hapo kwa sasa na unaenda kuhudumia ndugu huyu. Uko omnipresent. Omnipresent. E Bwana, leo naomba msamaha sababu ya ndugu zangu wa Tanzania kwa vurugu na mambo wamefanya. Mtu yote aliharibu mali ya umma amefanya makosa mbele za Mungu, ni machukizo mbele za Mungu na mbele za ndugu zake wa Tanzania, sababu anarudisha nchi yetu ya Tanzania nyuma. Uwasamehe Bwana. Wengi hawakujua, wameiga mtindo wa majirani, wengine wameiga kama ni wazungu. E Bwana, uwasamehe. Tanzania ni nchi ya amani, ndugu zetu wa Tanzania wamekuwa watu wa amani. Naomba hiyo amani ambayo shetani alikuwa ameiba irudi tena, na amani hiyo ya mfalme wa amani ingie kwa ndoa yako, ingie kwa biashara zako, ingie ndani ya jamii lako, kila mahali utakapopita amani ya Kristo iwe juu yako. Naomba wema, fadhili na upendeleo wa Bwana usikuache kila mahali utakapopita. Msalabani ukasema yote imekwisha, kuonewa na mapepo vikaisha, kurogwa rogwa kiolela vikaisha, kuharibiwa biashara vikaisha, kuibiwa nyota vikaisha, kuhadawa na kiboko cha wachawi vikaisha. E Bwana, leo yote yaliyomsumbua ndugu yangu yaishe leo leo. Leo na yashuhudie nani kama we Bwana, kila wakati tunapokuomba na tujibu. Uko Mungu na utabaki Mungu wetu milele na milele. E Bwana, kila ndugu anayenifuata saa hizi, ingilia mambo yake, sawazisha mapito yake. Wale ambao wana magonjwa yote yale, watakapotumia maji yao wapone, na yote vyake vikawa vimekufa vifufuke, na chochote kiliharibika kisawazishwe tena na aweze kushuhudia. Wenye ndoa ziliharibika zirudi kuwa sawa, wenye biashara iliharibika irudi kuwa sawa, mwenye walibia akili ya shule akili zirudi, jamii ambazo zilikosa amani, mfalme amani kaa humo, kila mmoja tena sikia amani na salama na furaha ya maisha. Wale ambao wamekuwa wakulia kila siku warudishie kicheko tena. Bwana, kwa hakika unaenda cheka tena, ni neema ukombozi. Aliyeiba kicheko chako ameshikwa tayari, aliyeiba furaha yako ameshikwa tayari, aliyeiba maono yako, ndoto zako, usingizi wako, amani katika nchi ameshikwa tayari. Ndugu zangu, mnaenda cheka tena, ni neema ukombozi. Haleluya. E Bwana, tunaombea viongozi wa nchi hii yetu ya Tanzania na manchi jirani zote na nchi ya Kongo. E Bwana, simama nao, watie moyo mkuu wa kusamehe na upendo wa kupenda raia. Na shukuru sababu nchi ya Tanzania umewapa mama, na mama ni mama. Hata kama mtoto amefanya kosa gani, hata baba anataka kumchapa, mama ndiyo mtetea. Naomba roho kuu ya upendo wa mama ijai rais wetu Samia. E Bwana, asahau yote amepita. Acha Bwana anze kutetea watoto wa na nchi tena, na nchi yetu Bwana ya Tanzania, maendeleo tena yaingie. Kenya vile vile Bwana, wasamehe, amani isagae huko. Tunaombea Bwana Afrika nzima neema yako, sababu tumeonewa sana. Tusidanganywe na maendeleo ya uongo ya kizungu Bwana, bali turudi tena kwa maadili safi wa Afrika. Mwafrika uheshimu wakuu. Mwafrika ana maadili safi. Naomba yale tena yarudi kwetu. Ni neema ya ukombozi. Haleluya. Salabani ukasema yote imekwisha. Tunaamini yote ya shetani yamekwisha na hayata tuzoea tena, hayata kuchezea tena. Leo natangaza uponyaji na ufungulivu wako. Bwana akupe ushuhuda. Kwa kupigwa kwako Bwana tumepona. Walio wengi walifanya makosa, wanaingiza ingia kwa maombezi, wanapenda sana kuomba omba na kufunga, na huko hawajatubu dhambi. Wasamehe Bwana. Kumbe walikuwa wanafanya machukizo bila kujua. Wasamehe Bwana. Wale walikuwa na maombezi tofauti na neno lako, wasamehe kwa kupayuka payuka na kujionyesha onyesha, wasamehe. Sababu neno lako limesema wamekwisha kupata jawabu lao. Samehe watoto wako hawakujua Bwana. Tukienda kwa kitabu cha Isaya 58 fungu la 2 hadi 10, unauliza saumu hii mnayoifanya ni ile inatoka wapi ya kutesa na kusumbua mwili. Kumbe Mungu anataka tufunge dhambi, tule chakula, tuwe na afya njema. Sababu mwili wako ikosa chakula, utagonjwa bure, akili zitaharibika, mwili utadhoofika. Tumbo ni kwa chakula. Naomba Bwana akupe utajiri, usipungukiwe na chakula tena. Ule, funga dhambi, funga uasherati, funga ulevi, funga uongo wako, funga uchonganishi. Funga roho mbaya, funga uchoyo, kula chakula. Ni neno la Bwana. Sababu neno limesema kwa Isaya ya 58, mafungo haya, saumu hii mmeitoa wapi? Sio yangu, ya kutesa mwili. Bwana nataka ufunge vifungo hivyo vya roho mbaya. Kama una neno na ndugu, samehe, lakini sio kutesa mwili na kujinyima chakula. Hapana. E Bwana, fungua akili watoto wako wasidanganywe tena na watumishi ambao wajua tendalo Bwana. Leo Bwana nataka uwe rafiki yake kupitia maji yao unapoyatumia kwa njia yote ile, kwa kunywa, kwa kuoga, hata kwa kumwagia kwa kazi zako. Acha Bwana akujibu na wewe ushuhudie. Hata kama ulirogwa, leo uchawi kuache. Hata kama roho yako ilifungwa kwa mazingaumbo huko, kwa wafumu, kwa waganga wa kienyeji wakaharibu maisha yako, leo na kufungua utoke huko katika jina la Kristo. Ufunguliwe, uwe huru katika Kristo. Acha Bwana kae ndani yako akutumia maji, aingie ndani yako na uwe ndani yake. Nguvu za giza zisikuweze tena. Elia kwa shida alikuita Bwana ukamtetea ukamaliza adui zake. Ndugu zangu wanaonifuata wana maadui wengi. Leo Bwana nakuomba leo, vile nilimaliza maadui wa Elia, maliza na maadui wa ndugu zangu hawa, na maadui wa Tanzania, maadui wa Kongo, maadui wa Burundi, waishe, wasituchezee tena. E Bwana, Tanzania imekuwa mji wa makimbilio kwa wengi, imekuwa nchi ya makimbilio kwa wengi. Naomba amani tena ikae, na wale wamekimbilia katika nchi wapate salama hadi siku atarudi makwao. Ingia kwa roho ya viongozi, e Bwana, waweze kuwahurumia waliokimbia, sababu hiyo ni njia ya baraka kwao. Asante Bwana kusikiza maombi yetu. Ninachokuomba leo, kila msikilizaji na mtazamaji wangu, umupe ushuhuda leo. Ushuhuda na yashuhudie matendo makuu yako. Na umukokote hadi kwa mji wa makimbilio aje kushuhudia matendo yako makuu. E Bwana, nakumbuka kwa mlima Karmeli Elia alikuita. Moto ulishuka ukateketeza dhabihu na madhabahu karamba maji na mawe. Wewe ni moto ulao, consuming fire. Kwa kimombo, kwa French wanakuita le feu dévorant. Kwa Lingala umeitwa moto eziki sakanyoso. Moto ulao, vyote vya kichawi, magonjwa, nguvu za giza, vyote vya maadui ya ndugu zangu hawa, na madhabahu zote za kuzimu ndani ya nchi hii, ziteketee moja kwa moja. Madhabahu yako ijengwe upya ya amani na salama na maendeleo na utajiri ndani ya kila mmoja. Madhabahu ya Bwana ionekane. Madhabahu ya ukapera ukuache leo na upate ndoa nzuri. Madhabahu ya utasa ikuache leo na we ujipio uzae, uweze kusikia, unyonyeshe kama mama wengine. Madhabahu ya umaskini ikuache, sababu Biblia imesema Bwana Kristo ndiye ana utajiri wote amuitao. Vile umefuata neno hili, Bwana kutajirishe tena na kufariji, akupe kicheko na furaha. Uko Mungu wetu, unatabaki Mungu wetu milele na milele. Siku hiyo moto uliposhuka, watu walishangaa, na watu wakamrudilia Mungu wa Elia. Acha ijulikane kuwa Mungu mzima ametujia katika nchi. E Bwana, siku hiyo Elia alisema, mumeona na macho, hawatapeli wa dini wasiwadanganye tena. Toa Isaka, toa Isaka. unatoa Isaka ili Ibrahimu wewe? Je, ni Sara aliyetoa Isaka ama ni Ibrahimu? Mbona wanaomba nao wamama watoe Isaka? Toa sadaka ya kuumiza moyo. Mungu anaja sadaka kuumiza moyo wa mtu. Amesema kila mtu nyumbani ajipange mwenyewe na jamii lake walete sadaka kwa upendo. Ndugu zangu, msiadawe tena. Hiyo siku Eliya alisema wakamateni umbwa mwitu hawa, manabii wa Baali. Waliwapeleka kwa mto Kishoni, neno linasema Eliya aliokata vichwa na damu yao ilibubujika kama mifereji ya maji. Usiebadilika, naomba ule upanga ushuke ndani ya nchi. Kila adui wa nchi hii mwenye anataka damu za watu wasio na hatia zimwagike kwa nchi hii. Kila adui wa imani, wale ambao wanahadaa watu kwa maana wanamtumikia Mungu na huku wanatumikia shetani na kutumia madawa na mazizinga umbwe kufunga maisha watoto wa Mungu na kuharibu ndoa zao na kuharibu watoto wa nchi. Maadui wote wa imani wanaodanganywa wanamtumikia Mungu na huku wanatumia madawa ya madawa ya kichawi. Vile ulivyofanya siku ya Eliya, usibadilika. Nafungua matanga kwa nyumba zao. Kila mrogi wako, kila mchawi, kila mganga kienyeji ambaye anafunga maisha watu, kila majisha yeyote hataki amani ya watu, upanga wa Bwana umalize, sababu haubadiliki. Bwana, ni neno lako, waishe ili taifa lako libaki na amani, watoto wako Bwana waweze kusikia raha ya kuishi katika wewe, sababu ulisema duniani kama mbinguni, lakini watu wanaishi duniani kama jehanamu. Wewe muondoko wa duniani kama jehanamu na ufunga leo. Tangu leo unavyonisikiza hivi, uanze kuishi duniani kama mbinguni. Ni neema ya ukombozi. Haleluya. Asante Bwana kwa kutusikia. Neema yako Roho Mtakatifu ajae ndani ya maji yale. Watoto wako wanapoyatumia, wajaze na Roho Mtakatifu. Kila mmoja aanze kutenda mambo ya ajabu, ishara na miujiza ziandamane na kila kutapita. Kwa utapita kokote usionekane, Mungu mzima onekane ndani yako. Na Bwana akufanye kwa suluhisho kwa shida za ndugu zako. Ni neema ya ukombozi. Haleluya. Hiyo siku Eliya aliwamaliza wote ili wasidanganye taifa la Bwana tena. Na kuomba Bwana ule upanga kuwamalize wote wasidanganye taifa hili tena. Nashukuru sana sababu siku ya Pentecost ulijaza wanafunzi wako na Roho Mtakatifu. Wote wanaonifuata leo, wanaonisikiza, wajaze na Roho Mtakatifu Bwana. Kila kwenye atapita Bwana aende kuhubiri injili hai na matokeo wapate ushuhuda. Na ishara miujiza andamane nao kama vile uliaga mitume wako e Bwana. Wakishika wagonjwa wapone. Wakikutana wenye kupagawa watoe pepo wachafu ndani yao. Kila kimekataki kubali tena. Ni neema ukombozi. Kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, na geuza maji yote kuwa damu yako Kristo. Na dawa kwa kila ina magonjwa kiroho na kimwili. Wanao wanapo yatumia Bwana, wasamee makosa na dhambi. Na laana zilizokufuata sababu ya dhambi leo zichomeke na kukuacha zisikuone tena. Na unapoyatumia maji haya na kusikia sauti hii, hata uligonjwa magonjwa gani, pokea uponyaji na ufungulivu. Magonjwa ya kiroho na kimwili funguliwa leo. Bwana tena leo akuite mwanawe. Hata ukisaidia na mtu ambaye yuko hospitalini apate kupona papo hapo. Maji haya hata ukiyatumia ndugu ambaye yuko wapi, hata wale ambao hawako nyumbani wakirudi wapone na kufunguliwa, biashara kuifunguliwe, kazi yako ifunguliwe, mwili wako ufunguliwe, kizazi chako kifunguliwe, akili zako zifunguliwe na roho yako. Acha karama za Bwana ziripuke ndani yako uweze kumtumikia Bwana. Bali kwa wachawi na warogi waliokuharibia maisha, bala na mikoshi zao vyote walikupangia mabaya yarudie mara 1000, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Usimwache mchawi kuishi. Neno hilo litimie juu ya wachawi wako na wachawi wa nchi hii nao wasiishi. Ni neno la Bwana. Bali kwako mwana wa Mungu na kizazi chako, huyu Mungu aliumba mbingu na nchi, Mungu ambaye ameniita na neema uponyaji na ufungulivu kwa watu wake, akurudishie sura na mfano wake, kama vile imeandikwa kwa Mwanzo 1:26, alikumba kwa sura na mfano wake ili uweze kutawala vyote vya chini ya maji, angani na juu ya nchi. Kila kwa utapita usionekane, mzima onekane ndani yako, na nguvu za Bwana ziambatane na wewe katika jina la Kristo. Na sote tuseme amen. Amen. Ilikuwa mwalimu wako Rabbi Dr. Mulindwa Shield. Nakupenda sana. Napenda Tanzania sana. Napenda Kongo sana, napenda Afrika sana. Bwana wabariki ndugu zangu, awainue, abariki serikali yetu, aibariki Tanzania, aibariki Kongo na rais wetu wa Kongo, abariki viongozi wote katika jina la Kristo. Basi kuzimu wapendwa wasipopenda wala wachana mapepo, neno litaendelea. Tanzania yetu imefunguliwa, Kongo yetu imefunguliwa. Bwana wabariki, amen.
1: Kaa hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it, all day confidence.
1: Kigoma ina sauti yake.
2: Na sauti hiyo ni Radio Joy
1: 90.5 FM.
2: Utasikia ukweli.
3: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.
4: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
5: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
4: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Uondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice usaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Uondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Uimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
5: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
6: Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kumekucha kwa uzuri na fumbua macho. Naona Baba amenihifadhi, maana mimi ni mtoto wake. Nadhani na wewe ninamuona Baba, Mungu wa mbinguni amekuhifadhi kwa kuwa ni mtoto wake. Kwa hivyo kama umeamka salama, wewe ni mtoto wa Mungu. Hauna haja ya kupinga, hauna haja ya kubisha, wewe ni mtoto wa Mungu. Ndio maana amekuhifadhi hai hata katika asubuhi ya leo. Cha kufanya mshukuru Mungu kwa namna ya pekee ambapo amekupatia tena nafasi kwa ajili ya kuiona siku ya leo, maana ni wengi walitamani kuiona. Unapofumbua tu macho, moja kwa moja huwa unakuwa ni muujiza ambao Mungu ameutenda katika maisha yako. Wakati mwingine umeamka unaumwa, haujisikii vizuri, unahisi kukata tamaa, lakini Mungu yuko pamoja na wewe. Tukumbushane kidogo kwenye kitabu, lakini kabla ya kukumbushana, fumba macho yako tuweze kumshukuru Mungu. Baba, Mwenyezi Mungu uketie juu mbinguni mahali palipoinuka juu sana, asante tena kwa zawadi nzuri ya pekee uliotupatia tena asubuhi ya leo. Umetuongoza katika giza, tulipumzika hatukujua neno lolote, lakini kwa upendo wako umetuamsha tena tukiwa salama, jina lako litukuzwe. Mungu wa mbinguni, asubuhi ya leo tena tunakuja tukiwa tunahitaji kujifunza kuhusiana na miili yetu. Baba, naomba ukatufundishe wewe pia, maana wewe ni daktari mkuu katika ulimwengu wote, ni bingwa madaktari. Hakuna ugonjwa ulio mgumu kwako, hakuna ugonjwa unaoshinikana. Wewe ndiye rufaa yetu katika ulimwengu huu. Tuhudumie katika asubuhi ya leo. Mbariki baba yule, mbariki mama yule, mbariki mtoto yule akiwa katika hali ngumu ya kutabika na magonjwa. Endelea kumpa baraka zako, tumaini lako lionekane juu ya maisha yake. Kuwa nasi kwa wakati huu na hata tunapenda kuhitimisha. Tunaomba kupitia mkombozi Yesu Kristo. Amina. Msikilizaji, asubuhi ya leo tutafakari kidogo. Kuna kitabu cha Isaya 41 mstari wa 10. Neno la Mungu linazidi kututia nguvu, linazidi kutufariji. Hata kama umechoka, umekata tamaa, lakini ungana nami kwenye hili fungu. Ni sauti ya Mungu ambayo inatuelekeza sisi watoto wake. Isaya 41 mstari wa 10 inasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu. Naam, nitakusaidia. Naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Hilo ni neno ambalo Mungu anatufariji asubuhi ya leo. Tusiogope wala tusifadhaike. Lakini pia Mungu yuko pamoja nasi, anatushika kwa mkono wake. Atatutia nguvu tunapoonekana kuchoka. Atatusaidia na atatushika kwa mkono wake wa kuume. Hiyo ni ahadi ambayo Mungu ameitoa kwetu. Kwa hiyo huwa anasubiria tu uamuzi wako, unaamua kumtegemea nani. Unapoamua kumtegemea Kristo au Mungu wa mbinguni, anakuwa pamoja na wewe katika wakati wote. Anakushikiria, anakupambania, anakushika kwa mkono wako usioshindwa, hatimaye anakuhifadhi hai. Mtumaini sana Mungu katika maisha yako, ndiye kimbilio na msaada. Maana anatusisitiza wala tusiogope. Tusiangalie njia ambayo haifai. Anasubiria uamuzi wetu tu. Unaamua nini katika maisha yako? Mpendwa msikilizaji, katika asubuhi ya leo tunayo mada nzuri inayozungumzia pelvic inflammatory disease, yani PID. Somo letu linazungumzia PID, pelvic inflammatory disease. Ni bakteria ambao wanaweza kushambulia kwenye viungo vya uzazi vya mwanamke, kama vile mfumo wa uzazi, uterus, mirija ya uzazi,
yani fallopian tube, mara nyingi husababishwa na bakteria wanaopanda kutoka kwenye uke au mlango wa kizazi kwenda kwenye viungo vya uzazi. No, mada yetu ya leo inazungumzia bakteria hao wanaopatikana au wanaokuwa wakishambulia mfumo wa kizazi wa mwanamke, hasa kwenye milija ya mayai, kwenye mji wa mimba na kwenye sehemu zake za mlango wa kizazi, kwa sababu ya mabadiliko mbalimbali yanayoweza kujitengeneza kuhusiana na mili yetu. Lakini kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic, tunatokea hapa Kigoma, maeneo ya stesheni. Unapofika stesheni pale, unapanda na barabara inayoelekea Kibilizi, na ukishavuka tu daraja la vyuma, mbele yako kidogo tukienda kuna dampo la uchafu mkono wako wa kushoto. Ukifika pale, panda na kabarabara kale kamchanga. Yani hapo tu ukifika kwenye dampo utakuta kuna kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Kwa hiyo unapanda na kale kanjia kamchanga, ukiangalia kwa mbele yako kutakuwa na kitambaa. Vitambaa vyetu utaviona au mabango yetu utayaona yanakuelekeza mahali tulipo. Lakini kama ni mgeni sana, ukija njoo mpaka stesheni pale, alafu tupigie simu tukuelekeze mahali tulipo. Namba ya simu ya kutupata Wabeloya Clinic Kigoma ni 0618 0618 29 24 4. Karibu kwa ajili ya kupata msaada zaidi, tupate kukuhudumia. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu, wa Beloya Clinic Kasulu, tupo Nyasha Kilombero. Ukifika tu ukiwa unatokea Kasulu mjini, nenda mpaka Nyasha Kilombero pale. Ukifika kwenye uwanja wa shule ya msingi, kuna kituo pale cha bodaboda. Kwa unaweza kumwambia boda hapo kwamba nipeleke wa Beloya Clinic, au unatelemka tu chini kidogo karibu na msikiti. Yani ukiwa unatokea Kasulu mjini, unatelemka ukifika Nyasha pale, ukivuka pale kwenye uwanja wa shule ya msingi, telemka kidogo kwenye msikiti, utakuwa mkono wa kushoto. Ukitembea tu kidogo, kuna sehemu, kuna baba mmoja huwa anaotesha miche pale. Ukifika kuna utakuta tu kuna bango letu linaelekeza Wabeloya Clinic, limeandikwa Wabeloya Clinic. Kwa hiyo unaenda na barabara hiyo, unaenda mpaka inakufikisha ofisi zetu zilipo. Namba ya kuwapata wahudumu Wabeloya Clinic, ya kutupata Wabeloya Clinic Kasulu ni 0743 5891 70. Utatupata mahali pale ili tuweze kukusaidia. Kumbuka mada ya leo inasema PID au pelvic inflammatory disease. Ni ugonjwa ambao unapatikana au ni ugonjwa wa maambukizi kwenye viungo vya ndani vya mwanamke, kama vile mfuko wa uzazi, milija za uzazi. Na mara nyingi husababishwa na bakteria wanaopanda kutoka kwenye mlango wa kizazi kwenda kwenye milango ya kwenye via vya uzazi au kwenye viungo vya uzazi vya ndani. Mara nyingi hii shida imekuwa ikihangaisha watu wengi, inawatesa sana na hatimaye inawasababishia madhara mengi mbalimbali kwenye miili yao. Na pia kuna baadhi ya visababisha ambavyo vinaweza vikasababisha kwa asilimia nyingi, kwa asilimia kubwa kusababisha hawa bakteria kuathiri au kushambulia mfumo wa kizazi. Sababu inayoweza kusababisha wakati mwingine ni magonjwa ya zinaa, hasa kisonono. Magonjwa ya zinaa kisonono, na haya pia huambukizwa kwa njia ya kujamiana. Unaposhiriki tendo la ndoa, kama mmojawapo ana hawa bakteria wa magonjwa ya zinaa, lazima majimaji yanapokutana ya mwanaume na mwanamke, wale bakteria huhama na kuanza kuingia kwenye sehemu ya kizazi kusababisha maambukizi ya
PID na kuanza kushambulia. Lakini pia sababu nyingine, bakteria wengi wasiokuwa wa magonjwa ya zinaa. Bakteria wengi wasiokuwa magonjwa ya zinaa pia wanaweza kupanda na kuingia kwenye mfumo wa kizazi. Wanaweza kaingia kwenye mirija ya mayai au kwenye mji wa mimba, yani wanaweza kavamia hata kwenye shingo ya kizazi. Kwa hiyo wanakuwa wanasafiri kwenda mpaka kwenye kizazi ndani humo na kuanza kutoa madhara makubwa. Na miongoni mwa hao bakteria wasioambukiza, kwa mfano bakteria wanaosababisha shida za UTI, ni bakteria huwa hao bakteria wanakuwaga salama kabisa, wanakuwaga wanaishi kwenye utumbo mlaini. Sasa hao wanapokuwa kwenye utumbo mlaini wanakuwaga wana faida kubwa kwenye miili yetu sisi wanadamu. Cha kwanza, wanakuwa wanatengeneza ulinzi kwenye utumbo, lakini pia wanapambana na bakteria ambao wanaingia kwa ajili ya kudhuru kwenye hayo maeneo. Sasa wanapofanya hivyo, wanaweka ulinzi mkubwa kwenye utumbo, lakini pia wanasaidia kwenye shughuli ya umeng'enyaji wa chakula wa bakteria. Tatizo lao tu wakihama kwenye eneo wanaloishi na kuhamia sehemu nyingine, mara nyingi hupenda kuhamia, kusafiri kwenda kwenye kibofu cha mkojo, na wakati mwingine huenda mpaka kwenye via vya uzazi. Wakifika kwenye via vya uzazi, sasa husababisha kwanza maambukizi na kusababisha shida hiyo ya PID kujitengeneza kwenye mfumo wa kizazi. Sasa wakianza kujishikiza kwenye kuta za mlango wa kizazi au kwenye majimaji ya mwanamke, anapokuwa akishiriki sasa tendo la ndoa, wanasukumwa, wanaenda mpaka kwenye sehemu ya mfumo wa kizazi kwa ndani. Na pia wanaweza kuingia kwenye mfumo wa kizazi. Pia sababu nyingine ni kutotibu maambukizi ya uke au mlango wa kizazi mapema, kunaweza kuongeza hatari ya kupata PID. Hiyo dalili ikaanza kujitengeneza, wakati mwingine pambana mapema isije ikawa sababu. Maana wanapokuwa akiingia kwenye sehemu za majimaji ya mwanamke, wanapokuwa wapo kwenye majimaji, bado hawajaingia kwenye sehemu ya mirija za mayai au kwenye shingo ya kizazi. Wakiwa bado hawajaingia, unatibu haraka, maanake kuna njia za kujikinga kabla ya tatizo halijakufikia. Unatibu haraka ili usije ukaingia kwenye matatizo makubwa. Kumbuka msikilizaji, ni kipindi cha Juu ya Afya Yako kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Kinadhaminiwa na Waberoya Clinic kutoka Kigoma mjini, na pia tupo Kasulu mjini. Kuna vituo vingi mbalimbali kwenye maeneo mengi. Kwa mfano, wakazi wa Mpanda, kazi wa Tabora, kazi wa Mbeya, Ilinga, Nzega, Njombe. Kuna vituo mbalimbali ambavyo vinaweza kutoa msaada huu. Vituo vya Waberoya Clinic tupo katika maeneo mengi. Lakini pia tunajishughulisha na magonjwa mbalimbali. Karibu tuweze kukuhudumia kama una matatizo yanayokusumbua kwenye mwili. Nje na kutibu hiki tu, tunatibu magonjwa mengi. Kwa mfano, wenye shida hata za upumuaji, vidonda vya tumbo, wakati mwingine shida za maumivu ya viungo, shida za mifupa, shida za magonjwa mbalimbali, hata shida za fungus sugu, na hata hii shida tunayoendelea nayo katika asubuhi ya leo tunapambana nayo. Mungu analeta neema. Kuna dawa zinazoweza kusaidia, na nitaweza kukutajia kidogo baadaye kwa ajili ya kuweza kufahamu kwamba dawa fulani hii inaweza kusaidia kwenye ugonjwa huu. Msikilizaji, ukitaka kutupata pale Kigoma mjini, njoo mpaka Kigoma mjini stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma, pembeni yako mkono wa kushoto kutakuwa na dampo la uchafu. Hapo utakuta kibao chetu kitakuelekeza mahali tulipo. Njoo na njia ile ya mchanga, itakufikisha mahali tulipo. Lakini kama ni mgeni sana, tumia hii namba. Ukifika mjini hapo stesheni, tupigie simu tukuelekeze. Ni 0618 29 244. 0618 29 24.
4-4. Lakini kwa Beroya Kliniki Kasulu tupo katika maeneo ya Nyasha Kilombero. Nyasha Kilombero ukifika, ukiwa unatokea Kasulu mjini, nenda paka kwenye kituo cha bodaboda pale shuleni, shule ya msingi kwenye uwanja. Waulize tu kwamba wakupeleke wa Beroya Clinic, wanaweza kupeleka mpaka wakufikisha. Lakini kama wewe ni mwenyeji, teremka tu kidogo, fika pe kwenye msikiti. Msikiti ukiendelea kuteremka hatua kadhaa, utaona mkono wako wa kushoto kuna sehemu wanaotesha miche ya miti. Sasa pale kuna bango letu limeandikwa wa Beroya Clinic. Nenda na hiyo njia paka itakufikisha kwenye eneo ambapo tupo. Kuna nyumba tu imeandikwa karibu ya Beroya Clinic, utafika pale tutakuhudumia bila shida yoyote. Ndugu msikilizaji, mada ya leo inazungumzia swala la PID au ugonjwa wa PID, maambukizi kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Tuone dalili kadhaa ambazo zinaweza zikashiria shida kama hii kwenye mfumo wa mwili. Kuna dalili ambazo zinaweza zikashiria kwa asilimia kadhaa kwamba shida hii inaashiria kwamba inaweza ikawa tayari inaingia. Maumivu chini ya kitovu. Wakati mwingine unaweza kuanza kusikia maumivu chini ya kitovu, chini la tumbo unakuwa unasikia maumivu. Wakati mwingine unaweza kuwa unapata homa kali. Homa ni mwili unalala umechemka, mwili unakuwa na uchovu, hauna nguvu, unasikia maumivu ya viungo kila wakati. Lakini pia kutokwa na uchafu ukeni wenye harufu mbaya. Inafika wakati unaanza kuona hiyo hali ya kutokwa na uchafu ukeni, na uchafu unakuwaga na harufu mbaya. Sasa unapokuwa na harufu mbaya ina sababisha pia hata wakati wa kushiriki tendo la ndoa inaweza kapoteza hamu kabisa. Hamu wakati mwingine unashiriki lakini unashangaa wa uchafu unatoka na haribu hali ya hewa, na hatimaye usababisha uchovu na kukata kabisa hamu. Hiyo inaweza ikapungua. Lakini pia nyingine huleta shida ya maumivu wakati wa kujamiana. Na kabla ya hapo, unapokuwa ukitoka na ule uchafu inaweza kasababisha tena kuzalisha fungus. Unakuwa unasikia hali ya miwasho, unajikuna sana, lakini hali hiyo inakuwa inajitokeza. Maji yanamwagika, maji yanakuwa ni meupe ya njano njano kama kahawia, kati mwingine anakuwa ni machafu sana na harufu mbaya. Yanapotokea hayo tayari na miwasho inaanza kujitengeneza. Lakini dalili nyingine kwamba unaweza ukapata maumivu makali wakati wa kujamiana. Hii pia inaweza kaleta shida. Unaposhiriki na mwenzi wako unasikia maumivu kwa ndani, sababu viungo vya ndani huwa vimevimba, huwa vinakuwa vimevimba. Sasa vinapovimba vinatoka kwenye hali yake ya kawaida. Lazima unaposhiriki na mwenzi wako unasikia hali ya maumivu makali kwa ndani. Hiyo nayo inakuwa pia ni dalili ya kwamba hawa bakteria wanaweza kawa tayari uwapo. Lakini pia maumivu au kuwaka wakati wa kukojoa. Unapochuchuma kukojoa, unasikia kama vile kuna moto unawaka kabisa kwa ndani. Maumivu yanakuwa yanajitengeneza. Hiyo ni miongoni pia mwa dalili ambayo inaweza kaashiria kwamba kwa asilimia kadhaa hii shida inaweza ikawepo. Na pia dalili nyingine, wakati mwingine mgonjwa anaweza kuwa na dalili, hana dalili kabisa. Wakati mwingine unaweza ukawa huna dalili ila au bakteria wapo wanaendelea kushambulia kwa ndani. Unashangaa tu madhara mengine yanaanza kujitokeza. Unaweza ukachelewa kushika ujauzito au unaweza ukapata shida kabisa hata ya ugumba ila dalili zinakuwa hazijitengenezi. Unakuwa unahisi tu uko salama. Uko salama. Kumbe hao bakteria tayari uwapo. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu ni kipindi cha Ijue Afya Yako, na kinaangazia leo mada inayosema PID au pelvic inflammatory disease. Unapokuwa umechunguzwa na daktari ukapata hii shida ya PID, kumbuka inakuwa na madhara. Kwa hiyo tibu mapema ili uweze kuondokana na tatizo hili. Kipindi hiki kinathaminiwa na Beroya Clinic, tupo Kigoma lakini pia tupo Nyasha, na wakazi wa Mpanda, wakazi wa
wa Tabora, Nzega na Kahama. Tupo katika maeneo mbalimbali, tunaendelea kutoa msaada. Mungu analeta neema. Lakini kuna baadhi ya madhara ambayo yanaweza yakajitengeneza. Baadhi ya madhara yanaweza yakajitengeneza kwenye hali hii ya mwanamke kama atapatwa na hii shida, lakini asishughulikie mapema. Hii shida ishughulikie mapema isije kaleta matatizo makubwa katika maisha yako. Kwa hiyo ukihisi dalili hizo, muone daktari haraka zaidi. Kufanya uchunguzi ili kugundua kwamba hii ni shida gani. Kama ni bakteria, anza kupambana na dawa mapema kwa haraka zaidi kabla ya madhara hayajakufikia. Kuna baadhi hapa ya madhara ambayo yanajitengeneza. Kuziba au kuharibika kwa mirija ya uzazi. Mirija ya uzazi inaweza ikaziba. Sasa mirija ikiziba, mambo mengine ukute hata umri bado ni mdogo, unahitaji kupata watoto. Sasa inaweza kukutengenezea hiyo shida sasa ya kuanza kuhangaika na masuala ya kizazi. Kumbe hiyo shida imeathiri mpaka mirija inaziba. Sasa inapoziba inasababisha shida kubwa kujitengeneza. Na nyingine pia, ugumba au ugumu wa kushika mimba. Hiyo pia inakuwa ni tatizo kubwa. Madhara inakuwa ni baadhi, yani miongoni mwa madhara ambayo yanaweza kujitengeneza kwenye mwili. Unaweza ukashindwa kabisa kushika ujauzito au kakaa muda mrefu sana hujashika ujauzito kwa sababu ya shida imeathiri kwenye sehemu yako ya kizazi. Mimba hutunga nje ya mfuko wa kizazi. Maumivu ya nyonga ya muda mrefu, jipu kwenye viungo vya uzazi. Hizo zote ni sababu, yote ni madhara ambayo yanaweza kujitengeneza. Kwa mfano, hii hali ya ugumba. Hali ya ugumba hii inaweza ikasababishwa na mambo mbalimbali. Bakteria huingia kwenye mfumo wa uzazi. Lakini pia kuanzia kwenye uke au mlango wa kizazi na kupanda hadi kwenye mfuko wa uzazi na mirija ya uzazi. Sasa wale bakteria wanapopanda huwa wanaingia mpaka kwenye mirija ya uzazi au kwenye mfuko wa uzazi. Husababisha maambukizi au uvimbe kwenye mirija. Sasa wanapofika kwenye mirija wanatengeneza hali ya uvimbe. Mwili hupambana na bakteria kwa kuleta uvimbe kwenye mirija ya uzazi. Bakteria wanapofika mle, kwa mwili unaanza kupambana ili kuweza kuwasafirisha. Sasa unapopambana hutengeneza hali ya uvimbe. Ule uvimbe sasa unaweza kusababisha mirija ile kuziba. Mirija ya uzazi inaweza kusababisha kuziba. Sasa inapoziba inaleta shida ya kutokupata ujauzito. Lakini mirija kuharibika, mirija inaweza ikaharibika. Uvimbe unaweza kuharibu utando wa ndani wa mrija wa uzazi. Kwa uvimbe unapokuwa kwenye mrija wa uzazi, unaweza kuharibu utando wa ndani. Hatimaye kufanya mrija usifanye kazi kabisa. Lakini pia makovu kutokea. Baada ya maambukizi kupona, makovu yanaweza kubaki na kufanya mrija uwe mwembamba au kuziba kabisa. Unapokuja kutibu ikiwa imeshaathiri, hutengeneza hali ya makovu kwenye mirija ya uzazi. Hatimaye mirija huziba au kuwa miembamba, inakuwa inashindwa kufanya kazi vizuri. Inapokuwa miembamba, inaweza isiweze kupitisha yai vizuri kulisafirisha kwenda kwenye mji wa mimba. Lakini pia yai haliwezi kupita. Mrija ukiziba, yai haliwezi kufika kwenye mfuko wa uzazi. Na

ya mfuko wa kizazi. Mimba hutungwa nje ya mfuko wa kizazi. Hao bakteria wakishambulia sana milija na kusababisha hali ya uvimbe. Na huo uvimbe ukija yani ukiwa umeathiri sana, ukija kutibiwa, ukaacha makovu kwa ndani, milija ikisinyaa na kuwa membamba, inaweza ikawa inasababisha kwa mfano yai likiwemo kwenye milija hiyo. Ili lirutubishwe, inaweza ikajitokeza mbegu ikaenda mpaka ikalutubisha, ila milija ikashindwa kulisafirisha kwenda kwenye mfuko wa kizazi. Sasa milija ikishindwa, itabidi kile kiyai kianze kwa sababu kimerutubishwa, kinaanza kujitengeneza humo humo kwenye milija ya mayai. Mtoto anaanza kutungwa humo humo, anaanza kujitengeneza. Na milija ya mayai haijaumbiwa kubeba ujauzito, haijaumbiwa. Iliumbiwa kubeba yai lirutubishwe alafu lisafirishwe kwenda kwenye mji wa mimba. Sasa mimba ikitunga kwenye milija ya mayai, yani tunaita ni nje ya mfuko wa kizazi. Ikitunga humo, kadri inavyoendelea kukua, milija inaweza ikapasuka. Sasa inapopasuka, hiyo inakuwa ni dalili ya hatari kabisa. Mama asipowahi hospitali anaweza akaingia kwenye matatizo makubwa. Milija ikipasuka inaweza kusababisha kutokwa damu nyingi sana. Natokwa na damu nyingi na wakati mwingine utengeneza maumivu makali ya kushtukiza. Makali ya kushtukiza. Ukiona dalili kama hizo waishwe hospitali mapema sana ili asije akaingia kwenye matatizo makubwa ili aokoe maisha yake. Kwa kuna madhara makubwa kukaa na huu ugonjwa kwa muda mrefu. Jitahidi kupambana kutibu hatimaye hii hali isiweze kujitengeneza. Na nilikuwa naelezea kuhusiana na ugumba. Ugumba unatokeaje? Tumeweza kuona milija inapoziba au inaposinyaa inatengeneza hali ya ugumba. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Beroya Clinic, tupo Kigoma mjini maeneo ya stesheni karibu na dampo. Lakini namba ya kutupata tupigie simu kwa namba 0618 0618 29 244. Unapokuja njoo mpaka stesheni pale. Ukija mpaka stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibilizi, ukivuka daraja la vyuma, mbele yako tu hatua kadhaa unaona dampo la uchafu mkono wa kushoto. Hapo hapo utakuta bango letu, njoo na ile njia ya mchanga. Njoo na njia ya mchanga, mbele yako utaona bango letu, litakufikisha mahali tulipo. Kama ni mgeni sana, tumia hiyo namba kutupata 0618 29 244. Wabela Clinic tupo Kasuru pia, katika maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika ukiona tokea mjini Kasuru kwenye uwanja wa shule ya msingi Kilombero pale, utakuta kituo cha mabodaboda. Kwenye kituo cha mabodaboda hapo waulize tu au waambie kupeleka wa Beroya Clinic, watakufikisha. Na pia ukitaka kwenda mwenyewe, telemka kidogo tu kwenye msikiti. Yaani ukivuka msikiti kwa mbele kidogo mkono wako wa kushoto, kuna sehemu moja wanapanda miche ya miti. Hapo hapo kuna kibao chetu kimeandikwa Beroya Clinic. Nenda na hiyo njia paka itakufikisha ofisi zetu zilipo. Karibu tuweze kukuhudumia. Lakini pia Beroya Clinic tumekuwa tukitibu magonjwa mbalimbali. Kwa mfano kwenye hii shida ya maambukizi ya bakteria, tunao dawa nzuri sana ambayo inaweza ikasaidia kuondoa hii shida. Dawa inayopambana na hii shida, kuna dawa inaitwa Hope Juice, kuna dawa pia inaitwa Shaloni. Hii imekuwa ikitoa matokeo mazuri sana kwa ajili ya kupambana na hawa bakteria. Unapotumia dawa inayoitwa Shaloni, inauzwa kuanzia 10,000 tu, lakini Hope Juice pia inapambana na hii shida. Unapozitumia zinaweza kukusaidia. Lakini ikiwa mpelekea mpaka umeshaanza kusikia miwasho au fungus, unatumia Shaloni pamoja na Omega namba 2, inatoa matokeo mazuri sana pamoja na Hope Juice, zitakusaidia kwenye mfumo wako wa kizazi au kama kuna hii hali ya maambukizi ya bakteria.
Pia tumekuwa tukitoa matokeo mazuri sana kwenye mfumo wa maumivu ya viungo. Ukiwa na shida kwenye mifupa, tunazo dawa ambazo zinaweza kupambana na hiyo hali. Mungu analeta neema. Kuna dawa inaitwa Zamivu. Zamivu imekuwa ikitoa

0: Matokeo mazuri sana kwenye mfumo wa kizazi. Kuna omega namba moja pamoja na hope juisi zinaleta matokeo mazuri sana kwenye mfumo wa mifupa. Karibu sana tuweze kukuhudumia, hatimaye uweze kukaa vizuri. Shida hata hizi za vidonda tumbo, kuna dawa inaitwa Tausi Chosen pamoja na Hope Juice zinapambana sana kwenye mfumo wa vidonda tumbo, lakini pia kuna dawa inaitwa NJL, ile pia inasaidia sana. Inauzwa 10,000 tu ile dawa. Unapoitumia inaleta matokeo mazuri sana. Mungu analeta neema. Kwa karibu tuweze kukuhudumia. Kumbuka kipindi chetu cha asubuhi hii leo kinadhaminiwa na Wabeloya Kliniki kutoka Kigoma mjini. Tupo Kigoma na tupo Kasuru. Kwa wakazi wa Kasuru tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Lakini pia wakazi wa Kigoma tupo maeneo ya stesheni. Utatupigia simu kwa kupitia namba 0618 29 244. Lakini kwa wakazi wa Kasuru tupigie simu kupitia namba 0743589170. Tumia hizo namba kutupata Wabeloya Kasuru lakini na Wabeloya Kigoma. Pia kazi zetu zimekuwa zikiwa zina tukiwa tunakuwa tunafanya kazi ndani ya siku sita, kuanzia siku ya Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi mpaka Ijumaa. Tunafanya kazi kuanzia saa 2 za asubuhi mpaka saa 12. Kwa Jumapili mpaka Alhamisi ya leo tunafanya kazi kuanzia saa 2 mpaka saa 12. Lakini kwa Ijumaa tunafanya kazi kuanzia saa 2 mpaka saa 11. Sasa unapofika pale njoo ili tuweze kukuhudumia vizuri. Mungu ataleta neema. Siku ya saba ya Sabato huwa hatufanyi kazi. Unaweza ukafika hapo unakuta milango imefungwa kabisa. Siku hiyo ni takatifu, tunaenda kumwabudu Mungu. Tunamwachia Mungu masaa yote 24. Masaa yote, maana kuanzia Ijumaa jua linapozama tunaingia kwenye siku takatifu. Jumamosi yote tunapambana kwa ajili ya kumlilia Mungu aendelea kutupa nguvu zaidi kwa ajili ya kuendelea na maisha ya hapa ulimwenguni. Kwa siku moja tu, siku ya Sabato hatupo, yani siku ya Jumamosi hatufanyi kazi. Lakini kuanzia Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa tupo tunaendelea kufanya kazi. Msikilizaji, mada ya leo ipo inazungumzia pelvic inflammatory disease, yani PID. Haya ni maambukizi ya mfumo wa kizazi kwa mwanamke. Imekuwa ikileta matatizo sana makubwa kwa wanawake, na matatizo tumeweza kuyapitia, tumeweza kuyaona na madhara yake tumeweza kuyaona. Lakini tujikingeje? Tujikinge kwa namna mbalimbali. Tuone kinga zake hapa ambazo zinaweza zikatusaidia. Kinga ambayo inaweza ikasapoti kupunguza hiyo hali. Tumia kinga sahihi kwa wakati unapofanya tendo la ndoa. Tumia kinga ambayo itakusaidia wakati unapofanya tendo la ndoa. Lakini epuka kuwa na wapenzi wengi. Pendo msikilizaji, hii imekuwa ni kazi ambayo inaathiri wengi. Mtu mmoja unakuta ana wapenzi hata 7, 8, 10. Kuwa na mpenzi wako mmoja mnaoelewana, kama ni wa kike kuwa na mume mmoja, wa kiume kuwa na mke mmoja. Ukiwa na yani mkiwa waaminifu kwenye ndoa, hii hali inaweza kazuia sana maambukizi hayo. Manake unapokuwa kwenye ndoa pamoja unakuwa unaingia tena kwenye yani unakuwa na mahusiano mengine pembeni, haujajua huyo anatembea na wangapi. Unaweza ukawa naye wewe, halafu na yeye ana wengine, na hao wengine alionao wana wengine. Kwa hiyo magonjwa yanakuwa yanaendelea kuhamahama. Lakini mkiwa kwenye ndoa wawili tu mnaelewana, mnaridhishana vizuri, hiyo hali inaweza ikazuia haya maambukizi kusambaa. Lakini unapokuwa na wapenzi wengi, ndugu yangu, hii shida itakulamba. Jitahidi sana, tumuogope hata Mungu jamani. Mungu huwa hapendi tabia za namna hiyo. Endelea kuwa mwaminifu katika ndoa yako. Usiwe na njia nyingi. Kuwa na mwanaume wako mmoja mwaminiane. Kuwa na mke wako mmoja mwaminiane. Hapa ndo mtaweza kunuthurika vizuri kwenye hii janga. Lakini kama mtakuwa waaminifu, hili swala litakuwa ni gumu kulizuia. Manake ikishaingia hiyo shida, huwa inatakiwa kutibu wote wawili. Baba tibiwe na mama tibiwe. Mkisha tibia wote, mkikaa vizuri, hiyo shida ikiisha. Mkakaa vizuri wa mkaaminiana, mnashiriki tendo la ndoa nyie tu wawili, hamuingii tena pengine, hiyo hali haiwezi kujitokeza. Kwa hiyo kuwa na mpenzi mmoja, usio na wengi, sio biashara ndugu yetu, wala sio chakula hicho. Lakini pia pima na tibu magonjwa ya zinaa mapema. Unapogundua kuna hiyo hali, jitahidi kupambana nayo, ushughulikie mapema. Shughulikia mapema ili isilete madhara makubwa kwenye sehemu zako za kizazi. Sehemu zako za kizazi. Unakuta ni kijana mdogo lakini ana mabwana, sijui ni wapenzi. Sasa anapokuwa nao hao, anakuja kuingia kwenye ndoa alishachoka. Via vya uzazi vilishachoka, vina hamu. Anaingia kwenye ndoa hana hamu, alishachakazwa na magonjwa ya zinaa. Alishaambukizwa mabakteria mpaka uzazi ulishaharibika. Unakuja kuingia kwenye ndoa mpendwa, viungo vyako vilishachoka. Kizazi chako kilishapata maambukizi. Unaanza kuhangaika kutafuta uzazi. Hupati kwa sababu ulishaathiriwa muda mrefu. Jitunze wewe kijana. Kijana jitunze. Muda wako wa kupata ndoa ukifika, unaingia kwenye ndoa via vyako vya uzazi vikiwa salama kabisa. Unajua Mungu kufika kasema usiamshe mapenzi kabla ya wakati wake. Mungu anajua, kwa sababu viungo vya uzazi vinakuwa havijawa tayari. Yani unapoamua kuingia kwenye ndoa, viungo vikiwa safi vimeshatunzwa, huwezi hata ukachelewa kushika ujauzito. Yani vinakuwa tayari kubeba ujauzito. Lakini kama ulishaviharibu tangu mwanzo, ndugu yangu, inakuwa ni hatari. Lakini pia jitahidi sana kuzingatia hayo. Unapo dalili kama hizi za maambukizi au maumivu ukeni wakati wa kujisaidia, jitahidi sana kumuona daktari ili uzungumze naye akupatie ushauri na saha ili hatimaye upatiwe matibabu. Hiyo itakuwa ni njia ambayo itaweza kutusaidia kunusulika na hii tatizo. Muone daktari kwa ushauri zaidi. Lakini pia tutembelee Wabeloya kliniki tukiwa pale Kigoma mjini stesheni, au ukiwa mkazi wa Kasulu tutembelee Nyasha Kilombero. Na pia unapokuja unaweza ukatupigia simu namba 0618 kwa huko Kigoma mjini, 0618 29 24 4. Utatupata vizuri, karibu tuweze kukuhudumia. Mungu analeta neema kwenye hii shida, analeta neema sana. Watoto wake wanafurahi na kucheka wenyewe. Hata kama ulishaanza kuona maji yanamwagika mengi, yanamwagika mpaka unabadilisha nguo za ndani, hata mara 10 kwa siku, kila dakika unafua, unatoa, unavaa nyingine, maji yalishashindikana ni yanatoa harufu mbaya. Wakati mwingine hata baba anaweza akawa anakukwepa na kukukimbia kwa sababu ya harufu kuwa mbaya kwa ndani. Unashangaa tu baba halali ndani. Unashangaa tu hakai ndani. Usiku ukifika unamuona anajichelewesha senta, anafika hata saa 8. Unajua kwamba anakwepa nini? Kumbe anakwepa kuna hali fulani inamchanganya kwenye via vyako vya uzazi. Jitahidi sana dada au mama, unapoona shida kama hiyo, tutembelee Wabeloya kliniki, hapo utapata msaada mzuri. Mungu ataleta neema. Pia mada yetu ya leo imeangazia kuhusiana na hawa bakteria wa PID wanaoathiri mfumo wa kizazi. Tupigie simu namba 0618 29 24 4 kwa wakazi wa Kigoma mjini. Tupo maeneo ya stesheni. Ukifika stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibirizi. Ukivuka tu daraja la vyuma, nenda mbele kidogo, mkono wako kushoto utaona dampo la uchafu. Hapo hapo kuna kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Njoo na hiyo njia ya mchanga, panda tu kwa mbele, utaona bango letu litakuleta mpaka mahali tulipo. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, tupo maeneo ya...
1: How do you do? Won't you come with us? You'll meet a girl whose life was made up of some very small virtues and equally small vices, all but one. And that one was a very big mouth. With all this went an always present fear of death. The fear left, and the mouth was put to better use, when her heart and mind and life were unshackled.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
1: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
2: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
3: Mimi wewe takufana wewe mimi.
4: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
5: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
6: kila siku,
5: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano.
7: Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku
6: kila siku,
5: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano.
8: Na hapa nipo na mtaalamu wetu Pastor Alex Jeremiah. Tupo naye hapa, tunalisongesha gurudumu na Nuru ya Mahusiano. Siku zote mtaalamu anazungumza Pastor Alex kwamba tupo kwa ajili ya upendo. Tujifunze tuko pamoja na kuletea vitu mbalimbali kuendelea kudumisha mahusiano yako, ndoa yako. Kwa namna moja au nyingine unajifunza, na ukijifunza unapata elimu. Pale ambapo huwezi, unaweza. Niwaambia namba 0768150190. Lakini leo tuna mada nzuri kabisa, inasema malumbano kwenye mahusiano na ndoa. Hayo malumbano, nini chanzo cha malumbano kwenye ndoa? Na nini chanzo cha malumbano kwenye mahusiano? Nini kinapelekea mpaka watu wanapeana talaka ama kunakuwa na ugomvi mkubwa? Sababu ni nini hasa? Leo tunajifunza. Na wewe mwanandoa au hapo kwenye uchumba, jifunze kabisa kwamba nini ambacho kinasababisha malumbano yaendelee katika mahusiano, katika ndoa, katika mahusiano yale ambayo uko nayo, kwamba kuna vitu viko 1, 2, 3 havindi sawa, unakuwa na malumbano ya hapa na pale. Leo tuna mada hii nzuri kabisa ambayo utajisikia na upate kujifunza. 0768150190. Tunapata wimbo hapa kutoka kwa Kebel Nasi. Anipashirikisha pamoja na Nandi kwa jina Hello. Tukirudi nitakwambia nitamsalimia mtaalamu atuambia mambo mazuri kabisa. Tuburudike na wimbo huo, tukitarudi baadaye.

0: ni wimbo wake huo Bilunasi pamoja na Nandi kwa jina Hello. Unachapa nafasi ya moja kwa moja kuendelea na kipindi chetu. Nakukumbusha tu namba ya simu 0768150190. Kama mwenza wako amelala, jaribu kumwamsha ili wote mjifunze. Kama ni mke amelala, mwamshe ajifunze. Tunajua malumbano kwenye ndoa yapo, migogoro ya hapa na pale ipo. Nini kinasababisha, na tutapata tiba ili kukana na hiyo migogoro kwenye ndoa. Mtaalamu,
1: ndio
0: mambo anasemaje?
1: Mambo yapo vizuri.
0: Habari za kutwa nzima, tumeanza siku nyingine
1: nzuri. Vizuri, namshukuru Mungu ni mwema. Naendelea sawa. Wewe unaendeleaje bwana?
0: Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, niko salama.
1: Okay.
0: Mimi naisikia sauti yako kwamba iko salama.
1: Sauti yangu? Ipo sawa.
0: Nimeisikia siku kwa nzuri. Naifahamu kwamba iko sawa. Sija hivi kwamba iko salama.
1: Sauti yangu ipo sawa, namshukuru Mungu.
0: Nimetumaini kuna msikilizaji, kuna siku moja niliwahi kumwambia muombe mtaalamu, jamani, kuna wakati mwingine mafua namsumbua, tuna siku kidogo angalau.
1: Kuna misimu fulani hivi inakuwa inasumbua, lakini na muda mrefu kidogo sijapata changamoto ya mafua.
0: Mimi namshukuru sikaji aliyekuombea kwa Mwenyezi Mungu kwa salamu, endelee kuwa na afya.
1: Asante.
0: Ni mtaalamu huyo Pastor Jeremiah. Leo na mada nzuri kabisa. Mtaalamu anasema kwamba malumbano kwenye ndoa na mahusiano. Natamani kujua chanzo cha malumbano kwenye ndoa ni nini hasa, mpaka kinapelekea anatokea kwa nini malumbano. Je, na faida zake na hasara zake, na nini kifanyike?
1: Sawa, nitazungumza tu kwa jumla ulioniuliza.
0: Sawa.
1: Sawa, so kitu ambacho sasa nikasema kuhusu imada, tunaposema habari ya malumbano. Kila ndoa ina malumbano, Priska.
0: Sawa.
1: Yaani kila ndoa ina malumbano. Mtu asikaye akamdanganya mtu kwamba
0: mimi ndoa yangu iko sawa.
1: Ndoa yangu mimi ipo sawa. Hata ndoa yangu mimi na ndo niko nafundisha hapa. Still mo bado tunalumbana na mamchungaji. Lakini ina depend ni aina gani ya malumbano. Na kuna malumbano kati ya mimi na mke wangu, mimi na wadogo zangu, mimi na wakubwa zangu, mimi na rafiki zangu. Bahati nzuri mimi sio mtu marafiki sana. Kwa hiyo mtu mahala popote ambako kuna watu wawili lazima kuwepo na malumbano.
0: Hivi mwalimu, malumbano na migogoro ni kitu kimoja?
1: Vyote ni kitu cha familia moja. Malumbano, migogoro, kuna kitu ugomvi. Yaani mpaka
0: yote imeingia kwenye malumbano.
1: Vyote ni familia moja.
0: Sawa.
1: Yaani hakuna ndoa ambayo haina magomvi. Hakuna ndoa ambayo haina migogoro. Hakuna ndoa ambayo haina malumbano. Kwa tukichukua ugomvi, okay, sasa haya malumbano haya nafikiri ina depend na nguvu ya hichi kitu. Mpaka watu wanasema kwamba ugomvi. Which means sasa hawa watu imeshakuwa sio ile mabishano ya kawaida kwamba mume wangu mimi natamani tununue uwanja, maana fedha tunayo. Mimi nafikiri tununue kwanza gari. Hayo ni mabishano ya kawaida, ni malumbano ya kawaida. Nikisema ugomvi ndio kule kushakuwa na matusi ndani yake. Umeshikana kwenye mwili.
0: Kwamba kwenye ndoa hakuna kitu kidogo.
1: Kwenye ndoa hakuna kitu kidogo, ndio. Na kwenye ndoa hakuna kitu kikubwa. Hakuna kitu kidogo na hakuna kitu kikubwa. Lakini kwenye ndoa ndio nazungumza juzi. Nitumie lugha gani? Kwenye ndoa, Priska, mimi naweza kuchukua neno dogo tu kwa upande wangu, lakini litakavyokuja kudondoka kwenye masikio yako na uelewa wako likawa kubwa. Kwa mimi nimechukulia dogo, kwako ni kubwa. Sawa? Kwa tukisema hakuna kitu kidogo au kikubwa, maana yake mimi nimeliona dogo, wewe umeliona kubwa. Kwa kwangu ni dogo, kwako ni kubwa. Sijui umeshaelewa hapo. Ndio kwa maana nikisema hakuna dogo, hakuna kubwa, ni kwa sababu huyu anaweza akachukulia dogo, huyu akalipokea kwa ukubwa. Huyu anaweza akalizungumza labda niseme kwa ukubwa, huyu akalipokea kwa udogo. Kama mke wangu sitaki iki na iki kifanyike, mke akachukulia nomo. Na maisha akaendelea. Lakini mume alikuwa anamaanisha na alikuwa kabisa amewekea mkazo kwenye hilo. Naona. Kwa ni kitu kama hicho. Sasa tunaposema habari ya malumbano, kuna vitu ni kwanza hebu tukuviweka sawa hapa. Kwa ajili ya ili somo. Malumbano yoyote Priska yanaweza kuzaliwa na baadhi ya vitu. Na kwenye ndoa tunakutana tukiwa na historia tofauti. Na hizi historia tofauti zinaweza kuleta malumbano na migogoro kwenye ndoa. Ndio kwa maana tunasisitiza sana watu wakae waongee kabla ya kuingia kwenye ndoa. Nilizungumza majuzi hapa, I think nilikuwa wewe kuwepo, nikawa nazungumza nikasema kwamba hivi ni muda gani sahihi wa watu kuingia kwenye ndoa? Huo muda haupo, isipokuwa ni pale ambapo watu wawili wamekwisha kuelewana. Unatakiwa Priska ujue historia yangu, mimi nijue historia yako
0: kabla ya.
1: Sawa. Yani tusiingie kwenye ndoa kwa sababu ya hisia. Unajua kuna mtu leo sahihi yupo hapa Priska, alali sasa hizi za 6 usiku hajalala, yuko nafikiria mimi ningeolewa na mimi ningeoa. Huyu mtu inawezekana ikawa ni hisia tu, emotion. Na ukumbuke ndoa haibebwi na hisia. Ndoa inabebwa na kusudi, purpose. Lazima wewe Priska ujue kusudi la wewe kuumbwa, na mimi nijue kusudi la mimi kuumbwa, au mume wako ajue kusudi la yeye kuumbwa. Yeye akijua na wewe ukajua, itakusaidieni nyie watu wawili, kwa sababu unajua ni namna gani ya kujump in, yani ya kuendana na lile kusudi lake, na yeye anajua namna ya kuendana na kusudi lako. Huo ndo walisia wa mambo. Kuna kitu cha pili, malezi tofauti. Priska, hauwezi kumlinganisha mtu aliyelelewa na mama peke yake ukamlinganisha na mtu aliyelelewa na baba na mama. Hata kidogo haipo. Huwezi kumlinganisha mtu ambaye hakulelewa na wazazi alafu ukamlinganisha na mtu ambaye amekuwa na wazazi wake. Yaani yeye anazaliwa ipo na wazazi, hadi amekuwa mtu mzima ipo na wazazi. Na istusha wazazi wamemtengenezea mazingira. Huyu mtu ambaye amenielewa bila baba au bila mama,
0: na amejitengenezea mazingira.
1: Anajitengenezea mazingira kwamba nisipojipambania ninauawa na kufa. Kwenye ndoa kuna baadhi ya watu ni too defensive, yani anajitetea kwenye kila kitu. Huyu mtu usimlaumu, unaejua historia yake ya malezi. Kuna mitazamo tofauti. Mimi naona hili, wewe unaona hili. Ni lazima tutalumbana tu. Ni lazima tutapishana. Ni lazima mambo hayatokwenda sawa. Kuna mahitaji ya kihisia tofauti. Huyu aliyelelewa na wazazi wote wawili, anavyo ambaye akulelewa na wazazi wote wawili, hawa watu wawili wana mahitaji ya kihisia tofauti. Huyu alikuwa na ile affection, ule ukaribu wa upendo wa wazazi, huyu hakuwa nao. Huyu anaweza kutamani kuona anabembelezwa sana, anadekezwa sana, aambiwe maneno mazuri, lakini huyu ni kawaida kwa sababu amekuwa akisikia hayo mambo. Kuna kitu kingine niseme kinacholeta malumbano na changamoto kwenye ndoa ni matarajio. Matarajio, yani wewe unakuja na matarajio yako, mimi nakuja na matarajio yangu. Na ndio kwa maana natakiwa tukae kabla ya kwenda mbali sana. Mimi niwe na ya kwangu, okay, mimi niwe na ya kwangu ya kukuelezea wewe, na wewe na ya kwako ya kunielezea. Ni jambo la msingi sana.
0: Sawa.
1: Ni jambo la msingi sana. Ni tofauti na namna ambavyo watu wanafikiria.
0: No. Kwa hiyo mtu anaingia kwenye ndoa kila mtu ana mtazamo wake.
1: Kila mmoja ana mtazamo wake. Hii inaleta malumbano. Lakini kama mkiingia nyewe wote mna mtazamo mmoja, haina shida.
0: Kwa tatizo kubwa watu kabla ya kuingia kwenye ndoa hawakai kuzungumza. Na ndio maana kunapelekea hasa kuwa na migogoro. Kujua labda historia ya mwenzake.
1: Upo sahihi. Okay, of course. Tatizo kubwa ambalo linaleta changamoto kwenye ndoa ni ile kwamba watu hawakai kwenye ndoa kwa niaba ya kusema kwamba tunaenda kwenye ndoa kwa sababu ya moja mbili tatu. Wenyewe wanaingia tu, alafu ya mazungumzo yanakuja kuzungumzwa mshaki ndani ya ndoa. Mwisho wa siku mnakuja kwanza kuna nini. Lakini pia kuna tatizo lingine ambalo naliona mimi ni namna ambavyo watu wana, yani ile njia kuonyesha upendo. Kuna mtu mwingine yeye haonyeshi ule upendo kama unavyofikiria wewe. Yani kuna mtu anataka aonyeshe ule upendo wa sio nisemeje, yani ule upendo kabisa. Na kuna mtu mwingine, yeye anataka tu kawaida. Hata kama usipomuonyesha sana, yeah, it's normal. Na kuna mwingine anataka umuonyeshe sana. Kwa hiyo kutokubaliana ni sehemu ya mahusiano baina ya watu wawili. Na kutokubaliana vibaya ndio inaleta matatizo sasa. Sio ndio vizuri?
0: Kutokubaliana,
1: yani mimi nisimame na la kwangu na wewe la kwako, ni sehemu ya maisha ya mwanadamu.
0: Mm.
1: Lakini kutokubaliana vibaya, unajua kuna kule hatujakubaliana lakini si kwa uzuri, ni kwa ubaya. Hapo ndipo mambo yanapoanzia. Sasa watu wengi Priska hudhani kwamba ndoa nzuri ni ndoa ambayo watu hawabishani. Si lazima iwe hivyo Priska. Yaani kuna ndoa nzuri ambayo kila siku mnawasikia wanawashana moto, lakini hii ndoa ni ndoa nzuri. Kabisa. Mtakuelezea vizuri. Ndoa yenye afya si ndoa ambayo hakuna matatizo. Bali ni ndoa ambayo inajua kuyashughulikia matatizo. Sawa Priska? Inajua kuyashughulikia matatizo. Na kama hauna uwezo wa kuyashughulikia matatizo baina yako na mume wako Priska, mnakokwenda sio pazuri.
0: Ili kushughulikia matatizo kwenye ndoa, mtaalamu, kati ya mwanaume na mwanamke, yupi hasa anatakiwa kushughulikia? Wote au kuna
1: kila mmoja anatakiwa ku take responsibility? Kila mmoja anatakiwa kuwajibika kwa nafasi yake. Haiwezekani kwamba mimi nimekosea alafu wewe ndo uonyeshe jitihada za kutaka amani, na kati mimi ndo nimekosea. Ni kitu ambacho hakimake sense.
0: Kuna msemo unazungumza kwamba ili muweze kudumisha ndoa zenu, labda mmoja lazima mmoja ajifanye kuwa mjinga.
1: Hakuna haja ya kujifanya kuwa mjinga. Ili ndoa idumu lazima muwe na mioyo ya kusameheana
0: kwa wote.
1: Kwa wote basi. Hakuna, kwa nini nijifanye kuwa mjinga na kati kuna kitu mimi sikifurahi? Kwa nini nijifanye kuwa mjinga na kati kuna mambo ambayo siyaoni sawa? Ni lazima ndakuita tuongee, tuwekane sawa. Na moja kati ya sababu ambayo inapelekea ndoa nyingi kufikia hatua mbaya ni kwamba watu wanakopa maongezi magumu. Yaani kuna jambo ambalo nitakiwa nikae mimi na wewe tujadiliane kama wanandoa. Ila mimi nakwepa. Wewe ndio unakuwa na force kwamba no we have to do this. Hiyo sio sawa. Haijakaa sawa. Sasa malumbano ni nini? Tuanzie hapo. Malumbano ni hali how should I say this? Kwa Kiswahili ngoja niweke sawa. Malumbano ni hali ya watu wawili wanapokuwa na mitazamo, mahitaji au matarajio yanayokinzana.
0: Ni tofauti yana.
1: Kukisha kuwepo tu na mahitaji, mitazamo na matarajio tofauti, kinachozaliwa hapo ni malumbano. Sawa? Na kila mmoja anajaribu kulalia upande wake. Yaani hapo kinachokuja kuzaliwa ni malumbano. Unaelewa? Tunapokuwa kwenye malumbano Priska, unatakiwa kulishambulia tatizo na sio kunishambulia mimi.
0: Nishambulie tatizo.
1: Yani tunapokuwa hatupo sawa.
0: Tatizo sipo kwa mtu mmoja labda. Kusa nikishambulia, sinakuwa na kushambulia.
1: Ngoja sasa. Mimi upo kwenye ndoa Priska. Wewe na mme wako mmepishana au mme wako ndo amekosea. Utakiwi kumshambulia mme wako. Unatakiwa kulishambulia lile kosa. Unaelewa vizuri? Kama hujaelewa, kama hujaelewa sema.
0: Najaribu kuelewa. Lakini endelea kunielimisha. Yaani kushambulia kosa, yani unamtoa yule mtu pembeni aliyefanya kosa, unachukua kosa lake na kuna kushambulia.
1: Hakuna mtu mbaya duniani. Unaamini hilo au bado unajenga kuchanganya? Hakuna mtu mbaya duniani. Isipokuwa watu wana tabia mbaya duniani.
0: Ubaya ndio umeingia ndani ya mtu.
1: Yaani ni yule mtu sio mbaya. Yule mtu sio mbaya. Lakini alichokibeba ndio kibaya. Tunaelewa vizuri?
0: Nakuelewa.
1: Tunaposema you need to attack, you have to attack the problem, not the person. Yaani lishambulie tatizo na sio mtu.
0: Yani kwa mfano sasa mwalimu labda kwa mfano
1: umekosea.
0: Nimekosea labda mimi nimetoka nje ya ndoa. Sawa. Na mume wangu amejua. Kwa hiyo anazaje kunishambulia? Anashambulia tatizo kivipi?
1: Okay. Kitu kimoja ambacho naweza kukifanya baada ya kuwa umetoka ndani nje ya ndoa. Mimi nitapambana na ile tabia yako ya tamaa. Na sio kuku. Tumie Kiswahili gani hapa?
0: Yaani si wewe
1: yaani yaani ninachokimaanisha ni kwamba wewe tumie lugha gani? Umekosea. Mwenza wako amekosea.
0: Mimi tole tu mfano kwangu mimi.
1: Priska umekosea.
0: Sasa nimetoka nje ya ndoa. Yule mwenzangu ili kushughulikia sasa tatizo sasa. Asiniguse mimi Priska. Aguze tatizo ambalo.
1: Anavyo ku address, anavyo sasa ku ku address nini kwa Kiswahili? Yaani anavyo ku atakavyo kujia sasa ili kukaa kuongea na wewe. Hataki kukushambulia wewe. Anatakiwa kukuonyesha ninachokishambulia ni ichi ulichokifanya, ni ili tendo lilofanya la kutoka nje ya ndoa. Sio tendo zuri. Ni kweli wewe ndio ulifanya, lakini kulikuwa kuna msukumo ndani yako, kulikuwa kuna wazo ndani yako,
0: tamaa,
1: kuna tamaa ndani yako. Ninachokishambulia ni kwamba acha tabia mbaya, acha tabia mbaya. Unaelewa ninachokizungumza mimi? Ni tabia mbaya. Sitaki kukuonyesha kwamba wewe ndiyo mbaya. Na hapo ndipo wanandoa wengi wanapofeli. Maana kosa ni kweli umetenda kosa, umetoka nje ya ndoa. Lakini kuna namna ninaanza kukushambulia wewe na kuonyesha yani na kudisgrace. Ninavua ule utu wako. Unaweza kumwambia mtu kosa na bado usivue utu wake. Unaweza kumuonya mtu na bado usivue utu wake. Unaweza kumwambia mtu mambo kibao Priska ukayaweka sawa na bado huyu mtu utu wake ukabaki pale pale. Ni moja kati ya kitu ambacho wanandoa wengi hawajui na kinatuletea matatizo. Tuende kwenye swali la msingi. Uliza swali la pili, uliza kwamba je, malumbano ni muhimu?
0: Faida za malumbano.
1: Faida na hasara zake.
0: Okay.
1: Malumbano yana faida gani kwenye ndoa? Umuhimu wa kwanza, malumbano yana reveal, yanafichua mambo yaliyofichika.
0: Kitu anafungua. Ulikuwa hujui.
1: Priska, nisipokuchokonoa kuna vitu sitovijua kwako. Kuna muda mioga namchokonoa mke wangu. Na niseme tu kweli, mimi ndio mchokonozi mkubwa kuliko hata mke wangu. Nature ya mke nilioa mimi ni mtu fulani ambaye sio muongeaji. I think Priska unamfahamu. Unavyomfahamu ndivyo alivyo.
0: Sio muongeaji.
1: Unaweza ukajua labda huyu mtu amekasirika. Unaweza kujua labda huyu mtu nimemkwaza. Na hakuna kitu kibaya Priska ile kukaa umekaa na Pastor Alex, lakini hivi kuna kitu nimemkosea pasta.
0: Unakuwa na jinsi.
1: Mbona pasta ipo hivi? Yaani kuna namna fulani hivi. Hii kitu inamtafunaga mtu vibaya mno. Na moja kati ya kitu ambacho kinawatesa watu wengi sana Priska kisaikolojia ni hali ya kujisijihisi mambo. Hajanisalimia labda. Aliyekwambia ni nani? Anaweza akawa na shida zake.
0: Baba amesahau.
1: Licha kusahau shida, leo watu wana matatizo mengi kichwani Priska. Leo ukimwona mtu anatembea barabarani yuko anakwenda naongea peke yake, usimcheke. Inawezekana mahusiano yamempiga, maisha ndio hivyo, madeni na mengineyo. Sasa issue kubwa ni kwamba umuhimu wa malumbano. Malumbano yanatusaidia kufichua yaliyofichwa. Wakati mwingine mtu asemi kinachomsumbua mpaka mgogoro unapotokea. Ndio utamjua ni nani. Atazungumza mpaka anasema hivi ni yeye au yeye. Malumbano yanaweza kufichua maumivu yaliyopo ndani ya mtu, yanaweza kufichua matarajio. Ah, mbona nilikuwa natarajia? Yaani mimi nilikuwa najua kwamba unaninulia hichi kitu mke wangu. Mimi nimekwambia lini? Ndio nilikuwa najua. Amezungumza kwa sababu mmelumbana. Sawa Priska. Mm. Malumbano yanaweza kuibua hofu. So unajua mume wangu nilikuwa nakuogopa sana siku hizi. Ukumbe nilikuwa naishi na mtu anayeniogopa. Amezungumza kwa sababu mmelumbana. Malumbano yanaweza kufunua kutokujiamini na mahitaji ambayo mtu hayasemi yanaweza kufunuliwa na malumbano. Kwa hiyo usiangalie tu maneno ya ugomvi. Sikiliza ujumbe uliopo nyuma ya maneno wakati mnalumbana.
0: Kwa hiyo unaniambia kwamba mkianza kulumbana mtu akaanza kufunguka, ina maana kuna asilimia ya
1: ukweli ndani. Msikilize kwa makini. Huyu mtu anaongea vitu vya ukweli ndani yake. Nakwambia. Yaani mnapolumbana elewa kabisa kuna kitu huyu mtu anakimaanisha kwa namna moja nyingine.
0: Labda mnalumbana.
1: Unajua mtu anaanza kusema wewe unijali, lakini ndani yake kuna namna anachokisema Priska ni tofauti na lile neno alilotamka. Kwa nyuma ya maneno unatakiwa, okay, mnapolumbana unatakiwa ku make sure unasikiliza kwa makini nini ambacho wenzako wanaongea. Jambo la pili, faida ya pili, umuhimu wa pili, kwa sababu ya muda wetu twende tuli niweze kufanua vitu kwa kina. Malumbano yanatusaidia kuelewana. Hapa najua nimesha kuchanganya.
0: Faida hapo.
1: Hapo kwenye faida. Watu wawili hawawezi kuishi pamoja kwa muda mrefu bila kugundua tofauti zao. Haiwezekani Priska. Two people cannot stay together for a long time without discovering their problems. Yaani watu wawili hawawezi kutembea kwa muda mrefu. Ni lazima Priska, tumekuwa tukifanya vipindi mimi na yeye kwa muda mrefu. Na yamkini msikilizaji huwa ajui kuna kipindi wasema Priska, hii mada yako. Ah pastor, tuichambue hivi. Ah lakini nimechoka kidogo. Ah tuichambue hivyo hivyo. Wewe una mtazamo mwingine, mimi nina mtazamo mwingine. Unaelewa? Mwanzoni labda kipindi tunafanya kipindi hiki ulikuwa uwezi kuongea hayo mambo. Lakini kwa sababu tumeshaishi kwa muda mrefu unaweza, nimetoto mfano kwa sisi. Unaelewa? Ni kitu ambacho kipo. Kuna muda nasema Priska, hii mada inabidi niandae, ili swala ndaliandalia mada. Ah pastor umesema mambo mawili utaiandalia mada na hatuoni mada. Mada ya leo ni Priska sijaandaa kwenye hii mada. Watu hawajui haya mambo, wanakuja kutusikia tu tunazungumza hapa, tunatoa elimu. Lakini the reason why tunaambizana ni kwa sababu tumekwisha kuishi kwa muda. Twende taratibu Priska.
0: Sawa.
1: Tutaongea tu ukweli. Watu wakioana, wakishaoana, mwanzoni pale huwa wanapumuliana kwa ustarabu. Sawa? Tuongee tu ukweli. Watu wakiwa wapya kwenye ndoa, hata kule kujamba tu mtu anaogopa. Atanionaje? Lakini wakishazoeana, ni normal.
0: Kuachia tu.
1: Muda wote, wakati wote. Priska amefurahi. Wakati wote. Kwa nini mwanzoni ilikuwa ni ngumu? Unaelewa? Ni kwa sababu kuna vitu walikuwa hawajaelewana.
0: Lakini mtana mkuna hale maneno magumu ya kumwambia mtu.
1: Ni sahihi, tutafika huko.
0: Yapo kwenye faida, kwenye hasara?
1: Haya maneno magumu bado yapo kwenye faida na yapo kwenye hasara. Kwa sababu hii kauli, asinge kuambia hii kauli ngumu, asinge kuambia kama mjalumbana. Lakini ametumia fursa kusema kwamba nilikuwa na hasira bana. Nilikuwa nimekasirika, lakini kuna namna alikuwa anatapega tu kampenyo akutamkie hichi kitu. Kabisa, huo ndio ukweli wa mambo. Sasa watu wawili kama nilivyosema, mgogoro una mgogoro ukishughulikiwa vizuri. Kama tu tukishughulikia migogoro vizuri Priska, kunaweza kutusaidia kubaini mambo mawili au matatu. Utajua mwenzi wako anahitaji nini, utajua anachukizwa na nini, utajua anahofia nini, na utajua anathamini kitu gani.
0: Kama ukiwa makini kumsikia.
1: Kama tu ukiwa makini. Ugomvi, tunasema Kiingereza, conflict can become information. ugomvi unaweza kugeuka kuwa taarifa ya msingi. Kabisa. Yaani ugomvi huo unaweza kugeuka kuwa taarifa ya msingi sana. Kuna vitu Priska utakao vijua ni siku utakayokwaza. Ndio utajua kumbe pasta ni 1, 2, 3. Jambo la tatu. Tupo kwenye faida umuhimu. Na naomba tu utaniongeza kama dakika mbili hivi.
0: Sawa.
1: Niende nazo vizuri. Kwamba malumbano yanajenga uwezo wa namna ya kutatua matatizo.
0: Sawa.
1: Kuna migogoro au kila migogoro unavyoishughulikia inakuongezea hekima. Inaweza kukufundisha na kukuongezea umahiri wa kujua namna gani ya kutatua tatizo. Ndoa yenye afya Priska hujengwa au hujenga huwa ina build, inajenga mfumo wa kusema kwamba tumewahi kupitia hili, tulitatua kwa namna fulani, hebu tujaribu pia kutatua na hili kwa namna tulivyotatua le jambo la nyuma. Kwa utagundua kwamba migogoro inatusaidia, malumbano yanatusaidia kuwa na hekima ya kutatua mambo. Kuna mtu mwingine Priska hana uwezo wa kutatua jambo kwa sababu hajawahi kulipitia hilo jambo. Jambo la nne, niwahi tu kidogo kwa sababu ya muda wangu.
0: Kabla jambo la nne umesema sasa kwenye ndoa ya yenye afya.
1: Okay. Kwenye ndoa yenye afya huwa wanajifunza kulingana na mgogoro uliopita. Hawatumii mgogoro uliopita kama tishio, kama hukumu. Wanajifunza kwamba last time tulikuwa na changamoto ya namna hii na tuliweza kuitatua kwa namna hii. Even this, hata hii hapa tunaweza pia kuitatua the same.
0: Ndoa yenye afya hiyo.
1: Ndoa yenye afya. Lakini ndoa ambayo haina afya inatumia migogoro iliyopita kama fimbo kwa mgogoro uliopo sasa. Jambo la nne. Migogoro na malumbano huyafanya mahusiano yakue na ndoa ikue. Utapiga tu mahesabu wewe ulivyoingia kwenye ndoa. Mlivyoanza kugugurana. Kuna kipindi ulikuwa unasema ni ringe baki zangu kwetu. Lakini leo umeshakuwa nunda. Mkigugurana mnawekana sawa, maisha yanaendelea. Idea za kwamba ningerudi nyumbani kwetu hazipogo tena kwa sababu umeshakuwa, umeshaelewa, unajua ni namna gani ya kuweka mambo sawa. Unaelewa? Kuna jambo ambalo watu wanatakiwa kulijua. Mahusiano ambayo watu hawawezi kuzungumza tofauti zao. Hawa watu amani yao uwe inajengwa juu juu. Lakini watu wakizungumza tofauti zao, amani

0: inaweza disappointment, kule kuvunjika moyo kwa namna moja au nyingine.
1: Kuna wengine ambao wanaficha maumivu ili kufanyaje juu? Ili kudumisha ndoa.
0: Hakuna namna ndoa itadumishwa kwa kuficha maumivu. Ni kweli kuna vitu lazima upuuzie, lakini kuna vitu lazima tuwekane sawa. That's the truth. Jambo jingine. Ni malumbano gani yanafaa na yapi hayafai? Jambo la kwanza. Ndo tunakwenda sapo chini hapo tu kwenye faida kwenye mtiririko huo. Malumbano yenye afya Priska yanatakiwa yazungumzie. Okay. You have to speak out. Mzungumze lile jambo maalum. Amwezi kusema kwamba mnalumbana, malumbano yana afya, lakini mnakwepa tukio ambalo limesababisha nyinyi mkalumbana, mnakonda kuvuta, mnakusanya mambo mengine. Sawa? Malumbano yenye afya yanaheshimu utu wa mtu. Yaani Priska, natakiwa mimi, hata kama tumelumbana, nilikwambia kwamba mnapokuwa kwenye malumbano, do not attack the person, attack the problem. Unatakiwa kulishambulia tatizo na sio kumshambulia mtu. Sawa? Tunapokuwa kwenye malumbano, tunza utu wa mtu. Tunapokuwa kwenye malumbano yenye afya na yanayofaa, kila mtu anapata nafasi ya kusikilizwa. Uwezo kuniambia kwamba tumesolve tatizo, yeti wewe unisikilizi mimi. Tutalisolve tatizo kama tukisikilizana. You must listen to me, I must listen to you. Sio kusema kwamba tunasolve matatizo, lakini mimi ndo nimezungumza. Wewe kama mwanamke ulikuwa kimya. That's not the right way ya kusolve matatizo. Sio njia sahihi ya kusolve matatizo.
1: Lakini mtana msawa, mimi ninakuelewa vizuri kabisa. Kuna labda tumekaa kwenye ndoa, tumeshasomana mimi na labda na mume wangu. Sawa.
0: Yeah.
1: Na mjua kabisa mume wangu yuko hapa. Nikiongea kitu fulani. Hapa atakuwa salama.
0: Ndio maana nasemaje? Hata kama kuna kitu ushajua, ni ukiongea kitu fulani mimi nakwazika au nikiongea kitu fulani unakwazika, the issue ni kwamba unatakiwa kujua ni namna gani ya kuwasilisha ile jambo. Kama ni jambo ambalo ni lazima alijue, Priska, ni lazima alijue.
1: Haijalishi tu kwenye wakati.
0: Oho. Lazima alijue. Kwenye malumbano ni faida, Priska, hakuna vitisho. Ukiona vitisho kwamba nitakuua wewe, hapo hakuna faida. Hakuna faida. Ukishasikia kwamba nitakuua, hapo hakuna faida. Ukishasikia mtu anakuambia matusi, anakutukana wewe, anakutukana wazazi wako, anakutukana ndugu zako, hayo malumbano hayana faida. Malumbano yenye faida hayadhalilishi. Lakini malumbano yenye faida, lengo ni suluhisho. Hamtakiwi kulumbana ili mmoja aonekane kwamba ni champion. Mnatakiwa kulumbana ili kila mmoja amuelewe mwenzake na swim na step in kwenye uelewa sahihi wa mwenzake. Malumbano yasiyokuwa na faida yana matusi, yana vitisho, yana kupigana, yana kumdhalilisha mtu mbele za watu, yana kutumia siri za mwenzio kama silaha. Ndio kuna vijana ambao unakuta wameambiana siri, lakini wakiachana tu kila mmoja anaweza kumwaga
1: siri za mwenzake.
0: Anamwaga siri za mwenzake. Hawa ni watoto. Unaelewa? Kwa haya malumbano ambayo yana faida, mara nyingi sana huwa yanapelekea kutengeneza maumivu ya kihisia yanayodumu kwa muda mrefu. Unaelewa? Yaani kwenye malumbano sio kwa na faida, ukishona matusi uelewe kwamba tu hapo hakuna lengo la kutatua tatizo, kuna lengo la kuumizana. Unaelewa? Sasa naomba kumalizia jambo la mwisho. Kwa nini malumbano madogo ugeuka kuwa vita kubwa kwenye ndoa au mahusiano? Priska. Malumbano madogo ugeuka kuwa vita kubwa kwenye mahusiano kwa sababu wengi wanayatumia yale malumbano kama njia ya kujitafutia ushindi. Na kati kwenye ndoa hatakiwi kuwa mshindi mmoja. Kwenye ndoa we must conquer. We must be victorious, all of us. Yani tuwe washindi sisi wote. Mimi nishinde na wewe ushinde. Hapo ndipo tunautengenezea tunatengenezeepo ama okay, tunatengeneza msingi wa amani kwenye ndoa yetu. Lakini ikitokea kwamba lengo ni mimi nionekane kuwa mkubwa, lengo ni wewe uonekane kuwa mkubwa, hatusuluhishi. Tunatafuta niseme ushindi binafsi. Na ukumbuke ndoa sio kifungo. Ndoa ni fungamano. we become

0: into each other. Mimi naingia kwako, unaingia kwangu. Sawa? Mm. Nikimalizia hapo, ni namna gani sahihi ya kurekebisha malumbano? Kuna namna chache ambazo nataka nikupe. Jambo la kwanza, unatakiwa kusimama au unatakiwa kuelewa mambo kwa kina kabla haujazungumza. Maana kuna mtu mwingine analipuka tu. Sasa huyu unanielewa kabisa, yeye anaongea. Jambo la pili, usizungumze kwa hisia, zungumza kwa uhalisia. Yaani kwa hisia ile kwamba nikizungumza ili nahisi ataumia, na uhalisia ni kwamba lazima nimwambie abadilike.
1: Sio kwa sababu ya kumuumiza,
0: ni kumwambia ili abadilike. Ndio maana nikafundisha siku moja kwamba usikwepe mazungumzo magumu kwenye ndoa na mahusiano. Hautengenezi suluhisho, unatengeneza bomu la baadaye. Kwenye kulumbana, namna nzuri ya kurekebisha ni kwamba sikiliza ili uelewe. Na kabla ya kujibu, unatakiwa kujielewa kwanza. So umeshamsikiliza, umemuelewa. The question is, kabla hujajibu, umejielewa kwanza wewe? Usitumie neno daima au kamwe mnapokuwa mmelumbana. Kwamba wewe kila siku, welelelele, sijui vitu gani, hujawahi, daima unafanya hivi, haisaidii kitu. Na haiwezi kuleta nini? Suluhisho. Unamtengenezea tabia au unatoa ukiri mbaya wa kudumu zidi ya mwenzako. Kitu ambacho hakitakii kuwepo. Yaani ndio maana tunashauriwa kwamba ukikasirika usiwe mwepesi wa kuongea.
1: Tunasema sio itendi haki.
0: Exactly. Jambo la tano, malumbano sahihi na namna ya kurekebishwa ni kwamba kubali sehemu yako, Priska.
1: Kama nimekosea.
0: Yaani kubali sehemu yako. Wajibika kwa sehemu yako. Tafuta suluhisho na sio kutafuta ushindi. Kuna kitu kwenye saikolojia tunakiita principle repair. Principle repair ni kwamba hatutakiwi kukwepa kutengeneza ili kujitengenezea amani. Ila ukikwepa kutengeneza, haujitengenezea amani. Kwa sababu ya muda, naomba niishie hapo.
1: Kuna wengine baadhi ya labda akutamkia maneno mabaya.
0: Ndiyo.
1: Kwa mwanamke au mwanaume sana. Hakuna kusababisha kumvunja nguvu ya kuwa na ujasiri ndani yake.
0: Exactly. Ndio maana nimesema kwamba usitamke maneno mabaya, kwa sababu namna unavyomtamkia maneno mabaya, kuna vitu unaua ndani yake. Lakini kumbuka, unatakiwa kulishambulia tatizo na sio kumshambulia mtu.
1: Kuna ile mara kwanza kuliwahi kuzungumza kuhusiana na malezi. Nimesema kwamba kuna malezi, kuna mwingine amelelewa na wazazi wote, mwingine amejilea mwenyewe na kuanza kujitetea yeye mwenyewe, ameweza kujitetea.
0: Exactly. So mnatakiwa kuzungumza mapema kuhusu ile jambo.
1: Tayari tumeshaingia kwenye ndoa na labda hatukupata nafasi ya kuzungumza wakati wa uchumba. Nifanyaje sasa?
0: Bado kuna namna ya kusuluhisha ile jambo. Na ndo kwa maana tuko tunazungumza hapa. Kama kuna mtu uliingia kwenye ndoa na una defense, una ile niseme, wako na kitu tunakisema in psychology kwamba a defensive spouse is a result of divorce. Yani mwenza ambaye anapenda kujitetea tetea, matokeo yake huwa ni kutengeneza talaka. Na mazungumzo yenu ya jana hayatakiwi kuwa zuio la kuua furaha yenu ya leo. Hata kidogo, Priska. Kama mlizungumza jana, mkalumbana jana, malumbano hayo yasiue mawasiliano yenu ya leo. Watu wengi wakilumbana jana, basi wakiamka asubuhi hawaongeleshani. Wanafikiri kwamba ndio sifa. Haitosaidia kitu.
1: Wanabadilisha mpaka staili
0: za kulala. Haitosaidia kitu. Unaweza kuhisi kwamba ndio faida, lakini kiukweli haitosaidia kitu kwa namna moja au nyingine.
1: Hivi kuna ndoa ambazo zina migogoro?
0: Hakuna ndoa ambayo ina mgogoro. Unless mom na act. Kila ndoa ina mziki wake. Niishie tu hapo. Na ni lazima mjue namna gani ya kuucheza huu mziki. Hamwezi kuweka wimbo hapo afu mkafeli kuucheza. Mkishaweka wimbo, mkishaweka redio, lazima muucheze.
1: Nitegemea ndaba mziki fulani, mimi siwezi kuucheza, mtaanza kuanza kuucheza.
0: Ni lazima tuwe na wimbo mmoja kwenye ndoa wa kucheza. mpaka wanawatu wanakaa miaka 7, miaka 10, miaka 15 kwenye ndoa 30-40, hawa watu wana densi moja,
1: wana mchezo moja,
0: yani wana aina exactly
1: kama piga profani watu mchezo pamoja.
0: Ndiyo. Lakini mkisha cheza kila mmoja wimbo wake, which means you guys are not together. Hamtembei kwenye convoy moja, hamuendei kwenye uelekeo, the same direction. Na ukumbuke, kama mnaenda different direction, matokeo yake huwa ni division. Yani mkienda uelekeo tofauti, matokeo yake huwa ni mgawanyiko. Ndio kwa maana msafara wa rais hauwezi kuona magari yanaenda huku matano, huku matano. No, lazima aelekee wote uelekeo mmoja. Nashukuru.
1: Sawa. Ni kushukuru sana mtaalamu. Muda wetu umeenda sana, ila ni matumaini yangu msikilizaji amepata kitu. Namba yetu ni 0768150190. Migogoro au malumbano, marumbano hayo ambayo tumezungumza siku ya leo. Jifikirie wewe mwanandoa, marumbano yako yapo sehemu gani, ni ya faida au ni ya hasara? Lakini cha msingi zaidi, tupo hapa kwa ajili ya kusaidia ama kuelimisha. Hakikisha marumbano yenu yanakuwa ya faida ili kufikishana pale ambapo natamani kufika. Kuelimishana na kusaidiana kwa namna moja au nyingine. Mmeoana wote, anamalizia yake kama mtaalamu alivyozungumza, anamalizia yake wewe unamalizia haya na mimi namalizia haya, lakini mkiwa pamoja, mkaweka pamoja, mambo yanaenda vizuri kabisa. Namba yetu 0768150190. Tunapata wimbo hapa kutoka kwa Kidogo Janja, wimbo kwa jina Sio Siri.